0: Xin chào quý vị khán giả, chào chương trình.
1: Vâng ạ.
2: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Chuyện kể người lính hải quân. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, sau năm 1975, lực lượng Khmer Đỏ ở Campuchia ngày càng bộc lộ rõ bộ mặt phản động và tàn bạo. Tháng 6 năm 1978, chúng đẩy mạnh chiến tranh xâm lấn, rồi chuyển sang cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta, tàn sát hàng nghìn dân thường, đốt phá nhiều làng mạc và phá hoại cuộc sống hòa bình của nhân dân ta.
1: Để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước ta và đáp lại lời kêu gọi tha thiết của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, trên tinh thần quốc tế trong sáng, giúp bạn là tự giúp mình, cuối tháng 12 năm 1978, quân ta tổ chức phản công ở biên giới Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia đập tan bộ máy cai trị độc tài phát xít của tập đoàn phản động Pol Pot, Yen Sari và thoát khỏi họa diệt chủng.
2: Nằm trong tổng thể các hoạt động tác chiến đó, ngày 22 tháng 12 năm 1978, quân chủng hải quân được giao nhiệm vụ đảm nhiệm một hướng chiến dịch quan trọng. Trọng tâm là tổ chức đổ bộ đường biển lên bãi biển Tà Lơn, tiêu diệt và kìm giữ lực lượng phòng thủ ở biển của địch, bảo vệ bên sườn và bộ đội binh chủng hợp thành để tác chiến trên hướng ven biển.
1: Bộ đội hải quân đánh bộ và các đơn vị bộ binh, đặc công, xe tăng phối hợp đảm trách mũi tên tiến công, đánh chiếm cảng Công Pom Som, quân cảng Riem, làm chủ vùng biển và cắt đứt con đường huyết mạch, chia cắt Đông Nam Campuchia. Trong đó thì cảng Công Pom Som là cảng biển lớn nhất Campuchia, có vai trò quan trọng cả về kinh tế và quân sự.
2: Và kết quả là quân ta đã đánh bại và làm tan rã sư đoàn 164 Hải quân, trung đoàn 17 biên phòng cùng các lực lượng địch phòng thủ bờ biển và tiêu diệt bắt sống hơn 2.800 tên địch, bắn chìm, bắn cháy và phá hủy gần 70 tàu thuyền và làm tan rã cơ bản lực lượng hải quân của địch, giải phóng toàn bộ vùng biển đảo và duyên hải Đông Nam Campuchia từ Tà Lơn đến quân cảng Riem, kéo sang phía tây Công Pom Som với chiều dài gần 100 km và chiều sâu hơn 30 km.
1: Để có được thắng lợi đó thì rất nhiều người lính quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là lực lượng hải quân đánh bộ đã anh dũng hy sinh trên cảng biển Công Pom Som. Là người đã tham gia trận đánh ác liệt ấy, ông Phạm Văn Đua và các đồng đội lữ đoàn hải quân đánh bộ không thể nào quên được ký ức bi hùng này.
2: Vừa rồi là những thông tin cơ bản về chiến dịch giải phóng Công Pom Som năm 1979. Và ông Đua là một trong những nhân chứng trực tiếp đã tham gia cái trận đánh lịch sử ấy. Vâng, thưa ông, để giải phóng cảng Công Pom Som thì cái lực lượng hải quân ta đã được huy động tham gia như thế nào? Ông có thể chia sẻ.
0: Chiến dịch đánh Công Pom Som Campuchia thì như các đồng chí cũng đã biết, sau khi nhận được điện của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân giao trách nhiệm cho hạm đội 171 chúng tôi triển khai đánh cái hướng Tây Nam, đánh cái hướng là từ là cảng Riem lên đến tận Công Pom Som, Cu Công và giáp Thái Lan. Đó là một vị trí chiến lược của địch luôn về phía biển, cho nên nhận rõ cái trách nhiệm của mình, bản thân cũng như trong bộ chỉ huy quân sự chỉ huy sở hạm đội cũng lấy đó là một vinh dự riêng của mình, quyết tâm đánh thắng trận đầu. Với cái diễn biến như vậy thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự là chỉ huy tài tình của Bộ Tư lệnh Quân chủng cũng như là ban chỉ huy hạm đội, bộ chỉ huy của hạm đội là đối với chúng tôi.
2: Với một chiến dịch đặc biệt như thế thì riêng về lữ đoàn hải quân đánh bộ 171 của ông thì được huy động trang thiết bị thế nào?
0: Sau khi mà triển khai chiến dịch thì cái phương tiện chiến tranh chiến đấu á, thì toàn hạm đội được tất cả những phương tiện gì mà phục vụ cho chiến đấu là chúng tôi đều là phải là đưa ra hết mặt trận. Các tàu V Này này.

0: tàu hạm ngầm BCM chở hàng loạt vũ khí, đạn dược cập cảng để chờ ra mặt trận tại Cảng Rêm,
1: Vâng.
0: tại tại Cam Ranh.
1: Vâng
2: Thời
1: ạ. Tất cả.
2: điểm đó chúng ta có hai nơi tập kết đúng không ạ? Cam Ranh và Phú Quốc.
1: Vâng ạ. Và tất cả các cái phương tiện thì đã tập trung ở một cái gọi là huy động tối đa đúng không ạ? Cũng như là một cái quyết tâm, một cái tinh thần rất là lớn để chúng ta cố gắng đánh thắng ở trận đầu. Vậy đây là cái trận lần đầu tiên ông được tham gia hiệp đồng binh chủng không ạ?
0: Vâng, lần đầu tiên coi như ra trận thì thực tế là một người lính cũng có nhiều cái bỡ ngỡ,
1: Vâng.
0: nhưng mà khi coi như là được sự là trực tiếp chỉ đạo của ban chỉ
1: Vâng.
0: huy cựu chiến binh các anh đi trước là dù dắt, cho nên cái sự việc đó nó cũng đã trải qua những năm tháng coi như là huấn luyện tại trường, học tại trường cũng như là huấn luyện tại trường
1: Vâng ạ.
0: đã hun đúc cho tinh thần lính được vững vàng hơn trước khi ra trận.
1: Vâng.
0: Cái sự bỡ ngỡ đó nó đã trở thành coi như là không còn nữa,
1: Vâng.
0: và nó đã làm cho bản thân chúng tôi là càng cố gắng hơn, mạnh liệt hơn để khi ra trận là mình thì là người lính xông pha khỏi lửa.
1: Vâng ạ.
2: Vậy vậy thì tham gia cái trận đánh này thì ông có thể cho biết cụ thể là cái vị trí chiến đấu của ông là như thế nào không? Ông với vị trí đó thì ông có cơ hội để nắm bắt được cái cục diện của trận đánh không?
0: Cái vị trí của tôi ấy, báo cáo thì tôi là bảo vụ viên,
1: Vâng.
0: là chuyên là coi như là nhận nhận và truyền đạt những cái mệnh lệnh của cấp trên là cho các cái là đơn vị xung quanh, là từ coi như là lệnh của Bộ Tư lệnh Quân chủng xuống các cơ sở, xuống các tàu, là qua biên đội là phải qua tôi hết.
1: Vâng.
0: Cho nên những việc gì xảy ra là trong lúc triển khai chiến đấu cũng như trong lúc thi hành nhiệm vụ là chúng tôi đều là nắm được rõ hết
1: Vâng.
0: và có cái
2: Đấy là vị trí vô cùng đặc biệt đấy chị Thanh Long ạ.
1: Vâng
2: Tức
1: ạ.
2: là có lẽ cái khả năng bao quát đấy có lẽ chỉ sau chỉ huy thôi phải không ạ?
0: Đúng.
2: Chỉ sau chỉ sau thuyền trưởng, sau đấy chỉ huy
0: Đó.
2: của bộ chỉ huy chiến dịch đó, tức
1: Vâng
2: là
1: ạ.
2: vai trò của ông rất là
0: Tôi
2: quan
0: là
2: trọng đấy.
0: chỉ tôi nói ra nhận được lệnh cấp trên là trao đối với thuyền trưởng.
1: Vâng.
0: Rồi là
1: Rất là tập
0: rồi thuyền
1: trung ạ.
2: Không, cái tầm
0: nếu
2: quan trọng
0: mà
2: chứ không phải là vấn đề ai cũng
0: báo
2: tập
0: cáo
2: trung
0: lại
2: cả. Nhưng mà
0: thuyền
2: cái tầm
0: trưởng có
2: quan
0: vấn
2: trọng
0: đề chính
2: của
0: là tôi lại có truyền lệnh lại là cho các đơn vị khác để cho
1: Vâng ạ.
0: có cái sự tập trung cho
1: Vâng, vậy thì đội hình hạm đội 171 đã tham gia phối hợp với đơn vị bạn để giải phóng cảng Công Bông Xom như thế nào ạ?
0: vì cái trận đầu tiên thì tôi kể lại cái chuyện là coi như là tôi ngày 6 tháng 1 năm 1979 sau khi là coi như hạm đội định là lên đường là đánh Cần Rem mà giải phóng Công Hùng Sông, thì trong lúc ấy lực hạm đội là chia thành hai hướng, đó là một hướng là đánh dọc ven biển từ Cần Rem lên Công Hùng Sông, một hướng từ coi như là sông Mê Công đánh lên biển Hồ và giải phóng là coi như là Nông Binh. Đó là thì hướng thường một một của bọn tôi là gồm có hai đoàn một và hai đoàn hai. Để hai đoàn một trong cái hướng một này là hai đoàn một là chốt trận ở phía ngoài từ coi như là ngoài Thu Chu
1: Vâng.
0: để tránh cái sự là coi như là tiếp viện của Trung Quốc, mình sợ Trung Quốc đánh ở ngoài vào tiếp viện cho quân đi, nên là cho nên là mình giữ một bộ phía ngoài nữa. Rồi còn hai đoàn hai chúng tôi là trực tiếp coi như là đánh từ coi như là ven bờ để bảo vệ là cùng lữ 101 là lính thủy đình bộ và cứ đơn vị khác là giải phóng đảo đến khoảng 6 giờ thì bắt đầu là và tôi xuất phát đến 9 đến 10 giờ là bắt đầu phát hiện được tàu địch là đánh. Thì trong lần đầu tiên ấy, lực nó xông ra như thế là 4 chiếc. Cái này nó đi tuần thì thôi, nhưng là sau khi chúng tôi phát hiện được là triển khai được hình chiến đấu là 4 chiếc. Trong lúc ấy là hoàn loạn bắn là tàu nó bắn chui xá mình vây hắn thì hắn nghỉ lì thì có ý như cái tàu sau lớn nhất là cái tàu 63 của mình chưa vào đến nơi là bị là coi như hần phục là bắn bị thương liền. Sau khi bị thương tàu 63 bị điện của chúng tôi là cho tàu 63 về Phú Quốc, riêng còn toàn bộ nữa là tập trung lại giết bắn chìm là coi như là mấy chiếc còn lại. Rồi nè, thì qua hơn một giờ quẩn nhau ở đêm đấy, cách đây khoảng 82 lý, đến 10, 11 giờ nó lại nồng ra một đợt nữa, 6 chiếc nó đánh. Bên cạnh đó là chúng tôi là cái hải đoàn của chúng tôi đây là chỉ có cùng 8 chiếc HQ-05 này là tàu tôi này, là chỉ huy sư này, HQ-07 này là hai cái khu trục lớn lớn, xong còn 5 cái tàu là có như 100 tấn nữa, vì một chiếc là coi nó BCM-63 đây là bị trùng là có, bị thương lần đầu là coi như cho vì đang trên đường về Phú Quốc.
1: Vâng.
0: Thì tập trung đánh hơn 30 phút, đánh trận đến hơn 30 phút. Đạn mà bắn mà coi như khi tôi về Phú Quốc mà các anh ở trên đại radar quan sát ấy, các anh đối đi đêm nữa coi như chẳng khác gì phố hoa nên là đánh đến mức độ nữa.
2: Vâng.
0: Thì quẩn nhau hơn một tiếng
2: rất là quyết liệt
0: đây là mình dây phòng được cái khu vực biển của mình. Đấy nó thao chạy lên công không xong.
1: Vâng.
0: Khi là liên công không?
1: Vâng, đây là một cái trận đánh phối hợp binh chủng hợp thành đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đặc biệt là đánh trận này có sự tham gia của Đô đốc Hải quân Giáp Văn Cương và Bộ Tư lệnh Chiến dịch như tướng Lê Đức Anh, càng chứng tỏ vai trò đặc biệt quan trọng của chiến dịch đặc biệt này.
2: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, để tiếp nối câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì bây giờ chúng tôi đã nối tín hiệu điện thoại được với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng, cũng là đồng đội ở Lữ đoàn 171 cùng với ông Phạm Văn Đua đó. Và ông Hồng cũng là nhân chứng tham gia trong trận đánh vừa rồi ạ.
1: Alo ạ.
3: Alo.
1: Dạ, xin được chào cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ạ. Bác có nghe rõ không ạ?
3: Nghe rõ.
1: Dạ vâng ạ.
3: Nhưng nghe nhộ.
1: Vâng. Bác bây giờ có nghe rõ hơn không ạ? Để cháu nói to hơn một chút xíu.
3: Vâng nhộ.
1: Vâng. Thưa bác là cảm ơn bác đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Và bác có thể chia sẻ đôi nét về chức năng này, nhiệm vụ và đặc tính của tàu vận tải đổ bộ cỡ lớn HQ-505 trong chiến dịch giải phóng cảng Công Pom Som không ạ?
3: Các đồng chí, đồng bào, trong khi mà bước vào cái chiến dịch Campuchia, đánh giải phóng Campuchia, thì toàn bộ quân chủng của hải quân là đã chuẩn bị một cái tinh thần rất chu đáo, là riêng nội riêng cái hạm đội 171 trong nó có 3 hải đoàn, hải đoàn 1 và hải đoàn 2, hải đoàn 3. Thì 3 cái hải đoàn này có cái nhiệm vụ là kết hợp với là vùng 5, quân khu 9, quân khu 7, toàn qua bộ là các lực lượng đều phải chuẩn bị một cái tinh thần chú đáo, hết sức khẩn trương và quan trọng.
1: Vâng ạ.
3: Là bước vào cái chiến dịch như là cái nhiệm vụ là qua cái tàu 501 và tàu 505.
1: Vâng.
3: Là vận tải hàng chiến lược, tức là quân và xe đạn pháo thì được vào cái chiến dịch là cái trước ngày 25 là tháng 12 năm là 79 đây là phải làm tất cả gọn, tất cả để chuẩn bị cho cái là bước vào cái chiến dịch để đánh quyết định đòn quyết định đi cho phòng Campuchia. Thì riêng cái

0: về phía Hải quân á, thì kết hợp với các vùng năm quân khu 7, quân khu 9, rồi kết hợp với là quân đoàn 3 bên bộ binh ấy, là đánh trên là đánh chuồng quân đoàn 3 trên đánh chuồng, thì là cái hàm đội 1B1 có là 3-2 đoàn, đây là 2-2 đoàn, 1-2 đoàn về bao vệ Trường Sa, còn 1-2 đoàn nữa là tiếp cận đánh là tập kết là Phú Quốc, là trừ quân và xe tăng là trung đoàn 1-2-6 đủ bắt đầu Phú Quốc, thì đủ ban đêm không được đủ ban ngày, thì tiếp tục là ta vừa là tăng thì được là cái ngụy trang là bí mật.
1: Vâng.
0: Đấy, là rất chú đáo.
2: À vâng.
0: Thì bước vào cái đêm 27 bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch là chiến quân sang là đảo Thủ Chu là đã có là cái là tiểu đoàn đặc công là nằm sẵn đã phục kích sang bên là Campuchia rồi. Thì bao vệ cái cầu Cần Rem đó là đi mà là cho xe tăng về quân là xe đạn pháo sang đó là đánh vừa tiến sang. Quyết định cái cầu ấy là nếu nhưng mà không bảo vệ cái cầu ấy thì vâng. là bị xa lấy hết.
2: À vâng. À vâng.
0: Thì, trong cái bước đánh thì đêm 28 và 29 là quyết định là đánh sang và đánh dọn già đánh trên càng. Thì trong đêm đó là cái hai tuần hai của là anh đua đây là vào là tiếp trận là đánh đầu tiên đánh vào sát Tông Càng, nhưng mà với cái mục tiêu đánh đồ thì quan sát của cái, bộ tổng tham mưu là cái tàu 501 là sự chỉ huy của chiến trưởng đó gồm có là đại tướng Hoàng Văn Thái tướng lĩnh trường không quân, còn ông Nguyễn Văn Cương là tướng lĩnh đô đốc hải quân đi kèm theo. Thì tăng và đàn pháo ta chuẩn bị đẩy đuôi dây tàu rồi thì không nổi. Một trung đoàn 1-2-6 gồm có 3 tiểu đoàn. Một tiểu đoàn công binh, một tiểu đoàn thiết giáp và một tiểu đoàn đặc công. Thì đánh sang cái đêm 28 nữa là quyết đánh 2 đêm liền là đêm 29 cũng không vào được. Là vì nó là cái... là trận địa của cái Campuchia đó là do Trung Quốc nó tạo thành một cái toàn là người Trung Quốc là lính Trung Quốc là nhiều.
1: Vâng ạ.
0: Nên là hành có một cái trận địa đùi không đùi hai, tao mưa radar ra là toàn nhìn trong cái màn radar là cái trận địa của nó đùi không đùi hai là rất mạnh.
2: À.
0: Đó, trên là cái gồm cô là pháo 75 rồi 37 rồi là 14-5 rồi 12-7 nó có một trận địa là bắn phân tư tinh phân tư, trong đó là còn nó có 12 chiếc tàu là sân ngầm nên nó nằm sau cái đảo của là Thủ Chu đó, thì khi quyết được là mục tiêu rồi thì là điểm chỉ huy là của ông tư lĩnh trường không quân về ông là tư lĩnh trường là hải quân.
2: À, vâng.
0: Là quyết định đánh cái đêm 29 đó cũng không bảo được, tôi nghĩ có một cái thi lực rất mạnh.
2: À, vâng.
0: Còn nếu trinh sát ra là được là nó có trình độ 4 sư mà mình trong nó khi đó là có 1 sư thôi.
2: À.
0: Đó là đánh là rất căng thẳng, như cái đơn cái hai đời hai của là hàm đội 1B1 ấy vào là còn gần trong một đêm là 30.
1: Vâng ạ.
0: Là mặt giáp mặt, tức là tàu quần thành xong là cấp 7, cấp 8 thế đấy.
1: Vâng, thưa bác Hồng ạ.
0: Mỗi tàu như vậy là có 30 người. Có khi đó ra tàu đồ là ra đánh dập mặt nhau là bên đi bắn thì bên kia bắn cũng chụp lửa là nhìn.
1: Vâng ạ.
0: Nhìn rõ là người với nhau cả thầy.
1: Vâng, vâng. Thưa bác Hồng ạ.
0: Một đêm tươi bởi khôi lửa.
2: À,
0: 5
2: vâng,
0: tàu
2: vâng.
0: Mà quần với nó là 5 tàu thì mình cũng là khô nhọc rồi. Mà trong khi đó nó có 12 tàu.
2: Rồi.
0: Vì ngoài nữa là một hàm đội của mình là chuyên môn bắn pháo, bắn và kích pháo vào.
2: Vâng ạ.
0: Chưa dùng.
2: Vâng ạ, vâng, xin cảm ơn ông. Thực ra đấy là qua chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hồng thì đó là một trận đánh không cân sức đúng không ạ? Hỏa lực của địch cũng rất là quyết liệt. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ạ. Thưa ông...

0: Phạm Văn Rua, như ông vừa chia sẻ thì địch đã dùng một số các cái tàu tuần tra tuần tiễu đúng không, để ngăn chặn cái sự đổ bộ của lực lượng quân ta, và chúng cũng đã dùng hệ thống pháo ở trên trên các cái tàu tuần tra đó để tấn công lại ông đúng không ạ? Còn các cái lực lượng phòng thủ ở trên bờ thì như thế nào? Pháo binh và các hỏa lực mạnh của trên bờ thì đã bắn ra như thế nào và ngăn cản cái bước tiến đổ bộ của lực lượng tàu của chúng ta thế nào?
1: Tôi mong sau đó rằng tôi kia cái đoạn coi như là hành chủng tàu nó đánh mình sáng ngày mùng 7 tháng 1 là khi mà mình đuổi hành lên Cô Công là suốt cái đêm đấy là tàu mình cứ chạy chạy lên chạy xuống như vậy.
2: Vâng.
1: Hành lý tướng là coi như là trong cái đợt đánh đồ là bị trọng thương rồi.
2: Vâng.
1: Thì sáng mùng 7 tháng 1 là nồng ra sau chiếc hành dùng dùng hình bậc thang để hành đánh đánh bắn cấp tập vào tàu coi như là hai cái tàu của tôi.
0: Như lúc nãy ông Hồng vừa chia sẻ thì đó là một trận đánh không cân sức, rất là qua rất nhiều lần tấn công của chúng ta cũng vào được đúng không ạ, thì chắc chắn sẽ có sự hy sinh. Ông chia sẻ như thế nào về nỗi đau này?
1: Đúng như đồng chí Nguyễn Văn Hồng nói, đúng là cái đêm mùng 6 tháng 1 tôi vừa mới chia sẻ về chương trình đấy, là cái đêm này là một trận khốc liệt nhất, đối đầu với nhau là coi như là kinh khủng luôn.
2: Vâng ạ.
1: Nó sang ngày mùng 7 cũng thế. Thì từ cái chỗ đó nó sang ngày mùng 7 nó cho 6 chiếc coi như dùng coi như hồi lực mà cái loại mà coi như là tàu 200 tấn á, hẳn có hai mấy chiếc tàu 200 tấn là do thằng Trung Quốc là viện trợ, mà cái tàu này là hiện đại nhất lúc bây giờ. Hắn cứ nhắm vào mình lên nó nện. Đồ nó nện. Nhưng mà tức là tôi phi điện cho coi như là hai tàu có 100 tấn là 203 và 203 205. Này chặn đạn cho bọn tôi. Đây, khi hắn cứ tủa vô trong cái túi mà. Anh có bắn rồi đó. Đồng thời nó điện cho coi như là hai đợt một. Ở ngoài đi là nạ pháo cái loại 100 mini này. Là hạt 12 này. Đi qua đầu là coi như vèo vèo chặn được rồi. Rồi khi là coi như khiếp thân thảo chạy lên cổng sông.
0: Vậy thì như ông vừa chia sẻ thì chúng ta phải dùng sử dụng hỏa lực rất mạnh đúng không?
1: Có mạnh khi nào mới đánh.
0: Có sự bổ trợ của yểm hộ của H12 đúng không? Vậy thì cảng Công Bố Xóm chính thức là giải phóng là ngày bao nhiêu?
1: Và tôi lên là coi như là cùng ngày mùng 7.
0: À đúng ngày mùng 7 đúng không? Trùng vào ngày khi mà
1: giải phóng.
0: Khi giải phóng Nông Vinh.
1: Và tôi lên được nửa đường là coi như là Nông Vinh giải phóng. Điện ra một cái đúng 12 giờ. Lên nửa đường. Lên Công Phong Sôm. Lên Công Phong Sôm. Lên nửa giải phóng Công Phong Sôm là lên trên nửa được tàu. Đúng lắm. Tôi nên khi nửa được coi như các hệ là coi như nện là coi như hắn chạy sang bên Thái Lan.
0: Vâng, có nghĩa là trận đánh đã kết thúc đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, qua lời chia sẻ của cựu chiến binh Phạm Văn Đua và Nguyễn Văn Hồng thì chúng ta thấy rằng là trong các thành phần các cái tàu chiến tham gia trận đánh giải phóng cảng Công Mô Som thì có một cái con tàu có biên hiệu rất nổi tiếng, đó là HQ-505. Đây là con tàu được xem là hiện đại nhất lúc bấy giờ của hải quân ta và có lượng dặn nước hơn 3.000 tấn. Và đã ngoài việc tham gia giải phóng Công Mô Som thì con tàu này đã tham gia đắc lực vào việc hỗ trợ và bảo vệ Trường Sa giai đoạn 1980-1988. Và đặc biệt là thành chiến công đặc biệt nhất của tàu HQ-505 đó là cùng chiến sĩ hải quân ta và cùng thuyền trưởng Vũ Huy Lễ là tham gia giữ được cái đảo Cô Linh đúng không ạ? Đảo Cô Linh của Trường Sa. Và chính nhờ những thành tích đặc biệt của đó thì tàu HQ-505 và thuyền trưởng Vũ Huy Lễ sau này đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
2: Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Phạm Văn Đua trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các đồng chí, đằng sau sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp là biết bao mồ hôi xương máu của người lính tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất bạn. Và một lần nữa xin được chúc ông và đồng đội của mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Và thưa quý vị và các đồng chí, đến đây thì thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Một thế kỷ tuổi đời, 50 năm trong quân ngũ, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là biểu tượng sáng ngời của phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Từ vị kiến trúc sư trưởng nghi binh chiến lược làm nên chiến thắng Tây Nguyên năm 1975, đến lò thuốc súng giữa nghị trường thẳng thắn, quyết liệt, bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Và đằng sau uy danh trận mạc là một mối tình tào khang, thủy chung, son sắt, vượt qua bão đạn chiến tranh. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Dũng thời chiến, chí thời bình, được phát sóng vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Mời quý vị thính giả cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong những năm qua, đối ngoại nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng là nguồn lực trực tiếp góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để Nghệ An có thể phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, công tác đối ngoại nhân dân cần tiếp tục được đổi mới về tư duy, cách tiếp cận, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay, mời quý vị tìm hiểu cách làm này qua đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An.
1: Đối ngoại nhân dân hay ngoại giao nhân dân là các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế do người dân, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng và các tổ chức phi chính phủ thực hiện. Tại Việt Nam, đây là một trong ba trụ cột chính của nền ngoại giao toàn diện, cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước. Và khi hoạt động đối ngoại nhân dân đạt chất lượng tốt, thì nó mang lại rất nhiều hiệu quả trên thực tế. Tại công ty cổ phần tập đoàn Hadalifa, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo công ty và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia. Những doanh nhân Việt Kiều đến từ Australia rất ấn tượng trước những sản phẩm chất lượng với bao bì đẹp, mẫu mã đa dạng, với nguồn nguyên liệu ngũ cốc được trồng ngay trên đất Nghệ An. Với Hadalifa, cuộc gặp không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp với các doanh nhân am hiểu thị trường Australia, từ đó tìm hiểu yêu cầu, tiêu chuẩn và khả năng đưa sản phẩm Nghệ An từng bước tiếp cận thị trường này. Đây cũng là một minh chứng cho hiệu quả của hoạt động đối ngoại nhân dân khi các mối quan hệ hữu nghị được chuyển hóa thành những kết nối cụ thể giữa doanh nghiệp địa phương với cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Bà Phan Thị Liên, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dinh dưỡng Hadalifa nói.
2: Qua cái sự kiện này thì chúng tôi tìm kiếm được là đối tác tiềm năng để là cùng với chúng tôi phát triển đi đường dài để đưa cái sản phẩm của công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng Hadalifa vươn ra thị trường quốc tế và cũng một lần nữa là khẳng định về cái định vị của cái nông sản Việt Nam được chế biến sâu.
1: Ngoài gặp gỡ và tìm hiểu một số sản phẩm ô cốp của tỉnh như ngũ cốc Hadalifa, dược liệu Pumat trong chuyến đi này, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc đã thăm một số cơ sở giáo dục của Nghệ An với định hướng đầu tư, hợp tác trên lĩnh vực giáo dục trường nghề Việt Hàn, trường dạy nghề Việt Đức, mở ra những hướng đào tạo chuyên sâu phù hợp với nhu cầu nguồn lao động thị trường Úc hiện nay. Từ kết nối sản phẩm đến kết nối đào tạo và nguồn nhân lực, hoạt động đối ngoại nhân dân đang từng bước đi vào chiều sâu, hướng tới những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực. Bà Bạch Thị Thiên Kim, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Úc, Việt chia sẻ.
3: Lần này thì chúng tôi về với mục tiêu là sẽ xây dựng và tìm ra những nguồn đất để có thể xây dựng được trường song ngữ Úc và Việt Nam. Thì trong đoàn của chúng tôi đã có một thành viên xây dựng trường song ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn tiếp theo là nơi tiếp theo sẽ là Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An là một trong những địa điểm mà tôi thấy là rất phù hợp và cái nguồn nhân lực rất cao với cái tinh thần mà học hỏi của các em học sinh tại Nghệ An rất là lớn.
1: Với mong muốn đầu

0: tư đóng góp cho quê hương Việt Nam. Các doanh nhân người Việt tại Úc đã tham gia mạng lưới kết nối cộng đồng người Việt Úc và quảng bá văn hóa sản phẩm Nghệ An tại Australia do Sở Khoa học Công nghệ Nghệ An và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An tổ chức và kết nối. Trong chuyến công tác 3 ngày tới Nghệ An, đoàn đã có nhiều hoạt động gặp gỡ, kết nối với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị doanh nghiệp. Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, nói.
1: Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc chúng tôi rất là vui mừng khi mà được về mà đồng hành làm việc với lại địa phương của Nghệ An. Và tôi có kiến nghị tỉnh đã đề nghị đưa ra 3 cái dự án mà hợp tác với tỉnh. Như dự án thứ nhất là cái về cái trường học quốc tế ở tại tỉnh. Cái dự án thứ hai là cái dự án về AI, tăng cái năng suất sản xuất của các doanh nghiệp. Và cái thứ ba, để xúc tiến đẩy mạnh mặt hàng của tỉnh sang thị trường Úc.
0: Chuyến công tác của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc ở Nghệ An là một hoạt động kết nối trong khuôn khổ đề tài khoa học, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An thực hiện, với mục tiêu đánh giá được thực trạng và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời xây dựng được đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An, nói.
2: Và tới đây, trong cái vấn đề kết nối các doanh nhân, các trí thức, rồi đến các cái nhà đầu tư, người ta biết đến qua cái kênh của doanh nhân. Các nhà đầu tư lâu nay người ta cùng đi qua tỉnh Nghệ An thì với một cái hình thức du lịch từ các cái sản phẩm của đặc biệt của Nghệ An, biết đến nổi tiếng được công nhận, nhưng để đi sản phẩm của Nghệ An ra nước ngoài lại là một câu chuyện mà nhờ các doanh nhân, nhờ các cái trung tâm xúc tiến thương mại cùng như các cái nhà đầu tư của doanh nhân của người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là Úc đã triển khai, đó là sản phẩm mà chúng tôi cho rằng là sẽ hướng tới đi theo cái hướng là tri thức về đến Nghệ An và sản phẩm văn hóa của Nghệ An sẽ ra nước ngoài.
0: Qua hơn một năm triển khai, đề tài đã cho thấy hiệu quả thực tiễn trong việc mở rộng mạng lưới đối tác và kết nối các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển địa phương. Nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác tại Australia, Trung Quốc đã được mở ra trên các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghiệp văn hóa, trí tuệ nhân tạo, xúc tiến đầu tư và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế cho các sản phẩm OCOP. Đây là cơ sở thực tế quan trọng để đề tài tiếp tục triển khai nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đột phá trong hoạt động đối ngoại nhân dân, phù hợp với đặc thù Nghệ An trong thời gian tới. Thưa quý vị, những năm qua, ngành nông nghiệp Nghệ An khuyến khích nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao giá trị sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bởi vậy, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ đã ra đời và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
3: Từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nhật Bản, chị Nguyễn Thị Thảo đã học và tích lũy nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm của người Nhật. Cùng với chồng là anh Bùi Đình Hội, chị đã xây dựng mô hình nhà lưới trồng rau củ sạch của gia đình tại xóm 10, xã Thần Lĩnh. Chị chia sẻ.
4: Khi được sang Nhật là làm việc cho bên môi trường nông nghiệp của Nhật á, đó là tôi học được cái nền nông nghiệp tiên tiến của Nhật Bản. Họ làm về khâu an toàn thực phẩm, họ được đặt chỉ tiêu rất là cao. Cho nên những cái khoa học đó thì với lại những cái khóa lớp mà được bên Nhật họ đào tạo thì về mình áp dụng được vô trong thực tiễn công việc của mình.
3: Với 7.000 mét vuông nhà lưới, anh chị đầu tư toàn bộ hệ thống tưới nhỏ giọt để trồng các loại dưa như dưa lưới, dưa hấu Nhật, dưa lê Hàn. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật từ khâu làm đất, lựa chọn giống, hệ thống tưới tiết kiệm đến quản lý dịch hại tổng hợp, những vườn dưa của anh chị cho năng suất ổn định từ 50 tấn quả một năm. Đặc biệt, sản phẩm dưa lưới được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của xã Thần Lĩnh. Các không gian ngoài trời tại trang trại, anh chị đầu tư trồng nho, các loại rau củ quả theo mùa, theo hướng Việt Gáp. Anh Bùi Đình Hội, xóm 10, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Thứ nhất là về sử dụng các sản

0: phẩm chế phẩm hữu cơ như đạm cá, các chế phẩm sinh học để cho trong quá trình chăm sóc cây. Và thứ hai thì sẽ đi theo những quy chuẩn về chất lượng sản phẩm như là OCOP và VietGAP, trồng những sản phẩm mà theo quy trình an toàn để phục vụ cho bà con.
1: Ứng dụng công nghệ quen thuộc như nhà lưới hay tưới nhỏ giọt, cộng với sự kiên trì, cẩn thận, anh chị đã áp dụng quy trình VietGAP cho tất cả các sản phẩm, thường xuyên cập nhật tiến bộ kỹ thuật mới, bởi vậy đã mang lại hiệu quả bền vững cho mô hình trong nhiều năm, trở thành nơi tham quan, học tập kinh nghiệm của nhiều nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục khoa học công nghệ hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng tránh, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ các khuyến cáo sau. Trước nguy cơ sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc xẻng, dây. Cần tránh, không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Dấu hiệu cảnh báo lũ quét. Mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt ở thượng lưu. Nước sông suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá, cây cối. Xuất hiện âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc nên làm. Luôn luôn cảnh giác đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, nhất là khi có mưa lớn kéo dài, kể cả ban đêm. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ quét, bao gồm cả khu vực thượng lưu, trên mọi phương tiện như TV, loa, đài, Internet. Tham gia tích cực các cuộc họp thôn bản để biết thông tin về mưa lũ và các biện pháp phòng ngừa. Xác định vị trí an toàn hơn có thể trú ẩn khi có tình huống xảy ra. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu lũ quét. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, an toàn tính mạng là quan trọng nhất. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm đến các khu vực vị trí cao hơn. Tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét, không được lội qua sông suối, ngầm tràn, đường bị ngập. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc thấy có dấu hiệu bất thường như nước từ trong chuyển sang đục dần. Không lội xuống nước nếu nhìn thấy dây điện hoặc cột điện bị đổ xuống nước. Không nên xây nhà tại những nơi thường có lũ xảy ra, nơi gần dòng chảy có độ dốc cao.
3: Du lịch cùng VOV,
4: du lịch cùng VOV,
3: du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình du lịch cùng VOV của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình của chúng ta được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay là Duy Anh và Thanh Long. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một địa điểm rất là xa với vị trí của chúng ta hiện tại, đó là tiểu bang Colorado của nước Mỹ. Rời những đại lộ rộng, những cái tòa nhà cao tầng để mà cùng nhau dừng chân tại một đô thị nhỏ nằm dưới chân núi Pike Peak, nơi có những mạch khoáng, những công trình từ tận cuối thế kỷ 19, và một khu phố vẫn giữ được cái vẻ riêng sau hơn 150 năm tồn tại.
6: Vâng, thưa quý vị, và điểm đến mà anh Doanh vừa nhắc đến có tên gọi là Manitou Springs. Và trên bản đồ thì nơi đây nằm ngay phía tây của Colorado Springs và nép sát dãy núi Rocky Mountain. Còn với những cái du khách thì Manitou Springs được nhớ đến bằng một cách rất là thú vị, anh Doanh ạ. Cầm theo chiếc cốc này và tấm bản đồ nhỏ, đi bộ qua các con phố để chúng ta tìm từng vòi nước khoáng công cộng.

0: Mỗi nguồn thì có thành phần và hương vị khác nhau, tạo nên một trải nghiệm khó gặp ở những thị trấn du lịch thông thường.
1: Vâng ạ, ngay cái tên của nó thôi thì Manitou Spring, cái tên Spring thì cũng khiến cho mọi người liên tưởng đến những cái suối khoáng rồi đúng không?
0: Vâng.
1: Cái Spring nó là cái những cái suối khoáng mà ví dụ như ở Nhật mà chúng ta hay đi tắm những cái hồ khoáng, những cái khu đó. Và cái chi tiết mà Thanh Long vừa nhắc đến, cái chiếc cốc cũng như là cánh cửa đưa chúng ta trở lại với lịch sử của Manitou Spring. Từ lâu khu vực các nguồn khoáng đã được những cộng đồng bản địa xem là một cái điểm đặc biệt của nơi này.
0: Vâng.
1: Từ đầu thập niên 1870 thì thị trấn bắt đầu phát triển theo cái mô hình là nghỉ dưỡng, và khi tuyến đường sắt được mở vào năm 1881 thì du khách từ nhiều nơi đã tìm đến, và kéo theo sự xuất hiện của những cái nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ du lịch bắt đầu mọc lên ở đây.
0: Vâng, dấu vết của giai đoạn ấy thì vẫn hiện diện trên trục Manitou Avenue hôm nay. Dọc con phố trung tâm là những mặt tiền cửa hàng có tuổi đời hàng trăm năm ạ. Khách sạn cũ này, quán ăn, những cái phòng tranh và các cái cửa hiệu thủ công, tháp đồng hồ với tượng nữ thần Hebe, khách sạn Slip House hay là những cái công trình mang phong cách Victoria, khiến cho mỗi cái quãng đường đi bộ đều có một cái câu chuyện để du khách có thể dừng lại, quan sát và tìm hiểu thêm.
1: Vâng ạ. Manitou Spring vì thế không tạo ấn tượng bằng quy mô, sức hút của nơi này nằm ở cách lịch sử vẫn tiếp tục tham gia vào đời sống hiện đại, và một công trình cũ có thể trở thành khách sạn, một ngôi nhà được mở cửa thành bảo tàng. Còn câu chuyện về Emma Crawford được cộng đồng biến thành một cuộc đua quan tài tổ chức vào tháng 10 hàng năm, và cái chất hài hước ấy cho thấy người dân địa phương có cách kể về quá khứ rất là riêng.
0: Từ những con phố nhỏ thì tầm nhìn của chuyến đi sẽ tiếp tục được mở rộng lên với Pipex, một trong những cái đỉnh núi nổi tiếng của Colorado, và ga tàu Răng Cưa nằm ngay tại Manitou Spring đã đưa du khách lên với vùng núi cao bằng tuyến đường đã hoạt động từ năm 1891 anh Giang ạ. Với những người ưa thích thử thách về thể lực thì Manitou Incline gồm có 2768 bậc là một lựa chọn hoàn toàn khác, đòi hỏi cái sự chuẩn bị nghiêm túc thay vì là chỉ đến để chúng ta chụp vài bức ảnh mà thôi.
1: Vâng ạ, như vậy chỉ trong một ngày du khách có thể trải nghiệm nhiều lớp không gian, từ buổi sáng đi bộ tìm các nguồn khoáng, ghé các khu phố lịch sử, buổi trưa thì có thể dừng chân tại những quán ăn nhỏ, buổi chiều thì chọn tàu Răng Cưa để lên với Pikes Peak và được tiếp tục khám phá những thắng cảnh quanh Colorado Spring. Tuy nhiên, độ cao, thời tiết thay đổi nhanh và việc di chuyển giữa các điểm là những cái yếu tố mà mọi người cần tính toán trước trước khi bắt đầu lên đường cái cuộc hành trình khám phá nơi đây.
0: Một thị trấn nhỏ, 8 nguồn khoáng công cộng, khu phố lịch sử và tuyến đường mở lên Pipex. Từng chi tiết ấy sẽ được Duy Anh và Thanh Long kết nối trong 60 phút của du lịch cùng VN hôm nay. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu hành trình khám phá Manitou Spring, thị trấn cổ dưới chân núi Pipex, thì xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mang đúng tinh thần lên đường, những chuyến đi dài qua phần thể hiện của ban nhạc Bức Tường.

0: Vâng, thưa quý vị, sau những giai điệu của những chuyến đi dài, Dư Anh và Thanh Long sẽ bắt đầu cùng mọi người khám phá Manitou Springs từ những chi tiết rất nhỏ, những vòi nước nằm rải rác giữa các con phố. Nếu mà chưa biết câu chuyện phía sau thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là đơn giản là những cái khu vực uống nước công cộng mà ví dụ chúng ta đi ra ngoài thì thấy là rất là nhiều. Nhưng mà khi đưa cốc lại gần thì chúng ta sẽ thấy là bọt khí nổi lên liên tục, rất là đặc biệt, phải không ạ? Và nếm thử thì sẽ cảm nhận được cái hương vị khác thường, đó chính là những cái mạch nước đã góp phần tạo nên cái tên gọi, lịch sử và cả sức hút của thị trấn này trong suốt hơn 150 năm qua.
1: Điều thú vị là nước khoáng ở Manitou Springs thì không nóng như là hình dung quen thuộc về các cái khu nghỉ dưỡng khoáng. Đây là nước lạnh có ga tự nhiên và được đẩy lên từ sâu ở trong lòng đất qua những khe nứt của đá. Và mỗi mạch đi qua một tầng địa chất khác nhau, cho nên là cũng mang một cái vị riêng anh Doanh ạ. Có nguồn thì hơi mặn, có nguồn thì phảng phất vị sắt và có nguồn thì lại dễ uống hơn. Vì vậy mà hành trình từ nước khoáng ở đây thì khá giống như là một cuộc khám phá vị giác của chúng ta. Cùng là nước chảy lên từ lòng đất, nhưng mà mỗi lần đưa cốc ra hứng thì lại có thể nhận được một cái bất ngờ khác.
0: Vâng, cho nên ngay từ đầu thì mấy cái quý chi tiết đó là khi mà mọi du khách đến đây thì mọi người cầm trên tay một cái cốc và đi, bắt đầu đi tìm và thưởng thức, đúng không? Vậy là người dân ở đây thì quá sướng, phải không Thành Long? Đã có sẵn ngay một cái nguồn nước cực kỳ tốt cho sức khỏe, dồi dào và rất nhiều khoáng chất, mà cái nguồn nước dồi dào. Vậy là chắc là ở đây là không bao giờ người ta phải nấu nước nữa đâu.
1: Hy vọng là một ngày nào đó anh Danh sẽ sớm đến đây và thử cái trải nghiệm này nhé.
0: Vâng, như Thanh Long vừa kể với mọi người thì Dư Anh nghĩ là du khách đến đây thì chắc chắn là vừa tò mò này, và cầm cái cốc trên tay mà ai cũng sẽ thưởng thức cho hết từng cái ngụm nước, thưởng thức cho hết các vị nước ở đây, đúng không? Nhưng mà với các cộng đồng bản địa, những mạch nước này còn mang một cái nghĩa sâu xa hơn, là một cái trải nghiệm du lịch. Người Merton Youth, JN hay là Abraho từng tìm đến khu vực này từ rất là lâu, và họ xem những cái bọt khí nổi lên từ lòng đất là hơi thở của đấng linh thiêng. Còn nguồn nước là món quà cần được trân trọng, và người ta để lại bên mạch nước những chuỗi hạt này, những cái đồ trang sức, những vật phẩm nhỏ để mà bày tỏ cái lòng biết ơn.
1: Như vậy là trước khi có khách sạn, nhà tắm hay là những cái chuyến xe đưa khách tới nghỉ dưỡng thì nơi đây đã là một không gian đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân bản địa. Các cộng đồng có thể khác nhau về tập quán này, địa bàn sinh sống, nhưng mà khi đến bên nguồn nước thì họ cùng chia sẻ cái sự tôn trọng đối với thiên nhiên. Và cái tên Manitou cũng bắt nguồn từ mang một cái ý nghĩa gần với thần linh hay là linh hồn vĩ đại. Chỉ riêng tên gọi ấy thì đã cho thấy là thị trấn hôm nay được hình thành trên một vùng đất có lịch sử lâu đời hơn rất là nhiều so với những công trình còn nhìn thấy.
0: Sang đến thế kỷ 19 thì câu chuyện về những nguồn nước có bọt khí dần được các đoàn thám hiểm và giới nghiên cứu biết đến. Phải đến năm 1872 thì Manitou Springs mới bắt đầu mang hình hài của một đô thị nghỉ dưỡng. Bác sĩ người Anh William Abraham Bell cùng với tướng William Jackson Palmer nhìn thấy thung lũng này một cái tiềm năng khác với khí hậu khô ráo, cảnh quan miền núi và nguồn khoáng tự nhiên có thể tạo nên một nơi nghỉ dưỡng mang phong cách châu Âu. Và từ đó thì những công viên, khách sạn và khu nhà ở dần xuất hiện quanh các mạch nước.
1: Có thể hình dung là Manitou Springs thì thời kỳ ấy như một khu nghỉ dưỡng được xây dựng ngay trong lòng thung lũng. Đường phố nhỏ, nhà cửa thì men

0: theo sườn đồi. Còn các nguồn khoáng thì được che bằng những cái công trình xinh xắn và kết nối với công viên. Tháng 8 năm 1872 thì Manitou House, khách sạn đầu tiên của thị trấn được hoàn thành ạ. Từ vài căn nhà gỗ ban đầu, nơi đây nhanh chóng có thêm nhà trọ, biệt thự mùa hè, khu tắm khoáng và các dịch vụ dành cho du khách. Nước chảy ở đâu, hoạt động nghỉ dưỡng dường như là cũng phát triển quanh đó luôn.
1: Và sự phát triển này còn gắn với quan niệm y học vào cuối thế kỷ 19, đó là khi mà bệnh lao chưa có thuốc điều trị hiệu quả, khí hậu khô nhiều nắng, không khí miền núi và chế độ nghỉ ngơi dài ngày thường được xem là những yếu tố hỗ trợ cho người bệnh. Nước khoáng Manitou cũng từ đó được quảng bá với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đó là cách nhìn của y học thời bấy giờ và không nên hiểu như một khẳng định là điều trị theo tiêu chuẩn hiện đại. Dù vậy thì niềm tin ấy đã khiến rất nhiều người tìm đến với Manitou Spring và lưu lại trong nhiều tuần, thậm chí là suốt mùa hè.
0: Vâng, một kỳ nghỉ khi đó thì cũng khác xa kiểu du lịch chạy lịch trình vào anh Giang. Khách thức dậy thì đi bộ tới các cái nguồn khoáng, uống nước theo giờ, nghỉ ngơi, tắm khoáng rồi dành phần thời gian còn lại để du khách có thể thư giãn, chúng ta đọc sách này, trò chuyện hoặc là ngắm cảnh. Vào năm 1883 thì Manitou Pass House mở cửa và nhanh chóng trở thành cái địa điểm được ưa chuộng. Có lẽ điều hấp dẫn nhất nằm ở nhịp sống ấy ạ. Chúng ta không cần vội vã tới thật là nhiều điểm đâu. Cũng chẳng phải liên tục nhìn đồng hồ, nhìn thời gian làm gì cả. Người ta đến với Manitou để ở lại đủ lâu này, để cơ thể và tinh thần thích nghi với một nếp sinh hoạt khác.
1: Vào giai đoạn phát triển mạnh cuối thế kỷ 19 thì Manitou Spring có rất nhiều khách sạn lớn, nhà hàng, khu biểu diễn và những ngôi nhà cho thuê vào mùa hè. Thị trấn từng được gọi là Saragota của miền Tây, đặt cạnh tên tuổi của khu nghỉ dưỡng khoáng Saragota Spring nổi tiếng của bang New York, và nước khoáng cũng được đóng chai để đưa đến nhiều nơi. Từ món quà nằm sâu dưới lòng đất, các mạch nước đã tạo ra việc làm cho bác sĩ, chủ khách sạn, người kinh doanh, lao động phục vụ và nhiều gia đình địa phương.
0: Nhưng mà cách con người đi du lịch rồi cũng sẽ thay đổi ạ. Khi ô tô cá nhân trở nên phổ biến hơn, những kỳ nghỉ kéo dài vài tuần dần nhường chỗ cho các cái chuyến đi ngắn hơn, và du khách muốn chủ động đến ở vài ngày rồi tiếp tục sang một điểm khác. Nhà nghỉ ven đường này, gara và trạm xăng xuất hiện. Còn nhiều khách sạn lớn không còn phù hợp với nhu cầu mới. Trải qua suy thoái về kinh tế, chiến tranh và sự biến động của thị trường du lịch, một số công trình ở Manitou xuống cấp, bị phá bỏ hoặc là chuyển thành nơi ở cho người dân.
1: May mắn là Manitou Spring đã kịp nhận ra những gì mình có thể đánh mất, và từ thập niên 1970, hoạt động bảo tồn khu phố lịch sử được đẩy mạnh, nhiều công trình cũ được trùng tu, và năm 1987 thì Manitou Spring Foundation ra đời với nhiệm vụ khôi phục, gìn giữ và giới thiệu các nguồn khoáng. Người ta không còn quảng bá nước như một phương thuốc, nhưng vẫn xem đây là phần cốt lõi trong câu chuyện của thị trấn này. Và những vòi nước công cộng hôm nay vì thế vừa phục vụ du khách, vừa nhắc lại ký ức của vùng đất.
0: Nhìn lại hơn 150 năm qua, Manitou Spring đã đi từ một không gian linh thiêng của người dân bản địa đến khu nghỉ dưỡng nổi tiếng và rồi trở thành thị trấn du lịch lịch sử. Cách con người tiếp cận các cái mạch nước đã đổi khác, nhưng mà dòng nước dưới lòng đất thì vẫn tiếp tục chảy. Và có lẽ đó chính là điểm thú vị nhất của nơi này. Chỉ cần dừng bên một vòi nước, đưa chiếc cốc ra hứng và chúng ta nếm thử thì du khách đã chạm vào câu chuyện được bồi đắp qua rất nhiều thế hệ.
1: Rời những mạch nước đã có phần làm nên Manitou Spring, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào không gian của thị trấn để gặp những con phố, những công trình và những câu chuyện vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút cùng âm nhạc cùng với Đà Lạt với ca khúc Thanh Xuân.

cửa, vẫn không lời nhắn gửi. Để cho em gần nắm mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngày buồn bao nhiêu điều tiếc nuối. Nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần cho tay em đến cuối. Cùng với những chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: Quý vị thân mến, sau ca khúc Thanh Xuân của Da LAB thì chúng ta sẽ trở lại với Manitou Spring và lần này sẽ đi bộ vào khu trung tâm lịch sử. Đây là kiểu nơi mà nếu mà chúng ta chỉ lái xe ngang qua thì có lẽ là chúng ta sẽ bỏ lỡ khá là nhiều điều hay ho ở đây. Phố thì không rộng nhưng mà cứ đi một đoạn thì lại có lý do để du khách có thể dừng chân. Một mặt tiền nhiều màu sắc này, bức tượng nép trong công viên, một cửa hàng trông như là bước ra từ phim cũ hay là một vòi nước khoáng đang chảy giữa phố.
1: Nghe lịch trình là thấy yên tâm rồi phải không ạ? Bởi hôm nay thì chúng ta không thi xem ai ghé được nhiều điểm hơn mà đưa chân quyết định tốc độ. Thì thị trấn hiện ra tự nhiên hơn và một bên là những cái dãy nhà thấp chạy theo Manitou Avenue và một bên là sườn núi ôm lấy thung lũng. Phía trước có thể là quán kem, phòng tranh, cửa hàng đồ thủ công. Còn ngoảnh lại thì đã thấy một khoảng xanh nhỏ. Mọi thứ ở gần nhau nhưng không hề giống một khu mua sắm dựng theo cùng một khuôn.
0: Vâng, anh Doanh có thấy không? Manitou thì có một cách rủ rê du khách khá là vui phải không anh? Đưa cho mỗi người một chiếc cốc rồi mới đi tìm 8 nguồn nước khoáng công cộng. Các cái nguồn nước chảy suốt ngày đêm và du khách có thể nếm miễn phí. Trung tâm thông tin du khách có bản đồ hướng dẫn cùng với những cái chiếc cốc nhỏ cho hành trình này. Thế là chuyến dạo phố bỗng biến thành một cái trò mà giống như là chúng ta hay nói là truy tìm kho báu vậy. Chỉ khác là kho báu thì không nằm ở trong rương mà chảy ra từ những cái vòi nước giữa công viên và vỉa hè.
1: Vâng, và Duy Anh cũng xin nhắc trước mọi người để những ai quen nước tinh khiết đóng chai khỏi giật mình. Đó là vị của các mạch khoáng thì khá rõ. Có nguồn thì dễ uống, có nguồn lại khiến cho ta phải dừng vài giây mới biết nên tả là mặn, chua hay là hơi có cái vị kim loại. Nhưng mà cách hay nhất đó là hứng một ít rồi nhấp một ngụm nhỏ. Đừng vội tìm nguồn ngon nhất bởi mỗi người sẽ có bảng xếp hạng riêng. Và biết đâu bố có thể chọn một mạch, mẹ có thể thích một mạch khác. Còn các bạn nhỏ thì lại mê tự đưa cốc vào vòi và chờ bọt khí nổi lên rồi nhìn và reo cười thôi.
0: Vâng, cái hành trình khám phá cũng như là chúng ta đang đánh thức cái vị giác của mình để cảm nhận được những cái hương vị khác nhau của các cái nguồn nước cũng rất là đặc biệt phải không anh Doanh? Từ mạch nước này rồi là sang mạch nước khác, du khách lần lượt gặp công viên ghế nghỉ và rất là nhiều những cái tác phẩm

0: nghệ thuật ngoài trời. Manitou Springs là một khu sáng tạo của bang Colorado, vì vậy mà tranh tường này, tượng này và phòng trưng bày thì xuất hiện khá tự nhiên trong không gian sống. Nghệ thuật ở đây không bị gom vào một tòa nhà, nó đứng cạnh lối đi, nằm trong khoảng sân và bất ngờ hiện ra khi mà chúng ta vừa rẽ qua góc phố.
1: Thử thách thứ hai vì thế có thể là mỗi người tự chọn một góc nghệ thuật mình thích nhất. Người mê màu sắc sẽ dừng trước tranh tường. Người thích đồ thủ công thì dễ mất nhiều thời gian cho một phòng tranh. Ai thích mua sắm thì có thể bước vào những cửa hàng nhỏ do người địa phương vận hành. Và món quà đó có thể là đồ gốm, tranh, trang sức hoặc là một vật vui mắt khi mà ta mang về. Vẫn nhớ là mình đã từng tìm thấy nó ở một góc phố nào của Colorado.
0: Giữa lúc mà mải nhìn hai bên đường thì quý vị nhớ là ngước lên tìm chiếc đồng hồ của thị trấn nhé. Trên đỉnh là hình nữ thần Hippy trong thần thoại Hy Lạp, người giữ chiếc cốc và rót đồ uống cho các cái vị thần. Một biểu tượng rất là hợp và với một cái nơi nổi tiếng nhờ nguồn nước, phải không anh Doanh? Giữa các cái cửa hàng trẻ trung và dòng người đang dạo phố thì chiếc đồng hồ vẫn đứng đó như một dấu nối giữa hiện tại và quá khứ. Chẳng cần phải bài thuyết minh dài, chỉ cần chúng ta nhìn kỹ thì đã thấy là câu chuyện rồi.
1: Nhưng mà nếu như chúng ta cứ đứng ngắm đồng hồ mãi thì rất là phí đúng không? Bởi phía trước đã vang lên tiếng chuông và tiếng bi lăn và tiếng máy trò chơi. Đó là Penny Arcade, nơi đã có khả năng khiến những kế hoạch chỉ ghé 10 phút nhanh chóng phá sản. Và khu trò chơi hiện diện ở Manitou hơn 9 thập niên rồi, với hơn 500 máy trò chơi trong một số tòa nhà cũ. Ở đây có pinball, skee-ball, đua ngựa và có lái xe và cả Pac-Man, Galaga, những cái tên rất là kinh điển trong thế giới trò chơi đúng không?
0: Vâng, em nghĩ đây là nơi mà các bạn nhỏ sẽ rất là thích, sẽ kéo người lớn vào đấy anh Danh ạ. Nhưng mà sau vài phút lại thành là người lớn muốn chơi hơn ấy. Sức vui nằm ở trong những cái thao tác rất là thật, thả đồng xu này, kéo cần bấm nút, nghe quả bóng va vào thanh máy rồi hồi hộp nhìn điểm số. Và nhiều máy vẫn chỉ có 25 xu một lượt. Khi cả nhà cùng nhau thi skateboard thì hoặc là đua ngựa, người thắng có thêm chuyện để khoe, còn người thua thì cũng có lý do để có thể xin chơi lại nữa.
1: Vâng, Dương Anh đoán là cái câu là thôi ván cuối cùng thôi nhé ở Penny
0: sẽ nói nhiều lần
1: thì
0: đúng không?
1: Thường có độ tin cậy không cao nữa đúng không? Vừa định dừng thì chúng ta lại nhìn thấy một chiếc máy cũ khác hoặc là quầy đổi vé, rồi những cái món quà bé xíu hay là hay nhất là các thế hệ thì có thể chơi cạnh nhau. Ông bà thì nhận ra những kiểu máy quen thuộc, bố mẹ gặp lại những nhân vật như Pac-Man, rồi còn trẻ nhỏ thì có những trò chơi riêng. Công nghệ thay đổi rất nhanh, nhưng mà niềm vui khi quả bóng đi đúng đường hay vé thưởng chạy dài khỏi máy thì dường như là vẫn vậy, phải không ạ?
0: Chơi xong bước ra gần đó là mùi đồ ăn tiếp tục níu chân du khách. Pasty thì nằm cạnh ngay khu trò chơi, đã có mặt ở Manitou từ năm 1903. Ở đây thì có bỏng ngô này, kẹo dẻo sáp Water Taffy, kem, nước chanh và bánh funicus. Không nhất thiết là phải thử hết đâu, chúng ta sẽ chọn một cây kem hoặc là cốc nước chanh rồi nhìn phố đã đủ vui rồi ạ. Đây cũng là lúc mà cả nhà kiểm tra lại xem là bảng xếp hạng nước khoáng và tranh luận xem là mạch nước nào dễ uống nhất.
1: Và phố chính thì khá nhộn nhịp, nhưng mà Manitou vẫn có một chỗ để đổi nhịp. Rời dòng cửa hàng một đoạn thì du khách có thể gặp công viên hàng cây, ghế nghỉ hoặc lối đi gần với Fountain Creek. Soda Spring Park có không gian dã ngoại, sân chơi và khu biểu diễn ngoài trời. Người lớn nghỉ chân, trẻ nhỏ vận động rồi cả nhà lại tiếp tục dạo phố. Nhờ những khoảng rừng đó, hành trình không biến thành cuộc đi bộ liên tục từ sáng đến chiều.
0: Với một gia đình Việt Nam thì Thăng nghĩ là nên dành ít nhất nửa ngày cho khu trung tâm này đấy ạ. Ai thích phòng tranh, chơi game hoặc là ngồi ăn thong thả thì chúng ta có thể ở lại cả ngày. Không cần là viết kín cái lịch bằng từng địa chỉ cụ thể đâu ạ. Chỉ cần ba việc chính: chúng ta tìm các cái nguồn khoáng này, ghé Penny Arcade và dành thời gian cho một món ăn hoặc là một cái món quà địa phương. Phần còn lại thì hãy để cho những cái phát hiện bất ngờ, bởi sức hấp dẫn của phố nhỏ thì nằm ở chỗ là chúng ta có thể là đổi kế hoạch chỉ vì thấy một cửa hàng đẹp hay là chúng ta nghe tiếng nhạc từ công viên đã hấp dẫn và giúp cho mình có thể dừng lại lâu hơn.
1: Có một mẹo thực tế, đó là chỗ đỗ xe trung tâm có thể khiến người mới đến mất thời gian. Vì vậy, du khách nên xem trước những phương án giữ xe và sử dụng xe buýt miễn phí. Một chai nước cá nhân cũng rất hữu ích. Manitou nằm ở độ cao đáng kể, cho nên ngày đầu cứ đi vừa sức, uống đủ nước và đừng biến chuyến dạo phố thành một cuộc thi tốc độ. Vui nhất vẫn là cả nhà còn năng lượng để cười ở điểm dừng cuối cùng.
0: Sau một vòng như vậy thì điều đọng lại có lẽ không phải là chúng ta đã ghé đủ 8 mạch nước hay là thắng bao nhiêu vé ở khu vui chơi, mà Manitou Spring được nhớ bằng một chuỗi trải nghiệm đời thường. Nhấp ngụm nước có vị lạ này, nhìn tác phẩm nghệ thuật bên đường, bước vào những cái cửa hàng địa phương, chơi lại một trò chơi cũ rồi là ăn kem giữa phố. Từng việc đều nhỏ nhưng mà đặt cạnh nhau lại tạo thành một ngày nhiều màu sắc. Thị trấn thì chẳng cần công trình đồ sộ đâu, nơi đây đã khiến người ta chú ý tới những cái điều ngay ở bên mình.
1: Khi đã đi hết phố nhỏ thì chúng ta chuẩn bị cho mặt trăng khác, hướng lên vùng núi quanh Manitou Spring, nơi có Pike's Peak, chuyến tàu răng cưa và thử thách Manitou Incline. Câu chuyện này xin dành cho phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc một chút, cùng với Đi để trở về, sáng tác của Thiên Cookie, qua phần trình bày của Subin Hoàng Sơn.

0: Quý vị thân mến, từ đầu chương trình thì Thanh Long và Doanh đã cùng tìm hiểu những cái mạch nước khoáng góp phần làm nên Manitou Spring, rồi là chúng ta đi bộ qua khu phố nhỏ với phòng tranh, với những cái cửa hàng địa phương, khu trò chơi cổ và những cái quán kem khá là bắt mắt. Nhưng mà Manitou Spring ngoài đời có giống như những hình ảnh hình dung ấy không? Thì ngay bây giờ, câu trả lời sẽ đến từ một vị khách trẻ vừa có chuyến đi khám phá nước Mỹ cùng với gia đình và trực tiếp ghé thăm Manitou Spring. Xin được giới thiệu vị khách mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngày hôm nay, đó là bạn Hoàng Lê Kim Bảo, sinh viên của Đại học VinUni. Alo ạ.
1: Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Duy Anh, các chị Thanh Long cùng quý thính giả của chương trình du lịch cùng VOV ạ.
2: Vâng, xin chào Kim Bảo, rất vui khi Kim Bảo lại tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VOV.
0: Vâng, Kim Bảo thân mến, nhà chị Thanh Long vừa biết là Kim Bảo vừa mới có một chuyến đi chơi cùng với gia đình tại nước Mỹ. Và giữa rất là nhiều điểm đến trong cái hành trình khám phá nước Mỹ thì vì sao Kim Bảo và gia đình lại chọn dừng chân ở Manitou Spring? Đây là một cái điểm đến đã được lên kế hoạch từ trước hay là một cuộc ghé thăm khá là bất ngờ hả Kim Bảo?
1: Thực ra Manitou Spring không phải là một kiểu địa danh mà được đi sang Mỹ. Gia đình em khoanh tròn phải ghi dấu là nhất định phải đến. Khi mà gia đình em ở Colorado thì cả nhà muốn đi một nơi khác với những các thành phố lớn đã đi qua. Một nơi mà phải vừa có núi vừa có một khu phố để đi chơi, ăn uống và ngắm cảnh. Thì sau khi tìm hiểu thì gia đình em có thấy Manitou Spring nó khá là phù hợp. Nó là một thị trấn nhỏ nằm ngay dưới chân Pike Peak, lại còn rất nhiều thứ nghe rất tò mò như được khoảng ngay giữa các khu phố, cả khu trò chơi cổ và cả con tàu để lên núi. Thế là cả nhà quyết định ghé lại đấy. Và bởi vì không đặt kỳ vọng quá cụ thể nên khi đến đây gia đình em lại cảm thấy rất vui và có cái chơi một vài tiếng và có rất nhiều chuyện để kể cho chương trình ạ.
2: Vâng ạ, vậy là ban đầu là là một cái địa điểm coi như là mình có thể nói là chữa cháy thôi đúng không? Nhưng mà cuối cùng là Manitou Spring lại mang lại cho mình những ấn tượng đặc biệt phải không em?
1: Đúng ạ.
2: Vâng, và Manitou Spring thì đã hiện ra như thế nào qua ô cửa xe khi mà gia đình mình vừa tới nơi, và cái khoảnh khắc đó thì nó có giống với cái hình dung của mình về một cái thị trấn miền núi của nước Mỹ hay không?
1: Ấn tượng đầu tiên của em thì thành phố này nó rất là nhỏ. Sau khi đi qua những đường cao tốc rất rộng, những thành phố mà chỉ cần nhìn bản đồ thôi thì cũng đã thấy mệt rồi. Thì đến Manitou Spring thì mọi thứ trở nên thu hòn lại. Nhà cửa nó sẽ nằm sát đường, phía sau nó như thấy núi, cả cửa hàng nhỏ nối tiếp nhau và rất nhiều người đi bộ. Nó còn nét cổ nhưng không tạo cảm giác như một khu phố được giữ lại để tham quan, mà vẫn có người ăn kém, người mua đồ, ngồi quay quán và trẻ con chơi qua chơi lại để đi chơi. Được đó thì em nghĩ thì tỉnh miền núi ở Mỹ nó sẽ khá vắng, nhưng ở đấy thì ngược lại, quy mô nhỏ nhưng rất là nhộn nhịp. Nhưng qua cửa xe đang muốn tìm chỗ đỗ để đi xuống ngay.
0: Kim Bảo ơi, nếu mà bây giờ được đưa thính giả của du lịch cùng VOV đi lại những cái bước chân đầu tiên ở Manitou Spring thì không biết là Kim Bảo sẽ dẫn mọi người tới đâu và muốn nhắc nhở hay là muốn lưu ý với những cái du khách ở đây điều gì trước tiên nào?
1: Em nghĩ thì em sẽ đưa mọi người vào trong khu trung tâm của thành phố này, và đặc biệt là không nên đặt mục tiêu phải đến cái gì được. Vì đoạn phố này nó khá hợp để vừa đi vừa phát hiện. Một bên đường phố có những cửa hàng nhìn rất là Mỹ, một bên lại xuất hiện một vòi nước khoáng lúc đầu mình còn không biết đấy là gì. Đi tiếp chút nữa thì lại gặp Penny Arcade, rồi những quán ăn tiệm kém và những góc nhà rất là đẹp. Em nghĩ thứ nên chú ý đầu tiên là cái sự phá trồn đấy. Manitou Spring không có một công trình thật lớn đứng giữa phố để tất cả không chạy tới để chụp ảnh. Mà cái vui nó nằm ở chỗ cứ đi vài chục mét lại gặp một thứ khác. Thành ra người thích chụp ảnh ví dụ như là bố của em có việc của những người chụp ảnh, người thích ăn giống như là em có việc của những người thích ăn, còn trẻ con thì lại càng không thiếu việc gì.
0: Nghĩa là mỗi người sẽ có thể tìm thấy bất cứ những cái gì mà chúng ta mong muốn, những nhu cầu của mình rất là dễ ở đây, phải không Kim Bảo?
2: Qua những cái miêu tả của Kim Bảo thì anh đang hình dung ví dụ như Kim Bảo nói là những cái con phố nhỏ mà nhà cửa thì nằm sát đường, nó hơi có cái dáng dấp của những cái khu phố ngày xưa mang cái dáng dấp của miền viễn Tây của nước Mỹ đúng không em?
1: Dạ.
2: Vâng, và bên cạnh đó thì lại đi một lúc lại xuất hiện những cái vòi nước khoáng nằm ngay giữa phố nữa. Thì anh đang thắc mắc là không biết là cả nhà mình thì ai là cái người mạnh dạn đầu tiên mà nếm thử cái ngụm nước đầu tiên, và nó có tạo nên một cái tình huống thú vị hay ấn tượng nào cho gia đình mình không?
1: Chuyên được khoáng thì đúng là cả nhà em có khoảnh khắc mình nhìn nhóm kiểu ai sẽ là người uống được đấy. Bởi vì nó không giống cái chai nước khoáng mà mình mua trong siêu thị được sẽ chảy ra ngay từ vòi giữa phố nến phần đầu tiên, đương nhiên là tò mò.
2: Tức là nó chảy liên tục hay là mình phải vặn, hay là mình có một cái tác động nào, hay là người ta cứ để tự nhiên chảy liên
1: chảy
2: tục
1: liên
2: như vậy?
1: Chảy liên tục ạ. Được sẽ chảy liên tục và được lọc từ một cái nguồn bơm.
0: Vâng.
1: Thì chắc chắn gia đình khi nếm thử thì cũng hơi sợ một chút và phải cảnh giác. Bá của em thì nó thấy khá là mẹ em thì sợ hơn nên sẽ bảo nó là khó uống, còn em thì lại muốn thử thêm cả vòi tiếp theo xem nó có vị khác gì không.
0: Vâng.
1: Và sự thật thì đúng là khác thật, bởi vì các nguồn khoáng ở đấy có thành phần và vì nó sẽ không hoàn toàn là giống nhau. Thế là từ việc uống một ngụm cho biết, cả nhà lại thành một nhóm chấm điểm được khoáng. Vòi này dễ uống hơn, vòi kia có vị khoáng hơn. Không ai thống nhất được quán quân cả.
0: Như vậy là hành trình đi tìm kho báu là cả nhà mình đã tìm đủ 8 cái nguồn khoáng nước hay là như thế nào? Có tìm được hết không?
1: Tìm đủ được 8 nguồn khoáng nước ở trong thành phố Manitou Springs.
2: Vậy thì với Kim Bảo thì cá nhân em thì em thích nhất là cái nguồn nước mà nó cho vị ngọt hay là vị mặn hay là có một cái chút vị kim loại trong đó, em thích cái loại nào nhất?
1: Thực ra đây là một vấn đề nó là khó chọn đối với em, bởi vì là mỗi vị nước mà khi được nếm thử nó giống như là một tầng hương vị và có khi đó là một phần bản sắc của thành phố Manitou Springs. Đó là một cái sự phá trộn của giữa văn hóa miền Tây nước Mỹ và cùng một sự lộn xộn của một sự du nhập văn hóa từ các đất nước khác khi mọi người đặt chân đến nước Mỹ.
2: Vâng, cứ tưởng chừng như là chỉ tìm đến nước khoáng ven đường để mà giải khát thôi, đúng không? Nhưng mà Manitou Springs thì cái việc nếm nước nó giống như một cái cuộc khám phá vậy. Thì cái điều gì khiến cho Kim Bảo mà thấy một cái trải nghiệm tưởng như là rất đơn giản là uống nước thôi, uống nước giải khát thôi, nhưng mà khiến cho em nhớ nhất trong cái hành trình đó?
1: Em thấy thứ nhất là mình ở đây mình uống nước vì tò mò, không phải là vì
0: gì khác.
1: Chỉ biết đến Manitou Springs nổi tiếng với các nguồn nước khoáng từ tự nhiên thì em bắt đầu để ý xem các vòi tiếp theo nó sẽ nằm ở đâu, nước ở đó có vị như nào. Nó biến một việc rất là bình thường thành một trò chơi khá phải nhỏ nhỏ giữa gia đình. Mà trò này gần như ai cũng tham gia được, không cần mua vé, không cần thiết bị, chỉ cần một chiếc cốc hoặc là một cái chai là được. Với em đó là nét riêng của thành phố này. Và sau này khi mà nhắc đến nhiều thành phố, em vẫn có thể nhớ một tòa nhà hay một quảng trường. Còn khi mà nhắc đến Manitou Springs thì chắc chắn cả nhà em sẽ nhớ đến câu là ở đây đi ngoài phố mà đều có thể thử được khoáng.
0: Vậy là có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở đây rồi, đúng không ạ? Và Kim Bảo ơi, từ không gian có phần cổ kính của thị trấn, khi mà chúng ta bước vào Penny Arcade lại là một cái thế giới đầy âm thanh và chuyển động. Vậy thì trò chơi nào đã thực sự kéo cả gia đình mình cùng vào cuộc và tham gia?
1: Penny Arcade thì đúng giống như vậy, cái tên của nó là vừa bước vào đã nghe thấy đủ thứ âm thanh cùng lúc. Ban đầu gia đình của em chỉ định ghé xem một chút thôi, nhưng mà xem một chút lại ở những nơi có trò chơi mà thường khá là nguy hiểm. Vì chỉ cần một người bắt đầu chơi, những người còn lại sẽ phải nhập cuộc. Em thích nhất là những máy chơi game đời cũ và các trò chơi rất đơn giản, không cần vài phút để đọc hướng dẫn, chỉ cần bỏ xu vào là chơi. Có trò nhìn quá từ dễ, cho đến khi chơi mình phát hiện chân tay mình không phù hợp tốt như mình nghĩ. Thế là người ngoài bắt đầu chỉ đạo là phải sang trái, sang phải, nhanh lên, chậm lại. Đôi đến lượt họ chơi thì kết quả cũng như mình vậy. Cuối cùng thì cả nhà mất khá nhiều thời gian ở đây hơn người chiến.
0: Đó là lý do mà tại sao một người chơi và người khác phải tham gia vào chơi cùng, đúng không ạ? Bởi vì nhìn thì có vẻ là dễ phải không anh?
2: Lúc đó thì cảm xúc của bố mẹ Kim Bảo như thế nào? Em thấy là bố mẹ mình có vẻ như là hăng hái này, dường như trẻ lại không? Rồi cái khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình biến mất trong một cái ván chơi game không? Kim Bảo có thể miêu tả lại những cái cảm xúc của em ở cái khoảnh khắc đó không?
1: Em nghĩ là khi mà vào phố này thì khoảng cách giữa thế hệ trong gia đình là giữa em và bố mẹ em nó đã biến mất. Em nghĩ điểm hay của Penny Arcade là có rất là nhiều trò bố mẹ từng biết từ thời của bố mẹ. Còn những to nó lại thuộc thế hệ của em. Thì bình thường người trẻ có thể tự tin rằng mình chơi game tốt hơn. Nhưng mà vào đấy thì chơi chắc là vậy. Còn những to bố mẹ xử lý rất nhanh, còn em thì loay hoay mãi cả buổi. Thế là vị trí chuyên gia công nghệ của gia đình của em thì nó đang bị lung lanh ngay lập tức. Lúc đó thì chẳng có chuyện là ai lớn ai bé nữa, chỉ còn ai đang thắng và ai đang thua và tại sao họ lại thua. Thì em khá thích những trải nghiệm như vậy trong chuyến đi gia đình, bởi vì nó tạo một hoạt động mà cả ba người cùng tham gia được, chứ không phải là kiểu bố mẹ đứng chơi con chơi hoặc là ngược lại.
2: Vâng ạ. À, ví dụ như cái trò mà anh biết có ở đây là cái trò Pac-Man, là cái trò ngày xưa mà với cái lứa tuổi bọn anh là cái trò rất là nổi tiếng và thường gọi là cái trò ăn gạo ấy, điều khiển một cái nhân vật mà hình tròn giống như cái đĩa CD và cứ chạy đi ăn những cái hạt gạo và chạy trốn những cái con ma màu xanh, màu tím, màu đỏ ấy. Thì không biết là hôm đó Kim Bảo có chơi cái trò này không?
1: Có ạ, phải em nghĩ là em chơi trò này không giỏi bằng bố em.
2: Vâng, chắc chắn là như vậy.
0: Cái trò chơi ngày xưa
1: em chỉ biết trò chơi Pac-Man qua những bộ phim, còn bố em thì nó đã được diễn từ trước rồi.
2: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Với cái trò này là phải gắn liền với cái lứa mà 7X, 8X và thậm chí là 6X ấy.
0: Vâng, cho nên là vào đây tuy là nói về một cái khu vui chơi đúng không ạ, chúng ta cứ nghĩ là sẽ có những cái trò hiện đại, nhưng mà người ta đã có một cái sự phối hợp rất là tài tình, cả những cái trò chơi ngày xưa lẫn những cái trò chơi hiện đại. Cho nên là những người trẻ như Kim Bảo lúc đầu có vẻ là tự tin là mình sẽ thắng ở game này, nhưng mà chưa hẳn là như vậy, đúng không? Kim Bảo.
1: Dạ,
2: vâng, và trong một cái chuyến đi thì đôi khi điều khiến ta nhớ lâu lại là những cái điều rất là nhỏ. Vậy không biết là với Kim Bảo thì những cái khoảnh khắc đó là gì? Có phải là lúc cả nhà cùng ăn kem giữa phố hay là một cái chi tiết tình cờ nào khác mà bây giờ Kim Bảo vẫn còn nhớ rất rõ không ạ?
1: Ăn kem giữa phố chắc chắn là một trong những đoạn mà em nhớ nhất. Không phải vì là cái kem ở đó có công thức bí mật gì đâu, mà bởi vì đúng cái lúc mà gia đình đã đi bộ khá nhiều và khá mỏi. Mỗi người bỗng dưng cầm một cái kém rồi đứng giữa khu phố nhìn người qua lại. Thì buổi đi chơi ấy nó lại tan đầy năng lượng và vui vẻ hơn.
0: Vâng.
1: Nhưng mà nếu mà chọn một chi tiết khác thì em lại nhớ những lúc cả nhà cứ liên tục đổi kế hoạch. Đang đi tìm một chỗ thì thấy cứ khả khai hơn. Thế là cứ rẽ vào. Money to Spring thì rất là phù hợp để đi về kiểu như vậy. Lịch trình thì có thể ghi là đi A đến B đến C. Nhưng thực tế là Thanh A đi đến áo phẩy ăn một cái kén, mai có chơi rồi mai mình tỉnh bế. Và đôi khi những cái đoàn lạc đê đấy lại là phần vui nhất của chuyến hành tinh này.
0: Đúng rồi, nó sẽ đưa chúng ta đi từ những cái bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng không Kim Bảo? Và sau khi mà trực tiếp khám phá Menu to Spring và có cái điều gì Kim Bảo ước mơ là mình đã biết sớm hơn nơi này để chuyến đi nó thuận lợi và trọn vẹn hơn. Và qua cái hành trình vừa rồi thì Kim Bảo muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế nào với du khách, đặc biệt là những người mà họ tới đây lần đầu tiên ấy, thì sẽ nên có những cái lưu ý gì?
1: Em nghĩ điều mà em muốn biết sớm hơn và muốn chia sẻ cho mọi người chắc chắn đấy là chuyện đỗ xe và cách sắp xếp thời gian. Manu to Spring nhỏ nhưng mà rất là đông khách du lịch đến từ bốn phương, nên lái xe tới rồi mới bắt đầu tìm chỗ đỗ có thể mất công hơn là mình nghĩ. Nếu được đi làm một lần nữa thì em sẽ tìm trước khu vực đỗ xe, xem các phương án xe lô hoặc là bus phù hợp, rồi dành thời gian đi bộ trong trung tâm hay đi liên tục ở nhìn đồng hồ. Một điều nữa là đừng xếp quá nhiều điểm trong cùng một buổi. Như bản đồ thì có thể thấy một thứ gần nhau nên cứ nghĩ là chỗ này 20 phút, chỗ kia 30 phút là xong một buổi thôi. Nhưng thực tế gặp một vòi nửa khoảng thì mình lại cũng dừng. Gặp một bài chơi game thì cả gia đình lại ghé vào để chơi. Thì kiếm kém thì mọi người lại ghé vào để ăn. Nên là nên có khoảng trống. Bởi vì đi chơi mà cứ chạy cái PI thì nó rất là phí Money to Spring.
0: Vâng ạ. Và Kim Bảo thân mến, nhiều năm nữa khi mà chúng ta nhắc lại Money to Spring thì Kim Bảo nghĩ là gia đình mình sẽ cùng nhớ và kể lại cái câu chuyện nào đầu tiên?
1: Em nghĩ câu chuyện được kể đầu tiên không phải là một cảnh nó thật hoành tráng, mà là chuyện cả nhà thử nước khoáng rồi mỗi người một ý. Hoặc là vào Penny Arcade và bắt đầu thi nhau xem ai chơi giỏi hơn. Bởi ảnh đẹp thì em thấy là có rất nhiều trong điện thoại, còn những câu chuyện khiến cả nhà cùng bật cười thì khi nhắc lại mới dễ sống lâu. Mà Money to Spring với gia đình em cũng có khá là nhiều đoàn như vậy, bởi vì một thị trấn nó không quá lớn, không cần dành nhiều ngày, nhưng trong vài tiếng cả nhà đã đi bộ, thử được khoảng chơi game, ăn kém và liên tục phát hiện thêm nhiều thứ mới. Và sau những cái tranh phân phố nhỏ ấy, chuyến đi của gia đình lại có món man đổi cảnh rất nhanh, từ những máy và và mảnh chơi đông xú.
0: Vâng.
1: Chúng em đã lên tàu để tiến về Pai Spik, tàu hành tinh khám phá tiếp theo.
0: Vâng, như vậy là những kỷ niệm mà sẽ rất đặc biệt và không bao giờ quên trong cái hành trình của mình. Và cũng mong là Kim Bảo sẽ còn trở lại với du lịch cùng VN để chia sẻ tiếp về những cái điểm đến mà bạn đã khám phá trong cái chuyến đi vừa qua tại Mỹ cùng với gia đình ạ. Cảm ơn Kim Bảo nhé.
1: Dạ, em chào chương trình và các quý vị khán giả.
2: Vâng, cảm ơn những câu chuyện mà Kim Bảo đã mang đến cho chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay. Và trước khi cùng nhau khám phá những cái điều thú vị tiếp theo trong cái chuyến hành trình đến với Manitou Spring, Colorado, thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Ta Cứ Đi Cùng Nhau với Dan Vô và Linh Cáo.

Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi, anh sẽ đem những yêu thương mà đóng thuyền và tất cả những người mình xa xôi. Nếu mà đem bán chắc là được cả đống tiền, mình sẽ ra khơi.

Ơi trên một cánh bùn đỏ thắm, cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Tâm tư như gió cho lòng ngực mềm mãi căng, và tình yêu là ngọn đèn nhỏ nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng. Em ơi đừng sợ nỗi buồn khó trôi, mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi. Cơn mưa sẽ khiến cây khô ló chồi, và sớm mai thức dậy mình vẫn có đôi. Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa, mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta. Để mà tiêu pha để nhấm nháp những cuộc gọi không thấm tháp, không bỏ bàn những đêm trắng và đỏ đèn. Em ngủ đi, không may mắt lại đỏ hoang.

0: Quý vị thân mến, từ gợi ý của bạn Kim Bảo, nếu mà chúng ta đến với Manitou Spring thì có một cái trải nghiệm rất đáng để dành thời gian. Rời khu phố nhỏ bằng tàu răng cưa, từ khu trung tâm Manitou Spring thì con đường Ruston Avenue dẫn tới nhà ga nằm sát chân núi ạ. Trước sân ga thì hành khách sẽ mặc áo khoác, cầm vé, tranh thủ chụp hình bên đoàn tàu màu đỏ. Không khí thì khá giống như là lúc chuẩn bị bước vào một chuyến phiêu lưu, chỉ khác là hôm nay thì chúng ta sẽ không cần đeo ba lô nặng hay là luyện đôi chân thật khỏe đâu anh Doanh ạ.
1: Vâng, vì phương tiện đã có chuyến tàu răng cưa đưa du khách lên với Pikes Peak, ngọn núi cao 4.302m và được gọi là America's Mountain, đây là ngọn núi Mỹ, và phố nhỏ. Từ cái phố nhỏ nằm trong thung lũng thì chỉ hơn một giờ sau, hành khách đã có thể đứng trên một mái nhà của Colorado. Nghe rất là nhàn, nhưng mà anh xin báo trước là nên đặt vé sớm và tới ga sớm trước khoảng 30 phút và nhớ ghé nhà vệ sinh, bởi vì trên con tàu này thì không có cái tiện nghi này, không có nhà vệ sinh.
0: Những phút đầu thì đoàn tàu sẽ men theo Ruston Bridge rồi đi vào Engelsman Canyon, và hai bên là vách đá, rừng thông và những cái tảng đá xếp chồng với hình dáng khiến cho mỗi người tưởng tượng ra một cái nhân vật khác nhau anh Doanh ạ. Doanh sẽ có thể nhìn thấy một chú gấu này, thì còn Thanh Long có thể quả quyết đó là con mèo chẳng hạn, và chẳng cần ai phân xử đúng sai, cửa sổ đầu tiên liên tục đưa ra những cái câu đố mới. Nếu mà may mắn ấy, thì hành khách có thể sẽ bắt gặp hươu, cừu, vừa những cái con vật rất là giàu cái trí tưởng tượng của chúng ta đấy.
1: Vâng, và Doanh thích nhất là cái sự thay đổi diễn ra khá rõ trên cùng một cái chặng đường. Dưới chân núi vẫn là con suối, cây cao bóng râm, và càng lên thì rừng càng thưa và nền đá lộ ra nhiều hơn, và bầu trời dường như rộng thêm, và tới phía trên đường giới hạn cây gỗ, cảnh quan trở nên trống trải hơn, mạnh mẽ và có phần khác lạ. Và lúc đấy nhìn xuống mới thấy Manitou Spring đã nằm rất là xa, còn những dãy núi nối tiếp nhau mở ra bên ngoài cửa sổ.
0: Có lẽ đó cũng là lúc mà toa tàu bớt tiếng trò chuyện, bởi ai cũng bận nhìn đúng không ạ? Và chặng đường dài khoảng 9 dặm giống như là chúng ta đi qua nhiều lớp phong cảnh của Colorado, từ khe núi hẹp tới không gian gần như là không còn vật gì có thể che chắn được tầm mắt của mọi người nữa. Đoàn tàu nhỏ giữa sườn núi sẽ khiến cho con người tự nhiên là thấy mình sẽ khiêm tốn hơn này. Và đúng lúc đó thì bắt đầu câu hỏi xuất hiện là sắp đến chưa, biển báo Pacific sẽ xuất hiện như thế nào đây?
1: Và cửa tàu mở ra ở độ cao hơn 4.300m, và phản ứng đầu tiên của nhiều người có lẽ là lạnh thật. Dưới phố thì có nắng đẹp, nhưng mà ở trên đỉnh thì gió mạnh và nhiệt độ thay đổi nhanh. Bởi vậy mặc dù mặc nhiều lớp áo mỏng sẽ tiện hơn một bộ đồ chỉ hợp với thời tiết dưới chân núi. Và bước xuống tàu cũng đừng vội chạy đến cột mốc chụp ảnh. Không khí loãng hơn có thể khiến cho người ta hơi choáng hoặc hụt hơi. Dù bình thường thì vẫn vận động rất là tốt.
0: Tàu sẽ sường dành khoảng 40 phút ở trên đỉnh ạ. Nghe có vẻ đủ nhưng mà thực tế trôi qua rất là nhanh nha mọi người. Và Thanh Long đề nghị một cái lịch trình không tham là chúng ta đi chậm tới mốc đỉnh này, rồi là chọn một góc để chúng ta có thể ngắm toàn cảnh, ghé trung tâm du khách rồi lại trở lại tàu đúng giờ. Và hôm mà trời quang thì tầm nhìn mở qua những cái dãy núi đồng bằng ở phía đông và đường phân thủy lục địa ở phía tây. Và bên trong trung tâm du khách có thể sẽ nghe giới thiệu về Pacific, nhưng mà cũng đừng mải đọc hết những cái thông tin mà quên nhìn cái khung cảnh thật ở bên ngoài nha.
1: Và còn một nhiệm vụ rất hợp với những người mê đồ ăn, đó là thử bánh Donuts by Peak, được làm ngay trên độ cao hơn 14.000 feet với công thức điều chỉnh riêng cho điều kiện không khí ở đây. Và điều thú vị là bánh nên được ăn luôn ở trên đỉnh. Khi mà mang xuống thấp thì kết cấu có thể thay đổi và không còn xốp như lúc mới ra lò nữa. Thế nên lần này thì ăn ngay không phải là thiếu kiên nhẫn mà là thưởng thức đúng cách.
0: Một chiếc bánh nóng, một cốc đồ uống và khung cảnh ở độ cao 4.302m thì nghe cũng đủ để chuyến đi lên núi bớt nghiêm túc rồi. Tuy nhiên đừng vì mải xếp hàng để mua bánh mà quên giờ tàu nha mọi người. Khi mà nhân viên gọi hành khách trở lại thì mỗi người nên chúng ta kiểm tra xem là những cái hành lý của mình, quần áo, điện thoại và thành viên trong gia đình của mình. Bỏ quên một chiếc găng tay có thể mua lại, nhưng mà bỏ quên người chụp ảnh say mê ngoài thì đúng là sẽ làm cho chuyến đi có thêm nhiều câu chuyện đáng nhớ đấy.
1: Và chuyến xuống núi không phải bản chiếu lại của lượt đi, góc nhìn đã thay đổi và tâm trạng cũng thay đổi. Lúc lên thì ai cũng háo hức tìm xem đỉnh ở đâu, và lúc xuống thì ta có thời gian nhận ra đoàn tàu vượt qua một cái độ cao lớn như thế nào. Những mảnh đá, rừng thông, dòng suối lần lượt trở lại, và khi mái nhà đường phố của Manitou Spring hiện ra, cảm giác giống như vừa đi rất xa rồi bất ngờ trở về đúng nơi mình bắt đầu.
0: Nếu tàu răng cưa là cách để lên cao khá là dễ chịu thì Manitou Spring còn có một cái lựa chọn. Nghe thôi là chúng ta đã thấy đôi chân lên tiếng, đó là Manitou Incline. Đây là đường bậc thang dựng lên theo tuyến cáp cũ. Và anh Danh ơi, ở đây thì có tới 2.768 bậc, tăng 600m độ cao trong quãng đường chưa tới một dặm. Có những cái đoạn dốc tới 68%. Nói vui thì đây là máy tập cầu thang ngoài trời á. Chỉ khác ở trong phòng tập này là có núi này, có gió và một cái khung cảnh đủ đẹp để cho mọi người quên đi những cái mệt mỏi trong vài giây.
1: Nhưng mà Manitou Incline không phải điểm ghé theo hướng rồi thử vài bậc cho biết, mà người đi cần phải đặt chỗ hẳn hoi và mang đủ nước và mang những cái giày trang phục phù hợp và tự đánh giá thể lực thật nghiêm túc. Đây cũng không phải là con đường dẫn thẳng lên Pike Peak như nhiều người dễ lầm tưởng. Hoàn thành 2.768 bậc đã là một thử thách riêng. Khi lên đến điểm cuối thì du khách lại phải xuống bằng 3 trail chứ không được đi ngược lên các bậc thang.
0: Cũng không cần chọn Manitou Incline để chứng minh mình đã khám phá được là Manitou Spring. Người thích vận động có thể dành một buổi riêng cho thử thách này. Gia đình có các cái trẻ nhỏ ấy, người lớn tuổi hoặc là chúng ta chưa quen độ cao thì tốt nhất là chúng ta cứ chọn tàu răng cưa để di chuyển, rất là thuận lợi. Du lịch vui nhất là khi mà mỗi người tìm được cách trải nghiệm hợp với mình. Và một người chinh phục bằng 2.768 bậc, một người thì chúng ta có thể ngồi tàu để ngắm cảnh, cả hai vẫn có cái niềm vui nhìn Colorado từ trên cao.
1: Từ những vòi nước khoáng giữa phố đến đoàn tàu đỏ men theo sườn núi, Manitou Spring tạo ra một hành trình tương phản khá thú vị. Buổi sáng ta còn ăn kem, chơi máy đồng xu, ít giờ sau thì đứng giữa gió trên Pike Peak, và khoảng cách không xa nhưng mà cảnh quan và cảm giác thay đổi hoàn toàn. Giữa phố có những điều vui mắt, còn ngước lên thì đã thấy một cái chuyến đi khác đang chờ.
0: Khi mà đoàn tàu trở lại ga, điều đáng nhớ chưa chắc là tấm ảnh bên cột mốc 14.115 feet, đó còn là tiếng bánh răng cưa bám vào đường ray. Cái khoảnh khắc rừng cây lùi xuống này, cơn gió lạnh khiến cả nhà cùng kéo áo khoác lại, hay là chiếc bánh được chia nhau ở trên đỉnh. Những cái chi tiết ấy làm nên cái chuyến đi từ phố nhỏ lên mái nhà Colorado vừa đủ phiêu lưu, vừa có chỗ cho tiếng cười và cả gia đình có thể cùng nhau trải qua.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, Manitou Spring không phải là một thành phố lớn, cũng chẳng cần những công trình đồ sộ để gây ấn tượng, và sức hút của nơi này đến từ những cái trải nghiệm rất là riêng, và từ những con phố nhỏ trong thung lũng đến chuyến tàu răng cưa và rất nhiều thứ khác nữa mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm trong chương trình ngày hôm nay.
0: Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VN cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chuyên mục hôm nay sẽ có phóng sự Chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới chi hai là một, chăm lo sức khỏe cho quân và dân Trường Sa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bước chân vào môi trường quân ngũ với nếp sống mới và kỷ luật quân đội, mỗi chiến sĩ đều mang theo những suy nghĩ và suy tưởng khác nhau. Chủ động nắm bắt quản lý tư tưởng bộ đội, Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân đã xây dựng mô hình gặp gỡ chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới. Mô hình đã giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đơn vị, yên tâm học tập, công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Sau thời gian huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, binh nhất Nguyễn Huy Hoàng được biên chế về tàu 513, hải đội 4, lữ đoàn 169, vùng 1 hải quân. Hồi hộp và một chút căng thẳng là suy nghĩ ban đầu của Hoàng trước khi về đơn vị mới. Tuy nhiên, những buổi gặp gỡ, giao lưu giữa chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới được đơn vị tổ chức giúp anh cũng như chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, yên tâm công tác và thêm yêu đơn vị ngay từ những ngày đầu.
2: Tôi nhớ như in ngày đầu với đơn vị. Cán bộ chu đáo, gần gũi từ ánh mắt đến cử chỉ như đã quen từ lâu. Các anh chiến sĩ khóa trước thì tìm kiếm gặp gỡ chúng tôi để chia sẻ những kinh nghiệm và trong công việc, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày.
1: Hạ sĩ Vũ Hoàng Việt, chiến sĩ tàu 513, hải đội 4, lữ đoàn 169, vùng 1 hải quân nói thêm.
3: Qua những buổi gặp gỡ giao lưu, tâm sự, anh em lại hiểu nhau, gần nhau hơn. Có những đồng chí cùng quê thì nhận làm anh em. Có những đồng chí cùng sở trường, sở thích thì đăng ký làm đôi bạn cùng tiến, cùng rèn luyện, cùng học tập. Dần dần, các đồng chí chiến sĩ mới không còn cảm giác lạ lẫm mà coi đơn vị như là ngôi nhà thứ hai của mình.
1: Thực hiện mô hình, những cuộc trò chuyện, chia sẻ của chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ được diễn ra thường xuyên. Nhưng câu chuyện được kể bằng chính trải nghiệm của người lính đi trước. Chuyện về lần đầu gấp nội vụ chưa đẹp, lần đầu gác đêm trên tàu hay những lúc gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện được cán bộ, đồng chí, đồng đội, động viên, giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Theo Đại úy Nguyễn Quang Mạnh, chính trị viên tàu 513, hải đội 4, lữ đoàn 169, vùng 1 hải quân, không giấu những bỡ ngỡ ngày đầu hay những lần từng vấp ngã, chiến sĩ cũ đã giúp chiến sĩ mới hiểu rằng trưởng thành là cả một quá trình và không ai phải bước đi một mình.
4: Có những điều cán bộ chúng tôi rất khó nắm bắt qua sinh hoạt, qua báo cáo. Nhưng thông qua những hoạt động thực tiễn, cán bộ gặp gỡ chiến sĩ cũ giao lưu với chiến sĩ mới, giúp chúng tôi hiểu bộ đội hơn, bộ đội ngày càng yêu đơn vị hơn.
1: Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, chính ủy vùng 1 hải quân khẳng định.
5: Đây là một mô hình rất có ý nghĩa khi chiến sĩ mới trở về đơn vị, đã có chiến sĩ cũ gặp gỡ, động viên, giao lưu như một luồng sinh khí mới để cho chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới như anh em trong gia đình, đoàn kết, thống nhất, yên tâm công tác. Mô hình này chúng tôi đã được nhân rộng và phát động trong toàn vùng để học tập noi theo. Quyết tâm cuối cùng là cán bộ chiến sĩ trong toàn vùng yên tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Sau 3 năm thực hiện, đến nay, mô hình không chỉ giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đơn vị, yên tâm công tác, mà còn tạo thêm một kênh để chỉ huy các cấp nắm bắt, định hướng tư tưởng cho bộ đội ngay từ cơ sở. Sự trưởng thành của người chiến sĩ không chỉ được khẳng định bằng kết quả trên thao trường, bãi tập, những thành quả ấy còn được bồi đắp từ sự quan tâm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, sự dìu dắt của đồng chí, đồng đội và những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa của mô hình gặp gỡ chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới. Vừa qua, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức đoàn công tác ra khám và chữa bệnh cho quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyến đi không chỉ là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Quân chủng Hải quân và ngành y tế đối với việc chăm lo sức khỏe cho quân dân nơi đầu sóng.
0: Tại đảo Trường Sa, trên con tàu Bệnh viện 561 thuộc vùng 4 Hải quân, từ sáng sớm, các y bác sĩ đã chuẩn bị máy móc, dụng cụ y tế, tổ chức hướng dẫn, phân luồng các đối tượng đến khám bệnh. Dân quân trên đảo được thăm khám, kiểm tra chỉ số ban đầu, da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim, tầm soát u bướu và tư vấn điều trị. Với sự tận tâm của các y bác sĩ, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đã được khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe. Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Thành, chiến sĩ đảo Trường Sa, chia sẻ.
6: Được thăm khám sức khỏe định kỳ và kịp thời giúp chúng tôi yên tâm công tác. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Mỗi y bác sĩ không chỉ mang đến những kiến thức, những lời khuyên, chăm sóc sức khỏe trong điều kiện đặc thù ở biển đảo, mà còn là nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Lần đầu tiên tham gia đoàn công tác khám chữa bệnh cho quân dân Trường Sa, từ háo hức, mong chờ đến phấn khởi tự hào, đó là những cảm xúc của bác sĩ Lê Văn Thành, phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, cũng như nhiều y bác sĩ khác trong đoàn công tác.
7: Cũng sau chuyến công tác này thì chắc chắn về bệnh viện sẽ lan tỏa, để lần sau nếu như có Bộ Y tế phát động thì rõ ràng bệnh viện sẽ chuẩn bị một cách tốt hơn nữa, lực lượng đông hơn nữa, cơ sở vật chất tốt hơn nữa, đấy, để là dành tình cảm nhiều hơn nữa cho cán bộ trên chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm sao mà lan tỏa cái tình thương yêu của toàn ngành y tế đối với là trong cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Trường Sa.
0: Tại đảo sinh tồn, chị em phụ nữ và các cháu nhỏ trên đảo được các y bác sĩ chuyên khoa phụ sản, nhi thăm khám, tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Được các bác sĩ đầu ngành các bệnh viện lớn trong cả nước thăm khám, chăm sóc sức khỏe. Cũng như nhiều bà con trên đảo, chị Mai Thị Út Lan không giấu được niềm vui.
8: Theo cá nhân tôi thì tôi cảm giác rất là yên tâm và rất là vui, xúc động khi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Thì nhờ được sự quan tâm như vậy thì chúng tôi có thêm động lực về niềm vui để sinh sống tại đây, để cố gắng phấn đấu để vươn khơi bám biển tại hòn đảo này.
0: Thượng tá Đào Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Vùng 4 Hải quân, trưởng đoàn công tác cho biết thêm.
9: Trong quá trình hành quân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tàu thì nhiều bác sĩ đã say sóng, rất là mệt mỏi. Tuy nhiên là khi đến với quân và dân và các lực lượng trên các đảo thì các bác sĩ đã cố gắng, đã vượt qua được những cái mệt mỏi, tư vấn và khám rất là nhiệt tình và rất là

0: Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.
1: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp truyền bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho 100 hộ nuôi tôm công nghệ cao ở xã An Châu, quy định mới về điều động tuyên truyền nhà giáo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, nuôi tôm công nghệ cao là sinh kế ổn định và mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Để duy trì và phát triển mô hình này, người dân không chỉ cần vốn, kỹ thuật mà còn cần một quỹ đất ổn định lâu dài để yên tâm đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, tại xã An Châu, gần 90 hecta diện tích nuôi tôm của khoảng 100 hộ đang gặp vướng mắc khi thời hạn sử dụng đất đã hết. Sau nhiều năm đầu tư, người dân mong muốn tiếp tục duy trì, mở rộng sản xuất nhưng vẫn chưa thể yên tâm. Đâu là nguyên nhân của những vướng mắc về đất đai và hướng tháo gỡ nào để người dân ổn định sản xuất? Chuyên mục Theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này.
1: Hơn 20 năm trước, ông Nguyễn Cường ở xóm Trung Phú, xã An Châu là một trong những hộ đầu tiên khai thác vùng đất cát hoang hóa ven biển để xây dựng mô hình nuôi tôm trên cát. Sau nhiều năm nuôi tôm thẻ chân trắng theo cách truyền thống, ông đầu tư nâng cấp mở rộng trang trại lên tổng diện tích gần 6 hectare để nuôi tôm công nghệ cao, quản lý việc nuôi trồng hiệu quả hơn từ nguồn nước, thức ăn, phòng chống dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc. Đến nay, tổng vốn đầu tư cho nuôi tôm công nghệ cao đã lên tới gần 25 tỷ đồng. Thế nhưng sau nhiều năm gắn bó với nghề nuôi tôm, điều khiến ông trăn trở không chỉ là hiệu quả của từng vụ nuôi, mà còn là câu chuyện về quyền sử dụng đất.
2: 27 năm gắn bó với nghề thì cũng đã kinh qua bao nhiêu cái thất bại, cũng có những cái thành công. Và bây giờ mất đất đi thì cũng biết làm cái gì. Những gia đình tôi đây là tạo điều kiện công việc làm cho cũng hàng chục công nhân. Có thu nhập lương từ 10 triệu lên đến 15 triệu. Cho nên giờ mà nhà nước lấy thì thực sự là thiệt thòi thì chưa nói. Nhưng mà cái công ăn việc làm là không có, hoang mang.
1: Trên địa bàn xã An Châu hiện có khoảng 100 hộ dân nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích gần 90 hectare. Đây là vùng nuôi trồng thủy sản đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quy hoạch và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân từ năm 2002 đến năm 2022. Trong thời gian này, người dân từng bước đầu tư hạ tầng, chuyển đổi phương thức nuôi, đưa công nghệ vào sản xuất, qua đó nâng cao năng suất và giá trị trên cùng diện tích. Đến năm 2022, thời hạn sử dụng đất đã hết, nhưng từ đó đến nay, người dân vẫn chưa được gia hạn để tiếp tục ổn định sản xuất. Vì vậy, dù vẫn duy trì nuôi tôm để bảo đảm sinh kế, nhưng người dân không khỏi dè dặt trước những quyết định đầu tư mới.
3: Các ông Hồ Công Thiện, Hồ Sĩ Hùng và Nguyễn Cường ở xã An Châu nói:
4: thực ra là cũng có đi xuất khẩu lao động nước ngoài rồi về cũng có kiếm được một ít vốn thì cũng đầu tư vào mô hình nuôi tôm. Để có một cái ao nuôi tôm thì cũng đã phát sinh rất nhiều chi phí để xây dựng cơ sở vật chất. Đến hiện tại giờ thì quyền sử dụng của đất chưa được gia hạn. Hai nữa là đến hiện tại giờ có dự án đến thì tâm lý hoang mang là không biết lúc nào nhận được sẽ thu hồi. Thì hiện tại giờ để muốn đầu tư cơ sở vật chất thêm cũng không dám.
5: Hồ và tôi thì là mời họ chuyển nhượng đất đầu tư ra một sổ rồi là hoang mang sợ dự án lấy rồi không biết là nuôi trong cái chỗ mô. Mong nhận được là hỗ trợ đất đai vì là giúp đỡ là đền bù cho thỏa đáng cho dân, là nguyện vọng của dân là thôi để cùng cầu đây sống đó.
2: Cái nguyện vọng của chúng tôi cũng như bao người nuôi trong thủy sản đấy, đất thì tư liệu.

0: đột sản xuất thì cũng mong muốn nhà nước, các sở ban ngành tạo mọi điều kiện cấp đất, cấp giấy tờ cho người dân. Vì dân thì an cư là lập nghiệp, mà dân an tâm để đầu tư.
1: Những băn khoăn của người dân không chỉ là thời hạn sử dụng đất đã hết, mà còn ở việc khu vực sản xuất này sẽ được định hướng như thế nào trong thời gian tới. Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 578 phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường D2 tại xã An Châu với diện tích khoảng 687 ha, niên độ quy hoạch từ năm 2023 đến năm 2040. Trong phạm vi quy hoạch này có nhiều diện tích nuôi tôm của các hộ dân, khiến việc tiếp tục sử dụng đất và đầu tư sản xuất của người dân gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Huỳnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu cho biết:
2: cái dự án Nam N2 là một cái dự án trọng điểm của là địa phương cũng giống như của tỉnh Nghệ An. Và cái diện tích tôm nằm trong cái dự án này hiện nay nó rơi vào cỡ gần 40 hectare. Trong đó có một cái vùng đặc thù là cỡ gần 20 hectare là đã được huyện Dần Châu trước đây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Sử dụng rất hiệu quả. Nhưng mà nó hết hạn. Do nó nằm vào trong cái dự án cho nên địa phương không có đủ điều kiện để gia hạn hoặc là cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Và nội dung này là một trong những nội dung vướng mắc cốt lõi của cả địa phương và của cả người dân. Người dân thì nhu cầu muốn tiếp tục cấp giấy chứng nhận và gia hạn thời gian cho người dân sử dụng để mạnh dạn đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong nuôi tôm. Tuy nhiên địa phương thì bị vướng bận là về mặt quy hoạch.
1: Nuôi tôm công nghệ cao là mô hình đòi hỏi nguồn vốn lớn và đầu tư lâu dài. Hệ thống ao nuôi, điện, máy móc, thiết bị xử lý nước đều cần được đầu tư, duy tu thường xuyên. Vì vậy, với người nuôi tôm, một vùng sản xuất ổn định không chỉ là điều kiện để duy trì nghề mà còn là cơ sở để mạnh dạn đầu tư, nâng cấp mô hình. Anh Nguyễn Đình Bắc, hộ nuôi tôm công nghệ cao ở xã An Châu, và ông Nguyễn Huỳnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu đề nghị:
3: nuôi tôm công nghệ thì là đầu tư cái chi phí nó tương đối cao, nên là để đầu tư được một cái quy trình như thế, một cái quy mô như thế thì cái lượng vốn bỏ ra là rất là nhiều. Nên là vừa rồi thì nghe cái thông tin tức là nằm trong cái diện quy hoạch cũng lo, là vì là cái kế thì nhái của mình là cũng mong muốn là cơ quan chức năng tạo điều kiện để hỗ trợ cái tài sản trên đất cũng như là cái chỗ để sau này có di chuyển hoặc là di dời cái chỗ để sau này mình được đầu tư nuôi tôm tiếp.
2: Cái mong muốn của người dân nuôi tôm cũng như mong muốn của địa phương hiện nay thì nhờ tỉnh cũng như các sở ngành quan tâm, đó là cho An Châu và người dân nuôi tôm của vùng An Châu là quy hoạch một cái vùng tập trung nuôi tôm và đầu tư đầy đủ cái cơ sở hạ tầng như là đê chắn sóng rồi các cái mương tiêu đảm bảo môi trường, xử lý môi trường trước khi xả thải ra môi trường tự nhiên. Thì diện tích nhu cầu hiện nay của chúng tôi khoảng 50 hectare đáp ứng cái vấn đề là thứ nhất là tiếp tục phát triển cái ngành nghề thế mạnh của địa phương. Cái nội dung thứ hai đó là cái thuận lợi trong cái giải phóng mặt bằng khi triển khai cái dự án trọng điểm cuối năm 2026 và đầu năm 2027 là đi vào đợt cao điểm về giải phóng mặt bằng. Do đó là chúng tôi cũng rất cần sớm về cái vùng quy hoạch mới để người dân cũng yên tâm trong cái vấn đề là có cái lộ trình dịch chuyển cái vị trí sản xuất, vị trí nuôi tôm.
1: Trong nhiều năm qua, nuôi tôm công nghệ cao là ngành kinh tế chủ lực của xã An Châu, tạo việc làm ổn định và mang lại thu nhập cao cho các hộ dân. Với một nghề đã gắn bó nhiều năm và đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, điều người dân mong muốn không chỉ là được duy trì sản xuất, mà quan trọng hơn là một định hướng rõ ràng về tương lai vùng nuôi. Khi quy hoạch, hướng sử dụng đất và lộ trình thực hiện dự án được xác định cụ thể, người dân sẽ có cơ sở để chủ động lựa chọn phương án sản xuất, tiếp tục đầu tư phù hợp, nâng cao hiệu quả kinh tế và ổn định sinh kế bền vững.
4: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếp truyền bản nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là mục tư vấn pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy chế điều động tuyên truyền nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2026. Đối tượng điều động, nhà giáo thuộc diện biên chế dôi dư khi thực hiện sắp xếp lại cơ sở giáo dục hoặc do biến động về quy mô lớp học, môn học, ngành nghề đào tạo. nhà giáo có nguyện vọng đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nhà giáo đã hoàn thành thời gian điều động tại các địa bàn này. Thứ tự ưu tiên khi lựa chọn nhà giáo để điều động bao gồm: nhà giáo ở những môn học mất cân đối cơ cấu, dư thừa, không bảo đảm đủ định mức tiết dạy, trong đó ưu tiên người tự nguyện điều động; nhà giáo chưa từng thực hiện điều động biệt phái hoặc có số năm điều động biệt phái ít hơn; nhà giáo có tuổi đời, số năm công tác ít hơn; nhà giáo không kiêm nhiệm công tác đoàn thể, tổ chuyên môn; nhà giáo có khoảng cách từ nơi cư trú thực tế đến cơ sở giáo dục được điều động đến ngắn hạn. Thời hạn điều động nhà giáo được quy định không quá 3 năm đối với nữ và không quá 4 năm đối với nam. Trường hợp đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chương trình tiếp chuyển bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, cục máu đông là gì, hình thành như thế nào và khi nào chúng đem lại nguy hiểm, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, Na Kho ngày mới, 10 giờ 45 trạm cảm xúc giữa hòa bình, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ chuyển đổi số, từ tòa soạn hội tụ đến hệ sinh thái báo chí số. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An xin chào năm học mới. 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Bản tin thời sự.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
8: Sáng nay ngày 10 tháng 9, tức là ngày 29 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung núi Dũng Quyết, phường Trường Vinh tổ chức trọng thể lễ giỗ lần thứ 234 của Hoàng đế Quang Trung. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hoàng đế Quang Trung sinh năm 1753, mất năm 1792, là một trong những nhân vật kiệt xuất của lịch sử Việt Nam. Trong sự nghiệp, Hoàng đế đã lập nhiều chiến công hiển hách, tiêu biểu là đánh tan quân Xiêm tại Rạch Gầm, Xoài Mút năm 1785 và đại phá quân Thanh trong chiến dịch Ngọc Hồi, Đống Đa năm 1789. Hoàng đế Quang Trung có tổ tiên thuộc họ Hồ, quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An. Sau đó dòng họ di cư vào Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai, và đổi sang họ Nguyễn. Tại Nghệ An, Phượng Hoàng Trung Đô, nơi Hoàng đế Quang Trung cho xây dựng kinh đô năm 1788 dưới chân núi Dũng Quyết, lễ giỗ là dịp tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử Phượng Hoàng Trung Đô và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn.
7: Việt Nam đang nghiên cứu hình thành các trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, gắn phát triển điện xanh với công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng trong nước. Theo Cục Điện lực và GIZ, mô hình sẽ kết nối phát điện, chế tạo thiết bị, cảng biển, logistics và đào tạo nhân lực. Đến năm 2030, Việt Nam dự kiến hình thành hai trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng. Hai cụm cảng công nghiệp năng lượng tái tạo trọng điểm được đề xuất tại Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận và Hải Phòng, Quảng Ninh. Đến năm 2050, công suất điện gió trên bờ và gần bờ có thể đạt 84.696 đến 91.400 MW, điện gió ngoài khơi 113.503 đến 139.097 MW và điện mặt trời khoảng 297.088 đến 295.646 MW. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam có lợi thế từ nền tảng dầu khí, cơ khí, cảng biển và logistics để phát triển hệ sinh điện, có gió ngoài khơi, để thu hút đầu tư, cần chính sách dài hạn, danh mục dự án ổn định 10 đến 25 năm, thúc đẩy DPPA và từng bước nội địa hóa sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo.
8: Nghệ An dự báo năm 2026 thiếu khoảng 951.584 mét khối đá, 1,773 triệu mét khối cát và 9,865 triệu mét khối đất san lấp do nhu cầu hạ tầng tăng mạnh. Giai đoạn 2026-2030, nguồn cung hiện tại mới đáp ứng khoảng 69% nhu cầu đá, 39% cát và 31% đất san lấp, thiếu hụt cục bộ tại nhiều địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra trực tiếp tại các chân mỏ, xác định bán giá bán thực tế và chấn chỉnh tình trạng kê khai giá không sát thị trường. Cơ quan thuế được giao rà soát hóa đơn, chứng từ, xử lý hành vi khai lách giá, gian lận sản lượng và đẩy chi phí vận chuyển nhằm trục lợi. Tỉnh yêu cầu hoàn thiện thủ tục cấp phép gia hạn mỏ trong tháng 9, chậm nhất tháng 10 năm 2026, đồng thời siết điều kiện về niêm yết giá và xuất hóa đơn.
7: Việt Nam Airlines đứng thứ 46 trong bảng xếp hạng VnStat 200 năm 2026, tiếp tục thuộc top 50 doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam và giữ vị trí cao nhất trong nhóm các hãng hàng không. Đây là năm thứ hai liên tiếp hãng góp mặt trong top 50, với số tiền nộp ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 3.291 tỷ đồng. Trong 30 năm qua, Việt Nam Airlines đã đóng góp cho ngân sách hơn 71.000 tỷ đồng. Năm 2025, doanh thu hợp nhất của hãng đạt hơn 121.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.607 tỷ đồng. Hãng khai thác hơn 156.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 25,6 triệu hành khách và hơn 340.000 tấn hàng hóa. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam Airlines đã nộp hơn 2.100 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp nhà nước.
8: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu cung ứng sách giáo khoa phải được quản lý như mặt hàng thiết yếu, ưu tiên đủ và kịp thời, không đặt nặng lợi nhuận. Yêu cầu được đưa ra sau tình trạng thiếu sách cục bộ đầu năm học 2026-2027, cho thấy bất cập trong dự báo, đặt hàng, sản xuất, dự trữ và phân phối. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát nơi thiếu, nơi tồn dư để in bổ sung, điều chuyển, không để ảnh hưởng việc dạy và học. Các đại lý phải công khai điểm bán, số lượng sách, số điện thoại và kênh đặt hàng trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo lập tổ phản ứng nhanh trực 24/24 giờ để xử lý điểm nóng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu rà soát hệ thống, phát hành, cơ chế dự trữ và các yếu tố hình thành giá, đảm bảo công khai, minh bạch, hợp lý, giảm chi phí trung gian. Đến ngày 9 tháng 9, đơn vị đã phát hành 235,6 triệu bản sách giáo khoa.
6: Mục điểm báo.
7: Bài báo Tiền tỷ nghỉ 178 trên VN Express hôm nay phân tích những bất cập trong quá trình thực chính sách nghỉ việc theo Nghị định 178. Theo bài viết, đến cuối năm 2025, gần 147.000 người đã nghỉ theo chính sách này, trong đó nhiều người có khởi đầu thuận lợi với khoản hỗ trợ lớn và lương hưu. Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước phát hiện tại 10 địa phương và 4 cơ quan trung ương có trường hợp duyệt sai đối tượng, thiếu căn cứ hoặc tính sai chế độ. Đáng chú ý, có người 3 năm liên tiếp được xếp loại, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng vẫn chưa được duyệt. Cho thấy những vấn đề trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, tác giả cho rằng không thể chỉ nhìn vào kết quả đánh giá hàng năm mà cần xem xét sự phù hợp của mỗi người với vị trí việc làm sau khi tổ chức bộ máy được sắp xếp.
8: Báo Dân Trí vừa đăng bài 25 triệu khách đến Việt Nam, đừng chỉ đếm, hãy xem khách tiêu bao nhiêu. Đặt câu hỏi về chất lượng tăng trưởng của ngành du lịch. Theo bài viết, một điểm đến đông khách chưa chắc hiệu quả nếu du khách lưu trú ngắn, chi tiêu thấp và gây áp lực lên hạ tầng môi trường. Từ mô hình sân đòn, giới hạn khách, bán tour khoảng 3.500 đô la một người, bài viết gợi mở hướng phát triển du lịch giá trị cao thay vì chạy đua số lượng. Muốn khách chi tiêu nhiều hơn, Việt Nam cần tạo ra những trải nghiệm độc đáo, kéo dài thời gian lưu trú và tăng giá trị, giữ lại tại địa phương.
7: Báo Vietnamnet đề cập ô nhiễm không khí có thể gây thiệt hại tương đương 4% GDP, cảnh báo chất lượng không khí tại vùng thủ đô chưa cải thiện rõ rệt. Nồng độ bụi mịn PM2.5 giai đoạn 2023-2025 cao gấp 1,5 đến 2 lần giới hạn cho phép, số ngày vượt quy chuẩn chiếm khoảng 1 phần 3 năm. Tại Hà Nội, giao thông đóng góp 23% lượng PM2.5, xây dựng và bụi đường 20%, công nghiệp 10%. Các chuyên gia cảnh báo ô nhiễm không khí có thể làm giảm tuổi thọ trung bình 2,3 đến 3,4 năm. Chi phí khám, chữa bệnh trực tiếp ước khoảng 1% GDP. Tính cả tổn thất sức khỏe và chất lượng sống, thiệt hại có thể lên tới 4% GDP. Bài viết đề xuất kiểm soát chặt nguồn phát thải, đẩy mạnh công nghệ, chuyển đổi số và tăng sự tham gia của cộng đồng.
8: Ham hàng thật giá bèo. Nhiều người sập bẫy là bài viết đáng chú ý trên báo Thanh Niên sáng nay. Cảnh báo tình trạng hàng giả hàng nhái tiếp tục tràn lan trên thị trường mạng xã hội. Bài viết dẫn nhiều

0: Nhiều trường hợp người tiêu dùng suýt hoặc thực sự mua phải hàng giả do bị hấp dẫn bởi mức giá rẻ bất thường, từ vợt thể thao, máy tính bảng đến giày hàng hiệu. Theo chuyên gia, tâm lý ham rẻ cùng các video quảng cáo bằng AI, hình ảnh đánh giá thiếu xác thực đang giúp cho hàng nhái tiếp cận người mua dễ dàng hơn. Một lãnh đạo quản lý thị trường nhận định hàng giả vẫn có đất sống bởi một bộ phận người tiêu dùng biết giá hàng hiệu không thể quá rẻ nhưng vẫn chấp nhận mua hàng nhái.
1: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Giá xăng dầu hôm nay ngày 10 tháng 9 vượt mốc 100 đô la Mỹ một thùng, Brent lên 101,8 đô la Mỹ một thùng và WTI đạt 96,05 đô la Mỹ một thùng sau khi tăng gần 4% trong phiên 9 tháng 9. Đà tăng của giá dầu được thúc đẩy bởi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Giá vàng thế giới tăng hơn 50 đô la Mỹ lên ngưỡng 4.403 đô la Mỹ trên ounce. Trong nước, vàng miếng ổn định, trong khi vàng nhẫn biến động trái chiều, 114 đến 148 triệu đồng một lượng. Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng 1.300 đồng một kg tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 95.000 đến 95.800 đồng một kg. Trong khi đó, giá tiêu tăng mạnh 2.000 đến 4.000 đồng một kg, đưa mức cao nhất lên 141.000 đồng một kg.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bố mẹ thân pin ông, mới bố mẹ thân pin ông phỏng phăng chế phát thanh quan Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khởi so kẻ hột bố mẹ thân pin ông cho lăng nỉ. Một sẽ mò chuyên đề hong thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ế việc năm Ủy ban dân tỉnh. Ủy ban dân tỉnh nhòm ban vốn ngân vốn chu chương trình hong đình mường. Xã Yên Na, mi xám tỷ xếp mọi nơi dịch, ọc chớ tan dịch kẹt bùm teo mua châu Phi. Bộ giáo dục đào tạo dịp bánh sáng mọi hào chương trình chia giáo khoa. Bài tèm, lan sai côn tay mông, tèm chất dược, mèn sắp xưa lình. Lăng nì mời bò mẹ tâm bình ổng bỏm phẳng. Một sẽ mọi chuyên đề hong thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh mưa cho tảnh ọc chu nghị quyết toàn họt mưa cơ chế chính sách về kinh tế xã hội hãy việc năm Ủy ban dân tỉnh. Đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thương trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tân đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ấy chào. Chủ ăn môi hào mẹn xếp bẹt nghị quyết mưa kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội tân bơ tay. Cái chưa xếp môi, một nhân vào ọc mẹn vang sau nghị quyết bỏ nhằm. Bánh sáng tửm hào, biển hào mẹn cao nghị quyết, cứ mới hào quy định mở tân cái năm chưa tẻ. Một có vào ọc mẹn nhân dực Ủy ban dân tỉnh môi ma, sòn chu chính sách, hơi nhằm năm chưa tẻ. Tôn chào chú quan vả hình. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải nhân và sẽ mọi ma tân mít chủ ăn mưa cơ chế chính sách của ngà mọi hào túc sỏi chu chính sách khư điều xử lý chu chính sách bổ nhằm nho xuống ăn đi đầy cái chơi tảnh ọc tụt ma cả chơi việc. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoa Nghị Hiếu nhân dực Ủy ban dân tỉnh khơm ao hơn Hội đồng dân tỉnh xử lý chu nghị quyết sắp quan và hơn hoang muột xẹp mòi bòm hành xẹp mòi ma tắt giảm chu chính sách bổ nhằm trước trao chu cơ chế chính sách khờ khắt cai chơi tẻ tìm chớ cư bẻ với kinh tế xã hội, ít sủng sảng chú ăn, mi đẩy. Sắp báo cáo hong sở tay chỉnh, các quyết định số nghìn nừng hỏi nừng hốc xíp, Thủ tướng Chính phủ ban vốn mơ hờ tỉnh Nghệ An hơn 3.000 hỏi nừng xíp chất tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương, thành ọc xám chương trình hong điên mường, biên phúc bán nước mở, giảm khổn hay mặn, bẻ với kinh tế xã hội tì bí nồng côn tay mương bù. Điều bí do nghìn sơ hốc, tỉnh đây Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch toàn tụp công ngân sách trung ương, các quyết định số nghìn nừng xám xếp cầu, toàn quyết định số nghìn nừng xong hỏi chiếc xếp bẹt. Lăng chơ nghìn chủ đại biểu môi hào tham trồn mưa chủ chơ phán bốn ngân vốn, chơ dực, tân chơ tảnh ọc chủ ăn mưa dự án các nước thị dù. tội ma cả chơi nhòm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh, nhân dực chùa sở ngành toàn họt, chánh nhân xẹp môi ma chùa chơ pan bùn, cư trực trao nhằm sắp quy định, nhằm ăn vào ọc, nhằm côn. Đông chỉ có nhân dực pan bùn ngân vốn phải môi hào ăn chảo, bò pan bùn ọc quảng, tăng phải bỏ năm hẳn, mẹn ế sân lơ, môi hào ăn đầy, cư ao ngân vốn mà. Chú đơn vị có phạo ép mồm chú ăn ế đầy ngân vốn ho ngân sách trung ương, trực cho chú chương trình đầy tảnh ọc nhằm chơ, nhằm khư chơ vào ọc. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy im khai mạc lớp bôi dường công tác xẹp môi kỷ luật hong đảng, xoắn tay mưa kỹ năng số, tầng ao phần mềm chuyên ngành xẹp môi đảng vì song nghe do hốc. Mà năm lớp mi chú đâm chỉ, Hoàng Nghị Hiếu, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hồng Hoa, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Khờ xám hỏi 30 học viên men cán bộ ủy ban kiểm tra chủ đảng bộ, hong chủ lớp bôi dưỡng. Tham trồn khai mạc, đồng chí Hoàng Nghị Hiếu nhân và chủ an ninh này quân công tác xẹp môi, quân pin phúc đảng, nhân dự cấp ủy tổ chức đảng, hành mèn côn dương cốc, nho súng chủ an hồ này, nhằm chơ xẹp môi, chủ chơ phít, bòm hành nho súng an đi này mưa nghiệp vụ, tốt sỏi an đầy mưa công nghệ số, quân công tác xẹp môi đảng. Quân chơi nhàm bôi dưỡng, chú học viên để hủ mưa ăn xẹp môi, ao nèo hong, tân hủ, biển tuổi số, ao phân mềm chuyên ngành, công tác xẹp môi tạnh ọc đảng, đảng viên, chơi hến mẹn ế phít, tân mẹn ế cái chú quam tổ cáo khiếu nại kỷ luật đảng. Chân ý dù nước xã Yên Na im hến mi dịch kẹt bùm teo mu châu Phi, cư tàn dịch kẹt bùm teo mu châu Phi bẹt ọc quảng, vì bác dân xã im mi xám muột, mẹn ế tỷ tàn ma dịch, chú tỷ đầy pan bùn, mẹ nưa tăng luông hà hỏi xỉ xếp xám bê, tỷ cái bàn sụp bu, tò năm xã Yên Hòa, siêng tăng hào chú bàn tăng cuông. Cả ni chú được đường chuyên ngành trực trao sơ xỉ nưa sơ xỉ chơ. Cái xẹp môi, tè chú chơ mẹn tiêu độc khử trùng, xẹp môi chú chế lai mưa hành trình, hủ đầy tỷ ao ma. Tăng sáng hẳn, chú hướng lượng sắt cả chú tỷ mỹ dịch có thành ọc, chơ trực trao hợp bưng sắt liền, khơ mẹn phun khử trung, ao phun bột, mẹn sờ om lang khọc sắt liền là nghìn. Bộ giáo dục đào tạo xịp bánh sang ao ma khư điều chương trình tân chia giáo khoa phổ thông, cứ nhăm nam mẹn ăn và mơ hiên quam anh, sắp AI. Khứ ả, bộ hơ hủ xịp bánh sáng khư điều chương trình giáo dục, chưa giáo khoa, cứ tốt sỏi chưa rực mờ. Ăn mèn cư hết này quân chơ mèn giáo dục mâm non phổ thông, cái chủ ăn mèn tinh giản, ăn ngải quân chơ học hiền. Mới hầu chơ sỏ khủ, STEM, ngoại ngữ, tăng năng lực số, ứng dụng AI, mi chơ sỏn hậu. Chú Trương Hiên sẽ nhân dực mi chơ biển mở cái chơ xẹp môi, môi ma chơ tẻ, hong chơ học hiền, hong chú học sinh. Nói ba chú chơ thi, phong trao mèn ít tăng nọc, cành ít khư điêu, hai bỏ sỏi hầu chơ nho súng chưa tài bọc học hiền, ế khôn nhạc, hờ chú xe cô giáo, tân chú học sinh. Bố mẹ tân vị đoàn hào nhân văn chất phạt thanh quan tay thải, hôn bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An, chương trình đề phạt đưa sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bố mẹ tân vị đoàn, mưa họt bàn lăng nghiên mẹn, hồ đầy tô hào đầy đại học. Ăn chưa cúc tho bà xa ít, mèn lèn mưa đôi biên phong nầm can. Nằm chết bi còn, cà nị, im ton, lan sai côn tay mông, nhăng dàn và vang hiên căng thỏng mưa liền trực. Chân nị, xa chẳng tèm chơi triển mưa tơi tô, chờ bên côn lĩnh, khư mẹn, chú côn liền trực hong tô, cà tỷ sợi đinh. Bi song nghiên xếp cao, xa đầy đôi biên phong nầm can toàn mưa liền trực. Tại hẳn, chú quân lĩnh, bên khư quân ảnh, quân mẹ thư song hong nỏng. Mời ai ỉm bơm môi hờ nỏng, mẹn chưa kín chưa non, bọc sòn chưa học hiền. Ao tòn nỏng ma trương, ăn chào mẹn. Mời ai bọc sòn hờ xa, bỏ vang hiền. Nỏng tho bà xa, côn rủ bàn thẩm hín xả năng ngói vả. Chú nghiên cốc dề, lực coi chữ ha hươn, chữ mười ảnh, im sòi hơ lực, tẻ lai ăn. Tại học hiên họ chưa ký rủ là nghiên. Năm đầy chưa bậc môi hóa mới ảnh, lan chẳng mi chưa học hiên, tân tảnh đầy ăn dược, thi đầy hầu trường sĩ quan lục quân một. CP trung học cơ sở, xa mạn đầy học sinh giỏi. Lăng Hàn thi đại trường trung học phổ thông Pơ Thay nội trú tỉnh Nghệ An. Cây đồn biên phòng, chú côn ảnh liền trực có những xẻ moi sắp nỏng, chú bi bươn khôn bổm chú côn lĩnh, men xá ý mít ăn dược. Nỏng dược lăng đỉ, xe men bay bổ đồi. Bên đỉ, xa đầy sau hà phải bẻ xếp giam điểm, thi đại hào trường sĩ quan lục quân 1. Nghiên và hủ thi đầy đại học, xa những ít tưởng giúp Hải Phòng. Mưa hót mường, chú cốc, nòng lén mưa đôn biên phòng nầm can và ăn muộn năm chú côn ỉm liền trực tô. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Anh Trung và khỏi có môi lan khư lực quân hươn. Lan xa ỉm ổm hơn thi đầy hào học viện lục quân, ăn hạ mẹn ăn muộn. Ông Lâu Bà Xanh, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nang Ngoi có hơ hủ. Tho bà xa mẹn hươn khồn, ảnh xê tai khờm, mể bẹo phua. Nòng đầy đôn biên phong chảo ế lực liền. Quân cho học hiền có mi chơ túp sỏi hong đồn, xin nòng chẳng đầy khư bờ nỉ. Tè lan sai nửng, ngàm và sẽ tặng ma cho học hiền. Xa chân nỉ, nhưng thèm tửm cho giữa hong tô. Nùng hơn tô sửa lĩnh, sửa hong chùa côn ai côn ảnh im túp sỏi tô. Tùm chơ cứ ăn giữa hong nòng chân nỉ im bên tẹ.

0: Bố mẹ tâm quyền hạc bèn, dù nhuân mai, chơ bìm phúc trường phổ thông nổi đủ liên cấp, nhưng phải lèn sắp chơ nhàm. Đin bỏ đại khanh, ta ly dương tốc lử, và lai chơ ít phải bèn bùn. Quân chơ công trình chẳng ít dở, tân thực hào nhàm phân. Cái chú ăn khòng ả, chú đơn vị nhưng mới hào ít cái chú ăn khôn nhạc, năm phả nhàm, ít chú ăn hờ lấp. Phân hành, tỏ sở tang hào công trường bên bùng, và chơi chiến chú neo vật liệu càng tướng khôn nhạc. Mi chơ nhàm xé bỏ hào đầy, vật liệu phải để ít lừa thủ công. Nưa chủ công trường, chú chế việc, bố điêu tỏ ả, mèn tảng mà. Neo mày có phảo ít, mèn bánh bùn mà chú ta lui. Công nhân phốt khổ pha, êm mồm, chú ăn tăng cuông, chú tỷ phong hiền, hương hiểu bù. Ông Lê Văn Ngọc, đơn vị cạnh ọc trường phổ thông nổi trú liên cấp tiểu học tân trung học cơ sở xã Nhơn Mai và.
1: Giai đoạn này thì cũng rất khó, thì cũng khắc phục.
0: Chơi nhằm đi mèn khôn nhạc, vẽ sang lơ cờ bánh bổ này, xe chiến vật tư bỏ hào đầy, sẽ phải ếch lừa thủ công. Mèn phà nhằm bỏ đầy đi, hai tu khỏi có nhân hàng, cái sang lơ, cứ ếp mổm nhằm sắp chơi nhằm. Hơn song tuần mèn phân hưng, chu tổ đồi ếch, phải biên tội chu chết, phân xì chiến hào quân hương, phò ếp mồm chu chết tăng cuông, bột thỉ hào phả nham, chơ và phả ườn, xì mèn phào côn neo mày, bọc giòn ế ọc nọc phả, chơ bánh sang tành ọc ếp, sắp phả nham, rồi nói ma, chơ tỏng hào, chu chết hong công trình. Ông Nguyễn Danh Nghiêm, côn xẻ moi trường phổ thông nổi trú liên cấp tiểu học tân trung học cơ sở xã Nhơn Mai hờ hụ.
2: Mặc dù là ở đây là tiến độ rất gấp, nhưng mà
0: mèn và chế công trình phải phảo hay ăn dược mơ kỹ thuật tân ăn đi có phải đẽo hơn cúc tú khỏi màn khơ khát xẹp môi chu chết để nhằm sắp thiết kế tân nhằm quy trình lắng chơ bánh bùn chu chết nằm túc ta lui dương họ nỉ công trình mở đầy tảnh hơn song bườn nên mèn công trình dở nhất quân chù trương để tửa nỉ hùn hấp chơ nhằm. Chú côn ếch công trinh nhăn bọc sòn tướng côn neo mày, tành ọc cá chù chết, vào chơ phả đi, cứ ếch tướng chơ. Ông Nguyễn Văn Minh, côn thải nà liên danh, hơn thâu trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học tân trung học cơ sở xã Nhơn Mai hờ hụ.
3: Nhơn Mai là điểm khởi động thi công muộn nhất, đến thời điểm này thì liên danh nhà thầu.
0: Nhơn Mai mèn công trinh ế dở nhất, quân cho hàn, nì mèn chơ nha mèn hào nhâm phấn và có thực khôn nhạc. Tu khỏi có nhân trực trao chơ ít, vòm hằn xẹp môi đi mưa chất lượng, cái chù chơ ít ạ. Cáng chú nghìn phả phân rủ mương pù, hai công trương trương liên cấp Nhơn Mai cả bọt tảng ma. Tè chu triển vật liệu, hợt chu chết thủ công, cái chù chơ ít, mèn phảo là chơ, phả hành. Tân biết tảo hợt ăn hò, hùn hấp, êm mồm chú ăn chảo nhằm sắp kế hoạch.

0: cứ huấn trương khơm toàn đầy chun học sinh ma trường. Bố mẹ tôi bị nặng bệnh, chế phát thanh quan tê thải hoang bảo tôi phát thanh truyền hình Nghệ An vừa nỉ mà họ đi là mít, chớ ơn bố mẹ tôi bị nổng im toàn phăng.
1: Một giọng hát khiến những con thuyền đổi hướng, một tiếng đàn khiến muông thú cúi đầu, và có những giai điệu được tin rằng đủ sức lay động cả thế giới thần linh. Âm nhạc từ bao giờ lại mang trong mình quyền năng kỳ bí đến vậy? Trong những huyền thoại phương Tây, âm nhạc không chỉ để lắng nghe, đó là sức mạnh có thể mê hoặc, dẫn lối, cứu rỗi và kết nối con người với những điều vượt khỏi thế giới trần gian. Sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong những huyền thoại phương Tây, đó chính là chủ đề của câu chuyện âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: tờ no do xó tông chùa lù mông sổng đã xó xử thiết số đua Nghệ An.
1: Đà no do xó tông chùa lù mông sổng đã xó xử thiết số đua Nghệ An. Nhớ rằng ý trung này chỉ có tính định trả với những mò thiết chùa. Rồng xuyên tàu nó bị tàu trở lại sinh chi cho trồng thừa xã thông chùa xã số lùng mông xã thờ trồng tại xã thông chùa xã số nhãn nọ. Ở kia nọ bị tàu xã thông chùa dựa xã tàu ra xã sự tổ tàu liệu cát nọ. Thở chơi trong này chỉ cứ tin trà mỏ chùa xã trào xóa mắt mùa đất trì họ dánh ra cho trụ bế trí chấm lông xã sự liệu cát nọ trò. Quỹ ban nhân dân tỉnh nhiều khổ tâm một trong cộng sản tàu sĩ thản cho trồng tập biệt sự nhóm trồng tập bán thường tỉnh ủy trả lời biệt sự trái năng của trào nhóm trồng tập của phá kẻ trả lý cho sự tiền cho trồng tập cây lũ của dì chào nhóm trồng tập bán bị thứ tuổi chăng sự kế sàn cho trồng tập trồng phứ sái chùa cho trồng tập tha trả kẻ trả lý cho trồng kế cờ trầu chống lăng cho nò đảng viên bê sẵn sở đạc của kẻ nò tứ mô lý do phòng thành vinh của tua cổng cho trồng cho trơ tàu sĩ thản nọ. Trong cộng dòng, tàu sĩ thả giấy khỏi trần chân thiết tàu bó gà đế thiết đàn trắc trộn do kẻ trả lý cho. Sự thiệt chẳng chế lũ kê báo trẻ báo chiên tàu nò, tứ dự bệnh tàu ý chùa cờ chua thiết cầu khò. Trên dính trắc trộn ý thất trạm sái chùa trắc trộn cháu nò tàng xía xí rắc trắc trộn ý bùa phênh bùa. Trắc trị bùa hâu lử trọc khó trẻ khó trở tàu lý bùa phênh bùa cháu nò trắc trạc. Dây hình tàu thiết giải mùi dân thiết trộn cầu còn trắc trộn kê công sự. Thả tiến trắc trộn trong hòa hâu lử, nhớ trộn tàu của lử thơ cháu hủy bán nhất dân tỉnh chơi phòng tỉnh Vĩnh tàu tìa. Chá nọ sẽ đại dối chủ tàu sách chùa cả tàu sông cho trọng phiên sự sách thiết chùa cả cỏ. Dây hình tấn cho chủ ý chùa của cả sông thiết cỏ nhớ trọng tạ sĩ nọ. Trang giữa kỳ chá lý cho là sĩ cả chùa thiết cỏ cỏ trở kỳ chá lý cho. Vì hình tấn tuổi thái cho là giá lý thái cho ủy bán nhân dân tỉnh Cú Tịa. Đã trọng tạ phiên sự dối lý trái cỏ gà sĩ hòn cho dung dị thiết hoặc thí cỏ dung dị. Linh tấn tiếp một giải mưu dân đã trọng sát kỳ cỏ kẻ thịa sự tích kỳ chá lý cho một giác đồn nhiệt dị bê sẵn cho nọ đảng viên. Trao liên lạc cho nhớ trổ dơ phòng thỉnh Vinh lưu tác cho ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh tứ tầm lông trao liên kẻ lùn trớ trổ cho nó thành xế xa đạc bò trổ tuổi trư cho nó xế định ngủ trì. Sự tiêu dẫn chạy cả nó họp bỏ trái giả trổ nề dịp bếp xăng thác trả hành lý trơ, nhớ trổ rõ xế định ngủ ý ở dịp bếp châu. Một sát trộn tại nông bếp châu ý lúc gõ liền tu cho nó xế định ngủ trì. Thủ tướng chính phủ tức tập trò đèn tóm tờ xử liên tờ ó dị bế xà. Hai gia đồ kế sái chùa một sát trộn khó kế sầu nhiên bộ trái dọa xế định ngủ trì. Tàu sĩ bá gia đồ bế sẵn hành linh trơ tàu xìa. Xin liên tờ nghệ án tức gò tàu bá liền tờ cổ bế tỉ nhiên. Sự bệnh trách trộn tàu lúc trong cộng dòng tàu sĩ thàn tàu lúc dự án. Sĩ bá trộn nhiều dị bế sẵn hành linh trơ sở trợn tàu ta trạo bộ giọt nhẹ. Ủa kè nò, giữa phòng tình vĩnh tòa tìa. Cháu nọ tất cho cú liền tờ xá của tùa cháu năng bê sẵn hành trơ, dù chủ tờ chấp phá cờ rồng lá xà tàu giải mưu dân trua cầu khò lì sau khi trả lý cho hài lò. Ủy ban nhân dân tỉnh tư tàu tìa, cho liền tờ trí pháp bơ sái chùa, lỡ thuốc mục quà là sỉ dơ tròn ro trốn tàu, tàu thác trả xử lý kế lưu tê không. Liên tờ kế tàu sái chùa tờ nọ cho trộn cháu nọ tất cho sở đờ nhớ trộn tình của tù cho, sái chùa mù lò cho trộn tàu khó dịch thờ. Trở sát nguồn tài cờ trí mua khó biệt bùa chua cho trộn tờ đầu tha trả cú lì bê sang. Trả lý tất cho trò nhớ trộn tờ của bán thường tình huy, ủy bán sán tình, mua cờ cho trộn tờ của

0: 色一路脚里，年都没领到一波下脚着陆着我好路，月初十月四点了都没靠的说人说波了呀，到在江边等到找领导走给找家，可能月初的十月个到上去不搞莫和别不做着等的，上半年十到年中中汉路，上半年十到年中的延安。lợi cùng cho đồ bá bơ trồng viên chào sở đời nhó trồng ta trồng tú bến răng hồ tiền Nghệ An. Lợi tức tộc phá bình cho trồng ta có kế vừa trồng viên chào to xia, mù lò cùng cho trò xí nụ trò xí bế chồng. Trà lý biết sự gió sái chuồn cho trồ trồng viên chào sở đời Hà Nội, cùng cho trồng viên chào sở đời nhó trồng ta Nghệ An. Và tôi một bán cho trồng tộc thách trà cho viên chào sở đời nhó trồng xa kính đu to xia. Lợi có kế tàu sĩ bán thần nọ của lý trà cờ cho viên chào sở đời của lý tế mình nhuộn. Tàu chờ nọ chờ nhò trô thế cờ cờ, chờ xăng cho trọng tôi đi chờ tế chờ à. Tứ sĩ bán tàu liên tàu bế bùa trầu cho triệu nhìa, tôi muốn cho trọng xa bắt lý theo kênh đu. Lý sau kế tàu sĩ bán trọng cho viên chào sở đời của lý chống lăng cho nhuộn cờ bùa sở nhẹ. Dù lý trà cờ là một hồi tàu xó là do bỏ kế chỉnh ra trọng lúa phía toàn tê. Trên khi khởi thấy tàu bán thật nò trâu trọng tù bánh răng kinh đù, cũng cho trọng tàu trí châu triệu nhia, mô linh tàu ó lưu mà cho là một cổ đê trò đê cầu khu, cầu trí triệu nhia trọng tàu bá bơ trọng tù bánh răng nhỏ trâu mì lì. Sá kẻ bác quả nhọc của tàu tìa, dù lý trà cờ rong thiết cầu cờ trở đi tuổi trắng trọng lầu nhỏ trâu tàu bế tế cho Việt Nam. Trọng tàu bỏ cho nò tàu cho sở đào tù mộng dầu tàu trở tế cho Việt Nam. Cú lý bỏ thái trí mô kẻ xin tàu xin tri trọng bế tế chờ. Trà liên đàn tóng tờ ý bùa cầu xa, tàu tròn cho trọng tờ sở tông và nhớ trọng tờ nành gặp lâu sở xa tăng. Sự thiệt kế bộ hậu lửa tàm lì, nhớ trọng tờ có cái tàu hài, do mô tay kẻ xin tàu xin tri trở liên tờ kẻ lũ ý bùa cầu xa. Trà xa và vai khua, cú lý kiện chi vô xì mùn lò, tùa chai thiết trị bú cờ mô kẻ xin tàu xin tri trọng tế vá trề, bí trọng trọng áo xin ngủ ơ, trở liên kẻ lũ xa cho trọng áo xin ngủ bê. Vì lý tàu dù tàu xoáy chùa cỏ tàu sông trở ra kẻ trả lý cho nhớ trọng tờ, khó kế hù sở tông tờ ý ý xa, là sĩ sĩ bá trọng tờ nghiệp dễ biết sẵn sở trở, khó bỏ còn gió thiết hù tàu xoáy chấp lợ, để cho hù trọng sở tông của cuốn sở liên tờ ý dị, dành dài ý xa trầu dị. Khó nói tới cho ý khó của tàu sĩ bá, rõ trọng hậu tùa trắng trọng lầu, cú lý bê sẵn sở trở bế thế cho Việt Nam tàu tùa. Trong lý dịch tên trà với nhau mở chùa, trả lý giấc kể trả lý cho dù trẻ tên yêu trẻ phẻ trẻ tùa, rõ trò cho tí năng mua cá mò, thọc kế quả trò trò thọc u. Nhãn tư ấy ta trả dù sái dù lý trả gật đua tiết cầu khò, dù giấc trò ta xin nọ tư quả tàu ốc của tàu dị, lửa phát trẻ, tiền kỳ nhiên bộ trẻ giả do linh tàu chua tị. Tàu cá quả tùng kỳ lên tàu nọ cu, chạy tàu tìa, dưới khò trị mê, sĩ bá trầu đua khò. Trộn tàu gì và mua cá mó kiện cân, còn mua chờ nhỏ.
1: Dù sống ít sẽ cho bùa chi cho trầu do Nguyễn Văn Quyền, tư tô mũa tu trò nhau trầu chiến trường hậu tài nguyện. Lì kế mua mò nở cho chua tu tể tu tờ, chỉ do tụ tu dù sống ít sẽ cho bùa dị chậu bê, tư trò mò nhà hành. Trà lên đợi bó châu sống thầu, dân trí tà rong đọc hậu kế nhua hậu lưu nành lòn đợi kế tù mì nhua, vừa gió sợ ít bùa nò thiệt tê chùa. Vì linh tàu thọ hô tha trạ tàu xích khó ở lưu va trề, chế giờ tư đi ít khó kế nhua hậu lưu nành chi kế nhua nó lở. Cú chỉ do va trề giờ quyền sư đầu dị sĩ trở, nho trọng đầu sống thầu, tê va trề lò cú bùa ru ru. Va trề tủ mùa phán thị ngọc nho trọng hậu lưu rõ hương mỹ xa hương nguyên, bùa lên do y cho trọng đầu dị linh tàu thịa. Lênh dị mùa trò trò, trâu trò chua tua tể tua tờ, ô bùa chua, vì kế mùa mò trự sĩ trò hậu lưu nành. Chỉ mua nhia là một kho va trẻ. Thảo tàu bác sĩ kho ủi lưu va trẻ chia, con tàu tí dự kế toàn rộng tế lò non tàu va trẻ.
0: Nên lò Phán Thị Ngọc nhó trọng tàu rõ hướng mỹ xa hướng nguyên thả.
1: Hậu đảng hậu tuổi tranh theo hậu chính phủ, cho cứ đi phong dư nhó trọng hậu rê hậu rõ vừa lên mua tàu kế sĩ ba trọng của va trẻ, vừa tàu thả trẻ nọ, tà rõ lý rộng xia, chỉ báo thả giá đã trình dị lợ. Dị lì cho kế nhuân tàu, luôn chế lũ xì khó ổ vá trẻ nhỏ trọng đợt thả trạ, tỏ cá thổ tở nợ tu trò, nông nành gốc ó lúc đậu lì. Cùng trò trọng tế nhiên tàu xì ba nợ trọng tu trò. Họ kế ổ xì ba đà ba rò, xì ba chuột trái dạ, xì khó vá trẻ có chành. Cú linh đạo tộc ba xà chậu tiểu nhiên, mò hải trọng lũ vá trẻ xì khó lũ chế do vá trẻ tộc dì linh đợt bê châu trí tiểu nhiên, chế tư ba chuột trái dạ cho là một sĩ khỏi và trẻ con đi cho kỷ nhua.
0: Gia Nguyễn Văn Trung, Lữ Thơ Châu, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lầu, tỉnh Nghệ An, Thải.
2: Hiện nay thì cái đỉnh mức
1: kế tàu ba linh đờ mà dân trưởng tây hành suốt trái gia khổng ta xin nó tương diện tề tả do linh đạo lợi vì lý cha do u cỏ tàu ý lu và trề là một cột trắng cột na mà do bóng linh đờ buộc triệu nhia trời ly cu do tàu chuẩn di cho nhia của tàu ba đờ do lý buộc triệu nhia thể do của giờ hai tia bộ lý cha kế nhu trừ sĩ trò lu nhanh tia sĩ thấu một cái thông xưa cũng rừng đợi số phát thanh tông tề tề u cỏ tia do trò ta chỉ nọ tan trò hậu tinh nghệ án mỗi ý của cho chậu trà trong óp của lệnh y lưu va trề tàu linh đầu chưa chậu gì phanh của trở lúc họ phiền tàu trò ý của cậu ý gì từ tàu của va trề tỉa cho là một gì gì chậu trâu gì ta chỉ nọ trên ta tỏi của cọ tỉa họ mua hải trâu trâu gì của chỉ tàu mua chế bộ chỉ huy quân sự hậu tinh nghệ án từ công tề rồng do trâu cho tha trả sĩ ba đỡ tê kể nhua thì trâu xin rõ của cọ tỉa cho là một nhóm trâu sĩ hợp tọn đây tua.
0: Trung tá Hoàng Hữu Lợi, do tổ sai chùa quân đoàn tại Bá Bơ Trọng Tú Vinh Ranh Nhá Trổ Tỉnh Nghệ An, Hải Liệu Cát Nò.
2: Thế nói rằng là cái chương
1: trình này... Lũng chế lũ nò kế sĩ ba trổ nhẹ dịp bê sành, có mua khó chờ ngộ trang gỗ na nhó tàu trua khó. Chế ta sĩ nò có kế ua ua lúc họ phía hậu đền cho hậu, cụ giả kế phong dư nợ sủa phát thành nhó trổ hậu tỉnh Nghệ An, tư mua tàu va trề trổ cho nên mua tiền trị trổ tế chờ. Bộ chỉ huy quân sự đợt hậu tỉnh Nghệ An tức chia xia trầu xiên trò dỗ cỏ tỉa cho va trề nhau trầu xia hậu tọn đi tua cho va trề chia sò xia nữ tức long bầu cho chế bùa chuôn tạo bê sành ít khó kế rồng xia còn những gì bê sành sợ đầu lưu nanh son chí kế bùa chua tranh tránh do cho va trề ủa trâu cho chua tua tể tua tờ cụ chỉ ở lúc họ phía ủa cứ nô cơ trầu lỡ cọ nhau tàu nhát xanh sư nó chẳng dẫy lúc họ phía do tiên tri nợ chó nanh ổn chúa tròn trà của tài tế thở hậu đề cho tàu trụng cho hậu bị nợ đúng lúc hậu lự tàu ủa một tranh
0: ý trong này chỉ có thể nên trả với em một tiếng chùa lùa yang cụ bảo tàu thì giới kho của tỷ khi mua tàu giải cám máu chập lầu và đầu tiên đang chống chập lầu thì chỉ mua lăng tư ruột giả thảo vì thì cho thấy năng hậu lùa yang nhớ trở về thế giới Việt Nam cụ chống cương cầu lì cho năng hậu của xia hỏng tàu cụ chống chập lầu thì vì hiện tại ruột giả sái chùa cỏ tàu rồng do trở cho tính năng của hậu lùa yang mua lùa yang thiết của tàu lùa yang cụ giới kho của nhú cương cầu ta chỉ nọ do trời hai giấc trò khó báo thì chỉ rồng nhóc trộn tại tên lùa dân, đầu lúa sông. Liên đá thịa xì, cô chỉ tới khó còn lùa khó khó. Trò cho tí năng hầu lùa dân, chỉ tấm một cầu dị dòng. Là xì, do chỉ sắp bút của lùa dân lợi. Có rằng trắng thịa cho lùa dân, của cho tí năng sở đào hầu, dân của trộn tàu khó xì chờ, muôn tàu giả cá mó trừ xì trộn tên mì nhuộn. Nên lâu thái thị vi nhóc trộn phường, vĩnh hướng cô bố báo lùa cá nào. Sao chai chạy dân bỏ ở tiền bùa lần ta? Ta sĩ họ chỉ tâm bùa có lo cổ khó. Chỉ tâm bùa cho nâng của mùa thịa. Chỉ tâm bùa cho nâng của tàu cho lùa dân tàu. Do nên tàu cho nâng khâu lùa dân thịa trật chống tam bầu. Chớ cháy khó mơ, khó sẽ chờ lò dân trọng cho bà lùa dân. Vì hiện tàu, hai giá trụ cho tí nâng mua cá mơ là sĩ dân mua món thủ khăn lợi. Có rằng của tàu mình chỉ bà lùa dân sư là tiếc bùa trụ có mua món gì. Cử chua Vũ Đinh Bà, do lửa thái cho nhó trổ xá xá chùa trẻ cò mò hồng trong vinh thảo ú hải lì nò thịa. Trong linh đạo có xá chùa là do hải cho trổ trẻ tính năng sở đào thịa, có chi xa hậu lửa giáng tàu, nhó trổ tê trẻ của hậu lử, là do tê trẻ cò mò do trổ tổng bùa cò, nhà. Còn tàu thiết lý vô trổ trẻ tính năng chỉ xa hậu lửa giáng tàu, cú chia xe tiền tàu cho trẻ cò mò trẻ tùa nò, do chỉ mua quần cho bàn tại tê lửa giáng lợi. Trở cái chất phối trong hóa thế này ngủ y. Hai cháu bế tế cho Việt Nam tra cầu trí triệu lăng năng lì hậu lùa dân. Xí liên tạo cho quả dĩ năng tra lì báo cho ý phản bùa, ý lúc xong. Sai tao thì cho kế hậu lùa dân tra liên tạo ý xếp thật lăng năng tàu tà rỉ năng trâu ý lúc xong tế cho Việt Nam. Chỉ tao hai cho tí năng hậu lùa dân nhớ trộn khỏi sẽ chờ lấy ông cụ tàu tế ba lùa dân sư. Mà tra liên tạo ý bùa xếp tỷ. Bộ nhà lấy do kẻ chấp phơi tàu tra liên tạc ít phảnh bùa kẻ sầu nhớ rồi bị thế chờ giả liên tạc kêu công sự sái chùa cả trị xã hội lùi dân còn nó chẳng phóng ca Giờ Nguyễn Anh Tuấn lử ta cho xa xáy của kế vai của mổ lò, nhó trò quỷ bá nhất dân phường Vinh Phù Thạ. Kế quả hậu lử xáy của sau trò cho tí năng của hậu lửa dân, cho nên cho dĩ xóa trò chẳng do khó của bóng cá mình gì. Do nên tạo điện dĩ bê sẵn, là do cho tí năng xóa trò dân báo tìa, hậu lửa dân trì rồng, tìa xì nhó trò tê rê tê rò, tê chào áo lửa chẳng hậu lửa dân còn xì chào. Yếu chủ tao mua cái còn tem blua còn nhá còn khó, thế chỉ mua cái chủ xì lạc. Bà lê thị luyên, do ta cho sách chùa cho đồ cái mua khổng mù lò tờ tỉnh nhãn tổng kỳ. Cho chế qua mua khổng là chẳng mua tê lùa dân. Do lê yếu chủ quần blua còn khó đồ cho tí năng mua năng của tờ. Ê cho năng của dân lùa dân nó là thế lì chỉ hầu, nhi hầu kèm lùa nhẹ. Yếu còn kỳ tàu khó trường xếp trừ phèn tờ tê ba lùa dân cho đồ tí năng. Cho sáng hoàn tài mà cho đồn tờ khó kế mua cá mó kèm căng, sầu cho chài. Là xì nhớ trò ta xì nò, xò gò xa mua cá mó kèm căng. Yếu ít khó lọn cho đồn tờ kế cả nó hầu lúa hợp phía toàn tê, nhớ trò tê kế của yên của chùa. Ý trong này sẽ kỳ tí ní trà với yếu mò thế chùa. Lì bên bù sở thông chùa xà số lùa mong nó nò lúa xèo tứ tàu ta lò lợ. Lì rò bế hò trà khá lò xín trí chùa. Sớm phòng đồ nên sẽ đợi có chủ môn trí tàu kế nó khá nhớ sợ.
3: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, thông thường các cục máu đông giúp chúng ta cầm máu khi không may bị thương. Tuy nhiên, nếu cục máu đông xuất hiện không đúng lúc, đúng chỗ sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng. Vậy cục máu đông là gì, hình thành như thế nào và khi nào chúng đem lại nguy hiểm? Đây cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cục máu đông là gì? Cục máu đông, huyết khối là những khối máu trông giống như thạch. Chúng có thể xuất hiện ở động mạch hoặc tĩnh mạch ở tim, não, phổi, bụng, cánh tay hoặc ở chân. Theo các nhà khoa học thì cục máu đông là con dao hai lưỡi, mặt tốt sẽ giúp cầm máu và làm lành vết thương. Tuy nhiên đôi khi cục máu đông lại hình thành bên trong các mạch máu khi không có thương tích bên ngoài hoặc chúng không thể tự lan ra. Trường hợp này sẽ gây đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi cũng như nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Có 3 loại cục máu đông bao gồm huyết khối tĩnh mạch nông. Chúng xuất hiện gần với bề mặt da, vùng da tấy đỏ, cứng và thấy đau khi chạm vào. Huyết khối tĩnh mạch sâu được hình thành trong tĩnh mạch chân, tay, xương hoặc các tĩnh mạch lớn trong cơ thể. Người bệnh sẽ thấy sưng phù một hoặc cả hai chân, bắp chân và vùng chân xuất hiện những cơn đau quặn thắt. Thuyên tắc phổi, trong một số trường hợp, khối huyết tách ra và di chuyển qua tim đến phổi, cản trở lưu lượng máu đến phổi, thuyên tắc phổi. Nguyên nhân hình thành cục máu đông, thông thường khi cơ thể bị thương, các tiểu cầu và protein trong huyết tương sẽ dính lấy nhau tạo thành cục máu đông, giúp cầm máu và bảo vệ vết thương. Sau khi vết thương đã lành, chúng sẽ tự động tan ra và biến mất. Tuy nhiên, ở một số người, cục máu đông có thể xuất hiện không theo nguyên lý thông thường. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện bất thường của cục máu đông. Cụ thể là do xơ vữa động mạch, cholesterol trong máu cao sẽ hình thành nên các mảng xơ vữa. Khi chúng bị nứt ra sẽ kích hoạt quá trình đông máu. Do sự bất thường dòng chảy của máu, rung nhĩ cùng huyết khối tĩnh mạch sâu sẽ dẫn đến sự hình thành cục máu đông do sự di chuyển chậm của máu. Ai có nguy cơ bị đông máu bất thường? Bất kỳ ai cũng có thể mắc cục đông máu không thể tuổi tác, già, trẻ. Tuy nhiên, những trường hợp sau đây sẽ có nguy cơ cao bị cục máu. Người thừa cân, béo phì, người có các bệnh lý nền, huyết áp cao, rối loạn nhịp tim, mỡ máu cao, đái tháo đường. Người cao tuổi, nguy cơ tăng cao hơn với những người trên 60 tuổi. Yếu tố di truyền từ gia đình. Người không có khả năng di chuyển hoặc bị hạn chế đi lại trong thời gian dài và thường xuyên liệt hoặc ngồi làm việc văn phòng. Người hút thuốc lá, rượu, bia. Cục máu đông phát triển trong tĩnh mạch còn được gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu. Huyết khối tĩnh mạch có thể xảy ra ở bất kỳ tĩnh mạch nào trong cơ thể, nhưng thường gặp nhất là huyết khối tĩnh

mạch chi dưới. Cục máu đông trong tĩnh mạch có thể trở nên nguy hiểm nếu chúng vỡ ra. Sau đó, các khối giống như gheo có thể di chuyển trong máu và mắc kẹt trong phổi, ngăn chặn lưu lượng máu. Khi các triệu chứng xuất hiện, điều quan trọng là phải hành động kịp thời và đến bệnh viện ngay lập tức. Sưng tấy. Sưng tấy thường xảy ra ở chân, mắt cá chân hoặc bàn chân, được coi là một trong những dấu hiệu nhận biết huyết khối tĩnh mạch sâu. Bác sĩ Abu Park cho biết, về bản chất, triệu chứng này có thể bị nhầm lẫn với những tình trạng khác, chẳng hạn như vết côn trùng cắn. Tuy nhiên, kết hợp với các dấu hiệu khác, nó có thể là dấu hiệu của huyết khối tĩnh mạch sâu. Tĩnh mạch sưng đau và chuột rút. Tình trạng sưng chi dưới thường có thể đi kèm với các tĩnh mạch sưng lên, cảm thấy đau khi chạm vào. Bác sĩ Abu Bakr cho biết, cùng với sưng tấy, mọi người cũng có thể bị chuột rút dữ dội và đau đớn ở chân. Những dấu hiệu này thường bắt đầu ở bắp chân trước khi lan sang phần còn lại của chân. Nóng đỏ. Huyết khối tĩnh mạch sâu có thể khiến da bạn cảm thấy nóng ở vùng có cục máu đông trong cơ thể. Bác sĩ Abu Bakr cho biết, sự nóng ấm này dễ nhận thấy bởi sự khác biệt về nhiệt độ giữa vùng bị ảnh hưởng so với các bộ phận cơ thể xung quanh. Da đổi màu. Khu vực bị ảnh hưởng cũng có thể thay đổi tông da thông thường, trở nên nhạt hơn với sắc đỏ hoặc xanh biển. Bác sĩ Abu Bakr nói thêm, nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, đặc biệt nếu bạn có các yếu tố nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch sâu, thì điều quan trọng là phải đi khám ngay để ngăn ngừa các biến chứng. Ngoài việc nắm bắt được các yếu tố nguy cơ hình thành huyết khối, bạn cũng phải nhận thức được các triệu chứng khi chúng xuất hiện trong cơ thể. Ở các vị trí khác nhau của cục máu đông, chúng sẽ gây ra các tín hiệu cầu cứu khác nhau, cụ thể như xuất hiện ở tim. Người bệnh cảm thấy đau tức ngực, khó chịu, khó thở, đổ mồ hôi, buồn nôn và choáng váng. Xuất hiện tại phổi cũng giống như dấu hiệu tại tim, nhưng người bệnh còn có thể bị ho ra máu. Xuất hiện tại bụng, đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy. Xuất hiện tại não, người bệnh gặp các vấn đề về thị lực, đau đầu đột ngột, tay chân yếu dần, nói khó. Xuất hiện tại tĩnh mạch tay, chân, người bệnh cảm thấy lạnh, sưng, phù. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Biến chứng khi có cục máu đông. Cục máu đông được hình thành trong những tĩnh mạch nhỏ, thường không nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu hình thành ở những tĩnh mạch sâu hơn, chúng có thể di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể, gây tắc nghẽn và ảnh hưởng đến tính mạng. Cụ thể như sau. Não, sự xuất hiện của cục máu đông ở đây làm tắc mạch máu não, có thể gây đột quỵ, liệt hoặc tử vong. Tim. Nếu cục máu đông hình thành trong buồng tim hoặc ở các mạch máu xung quanh tim, sẽ cản trở lưu lượng máu đến tim, lâu dần dẫn đến suy tim. Phổi. Cục máu đông ở tay, chân vỡ ra và di chuyển vào phổi, gây tử vong do thuyên tắc phổi. Ở phụ nữ mang thai, khả năng vận động bị hạn chế. Nếu số lượng huyết khối nhiều có thể dẫn đến thiểu năng cho nhau thai, không cung cấp đủ dinh dưỡng và oxy cho thai nhi, hạn chế thai nhi phát triển bình thường. Các phương pháp điều trị cục máu đông. Hiện nay, chưa có cách làm tan cục máu đông trong não, trong tim hoàn toàn. Việc kết hợp nhiều phương pháp như dùng thuốc điều trị, bổ sung các sản phẩm hỗ trợ làm tan huyết khối, cùng với một lối sống khoa học sẽ giúp cải thiện và ngăn ngừa nguy cơ tái xuất hiện huyết khối trong tương lai. Sử dụng thuốc làm tan cục máu đông. Khi cục máu đông xuất hiện bất thường, biện pháp điều trị đầu tiên là dùng thuốc. Một số nhóm thuốc thường dùng là thuốc chống đông kháng vitamin K. Thuốc chống đông kháng vitamin K giúp ngăn chặn hình thành huyết khối và hạn chế tăng lên về kích thước, nhưng không có tác dụng làm tan huyết. Các thuốc này thường được chỉ định cho bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch, đã phẫu thuật thay van tim, phẫu thuật thay khớp háng, bị huyết khối tĩnh mạch sâu dưới chi. Thay đổi chế độ sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh việc sử dụng các thuốc điều trị thì có một lối sống lành mạnh cũng rất quan trọng để phòng ngừa huyết khối và các bệnh tim mạch. Tăng cường các thực phẩm có tác dụng chống đông máu tự nhiên như hành tây, giảm lipid máu, chống xơ vữa động mạch, nấm mèo, bổ sung sắt, chống hình thành huyết khối. Áp dụng chế độ ăn ít chất béo bão hòa có trong thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế cholesterol trong nội tạng động vật, ăn nhạt và hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Bổ sung sản phẩm hỗ trợ làm tan các cục máu đông. Nhiều nghiên cứu cho thấy enzyme chiết xuất từ ============································

0: là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
1: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
0: Hãy cùng đồng hành với câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
3: Chào đón quý vị và bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, Nghệ An chúng ta là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn với hàng vạn hộ dân gắn bó với nghề trồng và chăm sóc rừng. Mùa trồng rừng vụ thu thì đang đến gần. Đây là thời điểm bà con cần chuẩn bị cây giống, đất trồng, xử lý thực bì cũng như là lựa chọn loại cây phù hợp để đảm bảo cây rừng sinh trưởng tốt ngay từ đầu vụ. Vậy thì cần chuẩn bị những điều kiện gì trước khi xuống giống, lựa chọn cây giống ra sao, làm đất, xử lý thực bì như thế nào để vừa nâng cao tỷ lệ sống của cây, lại vừa bảo vệ đất và tài nguyên rừng? Tất cả thì sẽ được chuyên gia giải đáp trong chương trình Nhịp cầu nhà nông hôm nay với cái chủ đề là chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu. Xin được giới thiệu vị khách mời đồng hành với chúng ta, đó là bà Hoàng Thị Hồng Phúc, cán bộ chi cục lâm nghiệp và kiểm lâm tỉnh Nghệ An.
4: Chào quý vị và bà con đang theo dõi chương trình hôm nay.
3: Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những thông tin tổng hợp ngay sau đây.
5: Nghệ An là địa phương có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, với tỷ lệ che phủ rừng hơn 59%. Trồng rừng không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai mà còn tạo sinh kế, cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ. Chuẩn bị cho trồng rừng vụ thu năm nay, các địa phương đang chủ động chuẩn bị cây giống, đất trồng và các điều kiện cần thiết, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2026. Theo số liệu hiện trạng rừng đến cuối năm ngoái, Nghệ An có hơn 975.300 ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 790.000 ha, rừng trồng gần 185.000 ha. Trong diện tích rừng trồng, keo lai chiếm hơn 134.300 ha, cho thấy vai trò lớn của rừng nguyên liệu đối với sản xuất lâm nghiệp và sinh kế của người dân, nhất là tại các huyện miền núi. Hoạt động trồng rừng trên địa bàn tỉnh được duy trì với quy mô hàng chục nghìn ha mỗi năm. Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu trồng 21.000 ha rừng nguyên liệu. Đến tháng 8, toàn tỉnh đã trồng hơn 14.760 ha, đạt trên 70% kế hoạch. Những diện tích rừng còn lại đang được các địa phương tập trung chuẩn bị để tranh thủ thời tiết thuận lợi, hoàn thành kế hoạch năm. Với đặc điểm khí hậu, thời tiết của Nghệ An, vụ thu là một trong những thời điểm quan trọng để triển khai trồng rừng, nhất là trên những diện tích rừng vừa khai thác và cần trồng lại. Khi có mưa, đất đủ ẩm, người dân tranh thủ xuống giống để cây nhanh bén rễ, tăng khả năng sinh trưởng trước những diễn biến bất lợi của thời tiết. Tuy nhiên, để cây rừng đạt tỷ lệ sống cao, không thể chỉ trông chờ vào ông trời. Những người trồng rừng cần chủ động từ khâu lựa chọn cây giống, chuẩn bị đất, xử lý thực bì, đào hố, bón phân, đến xác định mật độ và thời điểm trồng phù hợp. Việc lựa chọn giống phù hợp, áp dụng đúng kỹ thuật và hướng tới phát triển rừng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, thay vì chỉ tập trung vào những chu kỳ trồng rừng ngắn để cung cấp nguyên liệu giam gỗ. Việc chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện ngay từ đầu vụ sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao tỷ lệ sống, chất lượng rừng và hiệu quả kinh tế lâu dài cho người trồng rừng.
3: Vâng ạ, có thể nói là với kia diện tích rừng rất là lớn như Nghệ An thì chúng ta có tiềm năng rất là lớn trong cái phát triển rừng, đúng không ạ? Vậy thì xin được hỏi chuyên gia là với điều kiện thời tiết và khí hậu ở Nghệ An thì vụ thu có những cái lợi thế gì đối với việc trồng rừng và cái thời điểm nào thì được xem là thích hợp nhất để xuống giống ạ?
4: Thời tiết và khí hậu Nghệ An thì mang những cái đặc thù rất rõ rệt giữa các mùa. Đối với lâm nghiệp thì vụ thu từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm được đánh giá là thời điểm vàng, mang lại nhiều cái ưu thế quyết định cho tỷ lệ sống và đa sinh trưởng của cây rừng. cả cái lợi thế vượt trội của vụ thu đó là có cái lượng mưa

0: về hai nữa là cái thời điểm đấy là cái kết thúc cái hiệu ứng gió Lào cũng là tạo cái sự phát triển của cái khi trồng. Ba nữa là cái nhiệt độ ôn hòa của vụ thu là từ ở Nghệ An từ 24 đến 28 độ C, đó là cũng ngưỡng cái nhiệt độ lý tưởng để cho cái bộ rễ của cây con như cái keo lai, cả cái lai keo bạch đàn để hay cả cái bản địa là nó phát triển tốt.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là như trước đấy, thường thì tháng 8 đến tháng 10 hàng năm thì thời tiết nó cũng tương đối là thuận rồi, và nhiệt độ thì nó cũng xuống thấp, giống như bà vừa nói đó là từ 26 độ đến 28 độ hoặc là từ 26 đến 30 độ, và đã có mưa để thuận lợi cho trồng rừng. Tuy nhiên thì thời tiết những năm gần đây thì đã có cái sự biến đổi khá là khác so với trước. Như cái thời điểm này của chúng ta thì nhiệt độ cũng đang rất là cao đúng không ạ? Phải trên 30 độ C, vậy thì nó có thích hợp để chúng ta xuống giống để trồng rừng hay là không ạ?
0: Thực tế là để khi xuống giống trong rừng ấy thì là không phải là chọn một cái thời điểm nhất định, mà người dân phải là theo dõi cái dự báo thời tiết 5 đến 7 ngày. Đấy, nếu như mà có những cái trận mưa rào thì sau 1-2 đợt mưa rào thì người dân cũng mới nên là xuống giống để trồng rừng ạ.
1: Vâng ạ. Vậy thì đúng như ba nói, người dân thì thường có cái tâm lý là chờ mưa xuống thì mới trồng rừng. Vậy thì nên căn cứ vào lượng mưa, độ ẩm đất hay là những cái dấu hiệu nào để xác định thời điểm trồng cho nó phù hợp ạ?
0: Thực ra thì cái chờ mưa xuống để mới trồng rừng là cũng cái sở đấy cũng hoàn toàn là cái từ thực tiễn. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chỉ thấy mưa xuống rào lượt qua mà vội vàng trồng rừng lại là không nên.
1: Vâng,
0: Vâng, thế
1: vì
0: người
1: sao ạ?
0: dân phải xác định cái thời điểm mà vụ thu an toàn chuẩn xác nhất là phải có những cái dấu hiệu sau đây, đó là căn cứ với cái độ ẩm của đất.
1: Vâng.
0: Thứ hai nữa là cái diễn biến thời tiết. Ba nữa là cái cả cái mình phải xem cả cái trận mưa. Nếu như mà trận mưa ngắn thì mình không nên trồng mà phải theo dõi từ 2 đến 3 đợt mưa. Sau đó thì kéo dài sau đó thì người dân mới nên là đưa đưa cây trồng. Mà một cái việc đặc biệt quan tâm đó là người dân phải theo dõi bản tin thời tiết 5-7 ngày. Chỉ trồng khi dự báo trong 3 đến 5 ngày tiếp theo thời tiết tiếp tục mát mẻ, có mưa rào hoặc rải rác nhiều mây. Còn dừng ngay khi mà nếu mà dự báo sau đợt mưa có nắng nóng kéo dài.
1: Vâng ạ. Nếu mà trồng quá sớm hoặc là khi đất chưa đủ ẩm, hoặc là trồng quá muộn khi mà thời tiết chuyển lành ít mưa, thì cây giống có thể gặp những cái rủi ro gì ạ?
0: Những rủi ro cái trồng rừng sai thời vụ dù quá sớm hay quá muộn cũng có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cái tỷ lệ sống của cây và sức sống của cây con, làm cái trắng tăng chi phí cái trồng rằm và chăm sóc. Do vậy là nếu như trồng quá sớm thì là cái độ ẩm của cây con thì nó sẽ làm vào cái đời thời tiết khô hạn thì làm cho cây con là cái bị sốc nhiệt và làm mất nước nghiêm trọng, dẫn đến là cây chết do cân bằng mất nước và tổn thương bộ rễ cây con. Còn nếu như là cây trồng quá muộn ấy thì lại là vào cái thời tiết khô hanh lạnh thì là làm cho bộ rễ ngừng phát triển, cũng ảnh hưởng đến cái tỷ lệ sống của rừng.
1: Như vậy là trồng quá sớm cũng không tốt mà
0: Và
1: trồng
0: trồng
1: quá
0: quá muộn
1: muộn
0: cũng
1: cũng
0: không
1: không
0: không
1: tốt
0: tốt.
1: đúng không ạ? Vậy
0: Vì như thế này, nếu như mà trồng ấy thì là mình mất công để trồng rậm lại, đó là tăng chi phí của trồng rừng lên.
1: Vậy thì ba là chuyên gia trong cái lĩnh vực mà cây giống, thì theo ba cái cây giống ở cái độ tuổi như thế nào và bao nhiêu lá, hoặc là ở cái kích thước như thế nào thì người trồng rừng có thể trồng phù hợp và để đạt được cái hiệu quả cây giống sống cao nhất ạ?
0: Thực tế là mỗi cái cây giống đem đi trồng ấy thì là nếu như mà cả cái cây trong lâm nghiệp chính ấy, thì là đều có một cái tiêu chuẩn Việt Nam. Và khi đem trồng rừng ấy thì là cái tiêu chuẩn đấy là không được thấp hơn với tiêu chuẩn đấy của tiêu chuẩn Việt Nam quy định. Thường ở Nghệ An thì chủ yếu trồng keo, các loại keo thì nhìn vào cái hình thái của cây thì về đường kính cổ rễ nó tầm khoảng

0: 2,5 đến 4 mm.
1: Vâng.
0: Chiều cao cây thì 25 đến 30 cm, và cái cây nó xanh tốt, không bị biểu hiện sâu bệnh.
1: Vâng.
0: Đấy là những cái hình thái bên ngoài. Bên cạnh đó thì mỗi cây giống đều có một cái nguồn gốc xuất xứ, cái gọi là hồ sơ về lô cây giống đấy. Thì nhìn vào hồ sơ đấy, người ta biết là cái xuất xứ của cái lô cây giống đó như thế nào.
1: Vâng.
0: Thì để mà trồng rừng có đạt hiệu quả.
1: Vâng ạ. À, theo như tìm hiểu của cá nhân tôi thì hiện tại có hai cái loại cây giống. Một là cái loại là riêng đối với cái cây keo á, thì có cái cây keo dâm hóm, rồi là cây keo được gieo từ hạt. Vậy thì theo ba ở Nghệ An chúng ta thì nên sử dụng cái loại cây giống nào thì nó phù hợp và nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt hơn ạ?
0: Thực tế ra thì cái này là cũng do cái nhu cầu thị trường. Thì trước đấy thì người ta trồng cái cây keo hạt là rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Nhưng mà bây giờ là người ta chuyển sang keo hóm và keo mô.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên là cũng phải tùy vào cái địa hình, độ dốc của để mà lựa chọn. Nếu như mà vùng nào độ dốc cao ấy, thì họ chỉ trồng keo hạt. Còn cái cây dâm hóm thì nó sẽ bị gãy đổ hơn khi mưa bão.
1: Vâng.
0: Trước khi đưa vào khai thác thì
1: trước khi bước vào vụ thu ấy, thì đối với diện tích rừng vừa khai thác ấy, người dân cần chuẩn bị đất và xử lý thực bì như thế nào để thuận lợi cho cái việc trồng mới và hạn chế cái nguy cơ cháy rừng?
0: Để xử lý thực bì an toàn thì phòng chống cháy rừng thì phải điều đầu tiên đó là không phạt trắng, có nghĩa là dễ mất cái dinh dưỡng và dễ cháy lan.
1: Vâng.
0: Người dân nên ưu tiên áp dụng cái biện pháp xử lý thực bì không đốt hoặc là đốt con cực bộ có kiểm soát.
1: Vâng.
0: Và
1: tức là cụ thể là như thế nào?
0: Có nghĩa là mình thu gom rồi mình có nghĩa là tủ gốc.
1: Vâng.
0: Tủ gốc ở đấy để là làm cho nó
1: vừa giống như là bón phân và giữ
0: đấy,
1: đất đúng
0: đấy,
1: không?
0: Đấy, giữ đất đấy ạ. Cái phạt tròn quanh hồ thì cả cái vị trí phải làm sạch cỏ dại, và trong cái bán kính là khoảng 0,8 đến 1 mét thì
1: vâng.
0: Như thế này. Mà cái thời gian đấy thì khoảng trước khi trồng khoảng 15 đến 20 ngày.
1: Vâng. Còn cái điều gì nữa không ạ?
0: Và trong cái quá trình đấy thì là quy trình đốt thì phải đốt an toàn. Có nghĩa là nếu như mà hạn chế rất hạn chế đốt, nhưng mà nếu mà buộc phải đốt ấy, thì phải an toàn và phải có kiểm soát, và chỉ đốt vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát khi có gió nhẹ, tuyệt đối không đốt vào buổi trưa nắng gắt hoặc khi gió lớn, và đốt từng đồng một, có người cứ trực canh liên tục và chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ dập lửa như cán nước hoặc canh cây để dập lửa, kiểm tra dập tắt an toàn tàn lửa khi rơi khỏi lỗ.
1: Vâng. Một trong những cái yếu tố mà quyết định tỷ lệ sống của cây rừng là chính là cái cây giống đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì người dân nên căn cứ vào những cái tiêu chí nào để mà nhận biết cây giống lâm nghiệp nó đạt chất lượng tốt ạ?
0: Người dân thì phải trước tiên là cái nhìn vào hình thái của cây.
1: Vâng.
0: Hình thái của cây thì về là đường kính, chiều cao, và cả cái bộ rễ của cây, và bên cạnh nữa đó là cái bầu cây có thường là nó khoảng tầm là 6 đến 11 hoặc là 7 13, thì cái bầu cây là khi trồng rừng ấy thì là họ đào.
1: Vâng.
0: Còn đào liên tục thì cái bộ rễ nó không bị cắm vào ấy, thì nên khi vào khi trồng rừng thì nó dễ bén.
1: Vâng.
0: Vào hố.
1: Đó là cái ưu điểm đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi của một vị khán thính giả ở xã Đài Đông gọi cho chương trình, đó là anh Sáu ạ. Alo ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn cho mình ạ? Cái chủ đề của chúng ta đó là chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu ạ.
2: Vâng, chuyên gia cho tôi hỏi là nếu sau khi mà tôi trồng rừng mà xảy ra nắng nóng, hạn hán mà không có mưa kéo dài ấy, thì có những cái giải pháp nào để giúp cây non vượt qua được?

0: cái giai đoạn đầu không ạ?
1: À, vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ. Đấy có lẽ cũng là một cái sự quan tâm của rất nhiều người trồng rừng đấy. Như vậy là anh, cái diện tích rừng của anh thì đã vừa được trồng rồi đúng không ạ?
0: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Và trong cái điều kiện mà nắng nóng mà kéo dài thì người trồng rừng cần phải làm gì để cho bảo vệ được cái cây nón sau khi trồng ạ?
2: Nếu như mà cây giống đấy là mình tập kết về để lô trong rừng rồi thì mình phải có cái biện pháp là che nắng.
1: Không, cây đấy là cái diện tích rừng đã vừa trồng rồi ạ.
2: Vừa trồng rồi.
1: Vâng. Nếu mà gặp nắng nắng kéo dài thì người trồng cần phải làm gì để mà bảo vệ cái cây đã trồng rồi đấy?
2: Thực ra thì cái cây này là cái thời tiết nếu như mà nắng nóng kéo dài thì là cũng rất là khó. Nếu như mà có điều kiện ấy thì là mình có thể tưới nước hoặc là che. Chứ còn nếu như mà một cái diện tích lớn thì cũng rất là khó trong cái quá trình là để mà nếu như vậy thì bằng diện tích bé thì mình bằng có thể là tưới nước cho cây.
1: Vâng ạ. Tưới nước ngoài ra thì mình có cái giải pháp nào nữa không ạ? Ví dụ như là tủ gốc hay là những cái giải pháp nào để mà bảo vệ cho cái cây vừa mới trồng không ạ? Trong cái điều kiện nắng nóng không ạ?
2: Vì tủ gốc đấy là có nghĩa là mình khi mình khai thác xong thì mình mới tủ gốc được. Chứ còn nữa khi đã mình trồng rồi thì thường là khi trồng đã mình đã xử lý thực bì đấy rồi thì nên là cũng rất là khó khăn trong cái quá trình gặp nắng nóng.
1: Vâng.
2: Do vậy là nếu như người dân mà thường bây giờ dự báo thời tiết cũng khá chính xác, nên là người dân cũng phải trước khi đưa cây con đi trồng thì mình phải theo dõi cái thời tiết một tuần trước khi đem trồng, trước và sau trồng.
1: Như vậy là anh Sáu ạ, hiện nay thì chúng ta đã có cái dự báo thời tiết khá là chuẩn xác trong vòng từ 1 đến 2 đến thậm chí là 3 tuần. Ở trên các cái trang thời tiết ấy, thì chúng ta có thể theo dõi thời tiết trước để chúng ta trông đảm bảo cho cái cây nón vừa mới trông được an toàn ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một cái câu hỏi của một vị cán bộ nông nghiệp có hỏi rằng là Nghệ An có diện tích rừng rất là lớn nhưng chất lượng và hiệu quả rừng trồng ở một số nơi còn hạn chế. Theo chuyên gia thì đâu là nguyên nhân khiến người dân vẫn có cái xu hướng trông kéo, chu kỳ ngắn và khai thác khi cây con nón ạ?
2: Nghệ An thì có một cái diện tích trông kéo rất lớn. Những cái tình trạng kéo thì trong chu kỳ ngắn là 4 đến 5 năm đã bán rồi. Và cái hiện tượng bán kéo nón này đã diễn ra khá phổ biến. Và xu hướng này thì có những cái nguyên nhân cốt lõi sau đó là cái áp lực tài chính. Áp lực tài chính và nhu cầu quay vòng vốn nhanh. Thứ hai là vì trồng nón nên là có những cái rủi ro thiên tai. Ví dụ như là họ nếu như trong gỗ lớn là chu kỳ 10 đến 12 năm, nhưng trong bán nón thì khoảng 4 đến 5 năm, thì đấy là cũng tránh được cái rủi ro về gió bão. Và họ có thể là quay vòng lại, quay vòng vốn nhanh. Cái chi phí bảo vệ thì lại là không kéo dài. Nhưng mà cái tác hại của cái việc bán kéo nón ấy, đó là cái giảm cái hiệu quả kinh tế. Nếu như mà cái gỗ lớn, nếu mà chúng ta mà trồng gỗ lớn chu kỳ 10 đến 12 năm thì hiệu quả kinh tế có thể tăng cấp 2, cấp 3.
1: Vâng.
2: Nhưng mà ở kéo nón thì chúng ta chỉ làm bấm thôi.
1: Vâng.
2: Nên là cái đơn giá của cái kéo nón này thì khoảng 2 đến 3 một tấn.
1: Vâng.
2: Rất là thiệt thòi trong cái ấy. Và thứ hai là nó suy thoái đất, cái này cũng rất là nguy hiểm. Nếu như là chu kỳ ngắn 3 đến 4 năm thì đi kèm phải đốt tròn thực bì thì cũng bị sỏi mòn và bạc màu nhanh chóng hơn. Và chu kỳ dài thì mang lại thuận lợi về cái cải tạo đất và cũng như là về điều kiện kinh tế, về cái thu nhập

0: Vâng.
1: À, như vậy là nói gì thì nói chứ nếu như mà chúng ta để cái rừng trồng mà càng lâu năm thì nó lại càng có giá trị hơn đúng không
0: Đúng, đúng rồi ạ.
1: ạ? À, vâng ạ. À, ngay lúc này thì có anh Phú ở xã Yên Trung cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
2: Vâng ạ.
1: À, xin chào anh ạ, hôm nay gọi điện cho chương mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà đang còn băn khoăn, xin mời anh đặt câu hỏi cho chuyên gia.
2: Vâng ạ, xin chào chương trình. Tôi xin hỏi chương trình câu hỏi là hiện nay tôi có một cái diện tích đất rừng trồng cây lâu năm thì khoảng gần 4 hectare
1: Vâng.
2: ở Yên Trung, Hưng Yên Nam Trung, hiện nay là thuộc xã Yên Trung.
1: Vâng ạ.
2: Thì là lâu nay thì diện tích đấy thì tôi vẫn đang trồng chè với chanh. Thì
1: Vâng.
2: nay tôi muốn là cải tạo đất để trồng cây thạc gỗ, gỗ giống hoặc là các cái loài gỗ ấy.
1: Vâng.
2: Thì tôi hỏi chương trình để là thì lâu nay trồng chè với là chanh thì hiện nay tôi có phải cải tạo đất như thế nào? Và cái thời điểm để trồng cây hợp lý nhất ấy, trong trong năm ấy, là thời điểm nào?
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh ạ. À, cái câu hỏi anh Phú anh có hỏi tóm tắt là như thế này ạ. Anh có gần 4 hectare đất rừng ở xã Yên Trung, trước đây là xã Hưng Yên Nam. Thì lâu nay trồng chè với chanh, bây giờ muốn cải tạo lại để trồng cái cây rừng thì nên cải tạo đất như thế nào và thời điểm nào là trồng cây phù hợp ạ?
0: Thời điểm mà trồng cây phù hợp nhất trong năm ấy
1: Vâng.
0: là phải chúng ta phải ở Nghệ An là phải trồng rừng củ xuân.
1: Vâng.
0: Đúng không? Trong vùng rừng củ xuân là khi độ ẩm nó rất là tốt và khi cây bén rồi thì nó cái độ phượt lên nó thực ra là thực tế là cái trồng rừng củ xuân là rất là tốt. Tuy nhiên là khi cải tạo đất thì cũng phải là làm đúng theo cái quy trình
1: Vâng.
0: để đối với cả cái loại cây để mà trồng rừng, quy trình kỹ thuật phải xử lý thực bì rồi đào sâm đắp hố theo đúng quy trình, thường là chuẩn bị các cái điều kiện đấy trước một tháng rồi mới đem trồng.
1: Đối với cái diện tích anh Phú anh hỏi rằng là đối với cái diện tích trong chè và chanh thì cải tạo như thế nào là phù hợp ạ?
0: Thực ra thì trồng chè với trồng chanh thì cái thực bì nó là sạch rồi, nên là do vậy là mình cái, trong cái quá trình đấy là mình chỉ có là cái quy trình về cái đào sâm lấp hố. Đào hố thì mình đào đúng kích thước và
1: Vâng, kích
0: bón
1: thước như
0: phân
1: thế nào
0: kích
1: và bón phân như thế nào?
0: à, kích thước đối với trồng rừng ấy thì kích thước với trồng rừng mà cũng tùy vào mục đích kinh doanh.
1: Vâng.
0: À, mục đích kinh doanh mà nếu mà trong cổ nhỏ ấy thì là mình chỉ đào khoảng hố 30, 30, 30. Nhưng mà nếu như mà trong cổ lớn thì có thể là mình mục đích kinh doanh chúng mình trong cổ lớn để lấy gỗ bán chứ không phải là bán giống nữa, thì là có thể là mình kích thước hố là 40, 40, 40.
1: Vâng.
0: Và cái đào hố này sau đó mình phải bón phân và ủ ủ lại. Sau đó 10 15 ngày sau
1: Vâng.
0: mới mới đem đi trồng và trồng về vào cái thời điểm là rẫm mạc.
1: À, vâng, tôi được biết là ở cái xã Yên Trung thì đất rừng thì nó là thường ở các cái đồi thoại. Vậy thì nó phù hợp với những cái loài cây gì theo bạn?
0: Thì thực ra là phù hợp nếu mà trồng nguyên liệu á thì ở Nghệ An thì phù hợp các loại keo,
1: Vâng.
0: cái loại keo bạch đàn thì là tất nhiên là tùy vào cái mục đích của gia đình. Nếu
1: Vâng.
0: như họ mà muốn trồng cái lâu năm cái bản địa thì cũng ví dụ như trồng lim hay trồng thông hay là cũng là được thôi cả thôi, nhưng mà nếu như mà về trồng nguyên liệu để mục đích kinh doanh để mà thu nhập nhanh kéo thu nhập nhanh ấy, thì là bây giờ phổ biến là trong các cái giống kéo.
1: Vâng. À, xin được cảm ơn anh Phú ạ. Như vậy là anh có thể nghiên cứu và cải tạo đất để đào hố sẵn Bây giờ thì đối với khoảng gần 4 hecta thì cái việc mà đào hố để chuẩn bị đất thì cho trồng rừng vụ thu thì có lẽ cũng là

0: hơi vội đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vậy thì mình còn thời gian nhiều nữa thì mình chuẩn bị cho trong rừng vụ xuân ạ. Chỉ còn 7 tháng nữa thì mình sẽ chuẩn bị cái điều kiện tốt hơn để cho trong rừng vụ xuân ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ông của Bảo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
2: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhân ông của Bảo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là chuẩn bị các cái điều kiện cho trong rừng vụ thu. Xin được trở lại với chuyên gia của chúng ta, đó là bà Hoàng Thị Hồng Phúc đến từ Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nghệ An ạ. Xin có một cái câu hỏi tiếp theo dành cho bà Phúc ạ. Thưa bà, với những cái diện tích sau khi khai thác rừng trồng, địa phương cần hướng dẫn người dân xử lý thực bì và tận thu ngay cành, nhánh và chuẩn bị đất như thế nào để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn phòng cháy ạ? Cái câu hôm nay thì tôi nhớ là nó cũng hơi tương tự với một cái câu hỏi lúc nãy của một vị khán thính giả. Vậy thì ba có thể nói một cách cụ thể và rõ hơn để cho người dân, người trong rừng được biết.
1: Khi bước vào vụ thu thì đối với diện tích vừa khai thác thì người dân phải chuẩn bị đất và cái xử lý thực bì. Thì cái việc xử lý vào vụ thu thì thực ra là lúc đấy là ở Nghệ An là có mưa nhiều, lượng mưa nhiều rồi, độ ẩm nhiều rồi, do vậy cái công tác phòng cháy nó cũng đỡ hơn, do vậy là tập trung vào cái xử lý thực vi an toàn. Thì thay vì đốt toàn bộ thì dễ mất dinh dưỡng và nguy cơ cháy lan, thì người dân nên ưu tiên là sử dụng biện pháp xử lý không đốt và đốt gom cục bộ có kiểm soát, thu gom và phân loại phụ phẩm sau khai thác là thu dọn toàn bộ cành cây lớn, ngọn, vỏ cây tần thu được đưa ra khỏi lỗ trong rừng, gom cành nhánh nhỏ thành cả cái băng chạy dọc theo đường đông bắc hoặc thành theo cái thang hàng cây dự định để trồng. Thì biện pháp thứ nhất đó là bấm và tủ gốc, cái này là khuyến dùng và cái này là không đốt. Bấm nhỏ cành cây lá khô thành từng đoạn ngắn 10 đến 20 cm rồi xếp thành các băng giải phủ giữa hai hàng cây. Cái tác dụng là băng thực bì này sẽ phân hủy và làm phân bón hữu cơ, giữ ẩm cho đất cực tốt trong mùa thu và tiêu diệt hoàn toàn nguy cơ phát cháy, gây cháy rừng. Và biện pháp thứ hai đó là gom cục bộ có kiểm soát, thì tạo đường ranh cản lửa phạt tròn sạch sẽ trong một cái dải băng rồng từ 4 đến 6 mét xung quanh toàn bộ chu vi lô rừng. Vì gom cành lá khô, cành mục thành từng đống nhỏ, đường kính từ 1,5 đến 2 mét ở giữa lô rừng và cách xa ranh giới cái rừng xung quanh. Quy trình đốt an toàn thì chỉ đốt vào những cái vào buổi sớm và có sự kiểm soát.
0: Đặc biệt là trong cái thời điểm mà nó ít có gió đúng không ạ?
1: Đúng
0: để
1: rồi ạ.
0: Nó tan nó đỡ bay thì sẽ ít gây nguy cơ cháy rừng hơn đúng không ạ?
1: Vâng, rồi ạ.
0: Còn cái điều gì nữa không ạ?
1: Sau khi xử lý thực bì thì là người dân thì bắt đầu mới tiến tới các cái kỹ thuật cuộc cố và đầu đốc đúng chuẩn. Thì khi đã cái mặt băng đã sạch thoáng thì tiến hành để cho cái đầu hố để cho sau này cái cây con nó sẽ phát triển.
0: Vâng ạ. Xin được cảm ơn nghe tư vấn của bà ạ. Có một cái câu hỏi của một bạn Bình ở xã Con Cuông có hỏi rằng là đối với các xã miền núi có địa hình dốc rất dễ bị rửa trôi thì kỹ thuật trong rừng có cái điểm gì khác so với vùng đất băng hoặc là độ dốc thấp không ạ?
1: Ở địa hình ở miền núi có cái độ dốc rửa trôi thì cái kỹ thuật trồng là thường là trồng so le theo hình nánh xấu.
0: Vâng.
1: Và cái mật độ trồng là tương đối phải dai. Ví dụ như ở đông băng thì trồng 6 đến 2.000, thì nhưng có thể là ở cả cái ở cái địa hình dốc có thể là trong tỷ lệ là cao hơn, có thể là 1m8 hàng cách hàng 1m8 cái 1m8 nó khoảng tầm khoảng 3.000, thì và sắp xếp theo so le là theo hình nâng xấu để

0: với sự tối của đất.
1: Vâng. Vậy là có một cái đặc điểm rất là khác đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Hiện nay thì thời tiết diễn biến khó lường, có thể xảy ra mưa lớn hay là lũ quét sau khi mà trồng rừng. Người dân và chính quyền cơ sở thì cần tính toán như thế nào để mà hạn chế những cái thiệt hại do thời tiết gây ra sau khi trồng rừng ạ?
0: Sau khi trồng rừng thì người dân và về cơ sở là người dân là khi trồng là trước khi trồng là nguyên tắc là phải xem dự báo thời tiết, và chính quyền cơ sở thì phải là hướng dẫn hỗ trợ người dân trong cái quá trình trồng, và lũ quét thì phải có những cái thành lập những cái đồi để mà hỗ trợ cho người dân.
1: Vậy thì khi mà đứng trước cái nguy cơ thiệt hại thì chính quyền địa phương thì có cần phải chuẩn bị các cái thủ tục hồ sơ hay là giấy tờ để khi mà có thiệt hại thì sẽ được hỗ trợ không ạ?
0: Vì là hồ sơ cái này là những cái lũ quẹt này là những cái nguyên nhân bất khả kháng rồi.
1: Vâng.
0: Vâng. Thì do vậy là trong cái quá trình làm thì hạt kiểm lâm, cả cái kiểm lâm địa bàn hay là cả cái cán bộ khuyến nông thì họ sẽ hỗ trợ người dân trong cái quá trình là thanh lý hoặc là lập các cái biên bản để các cái mang thiệt hại của cái lốc về bão.
1: Ví dụ như trong cái đợt mà các cái cơn bão của chúng ta vừa qua, cơn bão số 5 và cơn bão số 10 thì Nghệ An có rất là nhiều những cái diện tích rừng bị đổ gãy và được nhận hỗ trợ đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Đấy, thì tôi đang muốn nói đến cái nguy cơ thiên tai để bà con có thể chuẩn bị những cái điều kiện khi cần thiết thì chúng ta có đủ cái thủ tục để được nhận cái hỗ trợ đấy ạ. Nếu mà muốn chuyển từ rừng nguyên liệu giá trị thấp sang rừng gỗ lớn, rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, thì người dân cần thay đổi những cái điều gì ngay từ khâu chuẩn bị và trồng rừng vụ thu này?
0: Trước tiên thì đó là người dân phải là thay đổi cái tư duy, đó là cái trồng dày, đang trồng cái mật độ dày sang cái mật độ thấp hơn. Ví dụ như trồng theo cái chứng chỉ mà trong rừng gỗ lớn theo FSC ấy, thì nó khoảng tầm khoảng 1.600 cây. Có thể là thấp hơn nữa là từ 1.300 đến 1.600 cây. Với hai nữa là trong cái quá trình đấy là không đốt, xử lý thực bì là không đốt. Ba nữa là trong cái không sử dụng các cái hóa chất trong cái sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại. Và cả cái hồ sơ thủ tục là cái giống và cả cái ấy là phải có cái xuất xứ rõ ràng thì sau này là thuận tiện trong cái cấp chứng chỉ FSC cho rừng.
1: Về mật độ trong rừng ấy, thì trên thực tế là có nhiều người cho rằng là trồng càng dày thì càng có nhiều cây thì sau này sẽ thu được nhiều gỗ. Vậy thì cái quan điểm này thì có đúng không, và mật độ trồng thì cần căn cứ vào những cái yếu tố nào?
0: Cái quan điểm này là chưa hoàn toàn đúng.
1: Vâng.
0: Vì thực ra là nếu trồng dày ấy, thì rất là có những cái rủi ro rất lớn. Ví dụ như nấm bệnh phát triển và cây không đủ cái lượng ánh sáng để phát triển, để tạo gỗ, cho vậy là nó rất là thiệt hại về kinh tế. Còn cái trồng mật độ tất nhiên là cũng tùy vào cái mục đích kinh doanh của gia đình. Nếu như họ chu kỳ kinh doanh họ chỉ ở 4 đến 5 năm thì họ trồng dài hơn. Còn chú kia họ mà muốn cái mục đích kinh doanh lớn, trong cổ lớn 10 đến 12 năm thì là họ sẽ trồng thưa hơn. Và trong cái quá trình đấy thì họ có cái giai đoạn tỉa thưa thì có thể bù đắp một số chi phí. Tuy nhiên thì nếu như mà cái điều kiện cái đất tốt thì có thể là trồng dài cũng được.

0: trồng dài có nghĩa là trồng trong cái từ 1.600 đến 2.000 cây cho một hecta. Nhưng mà hiện nay thì của Nghệ An thì chúng ta là đang trồng quá dày, ví dụ một số địa bàn như Quỳ Hợp thì cái mật độ trồng dày là dẫn đến là sâu sâu nấm, nên nó cái diện tích cây chết đứng rất là nhiều.
1: À, vâng ạ, xin được cảm ơn ba. Có một câu hỏi của anh Mạnh ở xã Tân Kỳ có hỏi rằng là hiện tại ở Nghệ An thì có những cái đơn vị nào đã được cấp chứng chỉ cung cấp cây giống cho người trồng rừng và chúng tôi nên lựa chọn cái tiêu chí mua như thế nào để có được cây giống tốt nhất ạ?
0: Ở Nghệ An thì các cái công ty lâm nghiệp và các cái ban quản lý thì là người ta đã thực hiện về cái quy chế giống từ trước nay rất là tốt. Tuy nhiên thì những năm gần đây thì được sự hỗ trợ của chính sách tỉnh là người ta miễn các cái phí lệ phí về cái các cái chứng chỉ các cái nguồn giống. Do vậy là bà con như cái vùng xã Đại Đồng mới mà trước đấy là gọi là cái xã Thanh Đỉnh mà dọc theo đường Hồ Chí Minh ấy, thì đấy là họ cũng cấp cái chứng chỉ họ các cái nguồn giống của họ, cái các cái vườn đầu dòng của họ làm đúng cái quy trình, có nghĩa là có cái quyết định nguồn giống rồi họ thực hiện theo các cái cấp thẩm quyền hướng dẫn. Như ở các cái xã Đại Đồng là cũng rất là cũng đến khoảng 30-40 hộ là được cấp cái quyết định nguồn giống ở đấy, và cái nguồn giống đấy thì họ chỉ sử dụng trong vòng 3 năm thôi.
1: Như vậy là cái việc mà cấp chứng chỉ cho cung cấp cái nguồn giống thì chỉ có giá trị trong 3 năm, và sau 3 năm đó thì đơn vị nào sẽ là cái đơn vị chịu trách nhiệm để thẩm định hoặc là cấp lại cho cái hộ mà cung cấp cây giống đấy ạ?
0: Bây giờ là chi cục kiểm lâm, chi cục lâm nghiệp kiểm lâm nghiệp và kiểm lâm Nghệ An là cấp cái quyết định nguồn giống này
1: À vâng ạ.
0: á.
1: À, nó căn cứ vào những cái tiêu chuẩn gì và cái điều kiện cụ thể là như thế nào?
0: Trước tiên thì là lô cây giống đấy, lô cây giống mà bà con trồng trong cái vườn đầu dòng đấy là phải có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và mua ở các cái cơ sở sản xuất ngô thì phải đầy đủ giấy tờ và tiêu chuẩn cây giống là theo đúng quy trình kỹ thuật của cây cây đầu dòng. Về bao nhiêu tháng thì là tàu hóm cắt được hóm, và hóm đấy thì cũng không không khai thác triệt để quá mà để lại để cho sự phát triển cho cái không khai thác triệt để đấy.
1: À vâng ạ. À, trước khi trồng thì cái việc đào hố và bón phân lót cần thực hiện như thế nào? Có phải là cứ bón nhiều phân thì cây sẽ phát triển nhanh hơn không ạ?
0: À, không ạ, cái này là cũng một cái quan niệm rất là sai lầm ấy. Vì là cái lượng phân nó cũng theo một cái quy trình, một cái định mức. Ví dụ như là phân lót thì nó khoảng 0,2 một hũ trong phân NPK, và 0,5 đến 1 cân trong một cái phân chung phân hữu cơ trong một một hũ. Còn nếu như mà không trồng ngay khi bón phân mà phải ủ hoài rồi mới đưa cây trồng, mới đem cây vào trồng. Nếu như mà trồng mà bón phân quá nhiều là cây sẽ không tiếp nhận được và cây sốc.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, sốc.
1: À, đối với các cái vườn cây giống thì có cần phải chuẩn bị các cái điều kiện mà phòng cháy chữa cháy cho cây hay không ạ?
0: Cây giống thì thực tế là về sản xuất cây giống thì cái cháy nó cũng vì cái sản xuất vườn ươm là hầu như ngày nào buổi nào cũng phải tưới. Vâng, cái chế độ tưới nước là rất là quan trọng, nhưng mà họ có cái bơm, cả cái bơm tự động thậm chí 10-15 phút là họ phải tưới một lần.

0: Do vậy là cái vì hai nữa là cả cái vườn ươm là diện tích bé, nên là cũng không cái phòng cháy chữa cháy rừng chữa cháy của các vườn ươm cũng chưa bao giờ là xảy ra, và là cũng không
1: bây giờ đối với các cái hồ mà trồng rừng, các cái hồ mà có diện tích rừng ấy thì có bắt buộc là các cái hồ đấy phải chuẩn bị các cái phương tiện để phòng cháy chữa cháy rừng không ạ?
0: Các cái hồ trồng rừng thì thực ra là phòng cháy chữa cháy rừng là cái này là nhiệm vụ của toàn dân. Và mọi người đều phải có ý thức. Nhưng thực tế ra thì cái cháy rừng này là chủ yếu là cả cái do con người, cái nguồn lửa này là đều do con người, do ý thức con người. Do vậy là cả cái vùng mà cái rừng trồng ấy, rừng trồng thì nó dễ bị cháy hơn là rừng gió, với cả cái ở vườn ươm. Mà mỗi người dân thì đều phải có ý thức về thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng, khi có nghĩa là không được ví dụ như là khi trong rừng là cái phạt thực bì đấy, là nếu mà người ta rất hạn chế là để đốt, nhưng mà nếu như phải đốt thì phải có kiểm soát, và khi đốt là phải báo cáo về chính quyền địa phương và kiểm lâm địa bàn, phải có sự kiểm soát.
1: Vâng ạ. Đối với các cái địa phương mà có diện tích rừng lớn ấy, thì cái vai trò của cán bộ khuyến nông, kiểm lâm cũng như là chính quyền cấp xã thì thể hiện như thế nào để hướng dẫn người dân trồng rừng theo kế hoạch chứ không phải là làm theo kinh nghiệm ạ?
0: Cái này thì kia về cán bộ khuyến nông và kia kiểm lâm địa bàn thì cái này là phải hướng dẫn cho người dân trong đúng quy trình, trong đúng kỹ thuật, chứ không phải là trong ví dụ như là người ta trồng theo cái phong trào ấy. Thì nhiều nhà thì họ trồng trồng chay, nhưng mà cái này là cũng nên khuyến cáo họ là trồng theo cái đúng kỹ thuật. Và cái đúng cái địa, tùy vào cái điều kiện đất đai để mà chọn cây, vì chọn giống, vì trồng mật độ phù hợp.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái tư vấn của bà. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Hoàng Thị Hồng Phúc đã đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Seed đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào thứ tư tuần sau ạ.
2: Vừa rồi là chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông với nội dung chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu. Nếu quý vị và các bạn quan tâm muốn nghe lại, mời quý vị nghe lại vào lúc 19:40 ngày mai 11 tháng 9. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây Xứ Nghệ.

0: Quý thính giả thân mến, để vào được bản Na Kho, xã vùng cao Nga Mi, con đường độc đạo duy nhất chỉ có những dốc cao dựng đứng và bùn đất ngập ngụa sau mỗi trận mưa rừng. Đi lại khó khăn, đời sống nghèo khó từng biến Na Kho thành vùng trũng của cả xã. Thế nhưng câu chuyện của Na Kho hôm nay đã khác, ở một nơi mà người ta từng ái ngại vì những định kiến cũ kỹ. Sự thay đổi đã bắt đầu từ bước chân không quản lấm bùn của một nữ bí thư chi bộ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Khát vọng Na Kho trong chương trình Miền Tây xứ Nghệ kỳ này, bài viết của phóng viên Ngọc Dũng.
1: Mỗi lần đi họp từ xã về, ngôi nhà của bí thư chi bộ bản Na Kho Bùi Thị Châu bao giờ cũng sáng đèn đến tận khuya. Công việc của một chi bộ vùng cao đòi hỏi người đứng đầu phải quán xuyến trăm bề. Áp lực ấy càng nhân lên khi chị mới đảm nhận trọng trách này hơn 4 năm nay. Chia sẻ về những ngày đầu nhận nhiệm vụ, chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho, xã Nga Mì, tâm sự.
2: Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về định kiến về giới. Người dân cũng có phản ánh và nói là ở Na Kho này là chưa có tiền lệ nào là phụ nữ làm lãnh đạo cả.
1: Từ ngày cô dâu xứ khác được bầu làm bí thư chi bộ, bà con gặp chị nhiều hơn ở

0: dưới ruộng, trên nương. Chị Châu là người đầu tiên đưa khái niệm nghị quyết ở trên đồng vào từng cuộc họp. Dần ra các đảng viên ở Na Kho cũng đã hiểu được tâm nguyện của chị. Sợi dây kết nối tổ chức đảng với quần chúng nhân dân bắt đầu được thắt chặt từ chính những việc làm thiết thực ấy. Nhưng để có được sự đồng thuận hôm nay, rào cản từ nội bộ ban đầu không hề nhỏ. Ông Lữ Văn Uôn, trưởng bản Na Kho, nhớ lại.
1: Đồng chí Châu mới bắt đầu làm bí thư, kể cả những cái đội ngũ cán đảng viên trong chi bộ, họ cũng rất là trăn trở vì sợ đang trẻ quá, vừa trẻ vừa là nữ. Đó. Hơn nữa là con người cũng ở bản khác đến mà làm dâu, sợ là chưa có kinh nghiệm để mà chỉ đạo chi bộ. Nhưng mà cái thì nhận được nhiệm vụ rồi thì cũng thấy là chị Châu này phát huy rất là năng nổ, thì cùng người chi bộ để vươn lên.
0: 5 năm về trước, Bùi Thị Châu từng là giáo viên hợp đồng cắm bản Na Kho. Ngày chị quyết định rời bục giảng để tham gia cấp ủy, trong tổ ấm của mình cũng đã có những bất đồng. Chồng chị cũng là một giáo viên, không đồng tình với lựa chọn vất vả này. Trong lúc chồng tranh nhất, bố mẹ chồng lại là điểm tựa vững chắc để cô con dâu toàn tâm toàn ý với bản làng. Ông Trương Văn Thấn, bố chồng chị Bùi Thị Châu kể lại.
2: Ông là nói là thôi con à, cố gắng làm đi. Cố gắng làm, khó khăn thì con có bố mẹ giúp đỡ. Rồi là có việc chi là khó khăn thì con cứ nói. Bố là sẽ chia sẻ.
0: Và việc khó đầu tiên mà ông Thấn đồng hành cùng con dâu chính là quyết định xóa bỏ đồi keo của gia đình để trồng thử nghiệm cây bò bò. Khi dự án mới về bản, bà con còn dè dặt. Châu đã mạnh dạn xin phép gia đình làm mô hình mẫu. Bên cạnh sự dấn thân đi đầu để gỡ những nút thắt trong lòng dân, nữ bí thư còn chủ động tìm đến những bậc cao niên để học hỏi kinh nghiệm. Ông Lê Văn Viết, người có uy tín ở bản Na Kho, nhận xét về nữ bí thư trẻ.
3: Tất cả mọi mặt là cháu ấy cũng nhiệt tình. Hành lãnh đạo được 2-3 năm thì cũng thay đổi nhiều. Đời sống của bà con cũng đỡ. Ở 2-3 năm đi thì coi như là cũng vào nề nếp, cái chí cũng hơi đỡ.
0: Trở thành bí thư bản, chị không chỉ là người đứng đầu cấp ủy, mà đã thực sự trở thành người bạn, người đồng hành sẻ chia mọi gian khó với bà con. Chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho, chia sẻ về phương châm công tác.
4: Quan điểm của tôi làm việc thì ở Na Kho này, dân bản là rất dân chủ, để dân có quyền phát biểu, có ý kiến, và tôi là luôn tiếp thu và lắng nghe.
0: Sự dân chủ ấy được thể hiện qua những buổi sinh hoạt chi bộ không còn khép kín. Để nghị quyết thực sự bám rễ, nữ bí thư quyết định mở rộng thành phần tham dự, biến việc đảng thành việc chung của cả bản làng. Chị Bùi Thị Châu cho biết thêm.
4: Hội viên, hội phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi, và cả thanh niên, cả quần chúng ưu tú là đều mời về họp với chi bộ nhằm mục đích là tuyên truyền, vận động và làm công tác tư tưởng cho quần chúng có suy nghĩ tích cực về công tác đảng.
0: Năm 2026, chi bộ Na Kho được giao chỉ tiêu phát triển một đảng viên mới. Nhưng chỉ mới qua nửa năm đã có 2 quần chúng ưu tú được giới thiệu. Ở địa bàn vùng sâu vùng xa, con số ấy là minh chứng rõ nhất cho thấy đảng không ở đâu xa mà chính là chuyện cơm no áo ấm, là nơi thiết thực nhất để học hỏi cách làm ăn và khơi dậy khát vọng vươn lên. Điều đó đã truyền cảm hứng sâu sắc cho thế hệ trẻ trong bản, như tâm sự của anh Lữ Văn Mão, quần chúng ưu tú ở bản Na Kho.
5: Qua những cuộc họp thì em cũng tiếp thu được rất là nhiều thứ, cũng có thể như những cái gọi là mô hình kinh doanh, thì vào trong những cuộc họp cũng được biết mở rộng hơn, hoặc là học hỏi kinh nghiệm để dẫn dắt bản làng đi lên có cái văn hóa đẹp hơn. Nên là từ đấy cái suy nghĩ tinh thần của em mà gọi là có cái động lực để mình phấn đấu hơn.
0: Đầu năm 2025, Na Kho có 52 hộ nghèo, Đến đầu 2026 đã giảm 6 hộ, đạt tỷ lệ giảm gần 11,5%, vượt xa chỉ tiêu chung của toàn xã. Kết quả này bắt nguồn từ quyết nghị tập trung nguồn lực hỗ trợ dứt điểm từng hộ khó khăn. Điển hình như việc ưu tiên sinh kế cho gia đình ông Lữ Văn Đồng, một người lầm lỡ trở về tái hòa nhập cộng đồng. Nói về quyết định này, chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho khẳng định.
4: Không phải là thiên vị mà chúng tôi đã khẳng định là ông cũng sẽ chắc chắn là làm được. Và đó cũng là nguồn động viên nho nhỏ từ nhân dân đến với gia đình của ông, để ông có thể trở về hòa nhập về cộng đồng một cách tốt hơn.
0: Sự tiếp sức kịp thời ấy đã đánh thức ý chí vươn lên của người dân, xúc động nhắc lại sự đồng hành của tổ chức đảng và bà con. Anh Lữ Văn Đồng, bản Na Kho, trải lòng.
6: Khi nào họ cũng động viên là ông cố gắng lên, rồi là ông cứ làm đi, việc ông cứ làm. Ông có điều kiện như thế, có sức khỏe, thứ nhất là hai vợ chồng có sức khỏe. Cố gắng phải thì mình lao động, để nuôi mấy tháng là bán hết, họ hỗ trợ là mình bán ở trong bàn mình thì không hết. Nhưng mà họ là vào mình nhổ lông nữa, ra ngoài kia bán cho. Từ bữa làm ao thì đại khái cũng thay đổi, gia đình cũng có thay đổi một tí.
0: Gác lại sổ sách chi bộ, ban đêm của cô giáo, bí thư Bùi Thị Châu lại quây quần bên lớp học chữ cho lũ trẻ. Dùng cái tâm để sẻ chia, dùng hành động để thuyết phục. Sự dấn thân không mệt mỏi đã giúp nữ bí thư xây dựng được nền tảng vững chắc nhất trong lòng dân. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của chi bộ này, ông Lô Thanh Nhất, bí thư đảng ủy xã Nga Mi ghi nhận.
7: Đồng chí đã kết nối được giữa tổ chức đảng với các cái đoàn thể và kể cả với quần chúng nhân dân. Từ đó các cái chủ trương triển khai tư bản của đồng chí nó đồng thuận. Khi đã đồng thuận thì các cái chủ trương từ trên xã triển khai xuống thì thường thường cái chi bộ này là làm xong trước và đạt kết quả tốt hơn.
0: Đường vào Na Kho vẫn còn những gập ghềnh, khúc khuỷu, nhưng dưới những nếp nhà sàn hôm nay, những hoài nghi, định kiến ngày đầu đã nhường chỗ cho niềm tin và một khát vọng đổi thay. Sự đổi thay ấy đến từ cách mà chi bộ Na Kho và bí thư Bùi Thị Châu đã lặng lẽ đồng hành cùng bà con trong từng việc nhỏ, gắn liền với sinh kế thiết thân của mỗi gia đình. Để từ sự gắn kết bình dị đó, một khát vọng Na Kho đang dần lớn lên, khát vọng về những mùa màng no ấm được gieo mầm từ chính những bước chân không ngại lấm bùn.
8: Quý thính giả thân mến, chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
9: Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng tránh, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ các khuyến cáo sau. Trước nguy cơ sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc xẻng, dây. Cần tránh, không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Dấu hiệu cảnh báo lũ quét. Mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt ở thượng lưu. Nước sông suối chuyển màu đục. Có tiếng động bất thường của đất đá, cây cối. Xuất hiện âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc nên làm. Luôn luôn cảnh giác, đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, nhất là khi có mưa lớn kéo dài, kể cả ban đêm. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ quét, bao gồm cả khu vực thượng lưu, trên mọi phương tiện như TV, loa, đài, Internet. Tham gia tích cực các cuộc họp thôn bản để biết thông tin về mưa lũ và các biện pháp phòng ngừa. Xác định vị trí an toàn hơn có thể trú ẩn khi có tình huống xảy ra. thông báo cho chính quyền và những người

xung quanh khi có dấu hiệu lũ quét. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, an toàn tính mạng là quan trọng nhất. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm đến các khu vực vị trí cao hơn. Tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét, không được lội qua sông suối, ngầm tràn, đường bị ngập. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc thấy có dấu hiệu bất thường như nước từ tổng chuyển sang đục dần. Không lội xuống nước nếu nhìn thấy dây điện hoặc cột điện bị đổ xuống nước. Không nên xây nhà tại những nơi thường có lũ xảy ra, nơi gần dòng chảy, có độ dốc cao.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc.
2: Thưa quý vị thính giả, những ca khúc viết về tình yêu của những người chiến sĩ luôn để lại những cảm xúc thật đặc biệt. Người nghe không chỉ xúc động trước câu chuyện tình của những đôi lứa phải xa nhau giữa những năm tháng đất nước còn bom đạn, mà còn cảm nhận được vẻ đẹp của một tình yêu son sắt thủy chung, nơi tình cảm riêng không tách khỏi tình yêu quê hương, đất nước.
3: Có người đi về phía tiền tuyến, mang theo quyết tâm giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Có người ở lại, lặng lẽ chăm con, giữ mái nhà và chờ đợi. Hai phía của một cuộc chia xa, nhưng cùng chung một niềm tin vào ngày gặp lại. Và đó cũng là câu chuyện mà ca khúc Giữa Hòa Bình muốn gửi gắm đến đông đảo công chúng yêu nhạc. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa vào câu chuyện tình yêu đôi lứa xa cách, xa diết trong những năm tháng chiến tranh này. Kính mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, một giai điệu ngọt ngào, xa xiết đưa người nghe hòa vào câu chuyện tình yêu đẹp của người chồng nơi tiền tuyến và người vợ ở hậu phương. Dù chiến tranh đã khiến họ phải chia lìa, xa cách, nhưng ở hai đầu nỗi nhớ, họ vẫn dành cho nhau sự son sắt thủy chung.
1: Qua những lời ru, những lá thư và những lời động viên nối giữa hậu phương và tiền tuyến, bài hát chứa đựng trong đó biết bao câu chuyện của những gia đình Việt Nam từng đi qua những năm tháng chiến tranh. Ngày người chồng lên đường nhập ngũ cũng là ngày hai vợ chồng tạm rời xa nhau. Trong hành trang lên đường của các anh có tình yêu nồng thắm của người vợ, người yêu sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Với người ở lại, tình yêu của người lính đã giúp họ thêm vững vàng tin yêu trong cuộc sống.
0: Ca khúc đã đặt tình cảm lứa đôi bên cạnh tình yêu đất nước bằng một hình ảnh rất đẹp. Thư em anh cất ngay cạnh tình yêu nước ở trên ngực trái. Một bên là tình yêu vợ chồng, một bên là tình yêu với Tổ quốc. Hai tình yêu ấy không đối lập mà cùng nâng bước người lính trong những năm tháng xa nhà. Điều làm nên sức lay động của ca khúc chính là cách nhạc sĩ miêu tả khóm hoa người cha trồng trước sân, người cha đi xa, khóm hoa ở lại, vợ và con ở nhà chăm chút chờ đợi, và lời hẹn đến khi hoa đơm bông ba sẽ về, cứ thế trở thành một niềm mong ngóng. Khóm hoa ấy không chỉ để làm đẹp cho một mái nhà, nó trở thành dấu mốc của thời gian, dấu gửi gắm của người ra đi và niềm tin của người ở lại. Với đứa trẻ, thời gian chờ cha được tính bằng lúc hoa nở. Với người mẹ, mỗi mùa hoa đi qua lại thêm

Thưa quý vị, ca khúc Giữa Hòa Bình mang đến một câu chuyện đẹp về tình yêu lứa đôi trong thời kỳ chiến tranh. Khi Tổ quốc cần, những chàng trai cô gái sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng tư để lên đường đánh đuổi giặc ngoại xâm. Tình yêu cá nhân hòa cùng lý tưởng cách mạng và tình yêu đất nước. Và đến đây thì thời lượng dành cho Trạm Cảm Xúc hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: mỗi người Việt tốn gần 126 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động. Rau xanh tăng giá sau ảnh hưởng của mưa lớn.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, theo công bố của Cục Thống kê ngày 8 tháng 9, trung bình mỗi lao động Việt Nam phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài. Dù đã giảm 23,8% so với năm 2021, khoản chi này vẫn tương đương 4,5 tháng lương đầu tiên tại xứ người.
0: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí là tiền trả cho các tổ chức tuyển dụng hoặc cá nhân môi giới chiếm 52,8%, tương đương 94,5 triệu đồng. Trong đó gần 90% số tiền chảy vào các công ty tư nhân và môi giới tự do. Các trung gian không chính thức tại địa phương là nguyên nhân chính khiến chi phí bị đội lên cao. Đáng chú ý, thu nhập tháng đầu tiên của lao động xuất khẩu đạt bình quân 28,1 triệu đồng, cao gấp 3,3 lần thu nhập bình quân trong nước. Sự cải thiện về khung pháp lý cùng luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2020 đã góp phần bãi bỏ tiền môi giới, từng bước kéo giảm gánh nặng tài chính cho người lao động.
1: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chi tiết luật thuế xuất nhập khẩu, đề xuất hạ mạnh ngưỡng miễn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, bao gồm cả hàng gửi qua bưu chính, chuyển phát nhanh, xuống còn 100.000 đồng hoặc tổng số thuế dưới 10.000 đồng trên một lần.
0: Mức mới này giảm sâu so với quy định hiện hành từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Theo Bộ Tài chính, đề xuất được đưa ra trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới bùng nổ. Việc duy trì miễn thuế hàng giá trị nhỏ dễ dẫn đến nguy cơ chia nhỏ đơn hàng, khai thấp giá trị để trục lợi, tạo sự bất bình đẳng với hàng sản xuất trong nước. Động thái siết chặt của Việt Nam cũng phù hợp với xu hướng chung của nhiều nền kinh tế như EU, Indonesia hay Ấn Độ nhằm bảo hộ sản xuất nội địa và chống gian lận thương mại.
1: Thưa quý vị, đợt mưa lớn tuần qua đã làm ngập hỏng nhiều diện tích hoa màu, khiến nguồn cung sụt giảm mạnh. Tại các chợ dân sinh, giá rau xanh lập tức tăng do thu hoạch đình trệ và vận chuyển gặp nhiều khó khăn.
0: Khảo sát một số chợ dân sinh tại Nghệ An, các loại rau xanh tăng giá so với trước từ 1,5 đến 2 lần. Bình thường giá rau ngót chỉ từ 10.000 đồng trên bó, nay lên 13.000 đến 15.000 đồng trên một bó. Rau muống từ 10.000 một bó lên 12.000 đến 15.000 đồng một bó. Hành lá 25.000 một kg tăng lên gần 50.000 một kg. Mưa lớn ngập úng nên rau ăn lá bị ảnh hưởng nhiều, dẫn tới nguồn hàng khan hiếm, không có nhập và bán ra thị trường. Bà Trần Thị Bình, một người tiêu dùng chia sẻ thêm.
2: Rau mà lụt thì đắt đỏ, giá ta mua 10 tái chứ mua 5 thôi. Rau thì đắt đỏ vì thời tiết, nhưng mà rau ngon, rau sạch là được. Đừng bơm thủ, bơm than là được, đắt tỷ được.
0: Không chỉ người mua phải chịu tốn thêm chi phí, các hộ trồng rau cũng rơi vào thế khó. Các tiểu thương cho rằng giá rau xanh còn neo cao do các khu vực trồng rau màu quanh Nghệ An phần lớn bị thiệt hại, cần thời gian để phục hồi. Các tiểu thương chủ yếu nhập nguồn rau xanh từ nơi khác về. Bà Trần Thị Hiền, tiểu thương chợ Quán Lâu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Về mà ít mà vẫn phân có phân phối chứ không có lấy thoải mái như kiểu rau khi chưa mưa lụt mất.
0: Nguồn rau xanh tăng giá do ảnh hưởng của mưa lớn và chi phí vận chuyển, nên các tiểu thương cũng linh hoạt hơn trong việc nhập nguồn củ quả, cải bắp từ các địa phương khác nên giá cả ổn định hơn. Chia sẻ của chị Lương Thị Thủy, một tiểu thương.
4: Khi mà mưa như thế này thì nhà em sẽ tập trung lấy các con hàng ở những nơi mà không có bão lũ ấy, thì tập sẽ được cái nguồn hàng giá ổn định hơn, dự trữ cùng lâu hơn ạ.
0: Tuy nhiên, theo đại diện một hệ thống siêu thị, sự biến động này chỉ mang tính cục bộ, diễn ra tại các chợ dân sinh trên địa bàn từng khu vực. Tại hệ thống các siêu thị, nguồn cung rau củ quả vẫn dồi dào, giá bình ổn. Theo ghi nhận, kệ hàng rau xanh tại một số hệ thống siêu thị lớn phong phú, đa dạng các loại rau. Nhiều loại giá rẻ hơn ngoài chợ như cải thảo bắc, 800g đến 1kg có giá 12.700 đồng. Bắp cải từ 0,8 đến 1,2 kg giá 10.500 đồng. Trong khi đó, một số loại rau thơm, hành lá, rau ngót có giá nhỉnh hơn từ 2 đến 3.000 đồng.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tháng 8 năm 2026, Nghệ An đang triển khai chiến dịch cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Với các cơ quan báo chí, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ,

0: mà còn là thay đổi cách tổ chức sản xuất và đưa thông tin đến công chúng. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, yêu cầu này càng rõ nét khi cùng lúc vận hành báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình và các nền tảng số. Từ thực tế đó, việc xây dựng tòa soạn hội tụ, kết nối dữ liệu và đổi mới quy trình sản xuất đang được xác định là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trong môi trường số.
1: Quay phim, chụp ảnh, dựng hình và cập nhật tin trực tiếp từ hiện trường đang trở thành những kỹ năng quen thuộc của mỗi phóng viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Từ một chuyến tác nghiệp, dữ liệu được xử lý thành tin bài, video, podcast, clip ngắn, phục vụ nhiều nền tảng. Cách làm mới đang từng bước hình thành một phương thức sản xuất báo chí hiện đại đa nền tảng. Phóng viên Quang An, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
2: Xu hướng tác nghiệp đa nền tảng là một trong những yêu cầu khá là cao đối với phóng viên. Tuy nhiên đây cũng là một cái cơ hội để phóng viên có thể chứng minh cái năng lực và sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng, có thể đưa đến cho độc giả, khán giả nhiều cái tác phẩm hay và đa dạng hơn.
1: Với mục tiêu kiến tạo một cơ quan truyền thông hiện đại, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Trên tinh thần đó, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã quyết liệt triển khai hàng loạt đề án, từng bước đồng bộ quy trình sản xuất trên các loại hình báo chí và hệ sinh thái nền tảng số. Một thay đổi đáng chú ý trong quá trình xây dựng tòa soạn hội tụ là phương thức quản trị sản xuất ngày càng liên thông, minh bạch. Thay cho việc xử lý công việc qua giấy tờ và nhiều đầu mối, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất tin bài và quản trị điều hành. Trên cùng một hệ thống, các khâu từ lập kế hoạch, đăng ký đề tài, phân công ekip, duyệt kịch bản đến sản xuất, xuất bản, lưu trữ và chấm nhuận bút được kết nối trong một quy trình chung. Nhờ đó, người quản lý có thể theo dõi tiến độ, phóng viên và các bộ phận liên quan cũng chủ động phối hợp xử lý công việc ngay từ khi đề tài được đăng ký cho đến khi sản phẩm hoàn thành. Đặc biệt, tiến độ công việc được cập nhật theo thời gian thực. Người quản lý có thể nắm rõ từng sản phẩm đang ở khâu nào, do ai phụ trách, vướng mắc ở đâu để kịp thời điều phối, tháo gỡ. Phóng viên và các phòng chuyên môn cũng chủ động tương tác, hạn chế chồng chéo, bỏ sót và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực. Thay cho phương thức quản lý thủ công, Portal One đang tạo nên một cách vận hành mới. Công việc được kết nối, tiến độ được minh bạch, quy trình được kiểm soát xuyên suốt. Đây chính là nền tảng quan trọng để báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vận hành hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ trong môi trường số. Nhà báo Dương Cầm, phòng thời sự báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói:
3: trước đây mình gửi qua mail, mỗi lần mà biên tập sửa chữa là phải gửi làm cái bản mới, còn ở đây là biên tập sửa chữa rồi đến lãnh đạo duyệt sau chuyển đến phát thanh viên á, nó rất là nhanh. Thì tôi thấy đây là một cái bước tiến rất là quan trọng trong cái làm báo.
1: Cùng với đổi mới quy trình quản trị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, phát sóng và lưu trữ được đầu tư đồng bộ. Các hệ thống sản xuất, quản lý và lưu trữ chuyên dụng như EditShare, Automation, MAM và thư viện băng số LTO7, điện toán đám mây giúp chương trình, tư liệu quan trọng được quản lý, sao lưu an toàn và khai thác thuận tiện hơn. Các giải pháp ứng dụng trường quay ảo và kết nối trực tuyến cũng mở rộng khả năng sản xuất chương trình, giúp kết nối chuyên gia, khách mời trong và ngoài nước. Mỗi năm hàng trăm chương trình truyền hình, tọa đàm chuyên sâu được thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo AI đã bước vào quy trình sản xuất thường nhật, từ bóc băng, dịch thuật tự động, tracking đồ họa đến việc thực hiện đều đặn bản tin AI nhịp sống tuần qua với MCL. Công nghệ không thay thế con người mà hỗ trợ giảm bớt những thao tác thủ công, dành thêm thời gian cho các sản phẩm báo chí chuyên sâu như long form, mega story, infographic, podcast và livestream. Kỹ sư Lê Xuân Hoàng, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ cho biết thêm về việc ứng dụng công nghệ số hiện nay tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Trước đấy để sản xuất một cái chương trình ấy, thì thường là thực hiện theo thủ công, rời rạc, không có cái sự gắn kết giữa các cái khâu. Tuy nhiên sau khi ứng dụng cái phần mềm chuyển đổi số thì việc sản xuất chương trình đã thành một cái chu trình khép kín, từ tiền kỳ, hậu kỳ đến tuyên dẫn phát sóng và nghiệm thu chương trình. Và đặc biệt là chúng tôi đã tạo những cái bản tin ứng dụng hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI. Điều này đã góp phần thay đổi

0: thời gian cũng như là công sức của các kỹ thuật viên.
1: Khi quy trình sản xuất được số hóa, thông tin cũng không còn bị giới hạn bởi khung giờ phát sóng hay trang tin truyền thống. Nội dung được phân phối liên tục trên nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng theo cách thức và thời điểm phù hợp hơn. Những con số trên các nền tảng số là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của cơ quan báo chí hợp nhất. Kênh YouTube Nghệ An TV đạt 2,76 triệu người theo dõi, ghi nhận 643 triệu lượt xem trong năm, với 17 clip vượt mốc 1 triệu view. Kênh YouTube Báo Nghệ An đạt hơn 700.000 người theo dõi, với trên 63 triệu lượt xem. Trên mạng xã hội, fanpage Truyền hình Nghệ An cán mốc gần 800.000 người theo dõi, đạt gần 800 triệu lượt xem và 7,8 triệu lượt tương tác. Fanpage Báo Nghệ An đạt gần 300.000 người theo dõi, với 168 triệu lượt xem. Kênh TikTok Truyền hình Nghệ An có gần 600.000 người theo dõi, 8 triệu lượt thích. Ứng dụng OTT NTV Go ghi nhận hàng trăm nghìn lượt truy cập. Dòng chảy thông tin xứ Nghệ vì thế được duy trì liên tục, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng. Song thước đo quan trọng của chuyển đổi số vẫn là sự ghi nhận từ công chúng, những người trực tiếp tiếp nhận và trải nghiệm các sản phẩm báo chí mỗi ngày. Chị Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc, khán giả của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An chia sẻ.
2: Là một người trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội và rất hứng thú với các nền tảng ở trên mạng xã hội, thì tôi cảm thấy là báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An thì đang dần có những cái sự chuyển biến tiện lợi khi được sử dụng báo mạng điện tử hoặc là các trang thông tin, các video clip, và tôi cảm thấy rất là hứng thú khi mà được theo dõi tin tức trên đa nền tảng như vậy ạ.
1: Lấy công chúng làm trung tâm, chất lượng nội dung làm cốt lõi và công nghệ làm công cụ hỗ trợ, báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An đang đổi mới phương thức quản trị, sản xuất và phân phối nội dung. Năm 2025, chuyển đổi số báo chí của cơ quan được xếp loại xuất sắc. Kết quả này ghi nhận những chuyển biến sâu hợp nhất khi các loại hình báo chí từng bước được kết nối trong một quy trình sản xuất đa nền tảng. Công nghệ tiếp tục thay đổi, nhu cầu tiếp cận thông tin của công chúng ngày càng cao. Từ nền tảng đã có, báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng sản phẩm và phục vụ công chúng tốt hơn trên từng nền tảng. Từ những kết quả đã đạt được và yêu cầu đang đặt ra, báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An sẽ ưu tiên những nhiệm vụ gì để chuyển đổi số đi vào chiều sâu và phục vụ công chúng tốt hơn? Về vấn đề này, ông Phan Văn Thắng, Phó Giám đốc báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An nói.
3: Chúng tôi cũng xác định rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là cái việc là đầu tư công nghệ hay là việc ứng dụng một cái phần mềm mới, mà quan trọng đó là cái việc là thay đổi cái cách làm việc, thay đổi cái quy trình và làm sao để mà phối hợp để sản xuất nhịp nhàng tất cả các cái sản phẩm báo chí trên cùng một hệ thống. Vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung đầu tư xây dựng các cái giải pháp liên quan đến quản lý sản xuất tin bài cũng như là quản trị điều hành. Qua đó thì để mà đồng bộ được tất cả các khâu từ sản xuất đến là kiểm duyệt, rồi đến là phân phối các sản phẩm và lưu trữ tư liệu. Đặc biệt chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề là ứng dụng AI một cách có hiệu quả và đảm bảo được cái an toàn về hệ thống thông tin. Chúng tôi cũng nghĩ rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là nằm ở cái thứ hạng, mà quan trọng nhất đó là cái chất lượng của sản phẩm và cái cách làm, cái quy trình cũng như là cái độ chuyên nghiệp, rồi làm sao để mà các cái thông tin này được thực hiện một cách chính xác hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và phục vụ công chúng một cách tốt hơn.
1: Khi người làm báo làm chủ công nghệ, kết hợp với bản lĩnh và sự nhạy bén nghề nghiệp, thông tin không chỉ đến với công chúng nhanh hơn mà còn được thể hiện sâu sắc, sinh động và chân thực hơn. Từ tác nghiệp, sản xuất đến lưu trữ, phát sóng và phân phối nội dung, sự kết nối trên môi trường số đang mở ra cách làm mới, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và phát huy vai trò của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh.
4: Chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Chào các em, rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi với chủ đề Xin chào năm học

0: mới. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng mình sẽ cùng gặp gỡ những người bạn nhỏ để nghe các bạn chia sẻ về niềm vui, sự háo hức trong những ngày đầu năm học mới. Xem các bạn đã chuẩn bị những gì cho hành trình mới và cùng khám phá những mục tiêu, ước mơ mà các bạn đang ấp ủ nhé. Bên cạnh đó thì chương trình cũng mang đến một câu chuyện thật xúc động về một cô bé luôn mong được đến trường và người anh đã cố gắng hết sức để giữ lấy ước mơ khai trường cho em. Đó là chuyện ngắn Ngày khai trường trong mơ của nhà văn Kim Hải. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình bằng mục điểm tin các em nhé. Các em thân mến, vừa qua thì tại Putrajaya, Malaysia thì đã diễn ra lễ khai mạc diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ 9, sự kiện tiếp tục khẳng định cam kết của ASEAN trong thúc đẩy bảo vệ quyền trẻ em, bảo đảm an sinh và xây dựng môi trường sống an toàn, không có bạo lực đối với trẻ em. Với chủ đề bảo vệ tuổi thơ ASEAN, nói không với bạo lực, diễn đàn phù hợp với định hướng chung của các quốc gia thành viên ASEAN trong việc tăng cường phòng ngừa và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em. Nội dung này đồng thời gắn với quá trình xây dựng kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em giai đoạn năm 2026-2035, dự kiến được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines. Vâng, ASEAN lần thứ 9 là không gian để trẻ em các nước ASEAN trực tiếp chia sẻ tiếng nói, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phòng ngừa bạo lực, góp phần thúc đẩy một ASEAN nơi mọi trẻ em đều được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ.
1: Cũng trong tuần này, tại Tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp tổ chức bế mạc liên hoan tiếng kèn đội ta giữa các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam năm 2026 với chủ đề Hòa vang tiếng kèn, măng non tiến bước. Điểm nhấn của liên hoan là 10 chương trình nhạc kèn với hơn 50 tiết mục kèn, trống được dàn dựng công phu đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các vùng miền. Hơn 1.000 em thiếu nhi đã cùng hòa mình vào các hoạt động, tạo nên một bức tranh sinh động đầy màu sắc về liên hoan. Các chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sáng tạo, thể hiện sự tự tin, năng động của thiếu nhi. Qua đó, các em có cơ hội giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu nghệ thuật, đồng thời giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa, con người của từng địa phương đến bạn bè trong khu vực và cả nước.
0: Còn tại Nghệ An của chúng ta thì trong tuần này cũng đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Đoàn xã Châu Tiến phối hợp cùng Học viện Tóc Đức Long Academy, phường Thành Vinh tổ chức chương trình Mang yêu thương về bản em, thực hiện cắt tóc miễn phí cho toàn thể nhân dân tại bản Sẹt và bản Chào. Bên cạnh hoạt động cắt tóc miễn phí thì chương trình còn trao tặng 200 phần quà, bánh kẹo đến các em thiếu nhi, học sinh tham gia cắt tóc, mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực cho các em. Các em ạ, tiếng trống trường đã vang lên, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu. Sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười, những bộ đồng phục ngay ngắn, những chiếc cặp sách mới, những quyển vở còn thơm mùi giấy. Tất cả dường như đang nói với các bạn nhỏ rằng một hành trình mới đã bắt đầu phải không nào? Sau những ngày nghỉ hè dài, được trở lại trường, gặp lại thầy cô, bạn bè và bước vào lớp học quen thuộc, có lẽ là điều mà rất nhiều bạn nhỏ đang mong chờ. Và chắc chắn rồi, năm học mới sẽ mang theo rất nhiều háo hức, mới mẻ và chở theo nhiều ước mơ. Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự Xin chào năm học mới ngay sau đây để hòa trong không khí năm học mới nhé. Chắc chắn là sẽ rất rất nhiều điều thú vị đấy.
1: Năm học mới mang theo rất nhiều điều thú vị. Mỗi bạn có một điều háo hức riêng, một mong muốn riêng và có thể trong chiếc cặp sách hôm nay còn có cả những ước mơ đang chờ được mở ra. Không biết khi năm học mới bắt đầu thì điều gì làm cho các bạn nhỏ háo hức nhất nhỉ? Sau đây chúng ta cùng nghe các bạn nhỏ nói lên điều mà các bạn háo hức mong chờ nhất. Nào, xin mời bạn Phương Anh.
2: Em háo hức nhất là được gặp các bạn. Nghỉ hè tuy vui nhưng em vẫn nhớ lớp, nhớ các bạn, nhất là mấy bạn thân của em. Năm nay em cũng lên lớp mới nên em rất mong được xem lớp mình như thế nào, cô giáo mới ra sao, chúng em sẽ có những câu chuyện gì vui trong năm học này.
1: Các em ạ, có bạn mong nhất được gặp lại nhóm bạn thân, có bạn trường ngày được trở lại lớp để kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện, có bạn háo hức vì năm nay mình đã lên một lớp mới, được học những môn học mới, làm quen với những điều trước đây mình chưa từng biết. Và có những niềm vui rất giản dị, được ngồi vào đúng chỗ quen thuộc, được nghe tiếng cô giáo gọi tên, được cùng bạn bè ríu rít trong giờ ra chơi. Trường học với các bạn nhỏ không chỉ là nơi có những bài học trong sách giáo khoa, đó còn là nơi mỗi ngày có thể thêm một điều để khám phá, một câu chuyện để kể, một người bạn để sẻ chia. Và chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Trà Giang để xem bạn đã chuẩn bị những gì cho năm học mới nhé. Và liệu có món đồ nào trong cặp khiến Giang thích nhất không?
2: Em đã chuẩn bị sách giáo khoa, vở viết, bút, thước và hộp màu. Em thích nhất là những quyển vở mới, vì giấy con rất thơm và bìa cũng rất đẹp nữa. Em đã tự xếp sách vở vào cặp, con kiểm tra lại mấy lần xem có quên thứ gì không. Em chỉ mong nhanh đến ngay được mang chiếc cặp này đến trường thôi ạ.
0: Các em ạ, để bắt đầu một năm học mới thật vui, chắc chắn là các bạn nhỏ đã có những chuẩn bị của riêng mình. Sách giáo khoa được xếp ngay ngắn, những quyển vở mới tinh được bọc cẩn thận, bút viết, thước kẻ, hộp màu, mỗi thứ một chút, góp lại thành một chiếc cặp sẵn sàng cho ngày đến lớp. Nhưng có lẽ điều cần chuẩn bị không chỉ nằm trong chiếc cặp, đó còn là một tâm thế thật vui để bước vào lớp học, là sự tò mò trước những bài học mới, là mong muốn thử sức với những điều mình chưa từng làm. Năm học mới thì giống như một trang vở còn trắng, trên trang vở ấy, mỗi bạn sẽ tự tin viết nên những câu chuyện của riêng mình. Để xem người bạn này mong muốn mình làm việc gì tốt hơn năm học trước không nhé.
3: Năm trước có những bài toán khó em thương tới nè, nhất là lúc làm mai không ra. Năm nay em muốn mình kiên trì hơn, nếu chưa làm được thì sẽ đọc lại, hỏi cô hoặc hỏi các bạn, chứ không phải bỏ cuộc. Em cũng muốn chấm đọc sắc hơn, vì em nghĩ đọc nhiều thì mình sẽ biết thêm được nhiều điều thú vị.
1: Các em ạ, có thể đó là học tốt hơn một môn học mình còn chưa thật sự tự tin, có thể là đọc thêm nhiều sách, mạnh dạn phát biểu hơn trong giờ học, tham gia một hoạt động mới, hay đơn giản là cố gắng hoàn thành bài tập đúng giờ. Mỗi bạn một mục tiêu và chẳng có mục tiêu nào giống mục tiêu nào. Có những điều nghe thật nhỏ bé, nhưng khi mình kiên trì thực hiện mỗi ngày, chúng ta sẽ tạo nên những thay đổi thật lớn. Và trong những ngày đầu tiên của năm học mới, điều đáng yêu nhất có lẽ là cảm giác mình đang có thêm một cơ hội để thử. Thử làm một điều mới, thử vượt qua một bài toán khó, thử đứng trước lớp nói lên suy nghĩ của mình, thử kết bạn với một người bạn mới, biết đâu từ một lần thử, các bạn lại phát hiện ra một khả năng mà trước đây mình chưa từng biết đến. Và bây giờ xin mời bạn Nguyên An, nếu được gửi một lời nhắn cho chính mình vào đầu năm học này, em muốn nói điều gì? Em có một ước mơ nào muốn thực hiện không?
2: Em muốn nhắn với mình là hãy cố gắng và đừng sợ những điều mình chưa biết. Năm nay em muốn học thật tốt, nhất là muốn em còn chưa tự tin. Em cũng có ước mơ sau này trở thành bác sĩ, nên em nghĩ bây giờ mình phải học thật chăm, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Em muốn mỗi năm mình tiến bộ hơn một chút.
1: Các em ạ, và rồi phía sau những quyển vở mới, những bài học mới, những người bạn mới là những ước mơ của các bạn nhỏ thật nhiều màu sắc. Có bạn mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, có bạn thích làm cô giáo, có bạn muốn trở thành kỹ sư, họa sĩ, vận động viên, nhà khoa học. Cũng có những ước mơ chưa có một cái tên thật rõ ràng, chỉ đơn giản là sau này mình muốn làm một công việc mình yêu thích, được khám phá những điều mình tò mò và trở thành một người có ích. Những ước mơ ấy có thể còn rất xa, nhưng hành trình đến với ước mơ lại bắt đầu từ những điều rất gần. Một buổi học hôm nay, một trang sách được đọc, một bài toán được giải, một câu hỏi được mạnh dạn đặt ra. Và có lẽ mỗi ngày đến trường chính là một bước nhỏ đưa các bạn đến gần hơn với điều mình mong muốn.
0: Các em ạ, ngày khai giảng với rất nhiều bạn nhỏ là niềm vui của những quyển vở mới, những người bạn thân quen và những ước mơ đang bắt đầu. Nhưng đã bao giờ các em nghĩ có những bạn nhỏ từng mong được đến trường, mong có một quyển vở mới, một cây bút mới bằng tất cả những gì mình có chưa? Có một cô bé cũng từng mong chờ ngày khai trường như thế. Trong giấc mơ của em có những quyển vở thơm mùi giấy, có chiếc bút viết thật đẹp, có một lớp học và những người bạn mới. Nhưng con đường đến trường của cô bé ấy không hề dễ dàng. Để giữ lấy ước mơ khai trường cho em, có một người anh đã phải đối mặt với biển cả, với những cơn sóng dữ và cả những phút giây tưởng như không thể bước tiếp. Bây giờ chúng ta cùng nghe truyện ngắn Ngày khai trường trong mơ của nhà văn Kim Hải để thấy ngày khai trường trong mơ gian khó biết nhường nào các em nhé. Ngoài biển, cơn bão đã đi qua, nhưng biển vẫn mênh mông và có những con thuyền đánh cá của làng chài vẫn chưa trở về. Trên bãi cát, Quân và cô em gái nhỏ ngày nào cũng ngóng ra khơi. Bé Ba mới 5 tuổi, chưa từng được đến trường, nhưng suốt mùa hè, em chỉ mong một điều, hết hè, ba sẽ cho em đi học. Bé Ba thường ríu rít bên anh. Anh Hai à, ba nói hết hè này ba cho em đi học. Học ở trường đàng hoàng, chỗ con Dĩnh, thằng Sún, thằng Bí học đó anh Hai. Em sẽ học chữ anh Hai hết. Mà mới đầu cô dạy mình chữ gì hả anh Hai? Bé Ba trố mắt nhìn anh. Ủa, sao anh Hai ừa hoài vậy? Quân vừa nấu cơm, vừa nghĩ đến chuyện khác. Anh chỉ mong ngày mai những con thuyền sẽ trở về. Nếu có cá, hai anh em sẽ bán lấy tiền mua bánh, mua kẹo. Nhưng bé Ba chẳng cần kẹo. Em chỉ cần bút, vở, cục gôm và một đôi dép để đi học. Ba về kỳ này đừng đổi kẹo nghe anh Hai. Mình đổi bút lá tre để em đi học nhé. Dư tiền anh Hai mua cho em cục gôm nè, thêm tờ giấy thấm màu hồng. Em sẽ tập viết chữ, sẽ học giỏi. Mai mốt em đi làm cô giáo nuôi ba, nuôi anh Hai. Anh Hai chịu không? Quân cười với em. Bé Ba cũng ít nói, ít cười hơn. Mỗi ngày em vẫn theo anh ra bãi biển, chỉ để nói một câu: em đi đón ba. Nhưng chiều nào cũng vậy, ngoài khơi không có cánh buồm nào trở về. Rồi mùa mưa đến, một buổi tối, trong căn nhà nhỏ, Quân đưa cho em củ khoai vừa nướng. Bé Ba ăn được một lúc thì chợt hỏi: anh Hai, hết hè rồi phải không? Quân khựng lại. Đến mùa mưa rồi. Em thấy trường tiểu học mới quét lại vôi, bao giờ em được đi học? Anh Hai xin cho em đi học đi. Tụi con Dĩnh, thằng Bí sửa soạn xong hết trọi rồi. Anh Hai để dành tiền mua sách vở cho em chưa? Nhìn gương mặt háo hức của em, Quân đành nói: anh Hai đang tính đây. Viết, mực, gôm, viết chì nè, anh Hai sẽ ráng. Nhưng quần áo mới thì chưa. Không sao, quần áo đợi ba về, chỉ mua cho em đôi dép thôi là được. Quân lặng đi, nhưng bé Ba vẫn vô tư với giấc mơ của mình. Anh Hai à, mai mốt mình học giỏi, có việc làm, sẽ hết nghèo, hết cực phải không anh? Đúng vậy. Nếu vậy khi nào học xong, em sẽ sắm cho ba cái ghe thiệt to để ba đi lưới. Em sắm cho anh Hai cái xe bình bịch để chạy ra chợ. Em cũng sắm cho cả tủ lạnh nữa, anh Hai thích không? Quân cười, lâu lắm rồi anh mới thấy em vui như thế. Bữa khai trường anh Hai đi với em nhé. Em sẽ chải tóc suôn, mang dép mới, tay cầm cuốn sách. Em vô lớp xin cô ngồi bàn đầu, cô giáo hỏi tên em. À, anh Hai nè, có phải tên em là Nguyễn Thị Thu không? Đó, em nhớ như in mà, tên em là Thu. Mà lúc đó anh Hai đừng gọi em là bé Ba nhé, tụi nó cười em đó. Tất nhiên rồi. Bé Ba nằm xuống, đôi mắt dần khép lại. Em vẫn mỉm cười trong giấc mơ về ngày đầu tiên được đến trường. Nhưng Quân thì không ngủ được. Anh biết chỉ khoảng 2 tuần nữa là đến ngày khai giảng. Bé Ba sẽ đi học bằng gì? Ai sẽ mua cho em những quyển vở, cây bút, đôi dép? Quân không biết phải làm gì. Cuối cùng, anh âm thầm lau nước mắt và nghĩ phải cố gắng.
4: Trời còn chưa sáng, Quân đã thức dậy. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi ra bãi. Thủy triều đang xuống, những mỏm đá đen nối tiếp nhau dẫn ra tận ngoài xa. Quân tự nhủ, hãy đợi trời sáng. Nhưng những mỏm đá và ánh lửa của những chiếc thuyền câu ngoài xa khiến Quân không cưỡng lại được. Càng ra xa, càng có nhiều hàu và cá. Và Quân cần tiền, không chỉ để sống mà còn để thực hiện giấc mơ đi học.

0: của bé ba. Quân xốc lưới lên vai, nắm chặt cán dao, rồi đi nhanh trên những mỏm đá. Những con hàu tơi nguyên, vỏ nằm đầy trên đá. Cá quẫy trắng lưng khi vướng vào lưới. Bao tải của Quân nặng dần, mặt trời cũng dần lên cao. Quân mải mê làm việc, trong đầu chỉ nghĩ đến những quyển vở, cây bút và đôi dép mới của em gái. Đến khi sóng dội tung tóe lên lưng, Quân mới giật mình, thủy triều đã lên. Phía sau bờ biển xa tít, những mỏm đá lúc nãy còn nối liền nhau, giờ đã bị nước chia cắt. Quân vội vàng thu lưới, thắt lại miệng bao rồi tìm đường trở vào. Cái bao căng phồng khiến anh phấn khởi. Chỗ cá và hàu này có thể đổi lấy bút, vở, dép, biết đâu còn mua cho bé ba một bộ quần áo mới. Nhưng cái bao mỗi lúc một nặng, Quân đứng trên một tảng đá thở dốc. Hay mình bỏ bao hàu, giữ lưới cá, cá bán được nhiều tiền hơn. Anh nhìn về phía bờ, rồi lại nghĩ đến bé ba. Nhưng không được, bé ba phải đi học vào ngày khai trường sắp tới. Mình phải cố gắng thêm một chút nữa thôi. Quân lại bơi, nghỉ trên tảng đá rồi lại bơi. Có một mỏm đá cao, Quân mừng rỡ bíu lấy, nhưng quay đầu còn một con sóng. Anh kinh hãi nhận ra bờ vẫn xa, như chưa hề rời khỏi chỗ lưới cá. Vất bỏ tất cả để bơi vào bờ, một tiếng nói khác trỗi lên từ trái tim. Đừng, hôm nay là dịp may, ngày mai, ngày mốt, nếu biển động thì làm sao có được. Quân ngồi trơ người trên mỏm đá, giữa biển khơi mênh mông, cậu bé nhỏ bé ấy phải tự mình quyết định giữa sự sống và giấc mơ của em gái. Trên cao, mặt trời soi qua những kẽ mây, xa xa và chiếc thuyền cá vẫn mải mê công việc, không ai nhìn thấy cái bóng nhỏ của Quân giữa biển sóng. Khi Quân tỉnh lại, anh đã nằm trên bãi cát. Anh không hiểu bằng cách nào mình có thể vào được bờ. Lưới vẫn quàng trên vai, tay còn nắm chặt cái bao tải. Quân mỉm cười sung sướng, nhưng rồi anh nhìn lại. Lưới đã rách, chỉ còn một con cá nhỏ, cái bao hàu nặng nề cũng xẹp lép, dán chặt trên nền cát. Quân liếm môi, muối biển đắng chát, bờ cát chao đảo dưới chân. Anh chệnh choạng đứng dậy, lầm lũi trở về nhà. Hình như bé ba đã thức dậy, ăn nốt củ khoai trong chiếc đĩa vỡ rồi lại thiếp ngủ. Quân nhìn em, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Bé ba đang mơ, đôi môi nhỏ ú ớ những tiếng đứt quãng. Anh hai, vở, viết, cho em đi học. Quân đưa cánh tay lên che mắt, những giọt nước mắt âm thầm trào ra. Ngoài kia, biển vẫn rì rào, và ở đâu đó, một mùa khai trường đang đến rất gần.
1: Các em thân mến, câu chuyện ngày khai trường trong mơ đã khép lại, nhưng có lẽ hình ảnh cô bé ba với ước mơ được đến trường, được có những quyển vở mới, cây bút mới và đôi dép mới vẫn còn ở lại trong chúng ta. Với nhiều bạn nhỏ, một ngày đến trường có thể là điều rất quen thuộc, nhưng với bé ba, đó lại là một ước mơ thật lớn. Và để em có thể chạm tới ước mơ ấy, người anh đã cố gắng bằng tất cả tình yêu thương của mình để em được đi học và có cuộc sống tốt hơn.
0: Qua câu chuyện, chúng ta càng biết quý hơn những ngày được cắp sách đến trường, được học chữ, được vui chơi cùng bạn bè và được thầy cô yêu thương. Vì mỗi trang vở, mỗi bài học hôm nay đều có thể trở thành một bước nhỏ, đưa chúng ta đến gần hơn với ước mơ của mình. Các em hãy bắt đầu năm học mới bằng thật nhiều niềm vui nhé! Hãy chăm chỉ học tập, biết yêu thương, chia sẻ và đừng ngại cố gắng khi gặp một điều khó. Bởi đôi khi, một ước mơ lớn cũng bắt đầu từ một việc rất nhỏ mà chúng ta làm bằng cả trái tim. Chúc các em có một năm học mới thật vui, thật nhiều điều hay và luôn giữ trong mình những ước mơ thật đẹp.
1: Chương trình thiếu nhi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày 10 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
5: Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung tại đền thờ trên núi Dũng Quyết nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất của vị anh hùng áo vải dân tộc.
6: Nghệ An chủ động xuất quân sớm 2 tháng, đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào.
5: Sức khỏe tâm lý và tầm quan trọng của

0: việc nhận diện, hỗ trợ kịp thời các trường hợp khủng hoảng.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối đề cập thực trạng sạt lở đê kênh thấp ở xã Hưng Nguyên.
0: Tối qua, một chiếc phà chở hơn 130 người bốc cháy dữ dội ngoài khơi tỉnh Palawan, Philippines. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines xác nhận ít nhất 5 người thiệt mạng.

0: Bây giờ là phần tin chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 9 nhằm ngày 29 tháng 7, năm Bính Ngọ, tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết, lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng lễ, dâng hương, tưởng niệm, nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất của vị anh hùng áo vải dân tộc. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các ban sở ngành địa phương, dòng họ Hồ và đông đảo nhân dân dâng hoa, dâng lễ, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung. Hoàng đế Quang Trung sinh năm 1753, mất năm 1792. Hoàng đế đã lập nhiều chiến công hiển hách, tiêu biểu là đánh tan quân Xiêm tại Rạch Gầm, Xoài Mút năm 1785 và đại phá quân Thanh trong chiến dịch Ngọc Hồi Đống Đa năm 1789. Hoàng đế Quang Trung là một trong những vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ độc lập dân tộc. Đồng thời có nhiều chủ trương cải cách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và bang giao. Hoàng đế Quang Trung có mối liên hệ sâu sắc với Nghệ An. Tổ tiên ngài là họ Hồ, quê ở Hưng Nguyên, sau vào Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai, đổi sang họ Nguyễn. Năm 1788, ngài quyết định xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô dưới chân núi Dũng Quyết. Hàng năm, vào ngày mất của Hoàng đế Quang Trung, các hoạt động tưởng niệm được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng tri ân đối với công lao, sự nghiệp của vị anh hùng áo vải, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và bồi đắp ý thức trách nhiệm xây dựng bảo vệ quê hương đất nước.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phiên tháng 9 năm 2026 để nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã nghe và cho ý kiến báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và các kết luận của tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phương án bố trí, sắp xếp địa điểm làm việc của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Nghệ An, báo cáo tiến độ tổ chức đại hội và kết quả hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, quyết định giao biên chế năm 2026 cho các ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng thống nhất phương án tổ chức hội nghị gặp mặt, tri ân các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm tiêu biểu giai đoạn 2023-2026. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị các đơn vị tập trung đẩy nhanh sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trong năm 2026, phải hoàn thành các cơ sở dữ liệu hội viên của các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ theo quy định. Cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tập trung xây dựng hệ thống đánh giá KPI theo hướng định lượng kết quả công việc cụ thể. Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực của các nhóm thiện nguyện, tổ chức, cá nhân trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Việt Nam đang nghiên cứu hình thành các trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, gắn phát triển điện xanh với công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng trong nước. Theo Cục Điện lực và JIS, mô hình sẽ kết nối phát điện, chế tạo thiết bị, cảng biển, logistics và đào tạo nhân lực. Đến năm 2030, Việt Nam dự kiến hình thành hai trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, hai cụm cảng công nghiệp năng lượng tái tạo trọng điểm được đề xuất tại Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận và Hải Phòng, Quảng Ninh. Đến năm 2050, công suất điện gió trên bờ và gần bờ có thể đạt 84.696 đến 91.400 MW, điện gió ngoài khơi 113.503 đến 139.097 MW và điện mặt trời khoảng 293.088 đến 295.646 MW. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam có lợi thế từ nền tảng dầu khí, cơ khí, cảng biển và logistics để phát triển hệ sinh thái điện gió ngoài khơi. Để thu hút đầu tư, cần chính sách dài hạn, danh mục dự án ổn định 10 đến 25 năm, thúc đẩy DPPA và từng bước nội địa hóa sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo.
1: Nghệ An dự báo năm 2026 thiếu khoảng 951.584 mét khối đá, 1,773 triệu mét khối cát và 9,865 triệu mét khối đất săn lấp do nhu cầu hạ tầng tăng mạnh. Giai đoạn 2026-2030, nguồn cung hiện tại mới đáp ứng khoảng 69% nhu cầu đá, 39% cát và 31% đất săn lấp, thiếu hụt cục bộ tại nhiều địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra trực tiếp tại các chân mỏ, xác định giá bán thực tế và chấn chỉnh tình trạng kê khai giá không sát thị trường. Cơ quan thuế được giao rà soát hóa đơn, chứng từ, xử lý hành vi khai lách giá, gian lận sản lượng và đẩy chi phí vận chuyển nhằm trục lợi. Tỉnh yêu cầu hoàn thiện thủ tục cấp phép gia hạn mỏ trong tháng 9, chậm nhất tháng 10 năm 2026, đồng thời siết điều kiện về niêm yết giá và xuất hóa đơn.
0: Vietnam Airlines đứng thứ 46 trong bảng xếp hạng VNTech 200 năm 2026, tiếp tục thuộc top 50 doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam và giữ vị trí cao nhất trong nhóm các hãng hàng không. Đây là năm thứ hai liên tiếp hãng góp mặt trong top 50 với số tiền nộp ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 3.291 tỷ đồng. Trong 30 năm qua, Vietnam Airlines đã đóng góp cho ngân sách hơn 71.000 tỷ đồng. Năm 2025, doanh thu hợp nhất của hãng đạt hơn 121.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.607 tỷ đồng. Hãng khai thác hơn 156.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 25,6 triệu hành khách và hơn 340.000 tấn hàng hóa. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã nộp hơn 2.100 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp nhà nước.
1: Từ đầu năm đến nay, Việt Nam nhập trên 217.400 tấn thịt và phụ phẩm gia cầm, trong đó thịt gà chiếm hơn 90%, với giá bình quân khoảng 26.500 đồng 1 kg. Khảo sát thị trường cho thấy nhiều loại gà đông lạnh nhập khẩu có giá thấp hơn 40-50% so với gà công nghiệp trong nước, chủ yếu phục vụ chế biến và xuất ăn công nghiệp. Lượng tiêu thụ thịt gà của người Việt đã tăng lên khoảng 27-28 kg một người một năm, cho thấy dư địa thị trường còn lớn. Giá gà nhập khẩu thấp một phần do các nước xuất khẩu ưu tiên tiêu thụ ức gà trong nước, còn đùi, cánh và phụ phẩm được bán ra nước ngoài với giá cạnh tranh. Trong bối cảnh các cam kết thương mại, ngành chăn nuôi trong nước được khuyến nghị cải tiến giống, nâng năng suất, tổ chức lại sản xuất và giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh.
2: Thực hiện đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp giai đoạn 2024-2030, Nghệ An đã triển khai chính sách hỗ trợ mầm mô để sản xuất cây giống trồng rừng. Đây là một chính sách được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mới trong việc cải thiện chất lượng giống, từng bước nâng cao năng suất, giá trị kinh tế và hiệu quả sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên Thanh Nhàn.
3: Gia đình bà Nguyễn Thị Hóa, xã Tam Đồng là một trong những hộ sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp được hỗ trợ mầm mô. Đến thời điểm hiện tại, bà đã sản xuất được 2 đợt với tổng số hơn 4 vạn cây. Theo bà, chính sách hỗ trợ rất kịp thời, thiết thực, giúp đảm bảo nguồn gốc, chất lượng cây giống.
4: Trước đấy là kiểu từ phạt, từ làm á, cho nên ai kiểu được giống gì thì họ làm giống đấy. Nhưng mà từ khi được nhà trước họ hỗ trợ cả cái giống đầu dòng á, với cái mẫu đầu dòng thì họ hỗ trợ thêm. Cho nên thì hiện nay chất lượng cây giống rất tốt và bảo đảm.
3: Nhiều năm qua, người trồng rừng ở Nghệ An chủ yếu sử dụng giống keo dâm hòm. Tuy nhiên, ở một số vùng, giống truyền thống chưa đáp ứng yêu cầu về năng suất và chất lượng gỗ. Trong khi đó, keo nuôi cấy mô có ưu điểm sinh trưởng đồng đều, năng suất cao, thích nghi tốt, đảm bảo chất lượng rừng trồng. Theo ông Nguyễn Bá Đại, hạt kiểm lâm Thanh Chương, giống có nguồn gốc rõ ràng được kiểm soát sẽ giúp người trồng rừng dễ xác định trách nhiệm khi xảy ra thiệt hại.
5: Cái nguồn giống mà đưa về các cơ sở cấy giống á, được Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh kiểm tra rồi, cấp chứng chỉ rồi, thì hầu như các cơ sở đó được nghiên cứu kỳ cái chất lượng nguồn đầu vào. Thì khi người dân mua về để mà làm cây giống thì hầu như là cả cái ấy là đảm bảo chất lượng.
3: Toàn tỉnh hiện có 10 tổ chức và hơn 200 hộ gia đình cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, tập trung tại các xã Nghĩa Hành, Tam Đồng và Kim Bảng, cơ bản đáp ứng nhu cầu trồng rừng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí trên 3,2 tỷ đồng hỗ trợ 12 tổ chức cá nhân thực hiện đề án.
6: Thực hiện cái chính sách trong nghị định 34 thì Sở Nông nghiệp cũng như Chi cục Kiểm lâm hỗ trợ cho cả cái đơn vị và cả cái chủ rừng trên địa bàn là 80% là tiền đối với kéo cây mô, đúng là cây mô thì sinh trưởng và tiền và chịu đựng cái thời tiết cho thì khắc nghiệt mà cây nó chịu đựng được hơn đối với keo canh, có thể mưa bão nó có thể là ít gai bổ.
7: Trong thời gian vừa rồi thì được phê duyệt là 300.000 cây mầm mố. Thì đến tại thời điểm này nuôi cấy nó tương đối phát triển. Và đặc biệt thì trong năm 2026 này, đối với cái giống cây trồng lâm nghiệp, đặc biệt là cây keo, thì cái giá trị thu nhập đối với bà con thì có tăng lên từ 20 đến 30%.
3: Vừa rồi là ý kiến của ông Lê Văn Tuất, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương, và ông Phạm Đức Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hành. Từ chính sách hỗ trợ mầm mô, các cơ sở sản xuất giống có thêm điều kiện tiếp cận nguồn giống chất lượng có kiểm soát. Đây được xem là bước đi quan trọng để thay đổi chất lượng cây giống, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng trồng.
1: Năm nay, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chủ động xuất quân sớm hơn 2 tháng so với dự kiến. Mục tiêu là tìm kiếm, đưa thêm nhiều liệt sĩ về với quê hương, đất mẹ. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
0: Từ tháng 8 năm 2026, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã triển khai đợt 1 sang nước bạn Lào. Trong tháng 9, đơn vị tiếp tục tổ chức đợt 2 sớm hơn kế hoạch thường lệ. Mỗi chuyến đi là một hành trình đặc biệt. Trước giờ lên đường, cán bộ chiến sĩ đội quy tập hải cốt liệt sĩ phải chuẩn bị kỹ từ trang thiết bị, quân tư trang đến nghiên cứu địa hình, địa vật. Với những người lần đầu thực hiện nhiệm vụ, học tiếng Lào cũng là yêu cầu quan trọng để thuận lợi trong quá trình phối hợp với lực lượng và người dân địa phương. Thiếu tá Nguyễn Đăng Hà, đội quy tập hải cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chia sẻ.
8: Là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ quy tập thì bản thân tôi luôn cố gắng học các cái thủ tục tập quán của bên Lào và những của đồng chí đồng đội đi trước, và bản thân sẽ cố gắng quyết tâm thực hiện các cái nhiệm vụ, đặc biệt là quy tập các bác về trong cái giai đoạn 500 ngày đêm, càng được nhiều bác thì càng tốt.
0: Thượng tá Lê Xuân Thế, chính trị viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
9: Hiện nay đang là mùa mưa, công tác tìm kiếm thì gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà bằng quyết tâm chính trị cao nhất, cán bộ nhân viên của đội sẽ nỗ lực hết mình, tận dụng hết mọi thời gian, phối hợp chặt chẽ với bạn để quyết tâm tìm kiếm và quy tập được nhiều càng tốt hài cốt liệt sĩ để đưa các liệt sĩ về với Tổ quốc, về với quê hương và gia đình.
0: Cùng với đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Lào, công tác xác định danh tính liệt sĩ trong nước cũng được Nghệ An tập trung thực hiện. Trong thời gian qua, đội quy tập đã tìm kiếm cất bốc 84 hài cốt liệt sĩ, đưa về Việt Nam an táng. Hơn 2.100 mẫu sinh phẩm tại 28 nghĩa trang cũng đã được thu thập, vượt kế hoạch 6 tháng, góp phần xác định danh tính những liệt sĩ chưa rõ thông tin. Những kết quả này là cơ sở để lực lượng tiếp tục đẩy nhanh nhiệm vụ trong mùa khô 2026-2027, với mục tiêu tìm kiếm được nhiều hơn nữa những người con đã hy sinh đang nằm lại trên đất bạn. Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
10: Phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt của ba tỉnh Siêng Khoảng, Viên Chăn và Say Sầmbun của Lào, cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân nước bạn để tiếp tục thu thập thông tin, xác định và mở rộng địa bàn tìm kiếm. Với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về quê hương đất mẹ, góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm.
0: Với việc xuất quân sớm vào tháng 8, hiện đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy và cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sĩ ở Lào. Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang phấn đấu trong năm nay sẽ hoàn thành nhiệm vụ và tìm kiếm được thêm nhiều liệt sĩ đưa về đất mẹ Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu cung ứng sách giáo khoa phải được quản lý như mặt hàng thiết yếu, ưu tiên đủ và kịp thời, không đặt nặng lợi nhuận. Yêu cầu được đưa ra sau tình trạng thiếu sách cục bộ đầu năm học 2026-2027, cho thấy bất cập trong dự báo, đặt hàng, sản xuất, dự trữ và phân phối. Bộ Giáo dục và Đào tạo được sao chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát nơi thiếu, nơi tồn dư để in bổ sung, điều chuyển, không để ảnh hưởng việc dạy và học. Các đại lý phải công khai điểm bán, số lượng sách, số điện thoại và kênh đặt hàng trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo lập tổ phản ứng nhanh trực 24/24 giờ để xử lý điểm nóng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu rà soát hệ thống phát hành, cơ chế dự trữ và các yếu tố hình thành giá, bảo đảm công khai, minh bạch, hợp lý, giảm chi phí trung gian. Đến ngày 9 tháng 9, đơn vị đã phát hành 235,6 triệu bản sách giáo khoa.
0: Sở Nghĩa Thọ vừa tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho cán bộ công chức viên chức trên địa bàn. Hơn 80 học viên tham gia được trang bị kiến thức về AI và khả năng ứng dụng trong công tác hành chính, công vụ. Khóa tập huấn hướng dẫn sử dụng các công cụ như ChatGPT, Google Gemini, Notebook, LM và kỹ năng xây dựng câu lệnh hiệu quả. Các học viên được thực hành ứng dụng AI trong tổng hợp, phân tích tài liệu, soạn thảo và rà soát văn bản hành chính. Qua đó góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính.
1: Từ ngày 15 tháng 9, công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ được thực hiện theo những quy định mới tại Nghị định 347 năm 2026 của Chính phủ. Trong đó có một số điểm đáng chú ý như chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với dự án, công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu. Đồng thời, trước khi đưa công trình vào hoạt động, phải thực hiện khai báo trên hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy. Cơ quan công an theo phân cấp tổ chức kiểm tra định kỳ 1 năm 1 lần đối với cơ sở thuộc nhóm 1, công trình xây dựng trong quá trình thi công thuộc diện phải thẩm duyệt hoặc thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, phương tiện giao thông thuộc phụ lục 3. Đối với cơ sở thuộc nhóm 2, việc kiểm tra định kỳ được thực hiện 2 năm một lần. Cơ quan công an được kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy hoặc theo yêu cầu phục vụ bảo đảm an ninh trật tự của cơ quan có thẩm quyền đối với các cơ sở, phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý.
0: Đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn. Đối tượng bị khởi tố là Bùi Văn Nhạ, sinh năm 1982, trú tại thôn Mỹ Hòa, xã Quỳnh Phú, là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá NA95588TS. Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại khu vực bến cá thuộc thôn Nghĩa Hùng, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An, đồn biên phòng Quỳnh Thuận và phòng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đồng chủ trì phối hợp với công an xã Quỳnh Phú kiểm tra tàu cá và phát hiện trên tàu có 11 thỏi chất bột dạng nén màu xám, tổng khối lượng khoảng 1 kg. Chủ tàu Bùi Văn Nhạ khai nhận là vật liệu nổ cùng 11 ống kim loại màu trắng có gắn dây điện là kíp nổ được đối tượng mua về sử dụng trong khai thác thủy sản. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn Nhạ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 134 ống kim loại màu trắng có gắn dây điện là kíp nổ. Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang chỉ đạo đồn biên phòng Quỳnh Thuận mở rộng điều tra, khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Có những khủng hoảng tâm lý bắt đầu từ những áp lực rất đời thường, nhưng khi không được nhận diện và hỗ trợ kịp thời, những khó khăn ấy có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Nhân ngày Thế giới phòng chống tự sát ngày 10 tháng 9, câu chuyện về sức khỏe tâm lý được nhìn từ thực tế tại cơ sở chuyên khoa, nơi mỗi trường hợp điều trị cũng cho thấy sự cần thiết của việc nhận diện sớm, lắng nghe và đồng hành đúng cách. Bài viết của phóng viên Hồng Linh.

0: xoay quanh hoàn cảnh gia đình thôi ạ. Kiểu như mình nghe chuyện không ai nghe hoặc là không được nhận được sự tôn trọng từ người nhà thì mình sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Để làm gì á, thì cùng học hệ cấp 3 xong rồi cùng đi nước ngoài, đi Đài Loan rồi đi Nhật Bản. Khó khăn lúc ạ thì có lẽ là nặng gánh đồng tiền nhiều hơn. Nhưng những cái mà mình phải trải qua thì tất nhiên là nó rất tồi tệ rồi.
1: Không chỉ người trẻ, những người phụ nữ đang gánh trên vai nhiều trách nhiệm gia đình cũng có thể đối mặt với những khủng hoảng tâm lý, áp lực kéo dài, những cảm xúc không được chia sẻ, khiến sự mệt mỏi ngày một tích tụ, đến khi không còn đủ khả năng tự cân bằng, những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện. Lại khủng hoảng nghiêm trọng hơn, một bệnh nhân nữ chia sẻ.
2: Thì tự nhiên là suy nghĩ chồng con đâu, là suy nghĩ tại mất hồn rồi tâm cảm đó. Là cô đây nhiều lần rồi. Cái tư tưởng là muốn chết. Thì suy nghĩ là những kiểu mà muốn không muốn sống là muốn chết. Chỉ hay lo lắng quá, âu lo này.
1: Tại các cơ sở chuyên khoa, những trường hợp tìm đến điều trị vì các vấn đề sức khỏe tâm lý không còn là câu chuyện cá biệt. Riêng tại khoa tâm thần nữ, hiện có 83 bệnh nhân đang điều trị ở nhiều độ tuổi và với những hoàn cảnh khác nhau. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Anh, trưởng khoa tâm thần nữ, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, sức khỏe tâm lý cần được quan tâm từ sớm thay vì chỉ tìm đến sự hỗ trợ khi vấn đề đã trở nên nghiêm trọng.
3: Thì thực tế là người thân cũng đã cảm nhận được rằng người nhà của mình đã có cái vấn đề bất thường rồi. Nhưng mà cứ ngụy trang cho cái việc là do khó tính hoặc là thay đổi tính nết chứ không nghĩ đó là dấu hiệu của bệnh. Và cái biểu hiện thứ hai nữa là về mặt cơ thể, cái này tôi cũng thấy rất là đáng tiếc này. Có nghĩa là một bệnh nhân cứ than phiền là dạo này con cảm thấy hay đau đầu, hoặc là anh cảm thấy hay đau đầu, hoặc là bố mẹ cảm thấy đau đầu. Đấy, cũng đã đi khám ở các chuyên khoa nội khác rồi, nhưng mà không chẩn đoán ra bệnh. Thì khi về nhà, gia đình thường đổ lỗi cho cái việc là mình khó tính hay kêu, hay phàn nàn.
1: Một sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc, một khoảng lặng khác thường hay một người bỗng không còn là chính mình có thể là dấu hiệu cần được quan tâm. Bởi đôi khi, hành trình vượt qua khủng hoảng bắt đầu từ việc có một người nhận ra, lắng nghe và ở bên đúng lúc.
4: Alo, NTV kết nối. Đê kênh thấp hay còn gọi là đê Hội Tinh chạy qua địa bàn xã Hưng Nguyên có chiều dài hơn 3,5 km. Đây là tuyến đê cấp 4 trọng yếu, phục vụ tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp của địa phương. Theo người dân phản ánh, đến chuyên mục Alo NTV kết nối, do ảnh hưởng của thiên tai, một số vị trí của đê kênh thấp đã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.
1: Đoạn đê kênh thấp chạy qua xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên. Người dân ở đây cho biết, sau những trận mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, một đoạn dài khoảng 200 mét đã bị sạt lở nghiêm trọng. Đáng lo ngại, tại nhiều vị trí, đất nền bị cuốn trôi gây sụt lún, ăn sâu vào phần mặt đường bê tông. Có nơi, mép đường đã bị khoét hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt. Theo ông Cao Văn Đương, xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên, tình trạng này không những cản trở việc đi lại của người dân mà còn gây mất an toàn cho cả tuyến đê.
5: Năm trước đấy là hồi tháng 2, tháng 3 là sạt lở sạt toàn bộ cái khu vực này, là từ khu vực ngã ba này về khu vực trại chăn nuôi này, tức là trước đây là cái trại chăn nuôi của hợp tác xã. Mà giờ bây giờ thấy với mưa lũ, mới mưa vừa rồi nó lại sạt lở toàn bộ ấy. Cho nên chúng tôi đã đề nghị rất nhiều lần qua hội đồng, rồi qua là họp nhiều cả cái ban ngành ấy, thì chúng tôi đề nghị rất nhiều nhưng mà rồi cũng thấy là chưa trả lời.
1: Trước diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp, Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên cắm biển cảnh báo, lập hàng rào tại các vị trí nguy hiểm, tuyên truyền khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi lưu thông trên đê kênh thấp. Đồng thời, xã thường xuyên cắt cử lực lượng theo dõi diễn biến sạt lở trong thời điểm xảy ra mưa bão. Ông Nguyễn Quốc Huệ, xóm trưởng xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên nói:
6: nhìn đê kênh thấp thế này là rất lo lắng. Thì nguy hiểm nhất là bây giờ ở xóm có trên 700 hộ dân, mà trên 700 hộ dân cùng với là nhân khẩu thì trên gần 3.000 nhân khẩu. Trong khi đó là toàn bộ hệ thống của dân và ở khu vực này là có khoảng 3 hectare ao hồ của dân nữa. Nếu mưa mới bảo mà vỡ đê thì thực tế mà nó bị thiệt hại.
1: Năm 2022, mưa lớn cùng nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến một đoạn đê kênh thấp tại xóm 7 xã Hưng Đạo cũ bị vỡ. Chính quyền địa phương khi đó phải huy động hàng trăm người xuyên đêm tập trung khắc phục sự cố, hạn

0: chế nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và an toàn tính mạng của người dân. Ông Lưu Đức Diễn, trưởng phòng kinh tế xã Hưng Nguyên cho rằng:
1: Hiện tại là cho nguồn lực là của xã cũng khó khăn, và việc giá cổ sửa chữa sạt lở tuyến đê này là cũng cần nhiều kinh phí. Vì vậy nên xã là cũng đề nghị là ủy ban tỉnh và các sở ngành quan tâm xử lý. Và trước mắt thì trước mùa mưa lũ thì xã cũng đã thực hiện là cắm biển cảnh báo sạt lở để người dân được biết.
0: Đê điều là tuyến phòng vệ quan trọng trước thiên tai. Việc sớm có giải pháp xử lý sạt lở đê kênh thấp tại xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên không chỉ bảo vệ công trình mà còn góp phần đảm bảo an toàn sản xuất, giao thông và đời sống của hàng ngàn hộ dân trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh. Phần tin quốc tế.
3: Tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu. Sáng nay, giá dầu thô Brent đã vượt mốc $100 một thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7, trong bối cảnh các vụ đụng độ trên biển giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu leo thang. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công hơn 10 phương tiện, trong đó có các tàu của Mỹ và tàu chở dầu tại khu vực eo biển Hormuz. Tehran cũng thông báo mở rộng vùng cấm đối với hoạt động hàng hải tại vịnh Oman và biển Ả Rập. Các động thái này diễn ra sau khi quân đội Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran với cáo buộc đe dọa an ninh. Sự leo thang căng thẳng ở tuyến đường vận chuyển dầu mỏ huyết mạch nhất thế giới đã lập tức đẩy giá dầu Brent biển Bắc tăng hơn 3%, lên mức $101.21 một thùng. Giới chuyên gia tài chính lo ngại, việc giá dầu neo ở mức cao có thể thổi bùng làn sóng lạm phát mới, buộc các ngân hàng trung ương lớn phải tiếp tục tăng lãi suất.
2: Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự, đồng thời để ngỏ khả năng sớm xúc tiến các vòng đàm phán. Phát biểu trước báo giới tại Washington, Tổng thống Trump nhận định cả ông Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đều đã mệt mỏi vì giao tranh và đây là thời điểm thích hợp để hướng tới một thỏa thuận đàm phán. Tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng được đưa ra chỉ một ngày sau khi Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin và ông Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ đồng hồ. Phía Nga mô tả cuộc thảo luận về tình hình Ukraine diễn ra thẳng thắn và mang tính xây dựng. Những diễn biến ngoại giao mới nhất này đang thắp lên hy vọng về việc các bên có thể sớm ngồi vào bàn đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình sau nhiều năm chiến sự.
3: Một thảm kịch hàng hải vừa xảy ra vào tối qua tại Philippines khi chiếc phà chở hơn 130 người bốc cháy dữ dội ngoài khơi tỉnh Palawan. Đến sáng nay, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này xác nhận đã có ít nhất 5 người thiệt mạng. Ngọn lửa bùng phát trên chiếc phà mang tên Jun Aster khi phương tiện này đang di chuyển cách bờ biển tỉnh Palawan khoảng 2,2 km. Các đoạn phim do cơ quan chức năng Philippines công bố cho thấy chiếc phà bị ngọn lửa bao trùm hoàn toàn trong đêm tối. Đại diện lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, dữ liệu ban đầu ghi nhận có 42 người đã được cứu thoát, bao gồm 38 hành khách và 4 thành viên thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tới 87 người đang mất tích. Phà Jun Aster khởi hành từ thủ đô Manila và gặp nạn trên biển. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót.
2: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Việt Nam và Liên bang Nga ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới. Trong đó, hai bên khẳng định tiếp tục đặc biệt quan tâm phát triển hợp tác kinh tế thương mại và hoan nghênh việc mở rộng trao đổi trong lĩnh vực nhân văn. Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 15 luật được Quốc hội thông qua. Thủ tướng Lê Minh Hưng họp với các bộ ngành về 4 dự án luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 sắp tới. Phát hiện thêm rãnh mộ liệt sĩ tập thể với nhiều di vật tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran bất ngờ phát đi những thông điệp liên quan đến việc kết thúc chiến tranh. Hội nghị thành lập Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông và không gian mạng do Trung Quốc khởi xướng có sự tham dự của đại diện 46 nước sáng lập, 34 nước quan sát viên và 4 tổ chức quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Trên cơ sở kết quả chuyến thăm, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. Một số nội dung đáng chú ý trong tuyên bố chung như sau.
1: Hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đã được thử thách qua thời gian và đứng vững trước mọi biến động của thời đại, là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Việc củng cố và phát triển quan hệ song phương là lựa chọn chiến lược lâu dài và một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.
2: Hai bên nhất trí phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới, với độ tin cậy chính trị và chiến lược cao, có nền tảng kinh tế, thương mại, đầu tư cân bằng và bền vững. Lấy hợp tác quốc tế, an ninh là trụ cột chiến lược, coi năng lượng, dầu khí là đột phá chiến lược, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực làm các động lực chính, lấy văn hóa, giao lưu nhân dân là nhịp cầu kết nối hai dân tộc, có khả năng thích ứng trước biến động của tình hình quốc tế và mang lại lợi ích cụ thể cho người dân, địa phương và doanh nghiệp hai nước.
1: Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi và vững chắc để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Tiếp tục đối thoại chính trị thường xuyên và thực chất thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tinh thần tin cậy, xây dựng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương phát triển vững chắc, thực hiện các thỏa thuận đã đạt được và xác định những nội dung lĩnh vực hợp tác mới có triển vọng.
2: Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác giữa các chính đảng thông qua trao đổi đoàn và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi chuyên gia, hợp tác nghiên cứu và giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên, quảng bá các giá trị văn hóa, di sản văn học, nghệ thuật tiêu biểu của hai nước.
1: Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện thông qua việc duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa lãnh đạo các cơ quan lập pháp hai nước.
2: Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng an ninh là một trụ cột chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và nhấn mạnh sự hợp tác này không nhằm chống lại nước thứ ba và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên chủ trương tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan và quá trình cực đoan hóa, nhất là trong thế hệ trẻ. Trong bối cảnh đó, hai bên nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền hai nước, trong đó có việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm.
1: Trên cơ sở Hiệp định Liên Chính phủ về Hợp tác Bảo đảm An ninh Thông tin Quốc tế ngày 6 tháng 9 năm 2018, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp nhằm ngăn chặn sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào các mục đích khủng bố, cực đoan và những hành vi phạm tội khác, cũng như can thiệp vào công việc nội bộ và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia. Tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chống lại âm mưu, ý đồ và các hoạt động can thiệp, tác động nội bộ, thể chế, chính sách, pháp luật của các thế lực thù địch, cơ quan đặc biệt nước ngoài. Hai bên hoan nghênh thành công của lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về

0: để chống tội phạm mạng ngày 26 tháng 10 năm 2025 và ủng hộ việc công ước sớm có hiệu lực.
1: Hai bên tiếp tục đặc biệt quan tâm phát triển hợp tác kinh tế thương mại, phối hợp chặt chẽ hiệu quả trong khuôn khổ Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học công nghệ, kỹ thuật. Các tiểu ban và nhóm công tác trực thuộc nhằm triển khai kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác Việt Nam-Nga đến năm 2030, cùng các thỏa thuận hợp tác chung khác, nhằm gia tăng kim ngạch thương mại song phương, trong đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác như khoa học công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo AI, kinh tế số, năng lượng xanh, kinh tế biển và ứng phó với biến đổi khí hậu.
0: Hai bên tiếp tục khai thác những lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu, thúc đẩy tháo gỡ các hạn chế trong thương mại song phương, hỗ trợ các nhà xuất khẩu và nhà đầu tư hai nước, tăng cường phối hợp hiệu quả trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và công nghệ thông tin truyền thông, bao gồm cả AI.
1: Việt Nam khuyến khích Nga đầu tư vào các dự án có giá trị gia tăng cao gắn với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực. Nga nghiên cứu triển vọng mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng, bao gồm năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, kinh tế tuần hoàn, công nghệ thông tin, truyền thông, logistics, xây dựng hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, y tế, du lịch và văn hóa. Nga hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Nga trong các lĩnh vực dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng và đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, du lịch.
0: Hai bên coi trọng hợp tác lĩnh vực nhiên liệu, năng lượng là đột phá chiến lược của quan hệ Việt Nam-Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai bên. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả các dự án đã được triển khai và tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam và Nga, phù hợp với luật pháp của hai nước và pháp luật quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên sẽ đẩy nhanh triển khai các hướng hợp tác có triển vọng liên quan đến việc cung cấp dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của Nga, cũng như xây dựng tại Việt Nam cơ sở hạ tầng cần thiết để tiếp nhận, chế biến và dự trữ các sản phẩm hydrocarbon.
1: Hai bên ghi nhận việc ký kết tại Moscow ngày 23 tháng 3 năm 2026, Hiệp định Liên Chính phủ về Hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã mở ra một trang mới trong quan hệ Việt Nam-Nga. Việc xây dựng và vận hành nhà máy trên cơ sở ưu tiên tuyệt đối an toàn hạt nhân và bức xạ, áp dụng những kinh nghiệm tốt nhất của Nga, với tiến độ triển khai và tỷ lệ nội địa hóa được hai bên chấp nhận, đồng thời bảo đảm hiệu quả kinh tế sẽ giúp cung cấp điện ổn định, đào tạo đội ngũ chuyên gia Việt Nam có trình độ cao, tạo việc làm và động lực tổng thể cho phát triển kinh tế xã hội và phát triển công nghệ của Việt Nam. Hai bên tiếp tục triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam, một công trình hợp tác quan trọng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
0: Hai bên khẳng định quan tâm phát triển hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giao thông vận tải, bao gồm xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam, hiện đại hóa đường sắt, đẩy mạnh khai thác vận tải đa phương thức Việt Nam-Trung Quốc-Nga bằng đường sắt kết hợp với đường biển, nghiên cứu khả năng tham gia sáng kiến hành lang vận tải quốc tế Bắc-Nam, khả năng hợp tác sử dụng tuyến vận tải đường biển phương Bắc.
1: Hai bên sẽ mở rộng hợp tác giữa Hội đồng biển Liên bang Nga với các bộ ngành hữu quan của Việt Nam trong lĩnh vực biển, bao gồm vận tải biển thương mại, đóng tàu, phát triển hạ tầng cảng biển, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học về biển và bảo vệ các hệ sinh thái biển.
0: Hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư của Việt Nam và Nga hoạt động và triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp trên lãnh thổ hai nước. Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo nhân lực, đánh giá cao các hoạt động được tổ chức trong năm 2026 trong khuôn khổ năm hợp tác Nga-Việt Nam về khoa học và giáo dục. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam, tiếng Việt tại Nga, nhất trí đẩy nhanh việc tổ chức giáo dục đưa trung tâm tiếng Nga mang tên Pushkin tại Hà Nội vào hoạt động, thúc đẩy thành lập cơ sở giáo dục tại Việt Nam do chính phủ Nga đầu tư xây dựng và quản lý phù hợp với pháp luật của hai nước.
1: Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga trong triển khai các nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu biển, bao gồm sử dụng tàu nghiên cứu khoa học Viện sĩ Gararinsky do Liên bang Nga chuyển giao không hoàn lại vào năm 2025. Hai bên bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác y tế, mở rộng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, tiến hành nghiên cứu khoa học chung, hội nghị và trao đổi chuyên gia trong các chuyên ngành, hỗ trợ các dự án chung giữa các tổ chức nghiên cứu khoa học và công ty dược phẩm Việt Nam và Nga, thúc đẩy đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất chung dược phẩm và công nghệ y sinh, tăng cường đối thoại giữa các cơ quan quản lý hai nước về dược phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cùng có lợi, nâng cao khả năng tiếp cận của hệ thống y tế đối với các loại thuốc hiện đại có nhu cầu cao, trong đó xem xét khả năng sử dụng các kết quả đã được Liên bang Nga và EAEU cấp phép trong quá trình đánh giá hồ sơ đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam và ngược lại, phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia ký kết.
0: Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2025-2027, tiến hành thường xuyên các ngày văn hóa và lễ hội văn hóa, tuần phim hai nước, phối hợp tổ chức mùa văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2027, thúc đẩy sớm thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Nga. Việt Nam và Nga ủng hộ thúc đẩy mở rộng hợp tác lao động, tăng cường trao đổi khách du lịch giữa hai nước thông qua việc gia tăng số lượng các chuyến bay thẳng thường lệ và thuê chuyến, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga, hướng tới áp dụng chế độ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tổ chức hội nghị, triển lãm, diễn đàn và các sự kiện khác nhằm xúc tiến du lịch. Hai bên khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Nga, cũng như công dân Nga sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam.
1: Hai bên hoan nghênh việc mở rộng trao đổi trong lĩnh vực nhân văn, duy trì và phát triển quan hệ giữa cơ quan báo chí hàng đầu, các hội nhà báo, cơ quan lưu trữ, các hội hữu nghị và các tổ chức xã hội khác, ủng hộ gìn giữ bản sắc dân tộc, sự đa dạng văn hóa, văn minh và bảo vệ các giá trị truyền thống.
0: Hai bên cùng coi trọng việc gìn giữ và trân trọng lịch sử chung của hai nước. Hai bên ủng hộ hình thành trật tự thế giới đa cực, công bằng và bền vững hơn, trên cơ sở các quốc gia tuân thủ đầy đủ và không tách rời các nguyên tắc, quy phạm được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, mở rộng không gian và cơ hội để các quốc gia hợp tác cùng có lợi, công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên nhất trí khẳng định mọi quốc gia có quyền tự quyết định mô hình phát triển, thể chế chính trị, kinh tế, xã hội phù hợp với điều kiện đất nước và nguyện vọng của nhân dân.
1: Hai bên không ủng hộ việc áp dụng những biện pháp cưỡng chế đơn phương không phù hợp với luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn, đồng thời không ủng hộ việc tạo ra những ranh giới chia rẽ vì lý do ý thức hệ. Hai bên khẳng định cần nghiêm chỉnh tuân thủ nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và những nghĩa vụ quốc tế liên quan đến quyền miễn trừ của quốc gia và tài sản quốc gia, bao gồm các khoản dự trữ quốc gia, không ủng hộ những sáng kiến liên quan đến việc phong tỏa, sử dụng hoặc tịch thu tài sản của các quốc gia nước ngoài. Hai bên ủng hộ sự hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia trong khuôn khổ UNESCO nhằm phát triển quan hệ trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, khẳng định quyết tâm chung tăng cường năng lực của UNESCO với tư cách là diễn đàn liên chính phủ mang tính nhân văn và phổ quát, duy trì đối thoại đa phương chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau.
0: Hai bên sẵn sàng thúc đẩy các nỗ lực của cộng đồng quốc tế để ứng phó với những thách thức an ninh truyền thống và mới nổi, bao gồm chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và xu hướng cực đoan hóa, tội phạm xuyên quốc gia, xung đột vũ trang, hoạt động sản xuất và buôn bán trái phép chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất ma túy, kích động đảo chính từ bên ngoài, biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh.
1: Hai bên sẽ nỗ lực bảo đảm an ninh thông tin, an ninh lương thực và thực hiện hiệu quả chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030.
0: Hai bên ủng hộ những nỗ lực xây dựng cấu trúc bao trùm, mở và minh bạch về an ninh bình đẳng và không chia tách tại khu vực Á-Âu trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, loại bỏ những nguyên nhân của xung đột và bất đồng, bảo đảm hòa bình, ổn định phát triển và lợi ích chính đáng của tất cả các quốc gia Á-Âu. Để đạt được các mục tiêu này, hai bên kêu gọi tăng cường hợp tác song phương và đa phương thông qua đối thoại và phối hợp hành động. Hai bên ghi nhận sáng kiến xây dựng hiến chương Á-Âu về đa dạng và đa cực trong thế kỷ 21.
1: Hai bên cho rằng cần tăng cường các nỗ lực của khu vực nhằm xây dựng tại châu Á Thái Bình Dương một cấu trúc bao trùm, mở và minh bạch về an ninh và hợp tác bình đẳng và không chia tách trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm các nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Hai bên phản đối các hành động gây tổn hại tới việc tăng cường và mở rộng đối thoại khu vực.
0: Hai bên khẳng định mong muốn tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, một diễn đàn kinh tế chủ chốt tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, hoạt động trên cơ sở phi chính trị hóa và không phân biệt đối xử. Nga hoàn toàn ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn APEC năm 2027. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ đề nghị của Nga đăng cai Diễn đàn APEC năm 2035. Hai bên đề nghị các thành viên xem xét tích cực các đề nghị đăng cai trên cơ sở đồng thuận của APEC để đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả của diễn đàn.
1: Hai bên khẳng định tính toàn diện và thống nhất của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương, giữ vai trò nền tảng đối với phát triển hợp tác ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, đồng thời ghi nhận sự cần thiết duy trì tính toàn vẹn của công ước. Hai bên nhất trí phối hợp hành động nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không và thương mại, ủng hộ kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Liên bang Nga ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002, hoan nghênh những nỗ lực nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi cho quá trình đàm phán để thông qua bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
0: Liên bang Nga ủng hộ vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong cấu trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đánh giá cao những ưu tiên và nguyên tắc của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á ngày 24 tháng 2 năm 1976. Việt Nam và Nga tham gia tích cực và mang tính xây dựng, phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế do ASEAN giữ vai trò trung tâm như Hội nghị cấp cao Đông Á, Diễn đàn khu vực ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, tiếp tục ủng hộ những sáng kiến quốc gia được đưa ra trong khuôn khổ các cơ chế này và phù hợp với lợi ích chung. Hai bên nhất trí tăng cường và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược Nga-ASEAN, thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả và cùng có lợi, bao gồm trong những lĩnh vực mà các bên có tiềm năng và lợi thế đáng kể như năng lượng, thương mại và đầu tư, công nghệ thông tin truyền thông, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác quốc phòng, hợp tác biển, khoa học và công nghệ, giáo dục đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả kế hoạch hành động toàn diện thực hiện quan hệ đối tác chiến lược Nga-ASEAN giai đoạn 2026-2030.
1: Hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế đối thoại biển song phương Việt Nam-Nga nhằm tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ chế trao đổi thường xuyên về các vấn đề trên biển và thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
0: Hai bên khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và phát triển hợp tác cùng có lợi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu một số nội dung đáng chú ý trong tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga trong giai đoạn mới. Rạng sáng nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Đây là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cũng là lần thứ hai người đứng đầu Đảng Nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức. Hội nghị tại Paris cũng là hội nghị cấp nguyên thủ đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường và Anh Tuấn từ Cộng hòa Pháp.
0: Đón đoàn tại sân bay Oli có Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brostet, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và phu nhân, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cùng một số cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Việt Nam và Pháp chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12 tháng 4 năm 1973. Quan hệ Việt Nam-Pháp đang phát triển tích cực toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa, giao lưu nhân dân. Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, đồng thời là cơ hội kết nối những thế mạnh của Pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam, qua đó thu hút thêm các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris thể hiện tầm nhìn phát triển, tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong một lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam. Đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại. Qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh của một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu.
2: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Biam Ba Sóc và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân thăm chính thức Mông Cổ từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9. Sáng nay tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Biam Basok. Tin của phóng viên Lê Tuyết.

0: Trong không khí tin cậy, chân thành và cởi mở, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ, nhất là kể từ sau khi chính thức thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 9 năm 2024. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có cũng như các cam kết thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh và tư pháp, phối hợp chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống. Hai bên thống nhất cùng tăng cường vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong việc phối hợp hỗ trợ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của mỗi nước. Tích cực xem xét mở cửa hơn nữa cho hàng hóa của nhau, trong đó tạo điều kiện cho hàng nông thủy sản thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Mông Cổ, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu đô la. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sớm ký mới hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ. Hai nhà lãnh đạo đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, không chỉ ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà cần được mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Nhất trí cần tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ, hỗ trợ để cộng đồng kiều dân hai nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại mỗi nước. Trao đổi về các phương hướng thúc đẩy hợp tác nghị viện hai nước trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo quốc hội cho rằng cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa lãnh đạo quốc hội, các cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ, phối hợp triển khai đồng bộ và hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai văn phòng quốc hội ký mới nhân chuyến thăm. Tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực quốc tế mà hai bên cùng là thành viên. Tại hội đàm, lãnh đạo hai nước cũng trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương APPF và các cơ chế nghị viện khu vực. Chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, trong đó có việc đề cao luật pháp quốc tế, xây dựng trật tự trên biển dựa trên Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam ủng hộ việc Mông Cổ mong muốn gia nhập APEC, trở thành đối tác của ASEAN và với từng thành viên của ASEAN cũng như các cơ chế đa phương khác. Sau hội đàm, hai chủ tịch Quốc hội đã ký kết văn kiện bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Mông Cổ và Quốc hội Việt Nam. Trước đó, ngay sau lễ đón tại Cung Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký sổ khách danh dự. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất vui mừng tới thăm Cung Nhà nước Mông Cổ, biểu tượng của nền độc lập, tự chủ và lòng hiếu khách của nhân dân Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công xây dựng và vun đắp đã trải qua hơn 70 năm phát triển tốt đẹp. Đặc biệt, việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện đã mở ra giai đoạn hợp tác mới, thực chất, hiệu quả và toàn diện trên mọi lĩnh vực.
1: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay tại thủ đô Ulaanbaatar, phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã gặp phu nhân Gansetsek Sensuren của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ ngành liên quan để cho ý kiến vào những định hướng lớn quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ các dự thảo luật gồm Luật Ngân sách Nhà nước hợp nhất, Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai sắp tới. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Tại buổi làm việc, các ý kiến cho rằng phạm vi của 4 dự thảo luật rất rộng, đề nghị ra soát tất cả các luật có liên quan để đưa vào sửa đổi bổ sung cho toàn diện, đảm bảo hệ thống pháp luật ổn định, thống nhất, đồng bộ, tăng niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Đối với luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số ý kiến đề nghị ra soát so sánh các chính sách về thuế, ngân sách, đất đai, hạ tầng, đào tạo và tiếp cận vốn giữa các loại hình doanh nghiệp để đánh giá mức độ thực tế và hiệu quả đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa. đối với luật đấu thầu sửa đổi phải tạo ra sự thay đổi thực chất trong quản trị nguồn lực phát triển đất nước. Luật ngân sách nhà nước hợp nhất cần thiết kế thước đo hiệu quả kinh tế xã hội đối với chương trình dự án sử dụng ngân sách nhà nước. Trường hợp dự án không còn hiệu quả thì phải có cơ chế điều chỉnh hoặc là dừng. Đối với luật đấu thầu sửa đổi cần mở rộng phạm vi đấu thầu để tạo sự chủ động trong điều hành kinh tế xã hội, đặc biệt là đối với những dự án cấp bách có ý nghĩa về mặt chính trị kinh tế. Đồng thời xác định rõ điều kiện chỉ định thầu trong từng lĩnh vực, đặc biệt là đối với y tế, giáo dục. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, bốn dự thảo luật ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế và việc huy động phân bổ nguồn lực. Do đó, quá trình xây dựng cần tuân thủ nghiêm các quy định.
5: Bên cạnh những cái việc mà chúng ta nói là tháo gỡ cái điểm ngẽn thì một trong những điểm rất quan trọng đó là chúng ta mang một cái tư duy mới, tức là kiến tạo, phát triển, quy định những khoản mới, tạo điều kiện giải phóng các cái nguồn lực, huy động các nguồn lực phục vụ cho mục tiêu phát triển, xử lý tận gốc những cái vướng mắc trong thực tiễn và cải cách đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính, giảm thiểu các cái thủ tục tầng nấc trung gian, cơ chế xin cho, đơn giản hóa các cái thủ tục cũ và kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh các cái thủ tục mới. Và các cái điều khoản và nội dung luật nó phải thống nhất về cách hiểu để tổ chức thực hiện.
4: Thủ tướng đề nghị đánh giá tác động đầy đủ, lắng nghe ý kiến sâu sắc từ các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ ngành địa phương. Những khó khăn từ thực tiễn do địa phương, doanh nghiệp phản ánh thì phải được nghiên cứu kỹ để cụ thể hóa vào luật. Khi lấy ý kiến, các cơ quan chủ trì phải giải thích rõ ràng mục tiêu chính sách của từng điều khoản. Việc này giúp tạo sự thống nhất về cách hiểu, từ đó thống nhất trong cách làm, tổ chức thực hiện khi luật được thông qua. Nghiên cứu kỹ về điều khoản thi hành chuyển tiếp để không tạo ra khoảng trống pháp lý, đồng thời dành khoảng thời gian hợp lý cho các đối tượng chịu tác động, chuẩn bị thực hiện. Nhấn mạnh việc hạn chế tối đa việc ban hành quá nhiều thông tư hay nghị định mang tính dẫn chiếu lòng vòng. Theo Thủ tướng, việc phải tra cứu quá nhiều văn bản sẽ gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý, lẫn người dân và doanh nghiệp địa phương khi triển khai. Do đó yêu cầu các cơ quan thực hiện ra soát về kỹ thuật lập pháp một cách chi tiết, tỉ mỉ và trách nhiệm.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa 16, kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua. Tin của phóng viên Phương Thoa.
6: Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố 15 luật đã được Quốc hội khóa 16, kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua và thông tin về điểm mới của các luật. Đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, luật bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của Chính phủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc thông tin về luật phát triển đô thị, trong đó các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt quy định tại luật được áp dụng trực tiếp đối với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố khác là đô thị đặc biệt. Riêng thành phố Hà Nội thực hiện theo luật thủ đô, cơ chế chính sách phát triển khu kinh tế đặc biệt quy định tại luật được áp dụng trực tiếp cho khu kinh tế đặc biệt. Việc áp dụng một số cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt đối với các thành phố không phải đô thị đặc biệt và địa phương có khu kinh tế đặc biệt được thực hiện trong trường hợp có chủ trương của cấp có thẩm quyền trên cơ sở phù hợp với điều kiện đặc thù, định hướng phát triển, năng lực thực thi của từng địa phương. Đồng thời phải tuân thủ các nguyên tắc trong phân quyền, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền và bị loại trừ một số thẩm quyền chỉ được áp dụng đối với thành phố là đô thị đặc biệt. Thông tin về luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, luật đã cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh.
7: Về trồng trọt thì cắt giảm điều kiện và thủ tục công bố lưu hành giống cây trồng, quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng, buôn bán giống cây trồng và phân bón. Về chăn nuôi thì luật đã cắt giảm thủ tục nhập khẩu giống, cắt giảm thủ tục công bố thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, dịch vụ khảo nghiệm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và điều kiện kinh doanh về mua bán nhập khẩu thức ăn chăn nuôi.
6: Liên quan về những điểm mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cho biết, luật xác định việc ứng dụng công nghệ không làm thay đổi, giảm nhẹ hoặc chuyển giao trách nhiệm pháp lý của tổ chức cá nhân. Chủ thể sử dụng trí tuệ nhân tạo phải chịu trách nhiệm về nội dung, bảo đảm quyền tác giả, quyền liên quan và kiểm soát rủi ro phát sinh.
8: Đối với xuất bản phẩm có nội dung về lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, anh hùng dân tộc, luật thiết lập cơ chế quản lý chặt chẽ hơn với trách nhiệm của các nhà xuất bản, cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý nhà nước. Cơ chế này chỉ áp dụng đối với phạm vi do chính phủ quy định, không áp dụng đối với mọi xuất bản phẩm và không làm thay đổi nguyên tắc nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản.
1: Phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng nay tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 492 đại biểu đại diện cho hơn 7.000 hội viên trên cả nước. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Tin của phóng viên Thu Thảo.
9: Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ được chính phủ giao như tham gia triển khai luật kiến trúc, tổ chức triển lãm kiến trúc Việt Nam, thực hiện chương trình nghiên cứu thiết kế 500 kiểu nhà ở nông thôn. Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đặt mục tiêu phát triển kiến trúc xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, mô hình thông tin công trình, hệ thống thông tin địa lý trong quy hoạch thiết kế và quản lý kiến trúc. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những đóng góp của hội và toàn thể giới kiến trúc sư Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nêu rõ bước vào nhiệm kỳ mới với yêu cầu đặt ra lớn hơn, kiến trúc không thể chỉ giải quyết từng công trình riêng lẻ mà phải góp phần kiến tạo không gian phát triển chất lượng, hài hòa và có giá trị lâu dài. Phải được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và con người, góp phần chuyển mạnh từ tư duy, quản lý xây dựng sang kiến tạo không gian phát triển.
10: Mục tiêu cao nhất của quy hoạch kiến trúc là kiến tạo môi trường sống chất lượng, an toàn, nhân văn và bền vững cho mỗi con người. Đội ngũ kiến trúc sư phải cụ thể hóa sâu sắc quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của con người Việt Nam làm thước đo, quan tâm nhiều hơn nữa đến nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, không gian công cộng và các thiết chế thiết yếu, nhất là nhu cầu của những nhóm yếu thế. Kiến trúc không chỉ tạo nên những công trình có giá trị, mà phải góp phần tạo dựng những cộng đồng đáng sống, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước.
9: Phó Thủ tướng cũng đề nghị hội cần đặc biệt chăm lo phát hiện bồi dưỡng kiến trúc sư trẻ, tạo môi trường cho sáng tạo nghiên cứu lý luận phê bình và hội nhập quốc tế. Xây dựng một thế hệ kiến trúc sư Việt Nam vừa có năng lực sáng tạo ở tầm quốc tế, vừa hiểu sâu và có trách nhiệm với đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Đồng thời chủ động ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo và các công nghệ thiết kế mới để công nghệ thực sự nâng cao năng lực sáng tạo, chất lượng và hiệu quả của kiến trúc Việt Nam.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết và địa hình thay đổi sau nửa thế kỷ, đội K-76 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai dốc sức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. 18 hài cốt liệt sĩ tại huyện Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước cũ, nay là thành phố Đồng Nai, đã được quy tập đưa các anh trở về trong niềm xúc động và mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim. Ghi nhận của phóng viên Thiên Lý.
13: Tôi đi tôi cải tạo lại cái chỗ cái đất đây để làm cái hồ nuôi cá, nhưng mà vô tình thì sau đó lại gặp bộ hài cốt của liệt sĩ nằm ở dưới cái hàng rào nữa. Cái hàng rào nó đè lên ngực của bác ấy, nghĩa là giữa ranh giới hai nhà mà bao nhiêu năm nay, rất là xúc động. Sau rồi tôi cũng thông báo với lại bên chính quyền K-76 thì anh em xuống rất là nhanh, ngay chiều hôm đó là làm luôn và đến tối là đưa bác được về bên nghĩa trang.
14: Nhớ lại thời khắc phát hiện hài cốt liệt sĩ ngay trên mảnh đất của gia đình, anh Vũ Văn Nghiệp, ngụ số 313, ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai, trước đây thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, vẫn chưa hết xúc động. Đây cũng là nơi đội K-76 cất bốc bộ hài cốt đầu tiên ngay sau ngày ra quân 11 tháng 8. Từ manh mối quan trọng này, cùng sự tận tình của người dân và các nhân chứng lịch sử, đội K-76 mở rộng tìm kiếm quanh khu vực bệnh viện Lộc Ninh cũ, nay là khu vực nhà dân ở xã Lộc Tấn, và quy tập thêm 5 hài cốt. Lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ. Đây từng là căn cứ quân sự chiến lược của chính quyền cũ, được xây dựng từ năm 1965. Trong những trận đánh ác liệt, nhiều cán bộ chiến sĩ sư đoàn 7 đã anh dũng ngã xuống. Bằng sự tỉ mỉ, đội cất bốc thêm 12 hài cốt. Trực tiếp cất bốc hài cốt các liệt sĩ tại khu vực này, hạ sĩ Võ Trọng Tài, chiến sĩ đội K-76 chia sẻ.
15: Lúc mà bọn em thấy được hài cốt bác lên thì em rất là mừng và vui, và được đưa bác lên và gói hài cốt bác lại để đưa về đơn vị đáp nhang cho bác. Dù có mưa gió hay nắng nóng, nhưng mà bọn em vẫn hết mình để làm những cái việc cao cả thiêng liêng vinh dự này.
14: Sau hơn nửa thế kỷ, địa hình chiến trường xưa thay đổi hoàn toàn. Sân bay hay bệnh viện cũ, nay là những lô cao su bạt ngàn, khu dân cư đông đúc. Thông tin từ nhân chứng lịch sử cũng thưa thớt dần. Thêm vào đó, thời tiết mùa mưa khắc nghiệt, nhưng những người lính đội K-76 vẫn không nản bước. Thượng úy Mai Hoàng Ân, phân đội trưởng phân đội 3, cho biết.
16: Thời tiết thay đổi thất thường, ảnh hưởng cũng nhiều đến hoạt động và cũng như là công tác tìm kiếm quy tập hài cốt của đơn vị. Tuy nhiên là khắc phục mọi khó khăn thì anh em chiến sĩ trong đơn vị luôn sẵn sàng tới tinh thần cao nhất để thực hiện nhiệm vụ.
14: Để duy trì ý chí sức bền cho chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tư tưởng luôn được đặt lên hàng đầu. Thượng tá Tống Ngọc Trường, chính trị viên đội K-76 nhấn mạnh, quy tập hài cốt liệt sĩ không đơn thuần là nhiệm vụ mà là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chiến dịch 500 ngày đêm chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thử thách bản lĩnh của từng chiến sĩ. Đánh giá cao vai trò của các nhân chứng lịch sử và người dân trong công tác quy tập, Thượng tá Tống Ngọc Trường cho biết.
17: Các cái thông tin của tất cả mọi người dân ở trên địa bàn, đặc biệt trên cả nước ấy, cung cấp rất là có nhiều những cái thông tin chính xác. Để căn cứ vào đó thì đội bắt đầu nghiên cứu và xác minh, phối hợp với các nhân chứng để tiếp tục khảo sát, để bổ sung các cái thông tin và tiếp tục đào tìm tiếp theo.
14: Những bộ hài cốt vừa được tìm thấy đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước để bảo quản, chuẩn bị lễ truy điệu và an táng theo nghi thức quân đội.
1: Lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện thêm một dãy mộ tập thể. Những hài cốt đầu tiên đã được cất bốc cùng các di vật như là giày, mảnh vải, bước đầu xác định có thể là khăn rằn. Lực lượng chức năng đang mở rộng khu vực khai quật, ghi nhận các dấu vết, vị trí và di vật phục vụ đối chiếu xác minh danh tính liệt sĩ. Hôm nay, thuế thành phố Hà Nội công khai hệ thống số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và hỗ trợ người nộp thuế giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Theo đó thì người nộp thuế có thể phản ánh về việc thực thi công vụ của công chức thuế trong giải quyết hồ sơ, gia hạn kiểm tra và các hoạt động nghiệp vụ khác. Các trường hợp giả danh, giả mạo cán bộ thuế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc hành vi thành lập pháp nhân để mua bán hóa đơn, trục lợi ngân sách nhà nước. Thuế thành phố Hà Nội tích hợp mã QR trên thông báo, giúp người nộp thuế nhanh chóng tra cứu số điện thoại đường dây nóng của từng đơn vị thuế để liên hệ khi cần hỗ trợ hoặc là gửi phản ánh. Việc công khai đường dây nóng nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả giám sát và tạo kênh tương tác trực tiếp giữa cơ quan thuế với người nộp thuế, qua đó góp phần xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị, xây dựng môi trường quản lý thuế công khai, minh bạch. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thời tiết.
18: Quý vị và các bạn thân mến, miền Bắc hôm nay đã thực sự cảm nhận được thay đổi của thời tiết. Không khí lạnh tràn xuống mang theo mưa dông và làm nền nhiệt giảm rõ rệt. Trong khi đó, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đang khiến mưa lớn gia tăng ở Trung Bộ và nhiều nơi ở phía Nam. Tại Bắc Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trời chuyển mát, nhiệt độ cao nhất phổ biến không quá 30 độ, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ. Ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ, giảm 4 đến 5 độ so với hôm qua. Từ Thanh Hóa đến Huế, trong ngày hôm nay và ngày mai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa có nơi trên 150mm. Cả nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông. Ở miền Tây Nam Bộ, một diễn biến đáng chú ý là nước thượng nguồn sông Mekong đang ở mức cao, kết hợp với kỳ chiều cường, khiến mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Nguy cơ ngập cao tại vùng trũng thấp ven sông ngoài đê bao ở An Giang cùng một số khu vực Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ. Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài, người dân cần chủ động phòng tránh, nhất là tại những khu vực có nguy cơ mưa lớn, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều tháng đối đầu, cả Mỹ và Iran hôm qua đều bất ngờ phát đi những thông điệp liên quan đến việc kết thúc chiến tranh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
19: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua dự đoán cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới. Ông cho rằng Iran không thể tiếp tục cầm cự lâu hơn trước sức ép mà Mỹ đang gia tăng, đồng thời đề ngỏ khả năng đàm phán, dù khẳng định đây chưa phải là lựa chọn mà Mỹ đang chủ động theo đuổi.
20: Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử, bởi vì họ không thể cầm cự thêm được nữa. Một cuộc đàm phán có thể diễn ra, nhưng đó không phải là điều chúng tôi đang tính đến.
19: Tuy nhiên, thông điệp mà Iran đưa ra lại theo một hướng hoàn toàn khác. lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố xung đột có thể chấm dứt nếu Mỹ đáp ứng một loạt điều kiện của Iran. Từ việc chấm dứt các hành động quân sự và đe dọa Iran đến giải quyết vấn đề tài sản bị phong tỏa, cũng như không can thiệp vào năng lực hạt nhân và tên lửa của nước này. Điều đó cho thấy, dù cả hai phía đều đã bắt đầu nói đến khả năng kết thúc chiến tranh, khoảng cách về điều kiện để đi tới một thỏa thuận vẫn còn rất lớn. Và đáng chú ý hơn, những gì đang diễn ra ngoài thực địa lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại, với những tín hiệu về một hồi kết. Trước vòng xoáy leo thang mới, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, cảnh báo căng thẳng tại và xung quanh eo biển Hormuz có thể gây những hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với khu vực mà cả nền kinh tế thế giới.
1: Tình hình an ninh mạng tại Nhật Bản đang ở mức đặc biệt nghiêm trọng với những số liệu đáng báo động. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
0: Theo báo cáo chính thức từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố vào sáng nay, trong nửa đầu năm nay, trên toàn Nhật Bản đã có tổng cộng 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền, một hình thức tấn công mạng mã hóa dữ liệu doanh nghiệp hay các tổ chức và sau đó đòi tiền chuộc dưới dạng tiền mặt hoặc tiền điện tử để chuộc lại dữ liệu. Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong nửa năm kể từ khi dữ liệu này được theo dõi vào năm 2020. Đáng chú ý, các vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng cũng đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Ngoài việc dữ liệu bị đóng băng và rò rỉ, một loạt trường hợp lỗi hệ thống đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Quá trình khôi phục hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp cũng thường mất nhiều thời gian, từ 1 đến 2 tháng và thậm chí lâu hơn, trong khi chi phí sửa chữa tốn kém. Khoảng 60% các vụ việc có chi phí vượt quá 10 triệu yên, tương đương gần 1,7 tỷ đồng. Thậm chí, một số trường hợp còn vượt quá 100 triệu yên. Điều này cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng từ các vụ tấn công mạng tống tiền này. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan Cảnh sát Nhật Bản đã xử lý 7.607 vụ án tội phạm mạng, tăng 982 vụ so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tốc độ chuyển dịch của tội phạm truyền thống sang không gian mạng đang diễn ra nhanh chóng. Trong đó, có 1.945 vụ liên quan đến rửa tiền.
1: Liên quan đến công tác chống lừa đảo viễn thông và không gian mạng, Hội nghị thành lập Liên minh Quốc tế chống lừa đảo viễn thông và không gian mạng do Trung Quốc khởi xướng diễn ra hôm nay tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, với sự tham dự của đại diện 46 nước sáng lập, 34 nước quan sát viên và 4 tổ chức quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế khai mạc hôm qua tại thủ đô Paris của Pháp. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
21: Diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 tại Grand Palais, hội nghị do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, trong bối cảnh ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu đang phát triển nhanh với vai trò nổi bật của các doanh nghiệp Mỹ, Pháp kỳ vọng hội nghị tạo thêm động lực cho châu Âu phát triển năng lực vũ trụ, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh. Chúng ta sẽ có một loạt cơ hội, các khoản đầu tư chung, các chương trình chung và các mối quan hệ đối tác nhằm tăng cường ngành công nghiệp vũ trụ và nghiên cứu vũ trụ của châu Âu, cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác với nhiều quốc gia khác. Hội nghị thượng đỉnh này có sự tham gia của 90 quốc gia, hơn 50 dự án được ký kết và hàng tỷ đô la đầu tư. Một trọng tâm được quan tâm tại hội nghị là nâng cao năng lực vũ trụ của châu Âu, từ hệ thống vệ tinh, tên lửa đẩy đến các dịch vụ liên lạc và quan sát trái đất. Không chỉ tập trung vào cạnh tranh công nghệ, hội nghị còn là dịp thúc đẩy các chương trình hợp tác và những dự án thương mại giữa các quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu. Một số thỏa thuận mới đã được công bố ngay trong ngày khai mạc, cho thấy tiềm năng hợp tác ngày càng lớn trong lĩnh vực vũ trụ.
1: Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
22: Trang tin đầu tư tài chính.
23: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 143.600.000 đồng, bán ra 146.600.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.416 đô la Mỹ một ounce.
24: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.591 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 25.590 đồng, bán ra 26.100 đồng một đô la.
23: Từ cuối tháng 8 đầu tháng 9, nhiều ngân hàng đã tung ra các chương trình ưu đãi mới, giảm lãi suất cho vay mua nhà tới hơn 1% một năm, như Vietcombank triển khai gói 20.000 tỷ đồng cho vay mua nhà tại các dự án đã có sổ, lãi suất thấp hơn tới 1% so với thông thường, vay tối đa 35 năm, tỷ lệ vay tới 100% giá trị nhà. Ngân hàng VIB cố định lãi suất tới 5 năm, giảm thêm 0,2 đến 0,4% một năm.
24: Hơn 40.000 tỷ đồng là nhu cầu vốn mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị chính phủ bố trí từ ngân sách trung ương để triển khai dự án cải dịch tuyến đường sắt Phú Xuyên - Ngọc Hồi và dự án vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn. Thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng tổng hợp nhu cầu vốn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung hai dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nguồn vốn ngân sách trung ương và bố trí đủ vốn theo nhu cầu tiến độ thực hiện.
23: Thưa quý vị, sau phiên giảm điểm hôm qua, VN Index khởi đầu ngày hôm nay với việc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, sắc đỏ lan tỏa trên nhiều nhóm ngành vốn hóa lớn. Tại nhóm ngân hàng, SHB, HDB, VPB đồng loạt giảm nhẹ. Với bất động sản, VHM, VIC là những mã gây áp lực chính, kéo theo sắc đỏ lan rộng trên nhiều cổ phiếu còn lại. Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu như là MWG, VGC, HPG cũng sớm giao dịch trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 0,81 điểm, còn 1.826,31 điểm. HN Index giảm 1,84 điểm, còn 277,64 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
24: Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngân hàng đang vào một cuộc đua kép, vừa gấp rút hút vốn qua chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao, vừa tăng vốn điều lệ để có thêm dư địa cho vay. Cùng lúc đó, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục là kênh dẫn vốn được kỳ vọng sôi động trở lại. Phóng viên Bảo Ngọc có bài phản ánh.
23: Cuộc đua huy động vốn của các ngân hàng đang nóng lên trong những tháng cuối năm khi tăng trưởng tín dụng bỏ xa tốc độ huy động. Tính đến ngày 15 tháng 6, tín dụng toàn hệ thống tăng 6,38%, trong khi huy động vốn chỉ tăng 4,3%, chênh nhau khoảng 2 điểm phần trăm. Theo quy định hiện hành, lãi suất tối đa cho tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng là 4,75% một năm. Vì bị khống chế mức trần này, nhiều ngân hàng chuyển sang phát hành chứng chỉ tiền gửi là sản phẩm không bị áp trần lãi suất với mức từ hơn 6% đến 9% một năm. Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành khoa tài chính ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng
3: cái chứng chỉ tiền gửi là nó có thể là lãi suất nó cao hơn là cái lãi suất huy động truyền thống và nó có tính hấp dẫn hơn đấy. Thì do vậy là về phía một số những ngân hàng mà họ đang có yếu tố mà thanh khoản họ cần hơn thì họ sẽ bắt buộc phải phát hành nhiều hơn.
23: Không chỉ hút vốn ngắn hạn, các ngân hàng niêm yết còn đang chạy đua tăng vốn điều lệ, tức là vốn tự có để có thêm dư địa cho vay. Tổng lượng vốn cổ phần các ngân hàng dự kiến huy động trong năm nay khoảng 128.000 tỷ đồng, mức lớn nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh hệ số an toàn vốn của nhiều ngân hàng đã giảm từ 150 đến 300 điểm cơ bản. Ông Nguyễn Đức Hoàng, Giám đốc khối ngân hàng Công ty Chứng khoán Bảo Việt, nhận định.
4: Cái việc tăng vốn của ngân hàng thì sẽ giúp cho các ngân hàng có thể chủ động hơn và tận dụng được cái tăng trưởng tín dụng cao trong thời gian tới, đặc biệt là đối với những cái ngân hàng mà nhận chuyển giao bắt buộc và có cái hạn mức tín dụng cao trong thời gian vừa rồi.
23: Từ chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao, tăng vốn điều lệ cho đến trái phiếu doanh nghiệp, ba kênh dẫn vốn đang cùng lúc được đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu tín dụng tăng nhanh của nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Bài toán đặt ra với cơ quan quản lý và bản thân các tổ chức tín dụng không chỉ là khơi thông dòng vốn mà còn kiểm soát chi phí và rủi ro đi kèm để dòng vốn ấy chảy vào sản xuất kinh doanh một cách bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, Đoàn Thể thao Việt Nam đã làm lễ xuất quân tham dự ASEAN lần thứ 20 năm 2026.
7: Lễ xuất quân do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức. Tới dự và phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia, đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong quá trình chuẩn bị và thi đấu thể thao đỉnh cao.
25: Để chinh phục những giới hạn mới, các vận động viên, huấn luyện viên và cả chuyên gia đã phải trải qua những chuỗi ngày bền bỉ khổ luyện cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi nhiệt liệt biểu dương ý chí sắt đá và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đoàn.
7: ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên, đặt mục tiêu giành ít nhất 4 huy chương vàng. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 cho biết, chỉ tiêu huy chương được xác định trên cơ sở đánh giá năng lực chuyên môn của các vận động viên và tương quan với các đối thủ.
26: Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phân đấu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại đại hội lần này. Đoàn thể thao Việt Nam xin hứa thi đấu với tinh thần trung thực và cao thượng, giành thành tích cao nhất để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Mỗi vận động viên nguyện nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, thi đấu với tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu chuyên môn đã đề ra.
5: Cũng trong chiều qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Tô Châu, Trung Quốc, gặp tuyển Trung Quốc. Trước đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu Á, tuyển nữ Việt Nam đã chơi tốt trong hiệp 1 và hiệp đấu này khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, tuyển nữ Trung Quốc ghi được 3 bàn và giành chiến thắng 3-0 trước tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhìn nhận.
6: Theo tôi, đây là một trận đấu cũng rất là bổ ích đối với tuyển bóng đá nữ của chúng ta. Hiệp 1 thì ban đội chúng tôi có dùng đội hình, cứ coi như đội hình chính thức. Sau khoảng phút 60,

0: trường sang Nhật Bản một ngày sau đó. Tại ASEAN 20, đội nằm ở bảng C và sẽ lần lượt gặp Kuwait vào ngày 15 tháng 9, Philippines vào ngày 18 tháng 9 và Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9.
1: Chiều qua tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lượt trận cuối bảng A giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Saco vượt qua đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 4-2, còn Thái Sơn Bắc thắng đậm Luxury Hạ Long 11-3. Với những kết quả này, Thái Sơn Bắc và Saco cùng được 7 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng và giành hai vé vào bán kết. Chiều nay diễn ra lượt trận cuối bảng B khi Tân Hiệp Hưng đọ sức với Hà Nội và Thái Sơn Nam gặp Sài Gòn Titans. Thái Sơn Nam đã sớm có vé vào bán kết. Suất còn lại của bảng B sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Sài Gòn Titans, Hà Nội và Tân Hiệp Hưng.
0: Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra 6 cặp đấu thuộc vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.
1: Đương kim vô địch Paris Saint-Germain thì uy sức mạnh khi vùi dập Slovan Bratislava đến từ Slovakia với tỷ số 6-1. Trong chiến thắng của đội chủ nhà, Ousmane Dembele lập cú đúp, Ferran Torres lập hat-trick, bàn còn lại được ghi bởi Fabian Ruiz. Huấn luyện viên Luis Enrique cho rằng:
0: chúng tôi đã giành được chiến thắng quan trọng và nó diễn ra ngay tại Paris, trên sân công viên các hoàng tử. Các cổ động viên đã cổ vũ rất cuồng nhiệt và giúp toàn đội chơi thăng hoa. Các tuyến từ phòng ngự, hỗ trợ tấn công đến tấn công đều chơi rất hiệu quả. Tôi rất vui và hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện ở trên sân.
1: Ở trận đấu đáng chú ý khác, đương kim Á quân Arsenal vượt qua chủ nhà Napoli 1-0 nhờ pha ghi bàn của Martin Odegaard ở phút 75. Huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ:
0: tôi vô cùng hài lòng với cách toàn đội nhập cuộc ngay từ phút đầu tiên. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất cao và tạo ra nhiều cơ hội. Napoli tổ chức phòng ngự chắc, nhưng chúng tôi đã tìm ra cách làm rối loạn đội hình của đối phương. Tỷ số lẽ ra không chỉ là 1-0, tuy nhiên với những gì toàn đội đã thể hiện hôm nay, ngay trên sân của đối phương và trước một đối thủ như Napoli, đó thực sự là một thành tích đáng nể.
1: Kết quả 4 cặp đấu khác: Barcelona thắng đậm Feyenoord 5-1, Liverpool vượt qua Atletico Madrid 2-1, Stuttgart đánh bại Viking 3-1, và đây cũng là kết quả mà Sporting đã thắng Galatasaray.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cùng với khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, đêm trời mát, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời mát, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống

0: đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía bắc từ đêm mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Việt Nam và Liên bang Nga ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới. Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 15 luật được Quốc hội thông qua. Mỹ và Iran bất ngờ phát đi những thông điệp liên quan đến việc kết thúc chiến tranh. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Nguyễn Cường, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Xin chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, nơi chia sẻ các giải pháp chăm sóc răng miệng chủ động với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Thưa quý vị, những năm gần đây, các sản phẩm chăm sóc răng miệng có nguồn gốc từ thảo dược ngày càng được nhiều người quan tâm và lựa chọn, đặc biệt với những ai thường xuyên gặp tình trạng nướu nhạy cảm, chảy máu chân răng, viêm lợi hay răng ê buốt. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có không ít sản phẩm được quảng cáo là dược liệu lành tính, khiến người tiêu dùng không khỏi băn khoăn liệu tất cả các sản phẩm này có thực sự giống nhau. Theo thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, thì kem đánh răng dược liệu phải đáp ứng đủ các tiêu chí như sau.
4: Chúng ta biết rằng là thực ra thì các cái kem đánh răng từ thảo dược ở trên thị trường cũng có rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là nguồn gốc có được các cái cơ quan chức năng cấp phép hay không, có đầy đủ tính pháp lý của nó hay không. Thứ hai là có được sản xuất trên dây chuyền hiện đại không để đảm bảo chất lượng tốt không. Thứ ba là dược liệu đầu vào nó có đảm bảo sạch vệ sinh an toàn thực phẩm không. Khi đạt tới cả ba tiêu chí trên thì chúng ta thấy đó là chất lượng sản phẩm tốt.
3: Những tiêu chí vừa được chuyên gia chia sẻ sẽ giúp người tiêu dùng nói chung và những ai có nướu nhạy cảm nói riêng có thêm cơ sở để lựa chọn một kem đánh răng dược liệu chất lượng. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm không chỉ nằm ở quy trình sản xuất hay nguồn nguyên liệu mà còn ở giá trị của từng thành phần có trong đó. Vậy nano bạc và lược vàng hỗ trợ chăm sóc nướu nhạy cảm ra sao? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng cho biết.
5: Đối với nano bạc thì đặc tính của nó là kháng khuẩn và kháng viêm rất là mạnh. Cơ chế thì như là các cái phân tử bạc kích thước siêu nhỏ có thể xâm nhập sâu vào các kẽ răng và các cái viền nướu, phá vỡ các cái màng tế bào cũng như là ức chế sự sinh sôi của các vi khuẩn gây hại. Nano bạc sẽ giúp giữ cho các nướu khỏe mạnh này, chống viêm này và từ đó thì ngăn ngừa cái quá trình tụt lợi và bảo vệ ngà răng. Thế còn đối với cái cây lược vàng thì đây cũng là một cái vị dược liệu của y học cổ truyền. Trong cái cây lược vàng nó chứa các hoạt chất sinh học, nó sẽ giúp chống viêm và làm dịu các cái mô nướu mà đang bị tổn thương.
3: Nano bạc và chiết xuất từ cây lược vàng cũng là hai thành phần nổi bật có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, sử dụng nguồn dược liệu được kiểm soát chất lượng, hỗ trợ làm sạch khoang miệng, chăm sóc nướu và góp phần giảm các vấn đề thường gặp như viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng hay răng nhạy cảm. Đặc biệt với những ai thường xuyên gặp tình trạng nướu nhạy cảm, việc lựa chọn một sản phẩm chăm sóc phù hợp và duy trì sử dụng đều đặn mỗi ngày sẽ góp phần bảo vệ nướu, giúp việc vệ sinh răng miệng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Để được tư vấn thêm về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 hoặc tìm mua kem đánh răng dược liệu Thái Dương tại các hệ thống nhà thuốc và siêu thị trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.
2: Bản tin nông nghiệp.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Thành phố Huế phát cảnh báo mưa lớn diện rộng, khẩn trương thu hoạch lúa hè thu. Đắk Lắk ngập cục bộ, cảnh báo nguy cơ ngập lụt những ngày tới. An Giang tuân thủ lịch thời vụ, đảm bảo sản xuất ăn chắc hai vụ lúa cuối năm. Sau đây là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, từ ngày mai 11 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 250 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Trước diễn biến thời tiết phức tạp,

0: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, kịp thời cảnh báo người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, hướng dẫn người dân hạn chế di chuyển khi mưa lớn. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương thu hoạch diện tích lúa hè thu còn lại, chủ động phương án bảo vệ sản xuất và tài sản của người dân. Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết.
1: Các hồ thủy lợi thì phía công ty khai thác thủy lợi cũng như là các địa phương đào hố hồ cũng như là tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn trước mùa lũ. Hiện nay như các hồ đã ở mực nước chết và sẵn sàng đón lũ.
0: Theo thông tin nhanh từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập cục bộ trên một số tuyến giao thông. Tại xã Gia Lốp, cầu số 9 ngập khoảng 50cm, nước vẫn tiếp tục dâng, làm gián đoạn giao thông. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xung kích lập rào chắn, cảnh báo và kiên quyết không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chỉ thị số 27 về tăng cường phòng chống bão lũ và thiên tai cực đoan trong những tháng cuối năm nay. Ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục bám sát diễn biến mưa lũ, phối hợp vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Ba, chủ động ứng phó bảo vệ an toàn tính mạng người dân và giảm thiệt hại về tài sản. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có ý kiến chỉ đạo.
2: Sợ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ dân ca ba miền, những giọng ca vàng trên sóng VOV, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, Na Kho ngày mới, 13 giờ 40 trạm cảm xúc giữa hòa bình, 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài, thao gỡ vướng mắc về đất đai cho các hộ nuôi tôm công nghệ cao. 14 giờ du lịch cùng VON, Manitou Spring, một thị trấn cổ của nước Mỹ. 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, chuyện kể người lính hải quân xứ Nghệ. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại. 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, cục máu đông là gì, hình thành như thế nào và khi nào chúng đem lại nguy hiểm. 16 giờ 35 trang hải quân. 16 giờ 45 trực tiếp chuyển tuổi tin kết bạn mới. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dân ca ba miền ngày hôm nay.
2: Trên đâu này người Nghệ An mình đi đâu xa, chỉ cần nghe một câu dặm, một điệu ví cất lên giữa chốn đông người là lòng lại xốn sang. Và dân ca ví dặm không chỉ là âm nhạc mà là nếp ăn, nếp nghĩ, phản chiếu tâm hồn, cốt cách của người Nghệ qua thời gian. Ví dặm thấm vào máu thịt từ lời ru của mẹ, theo người ta ra đồng, lên ngàn rồi lại nằm trong từng góc ký ức.
1: Đúng vậy chị Nga, và trong suốt nhiều thập kỷ qua, chiếc radio hay màn hình TV nhỏ trong mỗi gia đình đã trở thành cầu nối mang những giai điệu ấy đến với muôn nhà. Năm 2026, Phát thanh và Truyền hình Nghệ An kỷ niệm tròn 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình. Và ngay từ những ngày đầu thành lập thì mảng văn nghệ trên sóng đã luôn song hành, phản ánh trọn vẹn hơi thở của dân ca ví dặm.
2: Chúng ta làm sao quên được những ngày sóng truyền hình Nghệ An ghi hình và phát sóng vở kịch hát Cô gái sông Lam, một mốc son đậm nét trong lòng khán giả. Rồi đến năm 1985, vở kịch hát Mai Thúc Loan của tác giả Phan Lương Hảo đã xuất sắc đoạt huy chương vàng tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp khu vực 4 ở thành phố Vinh, đã được ekip văn nghệ ghi hình và phát sóng phục vụ khán giả gần xa.
1: Và song hành cùng với những thước phim, những buổi thu thanh ấy là thế hệ các nghệ sĩ đã rút từng sợi tơ lòng để dệt nên sức sống cho dân ca trên sóng. Những cái tên như cố nghệ sĩ ưu tú Danh Cách, nghệ sĩ ưu tú Linh Quảng, nghệ sĩ ưu tú Song Thao, nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm đã trở thành những giọng ca quen thuộc gắn liền với tuổi thơ và thời thanh xuân của biết bao thế hệ khán thính giả.
2: Nói đến những giọng ca vàng của dân ca xứ Nghệ trên sóng phát thanh ngày ấy thì em nhớ nhất là ai, Trần Đô?
1: Nếu như mà nói về những cái năm tháng đấy thì Trần Đô nhớ ngay đến giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm. Lắng nghe cô Xuân Năm hát thì người ta không thấy được cái sự phô diễn kỹ thuật mà thấy một cái sự chân chất đằm thắm lạ kỳ. Giọng hát ấy có độ ấm, độ sâu và cái tình rất riêng của một người con sinh ra và lớn lên từ chính cái nôi văn hóa dân gian này. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng ngược dòng thời gian nghe lại bản thu âm tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh cách đây hơn 30 năm trước để cùng sống lại với câu chuyện nghĩa tình thủy chung của người Nghệ qua giọng hát ngọt ngào của nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm.

0: Thưa quý vị, lắng nghe những âm điệu mộc mạc ấy thì Trần Đô lại nhớ về khoảng thời gian người dân quê mình ngóng đợi từng khung giờ phát sóng chỉ để hát thuộc một câu hát, một cách nhả chữ của dân ca Ví Dặm trên sóng truyền hình.
1: Đó cũng là lý do mà từ năm 1994, phòng văn nghệ của đài đã mở ra chương trình dạy hát dân ca trên sóng NTV. Mấy mươi năm bền bỉ duy trì là bấy nhiêu thời gian, những làn điệu cổ lẫn lời cải biên được gieo sâu vào đời sống. Sự tận tụy của các nghệ sĩ như là nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu, nhạc sĩ Phan Thành, Văn Thế đã giúp câu hát không dừng lại ở ánh đèn sân khấu mà tìm về không gian đời sống thực của người nghệ.
0: Và không chỉ dạy hát, sóng phát thanh và truyền hình Nghệ An còn ghi lại đời sống dân ca một cách chân thực qua các chuyên mục giới thiệu chân dung nghệ sĩ, nghệ nhân và câu lạc bộ ở khắp các xã phường.
1: Người nghe đài hẳn vẫn nhớ những gương mặt nghệ nhân tiêu biểu như là nghệ nhân Nguyễn Trọng Đồng, Võ Thị Vân ở xã Đại Đồng, nghệ nhân Hoàng Nghĩa Hợi ở Nghĩa Đàn, cho đến những nhạc sĩ dành trọn đời mình cho nghệ thuật truyền thống như là Thanh Lưu, Phan Thành, Văn Thế, hay các thế hệ nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trong ngôi nhà kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Mỗi người một vẻ, nhưng ở họ đều chung một ngọn lửa đam mê, lan tỏa giữ gìn câu Ví Dặm.
0: Và bên cạnh nét dung dị của đời sống, chuyên mục dân ca xứ nghệ trên NTV còn tổ chức nhiều cuộc tọa đàm chuyên sâu, những buổi giao lưu về thể hò trong dân ca Nghệ Tĩnh hay nhạc sĩ Thanh Lưu với các làn điệu cải biên đã giúp cho khán thính giả không chỉ yêu câu hát mà còn hiểu thêm cái lý cái tình và sự sáng tạo của các nhạc sĩ, phát triển vốn cổ của quê hương.
1: Mạch chảy ấy vẫn liên tục được truyền nối. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, chuyên mục dân ca xứ nghệ được đổi tên thành Về Miền Ví Dặm, giới thiệu những câu lạc bộ tiêu biểu về giọng hát của các nghệ nhân, các em thiếu nhi có triển vọng. Và tiếp theo, mời quý vị cùng đến với một trong những tác phẩm của Về Miền Ví Dặm, bài hát xứ nghệ do Thanh Xuân sáng tác và thể hiện cùng tốp ca.

0: Vâng, và nghe Thanh Xuân thể hiện bài hát chính em sáng tác thì nhiều người sẽ ngỡ ngàng vì cô bé yêu ví dạng ngày nào đã thực sự trưởng thành, không chỉ ở giọng hát mà còn ở sự chiêm nghiệm, sự hóa thân, làm mới giai điệu ví dạng một cách rất duyên dáng, đúng không chị Nga?
1: Ừ, đúng vậy. Và ngoài các giọng hát đơn lẻ theo dõi trên sóng truyền hình NTV thì chúng ta còn thấy sự phát triển của dòng chảy kịch hát nghệ tĩnh, một loại hình sân khấu mới đầy sức trẻ, soi chiếu từng nét tính cách của người nghệ cho đến cả những vấn đề góc cạnh của thời đại hôm nay.
0: Và thính giả nghe đài thì chắc hẳn vẫn còn nhớ những vở kịch hát từng chạm đến tận cùng cảm xúc như là Soi vào quá khứ, Đường đua trong bóng tối hay 2000 ngày oan trái. Sự gai góc chân thực ấy làm cho dân ca đời hơn, gần hơn với nỗi niềm của người lao động nhiều hơn.
1: Và không thể không nhắc đến những tác phẩm gần đây như là Khoảng trời con gái, Hoa lửa trong bồn, qua bàn tay dàn dựng của nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng, Thái sư Trương Quốc Công, Nguyễn Xí do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Sầu đạo diễn, hay vở Quyền uy và tội ác của cố đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Xuân Huyền, vừa qua được nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu phục dựng lại, đã thể hiện sức sáng tạo không ngừng nghỉ của kịch hát nghệ tĩnh, song hành cùng sóng phát thanh truyền hình.
0: Ví dạm không chỉ sống trong những sân khấu lớn, trong các vở kịch hát, mà gần đây thì là một người trẻ, em thấy ví dạm đang trò chuyện cùng với Gen Z một cách rất tự nhiên.
1: Đúng thế Trần Đô ạ, dân ca không chỉ sống trong ký ức, mà thực sự đã hiện diện một cách sống động trong nhịp sống đương đại. Sóng phát thanh truyền hình qua các bản tin, phóng sự chuyên mục đã kịp thời ghi lại hơi thở mới ấy, nơi những bạn trẻ tìm về cội nguồn bằng tâm thế rất riêng, rất hiện đại nhưng cũng đầy trân trọng.
0: Như cách Hà Quỳnh Như cất giọng đầy cá tính trong Gái nghệ, hay Lô Thế Anh đắm đuối ra diết với Tương tư nàng ví dặm, họ hát bằng cái sự tươi mới của tuổi trẻ nhưng vẫn giữ được trọn nét đằm thắm mặn mòi của nét thổ sản quê nhà.
1: Và để cảm nhận trọn vẹn sự tiếp nối ngọt ngào ấy thì xin mời quý vị thính giả cùng đến với giọng hát của ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như qua bài hát Xứ nghệ quê ta, một tác phẩm do nhạc sĩ Thanh Lưu soạn lời. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, có một điều đáng nói là thời gian gần đây thì không gian ví dặm đã mở rộng từ các sân khấu lớn tới các hoạt động mang tính cộng đồng.
1: Đúng vậy, Trần Đô, chúng ta làm sao quên được không khí rực rỡ của Festival Dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2023, 2024 hay là cầu truyền hình Đôi bờ Ví dặm năm 2017, 2024 và rất nhiều những chương trình khác nữa đúng không nào?
0: Nhưng mà thực sự đằng sau những cái giây phút thăng hoa lộng lẫy trên sóng là cái sự âm thầm cống hiến của cả một ekip cùng các công sự được không chị? Như ở sân chơi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm trên sóng truyền hình, từ 175 hồ sơ gửi về là hàng tháng trời ekip sản xuất phải miệt mài rà soát, dựng kịch bản, chỉnh chu từng khuôn hình, từng đốt nhạc, giúp cho các thí sinh thực sự tỏa sáng và thăng hoa. Một tiết mục trên sóng thì chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi, nhưng phía sau đó là biết bao ngày giờ chuẩn bị lặng lẽ của những người chưa một lần xuất hiện trước ống kính.
1: Chính sự chăm chút bằng cả tấm lòng ấy đã trở thành bệ đỡ tin cậy, nâng bước cho các tài năng ví dặm tương lai. Một thế hệ kế cận tài năng và dòng nhiệt huyết đang định hình, để mạch nguồn di sản qua những sắc màu trẻ trung ấy sẽ tiếp tục chảy mãi với thời gian. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với một tiết mục xuất sắc đạt giải A tại cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026, tiết mục Lẩy Kiều, Thiện Căn ở tại lòng ta. Qua phần thể hiện Khánh Chi, một trong hai quán quân mùa đầu tiên của tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm, xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại chặng đường 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình Nghệ An, mới thấy dân ca Ví Dặm luôn là một phần rất quan trọng, một mảng lớn trên sóng phát thanh truyền hình những năm qua. Từ những buổi thu thanh thiếu thốn ngày nào, những vở kịch hát ghi dấu ấn một thời cho đến các chuyên mục dạy hát, những đêm festival rực rỡ hay sân chơi tìm kiếm tài năng trẻ hôm nay, sóng phát thanh truyền hình Nghệ An đã làm tròn sứ mệnh của một nhịp cầu thủy chung mang hơi thở dân ca vào nhịp sống hàng ngày.
1: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Dân ca Ba Miền tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Trần Đô Quỳnh Nga xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

một giọng hát khiến những con thuyền đổi hướng, một tiếng đàn khiến muông thú cúi đầu, và có những giai điệu được tin rằng đủ sức lay động cả thế giới thần linh. Âm nhạc từ bao giờ lại mang trong mình quyền năng kỳ bí đến vậy? Trong những huyền thoại phương Tây, âm nhạc không chỉ để lắng nghe, đó là sức mạnh có thể mê hoặc, dẫn lối, cứu rỗi và kết nối con người với những điều vượt khỏi thế giới trần gian. Sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong những huyền thoại phương Tây, đó chính là chủ đề của câu chuyện âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Quý thính giả thân mến, để vào được bản Na Kho, xã vùng cao Nga Mi, con đường độc đạo duy nhất chỉ có những dốc cao dựng đứng và bùn đất ngập ngụa sau mỗi trận mưa rừng. Đi lại khó khăn, đời sống nghèo khó từng biến Na Kho thành vùng trũng của cả xã. Thế nhưng câu chuyện của Na Kho hôm nay đã khác, ở một nơi mà người ta từng ái ngại vì những định kiến cũ kỹ. Sự thay đổi đã bắt đầu từ bước chân không quản lấm bùn của một nữ bí thư chi bộ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Khát vọng Na Kho trong chương trình Miền Tây xứ Nghệ kỳ này, bài viết của phóng viên Ngọc Dũng.
1: Mỗi lần đi họp từ xã về, ngôi nhà của bí thư chi bộ bản Na Kho Bùi Thị Châu bao giờ cũng sáng đèn đến tận khuya. Công việc của một chi bộ vùng cao đòi hỏi người đứng đầu phải quán xuyến trăm bề. Áp lực ấy càng nhân lên khi chị mới đảm nhận trọng trách này hơn 4 năm nay. Chia sẻ về những ngày đầu nhận nhiệm vụ, chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho, xã Nga Mì, tâm sự.
2: Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về định kiến về giới. Người dân cũng có phản ánh và nói là ở Na Kho này là chưa có tiền lệ nào là phụ nữ làm lãnh đạo cả.
1: Từ ngày cô dâu xứ khác được bầu làm bí thư chi bộ, bà con gặp chị nhiều hơn ở dưới ruộng, trên nương. Chị Châu là người đầu tiên đưa khái niệm nghị quyết ở trên đồng vào từng cuộc họp. Dần ra các đảng viên ở Na Kho cũng đã hiểu được tâm nguyện của chị. Sợi dây kết nối tổ chức đảng với quần chúng nhân dân bắt đầu được thắt chặt từ chính những việc làm thiết thực ấy. Nhưng để có được sự đồng thuận hôm nay, rào cản từ nội bộ ban đầu không hề nhỏ. Ông Lữ Văn Uôn, trưởng bản Na Kho, nhớ lại.
3: Đồng chí Châu mới bắt đầu làm bí thư, kể cả những cái đội ngũ cán đảng viên trong chi bộ, họ cũng rất là trăn trở vì sợ đang trẻ quá, vừa trẻ vừa là nữ. Hơn nữa là con người cũng ở bản khác đến mà làm dâu, sợ là chưa có kinh nghiệm để mà chỉ đạo chi bộ. Nhưng mà cái thì nhận được nhiệm vụ rồi thì cũng thấy là chị Châu này phát huy rất là năng nổ, thì cùng chi bộ để vươn lên.
1: 5 năm về trước, Bùi Thị Châu từng là giáo viên hợp đồng cắm bản Na Kho. Ngày chị quyết định rời bục giảng để tham gia cấp ủy, trong tổ ấm của mình cũng đã có những bất đồng. Chồng chị cũng là một giáo viên, không đồng tình với lựa chọn vất vả này. Trong lúc chồng tranh nhất, bố mẹ chồng lại là điểm tựa vững chắc để cô con dâu toàn tâm toàn ý với bản làng. Ông Trương Văn Thấn, bố chồng chị Bùi Thị Châu kể lại.
4: Ông là nói là thôi con à, cố gắng làm đi. Cố gắng làm, khó khăn thì con có bố mẹ giúp đỡ. Rồi là có việc chi là khó khăn thì con cứ nói. Bố mẹ là bố sẽ chia sẻ.
1: Và việc khó đầu tiên mà ông Thấn đồng hành cùng con dâu chính là quyết định xóa bỏ đồi keo của gia đình để trồng thử nghiệm cây bò bò. Khi dự án mới về bản, bà con còn dè dặt. Châu đã mạnh dạn xin phép gia đình làm mô hình mẫu. Bên cạnh sự dấn thân đi đầu để gỡ những nút thắt trong lòng dân, nữ bí thư còn chủ động tìm đến những bậc cao niên để học hỏi kinh nghiệm. Ông Lê Văn Viết, người có uy tín ở bản Na Kho, nhận xét về nữ bí thư trẻ.
5: Tất cả mọi mặt là cháu đi cùng nhiệt tình, và hành lãnh đạo được 2-3 năm đi thì cũng thay đổi nhiều. Đời sống của bà con cũng đỡ. Ở 2-3 năm đi thì coi như là cũng vào nề nếp, cái chí cũng hơi đỡ.
1: Trở thành bí thư bản, chị không chỉ là người đứng đầu cấp ủy, mà đã thực sự trở thành người bạn, người đồng hành sẻ chia mọi gian khó với bà con. Chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho, chia sẻ về phương châm công tác.
2: Quan điểm của tôi làm việc thì ở Na Kho này dân bản là rất dân chủ, để dân có quyền phát biểu, có ý kiến, và tôi là luôn tiếp thu và lắng nghe.
1: Sự dân chủ ấy được thể hiện qua những buổi sinh hoạt chi bộ không còn khép kín. Để nghị quyết thực sự bám rễ, nữ bí thư quyết định mở rộng thành phần tham dự, biến việc đảng thành thành việc chung của cả bản làng. Chị Bùi Thị Châu cho biết thêm.
2: Hội viên, hội phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi và cả thanh niên, cả quần chúng ưu tú là đều mời về họp với chi bộ nhằm mục đích là tuyên truyền, vận động và làm công tác tư tưởng cho quần chúng có suy nghĩ tích cực về công tác đảng.
1: Năm 2026, chi bộ Na Kho được giao chỉ tiêu phát triển một đảng viên mới. Nhưng chỉ mới qua nửa năm đã có hai quần chúng ưu tú được giới thiệu. Ở địa bàn vùng sâu vùng xa, con số ấy là minh chứng rõ nhất cho thấy đảng không ở đâu xa mà chính là chuyện cơm no áo ấm, là nơi thiết thực nhất để học hỏi cách làm ăn và khơi dậy khát vọng vươn lên. Điều đó đã truyền cảm hứng sâu sắc cho thế hệ trẻ trong bản, như tâm sự của anh Lữ Văn Mão, quân chúng ưu tú ở bản Na Kho.
6: Qua những cuộc họp thì em cũng tiếp thu được rất là nhiều thứ, cũng có thể như những cái gọi là mô hình kinh doanh thì vào trong những cuộc họp cũng được biết mở rộng hơn, hoặc là học hỏi kinh nghiệm để dẫn dắt bản làng đi lên có cái văn hóa đẹp hơn. Nên là từ đấy cái suy nghĩ tinh thần của em mà gọi là có cái động lực để mình phấn đấu hơn.
1: Đầu năm 2025, Na Kho có 52 hộ nghèo, đến đầu 2026 đã giảm 6 hộ, đạt tỷ lệ giảm gần 11,5%, vượt xa chỉ tiêu chung của toàn xã. Kết quả này bắt nguồn từ quyết nghị tập trung nguồn lực hỗ trợ dứt điểm từng hộ khó khăn. Điển hình như việc ưu tiên sinh kế cho gia đình ông Lữ Văn Đồng, một người lầm lỡ trở về tái hòa nhập cộng đồng. Nói về quyết định này, chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho khẳng định.
2: Không phải là thiên vị mà chúng tôi đã khẳng định là ông cũng sẽ chắc chắn là làm được. Và đó cũng là nguồn động viên nho nhỏ từ nhân dân đến với gia đình của ông. Để ông có thể trở về hòa nhập về cộng đồng một cách tốt hơn.
1: Sự tiếp sức kịp thời ấy đã đánh thức ý chí vươn lên của người dân, xúc động nhắc lại sự đồng hành của tổ chức đảng và bà con. Anh Lữ Văn Đồng, bản Na Kho, trải lòng.
7: Khi nào họ cũng động viên là ông cố gắng lên, rồi là ông cứ làm đi việc, ông cứ làm. Ông có điều kiện như thế, có sức khỏe, thứ nhất là hai vợ chồng có sức khỏe. Cố gắng phát huy mình lao động, để nuôi mấy tháng là bán hết, họ hỗ trợ là mình bán ở trong bàn nhưng không hết. Nhưng mà họ là vào mình nhổ lông đấy ạ, ăn ngoài kia bán cho. Từ bữa làm ao thì đại khái cũng thay đổi, gia đình cũng có thay đổi một tí.
1: Gác lại sổ sách chi bộ, ban đêm của cô giáo, bí thư Bùi Thị Châu lại quây quần bên lớp học chữ cho lũ trẻ. Dùng cái tâm để sẻ chia, dùng hành động để thuyết phục. Sự dấn thân không mệt mỏi đã giúp nữ bí thư xây dựng được nền tảng vững chắc nhất trong lòng dân. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của chi bộ này, ông Lô Thanh Nhất, bí thư đảng ủy xã Nga Mi ghi nhận.
8: Đồng chí đã kết nối được giữa tổ chức đảng với các cái đoàn thể và kể cả với quần chúng nhân dân. Từ đó các cái chủ trương triển khai tư bản của đồng chí nó đồng thuận. Khi đã đồng thuận thì các cái chủ trương từ trên xã triển khai xuống thì thường thường cái chi bộ này là làm xong trước và đạt kết quả tốt hơn.
1: Đường vào Na Kho vẫn còn những gập ghềnh, khúc khuỷu. Nhưng dưới những nếp nhà sàn hôm nay, những hoài nghi, định kiến ngày đầu đã nhường chỗ cho niềm tin và một khát vọng đổi thay. Sự đổi thay ấy đến từ cách mà chi bộ Na Kho và bí thư Bùi Thị Châu đã lặng lẽ đồng hành cùng bà con trong từng việc nhỏ, gắn liền với sinh kế thiết thân của mỗi gia đình. Để từ sự gắn kết bình dị đó, một khát vọng Na Kho đang dần lớn lên. Khát vọng về những mùa màng no ấm được gieo mầm từ chính những bước chân không ngại lấm bùn.
0: Quý thính giả thân mến, chuyên mục Miền Tây xứ nghệ kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
9: Trạm cảm xúc.
10: Trạm cảm xúc.
11: Thưa quý vị thính giả, những ca khúc viết về tình yêu của những người chiến sĩ luôn để lại những cảm xúc thật đặc biệt. Người nghe không chỉ xúc động trước câu chuyện tình của những đôi lứa phải xa nhau giữa những năm tháng đất nước còn bom đạn, mà còn cảm nhận được vẻ đẹp của một tình yêu son sắt thủy chung, nơi tình cảm riêng không tách khỏi tình yêu quê hương, đất nước.
0: Có người đi về phía tiền tuyến mang theo quyết tâm giữ gìn bình yên cho Tổ quốc, có người ở lại lặng lẽ chăm con, giữ mái nhà và chờ đợi. Hai phía của một cuộc chia xa nhưng cùng chung một niềm tin vào ngày gặp lại. Và đó cũng là câu chuyện mà ca khúc Giữa Hòa Bình muốn gửi gắm đến đông đảo công chúng yêu nhạc. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa vào câu chuyện tình yêu đôi lứa xa cách, xa diết trong những năm tháng chiến tranh này. Kính mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, một giai điệu ngọt ngào, xa xiết đưa người nghe hòa vào câu chuyện tình yêu đẹp của người chồng nơi tiền tuyến và người vợ ở hậu phương. Dù chiến tranh đã khiến họ phải chia lìa, xa cách, nhưng ở hai đầu nỗi nhớ, họ vẫn dành cho nhau sự son sắt thủy chung.
1: Qua những lời ru, những lá thư và những lời động viên nối giữa hậu phương và tiền tuyến, bài hát chứa đựng trong đó biết bao câu chuyện của những gia đình Việt Nam từng đi qua những năm tháng chiến tranh. Ngày người chồng lên đường nhập ngũ cũng là ngày hai vợ chồng tạm rời xa nhau. Trong hành trang lên đường của các anh có tình yêu nồng thắm của người vợ, người yêu sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Với người ở lại, tình yêu của người lính đã giúp họ thêm vững vàng tin yêu trong cuộc sống.
0: Ca khúc đã đặt tình cảm lứa đôi bên cạnh tình yêu đất nước bằng một hình ảnh rất đẹp. Thư em anh cất ngay cạnh tình yêu nước ở trên ngực trái. Một bên là tình yêu vợ chồng, một bên là tình yêu với Tổ quốc. Hai tình yêu ấy không đối lập mà cùng nâng bước người lính trong những năm tháng xa nhà. Điều làm nên sức lay động của ca khúc chính là cách nhạc sĩ miêu tả khóm hoa người cha trồng trước sân. Người cha đi xa, khóm hoa ở lại, vợ và con ở nhà chăm chút chờ đợi, và lời hẹn đến khi hoa đơm bông ba sẽ về. Cứ thế trở thành một niềm mong ngóng. Khóm hoa ấy không chỉ để làm đẹp cho một mái nhà, nó trở thành dấu mốc của thời gian, dấu gửi gắm của người ra đi và niềm tin của người ở lại. Với đứa trẻ, thời gian chờ cha được tính bằng lúc hoa nở. Với người mẹ, mỗi mùa hoa đi qua lại thêm một lần hy vọng ngày đoàn tụ đang đến gần. Còn với người cha, khóm hoa như một lời hẹn ước với gia đình, rồi anh sẽ trở về.
1: Rồi chiến tranh qua đi, hòa bình được lập lại, họ đã trở về bên nhau. Từ những năm tháng chia xa đến cái ôm đoàn viên dưới cờ tung bay, hạnh phúc của họ không chỉ là một cuộc đoàn tụ sau bao năm xa cách, mà còn cho thấy giá trị của lý tưởng và khát vọng mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và theo đuổi. Sự hòa quyện giữa tình riêng và nghĩa chung đã tạo nên sức mạnh lớn lao vượt qua mọi gian khổ và mất mát.

Thưa quý vị, ca khúc Giữa Hòa Bình mang đến một câu chuyện đẹp về tình yêu lứa đôi trong thời kỳ chiến tranh. Khi Tổ quốc cần, những chàng trai cô gái sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng tư để lên đường đánh đuổi giặc ngoại xâm. Tình yêu cá nhân hòa cùng lý tưởng cách mạng và tình yêu đất nước. Và đến đây thì thời lượng dành cho Trạm Cảm Xúc hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho 100 hộ nuôi tôm công nghệ cao ở xã An Châu, quy định mới về điều động, tuyên truyền nhà giáo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, nuôi tôm công nghệ cao là sinh kế ổn định và mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Để duy trì và phát triển mô hình này, người dân không chỉ cần vốn, kỹ thuật mà còn cần một quỹ đất ổn định lâu dài để yên tâm đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, tại xã An Châu, gần 90 hecta diện tích nuôi tôm của khoảng 100 hộ đang gặp vướng mắc khi thời hạn sử dụng đất đã hết. Sau nhiều năm đầu tư, người dân mong muốn tiếp tục duy trì, mở rộng sản xuất nhưng vẫn chưa thể yên tâm. Đâu là nguyên nhân của những vướng mắc về đất đai và hướng tháo gỡ nào để người dân ổn định sản xuất? Chuyên mục Theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này.
1: Hơn 20 năm trước, ông Nguyễn Cường ở xóm Trung Phú, xã An Châu là một trong những hộ đầu tiên khai thác vùng đất cát hoang hóa ven biển để xây dựng mô hình nuôi tôm trên cát. Sau nhiều năm nuôi tôm thẻ chân trắng theo cách truyền thống, ông đầu tư nâng cấp mở rộng trang trại lên tổng diện tích gần 6 hectare để nuôi tôm công nghệ cao, quản lý việc nuôi trồng hiệu quả hơn từ nguồn nước, thức ăn, phòng chống dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc. Đến nay, tổng vốn đầu tư cho nuôi tôm công nghệ cao đã lên tới gần 25 tỷ đồng. Thế nhưng sau nhiều năm gắn bó với nghề nuôi tôm, điều khiến ông trăn trở không chỉ là hiệu quả của từng vụ nuôi, mà còn là câu chuyện về quyền sử dụng đất.
2: 27 năm gắn bó với nghề, thì cũng là kinh qua bao nhiêu cái thất bại, rồi cũng có những cái thành công. Rồi bây giờ mất đất đi, thì cũng không biết làm cái gì. Gia đình tôi đây là tạo điều kiện công an việc làm cho cùng hàng chục công nhân, có thu nhập lương từ 10 triệu lên đến 15 triệu. Cho nên giờ mà nhà nước lấy thì thực sự là thiệt thòi thì chưa nói. Nhưng mà cái công an việc làm là không có, hoang mang.
1: Trên địa bàn xã An Châu hiện có khoảng 100 hộ dân nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích gần 90 hectare. Đây là vùng nuôi trồng thủy sản đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quy hoạch và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân từ năm 2002 đến năm 2022. Trong thời gian này, người

0: dân từng bước đầu tư hạ tầng, chuyển đổi phương thức nuôi, đưa công nghệ vào sản xuất, qua đó nâng cao năng suất và giá trị trên cùng diện tích. Đến năm 2022, thời hạn sử dụng đất đã hết, nhưng từ đó đến nay, người dân vẫn chưa được gia hạn để tiếp tục ổn định sản xuất. Vì vậy, dù vẫn duy trì nuôi tôm để bảo đảm sinh kế, nhưng người dân không khỏi dè dặt trước những quyết định đầu tư mới.
1: Các ông Hồ Công Thiện, Hồ Sĩ Hùng và Nguyễn Cường ở xã An Châu nói.
2: Thực ra là cũng có đi xuất khẩu lao động nước ngoài rồi về cũng có kiếm được một ít vốn thì cũng đầu tư vào mô hình nuôi tôm. Để có một cái ao nuôi tôm thì cũng đã phát sinh rất nhiều chi phí để xây dựng cơ sở vật chất. Đến hiện tại giờ thì quyền sử dụng của đất chưa được gia hạn. Với hai nữa là đến hiện tại giờ có dự án đến thì tâm lý hoang mang là không biết lúc nào nhà nước sẽ thu hồi. Thì hiện tại giờ để muốn đầu tư cơ sở vật chất thêm cũng không dám.
3: Họ và tôi thì là mời họ chuyển nhượng đất đầu tư ra một sổ rồi là hoang mang, sợ dự án lấy rồi không biết là nuôi trong là cái chỗ mô, mong nhà nước là hỗ trợ đất đai vì là giúp đỡ là đền bù cho thỏa đáng cho dân, là nguyện vọng của dân là thôi để cùng cầu đây sống đó.
4: Cái nguyện vọng của chúng tôi cũng như bao người nuôi trong thủy sản đấy, đất thì tư liệu sản xuất thì cũng mong muốn nhà nước các sở ban ngành tạo mọi điều kiện cấp đất, cấp giấy tờ cho người dân, vì dân thì an cư là lập nghiệp mà dân an tâm để đầu tư.
0: Những băn khoăn của người dân không chỉ là thời hạn sử dụng đất đã hết, mà còn ở việc khu vực sản xuất này sẽ được định hướng như thế nào trong thời gian tới. Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 578 phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường D2 tại xã An Châu với diện tích khoảng 687 ha, niên độ quy hoạch từ năm 2023 đến năm 2040. Trong phạm vi quy hoạch này có nhiều diện tích nuôi tôm của các hộ dân, khiến việc tiếp tục sử dụng đất và đầu tư sản xuất của người dân gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Huỳnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu cho biết:
5: cái dự án 582 là một cái dự án trọng điểm của là địa phương cùng dùng của tỉnh Nghệ An. Và cái diện tích tôm nằm trong cái dự án này hiện nay nó rơi vào cỡ gần 40 ha. Trong đó có một cái vùng đặc thù là cỡ gần 20 ha là đã được huyện Dương Châu trước đây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, sử dụng rất hiệu quả. Nhưng mà nó hết hạn, do nó nằm vào trong cái dự án cho nên địa phương không có đủ điều kiện để gia hạn hoặc là cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Và nội dung này là một trong những nội dung vướng mắc cốt lõi của cả địa phương và của cả người dân. Người dân thì nhu cầu muốn tiếp tục cấp giấy chứng nhận và gia hạn thời gian cho người dân sử dụng để mạnh dạn đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong nuôi tôm. Tuy nhiên địa phương thì bị vướng bận là về mặt quy hoạch.
0: Nuôi tôm công nghệ cao là mô hình đòi hỏi nguồn vốn lớn và đầu tư lâu dài. Hệ thống ao nuôi, điện, máy móc, thiết bị xử lý nước đều cần được đầu tư, duy tu thường xuyên. Vì vậy, với người nuôi tôm, một vùng sản xuất ổn định không chỉ là điều kiện để duy trì nghề mà còn là cơ sở để mạnh dạn đầu tư, nâng cấp mô hình. Anh Nguyễn Đình Bắc, hộ nuôi tôm công nghệ cao ở xã An Châu, và ông Nguyễn Huỳnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu đề nghị.
6: Cái nuôi tôm công nghệ thì là đầu tư cái chi phí nó tương đối cao, nên là để đầu tư được một cái quy trình như thế, một cái quy mô như thế thì cái lượng vốn bỏ ra là rất là nhiều. Nên vừa rồi thì nghe cái thông tin tức là nằm trong cái diện quy hoạch cũng lo, là vì là cái kế thì nhái của mình là cũng mong muốn là cơ quan chức năng tạo điều kiện để hỗ trợ cái tài sản trên đất cũng như là cái chỗ để sau này có di chuyển hoặc là di dời cái chỗ để sau này mình được đầu tư nuôi tôm tiếp.
5: Cái mong muốn của người dân nuôi tôm cũng như mong muốn của địa phương hiện nay thì nhờ tỉnh cũng như các sở ngành quan tâm, đó là cho An Châu và người dân nuôi tôm của vùng An Châu là quy hoạch một cái vùng tập trung nuôi tôm và đầu tư đầy đủ cái cơ sở hạ tầng như là đê chắn sóng rồi các cái mương tiêu đảm bảo môi trường, xử lý môi trường trước khi xả thải ra môi trường tự nhiên. Thì diện tích nhu cầu hiện nay của chúng tôi khoảng 50 ha đáp ứng cái vấn đề là thứ nhất là tiếp tục phát triển cái ngành nghề thế mạnh của địa phương. Cái nội dung thứ hai đó là cái thuận lợi trong cái giải phóng mặt bằng khi triển khai cái dự án trong

0: cuối năm 2026 và đầu năm 2027 là đi vào đợt cao điểm về giải phóng mặt bằng. Do đó là chúng tôi cũng rất cần sớm về cái vùng quy hoạch mới để người dân cũng yên tâm trong cái vấn đề là có cái lộ trình dịch chuyển cái vị trí sản xuất, vị trí nuôi tôm.
1: Trong nhiều năm qua, nuôi tôm công nghệ cao là ngành kinh tế chủ lực của xã An Châu, tạo việc làm ổn định và mang lại thu nhập cao cho các hộ dân. Với một nghề đã gắn bó nhiều năm và đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, điều người dân mong muốn không chỉ là được duy trì sản xuất, mà quan trọng hơn là một định hướng rõ ràng về tương lai vùng nuôi. Khi quy hoạch, hướng sử dụng đất và lộ trình thực hiện dự án được xác định cụ thể, người dân sẽ có cơ sở để chủ động lựa chọn phương án sản xuất, tiếp tục đầu tư phù hợp, nâng cao hiệu quả kinh tế và ổn định sinh kế bền vững.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là mục tư vấn pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy chế điều động tuyên truyền nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2026. Đối tượng điều động, nhà giáo thuộc diện biên chế dôi dư khi thực hiện sắp xếp lại cơ sở giáo dục hoặc do biến động về quy mô lớp học, môn học, ngành nghề đào tạo. Nhà giáo có nguyện vọng đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nhà giáo đã hoàn thành thời gian điều động tại các địa bàn này. Thứ tự ưu tiên khi lựa chọn nhà giáo để điều động bao gồm nhà giáo ở những môn học mất cân đối cơ cấu, dư thừa, không bảo đảm đủ định mức tiết dạy, trong đó ưu tiên người tự nguyện điều động, nhà giáo chưa từng thực hiện điều động, biệt phái hoặc có số năm điều động biệt phái ít hơn, nhà giáo có tuổi đời, số năm công tác ít hơn, nhà giáo không kiêm nhiệm công tác đoàn thể, tổ chuyên môn, nhà giáo có khoảng cách từ nơi cư trú thực tế đến cơ sở giáo dục được điều động đến ngắn hạn. Thời hạn điều động nhà giáo được quy định không quá 3 năm đối với nữ và không quá 4 năm đối với nam. Trường hợp đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chương trình Tiếp chuyển bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình của chúng ta được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay là Duy Anh và Thanh Long. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một địa điểm rất là xa với vị trí của chúng ta hiện tại, đó là tiểu bang Colorado của nước Mỹ. Rời những đại lộ rộng, những cái tòa nhà cao tầng để mà cùng nhau dừng chân tại một đô thị nhỏ nằm dưới chân núi Pike Peak, nơi có những mạch khoáng, những công trình từ tận cuối thế kỷ 19 và một khu phố vẫn giữ được cái vẻ riêng sau hơn 150 năm tồn tại.
5: Vâng, thưa quý vị, và điểm đến mà anh Doanh vừa nhắc đến có tên gọi là Manitou Springs. Và trên bản đồ thì nơi đây nằm ngay phía tây của Colorado Springs và nép sát dãy núi Rocky Mountain. Còn với những cái du khách thì Manitou Springs được nhớ đến bằng một cách rất là thú vị anh Doanh ạ. Cầm theo chiếc cốc này và tấm bản đồ nhỏ, đi bộ qua các con phố để chúng ta tìm từng vòi nước khoáng công cộng. Mỗi nguồn thì có thành phần và hương vị khác nhau, tạo nên một trải nghiệm khó gặp ở những thị trấn du lịch thông thường.
4: Vâng ạ, ngay cái tên của nó thôi thì Manitou Spring, cái tên Spring thì cũng khiến cho mọi người liên tưởng đến những cái suối khoáng rồi đúng không?
5: Vâng.
4: Cái Spring nó là cái những cái suối khoáng mà ví dụ như ở Nhật mà chúng ta hay đi tắm những cái hồ khoáng, những cái khu đó. Và cái chi tiết mà Thanh Long vừa nhắc đến, cái chiếc cốc cũng như là cánh cửa đưa chúng ta trở lại với lịch sử của Manitou Spring. Từ lâu, khu vực các nguồn khoáng đã được những cộng đồng bản địa xem là một cái điểm đặc biệt của nơi này.
5: Vâng.
4: Từ đầu thập niên 1870 thì thị trấn bắt đầu phát triển theo cái mô hình là nghỉ dưỡng. Và khi tuyến đường sắt được mở vào năm 1881 thì du khách từ nhiều nơi đã tìm đến và kéo theo sự xuất hiện của những cái nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ du lịch bắt đầu mọc lên ở đây.
5: Vâng, dấu vết của giai đoạn ấy thì vẫn hiện diện trên trục Manitou Avenue hôm nay. Dọc con phố trung tâm là những mặt tiền cửa hàng có tuổi đời hàng trăm năm ạ. Khách sạn cũ này, quán ăn, những cái phòng

0: bằng tranh và các cái cửa hiệu thủ công, tháp đồng hồ với tượng nữ thần Hebe, khách sạn Slip House hay là những cái công trình mang phong cách Victoria, khiến cho mỗi cái quãng đường đi bộ đều có một cái câu chuyện để du khách có thể dừng lại, quan sát và tìm hiểu thêm.
1: Vâng ạ, Manitou Spring vì thế không tạo ấn tượng bằng quy mô, sức hút của nơi này nằm ở cách lịch sử vẫn tiếp tục tham gia vào đời sống hiện đại, và một công trình cũ có thể trở thành khách sạn, một ngôi nhà được mở cửa thành bảo tàng. Còn câu chuyện về Emma Crawford được cộng đồng biến thành một cuộc đua quan tài tổ chức vào tháng 10 hàng năm, và cái chất hài hước ấy cho thấy người dân địa phương có cách kể về quá khứ rất là riêng.
0: Từ những con phố nhỏ thì tầm nhìn của chuyến đi sẽ tiếp tục được mở rộng lên với Pipex, một trong những cái đỉnh núi nổi tiếng của Colorado, và ga tàu Răng Cưa nằm ngay tại Manitou Spring đã đưa du khách lên với vùng núi cao bằng tuyến đường đã hoạt động từ năm 1891 anh Doanh ạ. Với những người ưa thích thử thách về thể lực thì Manitou Incline gồm có 2768 bậc là một lựa chọn hoàn toàn khác, đòi hỏi cái sự chuẩn bị nghiêm túc thay vì là chỉ đến để chúng ta chụp vài bức ảnh mà thôi.
1: Vâng ạ, như vậy chỉ trong một ngày du khách có thể trải nghiệm nhiều lớp không gian, từ buổi sáng đi bộ tìm các nguồn khoáng, ghé các khu phố lịch sử, buổi trưa thì có thể dừng chân tại những quán ăn nhỏ, buổi chiều thì chọn tàu Răng Cưa để lên với Pikes Peak và được tiếp tục khám phá những thắng cảnh quanh Colorado Spring. Tuy nhiên, độ cao, thời tiết thay đổi nhanh và việc di chuyển giữa các điểm là những cái yếu tố mà mọi người cần tính toán trước trước khi bắt đầu lên đường cái cuộc hành trình khám phá nơi đây.
0: Một thị trấn nhỏ, 8 nguồn khoáng công cộng, khu phố lịch sử và tuyến đường mở lên Pipex. Từng chi tiết ấy sẽ được Duy Anh và Thanh Long kết nối trong 60 phút của Du lịch cùng VOV hôm nay. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu hành trình khám phá Manitou Spring, thị trấn cổ dưới chân núi Pipex, thì xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mang đúng tinh thần lên đường, những chuyến đi dài qua phần thể hiện của ban nhạc Bức Tường.

0: Vâng thưa quý vị, sau những giai điệu của những chuyến đi dài, Dư Anh và Thanh Long sẽ bắt đầu cùng mọi người khám phá Manitou Springs từ những chi tiết rất nhỏ, những vòi nước nằm rải rác giữa các con phố. Nếu mà chưa biết câu chuyện phía sau thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là đơn giản là những cái khu vực uống nước công cộng mà ví dụ chúng ta đi ra ngoài thì thấy rất là nhiều.
1: Yeah.
0: Nhưng mà khi đưa cốc lại gần thì chúng ta sẽ thấy là bọt khí nổi lên liên tục, rất là đặc biệt phải không ạ? Và nếm thử thì sẽ cảm nhận được cái hương vị khác thường, đó chính là những cái mạch nước đã góp phần tạo nên cái tên gọi, lịch sử và cả sức hút của thị trấn này trong suốt hơn 150 năm qua.
1: Điều thú vị là nước khoáng ở Manitou Springs thì không nóng như là hình dung quen thuộc về các cái khu nghỉ dưỡng khoáng. Đây là nước lạnh có ga tự nhiên và được đẩy lên từ sâu ở trong lòng đất qua những khe nứt của đá. Và mỗi mạch đi qua một tầng địa chất khác nhau, cho nên là cũng mang một cái vị riêng anh Doanh ạ. Có nguồn thì hơi mặn, có nguồn thì phảng phất vị sắt và có nguồn thì lại dễ uống hơn. Vì vậy mà hành trình thử nước khoáng ở đây thì khá giống như là một cuộc khám phá vị giác của chúng ta. Cùng là nước chảy lên từ lòng đất nhưng mà mỗi lần đưa cốc ra hứng thì lại có thể nhận được một cái bất ngờ khác.
0: Vâng, cho nên ngay từ đầu thì mới có cái chi tiết đó là khi mà mọi du khách đến đây thì mọi người cầm trên tay một cái cốc và đi, bắt đầu đi tìm và thưởng thức đúng không? Vậy là người dân ở đây thì quá sướng phải không Thành Long? Đã có sẵn ngay một cái nguồn nước cực kỳ tốt cho sức khỏe, dồi dào và rất nhiều khoáng chất mà cái nguồn nước dồi dào. Vậy là chắc là ở đây là không bao giờ người ta phải nấu nước nữa đâu.
1: Hy vọng là một ngày nào đó anh Danh sẽ sớm đến đây và thử cái trải nghiệm này nhé.
0: Vâng, như Thanh Long vừa kể với mọi người thì Danh nghĩ là du khách đến đây thì chắc chắn là vừa tò mò này và cầm cái cốc trên tay mà ai cũng sẽ thưởng thức cho hết từng cái ngụm nước, thưởng thức cho hết các vị nước ở đây đúng không? Nhưng mà với các cộng đồng bản địa, những mạch nước này còn mang một cái nghĩa sâu xa hơn, là một cái trải nghiệm du lịch. Người Merton Youth, JN hay là Abraho từng tìm đến khu vực này từ rất là lâu và họ xem những cái bọt khí nổi lên từ lòng đất là hơi thở của đấng linh thiêng. Còn nguồn nước là món quà cần được trân trọng và người ta để lại bên mạch nước những chuỗi hạt này, những cái đồ trang sức, những vật phẩm nhỏ để mà bày tỏ cái lòng biết ơn.
1: Như vậy là trước khi có khách sạn, nhà tắm hay là những cái chuyến xe đưa khách tới nghỉ dưỡng thì nơi đây đã là một không gian đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân bản địa. Các cộng đồng có thể khác nhau về tập quán này, địa bàn sinh sống, nhưng mà khi đến bên nguồn nước thì họ cùng chia sẻ cái sự tôn trọng đối với thiên nhiên. Và cái tên Manitou cũng bắt nguồn từ mang một cái ý nghĩa gần với thần linh hay là linh hồn vĩ đại. Chỉ riêng tên gọi ấy thì đã cho thấy là thị trấn hôm nay được hình thành trên một vùng đất có lịch sử lâu đời hơn rất là nhiều so với những công trình còn nhìn thấy.
0: Sang đến thế kỷ 19 thì câu chuyện về những nguồn nước có bọt khí dần được các đoàn thám hiểm và giới nghiên cứu biết đến. Phải đến năm 1872 thì Manitou Springs mới bắt đầu mang hình hài của một đô thị nghỉ dưỡng. Bác sĩ người Anh William Abraham Bell cùng với tướng William Jackson Palmer nhìn thấy thung lũng này một cái tiềm năng khác với khí hậu khô ráo, cảnh quan miền núi và nguồn khoáng tự nhiên có thể tạo nên một nơi nghỉ dưỡng mang phong cách châu Âu. Và từ đó thì những công viên, khách sạn và khu nhà ở dần xuất hiện quanh các mạch nước.
1: Có thể hình dung là Manitou Springs thì thời kỳ ấy như một khu nghỉ dưỡng được xây dựng ngay trong lòng thung lũng. Đường phố nhỏ, nhà cửa thì men theo sườn đồi. Còn các nguồn khoáng thì được che bằng những cái công trình xinh xắn và kết nối với công viên. Tháng 8 năm 1872 thì Manitou House, khách sạn đầu tiên của thị trấn được hoàn thành ạ. Từ vài căn nhà gỗ ban đầu, nơi đây nhanh chóng có thêm nhà trọ, biệt thự mùa hè, khu tắm khoáng và các dịch vụ dành cho du khách. Nước chảy ở đâu?

0: hoạt động nghỉ dưỡng dường như là cũng phát triển quanh đó luôn.
1: Và sự phát triển này còn gắn với quan niệm y học vào cuối thế kỷ 19, đó là khi mà bệnh lao chưa có thuốc điều trị hiệu quả, khí hậu khô nhiều nắng, không khí miền núi và chế độ nghỉ ngơi dài ngày thường được xem là những yếu tố hỗ trợ cho người bệnh. Nước khoáng Manito cũng từ đó được quảng bá với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đó là cách nhìn của y học thời bây giờ và không nên hiểu như một khẳng định là điều trị theo tiêu chuẩn hiện đại. Dù vậy thì niềm tin ấy đã khiến rất nhiều người tìm đến với Manito Spring và lưu lại trong nhiều tuần, thậm chí là suốt mùa hè.
0: Bằng một kỳ nghỉ khi đó thì cũng khác xa kiểu du lịch chạy lịch trình vào anh danh. Khách thức dậy thì đi bộ tới các cái nguồn khoáng, uống nước theo giờ, nghỉ ngơi, tắm khoáng rồi dành phần thời gian còn lại để du khách có thể thư giãn, chúng ta đọc sách này, trò chuyện hoặc là ngắm cảnh. Vào năm 1883 thì Manitou Pass House mở cửa và nhanh chóng trở thành cái địa điểm được ưa chuộng. Có lẽ điều hấp dẫn nhất nằm ở nhịp sống ấy ạ. Chúng ta không cần vội vã tới thật là nhiều điểm đâu, cũng chẳng phải liên tục nhìn đồng hồ, nhìn thời gian làm gì cả. Người ta đến với Manitou để ở lại đủ lâu này, để cơ thể và tinh thần thích nghi với một nếp sinh hoạt khác.
1: Vào giai đoạn phát triển mạnh cuối thế kỷ 19 thì Manitou Spring có rất nhiều khách sạn lớn, nhà hàng, khu biểu diễn và những ngôi nhà cho thuê vào mùa hè. Thị trấn từng được gọi là Saragota của miền Tây, đặt cạnh tên tuổi của khu nghỉ dưỡng khoáng Saragota Spring nổi tiếng của bang New York, và nước khoáng cũng được đóng chai để đưa đến nhiều nơi. Từ món quà nằm sâu dưới lòng đất, các mạch nước đã tạo ra việc làm cho bác sĩ, chủ khách sạn, người kinh doanh, lao động phục vụ và nhiều gia đình địa phương.
0: Nhưng mà cách con người đi du lịch rồi cũng sẽ thay đổi ạ. Khi ô tô cá nhân trở nên phổ biến hơn, những kỳ nghỉ kéo dài vài tuần dần nhường chỗ cho các cái chuyến đi ngắn hơn, và du khách muốn chủ động đến ở vài ngày rồi tiếp tục sang một điểm khác. Nhà nghỉ ven đường này, gara và trạm xăng xuất hiện. Còn nhiều khách sạn lớn không còn phù hợp với nhu cầu mới. Trải qua suy thoái về kinh tế, chiến tranh và sự biến động của thị trường du lịch, một số công trình ở Manitou xuống cấp, bị phá bỏ hoặc là chuyển thành nơi ở cho người dân.
1: May mắn là Manitou Spring đã kịp nhận ra những gì mình có thể đánh mất, và từ thập niên 1970, hoạt động bảo tồn khu phố lịch sử được đẩy mạnh, nhiều công trình cũ được trùng tu, và năm 1987 thì Manitou Spring Foundation ra đời với nhiệm vụ khôi phục, gìn giữ và giới thiệu các nguồn khoáng. Người ta không còn quảng bá nước như một phương thuốc, nhưng vẫn xem đây là phần cốt lõi trong câu chuyện của thị trấn này. Và những vòi nước công cộng hôm nay vì thế vừa phục vụ du khách, vừa nhắc lại ký ức của vùng đất.
0: Nhìn lại hơn 150 năm qua, Manitou Spring đã đi từ một không gian linh thiêng của người dân bản địa đến khu nghỉ dưỡng nổi tiếng và rồi trở thành thị trấn du lịch lịch sử. Cách con người tiếp cận các cái mạch nước đã đổi khác, nhưng mà dòng nước dưới lòng đất thì vẫn tiếp tục chảy. Và có lẽ đó chính là điểm thú vị nhất của nơi này. Chỉ cần dừng bên một vòi nước, đưa chiếc cốc ra hứng và chúng ta nếm thử, thì du khách đã chạm vào câu chuyện được bồi đắp qua rất nhiều thế hệ.
1: Rời những mạch nước đã có phần làm nên Manitou Spring, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào không gian của thị trấn để gặp những con phố, những công trình và những câu chuyện vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút cùng âm nhạc, cùng với Đà Lạt với ca khúc Thanh Xuân.

cửa, vẫn không lời nhắn gửi để cho em còn đang mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần quay lại vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối, cùng với những chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: Quý vị thân mến, sau ca khúc Thanh Xuân của Đà Lạt thì chúng ta sẽ trở lại với Manitou Spring và lần này sẽ đi bộ vào khu trung tâm lịch sử. Đây là kiểu nơi mà nếu mà chúng ta chỉ lái xe ngang qua thì có lẽ là chúng ta sẽ bỏ lỡ khá là nhiều điều hay ho ở đây. Phố thì không rộng nhưng mà cứ đi một đoạn thì lại có lý do để du khách có thể dừng chân. Một mặt tiền nhiều màu sắc này, bức tượng nép trong công viên, một cửa hàng trông như là bước ra từ phim cũ hay là một vòi nước khoáng đang chảy giữa phố.
1: Nghe lịch trình là thấy yên tâm rồi phải không ạ? Bởi hôm nay thì chúng ta không thi xem ai ghé được nhiều điểm hơn mà đưa chân quyết định tốc độ. Thì thị trấn hiện ra tự nhiên hơn và một bên là những cái dãy nhà thấp chạy theo Manitou Avenue và một bên là sườn núi ôm lấy thung lũng. Phía trước có thể là quán kem, phòng tranh, cửa hàng đồ thủ công. Còn ngoảnh lại thì đã thấy một khoảng xanh nhỏ. Mọi thứ ở gần nhau nhưng không hề giống một khu mua sắm dựng theo cùng một khuôn.
0: Vâng, anh Doanh có thấy không? Manitou thì có một cách rủ rê du khách khá là vui phải không anh? Đưa cho mỗi người một chiếc cốc rồi mới đi tìm 8 nguồn nước khoáng công cộng. Các cái nguồn nước chảy suốt ngày đêm và du khách có thể nếm miễn phí. Trung tâm thông tin du khách có bản đồ hướng dẫn cùng với những cái chiếc cốc nhỏ cho hành trình này. Thế là chuyến dạo phố bỗng biến thành một cái trò mà giống như là chúng ta hay nói là truy tìm kho báu vậy. Chỉ khác là kho báu thì không nằm ở trong rương mà chảy ra từ những cái vòi nước giữa công viên và vỉa hè.
1: Vâng, và Duy Anh cũng xin nhắc trước mọi người để những ai quen nước tinh khiết đóng chai khỏi giật mình. Đó là vị của các mạch khoáng thì khá rõ, có nguồn thì dễ uống, có nguồn lại khiến cho ta phải dừng vài giây mới biết nên tả là mặn, chua hay là hơi có cái vị kim loại. Nhưng mà cách hay nhất đó là hứng một ít rồi nhấp một ngụm nhỏ. Đừng vội tìm nguồn ngon nhất, bởi mỗi người sẽ có bảng xếp hạng riêng và biết đâu bố có thể chọn một mạch, mẹ có thể thích một mạch khác, còn các bạn nhỏ thì lại mê tự đưa cốc vào vòi và chờ bọt khí nổi lên rồi nhìn và reo cười thôi.
0: Vâng, cái hành trình khám phá cũng như là chúng ta đang đánh thức cái vị giác của mình để cảm nhận được những cái hương vị khác nhau của các cái nguồn nước cũng rất là đặc biệt, phải không anh Doanh? Từ mạch nước này rồi là sang mạch nước khác, du khách lần lượt gặp công viên ạ, ghế nghỉ và rất là nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật ngoài trời. Manitou Spring là một khu sáng tạo của bang Colorado, vì vậy mà tranh tường này, tượng này và phòng trưng bày thì xuất hiện khá tự nhiên trong không gian sống. Nghệ thuật ở đây không bị gom vào một tòa nhà, nó đứng cạnh lối đi, nằm trong khoảng sân và bất ngờ hiện ra khi mà chúng ta vừa rẽ qua góc phố.
1: Thử thách thứ hai vì

0: Thế có thể là mỗi người tự chọn một góc nghệ thuật mình thích nhất, người mê màu sắc sẽ dừng trước tranh tường, người thích đồ thủ công thì dễ mất nhiều thời gian cho một phòng tranh, ai thích mua sắm thì có thể bước vào những cửa hàng nhỏ do người địa phương vận hành. Và món quà đó có thể là đồ gốm, tranh, trang sức hoặc là một vật vui mắt khi mà ta mang về, vẫn nhớ là mình đã từng tìm thấy nó ở một góc phố nào của Colorado.
1: Giữa lúc mà mải nhìn hai bên đường thì quý vị nhớ là ngước lên tìm chiếc đồng hồ của thị trấn nhé. Trên đỉnh là hình nữ thần Hebe trong thần thoại Hy Lạp, người giữ chiếc cốc và rót đồ uống cho các cái vị thần. Một biểu tượng rất là hợp và với một cái nơi nổi tiếng nhờ nguồn nước, phải không anh Doanh? Giữa các cái cửa hàng trẻ trung và dòng người đang dạo phố thì chiếc đồng hồ vẫn đứng đó như một dấu nối giữa hiện tại và quá khứ. Chẳng cần phải bài thuyết minh dài, chỉ cần chúng ta nhìn kỹ thì đã thấy là câu chuyện rồi.
0: Nhưng mà nếu như chúng ta cứ đứng ngắm đồng hồ mãi thì rất là phí, đúng không? Bởi phía trước đã vang lên tiếng chuông và tiếng bi lăn và tiếng máy trò chơi. Đó là Penny Arcade, nơi đã có khả năng khiến những kế hoạch chỉ ghé 10 phút nhanh chóng phá sản. Và khu trò chơi hiện diện ở Manitou hơn 9 thập niên rồi, với hơn 500 máy trò chơi trong một số tòa nhà cũ. Ở đây có Pinball, Skipball, đua ngựa, và có lái xe và cả Pac-Man, Galaga, những cái tên rất là kinh điển trong thế giới trò chơi, đúng không?
1: Vâng, em nghĩ đây là nơi mà các bạn nhỏ sẽ rất là thích, sẽ kéo người lớn vào đấy anh Danh ạ. Nhưng mà sau vài phút lại thành là người lớn muốn chơi hơn ấy. Sức vui nằm ở trong những cái thao tác rất là thật, thả đồng xu này, kéo cần bấm nút, nghe quả bóng va vào thanh máy, rồi hồi hộp nhìn điểm số. Và nhiều máy vẫn chỉ có 25 xu một lượt, khi cả nhà cùng nhau thi skateboard thì hoặc là đua ngựa, người thắng có thêm chuyện để khoe, còn người thua thì cũng có lý do để có thể xin chơi lại nữa.
0: Vâng, Duy Anh đoán là cái câu là thôi ván cuối cùng thôi nhé ở Penny
1: Arcade sẽ nói nhiều lần, đúng không?
0: Thường có độ tin cậy không cao nữa, đúng không? Vừa định dừng thì chúng ta lại nhìn thấy một chiếc máy cũ khác hoặc là quầy đổi vé, rồi những cái món quà bé xíu, hay là hay nhất là các thế hệ thì có thể chơi cạnh nhau. Ông bà thì nhận ra những kiểu máy quen thuộc, bố mẹ gặp lại những nhân vật như Pac-Man, rồi còn trẻ nhỏ thì có những trò chơi riêng. Công nghệ thay đổi rất nhanh, nhưng mà niềm vui khi quả bóng đi đúng đường hay vé thưởng chạy dài khỏi máy thì dường như là vẫn vậy, phải không ạ?
1: Chơi xong bước ra gần đó là mùi đồ ăn tiếp tục níu chân du khách. Pasty thì nằm cạnh ngay khu trò chơi, đã có mặt ở Manitou từ năm 1903. Ở đây thì có bỏng ngô này, kẹo dẻo sáp Water Taffy, kem, nước chanh và bánh funicates. Không nhất thiết là phải thử hết đâu, chúng ta sẽ chọn một cây kem hoặc là cốc nước chanh rồi nhìn phố đã đủ vui rồi ạ. Đây cũng là lúc mà cả nhà kiểm tra lại xem là bảng xếp hạng nước khoáng và tranh luận xem là mạch nước nào dễ uống nhất.
0: Và phố chính thì khá nhộn nhịp, nhưng mà Manitou vẫn có một chỗ để đổi nhịp. Rời dòng cửa hàng một đoạn thì du khách có thể gặp công viên hàng cây, ghế nghỉ hoặc lối đi gần với Fountain Creek. Soda Spring Park có không gian dã ngoại, sân chơi và khu biểu diễn ngoài trời. Người lớn nghỉ chân, trẻ nhỏ vận động, rồi cả nhà lại tiếp tục dạo phố. Nhờ những khoảng dừng đó, hành trình không biến thành cuộc đi bộ liên tục từ sáng đến chiều.
1: Với một gia đình Việt Nam thì Thăng Long nghĩ là nên dành ít nhất nửa ngày cho khu trung tâm này đấy ạ. Ai thích phòng tranh, chơi game hoặc là ngồi ăn thong thả thì chúng ta có thể ở lại cả ngày. Không cần là viết kín cái lịch bằng từng địa chỉ cụ thể đâu ạ. Chỉ cần ba việc chính: chúng ta tìm các cái nguồn khoáng này, ghé Penny Arcade và dành thời gian cho một món ăn hoặc là một cái món quà địa phương. Phần còn lại thì hãy để cho những cái phát hiện bất ngờ, bởi sức hấp dẫn của phố nhỏ thì nằm ở chỗ là chúng ta có thể là đổi kế hoạch chỉ vì thấy một cửa hàng đẹp, hay là chúng ta nghe tiếng nhạc từ công viên đã hấp dẫn và giúp cho mình có thể dừng lại lâu hơn.
0: Có một mẹo thực tế, đó là chỗ đỗ xe trung tâm có thể khiến người mới đến mất thời gian. Vì vậy, du khách nên xem trước những phương án giữ xe và sử dụng xe buýt miễn phí. Một chai nước cá nhân cũng rất hữu ích. Manitou nằm ở độ cao đáng kể, cho nên ngày đầu cứ đi vừa sức, uống đủ nước và đừng biến chuyến dạo phố thành một cuộc thi tốc độ. Vui nhất vẫn là cả nhà còn năng lượng để cười ở điểm dừng cuối cùng.
1: Sau một vòng như vậy thì điều đọng lại có lẽ không phải là chúng ta đã ghé đủ 8 mạch nước hay là thắng bao nhiêu vé ở khu vui chơi, mà Manitou Spring được nhớ bằng một chuỗi trải nghiệm đời thường. Nhấp ngụm nước có vị lạ này, nhìn tác phẩm nghệ thuật bên đường, bước vào những cái cửa hàng địa phương, chơi lại một trò chơi cũ, rồi là ăn kem giữa phố. Từng việc đều nhỏ nhưng mà đặt cạnh nhau lại tạo thành một ngày nhiều màu sắc. Thị trấn thì chẳng cần công trình đồ sộ đâu, nơi đây đã khiến người ta chú ý tới những cái điều ngay ở bên mình.
0: Khi đã đi hết phố nhỏ thì chúng ta

chuẩn bị cho mặt trận khác hướng lên vùng núi quanh Manitou Spring, nơi có Pike's Peak, chuyến tàu răng cưa và thử thách Manitou Incline. Câu chuyện này xin dành cho phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc một chút, cùng với Đi Để Trở Về, sáng tác của Thiên Cookie, qua phần trình bày của Subin Hoàng Sơn.

0: Quý vị thân mến, từ đầu chương trình thì Thanh Long và Doanh đã cùng tìm hiểu những cái mạch nước khoáng góp phần làm nên Manitou Spring, rồi là chúng ta đi bộ qua khu phố nhỏ với phòng tranh, với những cái cửa hàng địa phương, khu trò chơi cổ và những cái quán kem khá là bắt mắt. Nhưng mà Manitou Spring ngoài đời có giống như những ảnh hình dung ấy không? Thì ngay bây giờ, câu trả lời sẽ đến từ một vị khách trẻ vừa có chuyến đi khám phá nước Mỹ cùng với gia đình và trực tiếp ghé thăm Manitou Spring. Xin được giới thiệu vị khách mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngày hôm nay, đó là bạn Hoàng Lê Kim Bảo, sinh viên của Đại học VinUni. Alo ạ.
1: Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Duy Anh và chị Thanh Long cùng quý thính giả của chương trình du lịch cùng VOV ạ.
2: Vâng, xin chào Kim Bảo, rất vui khi Kim Bảo lại tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VOV.
0: Vâng, Kim Bảo thân mến, nhà chị Thanh Long vừa biết là Kim Bảo vừa mới có một chuyến đi chơi cùng với gia đình tại nước Mỹ, và giữa rất là nhiều điểm đến trong cái hành trình khám phá nước Mỹ thì vì sao Kim Bảo và gia đình lại chọn dừng chân ở Manitou Spring? Đây là một cái điểm đến đã được lên kế hoạch từ trước hay là một cuộc ghé thăm khá là bất ngờ hả Kim Bảo?

0: Thực ra Money to Spring không phải là một kiểu địa danh mà từ khi sang Mỹ, gia đình em Khoanh Tròn phải ghi dấu là nhất định phải đến. Khi mà gia đình em ở Colorado thì cả nhà muốn tìm một nơi khác với những các thành phố lớn đã đi qua, một nơi mà phải vừa có núi vừa có một khu phố để đi chơi, ăn uống và ngắm cảnh. Thì sau khi tìm hiểu thì gia đình em có thấy Manhattan Spring nó khá là phù hợp. Nó là một thị trấn nhỏ nằm ngay dưới chân Pike Peak, lại còn rất là nhiều thứ nghe rất tò mò như được khoảng ngay giữa các khu phố, cả khu trò chơi cổ và cả con tàu để lên núi. Thế là cả nhà quyết định ghé lại đấy. Và bởi vì không đặt kỳ vọng quá cụ thể nên khi đến đây gia đình em lại cảm thấy rất vui và có cái chơi một vài tiếng và có rất nhiều chuyện để kể cho chương trình ạ.
1: Vâng ạ, vậy là ban đầu là
2: không có kế hoạch,
1: là một cái địa điểm coi như là mình có thể nói là chữa cháy thôi đúng không? Nhưng mà cuối cùng là Manitou Spring lại mang lại cho mình những ấn tượng đặc biệt phải không em?
0: Đúng ạ.
1: Vâng, và Manitou Spring thì đã hiện ra như thế nào qua ô cửa xe khi mà gia đình mình vừa tới nơi, và cái khoảnh khắc đó thì nó có giống với cái hình dung của mình về một cái thị trấn miền núi của nước Mỹ hay không?
0: Ấn tượng đầu tiên của em thì thành phố này nó rất là nhỏ. Sau khi đi qua những đường cao tốc rất rộng, những thành phố mà chỉ cần nhìn bản đồ thôi thì cũng đã thấy mệt rồi. Thì đến Manitou Spring thì mọi thứ trở nên thu hòn lại. Nhà cửa nó sẽ nằm sát đường, phía sau đã nhìn thấy núi, các cửa hàng nhỏ nối tiếp nhau và rất nhiều người đi bộ. Nó còn nét cổ nhưng không tạo cảm giác như một khu phố được giữ lại để tham quan, mà vẫn có người ăn kém, người mua đồ, ngồi quay quán và trẻ con chơi qua chơi lại để đi chơi. Trước đó thì em nghĩ thì tỉnh miền núi ở Mỹ nó sẽ khá vắng, nhưng ở đấy thì ngược lại, quy mô nhỏ nhưng rất là nhộn nhịp. Nhưng qua cửa xe đang muốn tìm chỗ đỗ để đi xuống ngay.
2: Kim Bảo ơi, nếu mà bây giờ được đưa thính giả của Du lịch cùng VN đi lại những cái bước chân đầu tiên ở Manitou Spring thì không biết là Kim Bảo sẽ dẫn mọi người tới đâu và muốn nhắc nhở hay là muốn lưu ý với những cái du khách ở đây điều gì trước tiên nào?
0: Em nghĩ thì em sẽ đưa mọi người vào trong khu trung tâm của thành phố này, và đặc biệt là không nên đặt mục tiêu phải đến cái gì trước. Vì đoạn phố này nó khá hợp để vừa đi vừa phát hiện. Một bên đường phố có những cửa hàng nhìn rất là Mỹ, một bên lại xuất hiện một vòi nước khoáng mà lúc đầu mình còn không biết đấy là gì. Đi tiếp chút nữa thì lại gặp Penny Arcade, rồi những quán ăn tiệm kém và những góc nhà rất là đẹp. Em nghĩ thứ nên chú ý đầu tiên là cái sự phá tồn đấy. Manitou Spring không có một công trình thật lớn đứng giữa phố để tất cả phương tây tới để chụp ảnh. Mắt cái vui nó nằm ở chỗ cứ đi vài chục mét lấy cả một thứ khác. Thành ra người thích chụp ảnh ví dụ như là bố của em có việc của những người chụp ảnh, người thích ăn giống như là em có việc của những người thích ăn, còn trẻ con thì lại càng không thiếu việc gì.
2: Nghĩa là mỗi người sẽ có thể tìm thấy bất cứ những cái gì mà chúng ta mong muốn, những nhu cầu của mình rất là dễ ở đây, phải không Kim Bảo?
1: Qua những cái miêu tả của Kim Bảo thì anh đang hình dung ví dụ như Kim Bảo nói là những cái con phố nhỏ mà nhà cửa thì nằm sát đường, nó hơi có cái dáng dấp của những cái khu phố ngày xưa mang cái dáng dấp của miền viễn tây của nước Mỹ đúng không em? Vâng, và bên cạnh đó thì lại đi một lúc lại xuất hiện những cái vòi nước khoáng nằm ngay giữa phố nữa. Thì anh đang thắc mắc là không biết là cả nhà mình thì ai là cái người mạnh dạn đầu tiên mà nếm thử cái ngụm nước đầu tiên, và nó có tạo nên một cái tình huống thú vị hay ấn tượng nào cho gia đình mình không?
0: Chuyện nước khoáng thì đúng là cả nhà em có khoảnh khắc mà nhìn nhóm kiểu ai sẽ là người uống được đấy. Bởi vì nó không giống cái chai nước khoáng mà mình mua trong siêu thị.
2: Đúng rồi.
0: Được sẽ chảy ra ngay từ vòi giữa phố nến phần đầu tiên, đương nhiên là tò mò.
1: Tức là nó rồi chảy liên tục hay là mình phải vặn, hay là mình có một cái tác động nào, hay là người ta cứ để tự nhiên chảy liên tục như vậy?
0: Chảy liên tục ạ. Được sẽ chảy liên tục và được lọc từ một cái nguồn bơm. Thì chắc chắn gia đình khi nếm thử thì cũng hơi sợ một chút và phải cảnh giác. Bá của em thì nó thấy khá là mẹ em thì sợ hơn nên sẽ bảo nó là khó uống, còn em thì lại muốn thử thêm các vòi tiếp theo xem nó có vị khác gì không. Và sự thật thì đúng là khác thật, bởi vì các nguồn khoáng ở đấy có thành phần và vì nó sẽ không hoàn toàn là giống nhau. Thế là từ việc uống một ngụm cho biết, cả nhà lại thành một nhóm chấm điểm được khoáng. Vòi này dễ uống hơn, voi kia có vị khoáng hơn thì không ai thống nhất được quán quân cả.
2: Như vậy là hành trình đi tìm kho báu là cả nhà mình đã tìm đủ 8 cái nguồn khoáng nước hay là như thế nào? Có tìm được hết không?
0: Tìm đủ được 8 nguồn khoáng nước ở trong thành phố Manitou Springs.
1: Vậy thì với Kim Bảo thì cá nhân em thì em thích nhất là cái nguồn nước mà nó cho vị ngọt hay là vị mặn hay là có một cái chút vị kim loại trong đó, em thích cái loại nào nhất?
0: Thực ra đây là một vấn đề nó là khó chọn đối với em, bởi vì là mỗi vị nước mà khi được nếm thử nó giống như là một tầng hương vị và có khi đó là một phần bản sắc của thành phố Manitou Springs. Đó là một cái sự phá trộn của giữa văn hóa miền Tây nước Mỹ và cùng một sự lộn xộn của một sự du nhập văn hóa từ các đất nước khác khi mọi người đặt đến để nước Mỹ.
1: Vâng, cứ tưởng chừng như là chỉ tìm đến nước khoáng ven đường để mà giải khát thôi đúng không? Nhưng mà Manitou Springs thì cái việc nếm nước nó giống như một cái cuộc khám phá vậy. Thì cái điều gì khiến cho Kim Bảo mà thấy một cái trải nghiệm tưởng như là rất đơn giản là uống nước thôi, uống nước giải khát thôi, nhưng mà khiến cho em nhớ nhất trong cái hành trình đó?
0: Em thấy thứ nhất là mình ở đấy mình uống nước vì tò mò, không phải là vì
2: gì khác.
0: Khi biết đến Manitou Springs nổi tiếng với các nguồn nước khoáng tự nhiên thì em bắt đầu để ý xem các voi tiếp theo nó sẽ nằm ở đâu, nước ở đó có vị như nào. Nó biến một việc rất là bình thường thành một trò chơi khá phải nhỏ nhỏ giữa gia đình. Mà trò này gần như ai cũng tham gia được, không cần mua vé, không cần thiết bị, chỉ cần một chiếc cốc hoặc là một cái chai là được. Với em đó là nét riêng của thành phố này. Và sau này khi mà nhắc đến nhiều thành phố, em vẫn có thể nhớ một tòa nhà hay một quảng trường. Còn khi mà nhắc đến Manitou Springs thì chắc chắn cả nhà em sẽ nhớ đến câu là ở đây đi ngoài phố mà đều có thể thử được khoảng.
2: Vậy là có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở đây rồi đúng không ạ? Và Kim Bảo ơi, từ không gian có phần cổ kính của thị trấn, khi mà chúng ta bước vào Penny Arcade lại là một cái thế giới đầy âm thanh và chuyển động. Vậy thì trò chơi nào đã thực sự kéo cả gia đình mình cùng vào cuộc và tham gia?
0: Penny Arcade thì đúng giống như vậy, cái tên của nó là vừa bước vào đã nghe thấy đủ thứ âm thanh cùng lúc. Ban đầu gia đình của em chỉ định ghé xem một chút thôi, nhưng mà xem một chút lại ở những nơi có trò chơi mà thường khá là nguy hiểm. Vì chỉ cần một người bắt đầu chơi, những người còn lại sẽ phải nhập cuộc. Em thích nhất là những máy chơi game đời cũ và các trò chơi rất đơn giản, không cần vài phút để đọc hướng dẫn, chỉ cần bỏ xu vào là chơi. Có trò nhìn quá tưởng dễ, cho đến khi chơi mình phát hiện chân tay mình không phù hợp tốt như mình nghĩ. Thế là người ngoài bắt đầu chỉ đạo là phải sang trái, sang phải, nhanh lên, chậm lại. Đôi đến lượt trò chơi thì kết quả cũng như mình vậy. Cuối cùng thì cả nhà mất khá nhiều thời gian ở đây hơn người kiểm.
2: Đó là lý do mà tại sao một người chơi và người khác phải tham gia vào chơi cùng đúng không ạ? Bởi vì nhìn thì có vẻ là dễ phải không anh?
1: Lúc đó thì cái cảm xúc của bố mẹ Kim Bảo như thế nào? Em thấy là bố mẹ mình có vẻ như là hăng hái này, dường như trẻ lại không? Rồi cái khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình biến mất trong một cái ván chơi game không? Kim Bảo có thể miêu tả lại những cái cảm xúc của em ở cái khoảnh khắc đó không?
0: Em nghĩ là khi mà vào phố này thì khoảng cách giữa thế hệ trong gia đình là giữa em và bố mẹ em nó đã biến mất. Em nghĩ điểm hay của Penny Arcade là có rất là nhiều trò bố mẹ từng biết từ thời của bố mẹ, còn những trò nó lại thuộc thế hệ của em thì bình thường người trẻ có thể tự tin rằng mình chơi game tốt hơn. Nhưng mà vào đấy thì chơi chắc là vậy, có những trò bố mẹ xử lý rất nhanh, còn em thì loay hoay mãi cả buổi. Thế là vị trí chuyên gia công nghệ của gia đình của em thì nó đang bị lung lay ngay lập tức. Lúc đó thì chẳng có chuyện là ai lớn ai bé nữa, chỉ còn ai đang thắng và ai đang thua và tại sao họ lại thua. Thì em khá thích những trải nghiệm như vậy trong chuyến đi gia đình, bởi vì nó tạo một hoạt động mà cả bán đây cùng tham gia được, chứ không phải là kiểu bố mẹ đứng chơi con chơi hoặc là ngược lại.
1: Vâng ạ. Ví dụ như cái trò mà anh biết có ở đây là cái trò Pac-Man, là cái trò ngày xưa mà với cái lứa tuổi bọn anh là cái trò rất là nổi tiếng và thường gọi là cái trò ăn gạo ấy. Điều khiển một cái nhân vật mà hình tròn giống như cái đĩa CD và cứ chạy đi ăn những cái hạt gạo và chạy trốn những cái con ma màu xanh, màu tím, màu đỏ ấy. Thì không biết là hôm đó Kim Bảo có chơi cái trò này không?
0: Có ạ, và em nghĩ là em chơi trò này không giỏi bằng bố em.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy.
2: Trò chơi ngày xưa đó.
0: Trò có chế Pac-Man qua những bộ phim, còn bộ em thì nó đã được thực hiện từ trước rồi.
1: Và chắc chắn là như vậy rồi. Với cái trò này là phải gắn liền với cái lứa mà 7X, 8X và thậm chí là 6X ấy.
2: Vâng, cho nên là vào đây tuy là nói về một cái khu vui chơi đúng không ạ, chúng ta cứ nghĩ là sẽ có những cái trò hiện đại, nhưng mà người ta đã có một cái sự phối hợp rất là tài tình, cả những cái trò chơi ngày xưa lẫn những cái trò chơi hiện đại. Cho nên là những người trẻ như Kim Bảo lúc đầu có vẻ là tự tin.

0: là mình sẽ thắng ở game này, nhưng mà chưa hẳn
1: Game
0: là
1: mà
0: như
1: đúng
0: vậy
1: không?
0: đúng không? Đi vào.
2: Dạ đúng ạ.
1: Vâng, và trong một cái chuyến đi thì đôi khi điều khiến ta nhớ lâu lại là những cái điều rất là nhỏ. Vậy không biết là với Kim Bảo thì những cái khoảnh khắc đó là gì? Có phải là lúc cả nhà cùng ăn kem giữa phố hay là một cái chi tiết tình cờ nào khác mà bây giờ Kim Bảo vẫn còn nhớ rất rõ không ạ?
2: Ăn kem giữa phố chắc chắn là một trong những đoạn mà em nhớ nhất. Không phải vì là cái kem ở đó có công thức bí mật gì đâu, mà bởi vì đúng cái lúc mà gia đình đã đi bộ khá nhiều và khá mỏi, mỗi người bỗng dưng cầm một cái kem rồi đứng giữa khu phố nhìn người qua lại, thì buổi đi chơi ấy nó lại tràn đầy năng lượng và vui vẻ hơn. Nhưng mà nếu mà chọn một chi tiết khác thì em lại nhớ những lúc cả nhà cứ liên tục đổi kế hoạch, đang đi tìm một chỗ thì thấy cứ khá hay hơn, thế là cứ rẽ vào Manitou Springs thì rất là phù hợp để đi về kiểu như vậy. Lịch trình thì có thể ghi là đi A đến B đến C, nhưng thực tế là thành A đi đến A phẩy ăn một cái kem, mãi có chơi rồi mãi mới tính B. Và đôi khi những cái đoạn lạc đề đấy lại là phần vui nhất của chuyến hành trình này.
0: Vâng, đúng rồi, nó sẽ đưa chúng ta đi từ những cái bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng không Kim Bảo? Và sau khi mà trực tiếp khám phá Manitou Spring và có cái điều gì Kim Bảo ước mơ là mình đã biết sớm hơn nơi này để chuyến đi nó thuận lợi và trọn vẹn hơn, và qua cái hành trình vừa rồi thì Kim Bảo muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế nào với du khách, đặc biệt là những người mà họ tới đây lần đầu tiên ấy, thì chị sẽ nên có những cái lưu ý gì?
2: Em nghĩ điều mà em muốn biết sớm hơn và muốn chia sẻ cho mọi người chắc chắn đấy là chuyện đỗ xe và cách sắp xếp thời gian. Manitou Springs nhỏ nhưng mà rất là đông khách du lịch đến từ bốn phương, nên lái xe tới rồi mới bắt đầu tìm chỗ đỗ có thể mất công hơn là mình nghĩ. Nếu được đi làm một lần nữa thì em sẽ tìm trước khu vực đỗ xe, em xem các phương án xe đồ hoặc là bus phù hợp, rồi dành thời gian đi bộ trong trung tâm thay vì liên tục nhìn đồng hồ. Một điều nữa là đừng xếp quá nhiều điểm trong cùng một buổi. Như bản đồ thì có thể thấy một thứ gần nhau nên cứ nghĩ là chỗ này 20 phút, chỗ kia 30 phút là xong một buổi rồi. Nhưng thực tế gặp một vòi nước khoảng thì mình lại cũng dừng, gặp một bãi chơi game thì cả gia đình lại ghé vào để chơi, phải tìm kém thì mọi người lại ghé vào để ăn. Nên là nên có khoảng trống, bởi vì đi chơi mà cứ chạy cái PI thì nó rất là phí Manitou Springs ạ.
0: Vâng ạ. Và Kim Bảo thân mến, nhiều năm nữa khi mà chúng ta nhắc lại Manitou Spring thì Kim Bảo nghĩ là gia đình mình sẽ cùng nhớ và kể lại cái câu chuyện nào đầu tiên?
2: Em nghĩ câu chuyện được kể đầu tiên không phải là một cảnh nó thật hoành tráng, mà là chuyện cả nhà thử nước khoáng rồi mỗi người một ý, hoặc là vào Penny Arcade và bắt đầu thi nhau xem ai chơi giỏi hơn. Bởi ảnh đẹp thì em thấy là có rất nhiều trong điện thoại, còn những câu chuyện khiến cả nhà cùng bật cười thì nhắc lại mới dễ sống lâu.
0: Vâng ạ.
2: Mà Manitou Spring với gia đình em cũng có khá là nhiều đoàn như vậy, bởi vì một thị trấn nó không quá lớn, không cần là nhiều ngày, nhưng trong vài tiếng cả nhà đã đi bộ từ được khoảng chơi game, ăn kem và liên tục phát hiện thêm nhiều thứ mới. Và sau những cái thanh phân phố nhỏ ấy, chuyến đi của gia đình lại có một màn đổi cảnh rất nhanh từ những máy khám phá và máy chơi đông xu. Chúng em lên tàu để tiến về Pikes Peak cho hành trình khám phá tiếp theo.
0: Vâng, như vậy là những kỷ niệm mà sẽ rất đặc biệt và không bao giờ quên trong cái hành trình của mình. Và cũng mong là Kim Bảo sẽ còn trở lại với du lịch cùng VN để chia sẻ tiếp về những cái điểm đến mà bạn đã khám phá trong cái chuyến đi vừa qua tại Mỹ cùng với gia đình ạ. Cảm ơn Kim Bảo nhé.
2: Dạ, em chào chương trình và các quý vị khán giả.
1: Vâng, cảm ơn những câu chuyện mà Kim Bảo đã mang đến cho chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay. Và trước khi cùng nhau khám phá những cái điều thú vị tiếp theo trong cái chuyến hành trình đến với Manitou Springs, Colorado, thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Ta Cứ Đi Cùng Nhau với Đen Vâu và Linh Cáo.

Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi, anh sẽ đem những yêu thương mà đóng thuyền và tất cả những người mình xa xôi. Nếu mà đem bán chắc là được cả đống tiền. Mình sẽ ra khơi trên một cánh bùng đỏ thắm. Cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Tâm tư như gió cho lòng ngực này mãi căng. Và tình yêu là ngọn đèn nhỏ nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng. Em ơi đừng sợ nỗi buồn khó trôi, mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi. Cơn mưa sẽ khiến cây khô ló trồi, và sớm mai thức dậy mình vẫn có đôi. Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa, mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta. Để mà tiêu pha để nhấm nháp những cuộc gọi không thấm tháp, không bỏ bàn những đêm trắng và đỏ đèn. Em ngủ đi, không may mắt lại đỏ hoang.

và máu anh màu đỏ. Thế giới này lớn còn cơn mưa thì nhỏ. Sống một cuộc đời không cần thiết phải vẻ vang. Vui nghe tin nếu còn lại hết cuộc đời sẽ tan. Nên anh cần em trong cuộc đời này. Yo. Như là cần không khí ở quanh đây. Nên anh cần em trong cuộc đời này. Như ngọn đồi cần mưa đổ xanh cây. Nên anh cần em trong cuộc đời này. Nên anh cần em trong cuộc đời này.

0: Quý vị thân mến, từ gợi ý của bạn Kim Bảo, nếu mà chúng ta đến với Manitou Spring thì có một cái trải nghiệm rất đáng để dành thời gian. Rời khu phố nhỏ bằng tàu răng cưa, từ khu trung tâm Manitou Spring thì con đường Ruston Avenue dẫn tới nhà ga nằm sát chân núi ạ. Trước sân ga thì hành khách sẽ mặc áo khoác, cầm vé, tranh thủ chụp hình bên đoàn tàu màu đỏ. Không khí thì khá giống như là lúc chuẩn bị bước vào một chuyến phiêu lưu, chỉ khác là hôm nay thì chúng ta sẽ không cần đeo ba lô nặng hay là luyện đôi chân thật khỏe đâu anh Doanh ạ.
1: Vâng, vì phương tiện đã có chuyến tàu răng cưa đưa du khách lên với Pike Peak, ngọn núi cao 4.302m và được gọi là America's Mountain, đây là ngọn núi Mỹ, và phố nhỏ. Từ cái phố nhỏ nằm trong thung lũng thì chỉ hơn một giờ sau, hành khách đã có thể đứng trên một mái nhà của Colorado. Nghe rất là nhàn, nhưng mà anh xin báo trước là nên đặt vé sớm và tới ga sớm trước khoảng 30 phút và nhớ ghé nhà vệ sinh, bởi vì trên con tàu này thì không có cái tiện nghi này, không có nhà vệ sinh.
0: Những phút đầu thì đoàn tàu sẽ men theo Ruston Bridge rồi đi vào Engagement Canyon, và hai bên là vách đá, rừng thông và những cái tảng đá xếp chồng với hình dáng khiến cho mỗi người tưởng tượng ra một cái nhân vật khác nhau anh Doanh ạ. Doanh sẽ có thể nhìn thấy một chú gấu này, thì còn Thanh Long có thể quả quyết đó là con mèo chẳng hạn, và chẳng cần ai phân xử đúng sai, cửa sổ đầu tiên liên tục đưa ra những cái câu đố mới. Nếu mà may mắn ấy, thì hành khách có thể sẽ bắt gặp hươu, cừu và những cái con vật rất là giàu cái trí tưởng tượng của chúng ta đấy.
1: Vâng, và Doanh thích nhất là cái sự thay đổi diễn ra khá rõ trên cùng một cái chặng đường. Dưới chân núi vẫn là con suối, cây cao bóng râm, và càng lên thì rừng càng thưa và nền đá lộ ra nhiều hơn, và bầu trời dường như rộng thêm. Và tới phía trên đường giới hạn cây gỗ, cảnh quan trở nên trống trải hơn, mạnh mẽ và có phần khác lạ. Và lúc đấy nhìn xuống mới thấy Manitou Spring đã nằm rất là xa, còn những dãy núi nối tiếp nhau mở ra bên ngoài cửa sổ.
0: Có lẽ đó cũng là lúc mà toa tàu

0: bớt tiếng trò chuyện bởi ai cũng bận nhìn đúng không ạ? Và chặng đường dài khoảng 9 dặm giống như là chúng ta đi qua nhiều lớp phong cảnh của Colorado, từ khe núi hẹp tới không gian gần như là không còn vật gì có thể che chắn được tầm mắt của mọi người nữa. Đoàn tàu nhỏ giữa sườn núi sẽ khiến cho con người tự nhiên là thấy mình sẽ khiêm tốn hơn này. Và đúng lúc đó thì bắt đầu câu hỏi xuất hiện là sắp đến chưa, biển báo Pacific sẽ xuất hiện như thế nào đây?
1: Và cửa tàu mở ra ở độ cao hơn 4.300m, và phản ứng đầu tiên của nhiều người có lẽ là lạnh thật. Ở dưới phố thì có nắng đẹp, nhưng mà ở trên đỉnh thì gió mạnh và nhiệt độ thay đổi nhanh. Bởi vậy mặc dù mặc nhiều lớp áo mỏng sẽ tiện hơn một bộ đồ chỉ hợp với thời tiết dưới chân núi. Và bước xuống tàu cũng đừng vội chạy đến cột mốc chụp ảnh, không khí loãng hơn có thể khiến cho người ta hơi choáng hoặc hụt hơi, dù bình thường thì vẫn vận động rất là tốt.
0: Tàu sẽ thường dành khoảng 40 phút ở trên đỉnh ạ. Nghe có vẻ đủ nhưng mà thực tế trôi qua rất là nhanh nha mọi người. Và Thanh Long đề nghị một cái lịch trình không tham là chúng ta đi chậm tới mốc đỉnh này, rồi là chọn một góc để chúng ta có thể ngắm toàn cảnh, ghé trung tâm du khách rồi lại trở lại tàu đúng giờ. Và hôm mà trời quang thì tầm nhìn mở qua những cái dãy núi đồng bằng ở phía đông và đường phân thủy lục địa ở phía tây. Và bên trong trung tâm du khách có thể sẽ nghe giới thiệu về Pacific, nhưng mà cũng đừng mải đọc hết những cái thông tin mà quên nhìn cái khung cảnh thật ở bên ngoài nha.
1: Và còn một nhiệm vụ rất hợp với những người mê đồ ăn, đó là thử bánh Donuts by Peak, được làm ngay trên độ cao hơn 14.000 feet với công thức điều chỉnh riêng cho điều kiện không khí ở đây. Và điều thú vị là bánh nên được ăn luôn ở trên đỉnh. Khi mà mang xuống thấp thì kết cấu có thể thay đổi và không còn xốp như lúc mới ra lò nữa. Thế nên lần này thì ăn ngay không phải là thiếu kiên nhẫn mà là thưởng thức đúng cách.
0: Một chiếc bánh nóng, một cốc đồ uống và khung cảnh ở độ cao 4.302m thì nghe cũng đủ để chuyến đi lên núi bớt nghiêm túc rồi. Tuy nhiên đừng vì mải xếp hàng để mua bánh mà quên giờ tàu nha mọi người. Khi mà nhân viên gọi hành khách trở lại thì mỗi người nên chúng ta kiểm tra xem là những cái hành lý của mình, quần áo, điện thoại và thành viên trong gia đình của mình. Bỏ quên một chiếc găng tay có thể mua lại, nhưng mà bỏ quên người chụp ảnh say mê ngoài thì đúng là sẽ làm cho chuyến đi có thêm nhiều câu chuyện đáng nhớ đấy.
1: Và chuyến xuống núi không phải bản chiếu lại của lượt đi, góc nhìn đã thay đổi và tâm trạng cũng thay đổi. Lúc lên thì ai cũng háo hức tìm xem đỉnh ở đâu, và lúc xuống thì ta có thời gian nhận ra đoàn tàu vượt qua một cái độ cao lớn như thế nào. Những mảng đá, rừng thông, dòng suối lần lượt trở lại, và khi mái nhà đường phố của Manitou Spring hiện ra, cảm giác giống như vừa đi rất xa rồi bất ngờ trở về đúng nơi mình bắt đầu.
0: Nếu tàu răng cưa là cách để lên cao khá là dễ chịu thì Manitou Spring còn có một cái lựa chọn. Nghe thôi là chúng ta đã thấy đôi chân lên tiếng, đó là Manitou Incline. Đây là đường bậc thang dựng lên theo tuyến cáp cũ. Và anh Doanh ơi, ở đây thì có tới 2.768 bậc ạ, tăng 600m độ cao trong quãng đường chưa tới một dặm. Có những cái đoạn dốc tới 68%. Nói vui thì đây là máy tập cầu thang ngoài trời á. Chỉ khác ở trong phòng tập này là có núi này, có gió và một cái khung cảnh đủ đẹp để cho mọi người quên đi những cái mệt mỏi trong vài giây.
1: Nhưng mà Manitou Incline không phải điểm ghé theo hứng rồi thử vài bậc cho biết, mà người đi cần phải đặt chỗ hẳn hoi và mang đủ nước và mang những cái giày trang phục phù hợp và tự đánh giá thể lực thật nghiêm túc. Đây cũng không phải là con đường dẫn thẳng lên Pipex như nhiều người dễ lầm tưởng. Hoàn thành 2.768 bậc đã là một thử thách riêng. Khi lên đến điểm cuối thì du khách lại phải xuống bằng 3 trail chứ không được đi ngược lên các bậc thang.
0: Cũng không cần chọn Manitou Incline để chứng minh mình đã khám phá được là Manitou Spring. Người thích vận động có thể dành một buổi riêng cho thử thách này. Gia đình có các cái trẻ nhỏ ấy, người lớn tuổi hoặc là chúng ta chưa quen độ cao thì tốt nhất là chúng ta cứ chọn tàu răng cưa để di chuyển, rất là thuận lợi. Du lịch vui nhất là khi mà mỗi người tìm được cách trải nghiệm hợp với mình. Và một người chinh phục bằng 2.768 bậc, một người thì chúng ta có thể ngồi tàu để ngắm cảnh, cả hai vẫn có cái niềm vui nhìn Colorado từ trên cao.
1: Từ những vòi nước khoáng giữa phố đến đoàn tàu đỏ men theo sườn núi, Manitou Spring tạo ra một hành trình tương phản khá thú vị. Buổi sáng ta còn ăn kem, chơi máy đồng xu, ít giờ sau thì đứng giữa gió trên Pike's Peak. Và khoảng cách không xa nhưng mà cảnh quan và cảm giác thay đổi hoàn toàn. Dưới phố có những điều vui mắt, còn ngước lên thì đã thấy một cái chuyến đi khác đang chờ.
0: Khi mà đoàn tàu trở lại ga, điều đáng nhớ chưa chắc là tấm ảnh bên cột mốc 14.115 feet, đó còn là tiếng bánh răng cưa bám vào đường ray. Cái khoảnh khắc rừng cây lùi xuống này, cơn gió lạnh khiến cả nhà cùng kéo áo khoác lại, hay là chiếc bánh được chia nhau ở trên đỉnh. Những cái chi tiết ấy làm nên cái chuyến đi từ phố nhỏ lên mái nhà Colorado vừa đủ phiêu lưu, vừa có chỗ cho tiếng cười và cả gia đình có thể cùng nhau trải qua.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, Manitou Springs không phải là một thành phố lớn, cũng chẳng cần những công trình đồ sộ để gây ấn tượng, và sức hút của nơi này đến từ những cái trải nghiệm rất là riêng, và từ những con phố nhỏ trong thung lũng đến chuyến tàu răng cưa và rất nhiều thứ khác nữa mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm trong chương trình ngày hôm nay.
0: Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VOV cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Duân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Vừa rồi là chương trình Du lịch cùng VOV. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Kể chuyện chiến sĩ.
3: Chương trình Kể chuyện chiến sĩ.
4: Chương trình Kể chuyện chiến sĩ.
5: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, để có được những mùa thu thống nhất, đất nước ta được tự do độc lập, phải kể đến sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha ông và người lính ra trận.
5: Đấu tranh thống nhất nước nhà, bảo vệ tổ quốc thiêng liêng và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, đó là những sứ mệnh mà đất nước ta và nhân dân quốc tế đã giao phó cho quân đội nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20 đầy biến động.
0: Một trong những mốc son lịch sử của người lính quân đội nhân dân Việt Nam là cùng lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia, lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, khép lại trang sử đen tối, mở ra kỷ nguyên mới độc lập tự do dân chủ và tiến bộ cho người dân Campuchia.
5: Chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm 1979 là mốc son hồi sinh cho dân tộc Campuchia, mà còn là biểu tượng cao đẹp của tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, chí nghĩa chí tình của quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Trong vô số các cuộc chiến tranh, những chiến dịch vinh quang của quân đội ta đều có sự tham gia của rất nhiều người lính xứ Nghệ. Những người lính ấy không chỉ anh dũng chiến đấu, chấp nhận hy sinh về phía bản thân mình, mà còn lập nên nhiều chiến công đáng tự hào.
5: Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới phòng thu một vị khách đặc biệt, đó là cựu chiến binh Phạm Văn Đua đến từ xã Nghi Lộc. Ông Phạm Văn Đua là cựu chiến binh Lữ đoàn 171 Hải quân đánh bộ, là người tham gia vào sự nghiệp quốc tế 10 năm giúp bạn Campuchia.
0: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe ông Đua chia sẻ về trận đánh giải phóng quân cảng Công Bông Sau năm xưa. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Phạm Văn Đua đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ.
6: Xin chào quý vị khán giả, chào chương trình.
0: Vâng ạ.
5: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Chuyện kể người lính hải quân. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, sau năm 1975, lực lượng Khmer Đỏ ở Campuchia ngày càng bộc lộ rõ bộ mặt phản động và tàn bạo. Tháng 6 năm 1978, chúng đẩy mạnh chiến tranh xâm lấn rồi chuyển sang cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta, tàn sát hàng nghìn dân thường, đốt phá nhiều làng mạc và phá hoại cuộc sống hòa bình của nhân dân ta.
0: Để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước ta và đáp lại lời kêu gọi tha thiết của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, trên tinh thần quốc tế trong sáng, giúp bạn là tự giúp mình, cuối tháng 12 năm 1978, quân ta tổ chức phản công ở biên giới Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia đập tan bộ máy cai trị độc tài phát xít của tập đoàn phản động Pol Pot, Yen Sari và thoát khỏi họa diệt chủng.
5: Nằm trong tổng thể các hoạt động tác chiến đó, ngày 22 tháng 12 năm 1978, quân chủng Hải quân được giao nhiệm vụ đảm nhiệm một hướng chiến dịch quan trọng, trọng tâm là tổ chức đổ bộ đường biển lên bãi biển Tà Lơn, tiêu diệt và kìm giữ lực lượng phòng thủ ở biển của địch, bảo vệ bên sườn và bộ đội binh chủng hợp thành để tác chiến trên hướng ven biển.
0: Bộ đội hải quân đánh bộ và các đơn vị bộ binh, đặc công, xe tăng phối hợp đảm trách mũi tên tiến công, đánh chiếm cảng Công Pom Som, quân cảng Riem, làm chủ vùng biển và cắt đứt con đường huyết mạch, chia cắt Đông Nam Campuchia. Trong đó thì cảng Công Pom Som là cảng biển lớn nhất Campuchia, có vai trò quan trọng cả về kinh tế và quân sự.
5: và kết quả là quân ta đã đánh bại và làm tan rã sư đoàn 164 Hải quân, trung đoàn 17 biên phòng cùng các lực lượng địch phòng thủ bờ biển và tiêu diệt bắt sống hơn 2.800 tên địch, bắn chìm, bắn cháy và phá hủy gần 70 tàu thuyền và làm tan rã cơ bản lực lượng hải quân của địch, giải phóng toàn bộ vùng biển đảo và duyên hải Đông Nam Campuchia từ Tà Lơn đến quân cảng Riêm, kéo sang phía tây Công Bông Som với chiều dài gần 100 km và chiều sâu hơn 30 km.
0: Để có được thắng lợi đó thì rất nhiều người lính quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là lực lượng hải quân đánh bộ đã anh dũng hy sinh trên cảng biển Công Bông Som. Là người đã tham gia trận đánh ác liệt ấy, ông Phạm Văn Đua và các đồng đội lữ đoàn hải quân đánh bộ không thể nào quên được ký ức bi hùng này.
5: Vừa rồi là những thông tin cơ bản về chiến dịch giải phóng Công Bông Som năm 1979. Và ông Đua là một trong những nhân chứng trực tiếp đã tham gia cái trận đánh lịch sử ấy. Vâng, thưa ông, để giải phóng cảng Công Bông Som thì cái lực lượng hải quân ta đã được huy động tham gia như thế nào? Ông có thể chia sẻ.
6: Chiến dịch đánh Công Bông Som Campuchia thì như các đồng chí cũng đã biết, sau khi nhận được điện của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân giao trách nhiệm cho hạm đội 171 chúng tôi triển khai đánh cái hướng Tây Nam, đánh cái hướng là từ là cảng Rêm lên đến tận Công Bông Som, Cú Công và giáp Thái Lan. Đó là một vị trí chiến lược của địch luôn về phía biển, cho nên nhận rõ cái trách nhiệm của mình, bản thân cũng như trong bộ chỉ huy quân sự chỉ huy sở hạm đội cũng lấy đó là một vinh dự riêng của mình, quyết tâm đánh thắng trận đầu. Với cái diễn biến như vậy thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự là chỉ huy tài tình của Bộ Tư lệnh Quân chủng cũng như là
5: của ban chỉ huy,
6: hạm đội, bộ chỉ huy của hạm đội là đối với chúng tôi.
5: Với một chiến dịch đặc biệt như thế thì riêng về lữ đoàn là hải quân đánh bộ 171 của ông thì được huy động trang thiết bị thế nào?
6: Sau khi mà triển khai chiến dịch thì cái phương tiện chiến tranh chiến đấu á thì toàn hạm đội lực tất cả những phương tiện gì mà phục vụ cho chiến đấu là chúng tôi đều là phải là đưa ra hết mặt trận. Này là các tàu V, này tàu hạm mồm BCM, này trừ hàng loạt vũ khí đạn dược cập cảng để chở ra mặt trận tại cảng Rêm, tại Cam Ranh.
0: Vâng.
5: Thời điểm đó chúng ta có hai nơi tập kết đúng không ạ? Cam Ranh và Phú Quốc.
0: Vâng ạ, và tất cả các cái phương tiện thì đã tập trung ở một cái gọi là huy động tối đa đúng không ạ? Cũng như là một cái quyết tâm, một cái tinh thần rất là lớn để chúng ta cố gắng đánh thắng ở trận đầu. Vậy đây là cái trận lần đầu tiên ông được tham gia hiệp đồng binh chủng không ạ?
6: Vâng, lần đầu tiên coi như ra trận thì thực tế là một người lính cũng có nhiều cái bỡ ngỡ.
0: Vâng.
6: Nhưng mà khi coi như là được sự là trực tiếp chỉ đạo của ban chỉ huy,
0: vâng,
6: cựu chiến binh các anh đi trước là dù dắt, cho nên cái sự việc đó cũng đã trải qua những năm tháng coi như là huấn luyện tại trường, học tại trường cũng như là huấn luyện tại trường,
0: vâng ạ,
6: đã hun đúc cho tinh thần lính được vững vàng hơn trước khi ra trận.
0: Vâng.
6: Cái sự bỡ ngỡ đó nó đã trở thành coi như là không còn nữa.
0: Vâng.
6: Nó đã làm cho bản thân chúng tôi là càng cố gắng hơn, mạnh liệt hơn để khi ra trận là mình vì là người lính là dông pha khỏi lửa.
0: Vâng ạ.
5: Vậy thì tham gia cái trận đánh này thì ông có thể cho biết cụ thể là cái vị trí chiến đấu của ông là như thế nào không? Ông với vị trí đó thì ông có cơ hội để nắm bắt được cái cục diện của trận đánh không?
6: Cái vị trí của tôi ấy, báo cáo thì tôi là bảo vụ viên.
0: Vâng.
6: Là chuyên là coi như là nhận nhận và truyền đạt những cái mệnh lệnh của cấp trên là cho các cái là đơn vị xung quanh. Là từ coi như là lệnh của Bộ Tư lệnh Quân chủng xuống các cơ sở, xuống các tàu, là qua biên đội là phải qua tôi hết. Cho nên những việc gì xảy ra là trong lúc triển khai chiến đấu cũng như trong lúc thi hành nhiệm vụ là chúng tôi đều là nắm được rõ hết.
0: Vâng.
6: Và có cái
5: đấy là vị trí vô cùng đặc biệt đấy chị Thanh Long ạ.
0: Vâng.
5: Tức là có lẽ cái khả năng bao quát đây có lẽ chỉ sau chỉ huy thôi phải không ạ?
6: Đúng.
5: Chỉ sau chỉ sau thuyền trưởng, sau đấy chỉ huy của bộ chỉ huy chiến dịch thế đó. Tức là vai trò của ông
6: tôi là
5: chỉ đấy.
6: Tôi nói ra nhận được lệnh cấp trên là trao đối với thuyền trưởng.
0: Vâng.
6: Rồi là
0: rất là tập trung ạ.
5: Không, cái tâm quan trọng chứ không phải là vấn đề ai cũng tập trung cả.
6: Trường,
5: nhưng cái tâm quan trọng của
6: là tôi là có truyền lệnh lại là cho các đơn vị khác để cho có cái sự tập trung.
0: Vâng, vậy thì đội hình hạm đội 171 đã tham gia phối hợp với đơn vị bạn để giải phóng cảng Công Bông Xong như thế nào ạ?
6: Vì cái trận đầu tiên thì tôi kể lại cái chuyện là coi như là tôi ngày 6 tháng 1 năm 1979. Sau khi là coi như hạm đội định là lên đường là đánh cảng Rêm mà giải phóng Công Bông Xong, thì trong lúc ấy lực hạm đội là chia thành hai hướng, đó là một hướng là đánh dọc ven biển từ Cần Đêm lên Công Bông Xong, một hướng từ coi như là sông Mê Công đánh lên biển Hồ và giải phóng là coi như là Đông Bình. Đó là cái hướng thường hột một của bọn tôi là gồm có hai đoàn, hai đoàn một và hai đoàn hai. Để hai đoàn một trong cái hướng một này là hai đoàn một là chốt trận ở phía ngoài từ coi như là ngoài Thu Chu.
0: Vâng.
6: Để tránh cái sự là coi như là tiếp viện của Trung Quốc, mình sợ Trung Quốc đánh ở ngoài vào tiếp viện cho quân đi. Nên là cho nên là mình giữ một bộ phía ngoài nữa. Rồi còn hai đoàn hai chúng tôi là trực tiếp coi như là đánh từ coi như là ven bờ đi bảo vệ là cùng lữ 101 là lính thủy đình bộ và cứ đơn vị khác là giải phóng đảo. Đến khoảng 6 giờ thì bắt đầu là và tôi xuất phát tới đến 9 đến 10 giờ là bắt đầu phát hiện được tàu địch là đánh. Thì trong lần đầu tiên ấy lực được xông ra như thế là 4 chiếc này nó đi tuần khi thôi, nhưng là sau khi chúng tôi phát triển được là triển khai đội hình chiến đấu là 4 chiếc trong lúc ấy là hoàn loạn bắn là tàu nó bắn chui xá đấy. Rồi mình vây hắn nghỉ lì thì có ý như cái tàu sau lớn nhất là cái tàu 63 của mình chưa vào đến nơi là bị là coi như hần phục là bắn bị thương liền. Sau khi bị thương tàu 63 bị điện của chúng tôi là cho tàu 63 về Phú Quốc, rồi còn toàn bộ nữa là tập trung lại giết bắn chìm là coi như là mấy chiếc còn lại. Rồi là thì qua hơn một giờ quẩn nhau ở đêm đấy cách đây khoảng 82 lý. Đến 10 giờ, đến 10, 11 giờ, nó lại nồng ra một đợt nữa. 6 chiếc, nó đánh. Bên cạnh đó là chúng tôi là cái hải đoàn của chúng tôi. Đây là chỉ có cùng 8 chiếc. HQ-05 này là tàu tôi này, là chỉ huy sư này. HQ-07 này là hai cái khu trục lửa lớn. Rồi còn 5 cái tàu là có như 100 tấn nữa. Vì một chiếc là coi nó BCM 63 đây là bị trùng là bị thương lần đầu là coi như cho vì đang trên đường về Phú Quốc.
0: Vâng.
6: Thì tập trung đánh hơn 30 phút. Đánh trận đến hơn 30 phút. đạn mà bắn mà coi như khi tôi bị phục quốc mà các anh ưu tin đại ra đa quan sát đấy, các anh đối đi đêm nữa coi như chẳng khác gì phố hoa, nên là đánh đến mức độ nữa. Thì quấn nhau hơn một tiếng,
7: rất là quyết liệt.
6: Đây là mình giải phóng được cái khu vực biển của mình. Đấy, nó thao chạy lên công không sông.
0: Đây là một cái trận đánh phối hợp binh chủng hợp thành đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đặc biệt là đánh trận này có sự tham gia của Đô đốc Hải quân Giáp Văn Cương và Bộ Tư lệnh Chiến dịch như tướng Lê Đức Anh, càng chứng tỏ vai trò đặc biệt quan trọng của chiến dịch đặc biệt này.
5: Kính thưa quý vị và các đồng chí, để tiếp nối câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì bây giờ chúng tôi đã nối tín hiệu điện thoại được với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng, cũng là đồng đội ở Lữ đoàn 171 cùng với ông Phạm Văn Đua đó. Và ông Hồng cũng là nhân chứng tham gia trong trận đánh vừa rồi ạ.
0: Alo ạ.
8: Alo.
0: Dạ, xin được chào cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ạ. Bác có nghe rõ không ạ?
8: Nghe rõ.
0: Dạ vâng ạ.
8: Nhưng nghe nhộ.
0: Vâng. Bác bây giờ có nghe rõ hơn không ạ? Để cháu nói to hơn một chút xíu.
8: Vâng nhộ.
0: Vâng. Thưa bác là cảm ơn bác đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Và bác có thể chia sẻ đôi nét về chức năng này, nhiệm vụ và đặc tính của tàu vận tải đổ bộ cỡ lớn HQ-505 trong chiến dịch giải phóng cảng Công Pom Som không ạ?
8: Và các đồng chí, đồng bào, trong khi mà bước vào cái chiến dịch Campuchia, đánh giải phóng Campuchia, thì toàn bộ quân chủng của Hải quân là đã chuẩn bị một cái tinh thần rất chu đáo, là riêng nội riêng cái hạm đội 171, trong nó có ba hải đoàn, hải đoàn 1 và hải đoàn 2, hải đoàn 3. Thì ba cái hải đoàn này có cái nhiệm vụ là kết hợp với là vùng 5, quân khu 9, quân khu 7, toàn qua bộ là các lực lượng đều chuẩn bị một cái tinh thần chú đáo, hết sức khẩn trương và quan trọng.
0: Vâng ạ.
8: Là bước vào cái chiến dịch là cái nhiệm vụ là của cái tàu 501 và tàu 505 là vận tải hàng chiến lược, tức là quân và xe đạn pháo, thì được vào cái chương trình là cái trước ngày 25 là tháng 12 năm là 79 đây, là phải làm tất cả gọn, tất cả để chuẩn bị cho cái được vào cái chương trình để đánh quyết định, đòn quyết định đi cho phòng Campuchia. Thì riêng thì là vì phía Hải quân á, thì kết hợp với các vùng 5 quân khu 7, quân khu 9, rồi kết hợp với là quân đoàn 3 bên bộ binh ấy, là đánh trên là đánh chuồng, quân đoàn 3 trên đánh chuồng, thì là cái hạm đội 1B1 có là 3 hải đoàn, đây là 2 hải đoàn, 1 hải đoàn về bảo vệ Trường Sa, còn 1 2 hải đoàn nữa là tiếp cận đánh là tập kết là phụ quốc, là trừ quân và xe tăng, là trung đoàn 126 đủ bắt đầu phụ quốc, thì đủ ban đêm không được đủ ban ngày, thì tiếp tục là tôi vừa là trang thì được là cái ngụy trang là bí mật, đấy là rất chu đáo. Thì bước vào cái đêm 27 bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch là tiền quân sang là đảo Thủ Chu là đã có là cái là tiểu đoàn đặc công là nằm sẵn đã phục kích sang bên là Campuchia rồi, thì bảo vệ cái cầu Cần Rem đó là đi mà là cho xe tăng về quân là xe đạn pháo sang đó là đánh vừa tiến sang quyết định cái cầu ấy là nêu, nhưng mà không bảo vệ cái cầu đấy thì là bị xa lầy hết.
5: Thì,
8: trong cái bước đánh thì đêm 28 và 29 là quyết định là đánh sang và đánh dọn dà, đánh ven cảng. Thì trong đêm đó là cái hai tuần hai của là anh đua đây là vào là tiếp trận là đánh đầu tiên đánh vào phạt Tông Đàng, nhưng mà với cái mục tiêu

0: Tàu đánh đồ thì quan sát của Bộ Tổng tham mưu là cái tàu 501 là sự chỉ huy của chiến trưởng đó gồm có là Đại tướng Hoàng Văn Thái, tướng lĩnh trường không quân, còn ông Nguyễn Văn Cương là tướng lĩnh đô đốc hải quân đi kèm theo. Thì tăng và đàn pháo ta chuẩn bị đẩy đu dây tàu rồi thì không rồi. Một trung đoàn 126 gồm có 3 tiểu đoàn, một tiểu đoàn công binh, một tiểu đoàn thiết giáp và một tiểu đoàn đặc công. Thì đánh sang cái đêm 28 nữa là quyết đánh hai đêm liền, là đêm 29 cũng không vào được. Là vì nó là cái là trận địa của cái Campuchia đó là do Trung Quốc nó tạo thành một cái toàn là người Trung Quốc là lính Trung Quốc là nhiều.
1: Vâng
0: ạ. Nên là hành công một cái trận địa đùi không đùi hai, ta mưa đã ra là toàn nhìn trong cái màn đã là cái trận địa của nó đùi không đùi hai là rất mạnh. À. Đó, trên là cái gồm cô là pháo 75 rồi 37 rồi là 14 lì 5 rồi 12 lì 7, nó có một trận địa là bắn phân tư tinh phân tư. Rồi, trong đó là có 12 chiếc tàu là sân ngầm. Nó nằm sau cái đảo của là Thu Chu đó, thì khi quyết được là mục tiêu rồi thì là điểm chỉ huy là của ông tư lĩnh trường không quân về ông là tư lĩnh trường là hải quân là quyết định đánh cái đêm 29 đó cũng không vào được, bởi vì có một cái thi lực rất mạnh. Còn là nếu trinh sát ra là được là nó có trình độ 4 sư mà mình trong nó khi đó là cũng một sư thôi. Đó là đánh là rất căng thẳng, như cái đơn cái hai đời hai của là hàm đội 1B1 ấy vào là quần gan trong một đêm là 30.
1: Vâng ạ.
0: Là mặt giáp mặt, tức là tàu quần thành xong là cặp 7 cặp 8 thế đấy.
1: Vâng, thưa bác Hồng ạ.
0: Tàu, vâng. Mỗi tàu như vậy là có 30 người, có khi đó ra tàu đó là ra đánh giáp mặt nhau là bên đi bắn thì bên kia bắn cũng chụp lửa là nhìn.
1: Vâng ạ.
0: Nhìn rõ là người với nhau cả thầy.
1: Vâng, thưa bác Hồng ạ.
0: Một đêm tươi bởi khôi lửa. Năm tàu mà quần với nó là năm tàu thì mình cũng là khôi nhọc rồi. Mà trong khi nó có 12 tàu.
2: Rồi.
0: Mình ngoài là một hàm đời của mình là chuyên môn bắn pháo, bắn và kích pháo vào.
2: Vâng ạ.
0: Chưa dùng.
2: Vâng ạ, vâng, xin cảm ơn ông. Thực ra đấy là qua chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hồng thì đó là một trận đánh không cân sức đúng không ạ? Hỏa lực của địch cũng rất là quyết liệt. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ạ. Thưa ông Phạm Văn Rua, như ông vừa chia sẻ thì địch đã dùng một số các cái tàu tuần tra tuần tiễu đúng không? Để ngăn chặn cái sự đổ bộ của lực lượng quân ta. Và chúng cũng đã dùng hệ thống pháo ở trên các cái tàu tuần tra đó để tấn công lại ông đúng không ạ? Còn các cái lực lượng phòng thủ ở trên bờ thì như thế nào? Pháo binh và các hỏa lực mạnh của trên bờ thì đã bắn ra như thế nào và ngăn cản cái bước tiến đổ bộ của lực lượng tàu của chúng ta thế nào?
3: Tôi mong sau đó rằng tôi cái đoạn coi như là hành chủng tàu nó đánh mình sáng ngày sáng ngày 7 tháng 1 là khi mà mình đuổi hắn lên cô công đó, suốt cái đêm đấy là tàu mình cứ chạy chạy lên chạy xuống như vậy.
1: Vâng.
3: Hắn thì tướng là coi như là trong cái đợt đánh đồ là bị trọng thương rồi.
1: Vâng.
3: Thì sáng 7 tháng 1 là nồng ra sau chiếc hắn dùng hình bậc thang để hắn đánh bằng cấp tốc vào tàu coi như là hai cái tàu của tôi.
2: Như lúc nãy ông Hồng vừa chia sẻ thì đó là một trận đánh không cân sức. Rất là qua rất nhiều lần tấn công của chúng ta cũng vào được đúng không ạ? Thì chắc chắn sẽ có sự hy sinh. Ông chia sẻ như thế nào về nỗi đau này?
3: Đúng như đồng chí Nguyễn Văn Hồng nói, đúng là cái đêm 6 tháng 1 tôi vừa mới chia sẻ về chương trình đấy. Là cái đêm này là một trận khốc liệt nhất. Đối đầu với nhau là coi như là kinh khủng luôn.
1: Vâng ạ.
3: Nó sang ngày 7 cũng thế. Thì từ cái chỗ đó nó sang ngày 7 nó cho 6 chiếc coi như dùng coi như hồi lực mà cái loại mà coi như là tàu 200 tấn á, hắn có hai mấy chiếc tàu 200 tấn là vô tầng trung.

0: Quốc là viện trợ mà cái tàu này là hiện đại nhất lúc bây giờ. Hắn cứ nhằm vào mình lên nó nện. Đồ nó nện. Nhưng mà trừ là tôi phi điện cho coi như là hai tàu có 100 tấn là 203 và 203, 205. Này chặn đạn cho bà tôi. Này khi hắn cứ tủa vô trong với tôi mà. Này anh có bắn thì thôi. Đồng thời nó điện cho coi như là hai đợt một ở ngoài đi là pháo nạ pháo cái loại mà 100 mm đi này hạt 12 này đi qua đầu là coi như vèo vèo chặn được rồi, rồi khi là coi như khiếp thần thảo chạy lên cái bụng sông.
1: Vậy thì như ông ấy chia sẻ thì chúng ta phải dùng sử dụng hỏa lực rất mạnh đúng không?
0: Cả, có mạnh khi nữa mới đánh.
1: Có sự bổ trợ của yểm hộ của H-12 đúng không? Vậy thì cảng Công Bố Xóm chính thức là giải phóng là ngày bao nhiêu?
0: Và tôi lên là coi như là cùng ngày mùng 7.
1: À đúng ngày mùng 7 đúng không? Trùng vào ngày khi mà
0: giải phóng.
1: Khi giải phóng Đông Bình.
0: Và tôi lên được nửa đường là coi như là Đông Bình giải phóng. Điện ra một cái đúng 12 giờ. Lên nửa đường. Lên Công Phong Sôm. Lên Công Phong Sôm. Lên được giải phóng Công Phong Sôm là lên trên được tàu. Đúng lắm. Tôi nện khi nuôi là coi như các hệ là coi như là nện là coi như hình chạy sang bên Thái Lan.
1: Có nghĩa là trận đánh đã kết thúc đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các đồng chí, qua lời chia sẻ của cựu chiến binh Phạm Văn Đua và Nguyễn Văn Hồng thì chúng ta thấy rằng là trong các thành phần các cái tàu chiến tham gia trận đánh giải phóng cảng Công Bố Xóm thì có một cái con tàu có biên hiệu rất nổi tiếng, đó là HQ-505. Đây là con tàu được xem là hiện đại nhất lúc bấy giờ của Hải quân ta và có lượng dặn nước hơn 3.000 tấn. Và đã ngoài việc tham gia giải phóng Công Bố Xóm thì con tàu này đã tham gia đắc lực vào việc hỗ trợ và bảo vệ Trường Sa giai đoạn 1980-1988. Và đặc biệt là thành chiến công đặc biệt nhất của tàu HQ-505 đó là cùng chiến sĩ Hải quân ta và cùng thuyền trưởng Vũ Huy Lễ là tham gia giữ được cái đảo Cô Linh đúng không ạ? Đảo Cô Linh của Trường Sa. Và chính nhờ những thành tích đặc biệt của đó thì tàu HQ-505 và thuyền trưởng Vũ Huy Lễ sau này đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
2: Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Phạm Văn Đua trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các đồng chí, đằng sau sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp là biết bao mồ hôi xương máu của người lính tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất bạn. Và một lần nữa xin được chúc ông và đồng đội của mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Và thưa quý vị và các đồng chí, đến đây thì thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ năm ngày 10 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
6: Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung tại đền thờ trên núi Dũng Quyết nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất của vị anh hùng áo vải dân tộc.
5: Nghệ An chủ động xuất quân sớm 2 tháng, đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào.
6: Sức khỏe tâm lý và tầm quan trọng của việc nhận diện, hỗ trợ kịp thời các trường hợp khủng hoảng.
5: Chuyên mục Alo NTV kết nối đề cập thực trạng sạt lở đê kênh thấp ở xã Hưng Nguyên.
6: Tối qua, một chiếc phà chở hơn 130 người bốc cháy dữ dội ngoài khơi tỉnh Palawan, Philippines. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines xác nhận ít nhất 5 người thiệt mạng.

0: Bây giờ là phần tin chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 9 nhằm ngày 29 tháng 7, năm Bính Ngọ, tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết, lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng lễ, dâng hương, tưởng niệm, nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất của vị anh hùng áo vải dân tộc. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các ban sở ngành địa phương, dòng họ Hồ và đông đảo nhân dân dâng hoa, dâng lễ, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung. Hoàng đế Quang Trung sinh năm 1753, mất năm 1792. Hoàng đế đã lập nhiều chiến công hiển hách, tiêu biểu là đánh tan quân Xiêm tại Rạch Gầm, Xoài Mút năm 1785 và đại phá quân Thanh trong chiến dịch Ngọc Hồi Đống Đa năm 1789. Hoàng đế Quang Trung là một trong những vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ độc lập dân tộc. Đồng thời có nhiều chủ trương cải cách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và bang giao. Hoàng đế Quang Trung có mối liên hệ sâu sắc với Nghệ An. Tổ tiên ngài là họ Hồ, quê ở Hưng Nguyên, sau vào Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai, đổi sang họ Nguyễn. Năm 1788, ngài quyết định xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô dưới chân núi Dũng Quyết. Hàng năm, vào ngày mất của Hoàng đế Quang Trung, các hoạt động tưởng niệm được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng tri ân đối với công lao, sự nghiệp của vị anh hùng áo vải, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và bồi đắp ý thức trách nhiệm xây dựng bảo vệ quê hương đất nước.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phiên tháng 9 năm 2026 để nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã nghe và cho ý kiến báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và các kết luận của tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phương án bố trí, sắp xếp địa điểm làm việc của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Nghệ An, báo cáo tiến độ tổ chức đại hội và kết quả hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, quyết định giao biên chế năm 2026 cho các ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng thống nhất phương án tổ chức hội nghị gặp mặt, tri ân các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm tiêu biểu giai đoạn 2023-2026. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị các đơn vị tập trung đẩy nhanh sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trong năm 2026, phải hoàn thành các cơ sở dữ liệu hội viên của các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ theo quy định. Cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tập trung xây dựng hệ thống đánh giá KPI theo hướng định lượng kết quả công việc cụ thể. Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực của các nhóm thiện nguyện, tổ chức, cá nhân trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Việt Nam đang nghiên cứu hình thành các trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, gắn phát triển điện xanh với công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng trong nước. Theo Cục Điện lực và JIF, mô hình sẽ kết nối phát điện, chế tạo thiết bị, cảng biển, logistics và đào tạo nhân lực. Đến năm 2030, Việt Nam dự kiến hình thành hai trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, hai cụm cảng công nghiệp năng lượng tái tạo trọng điểm được đề xuất tại Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận và Hải Phòng, Quảng Ninh. Đến năm 2050, công suất điện gió trên bờ và gần bờ có thể đạt 84.696 đến 91.400 MW, điện gió ngoài khơi 113.503 đến 139.097 MW và điện mặt trời khoảng 293.088 đến 295.646 MW. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam có lợi thế từ nền tảng dầu khí, cơ khí, cảng biển và logistics để phát triển hệ sinh thái điện gió ngoài khơi. Để thu hút đầu tư, cần chính sách dài hạn, danh mục dự án ổn định 10 đến 25 năm, thúc đẩy DPPA và từng bước nội địa hóa sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo.
1: Nghệ An dự báo năm 2026 thiếu khoảng 951.584 mét khối đá, 1,773 triệu mét khối cát và 9,865 triệu mét khối đất sàn lấp do nhu cầu hạ tầng tăng mạnh. Giai đoạn 2026-2030, nguồn cung hiện tại mới đáp ứng khoảng 69% nhu cầu đá, 39% cát và 31% đất san lấp, thiếu hụt cục bộ tại nhiều địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra trực tiếp tại các chân mỏ, xác định giá

0: bán thực tế và chấn chỉnh tình trạng kê khai giá không sát thị trường. Cơ quan thuế được giao rà soát hóa đơn, chứng từ, xử lý hành vi khai lách giá, gian lận sản lượng và đẩy chi phí vận chuyển nhằm trục lợi. Tỉnh yêu cầu hoàn thiện thủ tục cấp phép gia hạn mỏ trong tháng 9, chậm nhất tháng 10 năm 2026, đồng thời siết điều kiện về niêm yết giá và xuất hóa đơn.
1: Việt Nam Airlines đứng thứ 46 trong bảng xếp hạng VNTech 200 năm 2026, tiếp tục thuộc top 50 doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam và giữ vị trí cao nhất trong nhóm các hãng hàng không. Đây là năm thứ hai liên tiếp hãng góp mặt trong top 50 với số tiền nộp ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 3.291 tỷ đồng. Trong 30 năm qua, Việt Nam Airlines đã đóng góp cho ngân sách hơn 71.000 tỷ đồng. Năm 2025, doanh thu hợp nhất của hãng đạt hơn 121.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.607 tỷ đồng. Hãng khai thác hơn 156.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 25,6 triệu hành khách và hơn 340.000 tấn hàng hóa. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã nộp hơn 2.100 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp nhà nước.
0: Từ đầu năm đến nay, Việt Nam nhập trên 217.400 tấn thịt và phụ phẩm gia cầm, trong đó thịt gà chiếm hơn 90%, với giá bình quân khoảng 26.500 đồng 1 kg. Khảo sát thị trường cho thấy nhiều loại gà đông lạnh nhập khẩu có giá thấp hơn 40-50% so với gà công nghiệp trong nước, chủ yếu phục vụ chế biến và xuất ăn công nghiệp. Lượng tiêu thụ thịt gà của người Việt đã tăng lên khoảng 27-28 kg một người một năm, cho thấy dư địa thị trường còn lớn. Giá gà nhập khẩu thấp một phần do các nước xuất khẩu ưu tiên tiêu thụ ức gà trong nước, còn đùi, cánh và phụ phẩm được bán ra nước ngoài với giá cạnh tranh. Trong bối cảnh các cam kết thương mại, ngành chăn nuôi trong nước được khuyến nghị cải tiến giống, nâng năng suất, tổ chức lại sản xuất và giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh.
2: Thực hiện đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp giai đoạn 2024-2030, Nghệ An đã triển khai chính sách hỗ trợ mầm mô để sản xuất cây giống trồng rừng. Đây là một chính sách được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mới trong việc cải thiện chất lượng giống, từng bước nâng cao năng suất, giá trị kinh tế và hiệu quả sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên Thanh Nhàn.
3: Gia đình bà Nguyễn Thị Hóa, xã Tam Đồng là một trong những hộ sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp được hỗ trợ mầm mô. Đến thời điểm hiện tại, bà đã sản xuất được 2 đợt với tổng số hơn 4 vạn cây. Theo bà, chính sách hỗ trợ rất kịp thời, thiết thực, giúp đảm bảo nguồn gốc, chất lượng cây giống.
4: Trước đấy là kiểu từ phạt, từ làm á. Cho nên ai kiểu được giống gì thì họ làm giống đấy. Nhưng mà từ khi được nhà trước họ hỗ trợ cả cái giống đầu dòng á, với cái mẫu đầu dòng thì họ hỗ trợ thêm. Cho nên thì hiện nay chất lượng cây giống rất tốt và bảo đảm.
3: Nhiều năm qua, người trồng rừng ở Nghệ An chủ yếu sử dụng giống keo dâm hòm. Tuy nhiên, ở một số vùng, giống truyền thống chưa đáp ứng yêu cầu về năng suất và chất lượng gỗ. Trong khi đó, keo nuôi cấy mô có ưu điểm sinh trưởng đồng đều, năng suất cao, thích nghi tốt, đảm bảo chất lượng rừng trồng. Theo ông Nguyễn Bá Đại, hạt kiểm lâm Thanh Chương, giống có nguồn gốc rõ ràng được kiểm soát sẽ giúp người trồng rừng dễ xác định trách nhiệm khi xảy ra thiệt hại.
5: Cái nguồn giống mà đưa về các cơ sở cấy giống á, được Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh kiểm tra rồi, cấp chứng chỉ rồi, thì hầu như các cơ sở đó được nghiên cứu kỳ cái chất lượng nguồn đầu vào. Thì khi người dân mua về để mà làm cây giống á, thì hầu như là cả cái là đảm bảo chất lượng.
3: Toàn tỉnh hiện có 10 tổ chức và hơn 200 hộ gia đình cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp tập trung tại các xã Nghĩa Hành, Tam Đồng và Kim Bảng, cơ bản đáp ứng nhu cầu trồng rừng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí trên 3,2 tỷ đồng hỗ trợ 12 tổ chức cá nhân thực hiện đề án.
6: Thực hiện cái chính sách trong nghị định 34 thì Sở Nông nghiệp cũng như Chi cục Kiểm lâm hỗ trợ cho các cái đơn vị và các cái chủ rừng trên địa bàn là 80% tiền đối với kéo cây mô, đúng là cây mô đó sinh trưởng và tiền và chịu đựng cái thời tiết cho thì khắc nghiệt mà cây nó chịu đựng được hơn đối với keo canh, có thể mưa bão nó có thể là ít gai bổ.
7: Trong thời gian vừa rồi thì được phê duyệt là 300.000 cây mầm mô, thì đến tại thời điểm này nuôi cấy nó tương đối phát triển, và đặc biệt thì trong năm 2026 này đối với cái giống cây trồng lâm nghiệp, đặc biệt là cây keo, thì cái giá trị thu nhập đối với bà con thì có tăng lên từ 20 đến 30%.
3: Vừa rồi là ý kiến của ông Lê Văn Tuất, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương, và ông Phạm Đức Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hành. Từ chính sách hỗ trợ mầm mô, các cơ sở sản xuất giống có thêm điều kiện tiếp cận nguồn giống chất lượng có kiểm soát. Đây được xem là bước đi quan trọng để thay đổi chất lượng cây giống, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng trồng.
0: Năm nay, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chủ động xuất quân sớm hơn 2 tháng so với dự kiến. Mục tiêu là tìm kiếm, đưa thêm nhiều liệt sĩ về với quê hương, đất mẹ. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
1: Từ tháng 8 năm 2026, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã triển khai đợt 1 sang nước bạn Lào. Trong tháng 9, đơn vị tiếp tục tổ chức đợt 2 sớm hơn kế hoạch thường lệ. Mỗi chuyến đi là một hành trình đặc biệt. Trước giờ lên đường, cán bộ chiến sĩ đội quy tập hài cốt liệt sĩ phải chuẩn bị kỹ từ trang thiết bị, quân tư trang đến nghiên cứu địa hình, địa vật. Với những người lần đầu thực hiện nhiệm vụ, học tiếng Lào cũng là yêu cầu quan trọng để thuận lợi trong quá trình phối hợp với lực lượng và người dân địa phương. Thiếu tá Nguyễn Đăng Hà, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chia sẻ.
8: Là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ quy tập thì bản thân tôi luôn cố gắng học các cái thủ tục tập quán của bên Lào và những của đồng chí đồng đội đi trước, và bản thân sẽ cố gắng quyết tâm thực hiện các cái nhiệm vụ, đặc biệt là quy tập các bác về trong cái giai đoạn 500 ngày đêm, càng được nhiều bác thì càng tốt.
1: Thượng tá Lê Xuân Thế, chính trị viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
9: Hiện nay đang là mùa mưa, công tác tìm kiếm thì gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà bằng quyết tâm chính trị cao nhất, cán bộ nhân viên của đội sẽ nỗ lực hết mình, tận dụng hết mọi thời gian, phối hợp chặt chẽ với bạn để quyết tâm tìm kiếm và quy tập được càng nhiều càng tốt hài cốt liệt sĩ để đưa các liệt sĩ về với Tổ quốc, về với quê hương và gia đình.
1: Cùng với đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Lào, công tác xác định danh tính liệt sĩ trong nước cũng được Nghệ An tập trung thực hiện. Trong thời gian qua, đội quy tập đã tìm kiếm cất bốc 84 hài cốt liệt sĩ, đưa về Việt Nam an táng. Hơn 2.100 mẫu sinh phẩm tại 28 nghĩa trang cũng đã được thu thập, vượt kế hoạch 6 tháng, góp phần xác định danh tính những liệt sĩ chưa rõ thông tin. Những kết quả này là cơ sở để lực lượng tiếp tục đẩy nhanh nhiệm vụ trong mùa khô 2026-2027, với mục tiêu tìm kiếm được nhiều hơn nữa những người con đã hy sinh đang nằm lại trên đất bạn. Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
10: Phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt của ba tỉnh Siêng Khoảng, Viên Chăn và Say Sầm Bun của Lào, cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân nước bạn để tiếp tục thu thập thông tin, xác định và mở rộng địa bàn tìm kiếm. Với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về quê hương đất mẹ, góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Với việc xuất quân sớm vào tháng 8, hiện đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy và cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sĩ ở Lào. Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang phấn đấu trong năm nay sẽ hoàn thành nhiệm vụ và tìm kiếm được thêm nhiều liệt sĩ đưa về đất mẹ Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu cung ứng sách giáo khoa phải được quản lý như mặt hàng thiết yếu, ưu tiên đủ và kịp thời, không đặt nặng lợi nhuận. Yêu cầu được đưa ra sau tình trạng thiếu sách cục bộ đầu năm học 2026-2027, cho thấy bất cập trong dự báo, đặt hàng, sản xuất, dự trữ và phân phối. Bộ Giáo dục và Đào tạo được sao chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát nơi thiếu, nơi tồn dư để in bổ sung, điều chuyển, không để ảnh hưởng việc dạy và học. Các đại lý phải công khai điểm bán, số lượng sách, số điện thoại và kênh đặt hàng trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo lập tổ phản ứng nhanh trực 24/24 giờ để xử lý điểm nóng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu rà soát hệ thống phát hành, cơ chế dự trữ và các yếu tố hình thành giá, bảo đảm công khai, minh bạch, hợp lý, giảm chi phí trung gian. Đến ngày 9 tháng 9, đơn vị đã phát hành 235,6 triệu bản sách giáo khoa.
1: Sa Nghĩa Thọ vừa tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho cán bộ công chức viên chức trên địa bàn. Hơn 80 học viên tham gia được trang bị kiến thức về AI và khả năng ứng dụng trong công tác hành chính, công vụ. Khóa tập huấn hướng dẫn sử dụng các công cụ như ChatGPT, Google Gemini, Notebook, LM và kỹ năng xây dựng câu lệnh hiệu quả. Các học viên được thực hành ứng dụng AI trong tổng hợp, phân tích tài liệu, soạn thảo và rà soát văn bản hành chính. Qua đó góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính.
0: Từ ngày 15 tháng 9, công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ được thực hiện theo những quy định mới tại Nghị định 347 năm 2026 của Chính phủ. Trong đó có một số điểm đáng chú ý như chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với dự án, công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu. Đồng thời, trước khi đưa công trình vào hoạt động, phải thực hiện khai báo trên hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy. Cơ quan công an theo phân cấp tổ chức kiểm tra định kỳ 1 năm 1 lần đối với cơ sở thuộc nhóm 1, công trình xây dựng trong quá trình thi công thuộc diện phải thẩm duyệt hoặc thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, phương tiện giao thông thuộc phụ lục 3. Đối với cơ sở thuộc nhóm 2, việc kiểm tra định kỳ được thực hiện 2 năm một lần. Cơ quan công an được kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy hoặc theo yêu cầu phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự của cơ quan có thẩm quyền đối với các cơ sở, phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý.
1: Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn. Đối tượng bị khởi tố là Bùi Văn Nhạ, sinh năm 1982, trú tại thôn Mỹ Hòa, xã Quỳnh Phú, là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá NA95588TS. Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại khu vực bến cá thuộc thôn Nghĩa Hùng, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An, đồn biên phòng Quỳnh Thuận và phòng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đồng chủ trì phối hợp với công an xã Quỳnh Phú kiểm tra tàu cá và phát hiện trên tàu có 11 thỏi chất bột dạng nén màu xám, tổng khối lượng khoảng 1 kg. Chủ tàu Bùi Văn Nhạ khai nhận là vật liệu nổ cùng 11 ống kim loại màu trắng có gắn dây điện là kíp nổ được đối tượng mua về sử dụng trong khai thác thủy sản. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn Nhạ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 134 ống kim loại màu trắng có gắn dây điện là kíp nổ. Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang chỉ đạo đồn biên phòng Quỳnh Thuận mở rộng điều tra, khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Có những khủng hoảng tâm lý bắt đầu từ những áp lực rất đời thường, nhưng khi không được nhận diện và hỗ trợ kịp thời, những khó khăn ấy có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Nhân ngày Thế giới phòng chống tự sát ngày 10 tháng 9, câu chuyện về sức khỏe tâm lý được nhìn từ thực tế tại cơ sở chuyên khoa, nơi mỗi trường hợp điều trị cũng cho thấy sự cần thiết của việc nhận diện sớm, lắng nghe và đồng hành đúng cách. Bài viết của phóng viên Hồng Linh.
3: Cáu gắt, dễ kích động, mất ngủ, thu mình, né tránh giao tiếp hay thường xuyên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, những thay đổi về cảm xúc và hành vi đôi khi bị xem là nhất thời do áp lực công việc, học tập hay những vấn đề trong cuộc sống. Nhưng khi các biểu hiện này kéo dài, ngày càng rõ rệt và ảnh hưởng đến sinh hoạt, đó có thể là dấu hiệu cho thấy một người đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm lý. Với người bệnh trẻ, những thay đổi ấy đã từng bước đẩy em vào trạng thái khủng hoảng, xuất hiện suy nghĩ tiêu cực và phải tìm đến sự hỗ trợ.
11: Thì nguyên nhân tiêu cực kiểu xoay quanh hoàn cảnh gia đình thôi ạ. Kiểu như mình nghe chuyện không ai nghe hoặc là không được nhận được sự tôn trọng từ người nhà thì mình sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Để làm gì á, thì cùng học hết cấp 3 xong rồi cùng đi nước ngoài, đi Đài Loan, đi Nhật Bản. Khó khăn lúc ạ thì có lẽ là nặng gánh đầu tiên nhiều hơn. Những cái mà mình phải trải qua thì tất nhiên là nó rất tồi tệ rồi.
3: Không chỉ người trẻ, những người phụ nữ đang gánh trên vai nhiều trách nhiệm gia đình cũng có thể đối mặt với những khủng hoảng tâm lý, áp lực kéo dài, những cảm xúc không được chia sẻ khiến sự mệt mỏi ngày một tích tụ. Đến khi không còn đủ khả năng tự cân bằng, những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện. Lại khủng hoảng nghiêm trọng hơn, một bệnh nhân nữ chia sẻ.
12: Thì tự nhiên là suy nghĩ chồng con đâu, là suy nghĩ cái mất hồn rồi tâm cảm. Là cô đây nhiều lần rồi. Cái tư tưởng là muốn chết, thì suy nghĩ là những kiểu mà muốn không muốn trồng là mình chết.

0: Thứ hai nữa là về mặt cơ thể, cái này tôi cũng thấy rất là đáng tiếc này. Có nghĩa là một bệnh nhân cứ than phiền là dạo này con cảm thấy hay đau đầu, hoặc là anh cảm thấy hay đau đầu, hoặc là bố mẹ cảm thấy đau đầu. Đấy, cũng đã đi khám ở các chuyên khoa nội khác rồi, nhưng mà không chẩn đoán ra bệnh. Thì khi về nhà gia đình thường đổ lỗi cho cái việc là mình khó tính hay kêu, đấy, hay phàn nàn.
1: Một sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc, một khoảng lặng khác thường hay một người bỗng không còn là chính mình có thể là dấu hiệu cần được quan tâm. Bởi đôi khi, hành trình vượt qua khủng hoảng bắt đầu từ việc có một người nhận ra, lắng nghe và ở bên đúng lúc.
2: Alo, NTV kết nối. Đê kênh thấp hay còn gọi là đê Hội Tinh chạy qua địa bàn xã Hưng Nguyên có chiều dài hơn 3,5 km. Đây là tuyến đê cấp 4 trọng yếu, phục vụ tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp của địa phương. Theo người dân phản ánh, đến chuyên mục Alo NTV kết nối, do ảnh hưởng của thiên tai, một số vị trí của đê kênh thấp đã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.
1: Đoạn đê kênh thấp chạy qua xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên. Người dân ở đây cho biết, sau những trận mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, một đoạn dài khoảng 200 mét đã bị sạt lở nghiêm trọng. Đáng lo ngại, tại nhiều vị trí, đất nền bị cuốn trôi gây sụt lún, ăn sâu vào phần mặt đường bê tông. Có nơi, mép đường đã bị khoét hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt. Theo ông Cao Văn Đương, xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên, tình trạng này không những cản trở việc đi lại của người dân mà còn gây mất an toàn cho cả tuyến đê.
3: Năm trước đấy là hồi tháng 2, tháng 3 là sạt lở sạt toàn bộ cái khu vực này, là từ khu vực ngã ba này về khu vực trại chăn nuôi này, tức là trước đây là cái trại chăn nuôi của hợp tác xã. Bây giờ thấy với mưa lũ, mới mưa vừa rồi nó lại sạt lở toàn bộ ấy. Cho nên chúng tôi đã đề nghị rất nhiều lần qua hội đồng, rồi qua là họp nhiều cả cái ban ngành ấy, thì chúng tôi đề nghị rất nhiều nhưng mà rồi cũng thấy là chưa trả lời.
1: Trước diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp, Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên cắm biển cảnh báo, lập hàng rào tại các vị trí nguy hiểm, tuyên truyền khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi lưu thông trên đê kênh thấp. Đồng thời, xã thường xuyên cắt cử lực lượng theo dõi diễn biến sạt lở trong thời điểm xảy ra mưa bão. Ông Nguyễn Quốc Huệ, xóm trưởng xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên nói:
4: nhìn đê kênh thấp thế này là rất lo lắng. Thì nguy hiểm nhất là bây giờ ở xóm có trên 700 hộ dân, mà trên 700 hộ dân cùng với là nhân khẩu trên gần 3.000 nhân khẩu. Trong khi đó là toàn bộ hệ thống của dân và ở khu vực này là có khoảng 3 hectare ao hồ của dân nữa. Nếu mưa mới bảo mà vỡ đê thì thực tế mà nó bị thiệt hại.
1: Năm 2022, mưa lớn cùng nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến một đoạn đê kênh thấp tại xóm 7 xã Hưng Đạo cũ bị vỡ. Chính quyền địa phương khi đó phải huy động hàng trăm người xuyên đêm tập trung khắc phục sự cố, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và an toàn tính mạng của người dân. Ông Lưu Đức Diễn, trưởng phòng kinh tế xã Hưng Nguyên cho rằng:
5: hiện tại là do nguồn lực là của xã cũng khó khăn và việc gia cố sửa chữa sạt lở tuyến đê đây cũng cần nhiều kinh phí. Vì vậy xã là cũng đề nghị là ủy ban tỉnh và các sở ngành quan tâm xử lý. Và trước mắt thì trước mùa mưa lũ thì xã cũng đã thực hiện là cắm biển cảnh báo sạt lở để người dân được biết.
1: Đê điều là tuyến phòng vệ quan trọng trước thiên tai. Việc sớm có giải pháp xử lý sạt lở đê kênh thấp tại xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên không chỉ bảo vệ công trình mà còn góp phần đảm bảo an toàn sản xuất, giao thông và đời sống của hàng ngàn hộ dân trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh. Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
7: Tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu. Sáng nay, giá dầu thô Brent đã vượt mốc $100 một thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7, trong bối cảnh các vụ đụng độ trên biển giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu leo thang. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công hơn 10 phương tiện, trong đó có các tàu của Mỹ và tàu chở dầu tại khu vực eo biển Hormuz. Tehran cũng thông báo mở rộng vùng cấm đối với hoạt động hàng hải tại vịnh Oman và biển Ả Rập. Các động thái này diễn ra sau khi quân đội Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran.

0: Azerbaijan với cáo buộc đe dọa an ninh. Sự leo thang căng thẳng ở tuyến đường vận chuyển dầu mỏ huyết mạch nhất thế giới đã lập tức đẩy giá dầu Brent biển Bắc tăng hơn 3%, lên mức 101,21 đô la Mỹ một thùng. Giới chuyên gia tài chính lo ngại, việc giá dầu neo ở mức cao có thể thổi bùng làn sóng lạm phát mới, buộc các ngân hàng trung ương lớn phải tiếp tục tăng lãi suất.
1: Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự, đồng thời để ngỏ khả năng sớm xúc tiến các vòng đàm phán. Phát biểu trước báo giới tại Washington, Tổng thống Trump nhận định cả ông Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đều đã mệt mỏi vì giao tranh và đây là thời điểm thích hợp để hướng tới một thỏa thuận đàm phán. Tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng được đưa ra chỉ một ngày sau khi Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin và ông Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ đồng hồ. Phía Nga mô tả cuộc thảo luận về tình hình Ukraine diễn ra thẳng thắn và mang tính xây dựng. Những diễn biến ngoại giao mới nhất này đang thắp lên hy vọng về việc các bên có thể sớm ngồi vào bàn đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình sau nhiều năm chiến sự.
0: Một thảm kịch hàng hải vừa xảy ra vào tối qua tại Philippines khi chiếc phà chở hơn 130 người bốc cháy dữ dội ngoài khơi tỉnh Palawan. Đến sáng nay, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này xác nhận đã có ít nhất 5 người thiệt mạng. Ngọn lửa bùng phát trên chiếc phà mang tên Jun Aster khi phương tiện này đang di chuyển cách bờ biển tỉnh Palawan khoảng 2,2 km. Các đoạn phim do cơ quan chức năng Philippines công bố cho thấy chiếc phà bị ngọn lửa bao trùm hoàn toàn trong đêm tối. Đại diện lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, dữ liệu ban đầu ghi nhận có 42 người đã được cứu thoát, bao gồm 38 hành khách và 4 thành viên thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tới 87 người đang mất tích. Phà Jun Aster khởi hành từ thủ đô Manila và gặp nạn trên biển. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót.
1: Chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: mỗi người Việt tốn gần 126 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động. Rau xanh tăng giá sau ảnh hưởng của mưa lớn.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, theo công bố của Cục Thống kê ngày 8 tháng 9, trung bình mỗi lao động Việt Nam phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài. Dù đã giảm 23,8% so với năm 2021, khoản chi này vẫn tương đương 4,5 tháng lương đầu tiên tại xứ người.
0: Chiếm thị trọng lớn nhất trong tổng chi phí là tiền trả cho các tổ chức tuyển dụng hoặc cá nhân môi giới chiếm 52,8%, tương đương 94,5 triệu đồng. Trong đó gần 90% số tiền chảy vào các công ty tư nhân và môi giới tự do. Các trung gian không chính thức tại địa phương là nguyên nhân chính khiến chi phí bị đội lên cao. Đáng chú ý, thu nhập tháng đầu tiên của lao động xuất khẩu đạt bình quân 28,1 triệu đồng, cao gấp 3,3 lần thu nhập bình quân trong nước. Sự cải thiện về khung pháp lý cùng luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2020 đã góp phần bãi bỏ tiền môi giới, từng bước kéo giảm gánh nặng tài chính cho người lao động.
1: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chi tiết luật thuế xuất nhập khẩu, đề xuất hạ mạnh ngưỡng miễn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, bao gồm cả hàng gửi qua bưu chính, chuyển phát nhanh, xuống còn 100.000 đồng hoặc tổng số thuế dưới 10.000 đồng trên một lần.
0: Mức mới này giảm sâu so với quy định hiện hành từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Theo Bộ Tài chính, đề xuất được đưa ra trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới bùng nổ. Việc duy trì miễn thuế hàng giá trị nhỏ dễ dẫn đến nguy cơ chia nhỏ đơn hàng, khai thấp giá trị để trục lợi, tạo sự bất bình đẳng với hàng sản xuất trong nước. Động thái siết chặt của Việt Nam cũng phù hợp với xu hướng chung của nhiều nền kinh tế như EU, Indonesia hay Ấn Độ nhằm bảo hộ sản xuất nội địa và chống gian lận thương mại.
1: Thưa quý vị, đợt mưa lớn tuần qua đã làm ngập hỏng nhiều diện tích hoa màu, khiến nguồn cung sụt giảm mạnh. Tại các chợ dân sinh, giá rau xanh lập tức tăng do thu hoạch đình trệ và vận chuyển gặp nhiều khó khăn.
0: Khảo sát một số chợ dân sinh tại Nghệ An, các loại rau xanh tăng giá so với trước từ 1,5 đến 2 lần. Bình thường giá rau ngót chỉ từ 10.000 đồng trên bó, nay lên 13.000 đến 15.000 đồng trên một bó. Rau muống từ 10.000 một bó lên 12.000 đến 15.000 đồng một bó. Hành lá 25.000 một kg, tăng lên gần 50.000 một kg. Mưa lớn ngập úng nên rau ăn lá bị ảnh hưởng nhiều, dẫn tới nguồn hàng khan hiếm, không có nhập và bán ra thị trường. Bà Trần Thị Bình, một người tiêu dùng, chia sẻ thêm.
2: Rau mà lụt thì đắt đỏ, giá ta mua 10, ta chỉ mua 5 thôi. Rau thì đắt đỏ vì thời tiết, nhưng mà rau ngon, rau sạch là được. Đừng bơm thủ, bơm than là được, đắt tiền được.
0: Không chỉ người mua phải chịu tốn thêm chi phí, các hộ trồng rau cũng rơi vào thế khó. Các tiểu thương cho rằng, giá rau xanh còn neo cao do các khu vực trồng rau màu quanh Nghệ An phần lớn bị thiệt hại, cần thời gian để phục hồi. Các tiểu thương chủ yếu nhập nguồn rau xanh từ nơi khác về. Bà Trần Thị Hiền, tiểu thương chợ Quán Lâu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Về mà ít mà vẫn phân có phân phối chứ không có lấy thoải mái như kiểu rau khi chưa mưa lụt mất.
0: Nguồn rau xanh tăng giá do ảnh hưởng của mưa lớn và chi phí vận chuyển, nên các tiểu thương cũng linh hoạt hơn trong việc nhập nguồn củ quả, cải bắp từ các địa phương khác, nên giá cả ổn định hơn. Chia sẻ của chị Lương Thị Thủy, một tiểu thương.
4: Khi mà mưa như thế này thì nhà em sẽ tập trung lấy các nguồn hàng ở những nơi mà không có bão lũ ấy, thì tập sẽ được cái nguồn hàng giá ổn định hơn, dự trữ cùng lâu hơn ạ.
0: Tuy nhiên, theo đại diện một hệ thống siêu thị, sự biến động này chỉ mang tính cục bộ, diễn ra tại các chợ dân sinh trên địa bàn từng khu vực. Tại hệ thống các siêu thị, nguồn cung rau củ quả vẫn dồi dào, giá bình ổn. Theo ghi nhận, kệ hàng rau xanh tại một số hệ thống siêu thị lớn phong phú, đa dạng các loại rau. Nhiều loại giá rẻ hơn ngoài chợ như cải thảo bắc 800g đến 1kg có giá 12.700 đồng. Bắp cải từ 0,8 đến 1,2 kg giá 10.500 đồng. Trong khi đó, một số loại rau thơm, hành lá, rau ngót có giá nhỉnh hơn từ 2 đến 3.000 đồng.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Sở hữu chất giọng soprano đặc trưng, kỹ thuật thanh nhạc ấn tượng cùng hàng loạt bản hit trên các nền tảng bảng xếp hạng nhạc quốc tế, Ariana Grande đã trở thành một trong những tên tuổi nổi bật của nhạc pop trong hơn một thập niên qua. Từ pop R&B đến dance và trap, mỗi giai đoạn trong sự nghiệp lại cho thấy những thử nghiệm mới về âm nhạc và hình ảnh. Thành công của Ariana được ghi dấu bằng nhiều album quán quân, những đĩa đơn đứng đầu Billboard Hot 100 cùng các giải thưởng âm nhạc lớn. Và trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại 5 bản hit tiêu biểu qua chủ đề Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại. Mở đầu là Problem, bản hit phát hành năm 2014 kết hợp cùng với rapper Iggy Azalea. Tiếng saxophone nổi bật, tiết tấu sôi động cùng phần điệp khúc bắt tai đã giúp cho Problem trở thành một trong những thành công quốc tế đầu tiên của Ariana và đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Hai năm sau Problem, Ariana Grande tiếp tục tạo dấu ấn với album Dangerous Woman. Một trong những ca khúc nổi bật của album đó là Into You, bản dance pop được xây dựng với tiết tấu tăng dần trước khi bùng nổ ở phần điệp khúc. Giọng hát giàu nội lực cùng cách xử lý hiện đại đã giúp cho Into You trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Ariana Grande, đồng thời thể hiện rõ bước chuyển sang hình ảnh trở thành quyến rũ hơn của nữ ca sĩ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Into You.

Năm 2018 đánh dấu một giai đoạn đáng chú ý khác trong sự nghiệp của Ariana Grande với album Squeeze Tanner. Các khúc mở đường No Tear Left to Cry mang màu sắc dance pop kết hợp với R&B được phát hành sau khoảng thời gian Ariana tạm rời sân khấu sau vụ tấn công tại Manchester năm 2017. Thay vì lựa chọn bản ballad, nữ ca sĩ lại trở lại bằng một ca khúc có tiết tấu tươi sáng, truyền tải tinh thần lạc quan và hướng về phía trước. No Tears Left to Cry nhanh chóng lọt top 3 Billboard Hot 100 và tiếp tục nối dài chuỗi thành công của Ariana trên các bảng xếp hạng quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up. Tiếp nối Sweet Tenor, Ariana Grande phát hành Thank You Next vào năm 2019, tạo nên một trong những giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp. Nổi bật trong album đó là Seven Rings, ca khúc sử dụng giai điệu từ My Favorite Thing của vở nhạc kịch The Sound of Music kết hợp với trap và R&B tạo nên một màu sắc hoàn toàn mới. Seven Rings ra mắt ở vị trí số 1 Billboard Hot 100 và giữ ngôi đầu trong nhiều tuần. Thành công của ca khúc tiếp tục khẳng định khả năng biến đổi linh hoạt giữa pop và R&B của Ariana Grande. Và ngay sau đây là Seven Rings.

Sau những bản hit sôi động, ca khúc cuối cùng đưa chúng ta đến với một Ariana Grande mềm mại và sâu lắng hơn. We Can Be Friends, trích từ album Eternal Sunshine kết hợp với synth pop và những âm thanh điện tử mang màu sắc hoài niệm. Ca khúc nói về khoảng cách trong một mối quan hệ khi tình cảm vẫn còn nhưng mà hai người không thể tiếp tục bên nhau theo cách cũ. Và ngay trong tuần đầu phát hành, We Can Be Friends đã đứng đầu Billboard Hot 100 và trở thành ca khúc quán quân thứ 9 của Ariana Grande tại bảng xếp hạng này. Một giai điệu nhẹ nhàng nhưng cũng cho thấy sự trưởng thành trong âm nhạc của Ariana Grande. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe lại 5 ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp của Ariana Grande, từ Problem Into You, No Tears Left To Cry, Seven Rings đến We Can Be Friends. Mỗi bản hit đều ghi dấu một giai đoạn, một màu sắc khác nhau trong hành trình âm nhạc của cô. Với tiếng hát đặc trưng, khả năng biến đổi phong cách cùng sức hút bền bỉ trên các bảng xếp hạng, Ariana tiếp tục là một trong những tên tuổi nổi bật của làng nhạc pop quốc tế. Và chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, thông thường các cục máu đông giúp chúng ta cầm máu khi không may bị thương. Tuy nhiên, nếu cục máu đông xuất hiện không đúng lúc, đúng chỗ sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng. Vậy cục máu đông là gì? Hình thành như thế nào và khi nào chúng đem lại nguy hiểm? Đây cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cục máu đông là gì? Cục máu đông, huyết khối là những khối máu trông giống như thạch. Chúng có thể xuất hiện ở động mạch hoặc tĩnh mạch ở tim, não, phổi, bụng, cánh tay hoặc ở chân. Theo các nhà khoa học thì cục máu đông là con dao hai lưỡi, mặt tốt sẽ giúp cầm máu và làm lành vết thương. Tuy nhiên đôi khi cục máu đông lại hình thành bên trong các mạch máu khi không có thương tích bên ngoài hoặc chúng không thể tự lan ra. Trường hợp này sẽ gây đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi cũng như nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Có 3 loại cục máu đông bao gồm huyết khối tĩnh mạch nông. Chúng xuất hiện gần với bề mặt da, vùng da tấy đỏ, cứng và thấy đau khi chạm vào. Huyết khối tĩnh mạch sâu được hình thành trong tĩnh mạch chân, tay, xương hoặc các tĩnh mạch lớn trong cơ thể. Người bệnh sẽ thấy sưng phù một hoặc cả hai chân, bắp chân và vùng chân xuất hiện những cơn đau quặn thắt. Thuyên tắc phổi, trong một số trường hợp, khối huyết tách ra và di chuyển qua tim đến phổi, cản trở lưu lượng máu đến phổi, thuyên tắc phổi. Nguyên nhân hình thành cục máu đông. Thông thường khi cơ thể bị thương, các tiểu cầu và protein trong huyết tương sẽ dính lấy nhau tạo thành cục máu đông, giúp cầm máu và bảo vệ vết thương. Sau khi vết thương đã lành, chúng sẽ tự động tan ra và biến mất. Tuy nhiên, ở một số người, cục máu đông có thể xuất hiện không theo nguyên lý thông thường. Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện bất thường của cục máu đông. Cụ thể là do xơ vữa động mạch, cholesterol trong máu cao sẽ hình thành nên các mảng xơ vữa, khi chúng bị nứt ra sẽ kích hoạt quá trình đông máu. Do sự bất thường dòng chảy của máu, rung nhĩ cùng huyết khối tĩnh mạch sâu sẽ dẫn đến sự hình thành cục máu đông do sự di chuyển chậm của máu. Ai có nguy cơ bị đông máu bất thường? Bất kỳ ai cũng có thể mắc cục đông máu không thể tuổi tác, già, trẻ. Tuy nhiên, những trường hợp sau đây sẽ có nguy cơ cao bị cục máu. Người thừa cân, béo phì, người có các bệnh lý nền, huyết áp cao, rối loạn nhịp tim, mỡ máu cao, đái tháo đường. Người cao tuổi, nguy cơ tăng cao hơn với những người trên 60 tuổi. Yếu tố di truyền từ gia đình. Người không có khả năng di chuyển hoặc bị hạn chế đi lại trong thời gian dài và thường xuyên liệt hoặc ngồi làm việc văn phòng. Người hút thuốc lá, rượu, bia. Cục máu đông phát triển trong tĩnh mạch còn được gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu. Huyết khối tĩnh mạch có thể xảy ra ở bất kỳ tĩnh mạch nào trong cơ thể, nhưng thường gặp nhất là huyết khối tĩnh mạch chi dưới. Cục máu đông trong tĩnh mạch có thể trở nên nguy hiểm nếu chúng vỡ ra. Sau đó, các khối giống như gel có thể di chuyển trong máu và mắc kẹt trong phổi, ngăn chặn lưu lượng máu. Khi các triệu chứng xuất hiện, điều quan trọng là phải hành động kịp thời và đến bệnh viện ngay lập tức. Sưng tấy. Sưng tấy thường xảy ra ở chân, mắt cá chân hoặc bàn chân được coi là một trong những dấu hiệu nhận biết huyết khối tĩnh mạch sâu. Bác sĩ Abu Park cho biết, về bản chất, triệu chứng này có thể bị nhầm lẫn với những tình trạng khác, chẳng hạn như vết côn trùng cắn. Tuy nhiên, kết hợp với các dấu hiệu khác, nó có thể là dấu hiệu của huyết khối tĩnh mạch sâu. tĩnh mạch, sưng đau và chuột rút. Tình trạng sưng chi dưới thường có thể đi kèm với các tĩnh mạch sưng lên, cảm thấy đau khi chạm vào. Bác sĩ Abu Bakr cho biết, cũng với sưng tấy, mọi người cũng có thể bị chuột rút dữ dội và đau đớn ở chân. Những dấu hiệu này thường bắt đầu ở bắp chân trước khi lan sang phần còn lại của chân. Nóng đỏ. Huyết khối tĩnh mạch sâu có thể khiến da bạn cảm thấy nóng ở vùng có cục máu đông trong cơ thể. Bác sĩ Abu Bakr cho biết, sự nóng ấm này dễ nhận thấy bởi sự khác biệt về nhiệt độ giữa vùng bị ảnh hưởng so với các bộ phận cơ thể xung quanh. Da đổi màu. Khu vực bị ảnh hưởng cũng có thể thay đổi tông da thông thường, trở nên nhạt hơn với sắc đỏ hoặc xanh biển. Bác sĩ Abu Bakr nói thêm, nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, đặc biệt nếu bạn có các yếu tố nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch sâu, thì điều quan trọng là phải đi khám ngay để ngăn ngừa các biến chứng. Ngoài việc nắm bắt được các yếu tố nguy cơ hình thành huyết khối, bạn cũng phải nhận thức được các triệu chứng khi chúng xuất hiện trong cơ thể. Ở các vị trí khác nhau của cục máu đông, chúng sẽ gây ra các tín hiệu cầu cứu khác nhau, cụ thể như xuất hiện ở tim. Người bệnh cảm thấy đau tức ngực, khó chịu, khó thở, đổ mồ hôi, buồn nôn và choáng váng. Xuất hiện tại phổi, cũng giống như dấu hiệu tại tim, nhưng người bệnh còn có thể bị ho ra máu. Xuất hiện tại bụng, đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy. Xuất hiện tại não, người bệnh gặp các vấn đề về thị lực, đau đầu đột ngột, tay chân yếu dần, nói khó. Xuất hiện tại tĩnh mạch tay, chân, người bệnh cảm thấy lạnh, sưng, phù. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biến chứng khi có cục máu đông. Cục máu đông được hình thành trong những tĩnh mạch nhỏ thường không nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu hình thành ở những tĩnh mạch sâu hơn, chúng có thể di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể, gây tắc nghẽn và ảnh hưởng đến tính mạng. Cụ thể như sau. Não, sự xuất hiện của cục máu đông ở đây làm tắc mạch máu não có thể gây đột quỵ, liệt hoặc tử vong. Tim. Nếu cục máu đông hình thành trong buồng tim hoặc ở các mạch máu xung quanh tim sẽ cản trở lưu lượng máu đến tim, lâu dần dẫn đến suy tim. Phổi. Cục máu đông ở tay, chân vỡ ra và di chuyển vào phổi, gây tử vong do thuyên tắc phổi. Ở phụ nữ mang thai, khả năng vận động bị hạn chế, nếu số lượng huyết khối nhiều có thể dẫn đến thiểu năng cho nhau thai, không cung cấp đủ dinh dưỡng và oxy cho thai nhi, hạn chế thai nhi phát triển bình thường. Các phương pháp điều trị cục máu đông. Hiện nay, chưa có cách làm tan cục máu đông trong não, trong tim hoàn toàn. Việc kết hợp nhiều phương pháp như dùng thuốc điều trị, bổ sung các sản phẩm hỗ trợ làm tan huyết khối cùng với một lối sống khoa học sẽ giúp cải thiện và ngăn ngừa nguy cơ tái xuất hiện huyết khối trong tương lai. Sử dụng thuốc làm tan cục máu đông. Khi cục máu đông xuất hiện bất thường, biện pháp điều trị đầu tiên là dùng thuốc. Một số nhóm thuốc thường dùng là thuốc chống đông kháng vitamin K. Thuốc chống đông kháng vitamin K giúp ngăn chặn hình thành huyết khối và hạn chế tăng lên về kích thước nhưng không có tác dụng làm tan huyết. Các thuốc này thường được chỉ định cho bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch, đã phẫu thuật thay van tim, phẫu thuật thay khớp háng, bị huyết khối tĩnh mạch sâu dưới chi. Thay đổi chế độ sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh việc sử dụng các thuốc điều trị thì có một lối sống lành mạnh cũng rất quan trọng để phòng ngừa huyết khối và các bệnh tim mạch. Tăng cường các thực phẩm có tác dụng chống đông máu tự nhiên như hành tây, giảm lipid máu chống xơ vữa động mạch, nấm mèo bổ sung sắt chống hình thành huyết khối. Áp dụng chế độ ăn ít chất béo bão hòa có trong thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế cholesterol trong nội tạng động vật, ăn nhạt và hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Bổ sung sản phẩm hỗ trợ làm tan các cục máu đông. Nhiều nghiên cứu cho thấy enzyme chiết xuất từ natto, món đậu tương lên men truyền thống của Nhật Bản, có tác động trực tiếp lên sợi huyết, làm tan các huyết khối trong cơ thể. Như vậy, bên cạnh việc thiết lập một chế độ vận động dinh dưỡng hợp lý, người bệnh nên sử dụng sản phẩm có chứa hoạt chất natto và các thành phần có lợi cho tim như đan sâm, hoàng đằng để hỗ trợ làm tan cục máu đông và tăng cường chức năng tim mạch. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Trong chuyên mục hôm nay sẽ có phóng sự Chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới chi hai là một, chăm lo sức khỏe cho quân và dân Trường Sa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bước chân vào môi trường quân ngũ với nếp sống mới và kỷ luật quân đội, mỗi chiến sĩ đều mang theo những suy nghĩ và suy tưởng khác nhau. Chủ động nắm bắt quản lý tư tưởng bộ đội, Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân đã xây dựng mô hình gặp gỡ chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới. Mô hình đã giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đơn vị, yên tâm học tập, công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Sau thời gian huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, binh nhất Nguyễn Huy Hoàng được biên chế về tàu 513, hải đội 4, lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân. Hồi hộp và một chút căng thẳng là suy nghĩ ban đầu của Hoàng trước khi về đơn vị mới. Tuy nhiên, những buổi gặp gỡ, giao lưu giữa chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới được đơn vị tổ chức giúp anh cũng như chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, yên tâm công tác và thêm yêu đơn vị ngay từ những ngày đầu.
2: Tôi nhớ như in ngày đầu với đơn vị, cán bộ chu đáo, gần gũi từ ánh mắt đến cử chỉ như đã quen từ lâu. Các anh chiến sĩ khóa trước thì tìm kiếm gặp gỡ chúng tôi để chia sẻ những kinh nghiệm và trong công việc, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày.
1: Hạ sĩ Vũ Hoàng Việt, chiến sĩ tàu 513, hải đội 4, lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân nói thêm.
3: Qua những buổi gặp gỡ giao lưu, tâm sự, anh em lại hiểu nhau, gần nhau hơn. Có những đồng chí cùng quê thì nhận làm anh em, có những đồng chí cùng sở trường, sở thích thì đăng ký làm đôi bạn cùng tiến, cùng rèn luyện, cùng học tập. Dần dần, các đồng chí chiến sĩ mới không còn cảm giác lạ lẫm mà coi đơn vị như là ngôi nhà thứ hai của mình.
1: Thực hiện mô hình, những cuộc trò chuyện, chia sẻ của chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ được diễn ra thường xuyên, nhưng câu chuyện được kể bằng chính trải nghiệm của người lính đi trước. Chuyện về lần đầu gấp nội vụ chưa đẹp, lần đầu gác đêm trên tàu hay những lúc gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện được cán bộ, đồng chí, đồng đội, động viên, giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Theo Đại úy Nguyễn Quang Mạnh, chính trị viên tàu 513, hải đội 4, lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân, không giấu những bỡ ngỡ ngày đầu hay những lần từng vấp ngã, chiến sĩ cũ

0: đã giúp chiến sĩ mới hiểu rằng trưởng thành là cả một quá trình và không ai phải bước đi một mình.
1: Có những điều cán bộ chúng tôi rất khó nắm bắt qua sinh hoạt, qua báo cáo, nhưng thông qua những hoạt động thực tiễn, cán bộ gặp gỡ chiến sĩ cũ giao lưu với chiến sĩ mới, giúp chúng tôi hiểu bộ đội hơn, bộ đội ngày càng yêu đơn vị hơn.
0: Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, chính ủy vùng 1 Hải quân khẳng định.
2: Đây là một mô hình rất có ý nghĩa khi chiến sĩ mới trở về đơn vị, đã có chiến sĩ cũ gặp gỡ, động viên, giao lưu như một luồng sinh khí mới để cho chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới như anh em trong gia đình, đoàn kết, thống nhất, yên tâm công tác. Mô hình này chúng tôi đã được nhân rộng và phát động trong toàn vùng để học tập noi theo. Quyết tâm cuối cùng là cán bộ chiến sĩ trong toàn vùng yên tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Sau 3 năm thực hiện, đến nay, mô hình không chỉ giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đơn vị, yên tâm công tác, mà còn tạo thêm một kênh để chỉ huy các cấp nắm bắt, định hướng tư tưởng cho bộ đội ngay từ cơ sở. Sự trưởng thành của người chiến sĩ không chỉ được khẳng định bằng kết quả trên thao trường, bãi tập. Những thành quả ấy còn được bồi đắp từ sự quan tâm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, sự dìu dắt của đồng chí, đồng đội và những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa của mô hình gặp gỡ chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới. Vừa qua, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức đoàn công tác ra khám và chữa bệnh cho quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyến đi không chỉ là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Quân chủng Hải quân và ngành y tế đối với việc chăm lo sức khỏe cho quân dân nơi đầu sóng.
3: Tại đảo Trường Sa, trên con tàu bệnh viện 561 thuộc vùng 4 Hải quân, từ sáng sớm, các y bác sĩ đã chuẩn bị máy móc, dụng cụ y tế, tổ chức hướng dẫn, phân luồng các đối tượng đến khám bệnh. Dân quân trên đảo được thăm khám, kiểm tra chỉ số ban đầu, da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim, tầm soát u bướu và tư vấn điều trị. Với sự tận tâm của các y bác sĩ, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, nhân dân đã được khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe. Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Thành, chiến sĩ đảo Trường Sa chia sẻ.
4: Được thăm khám sức khỏe định kỳ và kịp thời giúp chúng tôi yên tâm công tác. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Mỗi y bác sĩ không chỉ mang đến những kiến thức, những lời khuyên chăm sóc sức khỏe trong điều kiện đặc thù ở biển đảo, mà còn là nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Lần đầu tiên tham gia đoàn công tác khám chữa bệnh cho quân dân Trường Sa, từ háo hức, mong chờ đến phấn khởi, tự hào, đó là những cảm xúc của bác sĩ Lê Văn Thành, phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, cũng như nhiều y bác sĩ khác trong đoàn công tác.
5: Cũng sau chuyến công tác này thì chắc chắn về bệnh viện sẽ lan tỏa, để lần sau nếu như có Bộ Y tế phát động thì rõ ràng bệnh viện sẽ chuẩn bị một cách tốt hơn nữa, lực lượng đông hơn nữa, cơ sở vật chất tốt hơn nữa, đấy, để là dành tình cảm nhiều hơn nữa cho cán bộ trên chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm sao mà lan tỏa cái tình thương yêu của toàn ngành y tế đối với là trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Trường Sa.
3: Tại đảo sinh tồn, chị em phụ nữ và các cháu nhỏ trên đảo được các y bác sĩ chuyên khoa phụ sản, nhi thăm khám, tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Được các bác sĩ đầu ngành các bệnh viện lớn trong cả nước thăm khám, chăm sóc sức khỏe. Cũng như nhiều bà con trên đảo, chị Mai Thị Út Lan không giấu được niềm vui.
6: Theo cá nhân tôi thì tôi cảm giác rất là yên tâm và rất là vui, xúc động khi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Thì nhờ được sự quan tâm như vậy thì chúng tôi có thêm động lực về niềm vui để sinh sống tại đây, để cố gắng phấn đấu để vươn khơi bám biển tại hòn đảo này.
3: Thượng tá Đào Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật vùng 4 Hải quân, trưởng đoàn công tác cho biết thêm.
7: Trong quá trình hành quân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tàu thì nhiều bác sĩ đã say sóng, rất là mệt mỏi. Tuy nhiên là khi đến với quân và dân và các lực lượng trên các đảo thì các bác sĩ đã cố gắng, đã vượt qua được những cái mệt mỏi, tư vấn và khám rất là nhiệt tình và rất là kỹ lưỡng cho quân, dân và các lực lượng trên quần đảo, từ đó là đem lại cái niềm tin, an tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trên quần đảo.
3: Chuyến hải trình với không ít khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các y bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho quân dân ở nơi đầu sóng. Chuyến hải trình không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho quân và dân đặc khu Trường Sa, mà còn là tình cảm hơi ấm của đất liền để Trường Sa luôn vững vàng trước biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đã hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.
0: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
8: Tại xã Y.
9: Chuyện tuổi tin.
10: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của Chuyện Tuổi Tin. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ Thực phẩm sạch Tomato. Và hai MC đồng hành cùng với quý vị ngày hôm nay đó chính là Lê Mai và Phan Linh.
1: Phan Linh xin gửi lời chào thân thương nhất tới toàn thể quý khán thính giả đang bật radio cùng với Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay. Chị Mai này, vậy là cái không khí rộn ràng của lễ khai giảng mùng 5 tháng 9 thì chúng ta đã trải qua rồi. Và các bạn tin nhà mình thì cũng sắp hoàn thành tuần học đầu tiên của năm học mới. Chị có tò mò xem là cảm xúc sau gần một tuần nhận lớp mới của các bạn như thế nào không?
0: Có chứ Phan Linh. Chị lướt mạng xã hội thì thấy muôn vàn trạng thái luôn. Có những bạn thì hào hứng vì đã kịp tìm được cạ cứng, hợp cạ rồi. Nhưng mà chị thấy là không ít bạn lại đang rơi vào cái trạng thái là hụt hẫng nhẹ nhá. Sau tuần đầu tiên dự lễ khai giảng và bắt đầu vào học chính thức ấy, thì nhiều bạn nhận ra là cái việc hòa nhập với một tập thể mới, môi trường mới hóa ra là chẳng dễ dàng như mình tưởng.
1: Vâng, mới tối qua đây thôi thì em cũng nhận được tin nhắn của một bạn học sinh gửi về cho em. Đấy chính là bạn ấy chia sẻ là bạn ấy vừa trải qua tuần đầu tiên ở trường mới. Cả tuần qua vào lớp thì quanh bạn ấy toàn những người bạn xa lạ. Và giờ ra chơi thấy nhóm bạn khác đã bắt đầu túm tụm nói chuyện vui vẻ. Còn bạn ấy thì chỉ biết ngồi một chỗ giả vờ cắm cúi đọc sách hoặc là lướt điện thoại cho bớt trơ trọi. Lễ khai giảng rực rỡ thì cũng đã qua rồi, giờ vào học thật rồi nhưng mà bạn ấy vẫn thấy mình như là người thừa ở trong lớp. Và bạn ấy lo lắng là em phải làm sao để phá tan sự ngượng ngùng này đây.
0: Nghe tâm sự của bạn thì chị thấy thương và đồng cảm vô cùng Linh ạ. Sau lễ khai giảng, khi những cái bỡ ngỡ ban đầu qua đi và cuồng quay học tập thực sự bắt đầu thì cảm giác lạc quẻ giữa một tập thể mới là điều mà rất nhiều bạn tin gặp phải nhá.
1: Vâng, đúng như vậy. Nếu tuần đầu tiên trôi qua mà chúng mình chưa kịp kết bạn, nhiều bạn sẽ bắt đầu có một chút tâm lý tự co mình lại, ngại giao tiếp hơn. Nhưng mà hãy nhớ rằng đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Tuần đầu tiên thì chỉ là bước dạo đầu, là khoảng thời gian sắp tới cũng chính là cái điểm tựa vàng để chúng mình chủ động phá băng và tìm kiếm những người bạn đồng hành tuyệt vời.
0: Chính vì vậy trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề là kết bạn mới, Chuyện Tuổi Tin sẽ cùng với các bạn gỡ rối những cái ngượng ngùng sau tuần đầu đến lớp, trang bị những tuyệt chiêu cực kỳ tinh tế để mở lời kết giao và tạo dựng tình bạn bền chặt trong năm học mới nhé.
1: Và quý vị và các em cũng đừng quên số hotline 02383842722 cũng luôn sẵn sàng tiếp nhận những câu chuyện và trải nghiệm sau tuần học đi học đầu tiên của các em. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu tươi trẻ để bắt đầu hành trình ngày hôm nay nhé.

0: Giai điệu vừa rồi thật là rộn rã đúng không thưa quý vị? Và quay trở lại với câu chuyện sau tuần đầu tiên đi học thì Lê Mai thấy là rào cản lớn nhất khiến cho các bạn trẻ ngại mở lời lúc này, đó chính là cái tâm lý là sợ bị từ chối hoặc là sợ mình trở nên vô duyên, nó hơi có cái gì đó nó hơi kỳ kỳ đúng không Linh?
1: Ừ, đúng như vậy. Sau tuần đầu quan sát thì kịch bản quen thuộc của nhiều bạn là gì chị biết không? Đấy là thấy bạn ngồi cạnh thì có vẻ là thú vị đấy, rất là muốn quay sang bắt chuyện, nhưng mà trong đầu lại hiện lên hàng loạt câu hỏi là liệu bạn ấy đã có nhóm bạn riêng chưa, mình bắt chuyện giờ này thì có làm phiền bạn ấy hay không. Thế là lại chọn cái giải pháp an toàn, đấy là giữ khuôn mặt lạnh ngắt và cắm cúi vào điện thoại hoặc là sách vở.
0: Đúng rồi, và các bạn thường lầm tưởng rằng là những bạn khác đã thân thiết hết với nhau rồi. Nhưng mà thực tế thì tâm lý học lại chứng minh điều ngược lại. Sau tuần đầu tiên thì hơn 80% học sinh trong lớp mới vẫn đang trong giai đoạn là do dẫm tìm bạn, và cũng có cái cảm giác bỡ ngỡ lo lắng giống hệt nhau thôi.
1: Vâng, trước kể là nhiều bạn còn đặt áp lực quá lớn vào việc là phải tỏ ra thật cool ngầu hay là thật hoàn hảo thì mới thu hút được bạn bè. Nhưng thực ra sau những giờ học căng thẳng, một nụ cười rạng rỡ, một sự chân thành và thái độ biết lắng nghe mới là thứ nam châm mạnh nhất thu hút mọi người xung quanh.
0: Mà chị thấy nhá, nhiều bạn sau tuần đầu ấy còn có thói quen là vội vã dán nhãn cho bạn học nữa đấy.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa được thưởng thức một ca khúc rất là sôi động và rất là trẻ trung dành cho các bạn trẻ rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ quay trở lại với chuyện tuổi teen cùng với chủ đề là kết bạn mới. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và đừng quên hotline là 02383-842-722, luôn rộng mở đón nhận cuộc gọi từ các bạn nhé.
1: Chị Lê Mai này, để giúp các bạn tin phá tan lớp băng ngượng ngùng sau tuần đầu tự trường thì em đã tổng hợp được 3 tuyệt chiêu bắt sóng bạn mới cực kỳ tự nhiên đây.
0: Tuyệt vời quá. Mà chị đang hơi tò mò một chút là tuyệt chiêu như thế nào đây? Phan Linh có thể chia sẻ nào?
1: Vâng, 3 bước chiến thuật cực chuẩn đây. Đầu tiên, sau tuần đầu đi học thì cách tự nhiên nhất để phá băng là mượn cớ hỏi về bài vở. Các bạn cứ tươi cười rồi quay sang hỏi nhẹ những cái câu như là cậu chép kịp bài toán vừa rồi không, cho tớ xem với. Hoặc là tối nay có bài tập lý phần nào ấy nhỉ? Chỉ cần một cái nụ cười ấm áp đi kèm câu hỏi đơn giản là câu chuyện đã tự động bắt đầu rồi. Thứ hai là chúng ta tìm kiếm điểm chung. Hãy quan sát trong tuần qua, có thể là bạn cùng thích một nhóm nhạc, idol, cùng đi chung một tuyến xe buýt, cùng chung sở thích ăn vặt rồi ra chơi, hay là cùng hâm mộ một cái bộ phim cuốn sách nào đó. Và điểm chung chính là chất keo gắn kết tuyệt vời nhất. Và thứ ba nữa, đấy là tích cực tham gia thảo luận nhóm và câu lạc bộ. Tuần học mới cũng bắt đầu là lúc các thầy cô giao bài tập nhóm và các câu lạc bộ trong trường thì bắt đầu tuyển thành viên rồi. Lúc này thì các bạn đừng ngại ngần xung phong tham gia. Môi trường hoạt động chung là nơi tình bạn này nở tự nhiên và bền chặt nhất.

0: Bí kíp quá là xịn sò luôn Phan Linh. Và ngay bây giờ thì qua đường dây nóng của chương trình thì Lê Mai đã thấy tín hiệu kết nối từ một bạn thính giả. Và chúng ta hãy cùng kết nối để nghe xem là bạn ấy đã trải qua tuần học đầu tiên như thế nào nhé. Chuyện tuổi Tin xin được chào bạn ạ. Alo.
1: Này, chào chị ạ.
0: Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình, bao nhiêu tuổi này, học lớp mấy và đến từ đâu nào?
1: Dạ, em tên là Hoàng Đình Đán ạ. Năm nay thì em 14 tuổi và em đang học tại lớp 10C1 ở trường Trần Quốc Hoàn ạ.
0: Ngôi trường mới tinh luôn đúng không? Ngôi trường Trần Quốc Hoàn với một cái sự kiện rất là nổi bật vừa qua đúng không ạ? Trước đây thì ngôi trường khi mà chưa sắp nhập thì có tên gọi là trường Hermann Gmeiner đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Vâng, hôm nay thì với chủ đề là kết bạn mới thì nghe thì đã nhận ra là nội dung của chúng ta cần nói về điều gì rồi đúng không nào? Em có thể chia sẻ một chút là khi mà bước vào môi trường mới này, ở cái tuần đầu tiên của một không gian mới, ngôi trường mới, bạn mới, thầy cô mới thì cảm xúc của em như thế nào?
1: Dạ thì em thấy khá là vui ạ. Lúc đầu thì em còn hơi ngại một tí, nhưng mà em là kiểu người khá là hướng ngoài ạ. Nên em thuộc kiểu gặp ai cũng có thể bắt chuyện khá là nhanh ạ. Với lại em thấy là tuần đầu sẽ chủ yếu là chúng mình sẽ làm quen với các bạn và làm quen với các thầy cô trên trường ạ.
2: Với tính cách hướng ngoại thì với Linh Đan như vậy là đã là một điểm cộng rồi. Vậy thì trong tuần vừa rồi thì Linh Đan đã quen thêm được người bạn mới nào chưa?
1: Dạ, đại khái là em được đại khái là em cũng quen được khá là nhiều bạn mới ạ. Em nghĩ là nếu mà mình kiểu rằng ngồi ý mà thì sẽ khó, nên em đã bắt chuyện và thường chủ động nói chuyện trước với các bạn ạ.
2: Vậy thì trong cái quá trình mà mình kết bạn và bắt chuyện như vậy thì đối với Linh Đan thì cái điều khó khăn nhất khi mà bắt chuyện với các bạn trong lớp mới là gì?
1: Dạ thì em thấy là chắc là mình sẽ không biết nên bắt đầu bằng những chuyện gì ạ.
2: Vậy thì đối với bản thân em đi thì em đã áp dụng là mình đã bắt đầu bằng những câu chuyện như thế nào, và em đã suy nghĩ trước khi mà mình kết nối với các bạn đúng không?
1: Dạ.
2: Em có thể chia sẻ về một vài cái câu chuyện đấy được không?
1: Em sẽ chủ động và hỏi han các bạn ấy ạ.
2: Ví dụ như là những câu chuyện như thế nào? Về sở thích hay là về thói quen?
1: Là về sở thích ạ. Và có nhiều bạn cũng tập thể dục chung với em, nên là em có thể rủ được tất cả các bạn dậy vào lúc sáng sớm để đi tập cùng nhau ạ.
2: Vậy là ở cái hoạt động đầu tiên mà em lựa chọn kết nối với các bạn, đấy chính là niềm yêu thích thể thao đúng không? Vậy thì cái hoạt động đấy thì em đã gọi là tìm kiếm được bao nhiêu người bạn có chung cái sở thích của mình trong lớp?
1: Dạ khá là nhiều ạ, tại vì là cả bạn ở trong lớp em cùng khá là hoa đông ạ.
2: Và khi mà các em đi thể dục với nhau vào buổi sáng như vậy thì các em đã trải qua những cái hoạt động như thế nào? Có những cái câu chuyện gì được các em chia sẻ và từ đó tìm thấy điểm chung hơn?
1: Dạ, bọn em sẽ hỏi han nhau về lớp cũ và trường cũ ở đâu, hỏi số nhà hoặc là cách liên lạc của nhau ạ.
2: Và đối với em thì cái cách mà mình bắt đầu bằng một niềm yêu thích với thể thao chung đi thì mang lại cái hiệu quả như thế nào trong cái tình bạn của các em?
1: Có thể là giữ chuỗi gọi là đi chơi với nhau và làm cho mối tình bạn gọi là thảm thiết hơn ạ.
2: Lúc nãy thì Linh Đan vừa nhắc đến một cái từ cũng rất là thú vị của giới trẻ, đấy chính là từ giữ chuỗi. Đối với em thì giữ chuỗi trong tình bạn thì nó cần thiết và cụ thể như thế nào?
1: Giữ chuỗi trong tình bạn là có thể giúp chúng ta để nhắn tin với nhau được nhiều hơn ạ, và hiểu biết được nhau khá là nhiều, và có thể quan tâm và chia sẻ về đời sống hàng ngày cho nhau ạ.
2: Một tình bạn bền chặt nhất là lúc chúng ta có cái sự tương tác hàng ngày đúng không? Và người ta thường bảo là ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Vậy thì Linh Đan ấn tượng nhất với nét tính cách hoặc là điểm đặc biệt nào của một bạn bất kỳ trong lớp trong tuần vừa rồi?
1: Dạ thì em thấy khá là ấn tượng với các bạn vui tính thoải mái ạ. Có những bạn mới gặp lần đầu mà nói chuyện hợp ấy ạ, thì em sẽ kiểu bắt chuyện với các bạn ấy. Có nhiều bạn là nói chuyện với em mà đã khá là thân rồi ạ, kiểu khá là tự nhiên á, như kiểu quen từ trước rồi ạ.
0: Linh Đan nhận thấy là mình có phải là một người luôn chủ động bắt chuyện với người khác không?
1: Là có lẽ là có ạ.
0: Em thấy cái việc bắt chuyện với người khác có dễ dàng hay không?
1: Em thấy cũng nhiều lúc là cùng không và nhiều lúc là cùng có ạ.
0: Tùy bạn đúng không?
2: Chắc là bạn nào đúng tần số đấy.
0: Đúng rồi, mà hơn nữa là cũng có bạn nhiều khi cởi mở, và cũng có bạn thì sẽ hơi ngại ngùng một chút. Cho nên là chị nghĩ rằng là cái việc làm quen với những người bạn mới cũng cần thời gian, đúng không ạ? Đến với chuyện tuổi tin ngày hôm nay thì không biết là Linh Đan có muốn gửi một cái lời nhắn ngắn gọn hoặc là một tín hiệu nào đó đến cho các bạn lớp mới của mình hay không, và có một lời nhắn nào đó để gửi tới tất cả các bạn để các bạn có thể tự tin kết bạn, tìm những người bạn mới không?
1: Đó là
0: vâng, em nghe rõ không? Linh Đan ơi,
1: dạ,
0: em nghe rõ không ạ?
1: Dạ có ạ.
0: Em nghe rõ câu hỏi của chị không ạ?
1: Dạ rồi, em muốn gửi đến các bạn trong lớp là em mong năm học này mọi người sẽ thật vui vẻ và cùng nhau học tập và tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp với nhau ạ. Còn đối với những bạn nào con khá là ngại ngùng, chưa dám bắt chuyện thì các bạn sẽ phải mạnh dạn lên một chút, vì đôi khi chúng mình chỉ cần chủ động chào hoặc là hỏi han nhau một câu thì các bạn có thể làm quen được với nhau ạ, và có khi là cũng có thể tìm được nhiều người bạn khá là hợp nhau ạ.
0: Chị cũng chúc cho năm học này thì Linh Đan sẽ có thêm được nhiều người bạn mới, đặc biệt là chúng ta sẽ cởi mở để đón nhận những cái tình cảm từ các bạn. Chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều kỹ năng giao tiếp với những người xung quanh nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái phần luôn luôn có trong mỗi cái chương trình Chuyện Tuổi Teen, đấy chính là phần mini game. Em sẵn sàng tham gia không?
1: Dạ có ạ.
0: Trả lời được đúng 4 trên 5 câu hỏi thì Linh Đan sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé.
2: Ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Ngôn ngữ cơ thể nào sau đây giúp bạn tạo ấn tượng thân thiện nhất khi gặp bạn mới? A. Khoanh tay trước ngực. B. Mỉm cười và ánh mắt ấm áp. C. Nhìn chăm chăm. Và D. Lướt điện thoại.
1: Dạ em thấy là đáp án B là đáp án chính xác ạ.
2: Vừa đầu câu hỏi đầu tiên rất là dễ, xin chúc mừng em.
0: Câu hỏi thứ hai, khi bắt đầu câu chuyện với một người bạn mới, hành động nào được coi là tinh tế và tạo thiện cảm theo Linh Đạt? Em nghe rõ câu hỏi chị hỏi không?
1: Dạ rồi ạ.
0: Nào em đưa ra câu trả lời đi ạ.
1: Em nghĩ là đáp án A, lắng nghe chân thành và đặt câu hỏi gợi mở ạ.
2: Lắng nghe chân thành và đặt câu hỏi cởi gợi mở. Chính xác. Xin chúc mừng em với hai câu trả lời đúng. Câu hỏi thứ ba, đâu là môi trường lý tưởng nhất để các bạn học sinh dễ dàng tìm thấy cạm cứng cùng sở thích trong năm học mới? A. Các câu lạc bộ trường và hoạt động ngoại khóa. B. Lớp học thêm im lặng. C. Phòng thi. Và D. Quán game.
1: Em xin chọn đáp án A ạ.
2: Chính xác, lúc nãy thì Phan Linh cũng đã chia sẻ rồi trong cái phần bí kíp rồi. Các câu lạc bộ trường và hoạt động ngoại khóa cũng là nơi mà chúng ta dễ tìm thấy cạm cứng cùng sở thích trong năm học mới. Chúc mừng em.
0: Và câu hỏi thứ tư, yếu tố quan trọng nhất để giữ vững và phát triển một tình bạn lâu dài là gì? A. Sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. B. Cùng mua đồ hiệu. C. Giúp nhau chép bài. Và D. Không bao giờ bất đồng ý kiến.
1: Dạ, lại là đáp án A chị ạ.
0: Đó là sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau, hoàn toàn chính xác.
2: Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Khi bạn mới gặp sự cố hoặc buồn phiền trong tuần đầu đi học, thì bạn nên làm gì để thể hiện sự quan tâm? A. Thèm muốn drama. B. Chủ động hỏi thăm và sẵn sàng lắng nghe. C. Lên mạng đồn thổi. Và D. Mặc kệ.
1: Dạ, em chọn đáp án B là chủ động hỏi thăm và sẵn sàng lắng nghe ạ.
2: Chính xác. Chúc mừng Linh Đan với 5 câu trả lời đúng. Và em sẽ nhận được phần quà đến từ nhà tài trợ tư phẩm sạch Tomato sau khi mà chương trình kết thúc.
0: Vâng. Cảm ơn Linh Đan rất là nhiều với câu chuyện ngày hôm nay. Và chốc lát nữa thôi thì chúng ta sẽ lại quay lại với phần trò chuyện về chủ đề ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng giải trí một chút bằng âm nhạc đã nhé. Xin mời quý vị và các bạn tuổi teen chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyện tuổi Tin với chủ đề kết bạn mới, lắng nghe nỗi niềm của các bạn tuổi Tin sau tuần học đầu tiên. Và Phan Linh và Lê Mai thấy rằng là việc kết bạn mới thì không chỉ là mối bận tâm của các em thôi đâu, mà cũng là nỗi lo đau đáu của các bậc phụ huynh, không biết là con em mình có thể là hòa nhập với môi trường mới hay không, đúng không Linh?
1: Chính xác, lo như vậy này, rồi lo là không tìm được bạn tốt chẳng hạn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một phụ huynh có con vừa trải qua tuần học đầu tiên vào lớp 10. Thì sẽ xem là vị phụ huynh này sẽ có những cảm xúc gì nhá. Alo ạ.
2: Dạ, xin chào MC Lê Mai, MC Phan Linh ạ.
1: Vâng, xin chào chị
2: xin
1: ạ.
2: Chào, dạ, xin vâng chào quý vị khán giả và các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Chuyển tuổi Tin.
1: Chị có thể cho chúng em biết là tên của chị và chị đang kết nối với chương trình từ đâu không ạ?
2: Dạ, tên của mình là Ngọc Sinh ạ. Và mình đang kết nối ở Quỳnh Lưu ạ.
1: Vâng, chị Ngọc đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng, thế chị Ngọc là sau tuần đầu tiên mà con đi học lớp 10 mới về nhà ấy, thì không khí của gia đình và tâm trạng của cháu như thế nào?
2: Dạ, thực ra thì con tôi vừa đầu cấp 3. Vâng. Nên là tuần vừa rồi không khí nhà tôi vừa rộn ràng và vừa có chút hồi hộp ạ.
1: Rất là hân hoan đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Cái cảm giác của bạn khi mà đến với cái những buổi đầu đi học đầu tiên về nhà thì có chia sẻ với bố mẹ không ạ?
2: Dạ, có chứ ạ.
1: Vâng ạ, đó là cái tâm trạng như thế nào?
2: Tâm trạng của cháu thì phải nói là một người mẹ thì mình nhận thấy là khá là hỗn hợp. Một mặt thì cực kỳ hào hứng khi được khoác lên mình bộ đồng phục mới, đi học ở trường mới được to hơn, rộng hơn. Nhưng một mặt khác thì cháu cũng khá mệt và lo lắng ạ. Những ngày đầu về nhà, cháu có vẻ trầm trầm hơn bình thường. Có lẽ là thay đổi lịch sinh hoạt và áp lực môn học mới.
1: Vâng.
2: Nữa là môi trường xung quanh, toàn là những khuôn mặt rất là xa lạ.
0: Vâng. Thật ra thì Lê Mai cũng có một bạn... con gái là cũng ở lứa tuổi Tin ấy, thì cũng hiểu cái tâm lý làm cha làm mẹ những cái giai đoạn như thế này lắm. Khi mà chuyển cấp một cái vào một cái môi trường mới thì con thì sẽ áp lực một kiểu khác, lo lắng một kiểu khác, còn bố mẹ thì sẽ kiểu một kiểu khác. Tức là mình thì cứ lo là không biết là con mình sẽ kết nối với các bạn bằng cách nào, rồi không biết là con có cảm thấy lạc lõng giữa các bạn hay không, rồi không biết là con sẽ xoay sở như thế nào, bởi vì là trong mắt của những ông bố bà mẹ thì con luôn luôn bé bỏng đúng không ạ, luôn bé nhỏ, cho nên là mình không biết là con sẽ làm như thế nào. Có lẽ là đây là một cái tâm trạng chung đúng không ạ? Và với tư cách làm cha mẹ thì chị đã lắng nghe và đưa ra những cái lời khuyên hay là sự hỗ trợ tinh thần như thế nào để giúp con có thể tự tin và hòa nhập tốt hơn?
2: Vâng ạ, với tư cách là một người mẹ thì tôi đã chọn cách không gượng ép hay là dồn dập hỏi con ngay khi con vừa đi học về.
0: Vâng.
2: Thường thì tôi sẽ đợi đến lúc ăn cơm tối hoặc là lúc hai mẹ con cùng làm việc nhà để cho con có thể thoải mái trải lòng của mình.
1: Vâng.
2: Và tôi có khuyên con rằng việc cảm thấy bỡ ngỡ là hoàn toàn bình thường, không chỉ riêng con mà rất nhiều bạn trong lớp cũng đang cảm thấy như vậy. Và tôi bảo con hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ, chỉ cần một nụ cười thân thiện, một lời hỏi thăm nhẹ nhàng với bạn ngồi cùng bàn hay bạn ngồi trước ngồi sau của mình. Ngoài ra thì tôi cũng động viên con tích cực tham gia các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ của trường, vì đó là môi trường tự nhiên nhất để con gặp những người bạn có cùng sở thích ạ.
1: Vâng, ở lớp thì chúng ta có thể kết nối với những người bạn mới, nhưng mà ở nhà thì bố mẹ quả thực là cũng giống như là những người bạn thân để có thể là chia sẻ và động viên bạn ấy. Vậy thì có bao giờ chị lo lắng về việc con mình có thể là kết giao nhầm với những cái người bạn mà không được tốt, hay là gặp phải áp lực đồng trang lứa ở cái môi trường mới hay không? Bởi vì trong môi trường mới thì thường cũng sẽ có những cái bạn rất là nổi bật và xuất sắc, thì các bạn thấy dễ sinh ra những cái áp lực ấy ạ.
2: Vâng ạ, là cha mẹ nói không lo lắng thì chắc chắn là nói rồi rồi đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Vâng, ở lứa tuổi 15, 16 thì các con rất là dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Và nhưng mà tôi thì nghĩ rằng nếu như mà lo lắng, cấm đoán hay kiểm soát thoái quá sẽ đẩy con ra xa với mình hơn. Và thay vì như vậy thì tôi luôn tin tưởng vào nền tảng mà gia đình đã xây dựng cho con từ nhỏ.
0: Vâng.
2: Là tôi lựa chọn quan sát khéo léo. Nếu thấy con có những thay đổi bất thường về thái độ hay tâm lý, thì tôi sẽ nhẹ nhàng tìm hiểu nguyên nhân, chứ không vội vàng quy chụp. Tôi chọn đồng hành cùng con để định
0: vâng.
2: hướng, chứ không sống thay hay chọn bàn thay cho con.
0: Vâng. Bạn nhỏ nhà mình ý, chị còn nhớ cái khoảnh khắc là con sau khi đến trường mới vào ngày đầu tiên về thì con có kể với chị thao thao bất tuyệt, hay là chị có quan sát cái thái độ của con và con chia sẻ với chị những điều gì ạ?
2: Dạ, ban đầu mới về thì thực ra là cháu có im lặng ạ. Cháu có im lặng, cháu không nói gì cả. Nhưng mẹ thì quan sát ở khuôn mặt của con thì cảm thấy con có một chút lo lắng. Sau đó thì mẹ, như ban đầu tôi đã chia sẻ là tôi không gần hỏi ngay lập tức. Và buổi tối khi con học ôn bài xong ấy, thì hai mẹ con còn nằm tâm sự trước khi ngủ. Tôi có hỏi là con ơi, hôm nay nhận lớp mới trường lớp thì tâm trạng của con như thế nào? Thì con có chia sẻ là con lo lắm mẹ.
0: Vâng.
2: Bởi vì là hầu như là bạn con chưa gặp bao giờ.
0: Vâng.
2: Ở lớp khác, rồi ở trường khác, nhập nhập lên đây thì con cảm thấy rất là lo lắng mà không biết là các bạn suy nghĩ như thế nào về con. Con cũng rất là ngại khi kết thân với các bạn.
0: Vâng.
2: Cô cũng chia sẻ và tôi cũng động viên con là con cứ luôn luôn thân thiện. Bạn nào con cũng thân thiện và nở nụ cười thật tươi rồi hỏi han. Bạn nào, ví dụ như bạn ngồi cùng bạn với mình thì mình có thể hỏi han bạn về gia đình, vì sở thích của bạn, sau đó là làm quen và kết thân với nhau từ từ ạ.
0: Vâng.
2: Thì ban đầu thì sẽ có những cái định hướng như thế và có những lời hỏi han như thế. Thì con có thể xem mình là một người bạn để con mở lòng hơn ạ.
0: Vâng. Mai có hơi tò mò một chút thì qua cái phần chia sẻ vừa rồi của chị thì Mai thấy là chị là một người khá là tâm lý và cũng rất là gần gũi con, cũng rất là nhạy cảm. Tuy nhiên thì trước khi mà bạn ấy sẵn sàng bước vào một năm học mới, trong một cái môi trường mới ấy, chị có một cái tập huấn nào đó cho con trước khi mà con, để cho con khỏi bỡ ngỡ hay không?
2: Thực ra thì tập huấn thì nói tập huấn thì nó hơi là nó rộng đi.
0: Vâng, kiểu như cũng... chúng ta là kiểu như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mẹ này, rồi chúng ta sẽ hướng dẫn, định hướng đấy.
2: Dạ, đúng ạ.
0: Vâng.
2: Thì thật ra thì cũng là một người mẹ, là một người đi trước thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho con.
0: Vâng.
2: Thì ban đầu thì mình cũng, con bước vào lớp 10 thì mình cũng hướng dẫn cho con về cách ăn mặc này.
0: Vâng.
2: Chọn trang phục cho nó phù hợp với lứa tuổi này. Đầu tóc gọn gàng này, đặc biệt con của mình thì thực ra là mình cũng không cho con của mình nhuộm tóc hay
0: đúng
2: là
0: rồi.
2: Có thể là đưa son môi lên tô đâu.
0: Vâng.
2: Quan điểm của mình là như vậy. Thì có con là ví dụ như là có thể là dùng mùa đông thì dùng dưỡng môi chẳng hạn, rồi trang phục mình trước khi đi vào lớp 10 thì mình có cùng con để đi chọn quần áo, chọn giày dép, rồi chọn cặp. Điều đó làm cho mình đang đồng hành cùng con để cho con có một cái sự tự tin để con bước vào cấp 3. Chỉ có đơn giản như vậy thôi.
0: Mai nghĩ rằng là
2: lễ phép nhỉ.
0: Mai nghĩ rằng là nói là đơn giản nhưng mà chúng ta có hướng dẫn cho các bạn trước thì các bạn sẽ đỡ lúng túng hơn. Và đôi khi thì những cái điều đấy cũng sẽ khiến cho các bạn là có cái kỹ năng hơn, các bạn không bị sốc quá, không bị bỡ ngỡ quá, các bạn sẽ có thêm được một chút gì đấy bỏ túi để có thể xoay sở trước đám đông, đúng không? Lê Mai cũng rất là đồng tình với những cái điều mà chị vừa chia sẻ đấy. Như ban đầu mà Mai với Linh có nói rằng là đôi khi bước vào một cái môi trường mới, đặc biệt là ở lứa tuổi teen ấy, nó không dễ chút nào. Ví dụ như là chúng ta cởi mở quá, tự tin quá thì cũng bị các bạn đánh giá là ôi có vẻ như là cái gì đó rồi thái quá, các bạn sẽ cảm thấy hơi ngại ngại với mình, rồi rụt rè quá thì lại tự nhiên thấy lạc lõng, bỡ ngỡ. giữa cái lớp học. Thì Mai có cũng có một cái cuộc tập huấn nho nhỏ đấy, ta gọi là cuộc tập huấn nho nhỏ với con của mình trước khi mà bước vào cấp 3. Thì Mai thấy rất là đồng tình với các trường học khi mà các trường học hoàn toàn cho các bạn học mặc đồng phục trong cả tuần, bởi vì như thế thì sẽ không phân biệt được là các bạn như thế nào, hoàn cảnh như thế nào, hay là các bạn ấy cũng sẽ không cần phải mặc những cái bộ trang phục nào nó không phù hợp với mình lên trường, đúng không ạ? Tức là sẽ chỉ mặc đồng phục mà thôi. Và với các bạn tuổi teen ấy thì bây giờ thích trải nghiệm lắm, kể cả là đặc biệt là các bạn nữ ấy thích là đầu tóc nhuộm này nhuộm kia các thứ. Thật ra thì cái việc đấy nó cũng không xấu và không đánh giá được các bạn là không tốt đâu. Nhưng mà Mai vẫn nói với con gái rằng là chúng ta ở giữa đám đông, đặc biệt là ở môi trường học đường, thì làm sao mà chúng ta phải đúng với là một người học sinh, đúng ạ, đúng với lứa tuổi của mình, thì mẹ nghĩ rằng là nó sẽ hòa nhập một cách tốt hơn, đúng không ạ? Thì theo chị thì cha mẹ nên làm gì để trở thành điểm tựa an toàn để con sẵn sàng cởi mở chia sẻ về những cái mối quan hệ bạn bè ở trường sau mỗi ngày đi học ạ?
2: Thực ra thì một người mẹ rất mong muốn cho con của mình có thể là tự nhiên là học tốt, ngoan ngoãn và cởi mở, có thể tâm sự với mình tất cả những chuyện ở trường. Thì là một người mẹ thì theo tôi bí quyết lớn nhất đó là chúng ta luôn luôn lắng nghe mà không phán xét con ạ. Khi con kể về một người bạn hay một sự việc ở trường,
0: vâng,
2: nếu như cha mẹ chúng ta ngay lập tức nhảy vào để chỉ trích, chê bai hoặc đưa ra cái lời giáo huấn thì con sẽ đóng sầm cánh cửa cởi mở đó lại ngay ạ, không còn tâm sự với chúng ta nữa. Thứ hai là một người mẹ thì chúng ta nên tôn trọng sự riêng tư của con. Và thứ ba nữa là một người mẹ, chính bản thân của mẹ cũng nên mở lòng trước con. Thỉnh thoảng chúng ta cũng thể có thể kể cho con nghe về công việc của mình này, về đồng nghiệp này, hoặc là có thể ôn lại kỷ niệm những khó khăn mà ngày xưa mà mẹ đi học như thế nào.
1: Đặc biệt là những trải nghiệm của mẹ với tình bạn, đúng không ạ?
0: Một người mẹ rất là tâm lý, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhân dịp năm học mới vừa khởi động thì chị có lời chúc hay là một cái thông điệp nào đó muốn gửi gắm tới con mình cũng như là các bạn tuổi teen đang nghe đài hay không?
2: Nhân dịp năm học mới thì mẹ muốn nhắn tới con yêu của mẹ và tất cả các bạn tuổi teen đang nghe chương trình là chúng ta hãy thả lỏng tâm trí và tự tin là chính mình. Môi trường cấp 3 là một chương mới rất là đẹp. Đừng lo lắng quá về việc phải chững chạc ngay và phải có thật nhiều bạn ngay lập tức ạ. Mà hãy mở rộng trái tim chân thành với mọi người, rồi những người bạn phù hợp sẽ tự tìm đến với con. Và chúc cho con có một năm học mới thật nhiều niềm vui, trải nghiệm đáng nhớ và có những tình bạn thanh xuân thật rực rỡ ạ.
0: Thế còn với các bạn tuổi teen thì sao ạ?
2: Với các bạn tuổi teen cũng như vậy ạ. Rất là mong các bạn chúng ta hãy luôn luôn tự tin về bản, về chính mình ạ. Chúng ta cũng không cần phải ngay lập tức chúng ta phải chững chạc ngay, hay là ngay lập tức chúng ta phải có nhiều bạn. Như chúng ta biết á, chúng ta phải tìm được bạn phù hợp nữa, đúng không ạ? Phù hợp với quan điểm, phù hợp với đối sống, thì chúng ta sẽ có những cái bạn tốt để giúp đỡ nhau trong học tập, trong quá trình học tập và trưởng thành của chúng ta.
0: Chúng ta cần thời gian để chúng ta có thể là thích nghi với nhau, đúng không? Thì thật ra thì việc học thì cũng giống như là môi trường đi làm vậy. Khi chúng ta mới đi làm vào một môi trường mới thì chúng ta cũng như thế thôi. Chính vì vậy mà các bạn tuổi teen cũng đừng lo lắng nhé. Chúng ta hãy cởi mở, vui vẻ, luôn luôn giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan, tích cực, một cái tâm hồn thật đẹp tới lớp thì sẽ, và một chút chút thời gian thì chúng ta sẽ quen với nhau thôi, đúng không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay và hy vọng là sẽ được lắng nghe nhiều câu chuyện hơn nữa đến từ chị trong những cái chương trình chuyện tuổi teen tiếp theo chị nhé.
1: Qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì Phan Linh cũng nhận ra rằng là hành trình kết bạn mới thực sự là một trải nghiệm trưởng thành vô cùng quý giá. Đằng sau sự lo lắng của chúng mình luôn có sự đồng hành, tin tưởng và là chỗ dựa vững chắc từ gia đình.
0: Đúng vậy Phan Linh ạ, dù tuần đầu tiên trôi qua thì có thể chưa hoàn hảo đâu, nhưng mà chặng đường năm học mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi các bạn ạ. Hãy dũng cảm mỉm cười, chủ động nói một lời chào hỏi, chủ động mở lòng mình ra. Trong những cái buổi học tới thì các bạn sẽ bất ngờ khi mà nhận ra rằng là thế giới xung quanh rộng lớn và ấm áp biết bao nhiêu.
1: Vâng, và hãy nhớ nha, tuổi trẻ sẽ rực rỡ hơn rất nhiều khi mà chúng mình có những người bạn đồng hành chân thành, cùng sẻ chia vui buồn, cùng học tập và bứt phá.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Tin hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Lê Mai và Phan Linh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán thính giả, cảm ơn các bạn học sinh và các bậc phụ huynh đã dành thời gian lắng nghe và tương tác qua số hotline 02383 842 722.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay, thứ năm ngày 10 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Lãnh đạo tỉnh dâng hoa dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung tại đền thờ trên núi Dũng Quyết nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất của vị anh hùng áo vải dân tộc.
2: Nghệ An chủ động xuất quân sớm 2 tháng, đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào.
3: Sau 4 ngày đầu năm học 2026-2027, tình trạng khan hiếm sách giáo khoa tại Nghệ An vẫn chưa được giải quyết, gây khó khăn cho học sinh, phụ huynh và nhà trường.
2: Làm rõ quy định về thời hạn sử dụng chung cư, quyền sở hữu và quyền lợi của người dân khi công trình hết thời hạn sử dụng.
3: Iran phản đối nghị quyết của IAEA về việc đưa vấn đề hạt nhân nước này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và bác bỏ cáo buộc không tuân thủ nghĩa vụ

0: Bây giờ là phần tin chi tiết.
1: Sáng ngày 10 tháng 9 nhằm ngày 29 tháng 7, năm Bính Ngọ, tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết, lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng lễ, dâng hương, tưởng niệm nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất của vị anh hùng áo vải dân tộc. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các ban sở ngành địa phương, dòng họ Hồ và đông đảo nhân dân dâng hoa, dâng lễ, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung. Hoàng đế Quang Trung sinh năm 1753, mất năm 1792. Hoàng đế đã lập nhiều chiến công hiển hách, tiêu biểu là đánh tan quân Xiêm tại Rạch Gầm, Xoài Mút năm 1785 và đại phá quân Thanh trong chiến dịch Ngọc Hồi Đống Đa năm 1789. Hoàng đế Quang Trung là một trong những vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ độc lập dân tộc, đồng thời có nhiều chủ trương cải cách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và bang giao. Hoàng đế Quang Trung có mối liên hệ sâu sắc với Nghệ An. Tổ tiên ngài là họ Hồ, quê ở Hưng Nguyên, sau vào Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai, đổi sang họ Nguyễn. Năm 1788, ngài quyết định xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô dưới chân núi Dũng Quyết. Hàng năm, vào ngày mất của Hoàng đế Quang Trung, các hoạt động tưởng niệm được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng tri ân đối với công lao, sự nghiệp của vị anh hùng áo vải, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và bồi đắp ý thức trách nhiệm xây dựng bảo vệ quê hương đất nước.
2: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phiên tháng 9 năm 2026 để nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã nghe và cho ý kiến báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và các kết luận của tỉnh ủy. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phương án bố trí, sắp xếp địa điểm làm việc của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Nghệ An, báo cáo tiến độ tổ chức đại hội và kết quả hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, quyết định giao biên chế năm 2026 cho các ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng thống nhất phương án tổ chức hội nghị gặp mặt, tri ân các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm tiêu biểu giai đoạn 2023-2026. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị các đơn vị tập trung đẩy nhanh sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trong năm 2026, phải hoàn thành các cơ sở dữ liệu hội viên của các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ theo quy định. Cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tập trung xây dựng hệ thống đánh giá KPI theo hướng định lượng kết quả công việc cụ thể. Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực của các nhóm thiện nguyện, tổ chức, cá nhân trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức bế mạc hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, tập huấn kỹ năng số, kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành kiểm tra Đảng năm 2026. Dự bế mạc có các đồng chí Triệu Văn Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Sau 3 ngày, các học viên được cập nhật trao đổi những nội dung thiết thực về kiểm soát tài sản, thu nhập, nắm tình hình, giám sát thường xuyên, kiểm tra có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng, đồng thời được hướng dẫn chuyển đổi số, sử dụng các phần mềm chuyên ngành. Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ đối với cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả phần mềm chuyên ngành, cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, an toàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.
2: Sáng nay, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi khảo sát thực tế và làm việc tại xã Yên Na. Trước khi bước vào buổi làm việc, đoàn công tác kiểm tra điều kiện, cơ sở vật chất tại trụ sở công an xã, trung tâm hành chính công, hệ thống phòng làm việc và khu nhà ở công vụ của cán bộ, công chức địa phương, khảo sát đời sống, giáo dục tại trường mầm non Bản Trà Hạ và mô hình kinh tế đan bèo Tây của hộ ông Mạc Đình Tăng. xã Yên Na hình thành trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính hai xã Yên Tĩnh, Yên Na. Sau hơn một năm vận hành, bộ máy chính quyền mới cơ bản hoạt động ổn định. Tại buổi làm việc, xã Yên Na kiến nghị tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, đồng thời bổ sung biên chế còn thiếu để đáp ứng yêu cầu công việc. Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận những nỗ lực của địa phương, đồng thời đề nghị xã Yên Na khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý tài sản công dôi dư và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý. Các kiến nghị của xã sẽ được đoàn tổng hợp để trình Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Việt Nam đang nghiên cứu hình thành các trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, gắn phát triển điện xanh với công nghiệp, hỗ trợ và chuỗi cung ứng trong nước. Theo Cục Điện lực và GIZ, mô hình sẽ kết nối phát điện, chế tạo thiết bị, cảng biển, logistics và đào tạo nhân lực. Đến năm 2030, Việt Nam dự kiến hình thành hai trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, hai cụm cảng công nghiệp năng lượng tái tạo trọng điểm được đề xuất tại Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận và Hải Phòng, Quảng Ninh. Đến năm 2050, công suất điện, gió trên bờ và gần bờ có thể đạt 84.696 đến 91.400 MW, điện gió ngoài khơi 113.503 đến 139.097 MW và điện mặt trời khoảng 293.088 đến 295.646 MW. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam có lợi thế từ nền tảng dầu khí, cơ khí, cảng biển và logistics để phát triển hệ sinh thái điện gió ngoài khơi. Để thu hút đầu tư, cần chính sách dài hạn, danh mục dự án ổn định 10 đến 25 năm, thúc đẩy DPPA và từng bước nội địa hóa sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo. Năm nay, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chủ động xuất quân sớm hơn 2 tháng so với dự kiến. Mục tiêu là tìm kiếm, đưa thêm nhiều liệt sĩ về với quê hương, đất mẹ. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
1: Từ tháng 8 năm 2026, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã triển khai đợt 1 sang nước bạn Lào. Trong tháng 9, đơn vị tiếp tục tổ chức đợt 2 sớm hơn kế hoạch thường lệ. Mỗi chuyến đi là một hành trình đặc biệt. Trước giờ lên đường, cán bộ chiến sĩ đội quy tập hải cốt liệt sĩ phải chuẩn bị kỹ từ trang thiết bị, quân tư trang đến nghiên cứu địa hình, địa vật. Với những người lần đầu thực hiện nhiệm vụ, học tiếng Lào cũng là yêu cầu quan trọng để thuận lợi trong quá trình phối hợp với lực lượng và người dân địa phương. Thiếu tá Nguyễn Đăng Hà, đội quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ quy tập, thì bản thân tôi luôn cố gắng học các cái thủ tục tập quán của bên Lào và những của đồng chí đồng đội đi trước, và bản thân sẽ cố gắng quyết tâm thực hiện các cái nhiệm vụ, đặc biệt là quy tập các bác về trong cái giai đoạn 500 ngày đêm, càng được nhiều bác thì càng tốt.
1: Thượng tá Lê Xuân Thế, chính trị viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Hiện nay đang là mùa mưa, công tác tìm kiếm thì gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà bằng quyết tâm chính trị cao nhất, cán bộ nhân viên của đội sẽ nỗ lực hết mình, tận dụng hết mọi thời gian, phối hợp chặt chẽ với bạn để quyết tâm tìm kiếm và quy tập được càng nhiều càng tốt hài cốt liệt sĩ để đưa các liệt sĩ về với Tổ quốc, về với quê hương và gia đình.
1: Cùng với đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Lào, công tác xác định danh tính liệt sĩ trong nước cũng được Nghệ An tập trung thực hiện. Trong thời gian qua, đội quy tập đã tìm kiếm cất bốc 84 hài cốt liệt sĩ, đưa về Việt Nam an táng. Hơn 2.100 mẫu sinh phẩm tại 28 nghĩa trang cũng đã được thu thập, vượt kế hoạch 6 tháng, góp phần xác định danh tính những liệt sĩ chưa rõ thông tin. Những kết quả này là cơ sở để lực lượng tiếp tục đẩy nhanh nhiệm vụ trong mùa khô 2026-2027, với mục tiêu tìm kiếm được nhiều hơn nữa những người con đã hy sinh đang nằm lại trên đất bạn. Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
5: Phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt của ba tỉnh Siêng Khoảng, Viên Chăn và Say Sầmbun của Lào, cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân nước bạn để tiếp tục thu thập thông tin, xác định và mở rộng địa bàn tìm kiếm. Với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về quê hương đất mẹ góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Với việc xuất quân sớm vào tháng 8, hiện đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy và cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sĩ ở Lào. Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang phấn đấu trong năm nay sẽ hoàn thành nhiệm vụ và tìm kiếm được thêm nhiều liệt sĩ đưa về đất mẹ Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo đánh giá mô hình trình diễn canh tác lúa thân thiện với môi trường vụ hè thu năm 2026 tại xã Quỳnh Lưu. Mô hình được triển khai tại 4 điểm, quy mô 1.000 m2 một điểm, sử dụng giống TBR97 và PQ5 gắn với các giải pháp sản xuất lúa phát thải thấp. Nông dân áp dụng máy cấy, giảm lượng giống và phân bón vô cơ, tăng phân hữu cơ, phân vi sinh, tưới ướt, khô xen kẽ và quản lý sâu bệnh. Qua đánh giá, lúa sinh trưởng đồng đều, sâu bệnh thấp hơn ruộng, đối chứng. Năng suất thực thu dự kiến đạt 40,16 tạ một hecta, tăng 12,6 tạ một hecta, tương đương 31,4%. Mô hình cho lợi nhuận hơn 5,3 triệu đồng một hecta, góp phần tiết kiệm nước, giảm phân bón hóa học, bảo vệ môi trường.
1: Cũng trong sáng nay, Hội Nông dân xã Nghĩa Thọ phát động phong trào thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và rác thải nông nghiệp trên địa bàn. Hội phát động 100% cán bộ hội viên và nhân dân tham gia, triển khai đồng bộ trên toàn xã, phấn đấu hoàn thành đợt cao điểm trước ngày 30 tháng 9, với thông điệp mỗi hội viên là một tuyên truyền viên, mỗi cánh đồng là một điểm, xanh, sạch, đẹp. Phong trào nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, hội viên nông dân và nhân dân đã ra quân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, rác thải nông nghiệp tại cánh đồng xóm Đồng Bay, chung tay xây dựng nông thôn văn minh, bảo vệ môi trường.
2: Đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn. Đối tượng bị khởi tố là Bùi Văn Nhạ, sinh năm 1982, trú tại thôn Mỹ Hòa, xã Quỳnh Phú, là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng tàu cá NA95588TS. Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại khu vực bến cá thuộc thôn Nghĩa Hùng, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An, đồn biên phòng Quỳnh Thuận và phòng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp với công an xã Quỳnh Phú kiểm tra tàu cá và phát hiện trên tàu có 11 thỏi chất bột dạng nén màu xám, tổng khối lượng khoảng 1 kg. Chủ tàu Bùi Văn Nhạ khai nhận là vật liệu nổ. Cùng 11 ống kim loại màu trắng có gắn dây điện là kíp nổ được đối tượng mua về sử dụng trong khai thác thủy sản. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn Nhạ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 134 ống kim loại màu trắng có gắn dây điện là kíp nổ. Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang chỉ đạo đồn biên phòng Quỳnh Thuận mở rộng điều tra, khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Nam nữ được khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi, các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con tại những địa phương có mức sinh thấp. Đây là một trong những giải pháp vừa được Bộ Y tế đưa ra trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Theo đó, 10 tỉnh thành có mức sinh thấp gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau sẽ tăng cường truyền thông, tư vấn hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con. Thanh niên trước kết hôn cũng được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, hôn nhân, tài chính gia đình và nuôi dạy con. Hiện mức sinh của Việt Nam chỉ còn 1,93 con trên một phụ nữ, trong khi tuổi kết hôn lần đầu ngày càng tăng. Mức sinh thấp, kéo dài, được cảnh báo sẽ đẩy nhanh già hóa dân số và nguy cơ thiếu hụt lao động trong tương lai.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu cung ứng sách giáo khoa phải được quản lý như mặt hàng thiết yếu, ưu tiên đủ và kịp thời, không đặt nặng lợi nhuận. Yêu cầu đưa ra sau tình trạng thiếu sách cục bộ đầu năm học 2026-2027, cho thấy bất cập trong dự báo, đặt hàng, sản xuất, dự trữ và phân phối. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát nơi thiếu, nơi tồn dư để in bổ sung, điều chuyển, không để ảnh hưởng việc dạy và học. Các đại lý phải công khai điểm bán, số lượng sách, số điện thoại và kênh đặt hàng trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo lập tổ phản ứng nhanh trực 24/24 giờ để xử lý điểm nóng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu rà soát hệ thống phát hành, cơ chế dự trữ và các yếu tố hình thành giá, bảo đảm công khai, minh bạch, hợp lý, giảm chi phí trung gian. Đến ngày 9 tháng 9, đơn vị đã phát hành 235,6 triệu bản sách giáo khoa. Chưa năm nào tình trạng khan hiếm sách giáo khoa đầu năm học mới lại xảy ra như năm nay. Thời điểm này, nghĩa là sau 4 ngày, tuần đầu tiên của năm học 2026-2027, tình trạng thiếu sách giáo khoa tại Nghệ An vẫn chưa được giải quyết. Dù học sinh, phụ huynh và nhà trường đã xoay sở nhiều cách tìm kiếm sách, phóng viên Thanh Hà phản ánh.
1: Năm học mới đã bắt đầu, nhưng những cuốn sách giáo khoa vẫn đang là thứ học sinh phải chờ đợi. Tại một số trường, nhiều em vẫn phải dùng chung sách trong mỗi tiết học, trong khi nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Em Nguyễn Mai Thục Quyên, học sinh lớp 10E0, trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, cho biết.
6: Em đang còn thiếu sách lịch sử, sách kinh tế pháp luật, sách hóa học và sách hoạt động trải nghiệm. Hiện tại thì em tìm ở khắp các hiệu sách nhưng mà đều bị cháy hàng.
1: Sau lễ khai giảng nhiều tuần, lượng phụ huynh học sinh tìm mua sách giáo khoa tại các cửa hàng thuộc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An vẫn khá đông. Không tìm được sách, có người phải photo tạm những cuốn còn thiếu, thậm chí nhờ người quen ở các địa phương khác cùng tìm để mua hộ. Chị Hồ Thị Tuyết Linh, phụ huynh học sinh phàn nàn.
7: Đi tìm sách cho con thì quả thật là rất là khó khăn. Cả cái quyển sách mà con đang còn thiếu thì là cũng phải đi rất là nhiều lần. Thậm chí là em phải gửi ở các cái vùng huyện, các cái vùng tỉnh khác.
1: Theo ghi nhận, tại nhiều trường học, nguồn sách hiện mới đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu. Tại miền núi, nông thôn, tình trạng thiếu sách còn rõ hơn, nhất là ở hai khối đầu cấp, lớp 6 và lớp 10. Qua nắm bắt, Trường Trung học cơ sở Thành Vinh 1 hiện vẫn còn nhiều học sinh thiếu sách giáo khoa và sách bài tập, chủ yếu là sách lịch sử, địa lý, tiếng Anh. Còn Trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, khối lớp 10 đang thiếu nhiều nhất. Trong đó, có những lớp đến 50% học sinh chưa đủ sách giáo khoa. Dù trước đó nhà trường đã chủ động tìm các phương án như phát động chương trình, trao sách cũ, gửi tri thức, tiếp sức đến trường.
8: Rất có rất nhiều giải pháp đồng bộ nhưng mà cái số lượng sách giáo khoa đáng thiếu vẫn đang còn tương đối lớn, đặc biệt ở khối 10 hiện nay đang còn thiếu gần sấp xỉ 20%. Đứng trước cái tình hình đó thì chúng tôi đã là gửi đến cho tất cả các phụ huynh học sinh là cái bản mềm PDF của nhà xuất bản giáo dục, và chúng tôi cũng động viên giáo viên cũng như là phụ huynh học sinh trong cái bối cảnh chưa có bản in thì là sử dụng cái bản mềm đó để tạm thời sử dụng trong cái bối cảnh đang chờ đợi.
9: Qua thống kê của giáo viên chủ nhiệm thì hiện tại là có khoảng 140 học sinh thiếu sách và thiếu một số môn, và việc thiếu sách này thì cũng ảnh hưởng đến cái việc giảng dạy của giáo viên cũng như học tập học sinh. Thì nhà trường cũng có nhiều giải pháp, ví dụ như là giáo bài cho học sinh, hoặc là phân công những học sinh mà có đủ tài liệu đủ sách thì cho bàn mượn để học.
1: Vừa rồi là ý kiến của thầy Đặng Văn Hải, hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, và thầy giáo Nguyễn Minh Khoa, hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thành Vinh 1. Trong lúc chờ sách giấy cung cấp đủ, tạm thời nhiều nhà trường hướng dẫn học sinh khai thác sách giáo khoa điện tử miễn phí của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Nhưng đây chỉ là giải pháp trước mắt, bởi sách giấy vẫn là nhu cầu thiết yếu, đặc biệt là với học sinh đầu cấp và những địa bàn còn hạn chế về điều kiện tiếp cận thiết bị số. Bà Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng Sách và Truyền thông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết.
10: Theo thông tin của nhà xuất bản thì sách giáo khoa cấp 3 sẽ dự kiến về đầy đủ hơn 6 ngày 20 tháng 9, đơn vị cũng đã tập trung vào 3 hướng chính. Đầu tiên là tăng cường truyền thống, kết nối khách hàng qua nhà trường, này Zalo, Facebook để nhằm cập nhật liên tục các thông tin về sách. Thì các bộ phận kinh doanh cũng như là phối hợp với các nhà trường, hệ thống bán lẻ truyền thống cho phụ huynh và học sinh về link truy cập mềm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Học sinh và giáo viên thì có thể tạm thời sử dụng trong thời gian chờ sách giấy. Cuối cùng thì sẽ là bám sát những nhu cầu bổ sung đơn hàng tại các địa bàn.
1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện đang tiếp tục in bổ sung theo các đơn đặt hàng. Tuy nhiên, câu chuyện khan hiếm sách giáo khoa đầu năm học một lần nữa cho thấy yêu cầu về dự báo sát nhu cầu, đăng ký sớm và chủ động nguồn cung. Bởi khi năm học đã bắt đầu, việc thiếu sách không chỉ gây khó cho phụ huynh trong việc mua sắm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức dạy và học. Thời hạn sử dụng chung cư đang nhận được sự quan tâm của người dân, nhất là trong bối cảnh nhu cầu mua và sử dụng căn hộ ngày càng tăng. Những băn khoăn chủ yếu xoay quanh thời hạn 50 năm quyền sở hữu căn hộ và quyền lợi của người dân khi công trình hết thời hạn sử dụng. Hiểu đúng các quy định và định hướng chính sách là cơ sở để người dân có thông tin đầy đủ trước khi lựa chọn sử dụng căn hộ chung cư. Phóng viên Nguyễn Nam phản ánh.
2: Đã ở chung cư nhiều năm, Ông Tô Linh Tâm, phường Vinh Hưng cũng có những băn khoăn về quy định thời hạn sử dụng công trình. Ông lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng cũng như giá trị căn hộ về lâu dài.
11: Họ băn khoăn vô cùng là về xem lại có thể có nên mua hay không. Vì 50 năm thì lại phải chuyển đi một lần nữa. Bản thích là lâu dài, có bia còn nữa đầy đủ với mình là được. Ví dụ có bia rồi, 50 năm sau này mình có chuyển đi thì họ phải đền bù lại cho mình. Đó, còn muốn 50 năm thì chắc chắc họ có đền hay không thì cũng cái này chưa biết được.
2: Tuy nhiên, từ góc nhìn của người mua căn hộ, anh Nguyễn Khắc Mạnh, chung cư Golden City 6A, phường Vinh Phú cho rằng cần phân biệt rõ thời hạn sử dụng của công trình với quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ.
12: Quy định đó là thực ra là luật quy định về niên hạn về công trình, chứ không phải là sau 50 năm là mình mất hết cái giá trị đấy. Có nghĩa là quyền lợi của mình thì vẫn đang còn đó.
2: Theo đại diện ban quản lý một số chung cư, quy định về thời hạn sử dụng công trình là vấn đề cần được nhìn nhận trong tổng thể quản lý, vận hành và cải tạo nhà chung cư. Quan trọng là quá trình thực hiện phải minh bạch, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân. Ông Đặng Hồng Long, ban quản lý chung cư Kim Thi CT1, phường Vinh Hưng nói:
13: "Còn nói về dự án 50 năm, người ta suy nghĩ rằng mình chỉ được ở được trong 50 năm là một đời mình thôi, còn có đời sáng con cháu chắc chắn biết được. Cho nên người ta đi mua nhà thiên, người ta thiên về dự án nào mà tính chất bia đất tên ghi trong đó là lâu dài hoặc vĩnh viễn."
2: Theo thống kê mới nhất, Nghệ An có khoảng 112 nhà chung cư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vì vậy, việc hiểu đúng thời hạn sử dụng công trình và các quyền liên quan là vấn đề thiết thực đối với người dân. Luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự cho rằng:
14: "Quyền sở hữu nhà ở nó dựa trên ba yếu tố. Thứ nhất là hết thời hạn sử dụng là 50 năm, nhưng mà nó được xây dựng, dự án đó xây dựng trên thửa đất mà vẫn còn giá trị dùng thì dự án nhà ở đó vẫn còn giá trị và người dân yên tâm sử dụng tiếp. Thứ hai nữa là luật theo quy định luật nhà ở thì cái giá trị sử dụng của công trình nó dựa trên hồ sơ thiết kế và cái giá trị về chất lượng của công trình đó. Thứ ba nữa, về quyền sở hữu của người sử dụng đất, người sử dụng nhà ở còn có một cái yếu tố nữa, đó chính là khi mà công trình xuống cấp hoặc là hư hại thì cơ quan chủ đầu tư có quyền và sửa chữa, cải tạo. Và trong những trường hợp này thì người sử dụng nhà ở đó vẫn có quyền như là quyền được sắp xếp chỗ ở hoặc là quyền được bố trí căn hộ khác, quyền được tái định cư đổi căn hộ khác."
2: Như vậy, định hướng sửa đổi về thời hạn sử dụng chung cư đang đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ vòng đời công trình, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Việc thông tin đầy đủ, minh bạch sẽ góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.
1: Phần tin quốc tế.
15: Phần tin quốc tế.
1: Bộ Ngoại giao Iran vừa lên tiếng phản đối nghị quyết của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA về việc đưa vấn đề hạt nhân nước này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời bác bỏ cáo buộc Tehran không tuân thủ nghĩa vụ. Nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp và Đức

0: tìm kiếm thêm các giải pháp hỗ trợ cho Kyiv trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Trọng tâm của cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo là các biện pháp tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, đáp ứng nhu cầu bảo vệ vùng trời khẩn cấp. Cuộc gặp một lần nữa khẳng định sự ủng hộ nhất quán của Canada dành cho Ukraine, đặc biệt trong việc nâng cao khả năng tự vệ và duy trì ổn định đời sống nhân dân.
1: An ninh đã được thắt chặt trên khắp thủ đô New Delhi của Ấn Độ để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS dự kiến diễn ra trong 2 ngày 12 đến ngày 13 tháng 9. Lực lượng cảnh sát đã được triển khai để duy trì trật tự an ninh và chống khủng bố, dự kiến khoảng 7.000 nhân viên từ cảnh sát New Delhi, lực lượng bán quân sự, lực lượng an ninh quốc gia và các đơn vị khác sẽ được triển khai thành nhiều lớp như một phần của công tác đảm bảo an ninh tổng thể. Là nước chủ tịch BRICS 2026, Ấn Độ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi với chủ đề xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững.
0: Hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế đã khai mạc tại thủ đô Paris của Pháp, sự kiện quy tụ các quan chức, phi hành gia, nhà nghiên cứu và nhà lãnh đạo doanh nghiệp của gần 100 quốc gia nhằm thảo luận tương lai của ngành công nghiệp vũ trụ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Diễn ra trong 2 ngày 9 và ngày 10 tháng 9 tại Grand Paris, hội nghị do Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì, trong bối cảnh ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu đang phát triển nhanh với vai trò nổi bật của các doanh nghiệp Mỹ, một trọng tâm được quan tâm tại hội nghị là nâng cao năng lực vũ trụ của châu Âu, từ hệ thống vệ tinh, tên lửa, đẩy đến các dịch vụ liên lạc và quan sát trái đất.
1: Các nhà khoa học ngày 10 tháng 9 cho biết tháng 8 vừa qua là tháng nóng nhất toàn cầu từng ghi nhận, cao hơn 1,65 độ C so với thời tiền công nghiệp. Theo dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của EU, tháng 8 năm 2026 đã săn bằng kỷ lục tháng nóng nhất của tháng 7 năm 2023. Nhiệt độ bề mặt nước biển tháng 8 cũng đạt mức cao kỷ lục. Hiện tượng El Nino năm nay dự kiến đạt đỉnh vào cuối năm, có thể trở thành đợt El Nino dữ dội nhất lịch sử. Tác động của đợt nắng nóng gay gắt tháng 8 vẫn hiện hữu trên toàn cầu qua các đợt cháy rừng, thiệt hại mùa màng, gia tăng tử vong do nắng nóng, cùng sự gián đoạn giao thông, kinh doanh và dịch vụ công tại nhiều quốc gia.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, trời chuyển lạnh, nhiệt độ 21 đến 28 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ.
1: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Sương Cầm, các phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Một thế kỷ tuổi đời, 50 năm trong quân ngũ, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là biểu tượng sáng ngời của phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Từ vị kiến trúc sư trưởng nghi binh chiến lược làm nên chiến thắng Tây Nguyên năm 1975 đến lò thuốc súng giữa nghị trường thẳng thắn, quyết liệt, bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Và đằng sau uy danh trận mạc là một mối tình tào khang thủy chung son sắt vượt qua bão đạn chiến tranh. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Dũng thời chiến, trí thời bình, được phát sóng vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Montreuil của Pháp. Chủ trì cuộc làm việc với các bộ ngành, cơ quan liên quan về các dự án luật liên quan đến tài chính đất đai, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu giải quyết những điểm nghẽn đang cản trở sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển. Bộ Xây dựng bỏ khái niệm chung cư có thời hạn tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi bản mới nhất nhằm tránh hiểu lầm quyền sở hữu căn hộ của người dân. Nhiều chuyên gia đồng tình Hà Nội cần bổ sung công trình mang tính biểu tượng, song nên cân nhắc khi đặt tại lõi nội đô di sản, nơi không gian đã quá chật hẹp. Liên quan đến vụ kẹp tiền để xã trị nhanh tại Bệnh viện E, Hà Nội, Bộ Y tế yêu cầu xác minh xử lý nghiêm. Lãnh đạo bệnh viện đã tạm đình chỉ nhân viên liên quan. Sau nhiều tháng đối đầu, cả Mỹ và Iran bất ngờ phát đi những thông điệp liên quan đến việc kết thúc chiến tranh. Công bố sách kỷ lục Guinness Thế giới năm 2027. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã rời thủ đô Moscow, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9. Hai bên đã ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. Chúng tôi xin tóm lược những nội dung quan trọng của tuyên bố chung.
1: Tuyên bố chung khẳng định, quan hệ Việt Nam-Nga thiết lập từ năm 1950 đã đứng vững qua mọi biến động. Hai nước coi tình hữu nghị truyền thống là tài sản quý báu, phát triển quan hệ là lựa chọn chiến lược và ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Quan hệ hai nước dựa trên sự tin cậy, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường hợp tác giữa các chính đảng, cơ quan lập pháp và phối hợp thực hiện các cam kết đã đạt được. Về quốc phòng an ninh, hai bên khẳng định đây là trụ cột chiến lược, sự hợp tác không nhằm chống lại nước thứ ba và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai nước sẽ mở rộng hợp tác đào tạo cán bộ, công nghệ quân sự, gia phá bom mìn, nhân đạo, đảm bảo an ninh biển, an toàn hàng hải, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó thảm họa. Hai bên cũng tăng cường phối hợp chống chủ nghĩa cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng, ngăn chặn việc lợi dụng công nghệ thông tin cho mục đích khủng bố, can thiệp vào công việc nội bộ hoặc xâm phạm chủ quyền quốc gia. Trong lĩnh vực kinh tế thương mại, hai nước sẽ triển khai kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác đến năm 2030 nhằm gia tăng kim ngạch và mở rộng hợp tác về trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, năng lượng xanh, kinh tế biển và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu, tháo gỡ các rào cản, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Việt Nam khuyến khích các dự án đầu tư của Nga có giá trị gia tăng cao, gắn với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực. Nga nghiên cứu mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, logistics, xây dựng hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm và y tế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Nga. Hợp tác nhiên liệu năng lượng được xác định là đột phá chiến lược, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho cả hai nước. Hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả các dự án dầu khí hiện có, thúc đẩy Nga cung cấp dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng, đồng thời xây dựng tại Việt Nam hạ tầng tiếp nhận, chế biến và dự trữ. Hai nước cũng nghiên cứu khả năng các tổ chức của Nga tham gia hiện đại hóa các nhà máy điện đang hoạt động và xây dựng các nguồn điện mới, trong đó có điện gió ngoài khơi. Tuyên bố chung nhấn mạnh, Hiệp định Liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam ký ngày 23 tháng 3 năm 2026 tại Moscow đã mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước. Dự án sẽ được triển khai trên cơ sở ưu tiên tuyệt đối an toàn hạt nhân và bức xạ, áp dụng những kinh nghiệm tốt nhất của Nga, đảm bảo hiệu quả kinh tế, tiến độ và tỷ lệ nội địa hóa được hai bên chấp nhận. Việc xây dựng và vận hành nhà máy được kỳ vọng góp phần cung cấp điện ổn định, đào tạo đội ngũ chuyên gia Việt Nam có trình độ cao, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ. Hai nước cũng tiếp tục triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam, phục vụ việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Việt Nam và Nga quan tâm hợp tác xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam, hiện đại hóa đường sắt, phát triển vận tải đa phương thức Việt Nam, Trung Quốc, Nga, nghiên cứu khả năng tham gia hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam và sử dụng tuyến đường biển phương Bắc. Hợp tác biển sẽ được mở rộng sang vận tải thương mại, đóng tàu, phát triển hạ tầng cảng biển, đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học. Hai bên cũng tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, tăng cung ứng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng cao vào thị trường mỗi nước. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực tiếp tục được xác định là những động lực chính của hợp tác. Hai nước sẽ thúc đẩy nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới, tự động hóa và nông nghiệp công nghệ cao. Nga tiếp tục cấp chỉ tiêu đào tạo công dân Việt Nam, ưu tiên các ngành công nghệ chiến lược, nghiên cứu cơ bản, công nghệ lượng tử và năng lượng hạt nhân. Hai nước hướng tới mô hình đào tạo gắn với dự án, tăng trao đổi chuyên gia, nhà khoa học, đẩy nhanh việc đưa trung tâm tiếng Nga mang tên Pushkin tại Hà Nội vào hoạt động và thúc đẩy thành lập cơ sở giáo dục của Nga tại Việt Nam. Hợp tác y tế tập trung đào tạo cán bộ, nghiên cứu chung, trao đổi chuyên gia, phát triển và sản xuất dược phẩm, công nghệ y sinh. Trong lĩnh vực văn hóa và giao lưu nhân dân, hai nước sẽ triển khai chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2025-2027, tổ chức mùa văn hóa Nga tại Việt Nam vào năm 2027 và thúc đẩy sớm thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Nga. Hai bên chủ trương tăng số lượng các chuyến bay thẳng, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, hướng tới áp dụng chế độ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân mỗi nước sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia. Hợp tác báo chí truyền thông, giao lưu giữa các địa phương và các tổ chức hữu nghị cũng sẽ tiếp tục được mở rộng. Về các vấn đề quốc tế, Việt Nam và Nga ủng hộ hình thành một trật tự thế giới đa cực, công bằng và bền vững hơn, đề cao vai trò điều phối trung tâm của Liên Hợp Quốc, nguyên tắc bình đẳng, chủ quyền và quyền của mỗi quốc gia tự lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với điều kiện của mình. Hai bên không ủng hộ các biện pháp cưỡng chế đơn phương, không phù hợp với luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn. Việt Nam và Nga nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó với chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đồng thời ủng hộ kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hai nước ủng hộ xây dựng một cấu trúc an ninh, hợp tác bao trùm, mở và minh bạch, dựa trên luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Hai bên khẳng định, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương, nhất trí phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và thương mại. Nga ủng hộ thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, hoan nghênh những nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế. Nga tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và việc làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược Nga-ASEAN. Nga hoàn toàn ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công diễn đàn APEC năm 2027. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ đề nghị Nga đăng cai APEC năm 2035. Hai bên cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy một giải pháp hòa bình bền vững, bày tỏ quan ngại về thương vong dân thường và kêu gọi cộng đồng quốc tế kiềm chế cung cấp vũ khí cho khu vực xung đột. Hai nước cũng nhất trí nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế đối thoại biển Việt Nam-Nga nhằm tăng cường tin cậy, duy trì trao đổi thường xuyên và thúc đẩy hợp tác thực chất trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Tuyên bố chung khẳng định, chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và phát triển hợp tác cùng có lợi giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Tổng thống Vladimir Putin và mời Tổng thống thăm lại Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những nội dung đáng chú ý trong tuyên bố chung về việc củng cố hơn

0: nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, vào rạng sáng nay theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại thủ đô Paris theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Vào sáng nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Montreux ở thành phố Montreux. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Anh Tuấn.
1: Công viên Montreux từ lâu đã trở thành một địa chỉ đỏ, một chốn trở về thiêng liêng, mang nhiều ý nghĩa và giá trị lịch sử sâu sắc đối với mỗi người Việt Nam khi đến Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết chuyến thăm lần này của đoàn có ý nghĩa đặc biệt vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến nước Pháp. Trên hành trình tìm đường cứu nước đầy gian nan ấy, người đã luôn nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của những người bạn, những người đồng chí Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng và biết ơn các thế hệ người dân thành phố đã luôn coi không gian Hồ Chí Minh là một phần không thể tách rời trong di sản văn hóa của địa phương. Tin tưởng thành phố Montreux sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để nơi này mãi là điểm sáng rực rỡ nhất trong bức tranh hữu nghị Việt Nam Pháp.
2: Hôm nay, thành kính nghiêng mình dâng hoa lên người, chúng ta ý thức sâu sắc hơn bao giờ hết về trách nhiệm kế thừa di sản của các thế hệ đi trước. Chân lý vĩ đại không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần tự do, bình đẳng, bác ái của nước Pháp đã phản ánh khát vọng chung của hai dân tộc về tự do và công lý, là động lực thôi thúc chúng ta chung tay hợp tác vì hòa bình và phát triển.
1: Đại diện chính quyền thành phố Montreux, thị trưởng thành phố Patrick Bessac cho biết:
3: Hồ Chí Minh appartient d'abord bien sûr à l'histoire du Vietnam.
4: Cuộc đời hoạt động của người cũng gắn bó mật thiết với nước Pháp. Chính tại đây, ngay từ năm 1919, người đã cất lên tiếng nói đại diện cho nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, tiếp cận với phong trào công nhân Pháp và tham dự đại hội Tour năm 1920, góp phần vào sự ra đời của Đảng Cộng sản Pháp. Người mãi là một người đồng chí của chúng tôi. Lịch sử đấu tranh, tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc ấy luôn là niềm tự hào và sẽ được Montreux mãi khắc ghi.
1: Ông Bessac tin tưởng và kỳ vọng mối quan hệ giữa hai nước cũng như sự hợp tác của thành phố Montreux sẽ không ngừng phát triển và mở ra những tiềm năng hợp tác mới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi tham quan không gian Hồ Chí Minh nằm trong bảo tàng lịch sử sống ở ngay trung tâm của công viên Montreux và ký sổ vàng nhấn mạnh nội dung, những tư liệu, hình ảnh và kỳ vật được lưu giữ tại đây giúp chúng ta càng thêm trân trọng cuộc đời hoạt động của người và lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, đồng thời cảm nhận sâu sắc những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Pháp, trong đó có nhân dân thành phố Montreux dành cho Việt Nam.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ ngành liên quan để cho ý kiến vào những định hướng quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ các dự thảo luật gồm Luật Ngân sách Nhà nước hợp nhất, Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai tới. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
5: Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, bốn dự thảo luật ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của người dân doanh nghiệp, nền kinh tế và việc huy động phân bổ nguồn lực. Do đó, quá trình xây dựng luật cần tuân thủ nghiêm các quy định.
6: Xử lý tận gốc những cái vướng mắc trong thực tiễn và cải cách đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính, giảm thiểu các cái thủ tục tầng lớp trung gian, cơ chế xin cho, đơn giản hóa các cái thủ tục cũ và kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh các cái thủ tục mới. Và các cái điều khoản và nội dung luật phải thống nhất về cách hiểu để tổ chức thực hiện.
5: Cho ý kiến đối với dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quy định rõ ràng rành mạch về ngân sách nhà nước, phân định rõ trách nhiệm quyền hạn của từng cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với cơ chế kiểm tra giám sát, quy trình công khai minh bạch, cắt giảm, rút gọn, thủ tục không cần thiết, ứng dụng công nghệ, không quy định cứng quá cụ thể trong luật về tỷ lệ chi từ ngân sách nhà nước cho các lĩnh vực, lưu ý các nguyên tắc đánh giá hiệu quả đầu tư, đảm bảo hiệu quả trong sử dụng nguồn lực công. Đối với dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng nhất trí cao với quan điểm đổi mới căn bản tư duy từ hỗ trợ sang tư duy phát triển, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp một người với cơ chế cụ thể. Với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, Thủ tướng nêu rõ tinh thần cơ chế chính sách đối xử công bằng áp dụng

0: dụng đồng bộ doanh nghiệp trong và ngoài nước, làm rõ phát huy vai trò điều tiết, điều phối chung của Bộ Tài chính, thu hút dự án chất lượng, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia liên doanh, hợp tác, đơn giản hóa quy trình, thủ tục. Thủ tướng cũng lưu ý cần đánh giá khách quan, đúng bản chất về tỷ lệ tham gia hiện nay của doanh nghiệp trong nước trong kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về dự án luật đấu thầu sửa đổi, Thủ tướng cho rằng cần phải cải cách mạnh mẽ, thực chất, tuyệt đối tránh hình thức, hợp thức hóa quy trình, thủ tục, sản phẩm cuối cùng chất lượng hiệu quả tương xứng với giá trị. Phân định rõ phạm vi áp dụng giữa luật đấu thầu và pháp luật quản lý ngành lĩnh vực, trong đó có pháp luật về giá, đất đai xây dựng, y tế, khoa học công nghệ, đặc biệt đối với nội dung có tính chất đặc thù về lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư, quy định rõ đối với các trường hợp cụ thể không chồng chéo, đồng bộ, thống nhất khả thi, hiệu quả trong hệ thống pháp luật. Làm rõ quy định về thẩm quyền trách nhiệm cho chủ đầu tư quyết định các trường hợp đấu thầu, chỉ định thầu, gắn với cơ chế kiểm tra giám sát hậu kiểm, quy trình công khai minh bạch giải quyết các vấn đề trên thực tế. Thủ tướng nhấn mạnh việc sửa đổi đồng bộ các luật có liên quan, tránh tình trạng tháo gỡ ở lĩnh vực này thì lại ách tắc ở lĩnh vực khác.
1: Phân cấp phân quyền, rõ nguồn lực, rồi dữ liệu, công cụ quản lý và trách nhiệm đi cùng thẩm quyền, cơ chế kiểm tra giám sát hậu kiểm soát rủi ro, để phòng chống tham nhũng, lãng phí lợi ích nhóm, điều khoản để thi hành chuyển tiếp phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, đồng bộ để đảm bảo không có cái khoảng trống pháp lý và có thời hạn chuyển tiếp cụ thể.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 15 luật đã được Quốc hội khóa 16 kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
3: Đối với sửa đổi, cắt giảm một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh.
4: Cắt giảm 62 ngành nghề và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với luật đầu tư năm 2025. Nhằm cắt giảm đơn giản hóa các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
3: Về luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, luật đã cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh.
5: Về trồng trọt thì cắt giảm điều kiện và thủ tục công bố lưu hành giống cây trồng, quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng, buôn bán giống cây trồng và phân bón. Về chăn nuôi thì luật đã cắt giảm thủ tục nhập khẩu giống, cắt giảm thủ tục công bố thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, dịch vụ khảo nghiệm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và điều kiện kinh doanh về mua bán nhập khẩu thức ăn chăn nuôi.
3: Liên quan về những điểm mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cho biết.
6: Đối với xuất bản phẩm có nội dung về lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, anh hùng dân tộc, luật thiết lập cơ chế quản lý chặt chẽ hơn với trách nhiệm của các nhà xuất bản, cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý nhà nước. Cơ chế này chỉ áp dụng đối với phạm vi do chính phủ quy định, không áp dụng đối với mọi xuất bản phẩm và không làm thay đổi nguyên tắc nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản.
2: Một thông tin đáng chú ý là Bộ Xây dựng bỏ khái niệm chung cư có thời hạn tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi bản mới nhất nhằm tránh hiểu lầm quyền sở hữu căn hộ của người dân. Nội dung này được cơ quan soạn thảo đưa vào hồ sơ dự thảo luật vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Biam Ba Sóc và Phu Nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân đã tiến hành chuyến thăm chính thức Mông Cổ từ ngày 9 đến 11 tháng 9. Vào sáng nay, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Biam Ba Sóc và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
7: Chủ tịch Quốc hội Biam Ba Sóc nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng là chuyến thăm thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Mông Cổ kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao và được thực hiện sau 23 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam năm 2003. Qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sớm ký mới hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ. tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ, hỗ trợ

0: để cộng đồng kiều dân hai nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại mỗi nước, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các nét đẹp văn hóa, du lịch của mỗi nước, phối hợp thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa người dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa quốc hội hai nước, phối hợp triển khai đồng bộ và hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai văn phòng quốc hội ký mới nhân chuyến thăm, tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực quốc tế mà hai bên cùng là thành viên. Chủ tịch Quốc hội Biam Ba Sóc khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu thị trường và đầu tư ổn định lâu dài tại Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ mong muốn Việt Nam ủng hộ làm thành viên APEC, tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng với Chủ tịch Quốc hội Biam Ba Sóc ký mới thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước, đồng thời chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa văn phòng quốc hội hai nước. Trước đó, tại cung nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký sổ khách danh dự. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng cùng Quốc hội Mông Cổ tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và nghị sĩ trẻ, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chúc quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Mông Cổ ngày càng phát triển sâu rộng, bền vững. Chúc nhân dân Mông Cổ luôn ấm no, hạnh phúc và thành công.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Nemotso Ocharan.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Lê Minh Hưng và lời mời Thủ tướng Mông Cổ sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên gặp gỡ cấp cao và các cấp với nhiều hình thức linh hoạt, tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác ngoại giao, quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hợp tác thực chất cùng có lợi, qua đó tạo bước chuyển biến đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Trong đó có việc thúc đẩy sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ để thống nhất các giải pháp mới, tăng cường hợp tác song phương, phấn đấu sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 200 triệu đô la, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, du lịch, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Mông Cổ tạo điều kiện tăng cường nhập khẩu nông sản Việt Nam, thúc đẩy sớm hoàn tất và ký mới hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu xây dựng và cải thiện các chính sách, khuôn khổ pháp lý chung về đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước, khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các khu công nghiệp, liên doanh, đầu tư hạ tầng, kho bãi, xây dựng các trung tâm logistics và kịp thời trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn về vận tải. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ thể chế giao cản để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Mông Cổ. Nhất trí cao với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Ocharan cho rằng hai bên cần thúc đẩy mở rộng hợp tác du lịch, duy trì đường bay thẳng định kỳ kết nối hai nước trong bối cảnh nhiều người Mông Cổ mong muốn đi du lịch Việt Nam, hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm khảo sát đầu tư kinh doanh tại Mông Cổ. Cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo, đề xuất việc nghiên cứu thúc đẩy đàm phán cơ chế vận tải ba bên Việt Nam, Mông Cổ, Trung Quốc để thúc đẩy hiệu quả thực chất hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics.
1: Hôm nay tại thủ đô Ulaanbaatar, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ Jadamba Enkhabaya.
2: Hai phó thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn, sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Mông Cổ, sớm hoàn tất đàm phán, thủ tục nội bộ tiến tới ký mới hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ và cộng đồng người Mông Cổ tại Việt Nam sinh sống và làm việc thuận lợi tại mỗi nước. Phó Thủ tướng Jadamba Enkhabaya đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Mông Cổ tham gia vào thị trường Việt Nam, hỗ trợ hàng hóa Mông Cổ tiếp cận thị trường Đông Nam Á. Đồng tình với những đề xuất của Phó Thủ tướng Mông Cổ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị khuyến khích doanh nghiệp hai bên đầu tư vào các khu công nghiệp, liên doanh, đầu tư hạ tầng kho bãi, xây dựng các trung tâm logistics kho lạnh tại các điểm nút giao thông quan trọng để bảo quản hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, vận chuyển hàng hóa giữa hai nước, đồng thời phối hợp thúc đẩy sớm đàm phán cơ chế vận tải ba bên Việt Nam, Trung Quốc, Mông Cổ trong thời gian tới.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Chào Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, chủ trì cuộc họp về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phòng chống gian lận trong thi cử, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay, tổ chức hoặc bao che cho gian lận thi cử. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
5: Những vụ việc xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho thấy cần tăng cường trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát, đồng thời nâng cao khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trong quá trình tổ chức thi. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường cho biết.
6: Trong tháng 9, muộn nhất là tháng 10 là Bộ sẽ công bố cái quy chế thi tốt nghiệp sửa đổi và thực hiện ngay từ cái kỳ thi vào tháng 6 năm 2027 là tất cả các phòng thi là lắp camera. Cái thứ hai, nâng cao cái nhận thức chính trị pháp luật cho cán bộ của toàn ngành, không phải chỉ công tác coi thi này mà những vấn đề khác. Rồi là Bộ cũng giao cho các sở giáo dục ý, chủ trương là trộn phòng thi, không để một trường ở một điểm thi, và tăng cường sử dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu cái tối đa của con người, cũng như xử lý nghiêm đối với những vi phạm.
5: Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ ngành, sở giáo dục các tỉnh, thành phố, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cũng đã nêu nhiều giải pháp để phòng chống gian lận thi cử. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho rằng
7: thiết lập được hệ thống camera trong từng phòng, rồi là có đường truyền hữu tuyến về các máy chủ ở tại từng điểm thi rồi vân vân. Nếu có cái hướng dẫn sớm thì cũng là một cái cách để địa phương có thể chuẩn bị.
5: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị ngay từ đầu năm học và trước các kỳ thi, các kỳ kiểm tra, các cơ sở giáo dục phải tổ chức quán triệt đầy đủ quy định hành vi bị nghiêm cấm, xác định rõ hậu quả, trách nhiệm khi vi phạm để học sinh, sinh viên nhận thức rõ, học thật, thi thật, kết quả thật là danh dự và trách nhiệm của người học, đồng thời hoàn thiện thể chế, siết chặt trách nhiệm của người tham gia tổ chức thi.
8: Giao Bộ Giáo dục Đào tạo rà soát toàn diện các quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và các quy định có liên quan để kịp thời sửa đổi bổ sung, để nhận diện một cách đầy đủ các hình thức gian lận mới, nhất là gian lận sử dụng AI, thiết bị công nghệ cao, và trong đó là xử lý nghiêm đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên cố tình vi phạm. Trường hợp cán bộ, giáo viên mà tiếp tay, tổ chức hoặc bao che cho gian lận thì phải xem xét xử lý ở mức nghiêm khắc, kể cả đình chỉ công tác, buộc thôi việc và xử lý theo quy định pháp luật.
5: Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng lộ trình chỉ đạo triển khai việc lắp đặt camera giám sát tại các khu vực trọng yếu của các kỳ thi, đảm bảo hiệu quả đầu tư, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư, phấn đấu hoàn thành trong năm nay. Giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan, rà soát đầy đủ các chế tài hiện hành, nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền, sửa đổi bổ sung pháp luật, kể cả pháp luật hình sự nếu thực tiễn cho thấy là cần thiết, nhất là đối với hành vi tổ chức gian lận trong các kỳ thi quan trọng, kỳ thi quốc gia, để đảm bảo tính răn đe của pháp luật.
1: Liên quan đến vấn đề thiếu sách giáo khoa, theo phản ánh của phóng viên Kiều Anh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau những ngày phụ huynh phải xếp hàng dài từ sáng sớm thì tình trạng mua sách giáo khoa tại nhà xuất bản giáo dục đã hạ nhiệt.
9: Tại nhà sách giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 9, khu vực mua sách thông thoáng hơn, phụ huynh được nhân viên hướng dẫn phân luồng nên thời gian chờ đợi được rút ngắn.
10: Vấn đề là nhanh đó, tại vì có người hướng dẫn, với lại có nhiều người phụ trách đó, nên là mua nhanh. Vậy thấy là mua nhanh hơn mấy lần trước thì phải. Vậy thấy ở đây hỗ trợ sách bán ok đó, có vẻ là nhanh. Chắc là mấy lần trước là đông, dạo này là chắc là sách là có những cái nhà sách gần nhà là người ta bán cũng lắc đác đó, nên là phụ huynh là đi gom từng chỗ lại.
11: Mọi người hỗ trợ đồ tình lắm đi. Dạ. Mua lẻ không ở hôm nữa. Tôi đã mua đủ sách cho con em mình, tôi thấy an tâm hơn cho con có sách đi học ở trường.
9: Đại diện nhà xuất bản giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số lượng phụ huynh đến mua sách đã giảm mạnh so với những ngày trước và không còn tình trạng xếp hàng đông.
12: Sách thì đã được cung ứng từ trường, với những trường đã đặt từ trước rồi, nên là phụ huynh đã yên tâm hơn, là nhà trường đã bắt đầu đưa sách tới cho phụ huynh, nên là không còn tình trạng là hoang mang lo lắng để phụ huynh phải đi tìm sách tại các nhà sách nữa. Vì thế nên là hôm nay chắc là các phụ huynh cũng không quá căng thẳng để phải đi xếp hàng mua sách.
1: Còn tại Huế, theo phản ánh của phóng viên Lê Hiếu, nhiều phụ huynh vẫn phải vất vả tìm mua sách giáo khoa ở nhiều nơi.
13: Những ngày đầu năm học mới này, nhà sách nào ở Huế cũng thấy phụ huynh tất bật chen lấn tìm mua sách giáo khoa. Anh Trần Gia Hoàn ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế có con năm nay vào lớp 1, dù đã chủ động mua sách từ trước, gia đình anh Hoàn vẫn chưa thể mua đủ một số đầu sách.
14: Đa số những sách như là tiếng Việt hay là toán.

0: của lập một của một số những sách cũng thiếu hàng. Bên chỗ thành phố có cho mượn sách, nhưng hiện tại thì sách thì vẫn chưa về tới địa bàn để tiếp nhận.
1: Chị Huỳnh Thị Tuyết, phụ huynh có con học lớp 6 tại phường Thuận Hóa cho biết đã đăng ký mượn sách cho con nhưng chưa nhận được.
2: Còn em thì năm đi học lớp 6, em cũng đăng ký mượn sách ở trường đó mà chưa có. Đầu năm học thì có chạy quanh để mua sách cho con, nhưng mà cũng có sách để mua cho con nữa. Có thì có tập hóa, nhưng mà hiện tại học tập 1 cái tập hóa thì cũng có tác dụng nữa. Nhà trường thì hiện bảo là có sách mà chưa biết khi mà có. Nhà trường cũng có cập nhật là gửi cái file PDF. Cháu thì cũng học lớp 6 rồi. Để mà thực tế thì mình cho cháu đọc được file rồi đi học hoặc là mượn tài liệu của bạn.
1: Theo quản lý các nhà sách, nguồn cung một số đầu sách chưa đáp ứng kịp, các đơn vị kinh doanh phải liên hệ với nhà phát hành tìm nguồn và đi chuyển sách giữa các địa bàn, thậm chí tìm từng cuốn để bán lẻ cho phụ huynh. Ông Đinh Văn Hoàn, quản lý nhà sách Lạc Việt, thành phố Huế cho biết:
3: sách giáo khoa năm nay rất chi là hiếm, mà cái nguồn cung của các cái nhà xuất bản là có, bọn em cũng đặt để phục vụ cho năm học mới mà tìm kiếm khắp nơi mà cũng có sách. Cái thị trường vở với sách tham khảo thì nó lại đầy đủ, mà sách giáo khoa, sách kể cả sách lẻ cũng còn nữa. Bên em rất chi là muốn cung cấp cho đủ cho để cho học sinh cho có sách đủ mà tìm kiếm khắp nơi, đi thị trường khắp nơi kiếm từng cuốn về để mà bán lẻ cho phụ huynh. Phụ huynh họ đi tìm sách rất chi là nhiều, đi khắp thành phố Huế đi 6-7 nhà sách mà cũng có.
1: Về nguyên nhân chậm cung ứng sách theo chính sách cho mượn, ông Phạm Bá Thành, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính rà soát nhu cầu để chuẩn bị đấu thầu. Qua rà soát trong dịp hè, tổng giá trị gói thầu dự kiến khoảng 28 tỷ đồng nhưng không có nhà thầu đăng ký tham gia. Đến ngày 25 tháng 8, Sở tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế trước năm học mới, xác định tổng giá trị sách giáo khoa cần mượn còn hơn 12 tỷ đồng. Sở đã điều chỉnh gói thầu và thực hiện các bước đấu thầu theo quy định, dự kiến ngày 19 tháng 9 sẽ mở thầu.
4: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031, với sự tham dự của gần 500 đại biểu, đại diện cho hơn 7.000 hội viên trong cả nước. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.
5: Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ được Chính phủ giao, như tham gia triển khai luật kiến trúc, tổ chức triển lãm kiến trúc Việt Nam, thực hiện chương trình nghiên cứu thiết kế 500 kiểu nhà ở nông thôn. Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đặt mục tiêu phát triển kiến trúc xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, mô hình thông tin công trình, hệ thống thông tin địa lý trong quy hoạch thiết kế và quản lý kiến trúc. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ:
6: quan tâm nhiều hơn nữa đến nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, không gian công cộng và các thiết chế thiết yếu, nhất là nhu cầu của những nhóm yếu thế. Kiến trúc không chỉ tạo nên những công trình có giá trị, mà phải góp phần tạo dựng những cộng đồng đáng sống, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước.
5: Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hội chủ động ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo và các công nghệ thiết kế mới để công nghệ thực sự nâng cao năng lực sáng tạo, chất lượng và hiệu quả của kiến trúc Việt Nam.
4: Liên quan đến vấn đề thuộc lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Câu hỏi được dư luận đặt ra hiện nay không chỉ là một công trình mới sẽ được xây dựng như thế nào, mà còn là công trình ấy có thực sự phù hợp với không gian, cảnh quan cũng như chiều sâu văn hóa của Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội hay không? Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên.
7: Theo phương án đang được nghiên cứu, không gian Hồ Hoàn Kiếm sẽ được tổ chức như một quảng trường lớn kết nối với quảng trường Cách mạng tháng 8 và nhà hát lớn. Tại phía Bắc Hồ, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được nghiên cứu mở rộng, trong đó Khải Hoàn Môn được đề xuất là một điểm nhấn kiến trúc. Với phạm vi nghiên cứu khoảng 65,89 hectare thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, Khải Hoàn Môn dự kiến cao 63 mét, lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim hạc vươn lên. Điểm đáng chú ý nằm ở khoảng mở giữa hai phần kiến trúc của công trình. Từ quảng trường phía Bắc, tầm nhìn theo phương án được tổ chức qua khoảng mở này hướng về mặt hồ, tháp rùa và bầu trời phía Nam. Ý tưởng về một công trình mới bên Hồ Hoàn Kiếm đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ người dân.
8: Cái khải hoàn môn, tức là một cái cửa khải hoàn, một cái người dân đón chào mừng chiến thắng, là cái sự hân hoan trở về nhà. Đã là môn là cái cửa, thì cái cửa nó phải đứng có chỗ vào và chỗ ra. Thì cái chỗ này nó đứng hơi bí, nó không phù hợp. Một là ra hướng hồ, nó không có đường đi, vào cũng không có đường vào.
9: Tôi thấy cái cổng khải hoàn môn này đổi mới, nhưng mà nó sẽ làm cho cảnh quan xung quanh Hồ Gươm nó không còn như cũ. Cảm thấy nó cũng không hợp lý lắm, chắn tầm nhìn.
7: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, một khải hoàn môn đúng nghĩa cần có vị trí và câu chuyện văn hóa đủ để tạo nên giá trị biểu tượng.
10: Tất cả những khải hoàn môn trên thế giới này đều ghi dấu lại những cái chiến công hoặc là những cái lịch sử ra đó, thì cái hình thức của nó sẽ còn phải được đóng góp nhiều hơn để phù hợp. Đây là một cơ hội rất là lớn, nhưng mà cơ hội đó phải được đưa ra bàn thảo rộng rãi, được nghiên cứu thấu đáo, thì nó sẽ đem lại những giá trị tích cực.
7: Tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa và mỹ thuật Trần Hậu Yên Thế, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có thể phù hợp hơn với một biểu tượng gắn trực tiếp với lịch sử của Hà Nội.
11: Khải môn thì nó phải gắn một đại lộ. Chúng ta khó thể có thể làm một cái đại lộ gì ở quanh Hồ Gươm được. Nó cũng là xung đột với cả những cái vấn đề về lịch sử, xung đột với cả không gian tự tại của nó, cái chiều kích văn hóa của nó. Vì quanh đây nó còn có cả tháp Mút, rồi tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thế Húc, những cái cảnh quan lắng hồn sông núi như thế, thì bây giờ mọi công trình nó quá hiện đại và cái ý nghĩa của nó thì cũng khá là du nhập văn hóa phương Tây một cách gượng ép. Thì rõ ràng là Lương Văn Cang là gắn với cả biểu tượng về giáo dục. Ngôi trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một cái nỗ lực rất là lớn để chấn hưng dân khí, bồi dưỡng nhân tài. Định là một cái tô đậm thêm cái không gian văn hóa văn hiến của thủ đô Hà Nội.
7: Những ý kiến từ cộng đồng và giới chuyên môn cho thấy yêu cầu đặt ra là phải cân nhắc kỹ vị trí, quy mô, ngôn ngữ kiến trúc và đặc biệt là mối liên hệ với những giá trị đã hiện hữu. Bởi với Hồ Hoàn Kiếm, mỗi thay đổi về không gian không chỉ là câu chuyện của một công trình mới, mà còn là câu chuyện về ký ức, cảnh quan và bản sắc của Hà Nội.
4: Được kỳ vọng mang lại hơn 2.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất tạo nguồn lực đầu tư công cho tỉnh Gia Lai, nhưng khu đô thị CK54 tại phường Pleiku đã trải qua 3 lần đấu giá, vẫn chưa có nhà đầu tư quan tâm. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
12: Khu đô thị CK54 có diện tích hơn 201 hectare tại phường Pleiku, thành phố Pleiku trước đây. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến của khu đô thị CK54 từ hơn 17.204 tỷ đồng xuống còn hơn 14.398 tỷ đồng, kéo dài thời gian thực hiện từ 60 tháng lên 72 tháng và chuyển sang giao đất cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, với giá khởi điểm là trên 2.200 tỷ đồng, qua 3 lần đấu giá, dự án vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư. Để cải thiện sức hấp dẫn của dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phường Pleiku phối hợp với Sở Xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng diện tích đất ở, giảm một phần đất thương mại dịch vụ, đất công cộng và cây xanh. Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết:
13: không có nhà đầu tư thì bây giờ chúng ta điều chuyển lại như thế nào để có người quan tâm? Nếu như mà chúng ta điều chỉnh 1-2 lần, 3 lần và thậm chí n lần mà không có thì bắt buộc phải tính tới phương án là xem lại cái giá. Bởi vì đây là công tác đấu thầu, là sự gặp gỡ giữa cơ quan quản lý nhà nước với giá thị trường. Nếu như chúng ta xác định giá cao mà không có người quan tâm thì chắc chắn chúng ta bắt phải hạ xuống mới bán được hàng. Đây là chúng ta bán hàng mà.
4: Sau khi có phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân ung thư tại bệnh viện E ở Hà Nội muốn xạ trị nhanh phải kẹp tiền vào sổ, các nhân viên y tế liên quan đến vụ việc đã bị đình chỉ công tác.
14: Trước đó, video của phóng viên báo Nông nghiệp và Môi trường ghi lại cảnh một số người bệnh đang điều trị ung thư tại bệnh viện E khi đến lịch xạ trị thường kẹp 50.000 đến 100.000 đồng vào sổ với mong muốn được ưu tiên thực hiện xạ trị sớm. Những trường hợp không đưa tiền có thể phải chờ đợi lâu hơn. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm bởi xạ trị là một trong những phương pháp điều trị quan trọng đối với nhiều bệnh nhân ung thư, trong đó có lịch điều trị được thực hiện theo chỉ định chuyên môn. Lãnh đạo bệnh viện E đã mời phòng an ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM, Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ để làm rõ xử lý vụ việc theo quy định. Bệnh viện cũng đã họp khẩn với khoa xạ trị để tiến hành xác minh. Có 4 trên 5 nhân viên y tế được phân công làm việc tại phòng điều khiển máy gia tốc xạ trị có mặt trong các clip phản ánh. Trong bản tường trình, các nhân viên khẳng định không cố tình trèo kéo gây khó khăn hay vòi vĩnh người bệnh. Việc người bệnh kẹp tiền trong sổ xạ trị nhân viên không được biết và xác nhận một số ca có nhận quà cảm ơn của người bệnh sau khi xạ xong. Bệnh viện E sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và có các biện pháp phòng chống tiêu cực nhằm đảm bảo môi trường khám chữa bệnh minh bạch, công bằng và an toàn cho người bệnh.
4: Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện E khẩn trương xác minh sự việc báo chí phản ánh, chấn chỉnh xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Bệnh viện E phải công khai thông tin về kết quả xử lý cho cơ quan truyền thông cũng như báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 15 tháng 9 để cơ quan này tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
15: Chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bộ, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ toàn miền sẽ giảm nhẹ, thấp nhất về đêm và sáng ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ, vùng núi cao ở Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Khu vực Hà Nội từ chiều tối nay đến sáng mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ cũng có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vào khu vực Trung Bộ, từ đêm nay đến ngày mai, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, phía Bắc của cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Mưa ở các khu vực này còn kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày tới, đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Trên biển, từ tối và đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển.
4: Chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế chính thức khai mạc tại thủ đô Paris của Pháp. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
16: Diễn ra trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 tại Grand Palais, hội nghị do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, trong bối cảnh ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu đang phát triển nhanh với vai trò nổi bật của các doanh nghiệp Mỹ, Pháp kỳ vọng hội nghị tạo thêm động lực cho châu Âu phát triển năng lực vũ trụ, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh. Chúng ta sẽ có một loạt cơ hội, các khoản đầu tư chung, các chương trình chung và các mối quan hệ đối tác nhằm tăng cường ngành công nghiệp vũ trụ và nghiên cứu vũ trụ của châu Âu, cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác với nhiều quốc gia khác. Hội nghị thượng đỉnh này có sự tham gia của 90 quốc gia, hơn 50 dự án được ký kết và hàng tỷ đô la đầu tư. Một trọng tâm được quan tâm tại hội nghị là nâng cao năng lực vũ trụ của châu Âu, từ hệ thống vệ tinh, tên lửa đẩy đến các dịch vụ liên lạc và quan sát trái đất. Liên minh châu Âu đang triển khai dự án tròm vệ tinh IRIS-2 nhằm xây dựng hệ thống liên lạc an toàn và có khả năng chống chịu tốt hơn, dự kiến vận hành đầy đủ vào năm 2030. Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường vũ trụ với các chương trình thám hiểm mặt trăng của NASA và sự phát triển mạnh của các doanh nghiệp tư nhân như SpaceX. Tên lửa tái sử dụng của SpaceX đã làm thay đổi đáng kể thị trường phóng vệ tinh thương mại, tạo sức ép để các doanh nghiệp châu Âu nâng cao năng lực cạnh tranh. Châu Âu cũng đang đẩy mạnh chương trình tên lửa Ariane 6 và phát triển các hệ thống vệ tinh phục vụ nhiều mục đích, từ quan sát trái đất, nghiên cứu khoa học đến liên lạc. Riêng trong năm nay, tên lửa Ariane 6 đã thực hiện 3 lần phóng theo hợp đồng đưa tổng cộng 100 vệ tinh Amazon Leo lên quỹ đạo. Không chỉ tập trung vào cạnh tranh công nghệ, Hội nghị Thượng đỉnh Không gian Quốc tế còn là dịp thúc đẩy các chương trình hợp tác và những dự án thương mại giữa các quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu. Một số thỏa thuận mới đã được công bố ngay trong ngày khai mạc, cho thấy tiềm năng hợp tác ngày càng lớn trong lĩnh vực vũ trụ.
4: Sau nhiều tháng đối đầu, cả Mỹ và Iran vừa bất ngờ phát đi những thông điệp về việc kết thúc chiến tranh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
17: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua dự đoán cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới.
18: Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử, bởi vì họ không thể cầm cự thêm được nữa. Một cuộc đàm phán có thể diễn ra, nhưng đó không phải là điều chúng tôi đang tính đến.
17: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố xung đột có thể chấm dứt nếu Mỹ đáp ứng một loạt điều kiện của Iran. Từ việc chấm dứt các hành động quân sự và đe dọa Iran đến giải quyết vấn đề tài sản bị phong tỏa, cũng như không can thiệp vào năng lực hạt nhân và tên lửa của nước này. Điều đó cho thấy, dù cả hai phía đều đã bắt đầu nói đến khả năng kết thúc chiến tranh, khoảng cách về điều kiện để đi tới một thỏa thuận vẫn còn rất lớn. Và đáng chú ý hơn, những gì đang diễn ra ngoài thực địa lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại, với những tín hiệu về một hồi kết. Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, cảnh báo căng thẳng tại và xung quanh

0: eo biển Hormuz có thể gây những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ đối với khu vực mà cả nền kinh tế thế giới. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nói,
1: Tổng thư ký vô cùng quan ngại trước tình trạng leo thang căng thẳng tại và xung quanh eo biển Hormuz. Quyền tự do hàng hải cần được khôi phục và tôn trọng đầy đủ. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế tối đa, tránh những hành động và lời lẽ có thể làm tình hình thêm trầm trọng, đồng thời tận dụng các kênh ngoại giao và giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán.
0: Theo giới quan sát, khi chưa có điểm gặp nhau về con đường dẫn tới hồi kết, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, phạm vi căng thẳng ngày càng mở rộng và những tác động đã lan ra toàn bộ thị trường năng lượng thế giới.
2: Một tàu vận tải cỡ lớn của Hàn Quốc lần đầu tiên thực hiện thành công chuyến thử nghiệm trên tuyến đường biển Bắc Cực và đã vượt qua Bắc Băng Dương một cách an toàn, mở ra tuyến hàng hải mới cho quốc gia này. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
3: Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết tàu container Panstar Acro của nước này khởi hành từ cảng Busan hôm 22 tháng 8 đã đi vào Bắc Cực từ ngày 31 cùng tháng và 9 ngày sau, tức ngày 9 tháng 9, tàu này đã rời Bắc Cực để tiếp tục hành trình tới Anh. Sau khi ghé các cảng lớn của châu Âu, tàu dự kiến sẽ quay lại Busan vào khoảng ngày 12 tháng 10 thông qua tuyến đường biển Bắc Cực. Tuyến hàng hải Bắc Băng Dương đang thu hút sự chú ý của cộng đồng vận tải biển quốc tế, được coi là một tuyến đường mới kết nối giữa châu Á và châu Âu do sự suy giảm của biển băng vì sự nóng lên nhanh của trái đất. Mặc dù tuyến đường này có những lợi thế như quãng đường đi ngắn hơn và tránh được các khu vực xung đột ở Trung Đông so với các tuyến đường trước đây, nhưng cũng có những thách thức như khoảng thời gian có thể thực hiện hải trình trong năm ngắn hơn, chi phí cao hơn, kèm theo đó là những lo ngại về độ an toàn. Tại một cuộc họp mới đây của Hội đồng Bắc Cực, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang chú ý đến tiềm năng kinh tế của khu vực Bắc Cực, nhưng cần phải tiếp cận vấn đề này một cách có trách nhiệm, tính đến an ninh, bảo vệ môi trường và luật pháp quốc tế. Theo đó, chuyến chạy thử thành công của tàu container Panstar Acro được coi là dấu mốc quan trọng của ngành vận tải biển Hàn Quốc.
2: Sách kỷ lục Guinness Thế giới 2027 được công bố hôm nay ghi nhận những thành tựu kỳ lạ và phi thường nhất của nhân loại.
1: Trong số hàng nghìn kỷ lục phi thường và độc đáo, có thể kể đến những kỷ lục độc lạ như chiếc máy sấy tóc khổng lồ, chiếc máy được chế tạo bằng quạt công nghiệp, các bộ phận gia nhiệt và lớp vỏ ngoài được tạo hình thủ công, chiếc máy sấy tóc hoàn chỉnh có kích thước dài 1,75 m, cao 1,6 m và thực sự có khả năng làm khô tóc. Chị Ruth Amos, chủ nhân của chiếc máy cho biết,
4: tôi nghĩ điều này thực sự rất thú vị, bởi vì khi còn nhỏ tôi thường xem sách kỷ lục Guinness Thế giới và thấy rất nhiều người tuyệt vời. Và giờ đây khi thấy mình có tên trong cuốn sách đó, điều đó thật truyền cảm hứng.
1: Đối với động vật là sự ghi nhận của Hugo, một chú ngựa 4 tuổi ở Anh đã nắm giữ kỷ lục Guinness Thế giới về chú ngựa cao nhất còn sống với chiều cao 199cm. Đối với lĩnh vực sưu tập kỷ vật, kỷ lục đã thuộc về Miranda đến từ Anh khi sở hữu bộ sưu tập ngựa pony lớn nhất với 4.550 món đồ được chủ nhân sưu tập trong 40 năm qua kể từ khi mới 3 tuổi. Về khả năng vô hạn của con người, sách ghi nhận kỷ lục của Emma Phillip, một người New Zealand hiện đang sinh sống tại Anh, đã lập kỷ lục về số lần xoay một chiếc bàn bằng chân nhanh và nhiều nhất. Để lập kỷ lục, Emma nằm ngửa trên một chiếc ghế chuyên dụng và xoay một chiếc bàn gỗ nặng gần 10kg trên đôi chân của mình và xoay được 77 lần chỉ trong 30 giây. Các kỷ lục khác từ khắp thế giới bao gồm chiếc xe có thể lái qua khoảng trống hẹp nhất chỉ với 50,2cm. Chiếc xe này dành cho một người lái có hình dáng giống mũi thuyền hơn là xe đường bộ và chỉ có một đèn pha duy nhất để giúp người lái xe vào ban đêm. Huấn luyện viên yoga trẻ nhất khi chưa đầy 6 tuổi, người nhớ được nhiều chữ số thập phân nhất dưới nước với 87 chữ, bộ sưu tập các vật phẩm liên quan đến ếch lớn nhất với hơn 13.200 vật phẩm.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau chức vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 Division 1 từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 tại Indonesia. Giải đấu gồm hai bảng, bảng A có chủ nhà Indonesia, Malaysia, Singapore, Bangladesh, bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hội quân ngày 21 tháng 9 và sang Indonesia vào ngày 23 tháng 9. Đội sẽ đá trận ra quân gặp Philippines ngày 26 tháng 9, tiếp tục đại chiến Thái Lan vào ngày 29 tháng 9 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Mục tiêu của toàn đội là nhắm tới ngôi nhất bảng B để giành tấm vé bước vào trận tranh cúp vô địch. Tối nay vòng 2 V-League 2026-2027 khởi tranh với cặp đấu mở màn hứa hẹn kịch tính giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Đều giành chiến thắng 2-0 ở ngày ra quân, hai đội cùng sở hữu 3 điểm và sẵn sàng cống hiến một trận derby thủ đô rực lửa. Màn so tài giữa nhà vô địch và á quân mùa trước được dự đoán diễn ra giằng co, quyết liệt và rất có thể sẽ được định đoạt bởi khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Cũng trong khuôn khổ vòng 2, tối mai, Tân Binh Bắc Ninh sẽ có trận tiếp đón Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà Việt Yên. Trở về sau thất bại tối thiểu trước Sông Lam Nghệ An, Bắc Ninh quyết tâm tìm kiếm bàn thắng và điểm số đầu tiên ở sân chơi V-League. Tuy nhiên, huấn luyện viên Paolo Fuani sẽ phải đau đầu giải bài toán lực lượng khi trung vệ Nguyễn Văn Đạt dính án treo giò. Huấn luyện viên Paolo Fuani cho biết:
6: When my team lost, everyone lost.
7: Khi thua, tất cả chúng tôi cùng thua. Tất cả đều biết chúng tôi còn phải cải thiện nhiều điều. Đó là điều bình thường ở giai đoạn đầu mùa giải. Tôi tin vào các cầu thủ của mình khi nhìn cách họ nỗ lực trong tập luyện. Tôi tin trận tới, chúng tôi sẽ trở tốt hơn.
5: Ở chiều ngược lại, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu tinh thần vô cùng hưng phấn nhờ chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Hà Nội FC ở vòng 1. Dù vậy, huấn luyện viên Arthur Dio vẫn duy trì sự cẩn trọng tối đa trước chuyến làm khách sắp tới. Chiều nay tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Hiệp Hưng đã xuất sắc đánh bại Hà Nội với tỷ số đậm 7-2 ở lượt trận cuối bảng B giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Chiến thắng tưng bừng này giúp Tân Hiệp Hưng vươn lên có 4 điểm, tạm thời đứng thứ 2 bảng B. Kết quả này buộc Sài Gòn Titans phải giành chiến thắng trước đội đầu bảng Thái Sơn Nam ở trận đấu còn lại mới có thể giành tấm vé vào bán kết. Năm nay, do không đăng ký chỉ tiêu huy chương nên đội tuyển đấu kiếm tham dự ASEAN bằng nguồn kinh phí xã hội hóa với 6 nội dung thi đấu. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và sự cạnh tranh khốc liệt từ các cường quốc đấu kiếm châu Á, toàn đội vẫn giữ vững quyết tâm vượt khó. Huấn luyện viên Nguyễn Lê Bá Quang nhấn mạnh:
8: Hiện tại thì ở cái sân chơi ASEAN thì nó rất là mạnh. Càng khó khăn thì chúng ta sẽ càng cố gắng vượt qua những cái khó khăn và nó sẽ không bị áp lực. Nhưng khi mà chúng ta được đầu tư đầy đủ mà thì chúng ta có thể là cái áp lực tâm lý hoặc là những cái mà vô hình nó sẽ nặng hơn. Còn nếu như mà bên cạnh những cái mà khó khăn thì tôi nghĩ là cái khó khăn nó lại là cái điểm mạnh. Nó cũng có thể là nó sẽ giúp cho vận động viên phát huy được hơn 100% cái sức và không bị áp lực về thành tích. Tôi nghĩ là như vậy thì có khả năng là cái thành tích nó sẽ khả quan hơn.
5: Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam vừa chính thức công bố mức thưởng hấp dẫn cho các vận động viên giành huy chương tại ASEAN 2026. Cụ thể, võ sĩ đoạt huy chương vàng sẽ nhận 500 triệu đồng, huy chương bạc nhận 200 triệu đồng và huy chương đồng nhận 100 triệu đồng. Mức thưởng này chưa bao gồm tiền thưởng theo quy định của nhà nước và thưởng nóng tại đại hội. Đây là lần đầu tiên MMA Việt Nam góp mặt tranh tài tại Á vận hội. Mức thưởng lớn từ Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam hứa hẹn tạo động lực mạnh mẽ giúp các võ sĩ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.
9: Dự báo thời tiết.
10: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20

0: trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Với gừng và các tinh dầu, trong gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Cộng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITEL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh. Tặng phiếu mua hàng, data vẫn dùng sình, ITEL dùng ngay, kết nối thật thích.

0: SIM Itel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
2: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
1: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
2: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
1: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
2: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
1: Ừ.
2: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VN khám phá động thiên đường, hoàng cung trong lòng đất, 20 giờ sức khỏe của bạn, phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt, 20 giờ 40 Đảng trong cuộc sống hôm nay, cán bộ trẻ khối xóm sức sống mới từ các chi bộ cơ sở. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tình yêu hòa cùng lý tưởng, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VN. Du lịch cùng VN. Du lịch cùng VN, hành trình khám phá. Du lịch cùng VN, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.

0: Xin chào và cảm ơn quý vị đã chọn kênh sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đồng hành cùng với chương trình du lịch cùng VN. Doanh và Thanh Long rất là vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình khám phá và trải nghiệm những câu chuyện thú vị ngày hôm nay.
1: Vâng, Thanh Long ơi, có bao giờ trong một ngày bận rộn bất chợt Thanh Long thèm một cái chuyến đi xa đến một nơi nào đó mà hòa mình cùng với cuộc sống của những người dân bản địa và được trải nghiệm một cái cuộc sống khác, nó khác với những cái nghề nghiệp, những cái công việc mà mình vẫn thường gặp gỡ hàng ngày, và để cho tâm hồn mình có những cái điều tiếp nhận những điều mới mẻ và được thư thái hơn.
0: Có chứ anh, em thì không chỉ là lâu lâu mới có cái cảm giác đó đâu mà em lại hay thường xuyên.
1: Tức là cái muốn đi chơi là nó thường trực luôn đúng không?
0: Vâng ạ, nó cứ kiểu bất chợt đôi khi lại tự nhiên là đang làm việc nhưng mà lại có một cái gì đó suy nghĩ, ước gì giá như bây giờ mình đang được ở một nơi nào đó chẳng hạn ấy. Mà em thấy là cái xu hướng này cũng ngày càng nhiều đó anh. Cho nên là bây giờ ngoài công việc, học tập và những cái mối quan hệ khác thì mọi người cũng để tâm chăm lo cho cái đời sống tinh thần của mình khá là phong phú. Và một trong những cái liều thuốc tốt nhất đó là chúng ta có thể hãy tự thưởng cho mình những cái chuyến đi chơi chẳng hạn. Và người ta giới trẻ hay nói vui là một cái chuyến đi bảo dưỡng tinh thần anh Doanh ạ.
1: Vâng, anh tin là ai trong chúng ta cũng có lúc như thế đúng không? Du lịch thực ra đâu chỉ là bước di chuyển địa lý mà đôi khi là một hành trình tìm lại sự cân bằng, tìm lại cảm giác thư thái mà nhịp sống hối hả thả lỡ là mình quên mất đúng không? Và nếu quý vị đang muốn tìm một cái khoảng lặng như vậy thì hôm nay Duy Anh và Thanh Long sẽ mời quý vị cùng đến với một nơi thiên nhiên rất đặc biệt, với những dãy núi đá vôi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn và cả một vương quốc của những hang động kỳ vĩ bậc nhất thế giới.
0: Nhắc đến đây thì chắc hẳn là nhiều quý vị cũng sẽ đoán ra được chúng ta đang muốn nói đến nơi nào rồi phải không ạ? Vâng, đó chính là vùng đất Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị. Nói đến giải đất Quảng Bình cũ trước đây thì người ta không chỉ nhớ về cái sự kiên cường của con người nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn phải trầm trồ trước sự ưu ái tuyệt đối mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho nơi này. Nằm sâu dưới những tán rừng già, ẩn mình trong lòng núi đá vôi hàng trăm triệu năm là những cái thế giới hoàn toàn riêng biệt, tĩnh mịch, mát rượi và đẹp đến nghẹt thở.
1: Và trong số rất nhiều những mắt ngọc giữa đại ngàn ấy, hôm nay Duy Anh và Thanh Long muốn mời quý vị cùng bước chân vào một nơi đặc biệt, ngay mà cái tên thôi cũng khiến người ta phải tò mò. Và khi bước chân qua cửa hang nhỏ bé ấy thì ai đến đều phải thốt lên vì những điều kinh ngạc, như là đang lạc vào cả một hoàng cung ở dưới lòng đất vậy.
0: Vâng, có rất nhiều những cái mỹ từ để có thể nói về nơi này anh Danh ạ. Đó là kiệt tác của thiên nhiên này, rồi là hoàng cung trong lòng đất như anh Doanh vừa chia sẻ, hay là có rất nhiều những cái đây cũng được là bình chọn là hang động khô dài nhất của châu Á nữa. Và chắc hẳn là nhiều quý vị thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An thì đã đoán ra là cái điểm đến mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng hành trình đúng không ạ? Và điểm dừng chân của chúng ta đó chính là động Thiên Đường, một kiệt tác nghệ thuật do thiên nhiên kiên trì điêu khắc suốt hàng trăm triệu năm. Một hành trình có thể nói là chậm rãi, mộc mạc, nhưng mà Thanh Long tin là sẽ hứa hẹn mang đến những cái rung cảm rất khác cho mọi người.
1: Và để hành trình khám phá thêm nhiều hứng khởi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay, bài hát Quảng Bình Trong Tôi cùng với Karin và Ngô Dung.

0: Vâng, những giai điệu thật ngọt ngào phải không thưa quý vị? Và quay trở lại với hành trình cùng du lịch cùng VN ngày hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng quý vị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi động hành trình đến với Động Thiên Đường.
1: Anh Duy Anh này, nhắc đến cái chuyện đi lại thì em thấy bây giờ du khách đi du lịch thuận tiện hơn rất là nhiều so với ngày xưa đúng không anh? Ngày trước thì chúng ta nói đi Quảng Bình hay là Phong Nha Kẻ Bàng là cũng thấy nó hơi xa một chút đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ và hiện đại hơn hẳn rồi.
0: Vâng, đúng vậy. Ngày trước nói là đi Quảng Bình, tức là đi qua cách một tỉnh nữa cơ, đúng không? Thì cảm thấy nó rất là xa xôi, nhưng mà bây giờ với cái đường xá thuận lợi, rồi phương tiện cũng rất phát triển và nhiều cái lựa chọn cho mọi người. Chỉ có một buổi thôi thì đã đến với Phong Nha Kẻ Bàng rồi, phải không ạ? Bây giờ tùy vào sở thích của mỗi người thì có thể lựa chọn những phương tiện, những cái cung đường thú vị, rất là nhiều cung đường cho mọi người. Từ có thể tiết kiệm thời gian này, tối ưu hóa chuyến đi và hệ thống đường cao tốc Bắc Nam hiện đại thì giúp cho hành trình di chuyển rất là nhanh chóng, êm ái, an toàn. Khởi hành từ Vinh thì mất khoảng 3 giờ đồng hồ thôi, chúng ta đã đến với Quảng Bình rồi.
1: Còn nếu là người thích thưởng ngoạn và ngắm cảnh thì quý vị có thể chọn cung đường ven biển, nắng gió rực rỡ, ngắm nhìn bờ cát trắng mịn và làn nước xanh ngắt chạy dài dọc đất miền Trung của chúng ta.
0: Tuyệt vời hơn nữa là những ai yêu thích cái chất mộc mạc hoang sơ thì có thể đi đường mòn Hồ Chí Minh, là một cái lựa chọn rất là hay. Đường chạy uốn lượn qua những dãy núi đá vôi chập trùng, hai bên là những làng quê yên bình và những cánh rừng xanh ngút ngàn. Và đi trên cung đường này thì cảm giác như mỗi km trôi qua đều là một thước phim tư liệu sống động vậy.
1: Và trong hành trình vừa rồi, Thanh Long cũng có dịp đến với Quảng Bình thì cũng được trải nghiệm cả ba cung đường anh Danh ạ. Bắt đầu thì mình sẽ đi theo đường ven biển và qua biển Kỳ Xuân Hà Tĩnh cũng rất là đẹp nha. Và sau đó thì gia đình em lựa chọn đi lên cao tốc đi vào Quảng Bình. Còn lúc về thì mình sẽ lựa chọn một đoạn đường Hồ Chí Minh rồi sau đó lại di chuyển lên cao tốc nữa.
0: Vâng, chúng ta đi chơi mà có nhiều thời gian thì sẽ có nhiều lựa chọn, phải không Thanh Long? Mình đi như vậy vừa có cái khoảng thời gian để dừng lại những cái nơi đẹp mà mình có thể nghỉ ngơi, check in phong cảnh, thậm chí là mua sắm những cái thức quà mà nó lạ mắt mà chúng ta bắt gặp ở trên đường.
1: Vâng, và dù chọn cung đường nào thì điểm hội tụ của chúng ta vẫn là không gian của di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng, một hành trình trải nghiệm rất là thơ đang chờ đón quý vị.
0: Vâng, chính xác, nơi này không dành cho sự vội vã nhằm bảo tồn tối đa hệ sinh thái rừng nguyên sinh. Từ bãi xe, du khách sẽ bắt đầu hành trình bằng xe điện chạy êm ru dưới những tán cây cổ thụ ngập bóng mát. Quãng đường gần 2 km ngồi xe điện trong hóng gió rừng, hít hà không khí mát lành, thực sự là một bước khởi động hoàn hảo. Có thể tháo bỏ hết những bụi bặm ồn ào phố thị.
1: Để vào tham quan Động Thiên Đường thì du khách phải đăng ký mua vé tham quan và lượng khách rất là đông, cho nên là để không xếp hàng chờ lâu thì chúng ta có thể mua vé online hoặc là mua trước vé. Cái giá vé thời điểm mà Thanh Long đi vào tháng 7 vừa rồi thì em nhớ không nhầm là giá vé dành cho người lớn là từ 275.000 đồng anh Duy Anh ạ. Còn trẻ em từ 1m1 đến 1m3 là 150.000 đồng. Và với trẻ em dưới 1m thì sẽ được miễn vé. Còn với những người lớn mà trên 60 tuổi nhá, chúng ta sẽ được giảm khoảng 50% giá vé. Nhưng mà mọi người lưu ý là chúng ta hãy nhớ đưa căn cước công dân của mình đi để chứng minh điều đó thì sẽ được giảm giá vé ạ.
0: Vâng, khu vực bán vé thì có nhà chờ cho du khách nghỉ ngơi và những cái đồ ăn nhẹ, đồ uống, và không khí ở đây cũng rất là mát nên mọi người cũng sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu khi mà nghỉ ngơi ở cái điểm dừng chân này.
1: Vâng ạ, sau khi mà chúng ta mua vé xong thì du khách sẽ đứng trước hai cái sự lựa chọn cho chặng đường tiếp theo, hoặc là chúng ta thử thách sức bền với hơn 500 bậc thang đá uốn lượn quanh sườn núi, hoặc chọn đi theo đường dốc bê tông nhẹ nhàng hơn thì dài tầm 1 km. Và Thanh Long thấy là dù chọn cách nào thì cái cảm giác đi dưới tán rừng già Phong Nha cũng thật là kỳ diệu. Chúng ta được hòa vào thiên nhiên mát lành này, rồi lắng nghe tiếng chim hót lành lót trên vòm lá, rồi là vào mùa hè thì chúng ta còn nghe tiếng ve ngân thoang thoảng, rồi mùi thơm của đất này, mùi của lá mục ngai ngái dịu nhẹ, thì tất cả những cái cảm giác đó nó sẽ làm cho cái hành trình của du khách sẽ cảm thấy thú vị hơn. Và dù di chuyển một cái quãng đường 1 km thì chúng ta cũng không cảm thấy mệt mỏi một chút nào đâu.
0: Và có một điều vô cùng thú vị nữa, đó là dù là mùa hè nắng đổ lửa hay là trong mùa đông thì đi vào sâu dưới tán rừng nguyên sinh, nhiệt độ ở đây luôn luôn ổn định và bước chân của người thong thả trên những bậc đá, vừa đi vừa thở những hơi thật sâu và không khí trong lành đến mức khôn rửa hết những cái sự mệt mỏi trong cái hành trình của mình.
1: Và rồi quý vị ơi, khi mà chúng ta vượt qua bậc đá cuối cùng, chúng ta sẽ chạm tay đến cửa hang, thì Thanh Long tin chắc một điều, ai đến đây rồi cũng phải ồ lên, trầm trồ, bởi vì là chúng ta cảm nhận được một cái luồng gió lạnh từ sâu trong lòng núi thổi ra ngoài, mát rượi, và mọi người đều nói rằng là ở đây giống như là có một cái chiếc máy điều hòa khổng lồ ạ, một cái chiếc máy điều hòa của thiên nhiên đang chạy để làm mát cho tất cả mọi người anh Doanh ạ.
0: Không gì tuyệt vời hơn bằng phần thưởng này phải không mọi người? Đi bộ leo dốc có những lúc mỏi chân, toát mồ hôi, nhưng mà đây là một cái khoảnh khắc được thiên nhiên ban tặng cho những người có thể có được, cho mọi người trong cái hành trình khám phá để có được những năng lượng tuyệt vời nhất để tiếp tục cái hành trình của mình. Và thêm một bất ngờ nữa là cửa hang động rất nhỏ, ẩn mình sau những vách đá và tán cây rừng, nhưng chính sự giấu mình ấy làm cho hành trình khám phá bên ngoài trở nên trọn vẹn, đầy tính bất ngờ. Và trước khi Duy Anh và Thanh Long cùng quý khách lách qua cửa hang hẹp để chiêm ngưỡng hoàng cung dưới lòng đất, thì mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với không gian âm nhạc đã, cùng với Bầu Trời Tổ Quốc, một sáng tác của Dương Quốc Hưng, trình bày Dương Quốc Hưng và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cùng với Nhím Vi.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình du lịch cùng VN trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Thanh Lâm thân mến, lúc nãy mình dừng ở đoạn đứng trước cửa hàng mát rượi chuẩn bị bước vào trong rồi đúng không? Nhưng mà trước khi lách qua cửa hàng hẹp đó thì chắc chắn là nhiều người sẽ thấy rất là tò mò cái vòng hang thì vô cùng rộng lớn tráng lệ như một hoàng cung như thế này thì làm sao mà người ta lại tìm ra được nó giữa đại ngàn phong nha kẻ bàng bạt ngàn núi đá.
1: Vâng, đây thực sự là một cái câu chuyện rất là hay anh Danh ạ. Nằm ở độ cao khoảng 360m so với mực nước biển, cửa động thiên đường lại vô cùng nhỏ bé và ẩn mình kín kẽ sau những cái tán cây rừng và vách đá vô hiểm trở. Mấy ai ngỡ rằng là suốt hàng trăm năm, hàng trăm triệu năm như vậy thì một kiệt tác tráng lệ lại ngủ yên và hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Và chắc hẳn là quý vị cũng tò mò vậy, ai là người đầu tiên đã đánh thức nơi này đúng không anh?
0: Vâng, đó là vào năm 2005 và người có công phát hiện ra cửa hàng chính là ông Hồ Khanh, một người con mộc mạc của vùng đất Sơn Trạch, Bố Trạch cũ. Và nói đến ông Hồ Khanh thì có một câu chuyện rất là đặc biệt, đó là ngày trước vì cuộc sống mưu sinh vất vả, ông đã gắn bó với rừng già từ khi còn rất trẻ qua những chuyến đi rừng luồn lách qua các khe núi để tìm trầm hương và lấy gỗ.
1: Nghĩa là từng vách đá này, từng ngọn cây hay là khe núi ở rừng Phong Nha Kẻ Bàng thì ông ấy đều thuộc như là lòng bàn tay của mình ạ.
0: Chính xác là như vậy, và nhờ hàng chục năm lăn lộn giữa chốn sơn lâm củng cốc, ông sở hữu một bản năng đi rừng vô cùng đặc biệt. Là một điều là mỗi lần gặp giông bão hay nắng gắt trong rừng thì ông Hồ Khanh lại tình cờ tìm thấy những hang đá để trú ẩn, và người ta vẫn bảo ông là có một cái duyên nợ kỳ diệu với thiên nhiên và những cái hang đá.
1: Vâng, nhắc đến ông Hồ Khanh thì Thanh Long nhớ ra rồi anh Danh ạ. Ông cũng chính là người đầu tiên tìm ra hang Sơn Đòn, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới đúng không anh?
0: Đúng thế Thanh Long ạ, ngoài Sơn Đòn thì còn rất nhiều hang động khác nữa. Vào năm 2005 thì bản năng thợ rừng đã giúp ông nhận ra một luồng gió mát lạnh kỳ lạ thổi ra từ một khe đá nhỏ trên vách núi. Ngay sau đó ông đã dẫn đường cho các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh dưới sự chủ trì của tiến sĩ Howard Limber vào thám hiểm hang động này.
1: Không giống như là những người thợ rừng khác, ông Hồ Khanh còn có một cái đam mê rất đặc biệt là khám phá các hang động. Thường thì một chuyến đi rừng cũng khá là dài ngày, vì thế những người đi rừng sẽ tìm những cái chỗ an toàn để nghỉ ngơi. Và câu chuyện của ông Hồ Khanh, một người đi rừng tìm trầm mưu sinh bình dị, bằng tình yêu và cái duyên với quê hương thì ông Hồ Khanh đã trở thành người mở ra cánh cửa, đưa những cái tuyệt tác của lòng đất bước ra thế giới. Và kết quả thám hiểm hang động thì lúc đó động thiên đường đã làm cho những người tìm kiếm, những giới khoa học quốc tế ngỡ ngàng khi mà phát hiện ra cái vẻ đẹp của hang động này. Và trong lần đi vào đây thì Thanh Long có nghe hướng dẫn viên kể rằng là khi mà ông Hồ Khanh phát hiện ra hang động này thì ông không đi vào cái con đường mà hôm nay du khách thường đi đâu anh ạ, mà ông đã thả dây leo, bởi vì lúc đó thì cái cửa hang đã bị dây leo phủ kín cũng như là một cái tảng đá lớn lấp mất miệng hang. Cho nên là ông phải chui từ một cái lỗ hổng khí từ khu vực khác. Ông đã sử dụng dây leo này, dây bám vào thân cây này, đu xuống một đoạn nhỏ khoảng 5 đến 6 mét ở khu vực đó, và sau đó thì ông quay ngược trở ra để báo với chính quyền địa phương.
0: Vâng ạ, và sau đó thì đoàn thám hiểm đã phát hiện ra một hệ thống hang động khô dài đến 31,4 km, được đánh giá là hang động khô dài nhất ở châu Á, và vòm hang nơi rộng nhất lên đến gần 200 mét và cao từ 60 đến 100 mét. Chính vì vẻ đẹp lộng lẫy đó, nguy nga đến ngạt thở của vô số khối thạch nhũ bên trong, một đoàn khảo sát đã quyết định đặt tên nơi đây là Động Thiên Đường.
1: Vâng, Động Thiên Đường, một cái tên thực sự ấn tượng đúng không ạ? Một cái tên quá đỗi xứng đáng. Và sau 5 năm nghiên cứu và đầu tư hạ tầng tôn tạo tối đa thiên nhiên, thì đến tháng 9 năm 2010, Động Thiên Đường chính thức mở cửa đón du khách. Nơi đây cũng nhanh chóng được xác lập kỷ lục là hang động khô có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ nhất châu Á.
0: Vâng ạ, và phải nói là cái việc mà lúc nãy Thanh Long vừa kể là ông Hồ Khanh tìm ra cái hang này thì phải nói là thực sự là nó phải rất là dũng cảm đúng không?
1: Vâng.
0: Phải nói là một người có vừa có nghề rừng này, vừa có những cái sự tinh tế khéo léo trong nghề cũng như là trong cái hành trình khám phá các hang động.
1: Vâng.
0: Chỉ riêng cái việc mà mình khám phá một cái hang động mới ở nơi mà chưa từng có ai biết mà khám phá ra nó một mình rồi mình dám thả dây leo để mà
1: đi xuống
0: trèo vào bên trong đi xuống thì thực sự là một việc đã vô cùng dũng cảm và nguy hiểm rồi.
1: Vâng.
0: Bởi vì ví dụ như cái dây nó có vấn đề hay là một cái gì đó thì nó thật là ở một mình lúc đó đâu ai biết, đúng không?
1: Vâng, đúng rồi ạ. À, nhưng mà đúng là cái gì cũng có cái duyên nợ vào anh Danh. Khi mà chúng ta nhắc đến ông Hồ Khanh và quý vị có thể tìm hiểu thêm thì ông ấy thực sự là có duyên trong việc mà phát hiện và tìm ra các cái hang động ở khu vực Quảng Bình ạ. Ông đã tìm ra những cái hang động nổi tiếng như chúng tôi vừa nói là hang Sơn Đòn này, đúng không? Có lẽ là một người con địa phương và đặc biệt là đó, ngoài cái công việc là tìm kiếm trầm thì người ta có một cái gì đó nó giống như là cái đam mê trong người của mình, đúng không anh Danh? Người ta không ngại cái sự nguy hiểm mà luôn luôn mà tìm tòi những cái mới, và chắc hẳn Thanh Long tin là ông Hồ Khanh luôn nghĩ rằng là quê hương mình ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu để chúng ta khám phá, phải không ạ?
0: Vâng ạ, và hoàng cung trong lòng đất ở đây có sức hút như thế nào thì chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp ở phần sau Thanh Long nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người quay trở lại với âm nhạc cùng với Việt Nam Gấm Vóc, một sáng tác của Nguyễn Duân Quỳnh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Việt Nam Gấm Vóc sáng tác và thể hiện Nguyễn Duyên Quỳnh. Trở lại với hành trình khám phá Động Thiên Đường thì khi mà vào đây, du khách sẽ đi trên một cây cầu bằng gỗ lim ạ. Và cây cầu gỗ này thì dài khoảng 1 km, rộng 2,1 m và uốn lượn mềm mại qua lòng hang. Và du khách sẽ thấy là cái việc thiết kế đường gỗ này cực kỳ tinh tế. Cầu gỗ thì không chỉ giúp cho du khách di chuyển vô cùng an toàn, phẳng phiu, không lo trơn trượt mà quan trọng nhất là không hề can thiệp hay là làm ảnh hưởng đến nền thạch nhũ nguyên sơ ở bên dưới.
1: Đó chính là cách mà người ta làm du lịch tôn trọng thiên nhiên vòng Thanh Long. Và bước chân thong thả trên con đường gỗ dài nhất Việt Nam này thì ngước mắt lên, quý vị sẽ thấy vòm hang cao vút và nơi điểm cao nhất lên đến hơn 100 mét và rộng hàng trăm mét. Cái cảm giác trần hang giống như là

0: vòng mái của một nhà thờ cổ kính hay một cung điện hoàng gia nguy nga vậy.
1: Linh hồn tạo nên cái vẻ đẹp của hoàng cung này chắc chắn là những khối thạch nhũ mang đá triệu năm ạ. Và dưới ánh đèn vàng ấm áp được bố trí rất là khéo léo thì mỗi khối thạch nhũ lại mang một cái hình thù này, một nhân dạng kỳ diệu. Có khối thì rủ xuống mềm mại như cung Quảng Hằng hay là tháp Liên Hoa, và có nơi thạch nhũ xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, nhìn hệt như là những cái ruộng bậc thang bạt ngàn của vùng Tây Bắc. Lại có những khối đứng sừng sững như là tượng Đức Mẹ, Bế Chúa hay là hình ảnh ba vị Tam Thanh. Mọi thứ thật là sống động đến mức cảm giác như là có một cái bàn tay điêu khắc tài hoa nào đó vừa mới hoàn thành xong vậy.
0: Và bàn tay tài hoa nào đó không ai khác chính là giọt nước và thời gian. Mỗi cm thạch nhũ chúng ta ngắm nhìn hôm nay là kết tinh của hàng chục ngàn năm tích tụ. Từng giọt nước chứa nước vôi trong lòng núi và canxi cùng một cái khoáng chất khi mà bắt đầu nó nhỏ từ từ và tạo nên những cái thạch nhũ khổng lồ như vậy.
1: Vâng, cho nên là khi mà chúng ta đến đây thì mọi người sẽ có những cái background thì có thể nói là check in những góc sống ảo mà vô cùng đặc biệt, đúng không ạ? Không nơi nào có được nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một du khách ạ, người đã từng có cái thời gian tham quan khám phá cái vẻ đẹp của động Thiên Đường. Alo.
2: Vâng, em xin được chào anh chị MC ạ.
1: Vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng tham gia với du lịch cùng VN. Và trước tiên thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ vâng, em xin chào anh Duy Anh, chị Thành Long và quý thính giả. Mình là Mai Hoa, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Vinh ạ.
1: Vâng.
0: Vâng ạ, cảm ơn Mai Hoa đã xuất hiện trong chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay. Mai Hoa thì hiện nay đang sinh sống và làm việc ở thành phố Vinh, thì mình đã đến Quảng Bình thì gần thì chắc là mình cũng đã đi chơi Quảng Bình nhiều rồi đúng không ạ? Và Mai Hoa đến với Động Thiên Đường vào thời gian nào?
2: Từ thay vừa rồi thì mình có đến với Động Thiên Đường và đấy cũng là lần thứ hai mình đến với nơi này ạ.
0: Vâng ạ. Và điều gì đã thôi thúc Mai Hoa lựa chọn Quảng Bình cũng như là Động Thiên Đường dành cho cái hành trình của mình?
2: Lần trước thì lần đầu tiên mình có đi cùng với gia đình, với ông bà bố mẹ của mình. Và lần này thì mình đã đi cùng với những người bạn của mình để khám phá Động Thiên Đường. Mình quyết định đến nơi này lần thứ hai tại vì là trong chuyến tham quan lần thứ nhất ấy, thì mình cảm thấy thực sự rất là ngỡ ngàng khi mà đến với nơi này, không thể hình dung được là ở trong lòng đất lại có một nơi đẹp như vậy. Và mình cũng hiểu tại sao những người phát hiện ra hang động này gọi đó là thiên đường. Như thế mình nghĩ là mình sẽ phải đến đây lần thứ hai cùng với những người bạn của mình để có thể khám phá một lần nữa, trải nghiệm một lần nữa và cảm nhận hết được tất cả những cái vẻ đẹp tuyệt vời của hang động khổ dài nhất châu Á.
1: Thanh Long nghĩ là có lẽ lần trở lại thứ hai này thì cái người mà chủ động mà có thể nói là sắp xếp cái chuyến đi rồi lịch trình rồi là rủ rê những người bạn của mình chắc là Mai Hoa đúng không?
2: Dạ,
1: bởi vì như bạn vừa chia sẻ thì bạn đã đến một lần rồi, bạn cảm nhận được cái vẻ đẹp đó rồi thì bạn mới có cái động lực để mà bạn rủ rê này, giới thiệu cho bạn bè của mình quay trở lại cái hành trình này đúng không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi.
1: Vậy thì khi mà bước qua cái cửa hang nhỏ xíu để chúng ta có thể vào được bên trong ấy, thì cảm nhận đầu tiên của Mai Hoa lúc đó là như thế nào? Cái khoảnh khắc đầu tiên chạm vào mắt của bạn này, cái không gian bao la bên trong thì có làm cho bạn bị choáng ngợp so với cái suy nghĩ của mình không?
2: Ban đầu đi bộ lắm dốc thì mình cũng cảm thấy hơi mệt và toát mồ hôi một chút. Nhưng mà khi mà vừa chạm đến cửa hang nhỏ ấy, thì có một cái luồng gió lạnh từ trong lòng núi thổi ra. Ta cảm giác như là có một cái mình đang bật điều hòa 18 độ á. Vâng. Và khi mà đến lách qua cửa hang, bước vào bên trong thì mình thực sự là cảm thấy rất là ngợp. Một cái không gian lớn này, rồi vòm hang cao vút tráng lệ như một hoàng cung lộng lẫy dưới lòng đất. Và khi mà mình càng đi sâu vào bên trong ấy, thì cái vẻ đẹp của những khối thạch nhũ càng hấp dẫn, càng cuốn mình hơn. Cảm giác như là mình đang đi lạc vào trong một cái thế giới khác ấy. Trong đoàn và những cái người bạn của mình ấy thì ai cũng trầm trồ và mọi thứ dường như là cảm giác như là có một cái bàn tay của con người đang sắp xếp ở trong lòng hang. Nhưng mà thực sự không phải như vậy, đó là một quá trình hàng trăm triệu năm của tàu hóa đã kiến tạo nên. Cho nên là mỗi đoạn đường mà mình và những người bạn của mình khám phá thì tất cả mọi người đều cảm thấy rất là trân trọng và thích cái vẻ đẹp này.
0: Và trong suốt 1 km tản bộ trên con đường gỗ lim và được nhìn ngắm rất nhiều những cái hình ảnh các khối thạch nhũ khổng lồ, thì cái khối thạch nhũ nào với cái hình ảnh nào đã để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất và khiến Mai Hoa nhìn ngắm lâu nhất?
2: Trên suốt 1 km cầu gỗ thì mình thấy góc nào cũng đẹp cả. Và người ta cũng bố trí cái cây gỗ này để có những cái khu vực rồng, những nhánh rẽ để mà người có thể có thời gian đứng lại và chụp hình lâu hơn, tránh ung tắc trên cầu. Nhưng mà khối thạch nhũ khiến mình dừng lại lâu nhất ý, chính là khu vực tháp Liên Hóa và giải thạch nhũ rủ xuống, nhìn hệt như những thửa ruộng bậc thang của vùng Tây Bắc.
1: Vâng.
2: Và còn có cả rất nhiều những cái hình thù khác nữa mà phóng phú nhất có lẽ cũng ở cái sự tưởng tượng của con người nữa.
1: Vâng.
2: Mình nghĩ là có người thì có hình dung như thế này, cũng có người có thể có hình dung khác. Nói chung là vô vàn lắm. Có cả những cái khối thạch nhũ treo trên cao như những chiếc đèn chung nữa.
1: Vâng, đúng là như bạn Mai Hòa vừa chia sẻ, cái này nó cũng sẽ tùy vào cái sự tưởng tượng của mỗi người và anh Danh. Có người thì nhìn ra hình thù con vật này, nhưng có người lại nhìn ra một cái hình thù khác, bởi vì là cái này không phải là do cái bàn tay con người tạo hóa nên, bàn tay của con người tạo nên, mà hoàn toàn do thiên nhiên thôi, đúng không ạ? Cho nên là sẽ tùy vào cái cảm nhận của mỗi người để chúng ta có những cái nhận định.
0: Chắc chắn là như vậy rồi, nó sẽ tùy thuộc vào cảm xúc này, rồi cái góc nhìn và cái ánh sáng mà cái lúc đó
1: đúng
0: nữa
1: rồi.
0: Đúng không? Tùy mọi người sẽ có một cái hình dung khác nhau, đó cũng chính là những cái điểm thú vị đặc biệt khi mà chúng ta đến với khu vực hang động này.
1: Và nhiều người bảo là đứng trước cái vẻ đẹp hàng trăm triệu năm của kỳ tích thiên nhiên này thì lòng mình tự nhiên lại sống chậm lại và thấy vô cùng bình yên. Vậy thì Mai Hoa có cảm nhận được cái khoảng lặng dịu mát đó trong cái chuyến đi của mình không ạ?
2: Vâng, chắc chắn là mình cảm nhận được rồi ạ. Và đi vào đấy thì chỉ có những bước chân chậm rãi, và vì chúng ta cũng không thể đi nhanh được. Trên cầu khá là đông người và ái mọi người cũng đi chậm cả. Và để chiếm ngưỡng vẻ đẹp của hang động thì tuy có hàng nghìn người vào hang một lúc, nhưng mà thực sự là không khí bên trong vô cùng mát mẻ. Mọi người cứ ngắm nhìn rồi chỉ trỏ rồi cho chuyện hỏi han nhau, và hỏi xem là bạn nhìn cái đó giống như cái gì.
1: Vâng, cho nên là chúng ta đi vào đây, Thanh Long cũng đã đến rồi và anh Danh cũng đến rồi. Cây cầu gỗ tuy rộng khoảng 2,1 mét, nhưng mà rõ ràng là thực sự chúng ta đến đây chúng ta rất bất ngờ, bởi vì có rất là nhiều du khách quốc tế rồi là du khách trong nước cùng đến đây để tham quan và khám phá cái hang động này, phải không bạn?
2: Dạ vâng ạ.
0: Và từ góc nhìn của một người vừa bước ra từ trải nghiệm thực tế thì Mai Hoa có một cái mẹo nhỏ, kinh nghiệm, lời khuyên nào muốn gửi đến các quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta để họ có thể có một cái kế hoạch đến động thiên đường trong thời gian sắp tới đây không ạ?
2: Dạ vâng, lần thứ hai đến với động thiên đường thì mình rút ra một vài cái mẹo nhỏ như thế này. Thứ nhất là quý vị, những người chúng ta đến đấy thì nếu chuẩn bị cho mình một đôi giày thể thao hoặc giày bệt thật là mềm, vì mình sẽ phải đi bộ và leo dốc khá nhiều, và di chuyển trên cái cầu gỗ cũng có những cái đoạn khá trớn, là mình nên chọn quần áo và dép phù hợp thì sẽ dễ dàng đi lại hơn. Thứ hai nữa là dù bên ngoài mùa hè rất là nóng, nhưng mà nhiệt độ trong hang thì chỉ khoảng 20 đến 21 độ C thôi, nên nếu gia đình có người lớn hoặc em nhỏ thì mọi người nên mang theo một chiếc áo khoác mỏng. Và trong hang cũng khá tối, nên nếu muốn chụp ảnh đẹp thì mọi người nên mặc trang phục sáng mau. Màu phù hợp nhất thì theo mình có lẽ là màu trắng. Nhưng mà bạn hãy kiên trì đi cuối hành trình, vì càng đi vào sâu bên trong ấy, thì khung cảnh lại càng đẹp hơn nữa.
1: Vâng, cái kiên trì đi cuối hành trình cũng là một điều rất là quan trọng, bởi vì là trên cái cây cầu gỗ 1 km thì có những người đi được khoảng nửa chặng đường thì cũng cảm thấy là vào bên trong thì chắc là cũng na ná giống như bên ngoài, cho nên là sẽ có ý định là quay trở ra, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta, Thanh Long đi rồi và thấy là chúng ta chịu khó đi đến hết hành trình của cây cầu gỗ thì càng vào sâu bên trong thì lại càng có những cái khối thạch nhũ nó rất là đẹp, phải không bạn? Cảm ơn những chia sẻ của Mai Hoa trong chương trình hôm nay. Chúc bạn sẽ có thật nhiều những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm để cùng chia sẻ với du lịch cùng VN bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ.
2: Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, xin cảm ơn và xin chào bạn Mai Hoa. Còn bây giờ thì trước khi đến với những cái cung bậc cảm xúc tiếp theo mà khu vực động thiên đường sẽ mang lại cho chúng ta, mời quý vị quay trở lại với âm nhạc cùng với các khúc Kiệt tác thiên nhiên.

0: lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Quý vị thân mến, tản bộ trên con đường gỗ lim 1000m và ngắm nhìn những khối thạch nhũ lung linh, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy. Nhưng mà anh Doanh này, có bao giờ anh Doanh tự hỏi là những cái kiệt tác bằng đá này đã được tạo ra như thế nào và chúng đã sống trong lòng đất bao nhiêu năm rồi không?
3: Vâng, đây quả là một câu chuyện khoa học nhưng mà lại mang đầy màu sắc kỳ diệu, Thanh Long ạ.
2: Vâng.
3: Có thể thính giả sẽ bất ngờ khi biết rằng để tạo nên vẻ đẹp nguy nga như hoàng cung thiên đường ngày hôm nay thì thiên nhiên đã phải vận hành một công xưởng khổng lồ kiên trì suốt hàng trăm triệu năm qua và qua rất nhiều những cái giai đoạn kỳ công để mà tạo nên được một cái kiệt tác tự nhiên như vậy.
2: Vâng, đúng vậy. Và tất cả bắt đầu từ thành phần chính của đá vôi là carbonat canxi. Đầu tiên đó là giai đoạn hòa tan ạ. Khi mà những giọt nước mưa tích tụ khí carbonic từ không khí và thảm thực vật thì chúng sẽ ngấm qua lòng đất tạo thành một loại axit nhẹ. Và loại nước này thì âm thầm chảy qua các kẽ đá vôi hòa tan CaCO3 để tạo thành dung dịch canxi bicarbonat.
3: Và kỳ

0: Diệu nhất chính là giai đoạn kết tụ dung dịch đó len lỏi qua từng kẽ nứt và chảy dần ra trần hang vách đá rồi nhỏ giọt xuống, và khi gặp không khí trong hang, dung dịch bị phân hủy, giải phóng carbonic và để lại những cái tinh thể CaCO3 lắng đọng, và mỗi dược và từng cái giọt nước rơi xuống là một cái mẫu khoáng chất cực kỳ nhỏ bé sẽ được giữ lại và dần dần tạo nên những khối thạch nhũ khổng lồ như mà chúng ta thấy ngày hôm nay.
1: Vâng, và quý vị có tin được không? Để tích tụ và dài ra thêm chỉ 1 cm thạch nhũ thôi ạ, thì thiên nhiên đã phải mất tới 10.000 năm đấy ạ. Một con số thực sự là kinh ngạc phải không quý vị?
0: Vâng ạ, và chính những cái khối thạch nhũ mà chúng ta được tận mắt chứng kiến ngày hôm nay đều là những cái kiệt tác vô giá. Các nhà khoa học xác định động thiên đường được hình thành từ khoảng 4 đến 5 triệu năm trước, và nhưng mà điều chấn động hơn nữa đó là những cấu tạo địa tầng cột đá, những cái băng đá khổng lồ bên trong hang lại có niên đại lên đến 400 đến 450 triệu năm tuổi. Chúng đã tồn tại rất lâu trước cả thời kỳ khủng long Kizura.
1: 400 triệu năm ạ, một khoảng thời gian vượt ngoài cái sức tưởng tượng của con người. Và nghe nói là phần lớn đá vôi ở đây thì được hình thành từ xác của các cái sinh vật biển như là san hô, cá, vỏ sò, từ thời phong nha kẻ bàng còn nằm sâu dưới đáy biển cổ đại, phải không anh Doanh?
0: Vâng ạ, có lẽ mọi người rất là ngạc nhiên vì điều này đúng không ạ? Vì từ hàng trăm triệu năm trước thì khi mà cái nền địa chất nó chưa phải là như bây giờ, thế giới chưa phải là các châu lục mà có cái hình ảnh như chúng ta thấy ngày hôm nay. Có thể từ ngày xưa thì nước Nhật là sát bên cạnh Việt Nam chẳng hạn, hay là Australia cũng sát bên cạnh Việt Nam. Đó là những cái lúc mà những cái biến động địa chất từ từ nó phân chia ra những cái châu lục như ngày hôm nay. Trước đây có một lần Duy Anh cũng mua được những cái mẫu khoáng chất, những cái mẫu hóa thạch ở trên vùng Tây Nguyên của Việt Nam chúng ta, và điều rất là bất ngờ đó là về khi mình đập những cái mẫu đá đó ra là bên trong có rất nhiều những cái hóa thạch của sò, ốc, rồi thậm chí là cá, những cái loài cá rất là kỳ lạ. Mình rất ngạc nhiên vì mình chỉ biết là Tây Nguyên là toàn núi rừng thôi, đúng không? Tại sao lại trên núi rừng lại có sò, ốc, rồi những cái loài cá biển lại hóa thạch như vậy? Thì trước đây những cái vùng đất này đều là nằm ở dưới đáy đại dương cả.
1: Vâng, cho nên là khi mà mọi người đi vào phong nha kẻ bàng hay là đi tham quan động thiên đường thì chúng ta sẽ có cảm giác đó, những khối thạch nhũ đấy nó giống như là những cái lớp san hô, đúng không anh Danh?
0: Vâng, đúng vậy, chính xác là như vậy. Thậm chí là nếu như mọi người tìm kiếm ở trên những cái vùng quanh đó thì không khéo là rất nhiều là cá biển và san hô hóa thạch nữa, đúng không?
1: Có thể có thời gian sẽ khám phá. Và cái điểm đặc biệt nhất chính là cách mà thiên nhiên điêu khắc tạo nên cái không gian nơi đây. Và ngay khi mà bước vào cái đoạn đầu của hang thì du khách sẽ bắt gặp một cái vòm đá cao hàng chục mét và rộng tới 100 mét, nơi được xem là biểu tượng của thần núi, người gác cổng, mang lại cái sự bình an cho toàn bộ động.
0: Và đi vào bên trong thì mọi người sẽ cảm giác như đi qua một cái bảo tàng văn hóa Việt thu nhỏ bằng đá vậy. Ngoài hình ảnh ruộng bậc thang như lúc nãy là bạn Mai Hoa có nói là có những cái nhũ đá nhìn như bậc thang ruộng bậc thang ở Tây Bắc, đúng không? Rồi có những cái tháp, người ta gọi là tháp liên hoa, tức là trông giống như là một cái ngôi tháp hình hoa sen vậy. Rồi còn có cung giao trì, nơi gợi lên những cái hình ảnh, những cái cung điện nguy nga của Ngọc Hoàng ở trên thiên đường, với những cái tháp đá trông cứ như là cái bàn làm việc của Ngọc Hoàng vậy. Rồi có những khối đá mang hình chim phượng hoàng, rồi kỳ lân, rồi hình ảnh nhà rồng Tây Nguyên nữa, rồi những cái tháp cổ Chamba, rêu phong Trầm Mặc, rất nhiều những cái hình ảnh đặc biệt, và tùy qua những cái cảm nhận, cái lăng kính cũng như là cái góc nhìn của mỗi người.
1: Và chưa hết đâu, thiên nhiên còn khéo léo tạo nên cung quần tiên hội tụ với hình ảnh thầy trò Đường Tăng đi tỉnh kinh, tượng A Di Đà, rồi là bộ ba phúc lục thọ, rồi cung đại thánh đường tráng lệ như một vương cung thánh đường cổ kính với hang cỏ Bethlehem huyền bí. Và đặc biệt nhất là phải kể đến hai cột thạch nhũ khổng lồ với đường kính lên tới 5 mét vươn thẳng lên trần hang như những cột chống trời của thiên đình. Và Thanh Long nghe nói hai cái cột đá này thì không được tạo ra từ những cái giọt nước nhỏ thẳng hàng, mà từ những cái giọt nước bắn tung tóe tự do qua hàng trăm triệu năm đấy anh Danh ạ.
0: Vâng, sự ngẫu nhiên và tự do của nước tạo nên những hình thù động nhất vô nhị và nằm tọa lạc hoàn toàn trên dãy núi Trường Sơn hùng vĩ. Động thiên đường không chỉ là thiên đường cho những ai yêu thẩm mỹ, mà còn là điểm đến mơ ước cho du khách đam mê khám phá, thích mạo hiểm và leo núi. Đó là lý do vì sao nơi đây hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng các hang động quốc tế.
1: Và giờ thì chúng ta đã hiểu vì sao từng cm thạch nhũ ở đây lại vô giá đến như vậy rồi. Cho nên là khi mà chúng ta đi tham quan

0: khám phá hang động này thì các hướng dẫn viên cũng có lưu ý và cũng có những cái lời nhắc nhở ghi chú ở trên cây cầu gỗ, đó là chúng ta chỉ được quan sát và ngắm nhìn, không nên là chúng ta chạm tay vào hiện vật, anh Giang ạ, chạm tay vì có thể là chúng ta vô tình hoặc là nó làm hỏng đi một cái khối thạch nhũ nào đó thôi, thì cũng phải mất 10.000 năm thì mới có thể tạo nên, phải không anh Giang?
1: Vâng, lúc nãy mọi người cũng biết là phải mất hàng ngàn năm thì mới dài thêm được có vài cm
0: một
1: thôi,
0: cm thôi ạ. Đó, cho nên là mọi người hãy lưu ý một chút nhé. À, quý vị thân mến, chúng ta có nhắc tới việc động thiên đường rộng lớn như một hoàng cung, và những gì mà du khách thông thường nhìn thấy ấy, thì chúng ta chỉ đi trên cái cây cầu gỗ 1 km thôi. Đó thì thực sự là mới chỉ là bước dạo đầu thôi quý vị ạ. Lúc nãy thì chúng ta nói là cái chiều dài hang động này nó lên tới 34,1 km đúng không anh Doanh?
1: Vâng ạ, và hiện nay thì du khách có thể thỏa sức lựa chọn. Động thiên đường đang vận hành hai tuyến tham quan chính, đó là tour 1.000m phổ thông nhẹ nhàng và tour khám phá 7.000m trong ngày, dành riêng cho những ai đam mê mạo hiểm, muốn tìm tòi những bí ẩn chuyên sâu hơn.
0: Vâng, và đây cũng là lý do có thể là Doanh và Thanh Long sẽ trở lại động thiên đường vào một thời
1: tour
0: gian nữa.
1: 7.000m, nghe thôi thì thấy nó kích thích cái sự tò mò rồi, phải không ạ?
0: Ừ, và kéo dài trong một ngày đấy ạ.
1: Đúng vậy, cái tour này kéo dài hẳn một ngày luôn. Đây là một cái hành trình thiết kế riêng cho những ai muốn thử thách lòng can đảm. Và khoảng 8:30 sáng thì du khách sẽ tập trung tại khu trung tâm để được trang bị đầy đủ bảo hộ, rồi xe điện sẽ đưa vào đến tận chân núi. Và đến 9 giờ thì sau khi nghe những hướng dẫn viên lưu ý các quy tắc an toàn ở cửa hang động thì hành trình chinh phục sẽ chính thức được bắt đầu.
0: Từ 9 giờ 15 đến 10 giờ 30 đoàn sẽ tản bộ qua 4 km đầu tiên để ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của lòng hang. Nhưng mà điều kỳ thú nhất bắt đầu từ khoảng 10 giờ 30 đến 12 giờ ạ. Du khách sẽ rời cầu gỗ, mặc áo phao, leo lên những cái chiếc thuyền cai rắc để trèo vượt qua con suối ngầm dài từ 60 cho đến 100 mét và có những cái đoạn trần hang hạ thấp đến mức mà chúng ta phải gập sát người xuống thuyền để mới luồn qua được.
1: Và sau khi vượt suối ngầm thì đoàn tiếp tục lội qua những khe suối mát lạnh để đi nốt 3 km còn lại, chạm tay đến km thứ 7 chính là giếng trời. Và khoảng 12 giờ 15 phút, ánh nắng mặt trời rọi thẳng từ vòm trần hang cao hàng trăm mét xuống lòng suối, tạo nên những dải ánh sáng lấp lánh như bức tranh huyền ảo. Mọi người sẽ dừng chân nghỉ ngơi, dùng bữa trưa ngay tại giếng trời và lưu lại những khoảnh khắc đời người có một ở đây.
0: Vâng, theo như Thanh Long được biết thì mỗi cái đoàn tour mà để có thể có cái trải nghiệm mà 7.000m này thì thường chỉ có khoảng 4 người anh Giang ạ cho một đoàn, và cái chi phí sẽ dao động khoảng 2 triệu đồng. Chúng ta sẽ được tham quan thám hiểm 7.000m này, nhưng mà phải là những người mà có đủ cái tiêu chuẩn về sức khỏe nhé. Ví dụ như là cũng có chút kinh nghiệm và người ta sẽ có những cái bài test để kiểm tra, rồi là xem được là những kỹ năng của mình như thế nào thì mới được tham gia vào cái tour này ạ.
1: Vâng ạ, như vậy thì càng làm cho cái tour thêm hấp dẫn và thú vị hơn rất nhiều, phải không?
0: Vâng.
1: Thưa quý vị, đã công phu đi một chuyến đến với vùng đại ngàn Phong Nha Kẻ Bàng thì nếu chỉ ghé mỗi động thiên đường rồi về thì có vẻ hơi tiếc, phải không Thanh Long? Tôi anh xin gợi ý thêm cho mọi người là nằm ngay trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây uốn lượn dẫn vào động thiên đường là một chuỗi ngọc các điểm du lịch sinh thái cực kỳ hấp dẫn luôn. Và sau khi thong thả tản bộ trong lòng hang mát lạnh thì du khách hoàn toàn có thể kết hợp ghé thăm những tọa độ giải nhiệt tuyệt vời ngay kế bên.
0: Vâng, có phải là anh Duy Anh đang nhắc đến suối nước mọc này đúng không ạ? Đến đây thì du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước dòng nước ngầm màu xanh ngọc bích kỳ ảo phun trào từ lòng đất, và không gian ở đây mộc mạc mát lành với những chiếc cầu tre uốn lượn dưới tán rừng nguyên sinh, và du khách có thể thong thả chèo thuyền cay rắc đắm mình trong làn nước mát lượn, rồi là cùng với gia đình quây quần thưởng thức những cái mẹt đặc sản. Và đó cũng ở đó thì di chuyển thêm một đoạn nữa thì chúng ta cũng sẽ tới cái khu du lịch Hava, còn được gọi là thung lũng ngọc bích nữa.
1: Và đúng như cái tên gọi thanh tao của nó, Hava sở hữu khung cảnh yên bình đến mức kinh ngạc với mọi người, với sông nước hữu tình bao bọc bởi những vách đá núi đá vôi sừng sững. Và đến đây thì du khách không chỉ được chèo súp, chèo cây giác thư thái trên dòng sông chảy trong mướt, mà còn được trải nghiệm những đường trượt siêu tốc thẳng xuống lòng sông, một cái trải nghiệm vô cùng thú vị.
0: Và chúng ta, những người mà đam mê cái cảm giác mạnh hơn một chút thì chúng ta sẽ thử sức tuyến sông chày hang tối, và chắc chắn cũng là lựa chọn mà không thể bỏ qua khi mọi người được thử thách cái lòng can đảm khi mà đu dây zip line xuyên qua lòng sông xanh ngắt để vào cửa hang, và sau đó thì sẽ có cái trải nghiệm tắm bùn khoáng tự nhiên vô cùng đặc biệt ngay trong lòng hang tối, như là một liều thuốc thư giãn thiên nhiên rất là tuyệt vời cho sức khỏe của mình.
1: Và nếu như mọi người đi gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm bạn trẻ yêu

0: trên cái hành trình của chúng ta tham quan vào Anh Xanh.
1: Vâng ạ, cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với du lịch cùng VN trong những hành trình tuyệt vời chúng ta cùng nhau chia sẻ và khám phá những điểm đến mới. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo cùng với Duy Anh và Thanh Long.
0: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Và trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tôi Người Việt Nam, quê hương Việt Nam với tiếng hát của Anh Tú và Lily. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Vừa rồi là chương trình du lịch cùng với ON. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn.
1: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Văn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, một gương mặt hài hòa, cân đối luôn luôn là mong muốn của nhiều người. Và cùng với sự phát triển của y học thẩm mỹ thì ngày càng có nhiều phương pháp để giúp thay đổi đường viền khuôn mặt như là gọt hàm này, trượt cằm này, hạ gò má này, cấy mỡ hay là hút mỡ vùng mặt. Tuy nhiên thì đây không đơn thuần là những thủ thuật làm đẹp mà có thể liên quan đến phẫu thuật xương, mô mềm, mạch máu và thần kinh. Vì vậy, lựa chọn phương pháp nào, phẫu thuật ở đâu và mức độ can thiệp ra sao và quá trình chăm sóc hậu phẫu như thế nào là những vấn đề đặc biệt cần được quan tâm. Phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt có thực sự an toàn và một ca phẫu thuật thì thường diễn ra như thế nào? Người thực hiện cần chuẩn bị gì và thời gian nghỉ dưỡng bao lâu? Đây cũng chính là nội dung mà chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay sẽ đề cập với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Và đồng hành với chương trình ngày hôm nay là sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Văn Châu, phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Trước hết xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Châu đã đồng hành với chương trình ngày hôm nay.
3: Xin chào MC Văn Hùng, xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn.
2: Vâng, trước khi chúng ta đi vào phần tư vấn thì chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn clip sau.
4: Tạo hình đường viền khuôn mặt là nhóm các phương pháp can thiệp nhằm cải thiện sự cân đối giữa các vùng trán, gò má, hàm và cằm.

0: Tùy đặc điểm khuôn mặt, bác sĩ có thể chỉ định gọt xương hàm, hạ gò má, trượt cằm hoặc sử dụng các kỹ thuật với mô mềm như hút mỡ, cấy mỡ. Mức độ can thiệp của mỗi phương pháp khác nhau, trong đó các phẫu thuật liên quan đến xương cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, bởi bác sĩ có chuyên môn và phải được thăm khám, đánh giá kỹ trước phẫu thuật. Bên cạnh hiệu quả thẩm mỹ, người thực hiện cũng cần được tư vấn về thời gian hồi phục và những nguy cơ có thể gặp như chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương thần kinh, bất đối xứng hoặc các biến chứng liên quan đến gây mê, gây tê. Vì vậy, an toàn y khoa luôn cần được đặt lên hàng đầu khi lựa chọn phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt.
1: Vâng, chúng ta vừa được theo dõi clip về những thông tin liên quan đến phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Trước khi đến với phần trả lời những cái câu hỏi băn khoăn thắc mắc của quý vị khán thính giả, thì chúng ta sẽ đến với những cái câu hỏi kiến thức đầu tiên. Xin được hỏi bác sĩ Nguyễn Văn Châu là phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt là gì?
2: Về phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt ấy, là những cái phẫu thuật có thể là can thiệp về phần xương, phần cứng hoặc là can thiệp phần mềm để mà tạo hình được một cái khuôn mặt cho thon gọn. Thì đối với lại là tạo hình đường viền khuôn mặt thì ở cái góc mà mình nhìn thẳng ấy, thì chúng ta có thể là phẫu thuật là có những phẫu thuật về can thiệp về phần xương như là hạ gò má hoặc là gọt góc hàm để mà cái phần gò má phần góc hàm thon gọn hơn. Đó, về can thiệp phần mềm thì có thể là mình có thể là cấy mỡ độn thái dương hoặc là cấy mỡ hút mỡ vùng má chẳng hạn. Cái phần viền giữa cái phần gò má và phần hàm ấy nó tạo thành một cái đường viền nó mềm mại hơn. Còn về phần góc nghiêng thì mình có thể là các phẫu thuật như trượt cằm hoặc là độn cằm. Đấy, để mà cái phần góc nghiêng này, cái phần góc nghiêng này mình trông nó hài hòa, nó thẩm mỹ hơn.
1: Vậy thì những cái đặc điểm nào trên khuôn mặt thường khiến cho khách hàng quan tâm đến cái phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thưa bác sĩ ạ?
2: Thường thì đối với những cái khách hàng ấy, mà có cái tình trạng thứ nhất là phần gò má cao này. Đấy, thứ hai nữa là phần góc hàm hơi bệnh. Đấy, nó làm cho khuôn mặt trông vuông vức. Trông nó hơi thô, hơi cứng. Thì với những khách hàng đó thì thường người ta sẽ quan tâm là làm sao để cho phần gò má nó hạ thấp xuống. Đấy, phần góc hàm thon gọn hơn. Đấy, hoặc là những khách hàng mà có cái phần cằm ngắn hoặc là cằm quá dài thì cái phần góc nghiêng của khách hàng đó trông nó không được thẩm mỹ. Đấy, thì người ta cũng thích là làm sao để cho có một cái cằm nó ngắn, nó hài hòa. Đấy. Còn đối với những khách hàng mà có tuổi đấy, thì phần gò má, cái phần má này nó chạy sệ xuống làm cho cái phần má đây nó lõm vào cùng với lại là cái phần ở dưới này này đấy, theo cái trọng lực, theo cái lão hóa thì nó sệ xuống, nó làm cho khuôn mặt của khách hàng nó không còn thon gọn nữa. Thì đối với những khách hàng đó thì mình có thể là người ta cũng quan tâm làm sao để cho cái phần má nó gọn lên đấy, tạo là khuôn mặt của họ nó tạo thành cái hình nó thon gọn giống như cái hình mà tam giác ấy, thì nó sẽ thon gọn hơn là cái tình trạng mà khách hàng có tuổi thì nó sẽ hình tam giác ngược như này. Đấy, còn mà khách hàng trẻ tuổi thì người ta mình để ý là cái khuôn mặt của họ nó cái hình cái tam giác nó đáy nó đi lên để làm cho khuôn mặt của họ nó trẻ rất nhiều.
1: Rõ ràng là rất nhiều người muốn là sẽ được tạo hình đường viền khuôn mặt cho nó hài hòa. Tuy nhiên thì cũng có những cái tiêu chí, vậy thì những cái tiêu chí đó là gì?
2: Để lựa chọn những khách hàng ấy, thứ nhất là cái tình trạng của khách hàng đó thì cần thiết phải phẫu thuật và bắt buộc phải phẫu thuật nó đúng chỉ định. Đấy, tại vì có những cái trường hợp mà những khách hàng người ta mong muốn nhưng mà nó không thực tế chẳng hạn. Thì những cái trường hợp đó thì mình cũng hạn chế can thiệp. Thứ hai nữa là về cái tình trạng sức khỏe của khách hàng có thể đảm bảo an toàn được phẫu thuật, không mắc các cái bệnh lý hiện tại đang cấp tính hoặc là không mắc các cái bệnh lý, các cái vấn đề mà chống chỉ định cho phẫu thuật. Và một phần quan tâm nữa là cơ sở y tế đó có đủ điều kiện có thể thực hiện được các phẫu thuật đó hay không. Là những cái yếu tố cần quan tâm trước khi mà tiến hành một ca phẫu thuật để mà tạo hình đường viền khuôn mặt.
1: Như vậy là rõ ràng là không phải ai muốn phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt cũng có thể thực hiện được, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vậy thì trong thời gian qua thì bác sĩ đã gặp những trường hợp nào mà mình bắt buộc phải từ chối để mà thực hiện cái nội dung này hay chưa?
2: Tất nhiên thì có những khách hàng ấy, thực tế thì người ta tình trạng của khách hàng đó bình thường chẳng hạn, nhưng mà người ta quá mong muốn, gọi là người ta có những cái mong muốn nó thái quá thì mình không thể thực hiện, không thể đạt được những cái mong muốn của khách hàng đó. Thì đó là một trường hợp mà mình cần hạn chế can thiệp. Thứ hai nữa là cũng có một số khách hàng là rất muốn làm. Đấy, tuy nhiên là điều kiện sức khỏe của họ không thể đảm bảo được. Đấy, không thể thực hiện được một phẫu thuật mà đòi hỏi quá trình gây mê. Thì những trường hợp đó thì bác sĩ cũng phải từ chối khách hàng.
1: Có không ít trường hợp là muốn tạo nên sự khác biệt quá lớn thì cũng không thể thực hiện được, đúng không ạ?
2: Vâng,
1: xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Châu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một phóng sự mà phóng viên chương trình vừa thực hiện tại bệnh viện răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng.
3: Mong muốn gương mặt thon gọn, cân đối hơn là lý do khiến chị Nguyễn Thị Thao ở phường Cửa Lò tìm đến phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Sau khi thăm khám, chị được bác sĩ tư vấn phương pháp can thiệp dựa trên đặc điểm khuôn mặt và mong muốn của mình. Với một quyết định tác động trực tiếp đến vùng hàm mặt, điều chị quan tâm không chỉ là diện mạo sau phẫu thuật mà còn là quá trình thực hiện và hồi phục an toàn.
4: Tính chất công việc của tôi không phải lên hình nhiều nha, nên là có những cái góc cạnh nó kiểu nó không phù hợp để nó lên máy, thì nên là tôi muốn có thể nâng cấp cái khuôn mặt của mình, cái phần viền hàm của mình để mà thể mà khi mà lên camera các thứ thì nó sẽ gọn gàng hơn. Trước khi mà tôi bắt đầu quyết định về phẫu thuật viền hàm ấy, thì tôi đã muốn tìm hiểu về bác sĩ này, về cơ sở vật chất y tế để mình tin tưởng, mình gửi gắm gương mặt của mình vào đấy.
3: Từ mong muốn làm đẹp đến quyết định can thiệp là cả một quá trình cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ sẽ đánh giá tổng thể khuôn mặt, cấu trúc xương, mô mềm và tình trạng sức khỏe để xác định mức độ can thiệp cần thiết. Tùy từng trường hợp, phẫu thuật có thể tác động đến xương hàm, cằm, gò má hoặc kết hợp xử lý mô mềm. Vì vậy, việc thăm khám kỹ lưỡng và xây dựng kế hoạch điều trị cụ thể là cơ sở quan trọng để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.
5: Để tạo được cái đường viền khuôn mặt ấy, thì chúng ta phải có một cái cuộc gọi là đánh giá toàn diện. Thứ nhất là về cơ thể, xem thử là bệnh nhân có đáp ứng được cái vấn đề phẫu thuật hay không, thủ thuật hay không. Đấy, thì chúng ta sẽ đưa qua các cái vấn đề là phải xét nghiệm tổng quát, cái khám xét tổng thể. Sau đó chúng ta sẽ đánh giá trên khuôn mặt của bệnh nhân. Và cái khuôn mặt thì nó có hai phần, gọi là phần cứng là phần khung xương, và thứ hai phần mềm thì gồm có cân, cơ, rồi mỡ và da mặt. Đó, nếu mà về phần cứng là phần khung xương thì chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp là gọt chỉnh xương hàm. Còn về phần mềm thì cân cơ thì chúng ta có thể sử dụng các phương pháp gọi là căng da mặt, kéo cân cơ lên, cắt da thừa đi để tạo một khuôn mặt nó trẻ trung cũng như da nó căng hơn. Còn một số cái khuôn mặt nó bị thiếu các cái tổ chức phần mềm, giống như thiếu mỡ vùng má, vùng mắt cũng như là rãnh bùi má và các cái vùng hai bên thái dương chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp dùng các chất lập đầy, đó là filler hoặc là mỡ tự thân để chúng ta cấy lên.
3: Một đường nét hài hòa có thể mang đến sự tự tin, nhưng giá trị của một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ nằm ở diện mạo sau cùng. Vì vậy, làm đẹp cần bắt đầu từ sự tìm hiểu kỹ càng, lựa chọn cơ sở y tế đủ điều kiện, bác sĩ có chuyên môn và tuân thủ đúng hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật để có sự an toàn trong từng bước can thiệp và khả năng hồi phục lâu dài.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần giải đáp những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Câu hỏi đầu tiên đó là câu hỏi của chị Phạm Thị Trang ở phường Thái Hòa. Chị có hỏi là gọt hàm này, hạ gò má và trượt cằm thì khác nhau như thế nào về mục đích và đối tượng phù hợp, thưa bác sĩ? Vâng, xin mời bác sĩ ạ.
2: Đối với lại những cái phẫu thuật bạn vừa hỏi ấy, là những cái phẫu thuật can thiệp về phần xương đó, thì đối với phẫu thuật mà những cái trường hợp thứ nhất là về chỉ định thì hạ gò má trong những trường hợp mà gò má quá cao hoặc là có một số trường hợp phần gò má quá thấp thì chúng ta cũng phải đội đó, đó là can thiệp về phần gò má. Còn can thiệp về phần góc hàm đối với những trường hợp nhất là khách hàng gặp tình trạng là hàm dưới đấy nó quá phát thì nó gây góc hàm nó to vuông bệnh, hoặc là những có những trường hợp mà phần khuôn mặt của khách hàng bị lệch đấy, tức là có bên to bên nhỏ chẳng hạn, thì những trường hợp đó mình cũng phải can thiệp phẫu thuật để điều chỉnh làm sao để cho góc hàm nó thon gọn và nó đều hai bên cân đối hơn. Còn phẫu thuật trượt cằm, tức là phẫu thuật can thiệp ở phần cằm ấy, nó chỉ định cho những khách hàng mà có cằm quá dài hoặc là những khách hàng mà cằm lẹm thì mình có thể là phẫu thuật để đưa cái phần, những trường hợp mà dài quá ấy, thì chúng ta phẫu thuật để thu gọn cái cằm lại, hoặc là những trường hợp mà cằm lẹm thì chúng ta có thể phẫu thuật trượt cằm ra phía trước đấy, để nâng cái độ dài cũng như là điều chỉnh cái phần cằm làm sao cho góc mũi, môi và cằm

0: đó, ừ, trông nó hài hòa hơn.
1: À, vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Hạnh Ngân ở xã Hải Châu. Chị có hỏi là trượt cằm thì có thể cải thiện những khuyết điểm nào và khi nào thì cần kết hợp trượt cằm với chỉnh hàm hoặc là các phương pháp khác?
0: Thì phẫu thuật như bác sĩ vừa trao đổi, phẫu thuật trượt cằm nó dành cho những khách hàng mà có cái phần cằm nó quá dài hoặc là cằm lẹp nó quá ngắn, trông nó không hài hòa. Thì những cái khách hàng như vậy thì mình sẽ áp dụng phương pháp phẫu thuật là trượt cằm. Thì đối với lại là trượt cằm ấy, đấy, thì khi tùy thuộc vào từng khách hàng, đấy, mình đánh giá cái phần cằm và hàm. Đấy, nếu như những khách hàng mà chỉ gặp vấn đề về cằm thôi, đấy, thì mình chúng ta có thể phẫu thuật trượt cằm để mà cải thiện. Tuy nhiên có những khách hàng ấy gặp cái tình trạng tức là hàm dưới nó quá phát, tức là vừa là cằm quá dài, thường là vừa là cằm quá dài, đấy, vừa là cái phần khớp cắn, phần hàm dưới nó bị nhô ra trước giống như tình trạng móm ấy. Thì những trường hợp đấy vừa là phẫu thuật chúng ta phải can thiệp, là vừa là điều chỉnh cái phần hàm dưới nó về vị trí để khớp cắn nó tương đối cân đối, đảm bảo chức năng ăn nhai, cũng như là về phần thẩm mỹ thì phần cằm nó hài hòa hơn. Có những cái trường hợp mà bệnh lý hoặc những cái hội chứng mà làm cho cái phần hàm dưới nó bị thiệu sạn đi, thì những trường hợp như vậy thì mình cũng phải can thiệp đấy, chỉnh hình cằm để cho đưa cằm vào phía trước và đưa cái phần hàm dưới vào phía trước.
1: Trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện các cái phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì cái tỷ lệ mà trượt cằm thì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?
0: Thông thường thì đa phần các cái phẫu thuật mà chỉnh hàm trên hàm dưới đó, khi mà đưa hàm trên hàm dưới nó về cái vị trí tương quan mà cân đối chính xác nhất thì cái phần cằm nó di chuyển theo. Thì mình thường thì mình sẽ phải cũng phải kết hợp là điều chỉnh cằm theo nữa. Đấy, thì tại vì là bình thường khuôn mặt của mình ấy, đấy, phần hàm trên, hàm dưới và cằm nó ở vị trí nó sai lệch, tuy nhiên là nhìn nó khá là cân đối với nhau. Còn khi mà mình di chuyển theo thì cái phần cằm di chuyển theo thì mình cũng sẽ phải điều chỉnh lại.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Bích Ngọc ở phường Tân Mai. Chị có hỏi là hạ gò má có phải là trường hợp nào cũng cần thực hiện không? Và bác sĩ cân nhắc như thế nào để vừa cải thiện gò má vừa giữ được sự hài hòa của khuôn mặt ạ?
0: Thực tế phẫu thuật hạ gò má ấy, để mà đánh giá chính xác tức là có cần thiết phải hạ gò má hay không thì mình phải đánh giá cả cái phần toàn bộ phần khuôn mặt. Đấy. Ví dụ có những trường hợp là trông có thể là phần gò má cao, tuy nhiên là phần má nó lõm, phần má hóp, nó làm cho cái phần gò má trông thì cao như vậy thôi. Nhưng mà thực tế thì nó mình chỉ cần điều chỉnh là can thiệp về phần mềm. Đấy, có thể cấy mỡ ở vùng má chẳng hạn để cho cái phần gò má trông nó đỡ cao hơn. Còn có những trường hợp thực tế là phần xương gò má quá cao. Đấy, đối với những trường hợp như vậy thì mình mới cắt bắt buộc là phải phẫu thuật hạ gò má.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Thu Ngọc ở xã Đông Thành. Chị có hỏi là cấy mỡ và hút mỡ vùng mặt thì thường được áp dụng trong những trường hợp nào, và hai phương pháp này thì có thể được kết hợp với phẫu thuật xương hay không?
0: Đối với phẫu thuật mà hút mỡ, cấy mỡ vùng mặt ấy, hút mỡ ấy thường là dành cho những trường hợp mà thừa mỡ vùng mặt, thường như vùng má hoặc vùng cằm, vùng dưới hàm này. Thường những trường hợp này mà thừa mỡ thì mình sẽ phẫu thuật hút mỡ để tạo cho cái đường viền phía dưới này nó trông thon gọn hơn. Đấy. Hoặc là cái vùng má chẳng hạn, những trường hợp quá thừa. Nhưng mà thường hút mỡ vùng má thì mình cũng hạn chế can thiệp vào những cái vùng này. Đó. Còn đối với phẫu thuật mà cấy mỡ chẳng hạn thì nó dành cho những trường hợp mà lại thiếu mỡ. Đấy. Thường là vùng thái dương, vùng má. Đó. Và những cái vùng rãnh mũi má chẳng hạn này, những cái vùng này thiếu mỡ, nó nhìn cho trông khuôn mặt hốc hác hơn. Thì những cái trường hợp này thì mình sẽ phải phẫu thuật để cấy mỡ để làm đầy cái vùng này lên. Đấy. Thường đối với phẫu thuật mà can thiệp về chỉnh hình về xương và mỡ ấy, thường thì các cái thủy phẫu thuật này mình có thể là mình sẽ phải tách nhau ra. Đó, để đảm bảo là thứ nhất là đánh giá chính xác nhất, đấy, mức độ tỷ lệ mỡ, số lượng mỡ mình cần cấy. Đấy, tại vì khi mà phẫu thuật can thiệp về phần xương ấy, thì nó sẽ có cái tình trạng hơi sưng nề. Và khi can thiệp những phẫu thuật này ở vùng này thì khi mà nếu mà cấy mỡ thì có thể là ảnh hưởng đến cái tỷ lệ sống của cái mỡ vùng cấy. Cho nên thường các cái thì này thì mình có thể là mình sẽ tách nhau ra để đảm bảo về mặt thẩm mỹ tối đa nhất có thể.
1: Và cũng đảm bảo cái độ an toàn là đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thanh ở phường Hoàng Mai. Chị có hỏi là việc kết hợp nhiều phương pháp trong cùng một lần phẫu thuật thì có làm

0: tăng nguy cơ hay là kéo dài thời gian hồi phục hay không ạ?
1: Bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào cũng vậy. Tức là về thời gian phẫu thuật thì nó sẽ một phần nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục cũng như là độ an toàn của trong cam bộ. Cho nên là trước khi làm thì bác sĩ sẽ cân đối, đánh giá về mặt thời gian để làm sao á, thứ nhất á, là cuộc phẫu thuật đó đảm bảo về thời gian ngắn nhất có thể để đạt được hiệu quả như mong muốn.
0: Vâng.
1: Cũng như là không kết hợp gọi là quá nhiều, quá mức các cái phẫu thuật với nhau. Đấy, tại vì là một phẫu thuật mà thời gian ngắn nhất, đấy, mức độ can thiệp nhẹ nhàng nhất mà đạt được hiệu quả cao nhất, đó mới là cái yếu tố mong muốn cần đạt được của một cuộc phẫu thuật mà bác sĩ hướng tới.
0: À, vâng, đó là phải hài hòa đúng không ạ, để mà làm sao mà đạt được cái hiệu quả cao nhất đúng không ạ. À, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phan Hồng Thu ở phường Vĩnh Lộc. Chị có hỏi là một ca phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì thường trải qua những bước chính nào từ lúc chuẩn bị cho đến khi kết thúc ạ? Cái tiến trình luôn ạ. Vâng ạ.
1: Một khách hàng ấy, nhất là khi mà người ta quan tâm đến phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì tới bệnh viện thì sẽ được bác sĩ thăm khám. Và để đánh giá tính xác chính xác nhất cái tình trạng của khách hàng thì phải đánh giá nhất là về mặt lâm sàng, hình ảnh thực tế và phải chụp phim. Đấy, chụp các phim CT đấy, để mà đánh giá chính xác nhất cả phần xương nữa. Và khi mà khách hàng lựa chọn, tư vấn cụ thể cho khách hàng, tức là mình cần làm những cái gì, mình cần làm dịch vụ gì để mà khách hàng có thể hình dung ra được là cái quá trình làm của mình như thế nào. Và khi khách hàng đồng ý ấy, thì bác sĩ sẽ đưa ra cái kế hoạch, lập cái kế hoạch phẫu thuật. Đấy. Ví dụ như đối với trường hợp này thì khách hàng cần hạ gò má đấy, hoặc là cần gọt hàm, thì bác sĩ sẽ tư vấn cho khách hàng là quá trình phẫu thuật, phương án phẫu thuật, dự kiến phẫu thuật, tức là mình sẽ hạ bao nhiêu, hoặc là mô phỏng cho khách hàng được là cái phần góc hàm mình cắt đi là có thể dự kiến nó sẽ là bao nhiêu. Đấy, sau khi toàn bộ các cái quá trình phẫu thuật đã được tư vấn đầy đủ cho khách hàng đấy, thì sẽ tiến hành thực hiện làm hồ sơ bệnh án các thứ, làm tất cả các cái xét nghiệm trước mổ để đảm bảo an toàn. Đấy, khi có đầy đủ đảm bảo an toàn các cái hồ sơ xét nghiệm, chụp phim đầy đủ, đánh giá chính xác nhất và đảm bảo an toàn nhất thì khách hàng sẽ được tiến hành phẫu thuật.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vậy câu hỏi tiếp theo của chị Trần Thu Ngọc đến từ phường Cửa Lò. Chị có hỏi là thời gian phẫu thuật và thời gian nằm viện thường phụ thuộc vào những yếu tố nào và kéo dài bao lâu ạ?
1: Thời gian phẫu thuật thì sẽ phụ thuộc vào thứ nhất đó, là dịch vụ khách hàng lựa chọn. Thế ví dụ khách hàng mà sử dụng một dịch vụ hoặc là có thể sử dụng nhiều dịch vụ đơn khuôn mặt thì nó sẽ kéo dài cái thời gian phẫu thuật hơn. Đấy. Và lựa chọn cũng như là lựa chọn phương pháp phẫu thuật nữa. Ví dụ cùng một phẫu thuật nhưng mà có nhiều phương pháp để mình chọn. Thì thông thường ấy, thì bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp nào thời gian ngắn nhất và đạt hiệu quả cao nhất để lựa chọn phương pháp đó để sử dụng cho khách hàng. Còn về thời gian nằm viện hậu phẫu thì phụ thuộc vào thứ nhất là về sức khỏe cá nhân của từng người. Đấy, và mức độ can thiệp, nếu có những can thiệp và nhiều dịch vụ đấy, có thể thời gian nằm viện thì có thể nó sẽ lâu hơn một chút. Tuy nhiên là thông thường đối với các cái phẫu thuật mà can thiệp vùng hàm mặt ấy, thì khách hàng cũng có thể là thường thì nằm viện tầm khoảng từ khoảng 3 ngày đến 5 ngày đấy, là có thể xuất viện được rồi.
0: Vâng, như vậy là thời gian cũng không lâu đúng không ạ?
1: Vâng. Vâng,
0: xin cảm ơn bác sĩ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã kết nối với một quý vị khán thính giả gọi điện thoại về cho chương trình, đó là chị Hoa đến từ xã Châu Bình ạ. Xin chào chị Hoa.
2: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
0: Vâng, xin mời chị hãy nêu những băn khoăn, những câu hỏi để bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp cho chị ạ. Xin mời chị.
2: Dạ, thưa bác sĩ, thì là tôi có một khuôn mặt khá vuông nhưng không biết do xương hàm hay do cơ, nên là tôi muốn hỏi là nếu mà tôi muốn làm thon gọn khuôn mặt ấy, thì có nhất thiết là phải gọt hàm không ạ, hay là có phương pháp khác mà ít xâm lấn hơn không ạ?
1: Trường hợp câu hỏi của bạn thì bạn có một khuôn mặt khá là vuông. Đấy, thì thông thường ấy, đối với cái tình trạng này thì có hai nguyên nhân chính. Một là nguyên nhân từ cái phần cứng, tức là phần xương hàm. Đấy, phương hàm to phát triển quá mức thì làm cho phần hàm, nó góc hàm này nó vuông. Một phần nữa là cái phần mềm, tức là cái phần cơ cắn ở vùng này này. Có những cái trường hợp ấy, phần xương thì không quá phát triển, tuy nhiên là phần cơ. Đấy, phần cơ nó phát triển quá mức, ăn nhai nhiều chẳng hạn, hoặc là những trường hợp về bản thân sinh ra cái phần cơ nó đã khá là dày, khá là to. Đấy, thì những trường hợp đó thì làm cho khuôn mặt của mình cũng vuông. Thì thường thì để mà cải thiện tình trạng này thì về phần cứng thì mình sẽ bắt buộc sẽ phải phẫu thuật để mà gọt hàm. làm cho phần hàm thon gọn hơn. Còn đối với phần mềm ấy, đối với can thiệp về phần mềm ấy, thì một số người ấy, thế thì mình có thể là can thiệp ở cái phần có thể cấy mỡ, hút mỡ cái vùng đấy này này, để nó tạo cái đường viền này nó cân đối hơn. Còn hiện nay thì bên ngoài nó cũng một số nơi ấy, thì có quảng cáo các phương pháp như là tiêm Botox thon gọn hoặc là chẳng hạn. Tuy nhiên thì những phẫu thuật này, những cái thủ thuật tiêm này ấy, thì mình cũng phải cân nhắc hạn chế. Tại vì thực tế thì một là các cái thuốc tiêm đó thì mình cũng không biết bản chất của những cái thuốc đó là gì. Và kể cả những cái kỹ thuật, những cái nơi đó cũng có đủ điều kiện để mà thực hiện các cái thủ thuật như tiêm đó hay không. Cho nên cái đó bạn cũng phải là cân đối.
0: Để mà đảm bảo an toàn đúng không ạ?
1: Để đảm bảo an toàn.
0: Bạn Hoa nghe rõ phần tư vấn của bác sĩ rồi phải không ạ? Bạn có muốn hỏi gì thêm không ạ?
2: Dạ rồi ạ. Rồi thì với cái tình trạng của em thì tốt nhất là nên đến viện để khám hả bác?
1: Vâng, với tình trạng của bạn thì tốt nhất là nên tới bệnh viện để bác sĩ trực tiếp kiểm tra thăm khám để đánh giá là cái vấn đề của mình nó từ phần mềm hay là từ phần cứng để đưa ra phương án phù hợp nhất.
2: Vâng. Rồi, em cảm ơn.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Hoa đã gọi điện thoại về với chương trình ạ. Xin chào chị. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với phần giải đáp những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc ở xã Vạn An. Chị có hỏi là những tai biến có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt là gì thưa bác sĩ?
1: Bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào ấy thì nó cũng đều có những có thể nguy cơ, có nguy cơ xảy ra cái tai biến. Đó là những cái yếu tố mà không mong muốn. Tuy nhiên là trước phẫu thuật thì mình cũng phải lường trước các cái yếu tố nguy cơ đó. Thứ nhất là các cái tai biến liên quan đến cơ thể của người bệnh, do nguyên nhân từ cơ thể của người bệnh, nhất là các cái bệnh lý nền của khách hàng. Khách hàng có những cái tình trạng bệnh lý như cao huyết áp hoặc đái tháo đường thì những cái đó nó cũng là một yếu tố nguy cơ để ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật. Thì trong quá trình phẫu thuật huyết áp có thể tăng cao gây tai biến trong cục bộ, hoặc là nguy cơ của bệnh nhân đái tháo đường thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương. Thứ hai nữa là các cái tai biến liên quan đến quá trình phẫu thuật. Nếu như thực hiện các cái phẫu thuật ở những cái cơ sở y tế hoặc không đảm bảo chẳng hạn đấy, và quy trình kỹ thuật không nắm rõ thì có thể xảy ra các cái tai biến trong quá trình làm. Đấy, tổn thương các cái mô hoặc tổn thương các cái vùng mà mình không chủ đích là can thiệp vào cái vùng đó. Đấy. Hoặc một cái yếu tố nguy cơ nữa là yếu tố nguy cơ liên quan đến quá trình gây mê, gây tê, phản ứng thuốc, dị ứng thuốc chẳng hạn. Các cái yếu tố nguy cơ đó luôn luôn thì gặp đối với một bất kỳ một bệnh nhân nào. Đấy, cho nên là trong quá trình phẫu thuật tốt nhất là mình phải lựa chọn cơ sở y tế làm sao để hạn chế nhất các cái rủi ro đó. Đó, trước khi làm sẽ được thăm khám, xét nghiệm cẩn thận, loại trừ hết các cái bệnh lý nền và các yếu tố nguy cơ. Cũng như là trong quá trình phẫu thuật thì bác sĩ đảm bảo nắm rõ quy trình chuyên môn phẫu thuật. Đấy, để làm sao trong quá trình làm nó nhẹ nhàng nhất, đấy, an toàn nhất. Và cơ sở đó đủ điều kiện để có thể xử lý được các tai biến biến chứng khi mà nó xảy ra. Tuy nhiên đó là cái điều mà không ai mong muốn cả. Tuy nhiên là cơ sở đó phải đủ điều kiện và phải đủ an toàn, có thể xử lý được các khi mà mình gặp phải.
0: Tức là những cái rủi ro thì chúng ta không lường trước được, nhưng mà vẫn phải xử lý được những khi có rủi ro xảy ra, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là có một quý vị khán thính giả đã gọi điện về cho chương trình, đó là chị Hiền ở Hưng Trung ạ. Xin chào chị Hiền ạ.
3: Dạ, em chào chương trình ạ.
0: Vâng, xin mời chị hãy đặt câu hỏi để được bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp cho chị ạ. Xin mời chị.
3: Tôi thì năm nay cũng 45 tuổi đó, ngoài 45 rồi thì khi vùng má và trung viên ở ham thì thấy bắt đầu cũng chảy xề xuống rồi. Cho nên là nhìn khuôn mặt nhìn cũng nặng nề hơn. Nên là tôi đang tìm hiểu là không biết với cái trường hợp của tôi thì có nên mở hay là cấy mở để mà cải thiện đường nét khuôn mặt không? Phương pháp nào thì phù hợp ạ?
1: Với tình trạng của chị thì có tình trạng chảy xệ ở phần má và phần bờ hàm phải không ạ?
3: Dạ.
1: Vâng. Thì thông thường ở tầm cái độ tuổi này thì bắt đầu có tình trạng chảy xệ đó theo cái lão hóa. Thì đối với những cái tình trạng của mình ấy, thứ nhất ấy, để mà đánh giá có cần phải cấy mỡ hay không thì phụ thuộc vào cái phần má nó có hóp, có lõm nhiều hay không. Đấy. Còn đối với những trường hợp mà nó đơn thuần chị

0: chạy sệ thôi ấy, thì chị có thể là áp dụng các phương pháp phẫu thuật căng da mặt, thì có thể là phẫu thuật căng da mặt bằng trị hoặc là căng da mặt bằng phẫu thuật để nâng cái phần bờ hàm này lên. Đấy, thì khi mà phẫu thuật tầm độ tuổi như của chị thì chị cũng có thể là cân nhắc cái phương án là mình có thể phẫu thuật căng da mặt bằng trị chẳng hạn. Đấy, tại vì tầm 45 tuổi thì cái mức độ da thừa cũng như là chạy sệ cũng chỉ ở mức độ trung bình thôi, chưa phải là quá nhiều. Và để đánh giá chính xác nhất là mình cần làm cái gì ấy, cần làm phương pháp gì ấy, thì chị có thể là tới bệnh viện để bác sĩ trực tiếp kiểm tra thăm khám để đưa ra cái phương án mà phù hợp nhất đối với mình.
1: Chị Hiền đang nghe rõ phần tư vấn của bác sĩ rồi phải không ạ? Chị không muốn hỏi chị thêm không ạ?
2: Là không ạ. Thế cảm ơn Tinh Tinh ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Hiền đã gọi điện thoại về cho chương trình sức khỏe của bạn ạ. Vâng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với phần trả lời những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ạ. Câu hỏi tiếp theo là của chị Bùi Thị Ngọc Bích ở xã Đông Hiếu. Chị có hỏi là sau phẫu thuật thì những biến chứng nào thường gặp và biến chứng nào được xem là nghiêm trọng cần xử trí ngay ạ?
0: Thì, đối với sau các cái phẫu thuật ấy, thì có thể gặp các cái biến chứng. Như thứ nhất là biến chứng sớm mình có thể phát hiện được ngay sau phẫu thuật, đó là chảy máu hoặc là tụ máu. Đấy, thì đối với trong quá trình phẫu thuật ấy, thì đó là cái yếu tố mà có thể xảy ra. Đấy, tại vì là trong quá trình phẫu thuật thì một là liên quan đến quy trình kỹ thuật làm, quá trình cầm máu có thể không tốt, hoặc là khách hàng có thể là huyết áp cao chẳng hạn, thì sau phẫu thuật có thể là có nguy cơ chảy máu hoặc tụ máu. Thì đối với những trường hợp tái biến biến chứng đó ấy, thì mình sẽ phải theo dõi sát quá trình sau phẫu thuật để mà khi mà có phát hiện các cái dấu hiệu như sưng nề, bầm tím quá nhiều ở cái vùng phẫu thuật đấy, thì bác sĩ sẽ xử lý ngay. Đấy. Còn một cái biến chứng có thể xảy ra sau phẫu thuật đó là nhiễm trùng hoặc là chậm lành vết thương. Nó liên quan đến thứ nhất là quá trình điều trị của khách hàng. Đấy, quá trình phẫu thuật của khách hàng có đảm bảo vô khuẩn hay không. Đấy, ví dụ như trong quá trình phẫu thuật mà phòng phẫu thuật không đảm bảo vô khuẩn hoặc là các dụng cụ trang thiết bị không đảm bảo vô khuẩn thì cũng có thể là xảy ra tình trạng nhiễm trùng. Và cũng có thể là sau phẫu thuật thì do cái yếu tố chăm sóc, sử dụng các cái thuốc không phù hợp, đấy, không tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, đấy, thì cũng có thể gây ra tình trạng là nhiễm trùng sau phẫu thuật. Thì đối với những trường hợp này thì sẽ phải sử dụng kháng sinh và có thể là cần can thiệp nếu cần thiết. Thường thì các cái biến chứng chung của một cuộc phẫu thuật là có thể sưng nề, chảy máu, nhiễm trùng. Còn có những cái biến chứng xa hơn như cái vấn đề liên quan đến sẹo phẫu thuật hoặc là các cái yếu tố rối loạn cảm giác ở cái vùng phẫu thuật, thì những cái vấn đề này ấy, thì sẽ phải theo dõi và cái quá trình mà hậu phẫu sau phẫu thuật ấy, theo dõi cái quá trình lành sẹo này, theo dõi cái quá trình hồi phục cảm giác sau phẫu thuật này. Đấy, và khi mà có những cái vấn đề sẹo xấu hoặc là những cái rối loạn cảm giác đó thì mình có thể là can thiệp bằng các phương pháp như bằng laser hoặc sử dụng các cái kem bôi để mà làm điều trị những cái sẹo đó.
1: Rõ ràng là khi mà khách hàng lựa chọn cái phương pháp phẫu thuật thì cái điều quan trọng người ta quan tâm là có xảy ra sự cố gì không hay là có biến chứng gì không, đúng không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là có chị Ngọc Bích đến từ phường Vinh Lộc gọi điện với cho chương trình ạ. Xin chào chị Ngọc Bích ạ.
3: Dạ, em chào chương trình ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy đặt câu hỏi để được bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp cho chị ạ. Xin mời chị.
3: Dạ, em có thắc mắc là khi mà gọt hàm hoặc hàm gò má thì có thể bị tổn thương thần kinh, gây tê hoặc bị lệch mặt á. Thì bác sĩ có thể cho em biết là nguy cơ này có thường gặp hay không và có thể tránh như thế nào được ạ?
0: Trong các cái phẫu thuật như hạ gò má hoặc là gọt hàm chẳng hạn này. Đấy, thì các cái yếu tố liên quan cái vấn đề mà tổn thương thần kinh ấy, thì cũng có thể là gặp phải, nó cũng là một cái biến chứng trong nguyên văn và được ghi nhận. Thì để mà hạn chế cái tình trạng mà tổn thương thần kinh sau phẫu thuật ấy, đấy, thì trước khi làm thì bệnh nhân sẽ được chụp phim kiểm tra thăm khám để mà đánh giá chính xác nhất là vị trí của cái đường đi của cái dây thần kinh ở trên cái phim. Và khi lập kế hoạch phẫu thuật ấy, thì bác sĩ sẽ lập kế hoạch phẫu thuật làm sao để tránh đi vào cái vùng đó. Thứ nhất là phẫu thuật gọt hàm chẳng hạn này, thì cái mức độ cái đường cắt ấy, làm sao để tránh nó đi vào cái thần kinh bờ hàm dưới. Đấy, và trong quá trình bóc tách phẫu thuật thì cũng tránh cái tổn thương của cái thần kinh, nó có thần kinh có cái nhánh bờ hàm dưới của cái thần kinh mặt chẳng hạn gây liệt mặt ấy, thì bác sĩ cũng sẽ phẫu thuật làm sao đi lên làm sao để tránh cái vấn đề tổn thương đó. Cũng như là phẫu thuật hạ gò má thì có thể là tổn thương cái nhánh thần kinh dưới hậu mắt. Đấy, thì trong quá trình bóc tách, quá trình phẫu thuật thì bác sĩ sẽ lập kế hoạch làm sao và quá trình phẫu thuật nó tỉ mỉ cụ thể để làm sao để tránh được cái vị trí của cái thần kinh đó, thì có thể là hoàn toàn có thể tránh được những cái vấn đề, những cái vấn đề tổn thương này. Tuy nhiên thì có một số người ấy thì cái vị trí giải phẫu của nó khác biệt, thế còn nó thay đổi vị trí giải phẫu bất thường đó, thì mình cũng không thể lường trước được là những cái vấn đề này. Cho nên là quan trọng nhất là trước khi làm là sẽ phải đánh giá cụ thể chính xác trước phẫu thuật, lập kế hoạch trước phẫu thuật, chứ mình không thể là trong quá trình phẫu thuật mới đi tìm các cái yếu tố đó để tránh được.
1: Vâng ạ, chị có muốn hỏi gì thêm không ạ?
3: Dạ không, tại nay thì để em sắp xếp qua bệnh viên rồi để được tư vấn kỹ hơn ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần giải đáp những câu hỏi của quý vị khán thính giả gọi về cho chương trình. Lúc nãy thì chị Ngọc Bích cũng có hỏi về liên quan đến cái tổn thương thần kinh. Và ở đây thì có một quý vị khán thính giả cũng có hỏi liên quan nội dung này. Đó là chị Phạm Thị Hồng Vi ở xã Giai Xuân. Chị có hỏi là tổn thương thần kinh là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Vì sao có thể xảy ra tình trạng này và cái nguy cơ và có thể hạn chế được hay không?
0: Tổn thương thần kinh thì thường là trong liên quan đến trong quá trình phẫu thuật bóc tách. Đấy, thì một là cái đường mộ, đường rạch da của mình nó ảnh hưởng đến cái đường đi, trên cái đường đi của dây thần kinh đó thì có thể gây tổn thương đó. Ví dụ trong một số trường hợp phẫu thuật là có những cái phẫu thuật mà người ta phải can thiệp ở đường bên ngoài, đường ví dụ phẫu thuật góc hàm, nhưng mà một số trường hợp đặc biệt phải can thiệp ở đường bên ngoài. Đấy, thì có thể là những cái đường đi, đường rạch này nằm trên cái đường rạch nằm đi qua cái đường đi của dây thần kinh thì có thể gây tổn thương chẳng hạn. Hoặc là trong quá trình phẫu thuật ấy thì nó gây tình có cái sự co kéo, mà co kéo nó cũng ảnh hưởng một phần đến cái yếu tố thần kinh. Nó tuy nhiên là những cái yếu tố này nó chỉ là tạm thời thôi. Đó. Thì đối với những trường hợp ví dụ như có thể ảnh hưởng đến thần kinh do co kéo, do sưng nề, do chèn ép chẳng hạn, thì mình có thể là sử dụng các phương pháp nội khoa chẳng hạn để mà điều trị những cái vấn đề này. Đấy, sau thật. Còn những cái trường hợp mà tổn thương thần kinh do đứt hoặc do quá trình phẫu thuật đi qua dây thần kinh, thì đối với những trường hợp này thì để mà điều trị được những cái này thì mình bắt buộc phải can thiệp bằng phẫu thuật để có phẫu thuật vi phẫu để nổ thần kinh chẳng hạn. Thì để mà hạn chế được những cái vấn đề mà tổn thương thần kinh đó thì như bác sĩ cũng đã vừa trao đổi đấy, thì phương án để mà hạn chế những cái đó thì chỉ có là trước mộ thì mình phải đánh giá chính xác, lựa chọn đường đi an toàn phù hợp, tránh phẫu thuật mà đường đi là đi qua cái vùng có dây thần kinh. Và trong trường hợp bắt buộc thì mình phải trong quá trình làm các cái thao tác thì bác sĩ phải nắm rõ giải phẫu, nắm rõ đường đi của dây thần kinh đấy, để mà tránh được cái tổn thương của thần kinh đó.
1: Cái vấn đề hội chẩn là quan trọng đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phán Thị Thu Thủy ở xã Đông Hiếu. Chị có hỏi là nếu xảy ra chảy máu nhiễm trùng hoặc bất đối xứng sau phẫu thuật thì bác sĩ thường xử trí như thế nào?
0: Vấn đề xử lý các cái vấn đề tai biến biến chứng ấy, chảy máu nhiễm trùng hoặc là bất đối xứng ấy, thì đối với vấn đề mà chảy máu thì nó là cái vấn đề yếu tố là phải xử lý gấp cho bệnh nhân để nó là tai biến sớm. Thì đối với trường hợp chảy máu ấy thì tùy thuộc vào cái mức độ. Thứ nhất là nếu mà mức độ mà chảy máu nhẹ thì mình có thể là bằng can thiệp là bằng băng ép. Đấy, băng ép để tránh tình trạng chảy máu. Còn những trường hợp nếu như mà chảy máu quá nhiều, chảy máu ồ ạt chẳng hạn, mất máu nhiều thì những trường hợp này sẽ phải can thiệp là xử lý cầm máu. Đấy, có thể là mở vết thương để cầm máu, đốt cầm máu thì nó gây tránh được cái tình trạng này. Còn đối với tình trạng nhiễm trùng thì với những trường hợp mà mức độ nhẹ chẳng hạn thì mình có thể sử dụng thuốc kháng sinh. Đấy. Bơm rửa kháng sinh. Còn những trường hợp mà nhiễm trùng nặng thì mình có thể là phải can thiệp mà phẫu thuật để cắt lọc các cái tổ chức mô mà hoại tử chẳng hạn, nhiễm trùng chẳng hạn, để mà và kết hợp với kháng sinh để mà giải quyết. Còn yếu tố mà bất cân xứng sau phẫu thuật thì thông thường thì đối với những trường hợp này thì mình sẽ phải can thiệp điều chỉnh, có thể là mình điều chỉnh bằng các phương pháp cấy mỡ làm đầy chẳng hạn, để cho hai bên cân đối hơn. Hoặc những trường hợp mà bất cân xứng

0: quá nhiều thì mình sẽ phải phẫu thuật can thiệp lại ở phần xương. Đấy, tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà gặp cái tình trạng bất cân xứng sau phẫu thuật thì cũng khá là ít. Tại vì là trước phẫu thuật thì bệnh nhân đã được lên kế hoạch cụ thể. Đấy, phẫu thuật bao nhiêu, cắt bao phần xương, cắt phần góc hàm bao nhiêu, hoặc là hạ phần gò má bao nhiêu chẳng hạn, thì trước phẫu thuật thì sẽ được lên kế hoạch cẩn thận. Và hiện nay ấy, thì bằng các công nghệ 3D, đấy, in 3D chẳng hạn, thì gần như là các cái đường cắt, các cái đường mổ đã được lên kế hoạch từ trước, chính xác theo từng mm rồi. Cho nên là các vấn đề nó cũng ít, khá ít.
1: Vâng, để cho khách hàng yên tâm hơn đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà gửi một lời khuyên đến những người mà đang có ý định gọt hàm này, hạ gò má này, trượt cằm này, hút mỡ hoặc là cấy mỡ để thay đổi đường viền khuôn mặt, thì bác sĩ muốn họ cân nhắc những điều gì đầu tiên trước khi mà quyết định ạ?
0: Đối với những khách hàng mà đang có nhu cầu mong muốn phẫu thuật định tạo hình thẩm mỹ đường viền khuôn mặt đấy, nhất là các bạn phải cân nhắc về cái mong muốn của mình nó có phải là cái mong muốn thực tế hay không. Đấy, nó cơ thể của mình nó có đang gặp tình trạng đúng thực tế là cần phải phẫu thuật hay không. Tại vì một số khách hàng tuy là không cần thiết phải phẫu thuật, tuy nhiên là người ta cũng có cái mong muốn, rất có mong muốn là can thiệp ở những cái vùng này. Thì thứ nhất là về cái mong muốn của mình là nó phải đúng thực tế. Đấy, có thể đạt được cái vấn đề thẩm mỹ ngay sau phẫu thuật. Thứ hai nữa là khi mà lựa chọn khách hàng có đúng thực tế, đấy, đúng có nhu cầu và đúng cần thiết phải làm, thì phải lựa chọn cơ sở y tế làm sao để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là các cái phẫu thuật này thường phải thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ hoặc là các cái bệnh viện mà có khoa thẩm mỹ. Đấy, lựa chọn bác sĩ đủ điều kiện, có chứng chỉ hành nghề và đủ điều kiện để thực hiện các phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đường viền khuôn mặt này. Đấy, cũng như là cơ sở y tế đó đủ điều kiện, được cấp phép, đều có đầy đủ trang thiết bị, đấy, có đội ngũ gây mê, đội ngũ nhân viên y tế có thể xử lý được, đấy, các cái tai biến biến chứng trong quá trình phẫu thuật. Và cái phẫu thuật làm đẹp thì mong muốn của bất kỳ ai, kể cả nam giới cũng như nữ giới, tuy nhiên là vấn đề an toàn mình phải đặt lên hàng đầu trong phẫu thuật.
1: Rất là cảm ơn những tư vấn trao đổi của bác sĩ Nguyễn Văn Châu trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình, đó là Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm đã luôn đồng hành với chương trình. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, phát trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, giảm gần một nửa số lượng sau sắp xếp, Nghệ An hiện còn 2.026 khối xóm, bản. Không gian mở rộng và quy mô dân số tăng cao đã đặt ra áp lực không nhỏ cho công tác điều hành tại cơ sở. Để giải quyết bài toán này, các địa phương đã đặc biệt chú trọng chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, ưu tiên những nhân sự năng động, có uy tín và trình độ. Sự đổi mới này càng trở nên cấp thiết khi tỉnh đang quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng lớn. Chính sức trẻ và phương pháp làm việc khoa học của đội ngũ cán bộ khối xóm hiện nay đang tạo ra sự đồng thuận cao, trở thành những hạt nhân trực tiếp khơi thông nguồn lực ngay từ cơ sở.
1: Sinh năm 1990, tốt nghiệp trường cao đẳng xây dựng và có thời gian dài gắn bó với các phong trào tại địa phương. Khi xã Nghĩa Lộc tiến hành sắp xếp lại các xóm, anh Nguyễn Văn Hiến được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ xóm Hải Lộc. Anh là một trong 6 bí thư chi bộ khối xóm của xã có tuổi đời dưới 42. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, anh đã họp bàn cùng ban cán sự để xây dựng chương trình hành động, tập trung giải quyết rốt ráo các vấn đề bức thiết trên địa bàn.
2: Đây cũng là một vinh dự lớn đối với bản thân, tuy nhiên thì cũng là một thử thách trong thời đại công nghệ, thì đòi hỏi là một người cán bộ, đặc biệt là người bí thư chi bộ thôn, phải có kiến thức, kỹ năng, cố gắng học hỏi, xây dựng và dựa trên nền tảng của các cán bộ đi trước, thì mình thừa kế thành lập các cái hội nhóm Zalo để triển khai các cái thông tin và tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các đồng chí đảng viên và bà con nhân dân, đặc biệt là sử dụng năng động về hệ thống các tổ liên gia, tổ tự quản.
1: Sau gần 2 tháng đảm nhận chức danh bí thư chi bộ và trực tiếp điều hành công việc, vai trò của anh Nguyễn Văn Hiến và ban cán sự xóm đã mang lại những chuyển biến rõ nét tại xóm Hải Lộc. Nhiều phần việc được triển khai hiệu quả, cùng những đổi mới mạnh mẽ tại chi bộ, tính minh bạch được đề cao. Tinh thần nói đi đôi với làm được phát huy. Công việc được giải quyết nhanh gọn, gần dân và sát dân. Nhờ đó, người dân đồng thuận cao, chung sức xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế địa phương. Bà Phạm Thị Dung, người dân xóm Hải Lộc, nhận xét.
3: Chú Hiến đến vận động dân cho với tôi thì với tôi cũng nhất trí thôi, làm đường khởi mở để cho dân đi cho dễ dàng, làm tưới nước cho đồng ruộng trên kia cho dễ dàng hơn. Cách tuyên truyền của cán bộ xóm thì cũng hợp lý, với dân thì dân với tôi cũng đồng ý.
1: Cũng là một bí thư chi bộ trẻ có tuổi đời dưới 42, chị Vũ Thị Lan đảm nhận trọng trách tại xóm An Thạch, xã Hùng Châu. Sau sáp nhập, địa bàn xóm An Thạch có diện tích trên 105 hectare với 435 hộ dân. Từng tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, lợi thế lớn nhất của chị là tư duy bài bản và khả năng nhạy bén với công nghệ. Chị đã chủ động xin ý kiến đảng ủy, bàn bạc với ban cán sự để đẩy mạnh chuyển đổi số trong sinh hoạt chi bộ và tương tác với người dân. Phương pháp quản trị khoa học này không chỉ giúp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc mà còn củng cố vững chắc mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ.
4: Chúng tôi chú trọng cái công tác phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng theo từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ, từng địa bàn khác nhau, cũng như là theo một cái phương châm rõ người, rõ việc, rõ kết quả và rõ thời gian. Từ đó tránh được cái việc chồng chéo trong làm việc cũng như là cái đùn đẩy trách nhiệm giữa các cá nhân với nhau.
1: Còn tại xã Nga Mì, anh Lô Mai Xá sinh năm 1995, một cử nhân nông lâm cũng đã được tín nhiệm bầu giữ cương vị bí thư chi bộ bản Pột. Gánh vác trọng trách tại một địa bàn rộng, quy mô dân số đông và số lượng đảng viên lớn, thử thách đặt ra cho đồng chí bí thư chi bộ trẻ tuổi là không hề nhỏ. Tuy nhiên, biến những áp lực ban đầu thành động lực, anh đang cho thấy tinh thần nhiệt huyết và sự quyết tâm bám sát cơ sở trong vai trò mới.
5: Khi được nhận nhiệm vụ mới, thực sự ra là tôi cực kỳ lo lắng. Tôi là một đảng viên trẻ, đơn vị bản của chúng tôi ấy, là một bản rất rộng với số đảng viên rất lớn và số nhân khẩu rất nhiều. Nên là với cái tuổi trẻ, với sự tin tưởng, tín nhiệm của đảng ủy, với các đồng chí lãnh đạo thì tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Phong cách làm việc xông xáo, bám sát thực tiễn của những cán bộ khối xóm trẻ đã thổi một luồng sinh khí mới vào các phong trào tại địa phương. Sự nhạy bén, tinh thần trách nhiệm cao và tính tiên phong, đặc biệt là việc đi đầu ứng dụng công nghệ số vào công việc đã góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở. Nhờ đó, hiệu quả hoạt động của khu dân cư được phát huy tối đa. Việc phân cấp, giao quyền gắn liền với đề cao trách nhiệm giúp đội ngũ cán bộ chủ động hơn trong công tác điều hành. Đây cũng là kết quả nổi bật nhất từ chủ trương chuẩn hóa đội ngũ cán bộ khối xóm. Bám sát quy định tại Nghị định 185 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và phương án tổng sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh năm 2026. Các địa phương đã lựa chọn được những cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín trong cộng đồng, đáp ứng yêu cầu cơ bản về trình độ và trong độ tuổi lao động. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này càng trở nên bức thiết trong bối cảnh công cuộc số hóa đang hiện diện sâu rộng trong mọi khâu vận hành của hệ thống chính trị cơ sở. Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi và ông Lê Anh Nga, trưởng ban xây dựng Đảng xã Hùng Châu đánh giá.
6: Các bạn trẻ được đào tạo thì cái khả năng tiếp cận nhân dân, rồi truyền đạt, rồi cái kinh nghiệm nhìn chung thì được sự đồng thuận rất lớn của người dân và đội ngũ cán bộ. Nhưng đây là một cơ hội để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở cấp bản để triển khai cái công việc này ở cấp cơ sở.
7: Các ông chị có cái tiếp cận công việc rất nhanh, đặc biệt là những đồng chí này có trình độ về chuyên môn rồi khoa học công nghệ. Trong cái giai đoạn hiện nay đang thực hiện cái việc là hồ sơ hóa hồ sơ đảng viên, để các ông chị là cũng giúp được cho ban xây dựng Đảng, rồi các ông chị trong trên thường vụ rất nhiều về cái nội dung này, đặc biệt là liên quan đến cái vấn đề mà giải quyết 4 thủ tục hành chính của công tác đảng trên môi trường số. Và cái, có thể nói rằng là những cái nội dung này thì các ông chị với cái tấm thể cũng là rất là thoải mái, sẵn sàng nhận nhiệm vụ để là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà địa phương giao cho.
1: Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh phát triển mới. Cùng với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, công tác lâu năm tại địa phương, các cán bộ khối xóm trẻ đã nhanh chóng bắt nhịp, phát huy tốt thế mạnh, tạo nên sự chuyển giao và hỗ trợ đắc lực cho thế hệ đi trước. Tuy vậy, tại một số địa phương, thanh niên thường đi làm ăn xa nên thiếu nguồn nhân lực tại chỗ. Một số xã lại gặp vướng mắc về tiêu chuẩn bằng cấp. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp linh hoạt, căn cơ để vừa thu hút, vừa tạo nguồn cán bộ kế cận vững chắc cho cơ sở. Ông Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lộc và ông Lô Văn Thao, Bí thư Đảng ủy xã Châu Khê chia sẻ.
8: Duy trì chuẩn mực về công tác đảng, công tác tổ chức, kế thừa và bù vốn đắp cho đội ngũ trẻ, xây dựng cái đội ngũ đảng viên trong cái, các cái tập thể, các cái doanh nghiệp ở trên đóng trên địa bàn để bồi dưỡng cho các cháu có tuổi đời trẻ và có cái tuổi đảng còn rất trẻ để tham gia xây dựng chính quyền, tham gia công tác ở khối xóm.
9: Kiến nghị với tỉnh, với trung ương để mà có cái chính sách đào tạo, bồi dưỡng cái những đồng chí mà đang còn trẻ. Sinh năm khoảng năm 90 hoặc là 94 thì xin phép là cho đào tạo bồi dưỡng để những đồng chí này tiếp tục có những cái cống hiến đáp ứng được cái tiêu chuẩn chung của trung ương cũng như là của tỉnh.
1: Nhìn nhận tổng thể, sự vận hành linh hoạt của bộ máy cơ sở đang tạo niềm tin lớn cho nhân dân và cấp ủy các cấp. Nghệ An đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn. Mọi định hướng chiến lược đều phải được cụ thể hóa và thực thi hiệu quả tại từng khu dân cư. Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ khối xóm có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của lớp cán bộ đi trước và sự năng động của tuổi trẻ chính là bước chuẩn bị nguồn lực quan trọng. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên, ban tổ chức tỉnh ủy cho biết.
10: Trong các cái sinh hoạt chuyên đề thì các đồng chí này đã mạnh dạn đưa những cái chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, những cái vấn đề về xây dựng đảng đi đầu và thực hiện rất tốt cái việc mà ứng dụng cái công nghệ số, chịu khó tìm tòi nghiên cứu những cái văn bản mới của trung ương, những cái chủ trương mới, cho nên là đưa vào sinh hoạt chi bộ nhiều nội dung và nhiều cái vấn đề mới, cùng với các cái đồng chí bí thư chi bộ có nhiều năm kinh nghiệm ấy, thì các đồng chí trẻ có thể nói là một lực lượng nòng cốt và lực lượng rất quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong toàn tỉnh.
1: Có thể thấy công tác kiện toàn cán bộ khối xóm sau sắp xếp đang từng bước phát huy hiệu quả. Kế thừa kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ trẻ đang đóng vai trò trung tâm điều hành tại cơ sở. Khả năng quyết đoán và phương pháp tiếp cận công việc khoa học của lực lượng này không chỉ giúp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh mà còn trực tiếp cụ thể hóa các mục tiêu phát triển của địa phương. Đây là yếu tố then chốt để duy trì sự vận hành xuyên suốt và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay.
0: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
11: Bản tin thể thao.
12: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chiều qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã công bố danh sách các cầu thủ U23 Việt Nam dự ASEAN 2026. Với những cầu thủ có trong tay, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh và các học trò đủ sức tiến xa hơn vòng bảng.
13: Ban đầu, VFF dự định cử đội U21 tham dự ASEAN 2026 nhằm hướng tới quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2027 và những mục tiêu xa. Tuy nhiên, sau khi tính toán lại, U23 Việt Nam mới là những người được lựa chọn tham dự ASEAN 2026 tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản vào giữa tháng 9. Cụ thể, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đang sở hữu đội hình tương đối mạnh khi có tới 13 cầu thủ từng cùng U23 Việt Nam giành hạng 3 U23 châu Á 2026 như Văn Thuận, Quốc Cường, Công Phương, Lê Phát, Ngọc Mỹ. Nhóm cầu thủ nói trên ngoài năng lực, họ có đủ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thậm chí không ít người từng lên khoác áo tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.
12: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế. Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, câu lạc bộ Al Nassr thể hiện sức mạnh vượt trội trước đội cuối bảng, trong đó Ronaldo cũng ghi dấu ấn bằng pha lập công mở điểm.
13: Tiếp đón đội cuối bảng Abha, Al Nassr không mấy khó khăn kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Từ tình huống phạt góc ở phút 22, Cristiano Ronaldo bật cao đánh đầu đẳng cấp, mở tỷ số cho Al Nassr. Đây cũng là pha lập công thứ 979 trong sự nghiệp của siêu sao 41 tuổi. Bên cạnh bàn thắng, Ronaldo còn nhiều lần uy hiếp khung thành Abha. Điển hình như cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi trúng một dọc. Phải tới phút 58 của hiệp 2, Al Hamdan chấp thời cơ trong vòng cấm địa ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Khoảng thời gian còn lại, Abha vùng lên mạnh mẽ. Dù vậy, nỗ lực của họ chỉ mang lại bàn thắng danh dự ở phút 75. Chung cuộc, Al Nassr giành chiến thắng 2-1. Sau vòng 6 Ả Rập Pro League, Ronaldo và đồng đội xếp nhì bảng, có cùng 15 điểm như đội đầu bảng Al Hilal nhưng kém hiệu số.
12: Ở trận tứ kết đơn nữ giải quần vợt Mỹ mở rộng diễn ra vào sáng nay, Rybakina chào đón cột mốc quan trọng với vị trí số 1 WTA sau khi ngược dòng đánh bại nhà vô địch Olympic Jiang Qingwen.
13: Tay vợt hạt giống số 2 Elena Rybakina khởi đầu kém suôn sẻ trước Jiang Qingwen và thua 3-6 trong set 1. Dù vậy, tay vợt người Kazakhstan hoàn toàn lột xác để ngược dòng đánh bại nhà vô địch Olympic Paris với tỷ số 6-1, 6-4 ở hai set còn lại. Không chỉ giành vé vào bán kết, Rybakina sẽ chính thức xoán ngôi Arian Sabalenka để lần đầu tiên trong sự nghiệp chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng WTA được công bố vào đầu tuần tới. Đây là lần đầu tiên sau 99 tuần tennis chào đón tay vợt số 1 thế giới mới, còn Rybakina cũng trở thành đại diện Kazakhstan đầu tiên cả nam lẫn nữ lên đỉnh tennis. Trước đó, hạt giống số 1 của đội nữ Arina Sabalenka đã có chiến thắng nhọc nhằn trước Noskova. Đối đầu với hạt giống số 6, Noskova ở tứ kết US Open, Arina Sabalenka đã trải qua trận khổ chiến đúng theo nghĩa đen. Set 1, Sabalenka sớm giành điểm break nhưng lại để đối phương đòi lại ở game đấu quyết định. Hòa nhau 6 đều sau 12 game, đôi bên phải tiến vào loạt tie break và Sabalenka thắng 7-1. Sang set 2, Sabalenka sớm có cơ hội đoạt break nhưng không tận dụng được. Trong khi đó, Noskova có điểm break quan trọng ở game 6, qua đó giành chiến thắng 6-3 và cân bằng tỷ số set đấu là một đều. Trận đấu buộc phải tiến vào set cuối và set 3 tiếp tục cần tới tie break để phân định. Cuối cùng, Sabalenka thắng 17, qua đó thắng chung cuộc 2-1.
12: Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, tay vợt chủ nhà Ben Shelton vừa tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất US Open 2016 khi vượt qua tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz sau trận tứ kết kéo dài 5 set với 4 giờ 28 phút thi đấu nghẹt thở.
13: Ngay từ set đấu đầu tiên, cuộc đối đầu đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Alcaraz và Shelton liên tục tạo ra những pha bóng tốc độ cao, giằng co từng điểm số trước khi tay vợt Tây Ban Nha giành chiến thắng trong loạt tie break. Shelton nhanh chóng lấy lại thế trận ở set 2. Với những cú giao bóng uy lực cùng khả năng tấn công mạnh mẽ từ cuối sân, tay vợt người Mỹ giành chiến thắng 6-3 để cân bằng trận đấu. Kịch bản giằng co tiếp tục diễn ra trong các set tiếp theo. Alcaraz một lần nữa vượt lên ở loạt tiebreak set 3, nhưng Shelton cho thấy bản lĩnh tuyệt vời khi đáp trả bằng chiến thắng 6-4 ở set 4, buộc trận đấu phải bước vào set quyết định. Set 5 trở thành màn đấu trí nghẹt thở, hai bên phải phân định bằng loạt tiebreak cuối cùng, nơi Shelton thi đấu chính xác hơn để giành chiến thắng 17. Chiến thắng này không chỉ đưa tay vợt Mỹ vào bán kết mà còn trở thành cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh tại đấu trường Grand Slam.
12: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: mỗi người Việt tốn gần 126 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động. Rau xanh tăng giá sau ảnh hưởng của mưa lớn.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, theo công bố của Cục Thống kê ngày 8 tháng 9, trung bình mỗi lao động Việt Nam phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài. Dù đã giảm 23,8% so với năm 2021, khoản chi này vẫn tương đương 4,5 tháng lương đầu tiên tại xứ người.
0: Chiếm thị trọng lớn nhất trong tổng chi phí là tiền trả cho các tổ chức tuyển dụng hoặc cá nhân môi giới chiếm 52,8%, tương đương 94,5 triệu đồng. Trong đó gần 90% số tiền chảy vào các công ty tư nhân và môi giới tự do. Các trung gian không chính thức tại địa phương là nguyên nhân chính khiến chi phí bị đội lên cao. Đáng chú ý, thu nhập tháng đầu tiên của lao động xuất khẩu đạt bình quân 28,1 triệu đồng, cao gấp 3,3 lần thu nhập bình quân trong nước. Sự cải thiện về khung pháp lý cùng luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2020 đã góp phần bãi bỏ tiền môi giới, từng bước kéo giảm gánh nặng tài chính cho người lao động.

0: Đợt mưa lớn tuần qua đã làm ngập hỏng nhiều diện tích hoa màu, khiến nguồn cung sụt giảm mạnh. Tại các chợ dân sinh, giá rau xanh lập tức tăng do thu hoạch đình trệ và vận chuyển gặp nhiều khó khăn.
1: Khảo sát một số chợ dân sinh tại Nghệ An, các loại rau xanh tăng giá so với trước từ 1,5 đến 2 lần. Bình thường giá rau ngót chỉ từ 10.000 đồng trên bó, nay lên 13.000 đến 15.000 đồng trên một bó. Rau muống từ 10.000 một bó lên 12.000 đến 15.000 đồng một bó. Hành lá 25.000 một kg tăng lên gần 50.000 một kg. Mưa lớn ngập úng nên rau ăn lá bị ảnh hưởng nhiều, dẫn tới nguồn hàng khan hiếm, không có nhập và bán ra thị trường. Bà Trần Thị Bình, một người tiêu dùng, chia sẻ thêm.
2: Rau mà lụt thì đắt đỏ, giá ta mua 10, ta chỉ mua 5 thôi. Rau thì đắt đỏ vì thời tiết, nhưng mà rau ngon, rau sạch là được. Đừng bơm thủ, bơm than là được, đắt tiền được.
1: Không chỉ người mua phải chịu tốn thêm chi phí, các hộ trồng rau cũng rơi vào thế khó. Các tiểu thương cho rằng, giá rau xanh còn neo cao do các khu vực trồng rau màu quanh Nghệ An phần lớn bị thiệt hại, cần thời gian để phục hồi. Các tiểu thương chủ yếu nhập nguồn rau xanh từ nơi khác về. Bà Trần Thị Hiền, tiểu thương chợ Quán Lâu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Về mà ít mà vẫn phân có phân phối chứ không có lấy thoải mái như kiểu rau khi chưa mưa lụt mất.
1: Nguồn rau xanh tăng giá do ảnh hưởng của mưa lớn và chi phí vận chuyển, nên các tiểu thương cũng linh hoạt hơn trong việc nhập nguồn củ quả, cải bắp từ các địa phương khác nên giá cả ổn định hơn. Chia sẻ của chị Lương Thị Thủy, một tiểu thương.
4: Khi mà mưa như thế này thì nhà em sẽ tập trung lấy các nguồn hàng ở những nơi mà không có bão lũ ấy, thì tập sẽ được cái nguồn hàng giá ổn định hơn, dự trữ cùng lâu hơn ạ.
1: Tuy nhiên, theo đại diện một hệ thống siêu thị, sự biến động này chỉ mang tính cục bộ, diễn ra tại các chợ dân sinh trên địa bàn từng khu vực. Tại hệ thống các siêu thị, nguồn cung rau củ quả vẫn dồi dào, giá bình ổn. Theo ghi nhận, kệ hàng rau xanh tại một số hệ thống siêu thị lớn phong phú, đa dạng các loại rau. Nhiều loại giá rẻ hơn ngoài chợ như cải thảo bắc 800g đến 1kg có giá 12.700 đồng. Bắp cải từ 0,8 đến 1,2kg giá 10.500 đồng. Trong khi đó, một số loại rau thơm, hành lá, rau ngót có giá nhỉnh hơn từ 2 đến 3.000 đồng.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh thứ 5 ngày 10 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
8: Lãnh đạo tỉnh dâng hoa dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung tại đền thờ trên núi Dũng Quyết nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất của vị anh hùng áo vải dân tộc.
7: Ban thường vụ tỉnh ủy bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.
8: Nghệ An chủ động xuất quân sớm 2 tháng để nhanh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào.
7: Sau 4 ngày đầu năm học 2026-2027, tình trạng khan hiếm sách giáo khoa tại Nghệ An vẫn chưa được giải quyết, gây khó khăn cho học sinh, phụ huynh và nhà trường.
8: Làm rõ quy định về thời hạn sử dụng chung cư, quyền sở hữu và quyền lợi của người dân khi công trình hết thời hạn sử dụng.
7: Iran phản đối nghị quyết của IAEA về việc đưa vấn đề hạt nhân nước này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và bác bỏ cáo buộc không tuân thủ nghĩa vụ

Bây giờ là phần tin chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 9 nhằm ngày 29 tháng 7, năm Bính Ngọ, tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết, lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng lễ, dâng hương, tưởng niệm, nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất của vị anh hùng áo vải dân tộc. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các ban sở ngành địa phương, dòng họ Hồ và đông đảo nhân dân, dâng hoa, dâng lễ, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung. Hoàng đế Quang Trung sinh năm 1753, mất năm 1792. Hoàng đế đã

0: đã lập nhiều chiến công hiển hách, tiêu biểu là đánh tan quân Xiêm tại Rạch Gầm, Xoài Mút năm 1785 và đại phá quân Thanh trong chiến dịch Ngọc Hồi Đống Đa năm 1789. Hoàng đế Quang Trung là một trong những vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ độc lập dân tộc, đồng thời có nhiều chủ trương cải cách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và bang giao. Hoàng đế Quang Trung có mối liên hệ sâu sắc với Nghệ An. Tổ tiên ngài là họ Hồ, quê ở Hưng Nguyên, sau vào Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai, đổi sang họ Nguyễn. Năm 1788, ngài quyết định xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô dưới chân núi Dũng Quyết. Hàng năm, vào ngày mất của Hoàng đế Quang Trung, các hoạt động tưởng niệm được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng tri ân đối với công lao, sự nghiệp của vị anh hùng áo vải, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và bồi đắp ý thức trách nhiệm xây dựng bảo vệ quê hương đất nước.
1: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Dự phiên họp có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Trung ương phụ trách Nghệ An. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương trình Hội đồng Nhân dân tỉnh danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu dân cư nông thôn ở xóm Hưng Lợi 6, xã Lam Thành, chủ trương sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2025, dự toán chi còn lại năm 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường và Đảng ủy của tổ chức Đảng ở những nơi có đặc điểm riêng trên địa bàn Nghệ An. Báo cáo phương án tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An. Về sử dụng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2025 sẽ hỗ trợ chỉnh trang, tu bổ nghĩa trang Việt Lào, tập huấn nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng vũ trang tỉnh Siêng Khoảng, Lào, đăng cai tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quân khu lần thứ tư, hỗ trợ trồng dứa trên địa bàn tỉnh, bổ sung kinh phí cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An, hỗ trợ trường chính trị tổ chức hội thảo khoa học. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận giao Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh để được thông qua, triển khai các bước đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Về phương án tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy giao cho Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện phương án sắp xếp theo đúng quy định hướng tại kết luận 210 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Sau khi phương án được thông qua, các cơ quan đơn vị tiến hành sắp xếp, tổ chức lại và hoàn thành chậm nhất trong quý 3 năm 2026. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận số 114 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. Kết luận của các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, việc lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức thực hiện chỉ thị số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới tại các sở, ngành, địa phương. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phiên tháng 9 năm 2026 để nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã nghe và cho ý kiến báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và các kết luận của tỉnh ủy. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phương án bố trí, sắp xếp địa điểm làm việc của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Nghệ An báo cáo tiến độ tổ chức đại hội và kết quả hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, quyết định giao biên chế năm 2026 cho các ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng thống nhất phương án tổ chức hội nghị gặp mặt, tri ân các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm tiêu biểu giai đoạn 2023-2026. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị các đơn vị tập trung đẩy nhanh sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trong năm 2026, phải hoàn thành các cơ sở dữ liệu hội viên của các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ theo quy định. Cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tập trung xây dựng hệ thống đánh giá KPI theo hướng định lượng kết quả công việc cụ thể. Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực của các nhóm thiện nguyện, tổ chức, cá nhân trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức bế mạc hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, tập huấn kỹ năng số, kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành kiểm tra Đảng năm 2026. Dự bế mạc có các đồng chí Triệu Văn Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Sau 3 ngày, các học viên được cập nhật trao đổi những nội dung thiết thực về kiểm soát tài sản, thu nhập, nắm tình hình, giám sát thường xuyên, kiểm tra có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng, đồng thời được hướng dẫn chuyển đổi số, sử dụng các phần mềm chuyên ngành. Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ đối với cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả phần mềm chuyên ngành, cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, an toàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.
1: Sáng nay, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi khảo sát thực tế và làm việc tại xã Yên Na. Trước khi bước vào buổi làm việc, đoàn công tác kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tại trụ sở công an xã, trung tâm hành chính công, hệ thống phòng làm việc và khu nhà ở công vụ của cán bộ, công chức địa phương, khảo sát đời sống, giáo dục tại trường mầm non Bản Trà Hạ và mô hình kinh tế đan bèo Tây của hộ ông Mạc Đình Tăng. Xã Yên Na hình thành trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính hai xã Yên Tĩnh, Yên Na. Sau hơn một năm vận hành, bộ máy chính quyền mới cơ bản hoạt động ổn định. Tại buổi làm việc, xã Yên Na kiến nghị tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, đồng thời bổ sung biên chế còn thiếu để đáp ứng yêu cầu công việc. Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận những nỗ lực của địa phương, đồng thời đề nghị xã Yên Na khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý tài sản công dôi dư và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý. Các kiến nghị của xã sẽ được đoàn tổng hợp để trình Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
0: Tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh vào chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung thao gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn. Năm 2026, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh được giao làm chủ đầu tư 31 dự án, trong đó có 5 dự án đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ hợp đồng, đang thực hiện các thủ tục, nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán. Kế hoạch vốn được bố trí trên 4.526 tỷ đồng, số vốn đã giải ngân đến thời điểm hiện nay hơn 1.820 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt gần 60% so với kế hoạch. Tuy nhiên, hiện nhiều dự án đang gặp khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn nguyên vật liệu xây dựng, nhân công. Một số tuyến đường vận chuyển vật liệu bị sạt lở xuống cấp do mưa lũ đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu Ban Quản lý Dự án phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng lãnh đạo phụ trách từng nhóm dự án, tăng cường kiểm tra hiện trường, bám sát tiến độ và chất lượng thi công. Đối với những vướng mắc trong thi công và vận chuyển vật liệu tại các công trình miền núi, cần áp dụng linh hoạt các phương án phù hợp. Trong bối cảnh khối lượng công việc năm nay còn rất lớn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án cần chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo đạt được các mốc giải ngân theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với các dự án đường giao thông phải chốt khối lượng hoàn thành trước ngày 30 tháng 9, mục tiêu đặt ra là hoàn thành các hạng mục trọng điểm trước ngày 31 tháng 12, giải ngân tối đa nguồn vốn đúng quy định. Những phần việc không kịp triển khai trong năm phải chủ động báo cáo để điều chỉnh, chuyển tiếp sang giai đoạn sau một cách hợp lý.
1: Năm nay, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chủ động xuất quân sớm hơn 2 tháng so với dự kiến. Mục tiêu là tìm kiếm, đưa thêm nhiều

0: liệt sĩ về với quê hương, đất mẹ. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
1: Từ tháng 8 năm 2026, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã triển khai đợt 1 sang nước bạn Lào. Trong tháng 9, đơn vị tiếp tục tổ chức đợt 2 sớm hơn kế hoạch thường lệ. Mỗi chuyến đi là một hành trình đặc biệt. Trước giờ lên đường, cán bộ chiến sĩ đội quy tập hài cốt liệt sĩ phải chuẩn bị kỹ từ trang thiết bị, quân tư trang đến nghiên cứu địa hình, địa vật. Với những người lần đầu thực hiện nhiệm vụ, học tiếng Lào cũng là yêu cầu quan trọng để thuận lợi trong quá trình phối hợp với lực lượng và người dân địa phương. Thiếu tá Nguyễn Đăng Hà, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ quy tập thì bản thân tôi luôn cố gắng học các cái thủ tục tập quán của bên Lào và những của đồng chí đồng đội đi trước, và bản thân sẽ cố gắng quyết tâm thực hiện các cái nhiệm vụ, đặc biệt là quy tập các bác về trong cái giai đoạn 500 ngày đêm, càng được nhiều bác thì càng tốt.
1: Thượng tá Lê Xuân Thế, chính trị viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Hiện nay đang là mùa mưa, công tác tìm kiếm thì gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà bằng quyết tâm chính trị cao nhất, cán bộ nhân viên của đội sẽ nỗ lực hết mình, tận dụng hết mọi thời gian, phối hợp chặt chẽ với bạn để quyết tâm tìm kiếm và quy tập được nhiều càng tốt hài cốt liệt sĩ, để đưa các liệt sĩ về với Tổ quốc, về với quê hương và gia đình.
1: Cùng với đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Lào, công tác xác định danh tính liệt sĩ trong nước cũng được Nghệ An tập trung thực hiện. Trong thời gian qua, đội quy tập đã tìm kiếm cất bốc 84 hài cốt liệt sĩ, đưa về Việt Nam an táng. Hơn 2.100 mẫu sinh phẩm tại 28 nghĩa trang cũng đã được thu thập, vượt kế hoạch 6 tháng, góp phần xác định danh tính những liệt sĩ chưa rõ thông tin. Những kết quả này là cơ sở để lực lượng tiếp tục đẩy nhanh nhiệm vụ trong mùa khô 2026-2027, với mục tiêu tìm kiếm được nhiều hơn nữa những người con đã hy sinh đang nằm lại trên đất bạn. Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
4: Phối hợp chặt chẽ với ban công tác đặc biệt của ba tỉnh Siêng Khoảng, Viên Chăn và Say Sầm Bun của Lào, cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân nước bạn để tiếp tục thu thập thông tin, xác định và mở rộng địa bàn tìm kiếm. Với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về quê hương đất mẹ, góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Với việc xuất quân sớm vào tháng 8, hiện đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy và cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sĩ ở Lào. Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang phấn đấu trong năm nay sẽ hoàn thành nhiệm vụ và tìm kiếm được thêm nhiều liệt sĩ đưa về đất mẹ Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo đánh giá mô hình trình diễn canh tác lúa thân thiện với môi trường vụ hè thu năm 2026 tại xã Quỳnh Lưu. Mô hình được triển khai tại 4 điểm, quy mô 1.000 m2 một điểm, sử dụng giống TBR97 và PQ5 gắn với các giải pháp sản xuất lúa phát thải thấp. Nông dân áp dụng máy cấy, giảm lượng giống và phân bón vô cơ, tăng phân hữu cơ, phân vi sinh, tưới ướt, khô xen kẽ và quản lý sâu bệnh. Qua đánh giá, lúa sinh trưởng đồng đều, sâu bệnh thấp hơn ruộng, đối chứng. Năng suất thực thu dự kiến đạt 40,16 tạ một hecta, tăng 12,6 tạ một hecta, tương đương 31,4%. Mô hình cho lợi nhuận hơn 5,3 triệu đồng một hecta, góp phần tiết kiệm nước, giảm phân bón hóa học, bảo vệ môi trường.
1: Cũng trong sáng nay, Hội Nông dân xã Nghĩa Thọ phát động phong trào thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và rác thải nông nghiệp trên địa bàn. Hội phát động 100% cán bộ hội viên và nhân dân tham gia, triển khai đồng bộ trên toàn xã, phấn đấu hoàn thành đợt cao điểm trước ngày 30 tháng 9, với thông điệp mỗi hội viên là một tuyên truyền viên, mỗi cánh đồng là một điểm, xanh, sạch, đẹp. Phong trào nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, hội viên nông dân và nhân dân đã ra quân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, rác thải nông nghiệp tại cánh đồng xóm Đồng Bay, chung tay xây dựng nông thôn văn minh, bảo vệ môi trường.
0: Đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn. Đối tượng bị khởi tố là Bùi Văn Nhạ, sinh năm 1982, trú tại thôn Mỹ Hòa.

0: xã Quỳnh Phú là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng tàu cá NA95588TS. Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại khu vực bến cá thuộc thôn Nghĩa Hùng, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An, đồn biên phòng Quỳnh Thuận và phòng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp với công an xã Quỳnh Phú kiểm tra tàu cá và phát hiện trên tàu có 11 thỏi chất bột dạng nén màu xám, tổng khối lượng khoảng 1 kg. Chủ tàu Bùi Văn Nhạ khai nhận là vật liệu nổ. Cùng 11 ống kim loại màu trắng có gắn dây điện là kíp nổ, được đối tượng mua về sử dụng trong khai thác thủy sản. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn Nhạ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 134 ống kim loại màu trắng có gắn dây điện là kíp nổ. Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang chỉ đạo đồn biên phòng Quỳnh Thuận mở rộng điều tra, khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Chưa năm nào tình trạng khan hiếm sách giáo khoa đầu năm học mới lại xảy ra như năm nay. Thời điểm này, nghĩa là sau 4 ngày, tuần đầu tiên của năm học 2026-2027, tình trạng thiếu sách giáo khoa tại Nghệ An vẫn chưa được giải quyết. Dù học sinh, phụ huynh và nhà trường đã xoay sở nhiều cách tìm kiếm sách, phóng viên Thanh Hà phản ánh.
1: Năm học mới đã bắt đầu, nhưng những cuốn sách giáo khoa vẫn đang là thứ học sinh phải chờ đợi. Tại một số trường, nhiều em vẫn phải dùng chung sách trong mỗi tiết học, trong khi nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Em Nguyễn Mai Thủ Quyên, học sinh lớp 10E0, trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, cho biết.
2: Em đang còn thiếu sách lịch sử, sách kinh tế pháp luật, sách hóa học và sách hoạt động trải nghiệm. Hiện tại thì em tìm ở khắp các cửa sách nhưng mà đều bị cháy hàng.
1: Sau lễ khai giảng nhiều tuần, lượng phụ huynh học sinh tìm mua sách giáo khoa tại các cửa hàng thuộc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An vẫn khá đông. Không tìm được sách, có người phải photo tạm những cuốn còn thiếu, thậm chí nhờ người quen ở các địa phương khác cùng tìm để mua hộ. Chị Hồ Thị Tuyết Linh, phụ huynh học sinh phàn nàn.
3: Đi tìm sách cho con thì quả thật là rất là khó khăn. Cả cái quyển sách mà con đang còn thiếu thì là cũng phải đi rất là nhiều lần. Thậm chí là em phải gửi ở các cái vùng huyện, các cái vùng tỉnh khác.
1: Theo ghi nhận, tại nhiều trường học, nguồn sách hiện mới đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu. Tại miền núi, nông thôn, tình trạng thiếu sách còn rõ hơn, nhất là ở hai khối đầu cấp, lớp 6 và lớp 10. Qua nắm bắt, trường Trung học cơ sở Thành Vinh 1 hiện vẫn còn nhiều học sinh thiếu sách giáo khoa và sách bài tập, chủ yếu là sách lịch sử, địa lý, tiếng Anh. Còn trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, khối lớp 10 đang thiếu nhiều nhất. Trong đó, có những lớp đến 50% học sinh chưa đủ sách giáo khoa. Dù trước đó nhà trường đã chủ động tìm các phương án như phát động chương trình, trao sách cũ, gửi tri thức, tiếp sức đến trường.
4: Rất có rất nhiều giải pháp đồng bộ nhưng mà cái số lượng sách giáo khoa đáng thiếu vẫn đang còn tương đối lớn, đặc biệt ở khối 10 hiện nay đang còn thiếu gần sấp xỉ 20%. Đứng trước cái tình hình đó thì chúng tôi đã là gửi đến cho tất cả các phụ huynh học sinh là cái bản mềm PDF của nhà xuất bản giáo dục, và chúng tôi cũng động viên giáo viên cũng như là phụ huynh học sinh trong cái bối cảnh chưa có bản in thì là sử dụng cái bản mềm đó để tạm thời sử dụng trong cái bối cảnh đang chờ đợi.
5: Qua thống kê của giáo viên chủ nhiệm thì hiện tại là có khoảng 140 học sinh thiếu sách và thiếu một số môn. Và việc thiếu sách này thì cũng ảnh hưởng đến cái việc giảng dạy của giáo viên cũng như học tập học sinh. Thì nhà trường có nhiều giải pháp, ví dụ như là giáo bài cho học sinh, hoặc là phân công những học sinh mà có đủ tài liệu đủ sách thì cho bạn mượn để học.
1: Vừa rồi là ý kiến của thầy Đặng Văn Hải, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, và thầy giáo Nguyễn Minh Khoa, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Thành Vinh 1. Trong lúc chờ sách giấy cung cấp đủ, tạm thời nhiều nhà trường hướng dẫn học sinh khai thác sách giáo khoa điện tử miễn phí của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Nhưng đây chỉ là giải pháp trước mắt, bởi sách giấy vẫn là nhu cầu thiết yếu, đặc biệt là với học sinh đầu cấp và những địa bàn còn hạn chế về điều kiện tiếp cận thiết bị số. Bà Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng Sách và Truyền thông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết.
6: Theo thông tin của nhà xuất bản thì sách giáo khoa cấp 3 sẽ dự kiến về đầy đủ hơn sau ngày 20 tháng 9. Đơn vị cũng đã tập trung vào 3 hướng chính. Đầu tiên là tăng cường truyền thống, kết nối khách hàng qua nhà trường này, Zalo, Facebook để nhằm cập nhật liên tục các thông tin về sách. Thì các bộ phận kinh doanh cũng như là phối hợp với các nhà trường, hệ thống bán lẻ truyền thống cho phụ huynh và học sinh về link truy cập mềm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Học sinh và giáo viên thì có thể tạm thời sử dụng trong thời gian

0: theo sách giấy, cuối cùng thì sẽ là bám sát những nhu cầu bổ sung đơn hàng tại các địa bàn.
1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện đang tiếp tục in bổ sung theo các đơn đặt hàng. Tuy nhiên, câu chuyện khan hiếm sách giáo khoa đầu năm học một lần nữa cho thấy yêu cầu về dự báo sát nhu cầu, đăng ký sớm và chủ động nguồn cung. Bởi khi năm học đã bắt đầu, việc thiếu sách không chỉ gây khó cho phụ huynh trong việc mua sắm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức dạy và học. Thời hạn sử dụng chung cư đang nhận được sự quan tâm của người dân, nhất là trong bối cảnh nhu cầu mua và sử dụng căn hộ ngày càng tăng. Những băn khoăn chủ yếu xoay quanh thời hạn 50 năm quyền sở hữu căn hộ và quyền lợi của người dân khi công trình hết thời hạn sử dụng. Hiểu đúng các quy định và định hướng chính sách là cơ sở để người dân có thông tin đầy đủ trước khi lựa chọn sử dụng căn hộ chung cư. Phóng viên Nguyễn Nam phản ánh.
2: Đã ở chung cư nhiều năm, ông Tô Linh Tâm, phường Vinh Hưng cũng có những băn khoăn về quy định thời hạn sử dụng công trình. Ông lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng cũng như giá trị căn hộ về lâu dài.
3: Họ băn khoăn mà cùng là phải xem lại có thực có nên mua hay không. Vì 50 năm thì lại phải chuyển đi một lần nữa. Bản thích là lâu dài, có bia còn nữa đầy đủ với mình là được. Ví dụ có bia rồi, 50 năm sau này mình có chuyển đi thì họ phải đền bù lại cho mình. Đó, còn muốn 50 năm thì chắc họ có đền hay không thì cũng cái này chưa biết được.
2: Tuy nhiên, từ góc nhìn của người mua căn hộ, anh Nguyễn Khắc Mạnh, chung cư Golden City 6A, phường Vinh Phú cho rằng cần phân biệt rõ thời hạn sử dụng của công trình với quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ.
4: Quy định đó là chúng ta là luật quy định về niên hạn về công trình, chứ không phải là sau 50 năm là mình mất hết cái giá trị đấy. Có nghĩa là quyền lợi của mình thì vẫn đang còn đó.
2: Theo đại diện ban quản lý một số chung cư, quy định về thời hạn sử dụng công trình là vấn đề cần được nhìn nhận trong tổng thể quản lý, vận hành và cải tạo nhà chung cư. Quan trọng là quá trình thực hiện phải minh bạch, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân. Ông Đặng Hồng Long, ban quản lý chung cư Kim Thi CT1, phường Vinh Hưng nói:
5: "Còn đây nói về dự án 50 năm, người ta suy nghĩ rằng mình chỉ được ở được trong 50 năm là một đời mình thôi, còn có đời sáng con cháu chắc chắn biết được. Cho nên người ta đi mua nhà thiên, người ta thiên về dự án nào mà tính chất bia đất tên ghi trong đó là lâu dài hoặc vĩnh viễn."
2: Theo thống kê mới nhất, Nghệ An có khoảng 112 nhà chung cư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vì vậy, việc hiểu đúng thời hạn sử dụng công trình và các quyền liên quan là vấn đề thiết thực đối với người dân. Luật sư Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự cho rằng:
6: "Quyền sở hữu nhà ở nó dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất là hết thời hạn sử dụng là 50 năm, nhưng mà nó được xây dựng, dự án nó xây dựng trên thửa đất mà vẫn còn giá trị dùng thì dự án nhà ở đó vẫn còn giá trị và người dân yên tâm sử dụng tiếp. Thứ hai nữa là luật theo quy định luật nhà ở thì cái giá trị sử dụng của công trình nó dựa trên hồ sơ thiết kế và cái giá trị về chất lượng của công trình đó. Thứ ba nữa về quyền sử dụng của người sử dụng đất, người sử dụng nhà ở còn có một cái yếu tố nữa, đó chính là khi mà công trình xuống cấp hoặc là hư hại thì cơ quan chủ đầu tư có quyền và sửa chữa, cải tạo. Và trong những trường hợp này thì người sử dụng nhà ở đó vẫn có quyền như là quyền được sắp xếp chỗ ở hoặc là quyền được bố trí căn hộ khác, quyền được tái định cư đổi căn hộ khác."
2: Như vậy, định hướng sửa đổi về thời hạn sử dụng chung cư đang đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ vòng đời công trình, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Việc thông tin đầy đủ, minh bạch sẽ góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
1: Bộ Ngoại giao Iran vừa lên tiếng phản đối nghị quyết của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA về việc đưa vấn đề hạt nhân nước này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời bác bỏ cáo buộc Tehran không tuân thủ nghĩa vụ. Nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp và Đức thúc đẩy đã được thông qua với 23 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 8 phiếu trắng. Trung Quốc bỏ phiếu phản đối và khẳng định giải pháp chính trị, ngoại giao là con đường duy nhất cho vấn đề này. Trước đó, Tehran đã đình chỉ hợp tác với IAEA từ cuối tháng 6 năm 2025, theo đạo luật do Quốc hội thông qua. Iran hiện vẫn lấy lý do IAEA không lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạt nhân của họ hồi đầu tháng 6 năm 2025.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đến Canada để tiến hành cuộc hội đàm quan trọng với Thủ tướng Mark Carney. Chuyến thăm nhằm mục đích thắt chặt mối quan hệ đồng minh và tìm kiếm thêm các giải pháp hỗ trợ cho Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Trọng tâm của cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo là các biện pháp tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, đáp ứng nhu cầu bảo vệ vùng trời khẩn cấp. Cuộc gặp một lần nữa khẳng định sự ủng hộ nhất quán của Canada dành cho Ukraine, đặc biệt trong việc nâng cao khả năng tự vệ và duy trì ổn định đời sống nhân dân.
1: An ninh đã được thắt chặt trên khắp thủ đô New Delhi của Ấn Độ để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS dự kiến diễn ra trong 2 ngày 12 đến ngày 13 tháng 9. Lực lượng cảnh sát đã được triển khai để duy trì trật tự, an ninh và chống khủng bố. Dự kiến khoảng 7.000 nhân viên từ cảnh sát New Delhi, lực lượng bán quân sự, lực lượng an ninh quốc gia và các đơn vị khác sẽ được triển khai thành nhiều lớp như một phần của công tác đảm bảo an ninh tổng thể. Là nước chủ tịch BRICS 2026, Ấn Độ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi với chủ đề xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững.
2: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, trời chuyển lạnh, nhiệt độ 21 đến 28 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Thanh Nga, Xoanh Nhi cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
9: Thưa quý vị và các bạn, có những tình yêu đi qua năm tháng bằng những lá thư, những cuộc hẹn, một mái nhà và những tháng ngày bình dị bên nhau. Nhưng cũng có những tình yêu mà phần lớn thời gian là xa cách.
10: Không nhiều những buổi chiều cùng trở về một mái ấm, không nhiều những ngày được sống trọn vẹn với hạnh phúc riêng. Giữa họ là những chuyến đi bí mật, những bí danh, những cuộc họp, những lần bị truy bắt, là nhà tù, là những cuộc chia tay mà không ai biết có còn ngày gặp lại.
9: Thế nhưng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình yêu lại hiện lên với một vẻ đẹp khác, không tách khỏi nhiệm vụ với đất nước mà được nâng lên bởi một lý tưởng chung.
10: Đó là câu chuyện của Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, hai người con ưu tú của cách mạng Việt Nam, của quê hương Nghệ An, hai người cộng sản thuộc thế hệ tiền bối của Đảng và cũng là một trong những đôi bạn đời đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Lê Hồng Phong từng là người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng sau đại hội lần thứ nhất năm 1935. Nguyễn Thị Minh Khai là Ủy viên xứ ủy Nam Kỳ, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, một trong những nữ cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1930-1940.
9: Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, kính mời quý vị cùng Thanh Xuân và Thanh Long trở lại những năm tháng ấy để tìm hiểu một câu chuyện mà ở đó tình yêu và lý tưởng hòa làm một trong hạnh phúc cá nhân và khát vọng độc lập tự do của dân tộc.
10: Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, chúng ta thường nhớ đến hai nhà cách mạng kiên trung, những người đã dành trọn tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nhưng phía sau, những trang tiểu sử với những mốc thời gian, những chức vụ, những nhà tù và những cuộc đấu tranh ấy còn có một câu chuyện tình yêu cao cả. Đó là câu chuyện của hai người trẻ tuổi gặp nhau trong những năm tháng đất nước chìm trong mất mát, cùng đi trên một con đường cách mạng, trở thành đồng chí, người bạn đời, rồi cuối cùng phải chia lìa bởi những nhà tù và những bản án nghiệt ngã.
9: Thưa quý vị, Lê Hồng Phong tên khai sinh là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1902 tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông sinh ra trong

0: Một gia đình nông dân, cha mất khi hoàn cảnh gia đình đang khó khăn. Người thanh niên Lê Huy Doãn phải sớm rời quê ra Vinh kiếm sống, vừa làm việc, vừa học thêm tiếng Pháp. Những năm đầu thập niên 1920, Vinh Bến Thủy là một trong những trung tâm công nghiệp lớn ở Trung Kỳ. Trong đời sống của những người thợ, Lê Huy Doãn không chỉ chứng kiến sự cơ cực của người lao động mà chính mình cũng bước vào cuộc sống ấy. Từ một người thanh niên xứ Nghệ, con đường đấu tranh đưa ông vượt khỏi làng quê rồi sang Thái Lan, Trung Quốc và nhiều năm hoạt động ở nước ngoài. Năm 1924, ông đến Quảng Châu tham gia hoạt động cùng những thanh niên yêu nước như Phạm Hồng Thái, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn.
1: Tháng 6 năm 1925, khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập ở Quảng Châu, Lê Hồng Phong trở thành một trong những hội viên đầu tiên và được giao tham gia công tác đào tạo cán bộ. Ra đi tìm đường cứu nước và phấn đấu vì mục tiêu của dân tộc, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhưng trước đó, đồng chí Lê Hồng Phong đã là một chiến sĩ Cộng sản quốc tế. Năm 1926, đồng chí trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1928, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô. Là đảng viên của ba đảng Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong còn là người Việt Nam được bầu vào Ủy viên chính thức Ban chấp hành quốc tế Cộng sản năm 1935.
0: Cuối năm 1931, từ Liên Xô, đồng chí Lê Hồng Phong được quốc tế Cộng sản cử trở về hoạt động với nhiệm vụ khôi phục hệ thống tổ chức đảng sau những tổn thất nặng nề của phong trào cách mạng trong nước. Không thể trở về Việt Nam ngay, đồng chí hoạt động tại Trung Quốc, tìm cách nối lại liên lạc với các cơ sở cách mạng và từng bước gây dựng lại tổ chức. Công việc đã được thực hiện trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng bước đầu thành công, đường liên lạc với trong nước và quốc tế Cộng sản đã được thiết lập trong năm 1932. Tháng 3 năm 1934, Lê Hồng Phong và các đồng chí Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Dật tổ chức hội nghị của Đảng ở Macau, thành lập ban chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí Lê Hồng Phong đứng đầu. Ban chỉ huy ở ngoài làm chức năng như ban chấp hành trung ương lâm thời của Đảng và có nhiệm vụ tổ chức lại các cơ sở Đảng và chuẩn bị cho việc triệu tập đại hội lần thứ nhất của Đảng. Sau một năm hoạt động của ban chỉ huy ở ngoài, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1935, đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức tại Macau, Trung Quốc. Đại hội đã phân tích tình hình của Đảng và phong trào cách mạng trong nước, đề ra nhiệm vụ trước mắt là củng cố Đảng, tập hợp hơn nữa quần chúng và chống chiến tranh đế quốc. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành trung ương chính thức, trong đó đồng chí Lê Hồng Phong được bầu là tổng bí thư của Đảng.
1: Trong vòng 5 năm, đồng chí Lê Hồng Phong không chỉ có đóng góp trong việc khôi phục về tổ chức và hoạt động đối với Đảng ở cả trong nước và ngoài nước, thống nhất những vấn đề tư tưởng, lý luận của Đảng trước tình hình mới, mà còn có những đóng góp cho phong trào Cộng sản quốc tế. Với muôn trùng khó khăn trong giai đoạn thoái trào của cách mạng, được tinh thần, tư tưởng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và quốc tế Cộng sản rọi chiếu, đồng chí đã đứng ra đảm nhận trách nhiệm to lớn trước Đảng và dân tộc. Cống hiến lớn của đồng chí Lê Hồng Phong là khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng, khôi phục phong trào cách mạng, giữ vững ý chí chiến đấu cho đảng viên, tinh thần chiến đấu của nhân dân, giữ vững niềm tin và sự tất thắng của cách mạng. Đồng chí Lê Hồng Phong đã tham gia soạn thảo chương trình hành động, một văn kiện Lenin chân chính, nỗ lực mở các lớp huấn luyện chính trị, thành lập chi bộ Đảng Cộng sản, lập ra Ban Cán sự Đảng ở một số tỉnh và sau đó thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài là những cống hiến to lớn và hết sức quan trọng. Bởi vì nếu không có những hoạt động tích cực, có hiệu quả lúc bấy giờ mà công lao lớn thuộc về đồng chí Lê Hồng Phong thì Đảng ta sẽ không đủ khả năng để khôi phục hệ thống tổ chức từ trên xuống dưới, phục hồi mau chóng và phát triển được lực lượng của mình. Những đóng góp xuất sắc của đồng chí trong thời kỳ này là cơ sở rất quan trọng để Đảng ta nhanh chóng triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng vào tháng 3 năm 1935. Trên cương vị đứng đầu ban chỉ huy ở ngoài và sau đó là tổng bí thư của Đảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã tiếp tục cống hiến trí tuệ và tâm huyết của mình cho Đảng và cách mạng Việt Nam để tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo chiều hướng đi lên, vừa giải quyết tốt những vấn đề trong nước, vừa phù hợp với xu thế của thời đại. Đồng chí Lê Hồng Phong tích cực hoạt động trong phong trào cộng sản và công nhân.

0: quốc tế.
1: Thưa quý vị, trên diễn đàn Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong khẳng định ý nghĩa lớn lao của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930, nhấn mạnh Đảng Cộng sản Đông Dương là một đảng bất chấp mọi sự khủng bố tàn bạo của đế quốc Pháp, kiên quyết thực hiện cương lĩnh của quốc tế Cộng sản, thực hiện đường lối cách mạng đã được khẳng định từ khi đảng ra đời. Đó là làm cách mạng tư sản dân quyền, đánh đổ đế quốc và phong kiến để giải phóng dân tộc, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô, tham gia Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong sớm trở thành một nhà hoạt động quốc tế nổi bật. Cùng với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, những hoạt động không mệt mỏi của đồng chí đã góp phần to lớn làm cho quốc tế Cộng sản dần dần hiểu rõ hơn phong trào cách mạng Việt Nam và Đảng Cộng sản Đông Dương, khẳng định đảng ta là một bộ phận của quốc tế Cộng sản.
2: Dưới ánh sáng Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản, tháng 7 năm 1936, đồng chí Lê Hồng Phong triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương Đảng tại Thượng Hải để xác định chủ trương mới của đảng về các vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Đông Dương. Hội nghị chỉ rõ nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến của cách mạng Đông Dương do đảng ta đề ra từ đầu năm 1930 là không thay đổi. Nhưng nhiệm vụ trước mắt của đảng và nhân dân Đông Dương là chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình. Qua hội nghị Trung ương tháng 7 năm 1936, đồng chí Lê Hồng Phong cùng Ban chấp hành Trung ương đảng ta đã khắc phục những thiếu sót, làm cho tinh thần dân tộc và mối quan hệ dân tộc và giai cấp được quán triệt trong toàn đảng.
1: Ở cương vị cao nhất của đảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã khẳng định được bản lĩnh và trí tuệ của mình khi nhấn mạnh tất cả các phần tử của tất cả các giai cấp phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên tất cả. Lợi ích này là lợi ích của tất cả các tầng lớp, tất cả các giai cấp xã hội và đặc biệt là của quần chúng nhân dân rộng rãi. Điều đó đã được quốc tế Cộng sản thừa nhận trong vai trò ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Từ năm 1935, đảng ta cũng được công nhận là bộ phận chính thức của quốc tế Cộng sản. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết thêm.
3: Sau khi mà cái phong trào bị đàn áp và bị dìm trong biển máu, thì cái khủng hoảng niềm tin lúc đó lấy cái không còn gì nữa. Ban chấp hành Trung ương chưa được khôi phục lại, thì là đồng chí đã thành lập một cái ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương ở nước ngoài. Trong 3 năm 1934, thì là Lê Phong đứng ra chủ trì và thành lập được cái ban đó. Và cũng đồng thời các thành viên ở trong ban đó là bầu ông ra là đứng đầu. Và sau khi ban ra đời rồi thì là có rất nhiều cái các thành viên của các đồng chí trong ban đó về nước hoặc là ở nước ngoài, nhưng mà trực tiếp chỉ đạo cái phong trào cách mạng của cả ba kỳ, Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc kỳ.
2: Nguyễn Thị Minh Khai sinh ngày 30 tháng 9 năm 1910 tại Vinh. Từ rất trẻ, chị đã tiếp xúc với tư tưởng yêu nước, tham gia phong trào đấu tranh của học sinh, phụ nữ, công nhân. Năm 1927, chị tham gia tổ chức Tân Việt. Năm 1930, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, phụ trách công tác tuyên truyền, huấn luyện tại khu vực trường thi Bến Thủy. Từ những hoạt động tuyên truyền vận động công nhân ở Vinh, Bến Thủy, trường thi đến những năm tháng hoạt động ở nước ngoài, Nguyễn Thị Minh Khai ngày càng trưởng thành về chính trị và trở thành một cán bộ nữ nổi bật của phong trào cách mạng Việt Nam. Nếu nhìn lại quãng đời của hai con người ấy, có một điều rất đáng chú ý. Trước khi gặp nhau trong tình yêu, họ đã gặp nhau trong sự lựa chọn của một thế hệ. Đó là lựa chọn rời bỏ cuộc sống bình thường để đi vào một con đường hoạt động cách mạng đầy nguy hiểm. Có một điểm rất đáng chú ý khi nhìn vào cuộc đời hai người. Họ không đến với nhau trước rồi mới cùng nhau đi trên một con đường. Chính con đường cách mạng đã đưa họ đến gần nhau. Và có lẽ đây cũng là điều làm nên chiều sâu đặc biệt của mối quan hệ ấy. Họ hiểu nhau không chỉ bằng cảm xúc của hai người yêu nhau, mà còn bằng sự thấu hiểu của những người đồng chí đã cùng trải qua những thử thách mà người ngoài cuộc khó có thể hình dung.
1: Mùa hè năm 1930, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được lệnh ra hoạt động ở Hải Phòng, rồi từ đó được đảng cử sang Hương Cảng.

0: làm việc tại văn phòng phương Nam của Bộ Phương Đông Quốc tế Cộng sản. Tại đây, đồng chí đã được đồng chí Nguyễn Ái Quốc trực tiếp huấn luyện về lý luận cách mạng. Trong thời gian ở Hương Cảng, đồng chí lấy bí danh là Cô Suy, Trần Thái Lan, Lý Huệ Phương. Năm 1931, đồng chí bị thực dân Anh cấu kết với thực dân Pháp và chính quyền phản động ở Quảng Châu bắt giam. Mặc dù bị tra tấn, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai không hề bị khuất phục. Nhờ sự can thiệp của Quốc tế Đỏ, năm 1933, đồng chí được trả tự do. Ra tù, đồng chí đổi tên là Thị Phai, tìm đến Thượng Hải bắt liên lạc với đồng chí Lê Hồng Phong và hoạt động trong ban lãnh đạo của Đảng ở ngoài nước. Năm 1935 là một dấu mốc quan trọng đối với cả hai người. Tháng 3 năm ấy, đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Macau. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương và Lê Hồng Phong trở thành người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương. Sau đó, ông tham dự Đại hội bài quốc tế Cộng sản tại Moscow và được bầu vào Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Nguyễn Thị Minh Khai cũng là đại biểu tham dự Đại hội bài của Quốc tế Cộng sản. Các tư liệu về chị ghi lại việc nữ chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi của Đông Dương đã tham gia diễn đàn quốc tế, trình bày về phong trào đấu tranh và vai trò của phụ nữ. Sau đại hội, chị tiếp tục học tại trường Đại học Phương Đông ở Liên Xô. Cũng chính trong những năm tháng ấy, tình đồng chí dần trở thành tình yêu. Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, sau đại hội bài của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong đã thành hôn. Họ không có một đám cưới lớn để lịch sử ghi lại. Nhưng có một điều mà những tư liệu còn lại đã cho chúng ta thấy khá rõ. Trong đời sống của hai vợ chồng, công việc chung gần như luôn hiện diện trong tình cảm riêng.
1: Thưa quý vị, một cuộc hôn nhân bắt đầu trong hoàn cảnh bí mật. Con người luôn phải di chuyển, đối diện với nguy cơ bị bắt bất cứ lúc nào. Vì vậy, có lẽ điều họ có thể trao cho nhau nhiều nhất không phải là một cuộc sống đủ đầy, mà là sự đồng hành về tinh thần và niềm tin rằng người bên cạnh mình cũng đang lựa chọn điều mình tin là đúng. Theo những tư liệu được ghi lại, từ cuối năm 1937, Lê Hồng Phong trở lại Sài Gòn Chợ Lớn, Nguyễn Thị Minh Khai lúc ấy cũng hoạt động ở Nam Kỳ. Hai người có những khoảng thời gian được gặp nhau, nhưng công việc cách mạng khiến họ không thể thường xuyên sống bên nhau như một gia đình bình thường. Có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, có những khoảng cách mà công việc và hoàn cảnh buộc họ phải chấp nhận.
0: Thưa quý vị, tình yêu của hai chiến sĩ cách mạng mang một vẻ đẹp rất riêng. Nó không được đo bằng số lượng những ngày ở cạnh nhau, mà bằng khả năng giữ niềm tin khi phải xa nhau. Hai người cùng hoạt động chính trị, cùng bàn bạc những công việc của cách mạng. Họ không chỉ là vợ chồng mà còn là những người đồng chí thực sự của nhau. Có những tình yêu lớn lên từ những điều rất riêng tư, nhưng cũng có những tình yêu trưởng thành từ khả năng nhìn thấy ở người mình yêu một phần của lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Lê Hồng Phong nhìn thấy ở Nguyễn Thị Minh Khai không chỉ là người phụ nữ mình yêu mà còn là một cán bộ cách mạng có bản lĩnh, có trí tuệ và có khả năng hoạt động độc lập. Nguyễn Thị Minh Khai cũng nhìn thấy ở đồng chí Lê Hồng Phong, người chồng của mình, là một người lãnh đạo mà chị kính trọng và tin tưởng.
1: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng ở Đông Dương. Trung ương Đảng chủ trương rút vào hoạt động bí mật và triệu tập lực lượng chống chiến tranh đế quốc, giành độc lập dân tộc. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được Xứ ủy Nam Kỳ chỉ định làm bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Trong điều kiện khó khăn, đồng chí luôn bám sát cơ sở hoạt động và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh lớn. Đồng chí đã bí mật vào xưởng đóng tàu Ba Son, công ty Hòa Sa Sài Gòn, về Hóc Môn, Gia Định kiểm tra tình hình và chỉ đạo phong trào đấu tranh của công nhân và phụ nữ.
0: Thời gian này thì đồng chí Lê Hồng Phong, người chồng, người đồng chí của Nguyễn Thị Minh Khai đã hoạt động ở Sài Gòn. Họ cùng ở một thành phố, nhưng hai người vẫn rất ít có điều kiện để gặp nhau bởi yêu cầu bí mật của tổ chức, của cách mạng. Và tình yêu vì thế cũng nhường chỗ cho lý tưởng. Ngày 29 tháng 9 năm 1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị giặc Pháp bắt giam. Mùa xuân năm 1940, chỉ vài ngày sau khi sinh đứa con đầu lòng và duy nhất, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã phải xa con, tiếp tục công

0: em bé được đặt tên là Lê Nguyễn Hồng Minh, cái tên được nhắc đến như sự kết hợp giữa tên của cha và mẹ. Nhưng niềm vui làm mẹ của Nguyễn Thị Minh Khai gần như không có cơ hội trở thành một đời sống gia đình trọn vẹn.
1: Năm 1940, giữa những ngày tháng phong trào cách mạng ở Nam Kỳ đầy biến động, Nguyễn Thị Minh Khai hiểu rằng cuộc đời hoạt động cách mạng của mình có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào. Và rồi chị phải gửi con cho một gia đình cơ sở cách mạng nuôi dưỡng. Đó là một quyết định đau đớn, nhưng cũng cho thấy sự khắc nghiệt của hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Với người mẹ, bản năng là được yêu thương, nuôi dưỡng con mình. Nhưng hoàn cảnh hoạt động cách mạng lúc đó không cho phép Minh Khai thực hiện được ước mơ bình dị ấy. Chỉ ít tháng sau, khi đang cùng sứ ủy Nam Kỳ chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa, ngày 30 tháng 7 năm 1940, chị bị thực dân Pháp bắt. Biết được mối quan hệ của Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, giặc Pháp đưa đồng chí Lê Hồng Phong về nhận mặt chị để hòng có chứng cứ kết án xử tử hình cả hai người về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Nhưng chúng đã thất bại vì hai chiến sĩ dũng cảm của nhân dân ta không thừa nhận mối quan hệ vợ chồng. Tra khảo không được, giặc Pháp đưa đồng chí vào giam ở Khám Lớn Sài Gòn.
0: Thưa quý vị, đứng trước âm mưu của địch, hai chiến sĩ cách mạng đã xác định đây không phải là một cuộc gặp gỡ giữa hai vợ chồng theo nghĩa bình thường. Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai người đang bị đặt dưới sức ép của quyền lực và bạo lực. Và điều lựa chọn là không để tình cảm riêng tư bị biến thành công cụ chống lại lý tưởng mà cả hai cùng theo đuổi. Sau 8 tháng giam cầm, tra tấn và dụ dỗ, ngày 21 tháng 1 năm 1941, thực dân Pháp đưa đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ra tòa và kết án 5 năm tù khổ sai, 20 năm biệt xứ. Ngày 11 tháng 3 năm 1941, Tòa án Thượng thẩm Sài Gòn của địch lại nâng án lên thành 5 năm tù khổ sai, 20 năm biệt xứ, 20 năm mất quyền công dân và phạt 1.100 đồng bạc Đông Dương. Ngày 25 tháng 3 năm 1941 và ngày 3 tháng 4 năm 1941, chúng lại đưa đồng chí ra tòa án binh ở Sài Gòn xử tử hình đồng chí Minh Khai cùng các đồng chí khác bị bắt trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ với cái tội danh mà chúng bịa ra là xúi dục dân chúng làm rối loạn quốc gia và mưu toan lật đổ chính phủ.
1: Trong bức thư gửi về cho cha mẹ ngày 29 tháng 5 năm 1941, đồng chí Minh Khai viết: "Con xin thầy đè đừng tủi nhục đau khổ rằng con bị kết án xử tử là phạm điều gì sát nhân, tội ác, xấu xa, dữ tợn như bọn chúng nói. Không, con không phải vậy đâu. Con không phải là đứa con bất hiếu. Con khi nào cũng là đứa con trong sạch, chính đáng, không bao giờ làm điều gì bất nhân hung dữ. Con đầy một tấm lòng nhân ái, minh chính." Trước hôm bị thực dân Pháp xử bắn, chị viết thư vĩnh biệt chồng. Mảnh giấy cuốn thuốc lá vo nhỏ bằng đầu tăm với mấy dòng chữ viết vội bằng bút chì đã đến tay anh. Nét chữ quen thuộc, thân yêu. "Dù có chết, em hứa với anh, thủy chung với cách mạng, trung thành với đảng. Em hứa, mãi mãi là người chiến sĩ cộng sản kiên cường. Mong anh cũng như vậy." Sáng ngày 28 tháng 8 năm 1941, biết kẻ thù sẽ đem mình và một số đồng chí đi xử bắn, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai nói to, tố cáo tội ác của kẻ thù và kêu gọi bạn tù nổi dậy đấu tranh. Trước họng súng của địch, các đồng chí đã giật tung giải bịt mắt, ngẩng cao đầu hô lớn: "Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, cách mạng Việt Nam thành công muôn năm." Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ngã xuống, nhưng khí phách anh hùng của người nữ đảng viên Đảng Cộng sản mãi mãi sáng ngời trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta. Tấm lòng kiên trinh của đồng chí thể hiện qua bài thơ mà đồng chí đã khắc lên tường ở Bos Katinat trong những ngày bị tạm giam tại đây: "Vững chí bền gan ai hỡi ai, kiên tâm giữ dạ mới anh tài. Thời cuộc đầy đưa người chiến sĩ, con đường cách mạng vẫn chông gai."
0: Thưa quý vị, những năm tháng cuối đời của Lê Hồng Phong

0: là những năm tháng trong lao tù. Ông bị đưa ra Côn Đảo và qua đời tại đây vào ngày 6 tháng 9 năm 1942, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 40 của ông. Trước lúc hy sinh, ông vẫn giữ niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Lịch sử mãi khắc ghi lời ông nói. Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ an Xô Viết, Nghệ Tĩnh nhận định.
1: Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là hai nhà cách mạng của nước ta đầu thế kỷ 20, và trên bước đường hoạt động cách mạng thì họ đã gặp nhau. Hai con tim cùng chung nhịp đập và tình yêu đôi lứa đã hòa cùng cái tình yêu quê hương đất nước và dệt nên một cái bản tình ca cách mạng tuyệt đẹp với những cái tháng ngày sống chiến đấu trong lao tù đế quốc và vì lý tưởng, vì độc lập tự do của quê hương đất nước. Và trong quá trình hoạt động của mình thì hai đồng chí đã nhiều lần bị địch bắt giam tra tấn, và có lần thì thực dân Pháp cũng đã đưa hai đồng chí về Port Catina để mình nhận mặt nhau hòng lung lạc cái tinh thần cách mạng của hai đồng chí. Tuy nhiên đứng trước mặt Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai đã thể hiện cái thái độ, cái bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản và khẳng định là tôi không quen biết người này. Và chính cái tình yêu lứa đôi cùng với cái tình yêu và cái lý tưởng cách mạng đã góp phần tạo nên cái bản lĩnh, khí phách và sự kiên cường trong lao tù, sự kiên cường và ý chí của hai đồng chí trong lao tù đế quốc, chiến thắng được mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù với cái niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quê hương.
0: Thưa quý vị, từ một làng quê ở Hưng Nguyên và thành phố Vinh, từ những năm tháng hoạt động ở nước ngoài đến Sài Gòn, từ những căn nhà bí mật đến nhà tù, Hóc Môn và Côn Đảo, cuộc đời của Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai đã đi qua nhiều vùng đất. Điều chưa bao giờ thay đổi là lựa chọn ban đầu của họ. Một người hy sinh khi mới 31 tuổi, một người hy sinh đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 40.
2: Và dẫu hai người không thể tận mắt chứng kiến ngày đất nước độc lập, thì người con gái của họ, Hồng Minh, đã lớn lên trong một đất nước hòa bình. Cuộc đời của chị như một sợi dây nối giữa những hy sinh của thế hệ cha mẹ với những ngày tháng độc lập mà họ đã không kịp nhìn thấy. Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là hai trong số rất nhiều những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống. Nhưng lịch sử mãi ghi tên họ bởi không chỉ kể về một tình yêu gắn liền với lý tưởng, mà còn là những trang sử đầy xúc động về tình yêu, tình mẫu tử, tình cha con trong tình thế bắt buộc phải lựa chọn, thì họ đã chọn hy sinh hạnh phúc riêng tư để đấu tranh cho dân tộc. Tình riêng hòa trong tình yêu đất nước.
0: Quý thính giả và các bạn vừa nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ với chủ đề Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, khi tình yêu hòa cùng lý tưởng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, hơn 8 thập niên đã trôi qua kể từ ngày hai người nằm xuống, nhưng câu chuyện về họ vẫn còn sức lay động bởi phía sau tên tuổi của những nhà cách mạng là những trái tim rất đỗi con người. Họ biết yêu, biết nhớ, biết mong một gia đình bình dị. Nhưng khi lịch sử đặt ra sự lựa chọn, họ đã cùng nhau dành điều quý giá nhất của cuộc đời cho đất nước.
2: Câu chuyện tình yêu của hai người cộng sản Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai đã hòa vào lịch sử. Để từ đó, tình yêu không chỉ còn là câu chuyện của hai con người mà đã trở thành một phần ký ức của cả một dân tộc. Từ mảnh đất xứ Nghệ, hai con người ưu tú đã bước ra quốc tế, đem tiếng nói của dân tộc Việt Nam vang vọng trên diễn đàn thế giới. Từ diễn đàn quốc tế, các đồng chí trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào công nhân cách mạng Việt Nam. Và trước pháp trường của kẻ thù, hai đảng viên ưu tú đã khắc họa chân dung bất tử của người cộng sản.
0: Có lẽ bởi vậy, khi hôm nay nhìn lại câu chuyện của họ, điều còn lại không chỉ là niềm xúc động trước một tình yêu sang sở, mà còn là sự trân trọng trước cách hai con người đã cùng nhau sống một cuộc đời có ý nghĩa. họ đã không có những tháng năm dài rộng ở bên nhau, nhưng đã có chung một niềm tin để cùng hướng tới vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản.
2: Và giữa những trang sử đã đi qua, tình yêu ấy

một giọng hát khiến những con thuyền đổi hướng, một tiếng đàn khiến muông thú cúi đầu, và có những giai điệu được tin rằng đủ sức lay động cả thế giới thần linh. Âm nhạc từ bao giờ lại mang trong mình quyền năng kỳ bí đến vậy? Trong những huyền thoại phương Tây, âm nhạc không chỉ để lắng nghe, đó là sức mạnh có thể mê hoặc, dẫn lối, cứu rỗi và kết nối con người với những điều vượt khỏi thế giới trần gian. Sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong những huyền thoại phương Tây, đó chính là chủ đề của câu chuyện âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở những phần trước của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón, những mất tích và cái chết bí ẩn ở mùa sán dần nối lại với nhau bằng những dấu vết tưởng như rất nhỏ. Nhưng càng lần theo những dấu vết ấy, người ta càng nhận ra phía sau những lùi đồn về âm binh, ma quỷ lại có thể là những bí mật rất đời, bắt nguồn từ lòng tham, sự sợ hãi và những toan tính của con người. Trong phần 14, một phát hiện trên núi Bờ Lâu đã khiến câu chuyện bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Từ việc đi tìm con trâu bị lạc, Trinh vô tình phát hiện một bộ xương người. Những chiếc răng vàng và chiếc vòng bạc trên bộ hài cốt lập tức gợi lại câu chuyện mo dính mất tích từ cuối năm trước. Trong khi công an bắt đầu lần tìm sự thật, Trinh lại lựa chọn cách im lặng, thậm chí tìm cách che giấu thứ mà mình đã lấy được từ bộ xương. Và chính sự im lặng ấy đã khiến Trinh ngày càng bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi của chính mình. Nhưng đáng sợ hơn cả, bộ hài cốt trên núi Bờ Lâu có lẽ là cách con người tìm đến những lời giải thích huyền bí để khỏa lấp sự thật. Khi vợ Đái phát bệnh sau khi nhìn thấy bộ xương, Lẩu đưa ra một câu chuyện về âm binh và những linh hồn bị bắt giữ. Một lời giải thích đầy màu sắc mê tín nhanh chóng trở thành niềm tin của Đái và nhiều người trong bản. Còn Trinh, người biết rõ trong tay mình đang giữ điều gì, lại chỉ có thể đứng ngoài nhìn mọi chuyện ngày một rối ren. Giữa những lời đồn đại, những cuộc cúng bái và sự truy tìm của công an, bí mật về cái chết của Mo Xính vẫn nằm đó. Và Trinh cũng không thể ngờ rằng thứ mình tưởng có thể giấu kín lại đang từng bước trở thành sợi dây siết chặt lấy cuộc đời mình. Đặc biệt, khi mình mất tích, những gì đã xảy ra lại càng khiến Trinh không thể bình thản như trước. Một con người vốn cứng rắn, tưởng như chẳng biết sợ hãi, cuối cùng lại phải đối diện với khoảng trống của chính gia đình mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 14 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân đêm nay qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.

Tết nhà Thảo Chớ có thể nói là to nhất mùa sán. Từ hôm 28, Thảo Chớ đã mổ con lợn đen một tạ làm cỗ với rất nhiều món. Bánh thì hằng nong, vừa nếp vừa ngô, rượu thì cả hầm rồi không nói. Từ trước đó, Thảo Chớ đã trộn gạo nếp với tam giác mạch rồi mang ra thị trấn nổ bỏng đem về 4-5 tải đầy. Ngựa còn thồ về 2 bó mía tím mọng. Nhà Thảo Chớ có cả đàn ngựa, con thồ chuyên để thồ, con cày bừa chuyên cày bừa, và một con chuyên để Thảo Chớ cưỡi đi chơi, đi uống rượu xa và họp hành. Nhà Thảo Chớ ăn Tết từ giữa tháng Chạp, ngày nào cũng có khách ở xa đến. Chiều 30, vợ con Thảo Chớ mang bánh nếp, bỏng gạo, gạo nếp và một ít thịt

đi biếu cho một số hộ nghèo thiếu ăn trong bàn. Cái số biếu đi cũng nhiều, nhưng chưa ăn thua gì so với cái số người ta biếu thảo chớ. Nhưng mà người nghèo ở mùa sán ơn thảo chớ nhiều lắm, cái ơn chất cao như núi, trả cả đời không hết. Mà ngày thầu có cái tục thế, nhà nào dư giả khấm khá thì chiều 30 đều mang bánh, mang gạo, mang thịt đi san sẻ cho nhà thiếu đói. Thành ra ai cũng có Tết cả. Bọn trẻ con đi chơi hết, Trinh thấy yên ắng quá, chẳng còn ai quấy phá Trinh nữa. Một mình tự do trôi nổi trong dòng tưởng tượng, nhớ nhớ quên quên. Giờ là lúc Trinh nhớ lại cái buổi chiều tối hôm ấy. Khi đứa con gái lớn về mặt ỉu xìu, ấp úng rằng để lạc mất trâu. Sẵn có tí men trong người, Trinh như con gấu được thả ra khỏi chuồng sau bao ngày giam cầm. Mày chỉ có việc ăn rồi đi chăn trâu mà thế hả? Đầu óc mày tơ tưởng cái gì? Thằng nào mà thế hả? Trinh vùng chạy ra chuồng ngựa, vớ lấy cái roi ngựa cài trên mái chạy vào sân. Cành roi trên tay Trinh vun vút lao xuống thân thể của đứa con gái đã 18. Nó không khóc, bậm môi tóe máu, đôi mắt nhìn dính xuống bãi đất. Chỗ cái bóng nó in xuống trong buổi chiều còn hừng hực hơi nóng phả ra từ những luống đá chạy dài trước cửa nhà. Đá che được mưa, chắn gió, nhưng đá không ngăn được cái hơi nóng tháng 8. Đá cũng không đỡ được đòn cho da thịt. Mỉ thấy chồng điên cuồng trút giận lên con gái thì bỏ dở cối đậu đang giã chạy ra ôm lấy con sấu. Trinh điên tiết lấy roi quật luôn vào người Mỉ. Con trâu là cả cơ nghiệp của nhà này, có chuông có mõ hẳn hoi mà lạc đi đâu không biết. Con sấu lý nhí thanh minh với gì là nó đã lùa trâu về đến bản rồi, mới quay lại rừng tìm cái bông tai bị rơi. Trời đất, to lù lù như con trâu mà bao nhiêu người lùa nhau lên rừng tìm còn chưa thấy. Nói gì cái bông tai bằng bạc, bé tí như cái mầm đỗ. Trinh bẻ cái roi, ném qua luống đá trước cửa như một lời răn đe rằng trận đòn tạm nghỉ ở đây. Chuẩn bị cho trận đòn tiếp theo sẽ còn khủng khiếp hơn, nhớ đời hơn. Đúng lúc Trinh hầm hầm đi lại cái đống củi xếp vuông vắn ở góc sân để lựa một cây roi mới thì con trai nhà trưởng bạn chạy tới. Nó thở hồng hộc như bị lợn lòi dồn. Nó đưa tay chỉ về phía ngọn núi Pờ Lâu, nói đứt quãng rằng trên núi có tiếng mõ trâu, cái tai nghe thấy. Trinh lấy làm ngạc nhiên, cả mùa sán này mà không, cả xín chải và lùng vai nữa. Cho dù có vào mùa cỏ rạc thì cũng không đứa nào dám để trâu lên núi Pờ Lâu cơ mà. Thằng kia nói thế rồi chạy về ngay. Trinh đưa tay lên lau mồ hôi vễ vãi trên trán. Khổ vậy đấy, đánh con cũng thấy nhọc. Trinh cởi phăng cái áo đang mặc trên người ra lau mồ hôi cho đã. Lau xong lại mặc vào. Mà thằng đấy nói có lý, không ai dồn trâu lên núi Pờ Lâu chăn thả. Nhưng chả ai cấm được con trâu tự mò lên đó kiếm ăn. Trinh dắt con sao vào thắt lưng, quẩy thêm cái gùi lên vai. Trong gùi có một đoạn thừng cũ và một cây đèn pin tàu. Trước khi đi, Trinh còn đưa mắt sắc lẹm như cật nứa cứa qua khuôn mặt tái mét của hai mẹ con. Để chúng mày đấy, tao về sẽ giải quyết sau. Trời đã bớt cái cơn nóng hừng hực, gió từ thung lũng Mường Thàng khe khẽ quạt tới, lùa bớt cái oi nồng xuống đất. Từ nhà Trinh xuống lối đi chung của bản là con đường hẹp được kè bằng những phiến đá đủ mọi dáng dấp, kích cỡ. Mùa hè, đá được rang nóng, gan bàn chân cứ san sát vì bị đá chườm. Từ nhà Trinh sang kiểu A, tính ra
còn gần hơn ra ủy ban xã ngải thầu. Nếu trời còn sớm, Trinh sẽ rủ thêm thằng Đái đi cùng. Nhưng muộn rồi, đi một mình cho thoáng. Đứa nào sợ núi Pờ Lâu, chứ Trinh không sợ. Núi Pờ Lâu có 4 ngọn, giống như bàn tay 5 ngón của người đàn ông bị rắn độc cắn, phải chặt đi một ngón để cứu lấy mạng người. Cái ngón bị chặt lại là ngón cái, vì thế 5 cái ngọn núi còn lại cứ song song nhô lên nền trời thăm thẳm. Nếu nhìn kỹ, cả 4 ngọn núi đều bị sứt mẻ nham nhở. Giữa 4 ngọn núi là 3 cái khe sâu hun hút như không có đáy. Ai mà rơi xuống đây cũng khó lòng lấy xác lên. Vừa đi, Trinh vừa cầu khấn thần núi Pờ Lâu tha cho con trâu dại dột nhà mình. Khoảng 2 giờ sau thì Trinh đã có mặt trên núi, tận tay sờ vào vết thương của đá còn mới tinh sau vụ sấm sét đầu mùa. Trời đã ập tối, Trinh áp tai vào phiến đá để nghe ngóng. Hình như có tiếng mõ trâu thật. Trinh cứ đi lên mãi, lối đi càng ngày càng rậm rạp, bưng bít. Thì thoảng có một cây đào rừng với cái thân mốc thếch, cành bị song rêu bám vào, nom như tay vượn, cứ chìa ra vuốt vào mặt Trinh. Tiếng mõ trâu rõ dần, Trinh đi về phía cái vực thứ nhất và phát hiện ra con trâu đực nhà Trinh đang đứng ngay sát miệng vực mà thản nhiên nhai cỏ. Bây giờ mà làm nó giật mình lồng lên là rơi xuống vực. Trinh khe khẽ đi đường vòng tới phía sau con trâu, nắm lấy sợi dây thừng và miết đi thật nhanh, thật mạnh. Con trâu phì phì mấy cái, chợt nhận ra chủ, nó ngoan ngoãn bước đi. Trời đã tối, Trinh nhớ tới con đường tắt đi về phía xín chài. Nếu dắt trâu xuống đó rồi cứ đường lớn mà về thì nhàn hơn. Người và trâu lũi củi đi trong đêm, chiếc đèn pin trong tay Trinh cứ quét ngang quét dọc. Chợt có cái gì đó vừa lóe sáng trước mắt Trinh, ngay trong bụi cỏ rác. Trinh cẩn thận cột trạc trâu vào một gốc mua dại, rồi đi đến chỗ vừa phát ra ánh sáng. Trinh giật mình ngồi phịch xuống, há hốc mồm, cây đèn pin tuột khỏi tay, tóc gáy dựng đứng. Ngồi như thế đến mấy phút, nghe tiếng mõ trâu thúc giục, Trinh đứng dậy bước giật lùi. Được mấy bước, thấy cây đèn pin vẫn sáng, Trinh tiến lại, khẽ lấy chân khều cây đèn pin lại gần mình, rồi cúi xuống nhặt lấy. Mồ hôi lúc này túa ra nhớp nháp, nhiều hơn cả lúc đánh con sấu. Trinh toan dắt con trâu về, nhưng trong đầu Trinh văng vẳng lời giễu cợt: sao mày hèn thế hả? Trinh đứng khựng lại, tự trấn an mình: có gì mà sợ. Một bộ xương người đã khô, một cái đầu lâu với hai hố mắt tối om. Trinh từ từ tiến lại bụi cây, dồn hết can đảm quét đèn pin lại bộ xương một lần nữa. Thứ ánh sáng kỳ lạ hắt ra từ hàm răng của cái đầu lâu khiến Trinh bủn rủn chân tay. Hai chiếc răng nanh vàng, cái khuôn miệng quen quen kia liệu có liên quan gì tới việc Mo Dính bỏ nhà đi mất hồi cuối năm ngoái? Hai chiếc răng vàng cơ mà. Lòng tham nổi lên, bỏ rơi mọi nỗi sợ hãi. Trinh ngồi xuống, hì hục vặn lấy hai chiếc răng vàng bỏ vào túi áo, rồi đứng dậy. Vẫn cái điệu đi giật lùi. Được vài bước, Trinh lại nảy ra một ý định mới. Cái đầu lâu này là báu vật, không ít của đâu. Nếu đúng là của Mo Dính thì mày chết với tao rồi, lẩu ơi. Trinh nhặt cái đầu lâu bỏ vào cờ, bè mấy cánh lá phủ lên, rồi ung dung dắt trâu xuống đường lớn, đi về phía mùa sán.

thấy Trinh tìm được trâu về, Mỹ và đàn con chạy ra xem. Con trâu đực bụng tròn xoe như quả sim chín mọng, đủng đỉnh đi theo sau Trinh. Trinh mặt mũi lớn lác như cáo rình gà bị người bắt gặp. Trinh quát lên vô lý. Con trâu chứ có con ma con quỷ gì đâu mà lạ lắm hả? Vợ con Trinh vội vàng lùi vào nhà. Trinh dắt con trâu buộc vào chuồng rồi xuống bếp. Vớ cái túi vải đen lần trước nhốt con hổ mang chúa đi bán, bỏ vào gùi, thoăn thoắt bước ra phía khe pá. Trước khi đi còn nói với lại, cứ ăn cơm trước đi. Mỹ thấy thái độ Trinh thế thì không dám dặn dò gì cả. Trinh đi đến họng khe pá, nhìn sau nhìn trước không thấy ai, thì lò dò bước lại chỗ bụi mua rừng tốt ngụt đang thò những rễ lòng thòng xuống lòng khe. Trinh vén đám rễ cây sang một bên, cái cửa hang tối um hiện ra. Trinh để cái gùi xuống, vứt đám lá che phía trên ra ngoài, cầm cái đầu lâu bỏ vào túi thổ cẩm, bật đèn pin rọi và chui sâu vào hang đùng đen. Lòng hang lõng bõng nước, ngoài trời oi ả thế mà trong hang mát rượi. Chỉ có nơi này là kín đáo, phải cất vào đây mới được. Với Trinh, hang đùng đen giống như một cái kho. Sau cái pháp lệnh thu hồi súng của nhà nước năm nào, Trinh chỉ nộp một khẩu súng săn, còn đâu cất hết vào trong này. Trinh cứ đi, rẽ ngang rẽ dọc mấy lần thì đến cái tủ đá tự nhiên kê ngay bên cạnh lối đi hẹp. Đặt cái túi vải đựng đầu người lên nóc tủ, rồi lặng lẽ trở ra cửa hang. Vợ con đã ăn trước, cơm rau đã nguội hết cả. Trinh nhai một cách uể oải, vừa nhai cơm vừa nhớ đến quãng cảnh chỗ bộ xương người. Đang nghĩ ngợi linh tinh thì Đái đến. Đái ngồi xuống cạnh mâm cơm, vớ lấy bát nước canh rau cải mà tu một hơi thay nước uống. Đái nói bâng quơ, may mà nó không rơi xuống vực. Trinh đột nhiên nảy ra ý định rất hay. Trinh hỏi Đái, này chú, cây dây kim tuyến dạo này thằng Sẻn còn mua không nhỉ? Đái nhướng đôi lông mày rậm rạp, ngắn củn lên ngạc nhiên. Thì lúc nào chả mua, đắt lắm đấy. Trinh ngừng nhai, trỏ đũa về phía trước, nói nhỏ. Tôi biết một chỗ còn nhiều đấy, lúc nào phải đi lấy mới được. Đái cười cười. Còn thì vẫn còn, nhưng không còn nhiều đâu. Trinh nói, thật mà, trên núi Bờ Lâu, chỗ miệng vực, phía bên xín chải ấy, tối quá tôi không tiện leo lên. Đái nghe anh trai nói vậy thì cả mừng, vì biết là anh mách mình nên chạy tót về. Chẳng phải chờ lâu, ngay chiều hôm sau, mẹ con nhà Đái mặt xanh như đít nhái chạy về, la lối om sòm. Dây kim tuyến chả thấy đâu cả. Con bé Su vứt cả gùi cả sao mà chạy, rách cả quần. Còn vợ Đái kể từ hôm ấy sinh ốm, lúc nào cũng mê sảng ú ớ. Số là Đái đã định lên núi Bờ Lâu một mình, tìm dây kim tuyến bán cho thằng Sẻn rồi. Nhưng đúng sáng hôm ấy thì Đái đau bụng quằn quại, sợ người khác nhanh chân lấy mất. Đái xui vợ và con gái lớn đi. Vợ Đái về đến nhà là ngã vật xuống chân cối say, miệng ú ớ như bị ma nhập. Hỏi mãi thì nó mới nói rằng chưa lấy được cái cỏ nào thì đã gặp bộ xương người trắng hếu. Ngay đang đêm, Đái chạy sang nhà Báo báo cáo. Báo lại báo cho Sử và huy động thêm mấy công an viên nữa kéo lên núi Bờ Lâu. Vụ việc về bộ xương không đầu được báo lên huyện. Sau khi công an về làm việc, họ phát hiện ra trong đống xương có một cái vòng bạc được chạm khắc rất tinh xảo. Nhân có chuyện Mo Dính mất tích từ hồi cuối năm trước, công an cho gọi các con của Mo Dính lên. Tất cả đều lắc đầu xa lạ,
trước bộ xương không đầu. Chỉ có Lậu nhận ra cái vòng bạc của bố.

và bật khóc hu hu. Mặc dù Lẩu đã xin cán bộ được đem hài cốt về chôn, nhưng Trinh biết bộ xương còn thiếu cái đầu lâu, công an sẽ tiếp tục theo dõi để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Mo Dính. Trinh cứ phấp phồng như người ngồi trên đống than nóng, nhất là từ khi đứa em dâu đổ bệnh. Trinh ân hận lắm. Trinh sang Kiều A chơi và mang theo hai cái răng vàng, nhờ thằng em rể dẫn vào thành phố để bán. Tại đây, ông chủ tiệm Kim Hòa nói hai cái răng chỉ bọc vàng thôi, chứ không phải bằng vàng tất, nên không được giá cao. Trinh nghe thế thì không bán nữa, mang về. Tính Trinh là thế, đa nghi lắm, nhỡ đâu nó bắt chẹt mình. Thế là đến giờ, hai cái răng vàng vẫn ở trong tay Trinh. Vợ con Trinh không hay biết gì mới tài chứ. Ngay như đái, hỏi mấy lần Trinh cũng không nói. Cả xã ngải thầu dậy lên cái tin ông thầy Mo bị hung thủ giết chết rồi chém bay đầu vứt xuống vực núi Pờ Lâu. Ai bảo trồng răng vàng làm gì? Vàng giả thôi thì được, chứ vàng thật nó chém chết có ngày. Mấy lần Trinh ý tứ hỏi Lẩu về những chiếc răng của Mo Dính là vàng thật hay vàng giả. Lẩu chỉ cười. Cũng chính vì vợ đái là người phát hiện ra bộ xương mà sinh ốm, nên Lẩu mới đồng ý cúng cho vợ đái. Chứ kể từ khi bị công an xã gọi lên nhắc nhở, bao nhiêu người cậy cục nhờ Lẩu cúng, Lẩu có thèm cúng cho đâu. Đái chiều vợ nên để Lẩu cúng ngày cúng đêm, đuổi con ma về núi Pờ Lâu. Trinh thì không tin cái chuyện cúng bái, nhất là Dìn, anh rể Trinh, hễ nghe thấy chuyện cúng bái là ghét. Đái là đứa tiết kiệm, chi tiêu rẻ rèn, có đồng nào cất kín đồng ấy. Thế mà thầy Lẩu tỉ tê thế nào, đái thỏ ra cả chục đồng bạc để cúng. Trinh muốn nói toẹt ra mọi chuyện với em trai, nhưng lại sợ cái miệng như cái túi không có dây buộc, không có cúc đóng của thằng em. Thằng đái 30 rồi mà chưa khôn mấy, hễ ai cho hớp rượu dấp giọng là chuyện gì cũng tuồn tuột kể ra hết. Đái tin lắm vào câu chuyện của Lẩu, rằng Mo Dính bố Lẩu khi truyền lại nghề thầy cúng cho Lẩu không được âm binh đồng ý, nên họ về bắt ông đi. Cái đầu ông là do chúng lấy về thờ cúng, chứ không phải do ai tham lam mà giết ông và chặt ném đi. Đái nhất nhất tin Lẩu như người dân mùa sán này tin vào giảng ấy. Lẩu còn nói vợ đái đi lên núi Pờ Lâu đúng vào hôm âm binh mở đại tiệc trên núi. Chúng thấy gái đẹp thì bắt lấy hồn vía mang đi trình cấp trên. Giờ Lẩu phải cúng để đòi lại mấy cái vía cho vợ đái. Nghe đái kể cái chuyện cúng cấp mà Trinh lộn ruột. Trinh ra hầm vào hè vợ con, cấm tiệt không cho xuống nhà đái xem cúng bái gì hết. Thế nhưng hai anh em, mỗi thằng một nhà, mỗi thằng một hoàn cảnh, mỗi thằng một cái đầu với suy nghĩ riêng, làm sao bắt nó phải nghĩ giống mình. Nhiều lần đang đêm nghe tiếng hét của Lẩu vang lên dưới nhà đái, Trinh đã định đi báo cho báo rồi. Nhưng sợ em dâu mà có mệnh hệ gì thì lại ân hận, nên Trinh thôi, cắn răng vào mà nghe tiếng chiêng thỉnh răm rắp trong đêm. Một hôm đái mò lên tận khe pá chỗ Trinh hứng nước, mặt biến sắc thì thào: "Không biết thầy cúng thế nào mà con vợ em nó lại tự nhận mình là người giết Mo Dính và lấy hai cái răng của ông ấy giấu đi. Giấu ở đâu nó cũng không nhớ nữa. Vì thế mà em phải ra bạc cho thầy. Chứ anh tưởng bỏ ra từng ấy đồng bạc em không sót hay sao? Nhưng thôi, cốt là để nó im cái miệng đi cho, chứ lôi thôi là công an bắt bỏ tù. Nghe nói giết người cướp của bây giờ là tội chết đấy." Trinh nghe nói vậy thì tức điên lên, nhưng chưa có cách nào để trị thằng Lẩu và đòi bạc về cho em dâu cả. Mẹ kiếp, răng vàng đang trong tay

đây, thế mà cũng đòi cúng bái. Từ hôm cả bản Mùa Sán biết việc bộ xương khô trên núi Pờ Lâu, từ trai đến gái, từ già đến trẻ, không ai dám mon men, bén mảng đến đó nữa. Trinh cười thầm trong bụng, cái thằng Sử và thằng Báo dại dột cả tin kia. Chẳng bao giờ chúng mày hay cấp trên chúng mày tìm thấy sự thật ở cái bộ xương người ấy đâu. Chúng mày phải khôn ngoan lên mà suy nghĩ chứ. Ở Mùa Sán này, không cái gì là không thể xảy ra cả. Thấy Trinh đột nhiên cười phá lên khi đang hơ tay bên bếp lửa, Mỹ giật mình nhìn Trinh, bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của chồng. Cô quay mặt đi. Đêm tháng 9 bắt đầu se lạnh. Nếu thầy cúng không hét lên, nếu vợ đái không hú lên như con thú bị thương, thì đêm yên tĩnh biết chừng nào. Suốt một thời gian dài, nghe tiếng hú của vợ đái, Trinh cũng thấy quen. Nhưng Trinh không tài nào quen được sự vắng mặt của Mỹ. Từ ngày vợ đái chết, đêm yên ắng trở lại. Từ ngày Mỹ mất tích, lòng Trinh bị xáo trộn kỳ lạ. Nghi ngờ nhiều hơn, nóng nảy nhiều hơn. Nhiều lần Trinh định kể hết cho đái nghe mọi chuyện, nhưng Trinh lại sợ đái không giữ yên trong lòng. Trinh đang định đi đâu đó để thoát ra khỏi những suy nghĩ về bộ xương người, về Mỹ và về đứa em dâu, thì bọn trẻ con lẳng nhẳng dắt nhau về. Chơi ngắn thế thôi à? Trinh hỏi con gái lớn một cách nhu mì. Con Xấu đặt thằng bé vào lòng bố mà thở hồng hộc. Đang ăn thì nó khóc đòi về. Đấy, về nhà rồi, được chưa? Mệt đứt hơi. Đứa thứ hai quăng thằng bé 5 tuổi xuống giường, giọng nghiến ngầm. Đòi mẹ này, về đây tha hồ mà đòi mẹ. Trinh hiểu sự tình thì bế thằng kia lên nốt, mỗi đứa một bên đùi mà dỗ dành. Lâu lắm rồi Trinh mới dỗ con. Thấy hai thằng bé nước mắt thành vệt, vẻ lim sim, chắc là khóc nhiều. Trinh cố nhớ ra câu hát ru mà Mỹ hay hát ru con, mà chịu chết không nhớ được. Năm đứa con mà thằng bố không thuộc câu hát ru nào mới tệ. Đành luồn hai bàn tay thô ráp vào lưng hai đứa con mà gãi mà xoa. Được một lúc thì hai đứa lăn ra ngủ. Trinh nằm ghé cạnh hai đứa con, kéo chăn trùm lên đầu, bỏ mặc cho dòng nước mắt bò xuống mang tay. Dễ đến mấy chục năm giờ mới có một lần Trinh khóc thế này.

0: Thưa quý vị thính giả, bộ hài cốt trên núi Quần Lâu đã được tìm thấy. Những dấu vết về thân phận của người chết cũng dần hiện ra, nhưng sự thật vẫn chưa được phơi bày trọn vẹn, bởi đâu đó trong mùa sán vẫn còn những người đang cố tình giữ lại một phần sự thật cho riêng mình. Với Trinh, điều ám ảnh nhất sau tất cả những chuyện ấy dường như không còn chỉ là bộ xương người hay chiếc răng vàng, đó còn là sự vắng mặt của Mì, là những đứa con nhỏ bỗng trở nên đáng thương trong vòng tay một người cha vốn đã quá lâu không biết cách dỗ dành. Hôm ấy, khi ôm hai đứa con vào lòng, Trinh không nhớ nổi một câu hát ru mà Mì từng hát. Người đàn ông tưởng như chai sạn ấy cuối cùng lại bật khóc. Có lẽ đó cũng là khoảnh khắc đầu tiên Trinh thực sự cảm nhận được những gì mình đã đánh mất. Nhưng nước mắt có thể làm nhẹ đi một nỗi đau, chứ chưa thể xóa được những bí mật đang nằm trong bóng tối. Và khi những bí mật ấy tiếp tục được khơi lên, liệu Trinh còn có thể giữ im lặng đến bao giờ? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần 15 Âm Binh và Lá Ngón để tiếp tục theo dõi câu chuyện. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:25 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. Làm gì để cải thiện sức khỏe tinh thần? 5:10, 10:45 và 13:40 trạm cảm xúc trên những đám mây. 5:20 Trang Hải Quân. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình Thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7:00, 14:30 và 19:00 câu chuyện âm nhạc. Sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong những huyền thoại phương Tây. 7:30, 17:15 tạp chí kinh tế cuối tuần. 7:45, 14:30 chuyện của thôn, những sáng kiến mới cách làm hay nơi làng quê. 8:00 tiếp chuyện bản nghe đài, tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho các hộ nuôi tôm công nghệ cao. 8:10 ca nhạc quốc tế Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại. 8:30 chương trình văn hóa xứ nghệ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tình yêu hòa cùng lý tưởng. 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40 chuyển tuổi tin kết bạn mới, 10:35 khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, 10:55, 16:05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 11:05 bản tin tài chính, 11:10 văn nghệ và đời sống khúc mùa thu, 12:00 tiếp âm Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tuổi cao chung sức chung lòng, 13:30, 21:50 văn hóa Đông Tây, Wawata Topu, huyền thoại của những nữ thợ lặn đảo Atoro, 13:50 nhịp sống đô thị, bài toán việc làm cho lao động trung niên, 14:00 tiếng thơ Tổ quốc và tôi, 14:30 tác giả tác phẩm với sông Lam, 14:45 kinh tế tổng hợp Nghệ An, khát vọng mới tầm nhìn mới, 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, thị trường bất động sản kỳ vọng trở về giá trị thực, 18:00 tiếp âm Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19:40 nhịp cầu nhà nông chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu, 20:20 dân ca ba miền những giọng ca vàng trên sóng VOV, 20:50 bản tin thể thao, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Bếp nhà.
1: Thưa quý vị và các bạn, những mẫu đồ chơi cổ từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ trong gia đình người Hà Nội như đèn cá chép, đèn cua, đèn tôm, đèn bọ ngựa, mô hình đèn lồng tháp bút, đài nghiên, v.v. sẽ được giới thiệu tại triển lãm Lưu Trăng tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, Hà Nội.
2: Người trẻ tre, bôi giấy, người pha màu, khâu vải, rộn ràng tất bật nhưng mà háo hức vui tươi là không khí rộn ràng những ngày này tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội. Nhân lực không đủ, nhiều nhóm bạn trẻ còn huy động thêm người thân, bạn bè để đẩy nhanh tiến độ cho triển lãm Lưu Trăng. Kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê, thương hiệu của

0: cho biết, nhóm phục dựng và sáng tạo các tác phẩm mang đậm triết lý và niềm tin Cát Tường, Đỗ Đạt của người Việt như Đèn Con Tôm, Đầu Sư Tử, Đèn Kéo Quân.
1: Giá trị trong từng sản phẩm rất là nhiều, đơn giản như trong một cái sản phẩm này người ta chỉ có thể để ý đến tính thẩm mỹ hay tính mỹ nghệ của nó thôi. Nhưng mà đến khi bọn em bắt tay vào làm, nó là công nghệ khoa học mà các ông cha ra tích lũy bằng cái kinh nghiệm. Ví dụ như cái việc bọn em xử lý tre chẳng hạn, ngâm tre trong bùn để chống muối mọt, hay là việc sử dụng loại giấy gió như thế nào, độ dai ra sao, là những khi mà tìm hiểu thì bọn em thấy là cái trí tuệ của ông cha ngày xưa đã in hằn trong những cái sản phẩm truyền thống này.
0: Đến với triển lãm Lưu Trăng, người dân thủ đô và du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những đèn lồng làm từ tre nứa của Của Nà, mà còn được lắng nghe câu chuyện về tinh thần thượng võ và khí phách lịch sử qua bộ thiết mã tái hiện hình ảnh ngựa sắt hội gióng của thương hiệu Thong Dong, hay chiêm ngưỡng bộ sưu tập nghi trượng, quạt áp nhĩ, quạt lông gợi nhắc không gian cung đình xưa từ thương hiệu The An Nam. Trong lễ rước Trung Thu quanh Hồ Hoàn Kiếm vào tối rằm tháng 8 năm 2026, bên cạnh những chiếc đèn lồng truyền thống mang hình cua, cá, tôm, bướm, ông tiến sĩ, v.v., câu lạc bộ Đình Làng Việt còn giới thiệu hai mô hình đèn lồng đặc biệt lấy cảm hứng từ tháp bút và đài nghiên trước cổng đền Ngọc Sơn. Đây không chỉ là những chiếc đèn lồng được phóng tác từ một biểu tượng quen thuộc của Hà Nội, mà còn là cách đưa một phần không gian văn hóa Hồ Gươm vào trong đời sống Trung Thu đương đại. Họa sĩ Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt, đồng hành cùng các nhóm sáng tạo trẻ tại triển lãm Lưu Trăng chia sẻ.
2: Chúng tôi mang một tinh thần thẩm mỹ truyền thống khác biệt. Thực sự bước vào phòng triển lãm nó là một sự thưởng ngoạn. Ngoài sản phẩm đẹp thì cũng cái tinh thần phải tốt nữa để người ta cảm nhận được những cái giá trị của truyền thống, không chỉ là những sản phẩm mà còn cái không gian, bối cảnh của nó. Và đặc biệt năm nay thì lễ rước truyền thống thì chúng tôi cũng muốn đưa những cái đương đại vào.
0: Cũng dịp này, họa sĩ Vũ Đình Tuấn đưa thẩm mỹ thời trang ghép vải, một trong những xu hướng thẩm mỹ đang rất thịnh hành, và các sản phẩm ngựa trưng bày.
3: Con ngựa của tôi nó ở trên một cái cốt truyền thống đan tre và bồi giấy, nhưng mà tôi sẽ khoác cho nó một cái áo vải bò và các loại vải vá lại để tạo ra các cái khoảng màu sắc khác nhau, nó rất đương đại. Chúng tôi đưa hội họa lên trên để biến nó trở thành cái con ngựa nghệ thuật.
0: Chương trình Lưu Trăng Phố Cổ 2026 diễn ra đến ngày 30 tháng 9 năm 2026 do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội tổ chức. Câu lạc bộ Đình Làng Việt phối hợp kết nối 6 di tích, trung tâm và không gian văn hóa thành các trạm kể chuyện về Trung Thu. Tại 22 Hàng Buồm, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tổ chức triển lãm Lưu Trăng giới thiệu đồ chơi Trung Thu truyền thống, nghệ thuật tạo hình, trò chơi dân gian và văn hóa trà Việt. Không gian 87 Mã Mây, ngôi nhà di sản, kể câu chuyện Trung Thu trong gia đình người Hà Nội qua hoạt động đón trăng, trải nghiệm làm bánh Trung Thu và sản phẩm thủ công truyền thống. Tại 40 Lãn Ông, chương trình giới thiệu những giá trị tri thức văn hóa dân gian gắn với dược trà, trà trầm và các sản phẩm sinh dược. Còn không gian tại số 2 Lê Thái Tổ, Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm tập trung vào nghệ thuật tạo hình đầu sư tử truyền thống, đồng thời giới thiệu tác phẩm của học sinh sinh viên và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cộng đồng. Trong khi đó, không gian 28 Hàng Buồm mang chủ đề Hương Trầm với Trăng Xưa tái hiện nét đẹp của hương trầm trong mùa trăng đoàn viên. Các hoạt cảnh chị Hằng, chú Cuội, ông Địa, Nguyệt Cung cùng những màn diễn sướng dân gian, đồng dao, múa lân sư tử sẽ đưa công chúng trở về với không khí Trung Thu xưa, đồng thời tạo nên một lễ hội cộng đồng nơi người dân và du khách cùng tham gia, cùng trải nghiệm và cùng gìn giữ di sản.

0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Chuyện đêm.

Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Hiền Lương gặp gỡ và nghe chia sẻ của nhạc sĩ Dân Huyền về ca khúc đầu tiên viết về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca khúc Bên Lăng Bác Hồ.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, mỗi độ thu về hay vào những ngày lễ trọng đại của dân tộc, hàng triệu bước chân tìm về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều mang theo âm điệu ngọt ngào ấy. Ca khúc Bên Lăng Bác Hồ do nhạc sĩ Dân Huyền, nguyên trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam, đã chất lọc từ tình cảm máu thịt của chính mình và của đồng bào cả nước hướng về vị cha già.

Nhạc sĩ Dân Huyền là người đầu tiên sáng tác ca khúc về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và bài hát Bên Lăng Bác Hồ, bài ca Đi Cùng Năm Tháng Ấy được nhạc sĩ sáng tác vào cuối năm 1974, khi Lăng Bác vẫn còn ngổn ngang giữa công trường xây dựng.

0: Quay ngược lại thời gian, khi mà nhạc sĩ Sơn Huyền mới 25 tuổi, là cán bộ tuyên huấn của nhà máy ô tô mùng 1 tháng 5, được cùng các cán bộ, kỹ sư và công nhân vinh dự đón Bác Hồ về thăm.
1: Tôi lúc ấy là ở nhà máy ô tô mùng 1 tháng 5, thì đấy là một cái đơn vị mà dẫn đầu toàn Hà Nội và gần như toàn miền Bắc về ham học và chăm làm, thì vì miền Nam ruột thịt. Thì cho nên là có cái thành tích ấy nên được Bác Hồ về thăm 19 tháng 12 năm 1966. Khi đó thì tôi mới được kết nạp vào Đảng 3 năm. Thì là tôi được vinh dự gặp Bác Hồ. Bác đến thăm và người đã bắt tay tôi và hỏi quê cháu ở đâu. Tôi bảo là quê cháu ở Nghệ An. Bác nói vui, ô tôi sẽ cùng quê với Bác Hồ cố gắng lên nhé. Đấy, cái câu nói ấy tôi cứ nhớ mãi cho đến bây giờ. Đặc biệt trong những năm công tác ở nhà máy ô tô một tháng năm, sau cái những cái năm học ở trường Tuyên huấn Trung ương, thì tôi đã viết được những cái bài báo, trong đó có hai tờ Người Hà Nội, một tờ là gồm có cả trang 4 viết về nhà máy ô tô một năm chăm làm ham học, rồi một tờ khác nữa. Thì cả hai tờ ấy đều có ba về bài viết của tôi và được Bác Hồ đọc. Bác Hồ đọc thì đọc xong thì lại Bác mới chỉ thị cho phủ chủ tịch, có viết thư về cho Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Hà Nội, trong đó cũng có gửi cho tôi một bản là sau khi Bác đọc bài báo, các bài báo ở trên báo thủ đô Hà Nội, Bác đã chỉ thị cho chúng tôi gửi tặng các nhân vật trong các bài báo ấy mỗi người một huy hiệu của Bác Hồ. Thì tôi rất là vinh dự, rất khó tả, tôi vinh dự lắm.
0: Cái bắt tay ấm áp và nụ cười đôn hậu của Bác Hồ cùng câu nói thân tình "Đồng hương rồi, cháu cố gắng nhé" đã trở thành hành trang tinh thần vô giá theo ông suốt cuộc đời hoạt động văn nghệ của mình. Cuối năm 1974, nhạc sĩ Sơn Huyền cùng đoàn văn nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến thăm công trường xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Cuối năm 1973, bắt đầu xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tháng 10 năm 1974, đoàn văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam do phó ban văn nghệ là ông Hoàng Ngọc Anh làm trưởng đoàn đi vào công trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tham quan. Thế chúng tôi bước vào cái cổng sau của Lăng ấy, đường là đường Ngọc Hà ấy, thì là thấy nó rất là ngổn ngang, công trình đang xây dựng ngổn ngang lắm, bê tông cốt thép, nhưng mà cũng đã bắt đầu hiện lên là một cái Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tôi mới nghĩ rằng là hiện nay là đang xây dựng như thế này, thì chỉ sau một thời gian thôi thì toàn thể nhân dân khắp cả nước, nếu mà sau khi thống nhất nước nhà, thì chắc chắn là đồng bào trong nước và ngoài nước, cũng như kiều bào ở nước ngoài, và đặc biệt là đồng bào Nam Bộ sẽ ra thăm thủ đô và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc ấy là tôi đã hình dung ra Lăng Hồ Chủ tịch hiện lên cũng là to đẹp, và những đoàn người vào lăng viếng Bác thì quân và dân ta nườm nượp đi vào để viếng lăng Bác. Và sau khi về thì tôi cũng cứ suy nghĩ câu nói của Bác là miền Nam trong trái tim tôi, và đặc biệt là hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu là Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha. Thì hai câu ấy đã giúp cho tôi được tạo nên cái ý nhạc và thơ.
0: Nhạc sĩ Dân Huyền là một cây bút có nhiều gắn bó với âm nhạc truyền thống và phong trào văn nghệ quần chúng. Ở ông, người nghe có thể nhận ra một tình yêu đặc biệt dành cho những làn điệu dân ca Việt Nam. Chất liệu dân gian trong sáng tác của nhạc sĩ Dân Huyền không chỉ là những âm thanh quen thuộc, đó còn là cách ông đưa âm nhạc đến với đời sống, gần với chiến sĩ, gần với những con người bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Và khi viết về Bác Hồ thì sự giản dị ấy càng trở nên rõ nét.
1: Tôi cố gắng làm sao mà thể hiện được cái lòng thành kính của đồng bào Nam Bộ ra phương Bắc, là một. Hai nữa là phải tìm một cái giai điệu rất là dân ca Nam Bộ để mọi người cũng dễ thuộc, dễ hát và tình cảm nó thiết tha. Thì cái mở đầu cái bài hát ấy thì tôi muốn nói cái lời của tác giả, nhưng mà lời nói là lời tác giả nhưng mà tính nó là lời của những người đầu tiên đi vào viếng lăng Bác Hồ. Đó là: niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong, trời Ba Đình xanh trong tỏa hương khắp khen hồng, về thăm Bác hôm nay.
0: Có lẽ điều đáng nhớ nhất ở bài hát Bên Lăng Bác Hồ chính là cảm xúc. Đó không phải là sự ngợi ca bằng những lời lẽ quá lớn lao, mà là tình cảm của một người con khi đứng trước Bác. Từ hình ảnh lăng Bác, ca khúc mở ra cả một không gian. Bác không chỉ hiện diện trong một công trình kiến trúc giữa quảng trường Ba Đình, mà Bác hiện diện trong quá khứ của cả dân tộc, trong những câu chuyện của cha ông, trong những bài hát thiếu nhi, trong những trang sách lịch sử, và trong tình cảm rất đỗi tự nhiên của mỗi người Việt Nam.
1: Sau hoàn thành được thì tôi hát cho các ca nhạc sĩ như là Lê Lôi, Nguyễn Mạnh Thường, Lưu Bách Thu nghe và góp ý kiến để tôi sửa cả nhạc và lời cho hoàn chỉnh hơn. Sau khi đưa cho ông Phạm Tuyên xem thì ông Phạm Tuyên duyệt và nói là bài này nên để cho Kiều Hưng hát thì hay hơn.
2: Bác có thể hát được một câu không ạ?
1: Niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong, trời Ba Đình xanh trong

0: giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Mỗi khi bên lăng Bác Hồ vang lên, người nghe lại có thể hình dung ra quảng trường Ba Đình, một buổi sớm Hà Nội và dòng người thành kính hướng về người. Chính trực giác nghệ thuật và tình cảm sâu nặng dành cho Bác Hồ đã thôi thúc nhạc sĩ Dân Huyền đặt bút viết nên những giai điệu mang âm hưởng ngọt ngào của dân ca Nam Bộ. Và bên lăng Bác Hồ ra đời khi công trình lăng vẫn còn đang thi công dở dang. Ngày 29 tháng 8 năm 1975, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khánh thành. Giai điệu bên lăng Bác Hồ vang lên giữa trời thu Ba Đình, hòa vào niềm hân hoan của ngày hội non sông thống nhất. Và nhạc sĩ Dân Huyền đã vinh dự nằm trong dòng người đầu tiên được bước qua bậc thềm hoa cương vào lăng viếng Bác Hồ giữa không gian tĩnh lặng và thiêng liêng. Nhìn Bác nằm nghỉ yên bình như vừa chợp mắt sau những năm tháng lo cho dân, cho nước, người nghệ sĩ xứ Nghệ không kìm được những giọt nước mắt nghẹn ngào.
1: Tôi đúng là thật là vinh dự và muốn khóc, run run, tức là sao mà xúc động thế. Tức là bài vừa viết xong mà lại được phát ngay và lại được là đúng vào lăng Bác Hồ để viếng người. Lại bên tai lại tất cả mọi người đi viếng này lại đều được nghe bài hát bên lăng Bác Hồ của tôi. Điều đó làm cho tôi quá xúc động và làm tôi rất là vinh dự.
0: Bên lăng Bác Hồ không chỉ dừng lại là câu chuyện của riêng tác giả mà đã nói hộ lòng của hàng triệu đồng bào miền Nam ruột thịt cùng nhân dân cả nước kính dâng lên Bác nghĩa tình sâu nặng của non sông.
2: Bài hát bên lăng Bác Hồ ra đời một cái thì là nó gây một cái xúc động rất lớn, bởi vì bài hát này nó mang cái chất dân tộc rất là đậm đà. Cho đến bây giờ khi mỗi lần người ta phát ra cái bài ấy, thì nó vẫn mang cái ấn tượng như vậy. Cái thứ hai là cái nội dung của bài hát của nhạc sĩ Dân Huyền ấy, nó nói đến cái tấm lòng của người dân đối với Bác. Mỗi lần đứng cạnh cái lăng của Bác ấy, thì nó rất là sâu sắc, và cái đấy là cái mà chúng tôi thấy là cái thành công của nhạc sĩ Dân Huyền.
3: Bên lăng Bác Hồ là một trong bài hát mà nhạc sĩ Dân Huyền đã sử dụng cái chất liệu dân ca trong bài hát của mình. Một cái điều nữa thì người ta thấy là anh Dân Huyền ấy thì là người Nghệ An. Cho nên khi viết về Bác Hồ tôi cho thế nào có một cái cộng hưởng gì đó. Vì thế trong bài hát ấy, đứng về âm nhạc cũng như là lời ca thì nó có một cái âm hưởng gì đó rất là dân gian. Nhưng mà dân gian nó nghiêng về cái phần nghệ tĩnh. Và một cái điều nữa người ta thấy là đây là bài hát nó tự sự, tâm sự, nhưng mà không phải tâm sự cá nhân mình mà tâm sự với cộng đồng và bày tỏ cái lòng thành kính đối với Bác Hồ và kính yêu.
0: Đó cũng là những cảm xúc mỗi khi nghe giai điệu bên lăng Bác Hồ của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh và nhạc sĩ Cát Vận. Và đó cũng là cảm xúc của mỗi người con Việt Nam khi bên lăng Bác Hồ vang lên, trong tim ai cũng trào dâng niềm tương nhớ, cùng hướng về một địa chỉ thiêng liêng của dân tộc. Và âm nhạc của nhạc sĩ Dân Huyền giống như một lời thủ thỉ. Dù thời gian có trôi qua, nhưng những tình cảm dành cho Bác vẫn luôn ở đó. Trải qua hơn nửa thế kỷ, ca khúc bên lăng Bác Hồ đã có một đời sống riêng, một ca khúc đi cùng năm tháng trong lòng công chúng. Những câu hát giản dị, mộc mạc vẫn luôn vang lên như một lời tri ân của bao thế hệ người Việt đến vị cha già dân tộc. Và mỗi lời ca cất lên là một nhịp cầu gắn kết hàng triệu trái tim Việt Nam cùng hướng về Ba Đình lịch sử.

Quý vị thính giả thân mến, như thường lệ, phần cuối của chương trình Thức cùng VOV là quà tặng VOV1. Trong tiết mục này hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nghe bài thơ Hoa cỏ may của nhà thơ Xuân Quỳnh qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Linh Nhâm. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức cùng VOV. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay theo giờ địa phương, tại Paris, Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng mở đầu phiên thảo luận chuyên đề cấp cao về chủ đề xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh chóng. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh quốc tế về vũ trụ ở Paris, được tổ chức theo đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý sự phát triển nhanh của các hoạt động không gian cũng đặt ra nhiều thách thức về rác thải vũ trụ, va chạm, quỹ đạo, tần số, quân sự hóa, chiếm hữu, khoảng cách công nghệ và vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần một khuôn khổ quản trị đa phương, bảo đảm không gian hòa bình, an toàn, bền vững, dùng chung, thúc đẩy đổi mới kinh tế vũ trụ và chuyển dữ liệu thành tri thức, dịch vụ, quyết định tốt hơn cho trái đất.
3: Nguyên tắc thứ nhất, giữ gìn không gian vì mục đích hòa bình, đối thoại, xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột và chế độ vũ trang, không đe dọa sử dụng hoặc là sử dụng vũ lực. Thứ hai, là đặt con người và phát triển trên trái đất ở trung tâm, ưu tiên cảnh báo thiên tai, giám sát khí hậu, quản lý tài nguyên và mục tiêu phát triển bền vững. Thứ ba, thượng tôn pháp luật quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, đặt Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Liên Hiệp Quốc về hoạt động vũ trụ vì mục đích hòa bình ở trung tâm quản trị đa phương về không gian vũ trụ, củng cố vai trò của liên minh viễn thông quốc tế. Thứ tư, đảm bảo bình đẳng giữa các quốc gia khi tham gia và thụ hưởng thành quả nghiên cứu công nghệ. Thứ năm, sử dụng không gian có trách nhiệm, minh bạch, bền vững, giảm rác thải, nguy cơ va chạm.
2: Nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ tại Paris, Pháp, hôm nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp trao đổi với Tổng thống Serbia, Tổng thống Cộng hòa Congo, Thủ tướng Bulgaria, Tổng thống Phần Lan, Thủ tướng Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng này. Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Hôm nay tại Cần Thơ, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trường Chính sách Công và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị trong thực hiện đề án thu hút nguồn vốn và doanh nghiệp đầu tư.
4: Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách Công và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai hơn 40% kế hoạch với trên 400.000 hectare. Trong đó, các địa phương, hợp tác xã và nông dân từng bước hình thành quy trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tạo ra dòng sản phẩm có sự khác biệt so với phương thức canh tác thông thường. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là tổ chức tiêu thụ hiệu quả sản phẩm, qua đó nâng cao thu nhập cho người trồng lúa và gia tăng giá trị cho các tác nhân trong chuỗi. Tiến sĩ Trần Minh Hải cho rằng, các địa phương cần tận dụng nguồn lực sẵn có để nâng cao năng lực hợp tác xã, mở rộng quy mô vùng sản xuất.
5: Chúng ta đã thay đổi dần được cái thói quen và tập quán sản xuất của người nông dân bằng cách là ta giảm cái đầu vào, ta giảm phân, ta giảm thuốc bảo vệ thực vật, nên ta tạo ra một cái dòng sản phẩm nó có cái tiêu chuẩn chất lượng tốt hơn, thúc để cho các doanh nghiệp họ tham gia nhiều hơn để họ đặt hàng theo các cái liên kết sản xuất theo chuỗi. Ngoài ra chúng ta cũng kết hợp với Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam, hiện nay thì có 8 cái doanh nghiệp đã đi theo cái quy trình sản xuất gạo Việt Xanh và phát thải thấp.
2: Tối nay tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, Hà Nội, triển lãm nghệ thuật Lưu Trăng nằm trong chuỗi hoạt động Lưu Trăng Phố Cổ 2026 chính thức khai mạc. Sự kiện do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp cùng Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức. Triển lãm gây ấn tượng mạnh khi quy tụ các tác

0: phẩm mô hình đồ chơi trung thu truyền thống được phục dựng và sáng tạo công phu bởi đội ngũ nghệ sĩ trẻ thuộc các thương hiệu Thong Dong, Quần Ả và The An Nam. Từ những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, đèn kéo quân cho đến các bộ sưu tập mang đậm tinh thần lịch sử như bộ thiết mã hay nghi trượng cung đình, tất cả đều được thổi hồn bằng những ngôn ngữ đương đại. Nhiều người dân đến tham quan triển lãm ấn tượng với những bộ đèn lồng bắt mắt.
1: Và con thích nhất là cái đèn lồng ạ, đẹp và thú vị ạ. Con thích nhất là tiến sĩ giấy ạ, và cả đèn lồng ạ.
2: Các bạn rất trẻ mà nghĩ ra được những cái này, đẻ này thì cũng rất là thích. Đầu lân thì là đẹp, vào đây mới biết là những cái văn hóa các cụ để lại.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án chống ngập trong năm nay, giải quyết tình trạng ngập khi mưa bão. Tin của phóng viên Vũ Hường thường trú khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị cũng thường xuyên chỉ đạo tổ chức công tác duy tu, nạo vét các cống, kênh, rạch phục vụ vấn đề tiêu thoát nước, lắp đặt thêm van ngăn triều và vận hành hiệu quả các trạm bơm để tăng năng lực tiêu thoát nước, chủ động phương án ứng cứu và bố trí tổ túc trực cơ động 24/7.
4: Đồng thời, Sở cũng phối hợp với lại địa phương để tổ chức vận động và có cái biện pháp xử lý đối với những cái trường hợp mà xả rác ra các kinh mương rạch, các cái vị trí mà cửa xả có vị trí tiêu thoát nước, có chức năng tiêu thoát nước.
3: Sở cũng yêu cầu kiểm tra mạng lưới nhà máy, đường ống truyền tải hệ thống cấp nước, phương án cấp nước khẩn cấp khi có sự cố. Với hệ thống chiếu sáng đô thị cũng kiểm tra thường xuyên, đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa bão.
0: Trước phản ánh liên quan đến việc điều trị ung thư tại Bệnh viện E, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 9. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu bệnh viện tăng cường kiểm tra giám sát các khoa phòng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để sớm phát hiện, kịp thời chấn chỉnh các dấu hiệu vi phạm. Tin thế giới, Mỹ và Iran bất ngờ phát đi những thông điệp liên quan đến việc kết thúc chiến tranh, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán cuộc xung đột sẽ kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới. Trong khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố xung đột có thể chấm dứt nếu Mỹ đáp ứng một loạt điều kiện của Iran, từ việc chấm dứt các hành động quân sự và đe dọa Iran đến giải quyết vấn đề tài sản bị phong tỏa, cũng như không can thiệp vào năng lực hạt nhân và tên lửa của nước này. Trong chuyến thăm Canada kéo dài 3 ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky hội đàm với Thủ tướng Mark Carney. Hai bên tập trung thảo luận các ưu tiên chung giữa hai nước, bao gồm tăng cường hợp tác quốc phòng, kinh tế và năng lượng. Hôm nay, hội nghị thượng đỉnh về vũ trụ diễn ra Paris, Pháp. Các nhà lãnh đạo hàng đầu Liên minh châu Âu đã kêu gọi lục địa già hành động quyết liệt nhằm củng cố năng lực tự chủ chiến lược và khẳng định vị thế trước các cuộc đua không gian toàn cầu. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
5: Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhận định thế giới đang bước vào một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và các thế hệ vệ tinh mới, nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của lĩnh vực này sau những biến động chính trị gần đây. Bà khẳng định, không gian một lần nữa trở thành một tiền đồn vĩ đại cho sự thịnh vượng, an ninh và nền độc lập của chúng ta. Những lựa chọn mà chúng ta đưa ra ngay lúc này sẽ định hình vị thế của chúng ta trong không gian suốt nhiều thập kỷ tới. For the decades to come. Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn mà khu vực đang đối mặt, đồng thời cam kết nguồn tài chính lớn để bứt phá. Ngành vũ trụ châu Âu của chúng ta vẫn còn mong manh và chúng ta phải tăng tốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư 20 tỷ euro cho đến năm 2030 vào lĩnh vực vũ trụ bởi định hướng này đang phát huy hiệu quả. Tại sự kiện, Pháp tích cực kêu gọi sự ủng hộ rộng rãi từ các nước thành viên Liên minh châu Âu, đặc biệt là Đức, đối với bệ phóng tên lửa Ariane 6 và mạng lưới chùm vệ tinh kết nối an toàn Iris. Hội nghị thượng đỉnh năm nay được xem là nỗ lực quan trọng của Tổng thống Macron nhằm củng cố hợp tác công nghệ nội khối trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới.
0: Lực lượng Houthi ở Yemen hôm nay cho biết không quân Ả Rập Xê Út đã tiến hành thêm ít nhất 40 cuộc tập kích vào các vị trí của nhóm này trong ít giờ qua. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Theo thông báo của Houthi, các máy bay chiến đấu Ả Rập Xê Út đã tập kích nhiều vị trí ở các tỉnh Taiz, Hodeida, Anjawab và Marib. Đây là những địa phương đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt kéo dài nhiều ngày qua giữa Houthi và quân đội quốc gia Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc không kích gây ra không được đề cập. Ở chiều ngược lại, Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen cáo buộc Houthi đã phát động các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào ít nhất 3 thành phố ở khu vực phía nam Ả Rập Xê Út. Một ngày trước đó, Houthi cũng bị cáo buộc đã tập kích 4 tỉnh của Ả Rập Xê Út, khiến 73 dân thường bị thương. Theo dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế, căng thẳng tại Yemen tiếp tục kìm giữ lượng tàu đi qua eo biển Bab al-Mandab ở mức thấp, chỉ với 28 tàu lưu thông trong ngày 9 tháng 9.
0: Tranh chấp thuế quan kéo dài giữa Mỹ và Canada đang làm gia tăng tâm lý bất ổn trong cộng đồng doanh nghiệp Canada, gây khó khăn cho các quyết định đầu tư và có nguy cơ đẩy chi phí hàng hóa, trong đó có thực phẩm tăng cao. Theo ông Michael Harvey, Giám đốc điều hành Liên minh Thương mại Nông sản Thực phẩm Canada, thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp hiện nay là sự bất định về chính sách thương mại, do điều này làm gia tăng chi phí hoạt động, trong khi thuế quan tiếp tục tạo thêm sức ép đối với giá cả hàng hóa.
7: Tôi nghĩ điều tồi tệ nhất lúc này là sự không chắc chắn. Nông dân và những người làm kinh doanh rất khó đưa ra các quyết định đầu tư và bản thân điều đó làm tăng chi phí. Thuế quan là một loại thuế. Vì vậy, chúng tôi luôn cho rằng thuế quan là điều không tốt. Chúng tôi hiểu tại sao chính phủ Canada lúc này cần có đòn bẩy trong các cuộc đàm phán, nhưng thuế quan là một loại thuế, nên rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến chi phí của hàng hóa.
8: So obviously it'll play into food costs.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng. Xuất khẩu rau quả nước ta tiếp tục đà bứt phá. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự, tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Lệnh cấm sản phẩm AI của Australia kích hoạt cuộc tranh luận về tương lai của âm nhạc. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, phát triển quỹ đầu tư để tạo dòng vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hòa giải ở cơ sở. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, cách đồng bào dân tộc Nùng An ở xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng biến di sản thành sinh kế. 10:30 vì an ninh tổ quốc. Thảm án ở Đồng Nai cảnh báo về những hành vi cực đoan trong quan hệ tình cảm. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, từ sắp xếp đến đảm bảo chất lượng đội ngũ nhà giáo. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội khai thác hiệu quả camera an ninh trong giải quyết các điểm nghẽn đô thị. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:25 dòng chảy kinh tế, sửa đổi luật để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. 13:45 chuyển đổi xanh, cấm sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần vì sao khó. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống. Cựu chiến binh Vũ Trung Kiên 25 năm xây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen, tỉnh Hưng Yên. 14:35 pháp luật và đời sống, khi lời so sánh trở thành bạo lực tinh thần trong gia đình. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ tính toán gì với kế hoạch hậu chiến ở Trung Đông. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, làm gì để tự chủ tương lai nghề nghiệp cho người trẻ trong kỷ nguyên số. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyển đêm, câu chuyện với anh Đậu Văn Nam quê ở Nghệ An tìm ra quy trình biến sợi dứa thô thành sợi bông xuất khẩu đi các thị trường lớn trên thế giới. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.
10: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Thông báo truy nã, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra các vụ án về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương. Căn cứ Điều 141 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thông báo truy nã các đối tượng sau. Thứ nhất, Trần Tuấn, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1988, quê quán Hà Tĩnh, nghề nghiệp lao động tự do, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nay là xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh. Trần Tuấn bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Thứ hai, Phạm Đình Tuệ, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1979, quê quán tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu, thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Phạm Đình Tuệ bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Thứ ba, Hồ Văn Đình, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1980, quê quán tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp lao động tự do, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nay là xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An. Hồ Văn Đình bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Trần Tuấn, Phạm Đình Tuệ và Hồ Văn Đình ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu phát hiện các đối tượng trên đang ở đâu, đề nghị người dân bắt hoặc báo ngay cho cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại 069-220-9109 hoặc 069-220-9138. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị mọi người dân phối hợp thực hiện.
11: Thế giới và Việt Nam.
12: Thế giới và Việt Nam.
13: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngoại giao góp phần chuyển hóa cam kết quốc tế thành nguồn lực phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14. Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Myanmar. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đối ngoại không chỉ có nhiệm vụ mở rộng không gian hợp tác, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, mà còn phải trực tiếp góp phần tạo dựng những động lực tăng trưởng mới. Tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14 đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ việc mở rộng quan hệ, ký kết cam kết sang tổ chức thực hiện hiệu quả, biến những khuôn khổ hợp tác quốc tế thành thị trường, dự án, công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực mới cho nền kinh tế. Đây cũng là thước đo thực chất để đánh giá hiệu quả của công tác đối ngoại trong tiến trình phát triển đất nước.
14: Những năm gần đây, mạng lưới quan hệ đối ngoại của Việt Nam tiếp tục được mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu. Chỉ riêng năm 2025 vừa qua, Việt Nam nâng cấp quan hệ với 17 quốc gia, đưa tổng số đối tác từ mức đối tác toàn diện trở lên 45 nước, thiết lập quan hệ ngoại giao với Tuvalu, nâng tổng số đối tác ngoại giao lên 194 nước. Đặc biệt, Việt Nam đã hoàn tất khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Những kết quả này tạo thêm nền tảng thuận lợi để Việt Nam mở rộng hợp tác về kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo và nhiều lĩnh vực phục vụ phát triển. Tuy nhiên, mở rộng mạng lưới quan hệ mới chỉ là bước đầu. Trong giai đoạn phát triển mới, giá trị của đối ngoại ngày càng được thể hiện ở khả năng biến lợi thế về quan hệ và hội nhập thành những nguồn lực cụ thể cho đất nước. Đó có thể là thị trường mới cho hàng hóa Việt Nam, những dự án đầu tư có chất lượng, công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao hay những kết nối mới về tài chính, tri thức và đổi mới sáng tạo. Theo ông Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cần trở thành một trong những trụ cột kiến tạo mô hình phát triển mới của đất nước. Trong nền kinh tế tri thức, không gian phát triển của một quốc gia không còn chỉ được quyết định bởi lãnh thổ hay quy mô thị trường trong nước, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối với các dòng chảy toàn cầu về tri thức, công nghệ, vốn, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, nhiệm vụ của đối ngoại không chỉ là mở rộng thị trường xuất khẩu hay thu hút đầu tư, mà quan trọng hơn là mở ra những không gian phát triển mới về công nghệ, tài chính, đổi mới sáng tạo và thị trường. Ông Nguyễn Đức Trung cho biết.
15: Tinh thần chỉ đạo đó đòi hỏi đối ngoại vừa mở rộng hội nhập, vừa góp phần củng cố năng lực tự chủ chiến lược của đất nước. Đồng thời, cần tận dụng hiệu quả các khuôn khổ hợp, quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện để nâng cao trình độ khoa học công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Có như vậy, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế mới thực sự trở thành động lực nâng cao năng lực nội sinh, củng cố nền tảng phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
14: Với tư duy mới này, yêu cầu đặt ra với hoạt động đối ngoại là chuyển từ tranh thủ nguồn lực sang kiến tạo nguồn lực phát triển, ví dụ với ngoại giao kinh tế. Nếu trước đây thành công thường được nhìn qua quy mô thương mại hay lượng vốn đầu tư thu hút được, thì trong giai đoạn phát triển mới, điều quan trọng hơn là khả năng tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Đó là thu hút công nghệ nguồn, các trung tâm nghiên cứu và phát triển, các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các trường đại học hàng đầu, chuyên gia quốc tế và những tập đoàn công nghệ chiến lược. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế,

0: làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng là thước đo về hiệu quả thực tế của đối ngoại. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh khoa học và công nghệ đang làm thay đổi nhanh chóng phương thức sản xuất, quản trị và tương quan sức mạnh giữa các quốc gia. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng chia sẻ quan điểm.
1: Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ tăng trưởng, trực tiếp đóng góp vào việc nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, năng lực công nghệ và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo đó, cần tiếp tục khai thác hiệu quả các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Kết quả của hội nhập không chỉ là số lượng hiệp định tham gia, mà là khả năng chuyển hóa các cam kết quốc tế thành năng lực sản xuất, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước.
0: Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, thời gian qua đối ngoại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, một trong những hạn chế là việc cụ thể hóa một số nghị quyết, kết luận, thỏa thuận và cam kết quốc tế còn chậm. Quan hệ chính trị tốt đẹp với một số đối tác chưa được chuyển hóa tương xứng thành thị trường, dự án, công nghệ và lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Đây chính là điểm cần có sự thay đổi mạnh về cách làm và cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
2: Nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đặc biệt là việc giữ thế chủ động chiến lược với đối ngoại, nâng tầm và đưa quan hệ đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả của các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại cấp cao, phát huy vai trò để chuyển mạnh sang phục vụ phát triển kinh tế, phục vụ công tác, tranh thủ các nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tham gia xây dựng định hình các thể chế chính trị, công nghệ phù hợp với chúng ta.
0: Trong tiến trình hướng tới các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, yêu cầu đặt ra đối với đối ngoại là góp phần mở rộng không gian phát triển của đất nước. Khi thế giới đang tái định hình sâu sắc về kinh tế, công nghệ và các chuỗi giá trị, khả năng kết nối với nguồn lực mới bên ngoài sẽ ngày càng gắn chặt với năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong nước. Khi sức mạnh đối ngoại được kết nối với sức mạnh nội sinh, hội nhập quốc tế không chỉ mở ra thêm những cơ hội cho Việt Nam mà còn góp phần tạo dựng nền tảng để đất nước chủ động bước vào những không gian phát triển mới, vững vàng hơn trên hành trình hướng tới một Việt Nam phát triển, tự chủ và thịnh vượng.
3: Thưa quý vị, Việt Nam và Myanmar đang đứng trước nhiều cơ hội để đưa hợp tác kinh tế bước sang một giai đoạn phát triển mới khi thương mại mở rộng thị trường, đầu tư kết nối chuỗi cung ứng và doanh nghiệp chủ động tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới. Những tiềm năng giữa hai nền kinh tế đang từng bước được khai mở. Từ những cam kết ở cấp chính phủ đến các dự án cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác Việt Nam-Myanmar đang hướng tới mục tiêu thực chất và bền vững hơn.
4: Hiện nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Myanmar giai đoạn 2025-2026 đạt hơn 510 triệu đô la Mỹ. Việt Nam có tổng vốn đầu tư đăng ký tại Myanmar hơn 2,53 tỷ đô la Mỹ với hơn 30 dự án đang hoạt động. Việt Nam hiện đứng thứ 7 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Myanmar. Những kết quả này cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. Vì vậy, việc thúc đẩy kết nối doanh nghiệp được xem là chìa khóa để khai thác hiệu quả những tiềm năng sẵn có. Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Myanmar Việt Nam vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh:
5: Về phía chính phủ Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau. Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa tính kết nối bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Thứ hai, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định, kinh tế, tài chính vĩ mô, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.
4: Về phía Myanmar, Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định Myanmar đặc biệt coi trọng việc tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam, cùng phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác khu vực để khai thác tối đa các cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Theo đó, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Hiện thực hóa những định hướng từ cấp chính phủ, các doanh nghiệp hai nước đang tích cực biến tiềm năng thành các dự án cụ thể. Trong đó, nông nghiệp trở thành điểm sáng trong hợp tác giữa hai quốc gia. Tập đoàn Lộc Trời là một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác với Myanmar. Hai năm qua, tập đoàn này đã thúc đẩy việc đưa các giống lúa chất lượng cao của Việt Nam vào Myanmar. Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, cố vấn chiến lược cấp cao của tập đoàn Lộc Trời, nhấn mạnh.
6: Trong cái hợp tác lần này thì chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ với Myanmar vì Việt Nam và Myanmar là hai vùng nguyên liệu lớn nhất của châu Á. Và trong cái chương trình là 1 triệu hecta của lúa gạo giải quyết an ninh lương thực cho toàn cầu thì đi đầu có Singapore, có Nhật Bản, Việt Nam và Myanmar. Trong cái chương trình này với 4 cái giống lúa này chúng tôi đã làm việc ròng rã và kỳ vọng là nhận cái đặt hàng rất nhanh trong tháng này để tháng 10 toàn bộ những giống lúa tốt nhất của chúng tôi sẽ có mặt ở thị trường Myanmar.
4: Từ thương mại, đầu tư đến nông nghiệp, những lĩnh vực hợp tác này đang ngày càng được mở rộng. Khi các cơ chế hợp tác được vận hành hiệu quả hơn và doanh nghiệp hai nước chủ động kết nối, những tiềm năng sẵn có sẽ có thêm cơ hội được chuyển hóa thành các dự án cụ thể. Tăng cường kết nối, tháo gỡ rào cản và tạo dựng môi trường hợp tác thuận lợi sẽ là nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam Myanmar cùng mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đồng thời đưa quan hệ kinh tế hai nước phát triển thực chất, bền vững trong thời gian tới.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Nhịp sống của đất nước,
8: bước chuyển mình của thế giới
9: được ghi nhận trung thực
7: và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình
7: trên kênh Thời sự VV1
9: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
11: Vé số đi bà con ơi, ai mua giúp tôi tờ vé số lấy may nào.
12: Ông Tư ơi.
11: Cô mua vé số à?
12: Dạ không ạ. Cháu là Hoa, cán bộ mặt trận phường. Cháu gặp ông mấy lần rồi. Nay cháu có việc nên tìm ông. Trời nắng thế này mà ông vẫn đi bán vé số ạ.
11: Chào cô Hoa. Cô biết gia cảnh tôi rồi đấy. Người già nuôi cháu, không đi thì lấy gì nuôi cháu ăn học hả cô? Cháu nó học khá lắm. Tôi chỉ mong nó học đến nơi đến chốn. Nên tuy mù vẫn phải cố cô ạ. Mà cô tìm tôi có chuyện gì thế?
12: Dạ, có việc. Còn cậu Nam, đoàn viên của đoàn phường, đang cất xe ở đằng kia. Nam ơi, lại đây.
13: Dạ, cháu chào ông Tư ạ.
11: Chào cậu.
13: Ông ơi, hôm nay chúng cháu đến thăm ông và cũng muốn trao đổi một việc ạ.
11: Có việc gì, cô cậu cứ nói đi.
13: Dạ, qua nắm tình hình, chúng cháu biết hoàn cảnh của ông rất khó khăn. Nhưng điều khiến mọi người quý trọng là ông luôn chăm chỉ lao động, không than phiền, không trông chờ vào sự giúp đỡ của mọi người.
11: Ôi sao, có làm thì mới có ăn cậu ạ. Tôi là tôi nghĩ thế đấy.
12: Ông ơi, bọn cháu có một kế hoạch cho ông đây ạ. Hy vọng sẽ giúp ông đỡ vất vả phần nào ạ.
11: Thế cái kế hoạch gì thế?
12: Dạ, nhà ông nằm ở mặt ngõ rộng, lại có sân nữa. Bọn cháu nghĩ ông có thể mở một quán nước nhỏ ở trước sân ạ.
11: Hả? Quán nước à?
12: Vâng, chỉ cần bán trà đá, cà phê, nước giải khát đơn giản. Ông vẫn có thể bán thêm vài tờ vé số cho khách quen ạ.
11: Ôi, nhưng mà tôi già rồi, lại mù nữa, thì liệu...
12: Ông yên tâm, chuyện đó bọn cháu sẽ hỗ trợ. Đoàn thanh niên sẽ giúp dựng quầy, sắp xếp bàn ghế. Chúng cháu còn hướng dẫn ông cách quản lý tiền bạc nữa.
11: Tôi sợ mình không làm nổi đâu.
12: Ông chưa thử thì làm sao biết không nổi hả ông? Quan trọng là ông không phải đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày dưới nắng nữa.
11: Nhưng mà tôi chỉ lo thất bại, lại phụ lòng mọi người.
12: Nếu mình không thử thì sẽ không có cơ hội thay đổi đâu ông ạ.
13: Đúng rồi ạ.
12: Ông cứ thử nghĩ đi. Chúng cháu hứa sẽ sát cánh cùng ông.
11: Thôi được rồi. Tôi sẽ thử, nếu được thì tốt quá. Chứ đôi chân già nua cùng đôi mắt mù lòa này cứ lang thang ngoài đường ngày này qua ngày khác mãi cũng không ổn.
12: Dạ.
11: Thế cảm ơn cô cậu nhé.
13: Dạ.

0: đây.
1: Cháu chào ông.
0: Cô Hoa đấy à?
1: Vâng, cháu đây ạ.
0: Này, cô lại ghé thăm tôi. Thế có cái có việc gì không?
1: Không ông ạ. Hôm nay cháu rủ nhóm bạn đại học qua đây để uống cà phê ông ạ.
0: Ồ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã ủng hộ nhé. Tốt quá cô ạ.
1: Tại cà phê quán ông ngon. Thấy đông khách, cháu mừng quá ông ạ.
0: Tất cả ấy là nhờ sự giúp đỡ của cô và cậu Nam. Nhờ cái quán này, tôi cũng yên tâm nuôi cháu nó ăn học. Sự hỗ trợ ý nghĩa nhất không chỉ là trao đi vật chất, mà còn là tạo cơ hội để mỗi người có thể tự lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định và bền vững cho bản thân và gia đình đấy cô ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế tôi cảm ơn cô lần nữa nhá. Hôm nay cho phép tôi được mời cô cà phê.
1: Không không, ông Tư, để cháu trả tiền.
0: Không được, nhất định là hôm nay tôi phải mời.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Chuyện ông Tư mù. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Nga xin được gửi lời chào tới các thính giả đang nghe chương trình Hộp Thư Âm Nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng nhau trải qua kỳ lễ mùng 2 tháng 9 và thính Nga hy vọng rằng các thính giả đã có những ngày nghỉ thật vui vẻ, ấm áp bên người thân và gia đình. Trong dư âm tự hào của những ngày tháng 9 lịch sử, mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư âm nhạc của chị Thu Hà ở Ba Vì, Hà Nội. Thính giả mong muốn được nghe lại ca khúc Nhịp cầu nối những bờ vui, giai điệu tươi sáng về những ngày hòa bình của đất nước. Nhân đây chị cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp thời điểm ra đời và tác giả của bài hát này. Chị Thu Hà thân mến, tác phẩm được sáng tác năm 1976, Nhịp cầu nối những bờ vui là ca khúc được nhạc sĩ Văn An phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Phan Văn Từ. Nguồn cảm hứng của nhạc sĩ đến từ những chuyến đi thực tế tại các đơn vị công binh. Ông nhiều lần chứng kiến sự vất vả, gian khổ của những người lính làm nhiệm vụ xây dựng cầu đường. Hình ảnh ấy thôi thúc ông viết một ca khúc dành riêng cho họ. Khi bắt gặp bài thơ của nhà thơ Phan Văn Từ với những cảm xúc đồng điệu, nhạc sĩ Văn An đã quyết định chuyển những câu thơ thành giai điệu, không chặt màu sắc hành khúc quen thuộc trong các sáng tác về bộ đội công binh. Ông mang đến cho tác phẩm một âm hưởng trữ tình da diết mềm mại, đậm chất dân ca. Với Nhịp cầu nối những bờ vui, nhạc sĩ Văn An đã góp thêm một giai điệu đẹp viết về người lính công binh và được Bộ Tư lệnh Công binh trao tặng giải thưởng ghi nhận những đóng góp ấy. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, tốt ca nữ về tiếng nói Việt Nam.

vị và các bạn vừa nghe ca khúc Nhịp cầu nối những bờ vui, sáng tác nhạc sĩ Văn Nam, thủ thơ Phan Văn Từ, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và tốt ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chú Hoàng Hiệp, một thính giả đang sinh sống tại Hưng Yên, muốn gửi tặng quý thính giả ca khúc Tàu Anh Qua Núi. Đi kèm món quà âm nhạc này, chú Hiệp cũng nhờ chương trình giải đáp một điều.

vẫn băn khoăn. Trong thư có viết rằng, có phải cảm hứng để nhạc sĩ viết nên ca khúc này được bắt nguồn từ một địa danh có thật hay không? Vâng, giải đáp thắc mắc của chú Hoàng Hiệp. Quả thực, Tàu Anh Quan Núi được ra đời từ một câu chuyện xúc động gắn với địa danh đèo Hải Vân. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa từng kể lại rằng, trong lần biểu diễn trên chuyến tàu đầu tiên nối liền Nam Bắc, khi tàu đến đèo Hải Vân, trưởng tàu Tên Quý đã kéo một hồi còi dài rồi dừng tàu, rồi nhạc sĩ Phan Lãng Hoa xuống tàu. Khi hai người trở lại, bà nhìn thấy mắt họ đều đỏ hoe, hỏi ra mới biết người yêu của anh Quý đã hy sinh tại chính nơi này trong lúc làm nhiệm vụ gỡ mìn để khôi phục đường dây. Vì thế mỗi lần đoàn tàu đi qua đèo Hải Vân, anh lại kéo một hồi còi như lời chào gửi đến người đã khuất, rồi xuống thắp cho chị một nén nhang. Câu chuyện ấy khiến vợ chồng nghệ sĩ Ngân Thanh Hoa, nhạc sĩ Phan Lạc Hoa vô cùng xúc động. Từ sự quý mến và cảm phục trước chuyện tình của người trưởng tàu, nghệ sĩ Phan Lạc Hoa đã viết ca khúc Tàu Anh Qua Núi như một món quà gửi tặng anh Quý. Và bài hát này sẽ do chính nghệ sĩ

không quên thì có lẽ nhiều thính giả không còn xa lạ. Thưa quý thính giả, ca khúc mà chú Cường yêu cầu mang tên Bài Ca Không Quên. Bài hát này cũng thường được thính giả gọi theo câu hát quen thuộc trong tác phẩm mà chú Cường vừa nhắc tới. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chia sẻ rằng ông viết ca khúc như một lời nhắc nhớ thế hệ sau phải ghi nhớ những hy sinh của cha anh để thêm biết ơn, trân trọng giá trị của hòa bình độc lập. Bởi vậy câu hát Tôi Không Quên, Tôi Không Quên không chỉ là một điệp khúc mà còn là lời tự nhắc được viết lên từ chính những trải nghiệm sâu sắc của người liệt sĩ. Với ông, tác phẩm là nơi nỗi đau riêng của gia đình hòa vào nỗi đau chung của đất nước. Đó là mất mát khi ông phải tiễn biệt người con gái mới 6 tháng tuổi giữa những năm tháng chiến tranh cùng nỗi xót xa trước sự hy sinh của biết bao nhiêu đồng đội.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Bài ca không quên, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Vân trình bày. Thưa quý vị, tiếp theo là lá thư được gửi từ thành phố Hồ Chí Minh của bạn trẻ Quốc Hùng. Hùng chia sẻ rằng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, bạn đã dành thời gian làm những việc thật ý nghĩa như đến thăm các cựu chiến binh, các mẹ Việt Nam anh hùng và xem những bộ phim về đề tài kháng chiến lịch sử dân tộc. Qua những câu chuyện và thước phim ấy, Hùng càng cảm phục tinh thần lạc quan, quả cảm của người lính, gợi nhắc cho bạn câu hát "Đâu có giặc là ta cứ đi". Tuy nhiên bạn lại không nhớ rõ câu hát ấy nằm trong tác phẩm nào, nên đã viết thư nhờ chương trình tìm hiểu và giới thiệu về bài hát. Quý thính giả thân mến, câu hát mà Quốc Hùng vừa nhắc tới cũng chính là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết nên ca khúc Hành Quân Xa. Ca khúc được ra đời năm 1953 trong một chặng hành quân của ông cùng các đồng đội từ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên lên Thượng Bằng La, nay thuộc tỉnh Lào Cai. Những ngày hành quân giữa núi rừng, đoàn quân vẫn chưa biết điểm tập kết cuối cùng là nơi đâu và cũng chưa rõ mình có cơ hội góp sức vào chiến dịch Điện Biên Phủ hay không. Trong một lần nghỉ chân, các chiến sĩ đã cùng nhau bàn luận, phán đoán ý đồ tác chiến của cấp trên. Bất chợt một đồng chí đứng dậy và dõng dạc nói: "Thôi, dẹp thắc mắc nhé. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi". Và câu nói ngắn gọn mà hào sảng ấy đã khơi nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết nên một bản hành khúc bất hủ gắn liền với hình ảnh người lính trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc này do Tốc Ca Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban

0: tuần.
1: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng mở lá thư âm nhạc của cô Ngọc Lan, một thính giả đến từ đất cảng Hải Phòng. Cô Ngọc Lan muốn gửi tặng các thính giả gần xa ca khúc Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh và chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này. Cô Ngọc Lan cho biết âm hưởng ca khúc cũng như tiếng sóng biển giật rào rất thân thuộc với những người con vùng biển như cô. Cùng với đó, cô Lan cũng mong muốn được biết liệu ca khúc này có phải được sáng tác sau ngày đất nước thống nhất hay không, bởi những hình ảnh bình dị yên ả trong bài hát khiến cô cảm nhận rõ nét về một cuộc sống thanh bình. Thưa cô Lan và quý khán giả, bài hát Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh thực chất được ra đời năm 1973 khi đất nước vẫn đang trong những năm tháng kháng chiến. Trong khi nhiều nhạc sĩ khi ấy hướng hòa bút vào những ca khúc cổ vũ tinh thần chiến đấu, thì nhạc sĩ Hoàng Xuân Hương lại hình dung về một ngày chiến thắng bằng những hình ảnh thật bình dị. Ông muốn viết về một ca khúc không có tiếng súng, không có chiến tranh, mà chỉ có niềm vui của cuộc sống mới và không khí hăng say lao động. Nhạc sĩ Hoàng Xuân Hương còn lựa chọn đưa điệu van vào âm hưởng ca khúc này bởi theo ông, nhịp điệu ấy gợi lên liên tưởng những con sóng và phù hợp với hình ảnh những con tàu lênh đênh trên biển. Có lẽ vì thế mà mỗi khi giai điệu vang lên, các thính giả sẽ như cảm nhận được cả nhịp sóng và hơi thở của biển khơi. Tuy được sáng tác từ năm 1973, nhưng phải đến năm 1976 tác giả mới gửi ca khúc đến Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ đó tác phẩm nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán thính giả. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài hát này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, nghệ sĩ ưu tú Phan Huấn.
2: Anh ra khơi khi chân mây hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Xuân Hương, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, nghệ sĩ ưu tú Phan Huấn. Thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với bức thư của một thính giả ở Hà Nội, chị Thùy Dương. Chị mong muốn gửi tặng các thính giả cả nước giai điệu hân hoan, lạc quan và tươi vui của bài hát Tiếng đàn ta lư. Chia sẻ trong cuộc gọi đến Đài Tiếng Nói Việt Nam, chị cho biết dù đã yêu thích tác phẩm từ lâu nhưng vẫn chưa biết ai là tác giả của ca khúc. Vì vậy, chị Thùy Dương muốn nhờ chương trình cung cấp thêm thông tin, và tác giả của bài hát Tiếng đàn ta lư chính là nhạc sĩ Huy Thục. Trong những ngày cùng đoàn văn công phục vụ bộ đội tại mặt trận đường 9, ông đặc biệt xúc động trước hình ảnh những cô gái Vân Kiều gùi trên vai đạn dược, lương thực ra trận. Tuy khó khăn gian khổ là thế, nhưng trên ngực họ vẫn đeo cây đàn ta lư. Mỗi khi nghỉ chân, tiếng đàn, tiếng hát của những cô gái Vân Kiều lại vang lên để động viên các chiến sĩ, mang theo sự lạc quan, tươi sáng và đầy hy vọng về ngày hòa bình của đất nước. Hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Huy Thục viết nên ca khúc Tiếng đàn ta lư. Cuối năm 1968, khi cùng đoàn văn công Tổng cục Chính trị trở về Hà Nội báo cáo kết quả của chuyến đi, ca khúc đã được đưa vào chương trình biểu diễn tại Phủ Chủ tịch. Trong buổi tổng duyệt, có ý kiến cho rằng tác phẩm quá sôi động, không phù hợp để biểu diễn trước Bác Hồ và đề nghị nhạc sĩ sửa lại hoặc không đưa vào chương trình. Nhưng nhạc sĩ Huy Thục quyết tâm giữ nguyên tác phẩm và lấy danh dự của mình để cam đoan. Cuối cùng, nghệ sĩ nhân dân Tường Vi đã hát Tiếng đàn ta lư trước Bác Hồ, giai điệu và câu chuyện về những người Paco Vân Kiều nơi chiến trường đã khiến Bác Hồ hết sức xúc động. Bác hỏi thăm về đồng bào Paco Vân Kiều và căn dặn: chúng ta phải học tập người Paco Vân Kiều, dù phải uống nước muối, ăn rau rừng, họ vẫn không tự hào một hạt gạo của cách mạng.

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. Làm gì để cải thiện sức khỏe tinh thần? 5 giờ 10, 10 giờ 45 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc trên những đám mây. 5 giờ 20 trang hải quân, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong những huyền thoại phương Tây. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần. 7 giờ 45, 14 giờ 30 chuyện của thôn, những sáng kiến mới cách làm hay nơi làng quê. 8 giờ tiếp chuyện bản nghe đài, tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho các hộ nuôi tôm công nghệ cao. 8 giờ 10 ca nhạc quốc tế Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tình yêu hòa cùng lý tưởng. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyển tuổi tin kết bạn mới, 10 giờ 35 khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, 10 giờ 55, 16 giờ 05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống khúc mùa thu, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tuổi cao chung sức chung lòng, 13 giờ 30, 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây, Wawata Topu, huyền thoại của những nữ thợ lặn đảo Atoro, 13 giờ 50 nhịp sống đô thị, bài toán việc làm cho lao động trung niên, 14 giờ tiếng thơ Tổ quốc và tôi, 14 giờ 30 tác giả tác phẩm với sông Lam, 14 giờ 45 kinh tế tổng hợp Nghệ An, khát vọng mới tầm nhìn mới, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, thị trường bất động sản kỳ vọng trở về giá trị thực.

ăn. Quý thính giả thân mến, sức khỏe tinh thần không mấy khi nhận được sự quan tâm đúng mực của mọi người. Nếu như những chấn thương vật lý có thể dễ dàng được nhận thấy và điều trị, các vấn đề về tâm lý lại khá khó nhận biết. Do đó, giải tỏa tinh thần và giảm thiểu những tác động xấu tới hệ thần kinh là điều bạn cần hết sức quan tâm. Làm gì để cải thiện sức khỏe tinh thần? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bạn có thể phải âm thầm chịu được những vấn đề về tâm lý nghiêm trọng nếu không biết cách đối phó, đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp từ những người thân. Dưới đây là một vài biện pháp giúp bạn thực hiện điều này. Cho phép bản thân nghỉ ngơi khi cần. Bạn là người nắm rõ cơ thể nhất và biết khi nào hoạt động có hiệu quả. Hãy thư giãn và tận hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn, bởi đó là liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp tái tạo năng lượng và hồi phục cơ thể của bạn hiệu quả nhất. Đọc sách, tắm, trò chuyện cùng người thân, bạn bè là một trong những biện pháp giải thoát tâm lý hiệu quả mà đơn giản bạn có thể thử thay vì cuốn mình vào những căng thẳng của phim ảnh. Đặc biệt, khi thói quen xem phim đẩy thời gian ngủ của bạn xuống sau 12 giờ, hãy cảnh giác bởi chúng đang dần phá vỡ đồng hồ sinh học của bạn, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tinh thần. Coi mỗi ngày đều là ngày nghỉ. Tinh thần chúng ta sẽ thoải mái hơn vào những ngày nghỉ và do vậy, hãy học cách biến mỗi ngày thành ngày nghỉ riêng cho bản thân. Thay vì gắng sức tại phòng gym, hãy tự cho phép bản thân thay thế bằng một buổi chiều chạy bộ hoặc bơi lội cùng bạn bè. Thay vì vừa ăn tối vừa liếc mắt kiểm tra điện thoại, hãy cất chúng sang một bên và thưởng thức bữa ăn trọn vẹn bằng cách tạo cho mình những khoảng thời gian riêng tư mà công việc không thể xâm phạm. Bạn hoàn toàn có thể tận hưởng ngày nghỉ hàng ngày. Thay vì để tâm trí vào deadline hay những áp lực công việc khác, hãy chú trọng vào nhịp thở và cố gắng điều tiết chúng. Tăng dần thời lượng tập trung sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả nhất. Giảm đường tinh luyện, tăng cường magie trong chế độ dinh dưỡng. Cắt giảm những loại thực phẩm nhiều đường như nước ngọt, bánh kẹo không giúp bạn thoát khỏi những vấn đề tâm lý như trầm cảm, nhưng sẽ làm bạn ổn định mức đường huyết và đảm bảo cơ thể có đủ năng lượng để hoạt động trong cả ngày dài. Tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Đừng để mọi vấn đề quá nghiêm trọng mới đi tìm đến sự giúp đỡ của người khác. Những vấn đề tâm lý khá khó nhận biết và thường bị mọi người bỏ qua hoặc xem nhẹ. Tuy vậy, chúng có khả năng diễn tiến nhanh chóng và gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe nếu không được điều trị kịp thời. Do đó, thường xuyên trò chuyện với người thân về những vấn đề mình gặp phải là cách hữu hiệu nhất giúp bạn phát hiện và xử trí những vấn đề về tâm lý sớm nhất. Lựa chọn bác sĩ tin cậy. Những vấn đề về tâm lý cần được tư vấn và điều trị bởi các chuyên gia uy tín và tin cậy. Đừng tham rẻ hoặc nghe lời đồn đại mà lựa chọn những cơ sở y tế không đảm bảo chất lượng. Bạn chính là người bị ảnh hưởng đầu tiên nếu không được điều trị phù hợp. Lên tiếng bảo vệ chính mình. Khi công việc ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe, hãy lên tiếng. Một cuộc trò chuyện với giám đốc hoặc ban nhân sự là điều hết sức cần thiết để bảo vệ cho sức khỏe của bạn. Nên nhớ rằng, bạn còn gắn bó với công việc lâu dài, chứ không chỉ ngày một, ngày hai, nên việc đảm bảo thể lực và sức khỏe là điều vô cùng quan trọng. Giảm lượng cồn tiêu thụ. Những món đồ uống nhiều cồn như rượu, bia là phần không thể thiếu trong mỗi bữa tiệc, liên hoan. Tuy vậy, đây lại là nhân tố tiềm tàng dẫn đến những tổn thương não bộ khi sử dụng quá nhiều. Hẳn bạn không lạ gì cảm giác đau buốt đầu và chóng mặt, buồn nôn khi thức dậy sau buổi nhậu tới khuya. Ngủ đủ. Cơ thể bạn cần thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng trước khi bước vào ngày làm việc mới. Do đó, đừng lấy mất khoảng thời gian quý giá này để dành vào những việc vô bổ như chơi game, lướt mạng xã hội hay xem TV. Quý thính giả thân mến, những thói quen tưởng như đơn giản hàng ngày cũng có thể giúp bạn nâng cao sức khỏe, tinh thần. Tiếng cười là liều pháp tốt nhất. Nói chuyện với một người bạn vui tính, xem một chương trình hài kịch. Tiếng cười giúp tăng cường các tế bào của não để cải thiện sức khỏe, tâm thần, tổng thể. Dành thời gian rời xa cuộc sống bận rộn và tận hưởng một chút tự nhiên, để lại điện thoại và công việc căng thẳng phía sau, dành thời gian với ai đó làm những điều bạn yêu thích. Nếu có điều gì làm bạn phiền lòng trong một thời gian dài, đừng giữ nó trong lòng. Thay vào đó, hãy viết nó lên giấy, viết ra tất cả nỗi buồn và niềm vui của bạn trong một tờ giấy và để nó bay đi sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Khám phá nơi ở của bạn.
hãy làm một khách du lịch ở chính nơi bạn sống. Hãy đi đến những nơi bạn chưa bao giờ

từ tới, bạn sẽ ngạc nhiên khi khám phá những điều mà bạn đã bỏ lỡ. Bổ sung axit béo omega 3 vào chế độ ăn kiêng của bạn. Những axit này liên quan đến giảm tỷ lệ trầm cảm và tâm thần phân liệt. Dầu cá cũng giúp tăng cường sức khỏe tổng thể cơ thể của chúng ta và giúp tăng hiệu quả của bộ não. Tha thứ, giữ những ác cảm là điều đầu tiên dẫn đến một cuộc sống đau khổ. Buông bỏ mọi thứ và tha thứ cho mọi người, cho họ một cơ hội thứ hai. Những người có xu hướng tha thứ có một cuộc sống vui vẻ hơn. Thay vì những hoạt động trong thời gian đang cách ly xã hội, dành thời gian cho gia đình, các nghiên cứu cho thấy rằng mọi người hạnh phúc hơn 12 lần vào những ngày họ dành thời gian với người thân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Có lẽ ai cũng biết rằng tập thể dục đem lại hiệu quả tích cực đối với não bộ nói chung. Song một vài nghiên cứu trong thời gian gần đây đã chứng minh cụ thể về những ảnh hưởng của tập thể dục đối với các khu vực khác nhau trên não bộ và khía cạnh khác của sức khỏe, tinh thần. Trong nhiều tài liệu nghiên cứu về tập thể dục, người ta đã đề cập đến lợi ích của tập thể dục, bao gồm một thực tế rằng tập thể dục có tác dụng kích thích việc sản xuất endorphin. Những thuốc viện tự nhiên này về phương diện hóa học cũng có tác dụng tương tự. Chúng có thể đã được sản xuất như một loại thuốc giảm đau tự nhiên nhằm phản ứng lại tình trạng sốc có thể xuất hiện ở cơ thể khi tập thể dục. Một vài nghiên cứu khác đã chứng minh rằng tập thể dục làm tăng hoạt động của não. Chúng ta chưa lý giải được thực tế hiện tượng trên đã diễn ra như thế nào và tại sao nó lại diễn ra. Tuy nhiên, những nghiên cứu trên động vật đã cho thấy tập thể dục làm tăng hàm lượng serotonin trong não bộ. Những chất dẫn truyền thần kinh kể trên đã giúp tâm trạng trở nên phấn chấn hơn và người ta cho rằng thuốc chống trầm cảm cũng hoạt động theo cơ chế thúc đẩy các hóa chất này. Điểm mấu chốt là hầu hết chúng ta cảm thấy sảng khoái sau khi tập thể dục. Tập thể dục đem lại tác động tốt cho sức khỏe tinh thần bộ não của chúng ta. Có thể một ngày gần đây chúng ta sẽ khám phá thêm được những ảnh hưởng tích cực khác của tập thể dục đối với cuộc sống của con người. Song điều quan trọng là chúng ta hãy bắt đầu tập thể dục từ ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc của nhóm Chillies có nét đặc trưng riêng, đó là tiết tấu tinh tế, ca từ phóng khoáng, luôn mang đến niềm vui, sự tin yêu cuộc đời. Là âm nhạc của cảm xúc, của sự an nhiên nhẹ nhàng. Chính bởi vậy, trong các ca khúc của họ, dù nội dung có thể buồn, nhưng giai điệu âm nhạc lại vui.
2: Và trong số đó thì ca khúc Trên những đám mây là một điển hình. Bài hát kể về một cuộc chia ly, nhưng không phải là giai điệu nức nở bi lụy, mà được thể hiện bằng những giai điệu có tính tiết tấu, khiến người nghe như lâng lâng trên những tầng mây của những ký ức, để rồi mây tan đi, tâm hồn như được gột rửa, để sẵn sàng viết tiếp trang mới của cuộc đời mình. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Xin mời quý vị

0: Thưa quý vị, trên những đám mây, giai điệu trẻ trung và phóng khoáng kể về câu chuyện tình yêu buồn, nơi những nỗi nhớ đã trở thành biển tĩnh lặng, nhẹ như mây. Ở đó, chàng trai đã không còn cố níu giữ hay oán trách, chỉ chọn mỉm cười nhìn cánh chim bay nơi xa, chấp nhận tình yêu đã sang trang nhưng vẫn giữ nguyên sự dịu dàng dành cho người ở lại. Về ca khúc này thì chúng ta sẽ đến với những dòng cảm xúc sau của vị thính giả có tên là Trần Toàn.
1: Một tối muộn, khi chẳng biết nói chuyện với ai, tôi bật nhạc để xóa tan không gian trống trải. Màn hình hiển thị tên bài hát Trên những đám mây. Tôi cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều, nhưng rồi ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, tôi bị hấp dẫn và bị cuốn vào giai điệu lúc nào chẳng hay. Giọng hát của Julie có thứ gì đó bình yên, khiến người nghe như được thả lỏng tâm hồn. Càng nghe, tôi thấy chàng trai trong bài hát đang kể lại chính câu chuyện của mình. Một người đã yêu, đã mất đi tình yêu và đã học được cách mỉm cười, nhìn người mình thương đi xa. Anh mỉm cười nhìn cánh chim bay nơi xa, dấu chân ai đi qua. Nụ cười của người đã bước qua những ngày dài giông bão và đã chấp nhận mọi chuyện. Julie có cách xây dựng cấu trúc mạch câu chuyện rất riêng. Họ không kể theo lyric thông thường, họ để những mạch cảm xúc cứ thế trào dâng, thực và mơ xen lẫn nhau như chính cách ký ức ùa về. Lúc rõ, lúc mờ, lúc chỉ còn là một vệt khói. Đám mây trong ca khúc, một hình ảnh lãng mạn, sự ẩn dụ cho cách Julie nhìn nhận về tình yêu và sự chia ly. Chàng trai không oán trách, không đau đớn nữa, mà chỉ có một sự chấp nhận nhẹ như mây. Hẹn gặp em trên những đám mây. Một cuộc hẹn không có thật, là hẹn gặp trong ký ức, trong những giấc mơ. Nói đúng ra là một lời chào an yên. Và cũng để xác định với chính mình, hãy cất giữ tình yêu đã qua ở một tầng không gian khác.
0: Thưa quý vị, mây là thứ không thể nắm giữ, nhưng vẫn hiện hữu bao trùm khắp nơi. Cũng giống như tình yêu sau chia ly, chúng ta không còn chạm vào được, nhưng nó vẫn ở đó, lặng lẽ phủ lên những góc nhỏ trong tim. Đám mây cũng là biểu tượng của tự do, sự buông bỏ. Khi tình yêu tan vỡ, con người ta cần một nơi để đặt xuống nỗi đau, để lòng được nhẹ đi. Chàng trai trong bài hát không còn oán trách hay than vãn. Anh chỉ còn lại niềm mong ước. Anh ước được ôm em y như lần đầu, để chạm lại một khoảnh khắc mà mình từng hạnh phúc. Mình cười thật nhiều dù có muộn màng.

Quý vị và các bạn thân mến, ca từ và giai điệu của ca khúc Trên những đám mây đã khiến tâm hồn người nghe như được nâng lên, lơ lửng giữa những cảm xúc trong trẻo nhất của chia ly. Có sự tiếc nuối, có xót xa, nhưng cũng có sự bình yên để mỉm cười và bước tiếp. Chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chuyên mục hôm nay sẽ có phóng sự Chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới khi hai là một, chăm lo sức khỏe cho quân và dân Trường Sa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bước chân vào môi trường quân ngũ với nếp sống mới và kỷ luật quân đội, mỗi chiến sĩ đều mang theo những suy nghĩ và suy tưởng khác nhau. Chủ động nắm bắt quản lý tư tưởng bộ đội, Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân đã xây dựng mô hình gặp gỡ chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới. Mô hình đã giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đơn vị, yên tâm học tập công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Sau thời gian huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, Binh Nhất Nguyễn Huy Hoàng được biên chế về tàu 513, Hải đội 4, Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân. Hồi hộp và một chút căng thẳng là suy nghĩ ban đầu của Hoàng trước khi về đơn vị mới. Tuy nhiên, những buổi gặp gỡ, giao lưu giữa chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới được đơn vị tổ chức giúp anh cũng như chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, yên tâm công tác và thêm yêu đơn vị ngay từ những ngày đầu.
2: Tôi nhớ như in ngày đầu với đơn vị, cán bộ chu đáo, gần gũi từ ánh mắt đến cử chỉ như đã quen từ lâu. Các anh chiến sĩ khóa trước thì tìm kiếm gặp gỡ chúng tôi để chia sẻ những kinh nghiệm và trong công việc, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày.
1: Hạ sĩ

0: Vũ Hoàng Việt, chiến sĩ tàu 513, Hải đội 4, Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân, nói thêm.
1: Qua những buổi gặp gỡ, giao lưu, tâm sự, anh em lại hiểu nhau, gần nhau hơn. Có những đồng chí cùng quê thì nhận làm anh em, có những đồng chí cùng sở trường, sở thích thì đăng ký làm đôi bạn cùng tiến, cùng rèn luyện, cùng học tập. Dần dần, các đồng chí chiến sĩ mới không còn cảm giác lạ lẫm, mà coi đơn vị như là ngôi nhà thứ hai của mình.
0: Thực hiện mô hình, những cuộc trò chuyện, chia sẻ của chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ được diễn ra thường xuyên. Nhưng câu chuyện được kể bằng chính trải nghiệm của người lính đi trước. Chuyện về lần đầu gấp nội vụ chưa đẹp, lần đầu gác đêm trên tàu hay những lúc gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện được cán bộ, đồng chí, đồng đội, động viên, giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Theo Đại úy Nguyễn Quang Mạnh, chính trị viên tàu 513, Hải đội 4, Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân, không giấu những bỡ ngỡ ngày đầu hay những lần từng vấp ngã, chiến sĩ cũ đã giúp chiến sĩ mới hiểu rằng trưởng thành là cả một quá trình và không ai phải bước đi một mình.
2: Có những điều cán bộ chúng tôi rất khó nắm bắt qua sinh hoạt, qua báo cáo, nhưng thông qua những hoạt động thực tiễn, cán bộ gặp gỡ chiến sĩ cũ giao lưu với chiến sĩ mới, giúp chúng tôi hiểu bộ đội hơn, bộ đội ngày càng yêu đơn vị hơn.
0: Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, chính ủy vùng 1 Hải quân khẳng định.
3: Đây là một mô hình rất có ý nghĩa khi chiến sĩ mới trở về đơn vị, đã có chiến sĩ cũ gặp gỡ, động viên, giao lưu như một luồng sinh khí mới để cho chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới như anh em trong gia đình, đoàn kết, thống nhất, yên tâm công tác. Mô hình này chúng tôi đã được nhân rộng và phát động trong toàn vùng để học tập noi theo. Quyết tâm cuối cùng là cán bộ chiến sĩ trong toàn vùng yên tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Sau 3 năm thực hiện, đến nay, mô hình không chỉ giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đơn vị, yên tâm công tác, mà còn tạo thêm một kênh để chỉ huy các cấp nắm bắt, định hướng tư tưởng cho bộ đội ngay từ cơ sở. Sự trưởng thành của người chiến sĩ không chỉ được khẳng định bằng kết quả trên thao trường, bãi tập, những thành quả ấy còn được bồi đắp từ sự quan tâm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, sự dìu dắt của đồng chí, đồng đội và những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa của mô hình gặp gỡ chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới. Vừa qua, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức đoàn công tác ra khám và chữa bệnh cho quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyến đi không chỉ là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Quân chủng Hải quân và ngành y tế đối với việc chăm lo sức khỏe cho quân dân nơi đầu sóng.
4: Tại đảo Trường Sa, trên con tàu Bệnh viện 561 thuộc vùng 4 Hải quân, từ sáng sớm, các y bác sĩ đã chuẩn bị máy móc, dụng cụ y tế, tổ chức hướng dẫn, phân luồng các đối tượng đến khám bệnh. Dân quân trên đảo được thăm khám, kiểm tra chỉ số ban đầu, da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim, tầm soát u bướu và tư vấn điều trị. Với sự tận tâm của các y bác sĩ, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, nhân dân đã được khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe. Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Thành, chiến sĩ đảo Trường Sa, chia sẻ.
5: Được thăm khám sức khỏe định kỳ và kịp thời giúp chúng tôi yên tâm công tác. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Mỗi y bác sĩ không chỉ mang đến những kiến thức, những lời khuyên, chăm sóc sức khỏe trong điều kiện đặc thù ở biển đảo, mà còn là nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
4: Lần đầu tiên tham gia đoàn công tác khám chữa bệnh cho quân dân Trường Sa, từ háo hức, mong chờ đến phấn khởi, tự hào, đó là những cảm xúc của bác sĩ Lê Văn Thành, phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, cũng như nhiều y bác sĩ khác trong đoàn công tác.
6: Cũng sau chuyến công tác này thì chắc chắn về bệnh viện sẽ lan tỏa, để lần sau nếu như có Bộ Y tế phát động thì rõ ràng bệnh viện sẽ chuẩn bị một cách tốt hơn nữa, lực lượng đông hơn nữa, cơ sở vật chất tốt hơn nữa, đấy, để là dành tình cảm nhiều hơn nữa cho cán bộ trên chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm sao mà lan tỏa cái tình thương yêu của toàn ngành y tế đối với là cái trong cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Trường Sa.
4: Tại đảo sinh tồn, chị em phụ nữ và các cháu nhỏ trên đảo được các y bác sĩ chuyên khoa phụ sản, nhi thăm khám, tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Được các bác sĩ đồng hành các bệnh viện lớn trong cả nước thăm khám, chăm sóc sức khỏe. Cũng như nhiều bà con trên đảo, chị Mai Thị Út Lan không giấu được.

0: niềm vui.
1: Theo cá nhân tôi thì tôi cảm giác rất là yên tâm và rất là vui, xúc động khi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Thì nhờ được sự quan tâm như vậy thì chúng tôi có thêm động lực về niềm vui để được để sinh sống tại đây, để cố gắng phấn đấu để vươn khơi bám biển tại hòn đảo này.
0: Thượng tá Đào Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật vùng 4 Hải quân, trưởng đoàn công tác cho biết thêm.
2: Trong quá trình hành quân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tàu thì nhiều bác sĩ đã say sóng, rất là mệt mỏi. Tuy nhiên mà khi đến với quân và dân và các lực lượng trên các đảo thì các bác sĩ đã cố gắng đã vượt qua được những cái mệt mỏi, tư vấn và khám rất là nhiệt tình và rất là kỹ lưỡng cho quân, dân và các lực lượng trên quần đảo. Từ đó là đem lại cái niềm tin, an tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trên quần đảo.
0: Chuyến hải trình với không ít khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Nhưng các y bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho quân dân ở nơi đậu sóng. Chuyến hải trình không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho quân và dân đặc khu Trường Sa, mà còn là tình cảm hơi ấm của đất liền để Trường Sa luôn vững vàng trước biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên 6 FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đã hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ Sáu ngày 11 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
5: Nghệ An bước vào chặng nước rút, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10,5 đến 11,5% trong năm 2026.
4: Những người thợ vá lưới cần mẫn góp phần bảo đảm ngư cụ, nâng hiệu quả đánh bắt cho những chuyến tàu vươn khơi.
5: Sau 4 ngày đầu năm học 2026-2027, tình trạng khan hiếm sách giáo khoa tại Nghệ An vẫn chưa được giải quyết, gây khó khăn cho học sinh, phụ huynh và nhà trường.
4: Mục theo dòng thời sự đề cập lực lượng lao động trẻ ngày càng ít lựa chọn công việc tại các công trường, dù ngành xây dựng vẫn còn nhu cầu lớn.
5: Google đầu tư ít nhất 13 tỷ euro vào hạ tầng số tại Phần Lan, mở rộng năng lực AI, khoản đầu tư đơn lẻ lớn nhất của hãng tại châu Âu.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Nghệ An đang bước vào chặng nước rút với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10,5 đến 11,5%. Tỉnh đang tập trung tạo đà từ công nghiệp, đầu tư và xuất khẩu, những lĩnh vực tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong 8 tháng, sản xuất công nghiệp tăng hơn 21%, nhiều sản phẩm điện tử chủ lực duy trì mức tăng trưởng cao, thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc. Trong đó nguồn vốn FDI đạt hơn 2,47 tỷ đô la Mỹ, góp phần mở rộng năng lực sản xuất trên địa bàn. Hoạt động xuất khẩu cũng tăng mạnh, kim ngạch 8 tháng đạt khoảng 4,48 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 55% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, xác định đầu tư công là nguồn lực quan trọng để tạo thêm dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Tỉnh cũng quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tiến độ giải ngân vốn. Với yêu cầu hành động nhanh, quyết liệt và hiệu quả, những tháng cuối năm được xác định là thời điểm then chốt để bứt phá, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra.
1: Ngành công nghiệp Việt Nam tăng trưởng mạnh về quy mô nhưng giá trị gia tăng, năng suất và năng lực làm chủ công nghệ còn hạn chế. Theo Cục Công nghiệp, những hạn chế lớn gồm phụ thuộc vào khu vực FDI, yếu về đầu vào chiến lược và năng lực đổi mới sáng tạo. Tái cơ cấu cần tập trung vào các ngành nền tảng như vật liệu, hóa chất, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và khoáng sản chiến lược. Đồng thời ưu tiên các ngành mũi nhọn như bán dẫn, điện tử công nghệ cao, thiết bị năng lượng, pin lưu trữ và phương tiện giao thông điện. Các giải pháp trọng tâm là hoàn thiện chính sách hỗ trợ, tạo thị trường, phát triển doanh nghiệp trong nước và nâng cao năng lực khoa học công nghệ, nhân lực. Việc cơ cấu lại không gian phát triển công nghiệp theo lợi thế từng vùng được kỳ vọng nâng giá trị gia tăng, tăng năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền công nghiệp.
0: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đề xuất hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy, đáp ứng yêu cầu bảo vệ các công trình hạ tầng điện trọng yếu trong bối cảnh công nghệ năng lượng ngày càng phát triển. Đề xuất được EVN đưa ra tại tọa đàm quốc tế trong khuôn khổ triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số năm 2026. Với tham luận công nghiệp phòng cháy chữa cháy phục vụ bảo vệ hạ tầng trọng yếu quốc gia, một số nhận thức và kiến nghị từ thực tiễn quản lý vận hành. Theo EVN, tập đoàn đang quản lý, đầu tư và vận hành hệ thống điện quy mô lớn trên cả nước, gồm các nhà máy điện, hệ thống truyền tải, phân phối và bán lẻ điện. Đây là những công trình hạ tầng trọng yếu, đòi hỏi cao về an toàn, liên tục và độ tin cậy cung cấp điện. Trong quá trình chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số và phát triển các loại hình nguồn điện mới, hệ thống điện ngày càng đa dạng về công nghệ, thiết bị và vật liệu. Theo đó, nguy cơ cháy nổ cũng xuất hiện ở những loại hình công trình mới, đòi hỏi các giải pháp phòng cháy chữa cháy phải được cập nhật phù hợp.
1: Bắc Ninh dành hơn 153,8 tỷ đồng thực hiện phương án quản lý rừng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu là bảo vệ diện tích rừng hiện có, duy trì độ che phủ khoảng 97%, phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Ban quản lý bảo tồn Tây Yên Tử sẽ khoán bảo vệ hơn 22.000 lượt hecta rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng đệm. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được tăng cường, đồng thời xây dựng trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và vườn thực vật. Khoa học công nghệ được đẩy mạnh với việc ứng dụng Flycam, bẫy ảnh tự động và xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ động thực vật rừng. Tỉnh cũng gắn bảo tồn rừng với phát triển sinh kế, du lịch sinh thái, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân vùng đệm.
0: Trước thời điểm mùa chim di cư bước vào cao điểm, nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức kiểm tra, tháo dỡ, thu gom các phương tiện, dụng cụ phục vụ săn bắt bẫy chim hoang dã, chim di cư từ cánh đồng, khu vực ven biển, rừng ngập mặn đến những nơi chim thường tập trung. Lực lượng chức năng tiến hành rà soát, phát hiện và thu gom các loại lưới, cọc tre, cỏ mồi, thiết bị phát âm thanh cùng nhiều phương tiện dẫn dụ khác. Song song với các đợt kiểm tra, tháo dỡ dụng cụ bẫy bắt tại cơ sở, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư. Trọng tâm là thực hiện nghiêm các kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an và chính quyền cấp xã trong kiểm soát địa bàn. Những động thái quyết liệt từ cơ sở đang góp phần ngăn chặn vi phạm từ sớm, bảo vệ đa dạng sinh học và gìn giữ cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. Để một con thuyền đánh cá tiếp tục ra khơi, bên cạnh nhân lực, nhiên liệu, điều rất quan trọng là cần các ngư cụ, trong đó có những tấm lưới đủ chắc để bám biển, nâng cao hiệu quả đánh bắt. Thế nên, những người thợ ngày ngày vá lại từng mắt lưới hư hỏng, đóng góp phần quan trọng trong hiệu quả của mỗi chuyến vươn khơi. bằng đôi tay đã chai sạn và kinh nghiệm được tích lũy qua năm tháng, nhiều người vá lưới như một nghệ nhân thực thụ.
2: Cái nữa là trường hợp mình đi biển là từ mình làm luôn. Nếu mà rắt nhiều quá thì về mình thuê thợ người ta vả thêm. Gọi là ngay rồi còn cái báo 100, vài 300 gì đó.
1: Sau mỗi chuyến biển trở về, việc đầu tiên của những ngư dân như anh Nguyễn Ninh Thủy, phường Cửa Lò là kiểm tra lại từng mắt lưới. Những chỗ rách được đánh dấu cẩn thận. Có mắt lưới chỉ hỏng một vài điểm, nhưng cũng có những đoạn phải vá lại rất nhiều.
2: Đi biển về mà khi mà lại cha mà mắc cái gì đó mà đất thì nói chung là cái giấc ngủ mình hẳn cũng không bảo đảm được. Thì để mà ngủ chẳng hạn như lại cha mà không đất thì mình có thể là ngủ 4-5 tiếng. Mà lại cha mà đất thì mình ngủ vài tiếng để ra có thời gian để ra chăm lại đấy, để chiều mà đi biển.
1: Không máy móc, công việc vá lưới chủ yếu dựa vào đôi tay và kinh nghiệm đã được tích lũy qua nhiều năm. Từng sợi cước được luồn qua những mắt lưới. Một vài thao tác tưởng chừng đơn giản, nhưng để tạo lại đúng kích thước, đúng độ căng của từng mắt lưới, đòi hỏi sự tỉ mỉ và quen tay. Nhiều người vá lưới như một nghệ nhân thực thụ. Chị Vũ Thị Nga và bà Trần Thị Loan, xã Hải Lộc chia sẻ.
3: Họ biển đi về thì lờ già bị rách vì chỉ là thực chạy vẫn là đi xuống tàu đi làm cho họ cho xong để cho họ cô già đi đi biển thực chạy là làm công ngày là công cơm trưa là chưa có cơm là 3,5
4: họ đi biển thì nó rách thì chị em thì xuống tàu làm thì cũng là làm cả ngày luôn có lúc cũng kịp ăn làm đi cho kịp thời người ta đi biển thì mưa không kịp làm mưa ba mang mưa.
1: Công việc vá lưới phụ thuộc vào mùa biển, vào số lượng tàu trở về và nhu cầu của ngư dân, nhưng vẫn là một phần không thể thiếu trong nhịp sống của những làng biển. Ông Nguyễn Văn Trung, tỉnh Thanh Hóa và anh Hòa Xuân Bình, phường Cửa Lò, nói.
5: Có nhất là công đoạn ly vàng, các anh nhân viên như các anh đây này, các anh kia kìa, là cái kỹ thuật của người ta. Còn những bọn anh thì biết trắng rồi thôi, biết trắng biết vá thôi.
6: Nếu mà lưới mà mất thời gian nhất thì gọi là lưới xanh. Năm nay thì chuyển đổi từ đây là lưới đen, xong chuyển đổi sang lưới xanh. Mà lưới xanh thì cái mặt lưới nó rất là nhỏ. Xét về dân biển đó, là tháng cao điểm nhất thu nhập từ tháng 3 cho đến tháng 9 là cao điểm nhất. Còn tháng 1, tháng 2 thì mời riêng ra thì con cá con nó ít. Mà từ tháng 10 cho đến tháng 12 thì thời điểm nó biển nó đồng rất là nhiều.
1: Những mắt lưới được vá lành, những con thuyền lại sẵn sàng cho chuyến biển mới. Với ngư dân, đó là sự chuẩn bị tốt cho một hành trình. Còn với những người thợ vá lưới, đó là công việc bình thường, nhưng góp phần giữ nhịp sinh kế ven biển.
0: Sau đây là dự báo thời tiết ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, trời chuyển lạnh, nhiệt độ 21-28 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 21-28 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23-29 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23-29 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những thông tin quan trọng khác. Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% hiện nay lên 5,1% từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 đối với một số nhóm đối tượng. Theo lộ trình, mức đóng tiếp tục tăng lên 5,4% sau 3 năm và 6% trong 3 năm tiếp theo. Việc điều chỉnh nhằm tạo nguồn tài chính đảm bảo quỹ bảo hiểm y tế có đủ nguồn lực chi trả chi phí khám chữa bệnh. Dự thảo cũng đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng cho một số nhóm, trong đó tối thiểu 80% với người thuộc hộ cận nghèo và 70% với học sinh sinh viên. Địa phương được khuyến khích căn cứ điều kiện kinh tế xã hội để hỗ trợ thêm, ưu tiên các nhóm yếu thế và đối tượng đặc thù. Bộ Y tế đồng thời khuyến khích tổ chức cá nhân doanh nghiệp hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và chi phí đồng chi trả cho người tham gia.
0: Ứng dụng VNEID vừa được bổ sung tiện ích, kết nối thân nhân liệt sĩ, giúp người dân tra cứu và kết nối thông tin liên quan đến liệt sĩ thuận tiện hơn theo cục C06. Bộ Công an, người dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 chỉ cần đăng nhập VNEID, lựa chọn mục kết nối thân nhân liệt sĩ để thực hiện tra cứu thông tin. Tiện ích mới được kỳ vọng hỗ trợ việc xác minh, bổ sung và kết nối dữ liệu giữa liệt sĩ với thân nhân, qua đó phục vụ tốt hơn công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc tích hợp tính năng này trên VNEID cũng góp phần số hóa công tác đền ơn đáp nghĩa, tạo thêm một kênh để các gia đình tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tri ân người có công với cách mạng.
1: Thực hiện kết luận của Tổng Tham mưu trưởng về việc thành lập các phân hiệu, trường thiếu sinh quân quân khu 4 đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị điều kiện để phân hiệu trường thiếu sinh quân miền Trung đi vào hoạt động. Theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung tại quân khu 4 đặt trụ sở tại doanh trại trường quân sự đã giải thể thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Năm học 2026-2027, phân hiệu tuyển sinh 2 lớp 6 và 2 lớp 10, mỗi lớp 40 học sinh, gồm cả nam và nữ. Đối tượng tuyển sinh được mở rộng, trong đó có trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa và con cán bộ, nhân viên quân đội có hoàn cảnh khó khăn. Hiện quân khu 4 tập trung ổn định tổ chức tuyển dụng giáo viên, sửa chữa cải tạo doanh trại, hoàn thiện phòng học, trang thiết bị và đảm bảo các điều kiện ăn ở sinh hoạt học tập cho học sinh. Theo kế hoạch, ngày 5 tháng 10 năm 2026, phân hiệu trường thiếu sinh quân miền Trung tại quân khu 4 sẽ khai giảng năm học mới.
0: Chưa năm nào tình trạng khan hiếm sách giáo khoa đầu năm học mới lại xảy ra như năm nay. Thời điểm này, nghĩa là sau 4 ngày, tuần đầu tiên của năm học 2026-2027, tình trạng thiếu sách giáo khoa tại Nghệ An vẫn chưa được giải quyết, dù học sinh, phụ huynh và nhà trường đã xoay sở nhiều cách tìm kiếm sách, phóng viên Thanh Hà phản ánh.

0: học mới đã bắt đầu, nhưng những cuốn sách giáo khoa vẫn đang là thứ học sinh phải chờ đợi. Tại một số trường, nhiều em vẫn phải dùng chung sách trong mỗi tiết học, trong khi nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Em Nguyễn Mai Thủ Quyên, học sinh lớp 10E0, trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, cho biết.
1: Em đang còn thiếu sách lịch sử, sách kinh tế pháp luật, sách hóa học và sách hoạt động trải nghiệm. Hiện tại thì em tìm ở khắp các cửa sách nhưng mà đều bị cháy hàng.
0: Sau lễ khai giảng nhiều tuần, lượng phụ huynh học sinh tìm mua sách giáo khoa tại các cửa hàng thuộc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An vẫn khá đông. Không tìm được sách, có người phải photo tạm những cuốn còn thiếu, thậm chí nhờ người quen ở các địa phương khác cùng tìm để mua hộ. Chị Hồ Thị Tuyết Linh, phụ huynh học sinh phàn nàn.
2: Phải đi tìm sách cho con thì quả thật là rất là khó khăn. Cả cái quyển sách mà con đang còn thiếu thì là cũng phải đi rất là nhiều lần. Thậm chí là em phải gửi ở các cái vùng huyện, các cái vùng tỉnh khác.
0: Theo ghi nhận, tại nhiều trường học, nguồn sách hiện mới đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu. Tại miền núi, nông thôn, tình trạng thiếu sách còn rõ hơn, nhất là ở hai khối đầu cấp, lớp 6 và lớp 10. Qua nắm bắt, trường Trung học cơ sở Thành Vinh 1 hiện vẫn còn nhiều học sinh thiếu sách giáo khoa và sách bài tập, chủ yếu là sách lịch sử, địa lý, tiếng Anh. Còn trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, khối lớp 10 đang thiếu nhiều nhất. Trong đó, có những lớp đến 50% học sinh chưa đủ sách giáo khoa. Dù trước đó nhà trường đã chủ động tìm các phương án như phát động chương trình, trao sách cũ, gửi tri thức, tiếp sức đến trường.
3: Rất có rất nhiều giải pháp đồng bộ nhưng mà cái số lượng sách giáo khoa đáng thiếu vẫn đang còn tương đối lớn, đặc biệt ở khối 10 hiện nay đang còn thiếu gần sấp xỉ 20%. Đứng trước cái tình hình đó thì chúng tôi đã là gửi đến cho tất cả các phụ huynh học sinh là cái bản mềm PDF của nhà xuất bản giáo dục, và chúng tôi cũng động viên giáo viên cũng như là phụ huynh học sinh trong cái bối cảnh chưa có bản in thì là sử dụng cái bản mềm đó để tạm thời sử dụng trong cái bối cảnh đang chờ đợi.
4: Qua thống kê của giáo viên chủ nhiệm thì hiện tại là có khoảng 140 học sinh thiếu sách và thiếu một số môn, và việc thiếu sách này thì cũng ảnh hưởng đến cái việc giảng dạy của giáo viên cũng như học tập của học sinh. Thì nhà trường cũng có nhiều giải pháp, ví dụ như là giáo bài cho học sinh, hoặc là phân công những học sinh mà có đủ tài liệu đủ sách thì cho bàn mượn để về học.
0: Vừa rồi là ý kiến của thầy Đặng Văn Hải, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, và thầy giáo Nguyễn Minh Khoa, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Thành Vinh 1. Trong lúc chờ sách giấy cung cấp đủ, tạm thời nhiều nhà trường hướng dẫn học sinh khai thác sách giáo khoa điện tử miễn phí của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Nhưng đây chỉ là giải pháp trước mắt, bởi sách giấy vẫn là nhu cầu thiết yếu, đặc biệt là với học sinh đầu cấp và những địa bàn còn hạn chế về điều kiện tiếp cận thiết bị số. Bà Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng Sách và Truyền thông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết.
5: Theo thông tin của nhà xuất bản thì sách giáo khoa cấp 3 sẽ dự kiến về đầy đủ hơn sau ngày 20 tháng 9. Đơn vị cũng đã tập trung vào 3 hướng chính. Đầu tiên là tăng cường truyền thống, kết nối khách hàng qua nhà trường này, Zalo, Facebook để nhằm cập nhật liên tục các thông tin về sách. Thì các bộ phận kinh doanh cũng như là phối hợp với các nhà trường, hệ thống bán lẻ truyền thống cho phụ huynh và học sinh về link truy cập mềm của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Học sinh và giáo viên thì có thể tạm thời sử dụng trong thời gian chờ sách giấy. Cuối cùng thì sẽ là bám sát những nhu cầu bổ sung đơn hàng tại các địa bàn.
0: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện đang tiếp tục in bổ sung theo các đơn đặt hàng. Tuy nhiên, câu chuyện khan hiếm sách giáo khoa đầu năm học một lần nữa cho thấy yêu cầu về dự báo sát nhu cầu, đăng ký sớm và chủ động nguồn cung. Bởi khi năm học đã bắt đầu, việc thiếu sách không chỉ gây khó cho phụ huynh trong việc mua sắm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức dạy và học.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, lực lượng lao động trẻ ngày càng ít lựa chọn công việc tại các công trường, dù ngành xây dựng vẫn có nhu cầu lớn và thu nhập tương đối khá. Bên cạnh tiền lương, người lao động ngày càng quan tâm đến sự an toàn, ổn định, quyền lợi và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Vì vậy, tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình nghề nghiệp rõ ràng là yếu tố then chốt để thu hút và giữ chân lao động trẻ trong ngành xây dựng. Bài của tác giả Hoàng Phan Minh.
8: Tình trạng lực lượng lao động trực tiếp tại nhiều công trường ngày càng lớn tuổi đang đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ là vì sao công việc ở đó có thu nhập tương đối khá nhưng vẫn khó thu hút người trẻ. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân là do lớp trẻ ngày nay ngại khó, ngại khổ. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Quan trọng nhất vẫn là thị trường lao động có nhiều lựa chọn như bây giờ, đã tạo cơ hội để mỗi lao động được quyền cân nhắc giữa thu nhập và sự an toàn, ổn định và cơ hội phát triển. Khi người trẻ không lựa chọn công trường, trước hết, ngành xây dựng cần nhìn lại sức hấp dẫn của chính mình. Thực tế cho thấy, tiền lương là yếu tố quan trọng để người lao động chọn lựa công việc, nhưng không phải tất cả. Một công việc có thể trả lương cao trong vài tháng nhưng khó giữ chân người lao động nếu họ không biết công trình tiếp theo ở đâu, thời gian làm việc có ổn định không và quyền lợi được bảo đảm đến mức nào. Người lao động cũng khó gắn bó nếu công việc hôm nay không mở ra một vị trí tốt hơn trong tương lai. Sau nhiều năm làm thợ, họ cần nhìn thấy cơ hội trở thành thợ bậc cao, tổ trưởng, cán bộ kỹ thuật hoặc giám sát. Nếu con đường nghề nghiệp không rõ ràng, công trường dễ bị xem là nơi làm tạm thời để kiếm tiền, không phải là nơi có thể xây dựng sự nghiệp. Vì vậy, để giải bài toán thiếu lao động, ngoài việc tăng tiền công, các doanh nghiệp xây dựng cần thiết lập một hệ thống sử dụng lao động chuyên nghiệp hơn, từ tuyển dụng, đào tạo, đánh giá tay nghề đến trả lương và thăng tiến. Ở đó, người làm tốt, có kinh nghiệm và tuân thủ an toàn phải được hưởng mức lương, vị trí tương xứng. Các khoản thưởng, phạt cũng cần minh bạch, có căn cứ và được thông báo rõ ràng, tránh tạo cảm giác người lao động luôn ở thế yếu. Quan trọng hơn, công trường phải thay đổi hình ảnh từ nơi chủ yếu sử dụng sức người thành một môi trường lao động có kỹ thuật, máy móc, thiết bị và công nghệ vừa giúp tăng năng suất, vừa giảm bớt những phần việc nặng nhọc, nguy hiểm. Ở phía ngược lại, người lao động cũng cần cân nhắc lợi ích lâu dài, tránh vì sự thoải mái trước mắt hoặc khoản thu nhập nhất thời mà bỏ qua một công việc ổn định. Quyền lợi chính đáng cần được bảo đảm, nhưng phải đi cùng ý thức kỷ luật, trách nhiệm, sự chủ động học nghề và nâng cao năng suất. Nếu chỉ đưa ra nhiều đòi hỏi mà không đáp ứng yêu cầu trong công việc, quan hệ lao động khó có thể bền vững. Ngành xây dựng đã, đang và sẽ cần một lực lượng lao động lớn để đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng ngày càng lớn. Khi người trẻ nhìn thấy tương lai của mình trong công việc, họ sẽ có lý do để bước vào những công trường và ở lại.
0: Một triển lãm đặc biệt đang diễn ra tại Amsterdam, Hà Lan nhằm tôn vinh cuộc đời và di sản nghệ thuật đồ sộ của nghệ sĩ Nhật Bản Yayoi Kusama, người được mệnh danh là Nữ Hoàng Chấm Bi. Qua đời vào tháng trước ở tuổi 97, triển lãm trưng bày hơn 300 tác phẩm của Kusama, từ gốm sứ, tranh khắc, tranh vẽ và những quả bí ngô chấm bi nổi tiếng, vốn là phong cách đặc trưng của cố nghệ sĩ. Khoảng 50 tác phẩm lần đầu tiên được giới thiệu. Tâm điểm của triển lãm là một căn phòng vô cực, khổng lồ, với những bức tường đen được bao phủ bởi những chấm bi màu vàng. Nổi bật là những chiếc gương tạo cho du khách cảm giác các chấm bi kéo dài vô tận. Triển lãm được giữ nguyên theo đúng bố cục mà Kusama từng thống nhất khi lên kế hoạch tổ chức từ 4 năm trước, như lời tiễn biệt đầy ý nghĩa cho hành trình nghệ thuật đặc biệt của bà.
8: Ở đảo Jeju, Hàn Quốc, có một nghề đã tồn tại 300 năm và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Đó là nghề lặn biển của các hải nữ Hyeonyeong, tức những phụ nữ lặn bắt hải sản không cần bình dưỡng khí. Tuy nhiên, nghề truyền thống này đang mai một nhanh chóng khi số lượng hải nữ ngày càng giảm. Trước thực tế này, nhiều phụ nữ trẻ đã rời bỏ nhịp sống công sở để trở thành các hải nữ nhằm duy trì và tiếp nối truyền thống hàng thế kỷ của các thế hệ đi trước. Jin Soo-hee, năm nay 33 tuổi, từng làm trợ lý điều dưỡng, kiệt sức vì giờ làm kéo dài, thu nhập thấp. Năm 25 tuổi, cô quyết định chuyển đến thị trấn ven biển Jeolgi. Soo-hee tình cờ gặp gỡ các hải nữ và quyết định theo nghề lặn biển. Sau thời gian đầu vô cùng khó khăn, Soo-hee đã học được cách lặn và kỹ thuật cân bằng áp suất. Văn hóa Hyeong là biểu tượng cho sự độc lập của phụ nữ Hàn Quốc. Tuy nhiên, số lượng hải nữ ngày càng giảm, trong khi tình trạng nước biển ấm lên khiến sản lượng đánh bắt ít đi và làm cho nghề nghiệp vốn đã nguy hiểm này trở nên bấp bênh. Dù vậy, thế hệ hải nữ mới vẫn quyết tâm giữ nghề và bảo tồn những giá trị truyền thống trước nguy cơ mai một.
0: Google đã công bố khoản đầu tư ít nhất 13 tỷ euro vào các trung tâm dữ liệu và hạ tầng số tại Phần Lan nhằm đáp ứng tham vọng AI trong khu vực được xem là khoản đầu tư đơn lẻ lớn nhất của hãng tại châu Âu. Kế hoạch tương đương khoảng 15 tỷ đô la còn bao gồm các dự án năng lượng sạch trong 2 năm tới tại Phần Lan. Hạ tầng mới sẽ hỗ trợ nhiều dịch vụ của Google, trong đó có chatbot AI Gemini. Google cũng dự kiến sẽ mở rộng trung tâm dữ liệu đã có tại Hamina trong năm 2027 và 2028. có thể đóng góp 3,6 tỷ euro mỗi năm cho GDP Phần Lan và tạo ra hơn 37.000 việc làm.

0: Dự án của Google cho thấy Phần Lan đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các trung tâm dữ liệu nhờ khí hậu mát mẻ và nguồn điện dồi dào từ hạt nhân, gió và thủy điện.
1: Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế vừa yêu cầu Bệnh viện E khẩn trương xác minh phản ánh về dấu hiệu bất thường trong quá trình điều trị tại khoa xạ trị. Theo phản ánh của báo chí, một số bệnh nhân ung thư khi đến lịch xạ trị thường kẹp từ 50.000 đến 100.000 đồng vào sổ để được ưu tiên xạ trị sớm, nếu không có thể phải chờ lâu hơn. Trước thông tin này, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh yêu cầu Giám đốc Bệnh viện E tổ chức xác minh, chấn chỉnh và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Bệnh viện đồng thời phải công khai kết quả xác minh, xử lý với cơ quan truyền thông và báo cáo Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 9. Cục cũng yêu cầu Bệnh viện E tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khoa, phòng, thực hiện nghiêm quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh đúng quy định.
0: Trong những ngày đầu tháng 9 năm 2026, lực lượng quản lý thị trường thành phố Quảng Ninh liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu tại khu vực Móng Cái, thu giữ hơn 3.300 bánh trung thu cùng 112 chai rượu vang trắng có xuất xứ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Qua làm việc, các chủ hàng khai nhận toàn bộ số bánh trung thu và rượu vang được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ và giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Số hàng này được vận chuyển nhằm bán lại kiếm lời. Lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử phạt theo quy định và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.
1: Ngày 10 tháng 9, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn. Đối tượng bị khởi tố là Bùi Văn Nhạ, sinh năm 1982, trú tại thôn Mỹ Hòa, xã Quỳnh Phú, là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng tàu cá NA95588TS. Trước đó, tại khu vực bến cá thuộc thôn Nghĩa Hùng, xã Quỳnh Phú, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận và Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp với Công an xã Quỳnh Phú kiểm tra tàu cá NA95588TS do Bùi Văn Nhạ là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 11 thỏi chất bột dạng nén màu xám, tổng khối lượng khoảng 1 kg. Chủ tàu Bùi Văn Nhạ khai nhận là vật liệu nổ, cùng 11 ống kim loại màu trắng có gắn dây điện là kíp nổ được đối tượng mua về sử dụng trong khai thác thủy sản. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn Nhạ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 134 ống kim loại màu trắng có gắn dây điện là kíp nổ. Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang chỉ đạo Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận mở rộng điều tra, khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
0: Chung Mái Nhà Việt Nam là một ca khúc mới của nhạc sĩ Hoàng Bách. Từ câu chuyện Con Rồng Cháu Tiên, ca khúc mang thông điệp về sự gắn bó đoàn kết của các thế hệ vùng miền. Ca khúc được giới thiệu đến người yêu nhạc lần đầu tiên trong chương trình Chào Năm Mới 2026, bản sao hưởng Việt Nam của VTV qua màn thể hiện của chính nhạc sĩ Hoàng Bách cùng các ca sĩ Phạm Anh Khoa, Thanh Thụy, tạo nên bộ ba nghệ sĩ đến từ ba miền Bắc Trung Nam. Ca khúc đã để lại nhiều cảm xúc, niềm tự hào dân tộc trong lòng người dân Việt Nam.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Sương Cầm, các phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9 năm 2026, tức ngày 1 tháng 8 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Bảo tàng Hà Nội tổ chức chương trình tọa đàm Lửa trên đường ray để công chúng được gặp gỡ đối thoại với những nhân chứng lịch sử gắn với những tuyến đường sắt trong thời kỳ chiến tranh. Vừa bước vào năm học mới nhưng tại thành phố Đà Nẵng xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ. Trong phần tin thế giới, Algeria đột ngột cắt đứt quan hệ ngoại giao với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mỹ và Ecuador tăng cường liên minh chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua theo giờ địa phương, tức tối cùng ngày theo giờ Hà Nội, tại điện Élysée, phủ Tổng thống ở thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm, có cuộc gặp hẹp và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Thông tin chi tiết về cuộc hội đàm và cuộc gặp hẹp sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau khi phóng viên chuyển về. Trước cuộc hội đàm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc gặp gỡ báo chí.
1: Phát biểu với báo chí, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, nhịp độ trao đổi đoàn cấp cao liên tục giữa hai nước minh chứng cho sự năng động của mối quan hệ song phương, cũng là đòn bẩy góp phần hiện thực hóa những mục tiêu phát triển mà Việt Nam đã đề ra trong kỷ nguyên phát triển mới của mình, đồng thời đóng góp vào quyền tự chủ chiến lược của mỗi bên. Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng, đứng trước những thách thức đối với hệ thống thương mại quốc tế, hai bên cần cam kết ủng hộ triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVFTA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVIPA sắp được phê chuẩn, sẽ mở ra những triển vọng mới, khẳng định mong muốn Pháp trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông, đô thị, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo. Hợp tác về giáo dục, y tế là những lĩnh vực hợp tác có tính biểu tượng của tình hữu nghị Pháp-Việt. Hai bên cần dành sự quan tâm cao nhất cho việc trao đổi sinh viên giữa hai nước. Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố hay việc ký kết các thỏa thuận mang tính chiến lược, mà phải hiện thực hóa thành những hành động cụ thể với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Tin tưởng chuyến thăm lần này góp phần tiếp tục tăng tốc hơn nữa việc thực hiện những thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Ngài Tổng thống cùng phu nhân, chính phủ và nhân dân Pháp đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

0: lượng và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh, cho nên còn nhiều dư địa để hai nước cùng khai thác trong thời gian tới. Việt Nam và Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại ở tầm mức cao hơn đối với những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra những khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và mong muốn chính phủ Pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển vững mạnh.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu.
0: Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tích cực trao đổi đoàn các cấp, sớm thiết lập các cơ chế hợp tác mới tương xứng với tầm mức quan hệ và triển khai hiệu quả kế hoạch hành động Việt Nam-Pháp giai đoạn 2026-2028. Nhất trí tiếp tục củng cố hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, hợp tác trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cũng như phòng chống tội phạm xuyên biên giới có tổ chức. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu, đưa kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng theo hướng cân bằng thông qua việc mở cửa hơn nữa cho các sản phẩm mà mỗi bên có thế mạnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và thương mại giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng chưa khai thác. Nếu hai bên cùng quyết tâm, hoàn toàn có thể tạo đột phá hơn nữa, đưa hợp tác kinh tế thương mại xứng tầm khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp. Thủ tướng Sébastien Lecornu nhấn mạnh, dư địa hợp tác còn rất lớn, hai bên thống nhất tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu chiến lược như hàng không vũ trụ, hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc nền tảng hợp tác truyền thống về văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế và kết nối địa phương, phát huy hơn nữa trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước. Phía Pháp đánh giá cao sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam với việc đã chiếm 37% tổng sản phẩm quốc nội GDP và mong muốn tham gia các dự án tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực năng lượng, hạ tầng chiến lược, khoáng sản. Phía Pháp mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đối với vấn đề thẻ vàng EU, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Pháp có tiếng nói ủng hộ Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam. Thủ tướng Pháp khẳng định sẽ có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong việc gỡ thẻ vàng EU và danh sách không hợp tác về thuế. Trao đổi về tình hình quốc tế, hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về việc đề cao chủ nghĩa đa phương, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc, tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc, cộng đồng Pháp ngữ cũng như trong khuôn khổ ASEAN-EU.
1: Trước đó, sáng qua theo giờ địa phương tại Paris, Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng mở đầu phiên thảo luận chuyên đề cấp cao về chủ đề xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh chóng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh quốc tế về vũ trụ được tổ chức theo đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
0: Hội nghị quy tụ các đoàn đại biểu, nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ, lãnh đạo các cơ quan vũ trụ quốc gia, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, giới nghiên cứu về hàng không vũ trụ từ khoảng 130 nước trên thế giới và kết nối trực tiếp với trạm vũ trụ quốc tế ISS. Phát biểu mở đầu phiên thảo luận chuyên đề cấp cao đầu tiên về chủ đề xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh chóng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định không gian vũ trụ ngày nay đã trở thành một phần thiết yếu của đời sống và nền kinh tế hiện đại, với vệ tinh, viễn thám, định vị và dữ liệu không gian phục vụ thông tin liên lạc, giao thông, quản lý tài nguyên, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý sự phát triển nhanh của các hoạt động không gian cũng đặt ra nhiều thách thức về rác thải vũ trụ, va chạm, quỹ đạo, tần số, quân sự hóa, chiếm hữu, khoảng cách công nghệ và vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần một khuôn khổ quản trị đa phương, bảo đảm không gian hòa bình, an toàn bền vững, dùng chung, thúc đẩy đổi mới kinh tế vũ trụ và chuyển dữ liệu thành tri thức, dịch vụ, quyết định tốt hơn cho trái đất.
2: Nguyên tắc thứ nhất, giữ gìn không gian vì mục đích hòa bình, đối thoại, xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột và chế độ vũ trang, không đe dọa sử dụng hoặc là sử dụng vũ lực. Thứ hai, để đặt con người và phát triển trên trái đất ở trung tâm, ưu tiên cảnh báo thiên tai, giám sát khí hậu, quản lý tài nguyên và mục tiêu phát triển bền vững. Thứ ba, thượng tôn pháp luật quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đặt Liên Hiệp

0: và Ủy ban Liên Hiệp Quốc về hoạt động vũ trụ vì mục đích hòa bình ở Trung tâm Quản trị Đa phương về không gian vũ trụ, củng cố vai trò của Liên minh Viễn thông quốc tế. Thứ tư, đảm bảo bình đẳng giữa các quốc gia khi tham gia và thụ hưởng thành quả nghiên cứu, công nghệ. Thứ năm, sử dụng không gian có trách nhiệm, minh bạch, bền vững, giảm rác thải, nguy cơ va chạm.
1: Đối với Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, công nghệ hàng không vũ trụ thuộc nhóm công nghệ chiến lược được ưu tiên phát triển, là một cấu phần của năng lực phát triển quốc gia với ba hướng ưu tiên.
0: Thứ nhất, nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và dữ liệu không gian. Thứ hai là phát triển hệ sinh thái kinh tế vũ trụ, khuyến khích các mô hình tài chính cho những ứng dụng phục vụ cho lợi ích công. Thứ ba, hoàn thiện thể chế và năng lực quản trị hoạt động không gian phù hợp với luật pháp quốc tế.
1: Tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất sáng kiến Việt Nam cùng Pháp, Liên Hợp Quốc, ASEAN và các đối tác nghiên cứu hình thành mạng lưới không gian vì phát triển và khả năng chống chịu, tập trung vào chia sẻ và khai thác dữ liệu không gian vì phát triển, nâng cao năng lực bảo đảm không gian an toàn bền vững và kết nối nghiên cứu đào tạo, doanh nghiệp, đầu tư để phát triển kinh tế vũ trụ. Mạng lưới có thể trước hết tập trung vào khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam sẵn sàng là điểm kết nối.
2: Cũng nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ tại Paris, Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp trao đổi với Tổng thống Serbia, Tổng thống Cộng hòa Congo, Thủ tướng Bulgaria, Tổng thống Phần Lan, Thủ tướng Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng này.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Bảo tàng Hà Nội vừa tổ chức chương trình tọa đàm Lửa trên đường ray để là dịp công chúng gặp gỡ, đối thoại với những nhân chứng lịch sử, qua đó biết thêm những câu chuyện về con người, công việc và ký ức gắn với những tuyến đường sắt trong thời kỳ chiến tranh. Phản ánh của cộng tác viên Anh Dũng.
5: Với Lửa trên đường ray, Bảo tàng Hà Nội lựa chọn cách tiếp cận lịch sử từ những con người từng gắn bó với ngành đường sắt. Trong đó, đầu máy tự lực mang số hiệu 141-179 trở thành điểm tựa để mở ra những câu chuyện về các chuyến tàu thời chiến và những con người đứng phía sau mỗi hành trình. Ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết.
6: Chúng ta đặt tên tự lực là chúng ta phải tự lực. Chúng ta nói đầu tàu là phải đi trước. Thì tên đặt đầu tàu tự lực này nó đã nói đến một tinh thần. Đoàn tàu đấy không chỉ là chở hàng mà chở cả những người con của Tổ quốc để ra mặt trận. Và đoàn tàu đấy không chỉ chở người con, và đoàn tàu đấy chuyên chở cả những bức thư của hậu phương cho tiền tuyến. Và đoàn tàu đấy cũng sẽ trở về cho cái ngày thống nhất.
5: Đằng sau hiện vật 141-179 là câu chuyện của những người từng trực tiếp làm việc trên những đầu máy hơi nước. Thông qua buổi tọa đàm, những câu chuyện của một thế hệ đi trước cũng tạo thêm một góc nhìn đối với những người trẻ hôm nay.
7: Sau khi nghe những câu chuyện của các bác thì em cảm nhận rõ hơn về sự hy sinh và trách nhiệm của thế hệ đi trước. Thì trong thời chiến thì dù những cái công việc đấy rất là nguy hiểm thì các bác vẫn là bám đường, giữ đường và cố gắng đưa những chuyến tàu đấy hoàn thành nhiệm vụ. Thì điều đấy làm em cảm thấy rằng là những vị thế hệ trẻ chúng em đang có hôm nay, đặc biệt như là cuộc sống hòa bình, thực sự là được đánh đổi bằng nhiều sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Em cũng thấy thì mình cần có trách nhiệm hơn với bản thân, với cộng đồng và với đất nước.
2: Vừa bước vào năm học mới nhưng tại thành phố Đà Nẵng xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ, phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
8: Tại một số nhà sách, sau khai giảng nhiều phụ huynh vẫn tất bật tìm mua các đầu sách còn thiếu.
9: Con em là có một cháu học lớp 4 và một cháu học lớp 1, và mấy ngày nay là đi học là thiếu sách không có để học, phải xem chung với bạn, phải đi thu thập tất cả các nhà sách để có quyển nào hay quyển đó. Và em cũng mong muốn là nhà nước làm thế nào để xuất bản sách cho kịp thời để cho các cháu được đến trường.
8: Đại diện một nhà sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho biết, từ đầu hè đơn vị đã nhập số lượng lớn sách giáo khoa nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Hiện các nhà sách đang liên hệ với tổng kho để tiếp tục nhập hàng.
10: Thì lâu lâu mới về được mấy tên sách, nhưng qua là về được vở tiếng Anh 2 này, vở về tập toán tiếng Việt lớp 2 này, trong khoảng nửa tiếng là hết sách, về không có đủ bộ. Tình trạng năm nay như thiếu từ đầu đến giờ, có nào thì bán hết đó thôi. Chứ sách có một số tên cũ tồn thôi, chứ còn năm nay hầu như tình trạng là toàn bộ hết.
8: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 8 tháng 9, toàn thành phố Đà Nẵng còn thiếu gần 40.000 bộ sách giáo khoa, chiếm tỷ lệ 7,26%. Trong thời gian chờ nguồn cung, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các trường học rà soát nhu cầu thực tế, điều phối nguồn sách và triển khai các giải pháp linh hoạt, ưu tiên bảo đảm học sinh có sách để học. Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết.
11: Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị trường học tiếp tục huy động các nguồn lực để đảm bảo nguồn sách tại các thư viện để cho học sinh có thể mượn sách, cũng như việc bố trí cho mượn sách ở các trường khác nhau trên địa bàn.
2: Ngày hội việc làm ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư thu hút gần 1.000 ứng viên. Dù nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng đang có nghịch lý là nguồn cung bác sĩ vượt xa chỉ tiêu, trong khi nhóm điều dưỡng kỹ thuật y mới đáp ứng khoảng 50% nhu cầu tuyển dụng.
12: Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 970 ứng viên đăng ký tham gia tuyển dụng lần này, gồm 747 bác sĩ chiếm 77%, 112 điều dưỡng, 91 kỹ thuật y và 20 hộ sinh. Số bác sĩ đăng ký cao hơn nhu cầu tuyển dụng 420 người, trong khi số điều dưỡng, kỹ thuật y mới đáp ứng khoảng 50% nhu cầu. Thực tế này thể hiện rõ tại Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên. Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Vân, Giám đốc Trung tâm cho biết đơn vị cần tuyển gần 20 nhân sự, chủ yếu là điều dưỡng và kỹ thuật y ở các lĩnh vực hình ảnh y học, xét nghiệm, phục hồi chức năng. Tuy nhiên, trong buổi sáng, Trung tâm mới tuyển được 2 người.
13: Đa phần là các bạn quan tâm tới cái mức thu nhập, nhưng mà mình là bệnh viện công cho nên là nó theo quy định rồi. Nói chung là chè tiễn những cái chuyên ngành mà nó còn thiếu, rồi sáng giờ đều được ít. Còn có mấy bạn tới thì lại nó không tới đáp ứng giống như cái mong muốn của mình.
12: Sau hợp nhất, hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn hơn, địa bàn rộng hơn, kéo theo nhu cầu nhân lực không đồng đều giữa các khu vực. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, muốn thu hút bác sĩ trẻ về cơ sở, ngoài tuyển dụng cần tạo điều kiện để họ tiếp tục học tập, nâng cao chuyên môn và được bệnh viện tuyến trên hỗ trợ.
2: Tối qua tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội, triển lãm nghệ thuật Lưu Trăng nằm trong chuỗi hoạt động Lưu Trăng phố cổ đã chính thức khai mạc. Sự kiện do Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
1: Triển lãm gây ấn tượng mạnh khi quy tụ các tác phẩm, mô hình đồ chơi trung thu truyền thống được phục dựng và sáng tạo công phu bởi đội ngũ nghệ sĩ trẻ thuộc các thương hiệu Thong Dong, Của Nả và Thị An Nam. Từ những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, đèn kéo quân cho đến các bộ sưu tập mang đậm tinh thần lịch sử như bộ thiết mã hay nghi trượng cung đình, tất cả đều được thổi hồn bằng ngôn ngữ đương đại. Bên cạnh không gian trưng bày, lễ khai mạc còn mang đến màn trình diễn tương tác nghệ thuật độc đáo giữa họa sĩ và các nhà sáng tạo trẻ trên nền đồ chơi dân gian. Sự kiện mở ra không gian trải nghiệm sâu sắc, nơi thế hệ trẻ khẳng định vai trò chủ thể trong việc tiếp nối, làm mới và lan tỏa giá trị di sản văn hóa dân tộc trong đời sống hôm nay. Nhiều người dân đến tham quan triển lãm, ấn tượng với những bộ đèn lồng bắt mắt.
14: Và con thích nhất là cái đèn lồng ạ, đẹp và thú vị ạ. Con thích nhất là tiến sĩ giấy ạ, và cả đèn lồng ạ.
15: Các bạn rất trẻ mà nghĩ ra được những cái này, đẻ này thì cũng rất là thích. Đầu lân thì là đẹp, vào đây mới biết là những cái văn hóa các cụ để lại nè.
2: Tiếp theo là một số tin vặt đáng chú ý. Tối qua, thông tin từ báo chí, hãng xe công nghệ Grab cho biết hoạt động vận hành dịch vụ vẫn diễn ra bình thường và doanh nghiệp đang nghiêm túc đánh giá những thông tin, thảo luận liên quan đến việc các lái xe phản ứng việc chiết khấu cao, giá cước thấp và dự định đồng thời tắt app vào ngày 12 và 13 tháng 9. Grab khẳng định ưu tiên duy trì chất lượng dịch vụ và đảm bảo sinh kế cho tài xế, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục xem xét các giải pháp hỗ trợ quyền lợi chính đáng của đối tác. Chiều tối qua, xe khách giường nằm chở 17 người trên quốc lộ 1 qua xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng gặp tai nạn khi tông giải phân cách rồi lật, khiến 8 người bị thương. Trong số này có 6 hành khách và 2 phụ xe đều được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trời mưa, mặt đường trơn, tài xế không làm chủ tốc độ khi qua đoạn đường cong. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm qua Algeria đã đột ngột cắt đứt quan hệ ngoại giao với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, viện dẫn lý do UAE có một loạt các hành động khiêu khích hoặc thù địch.
1: Ngay sau thông báo của Algeria, ông Anwar Gagat, cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE đã viết trên mạng xã hội X rằng quan hệ ngoại giao cần dựa trên sự hợp lý, đối thoại và sự rõ ràng về lợi ích, thay vì những câu đố và tín hiệu đòi hỏi phải giải mã. Quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên căng thẳng trong những năm gần đây khi các phương tiện truyền thông Algeria chỉ trích gay gắt UAE và cáo buộc nước này tìm cách gieo rắc sự chia rẽ trong khu vực. Algeria và UAE có quan điểm khác biệt về một số vấn đề trong khu vực. Algeria phản đối việc bình thường hóa quan hệ với Israel, trong khi UAE và Maroc, đối thủ của Algeria trong khu vực, đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel và theo Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian vào năm 2020.
2: Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh đêm qua cho biết đã nhận được báo cáo về việc hai tàu hàng nước ngoài bị tấn công gần bờ biển của Oman. Vụ tấn công khiến ít nhất một trong hai tàu bị bốc cháy. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
16: Theo nguồn tin, hai tàu hàng bị tấn công bởi bốn vũ khí chưa xác định tại vị trí cách khu vực Khasab của Oman khoảng 6,5 km về phía tây. Một trong hai tàu đã bốc cháy sau đòn tập kích. Số phận của tàu còn lại chưa được xác định. Quốc tịch cũng như tình trạng thủy thủ đoàn trên hai tàu cũng không được đề cập. Thông tin về việc hai tàu hàng bị tập kích tại vịnh Oman được công bố trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran vừa tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau cũng như nhằm vào tàu hàng trên các vùng biển khu vực.
2: Chính phủ Ecuador và Mỹ đã nhất trí thắt chặt hợp tác trong chiến dịch trấn áp các tội phạm tổ chức xuyên quốc gia, đánh dấu bước chuyển trong cách tiếp cận của Mỹ đối vấn đề an ninh hàng hải tại khu vực Mỹ Latin.
17: Tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm chính thức của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới thủ đô Quito. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Rubio nhấn mạnh tính chất nguy hiểm của các băng nhóm buôn lậu ma túy hiện nay và kêu gọi thành lập một mặt trận phối hợp chặt chẽ. Những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay thực chất là mạng lưới của các nhóm khủng bố. Không chỉ là tội phạm thông thường, đó là những kẻ khủng bố hết các quốc gia này đến quốc gia khác, đe dọa trực tiếp đến an ninh, sức khỏe và tính mạng của người dân. Để giải quyết một thách thức mang tính xuyên quốc gia, bắt buộc phải có một liên minh hành động, và Ecuador chính là một trong những quốc gia tiên phong nỗ lực nhất trên mặt trận này. Về phía nước chủ nhà, Tổng thống Daniel Noboa khẳng định cam kết đồng hành cùng Mỹ.
2: Ít nhất 24 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày hôm qua tại trường tiểu học Ujamaa ở thành phố Bukavu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, sau khi đám cháy gây ra cảnh chen lấn dẫm đạp trong lúc học sinh tìm cách thoát thân.
1: Đám cháy xảy ra khi học sinh đang trong giờ học. Một số em đã tìm cách thoát ra ngoài bằng cách nhảy từ các tầng cao của tòa nhà. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một khu vực rộng lớn gồm hơn 500 ngôi nhà trên sườn đồi. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy khói vẫn bốc lên vào giữa trưa theo giờ địa phương. Bukavu, thủ phủ của tỉnh Sao Nam Kivu, nằm bên hồ Kivu và nổi tiếng với những khu dân cư có mật độ dân số cao, nhiều nhà gỗ được xây dựng trên các sườn đồi. Tại thành phố này thường xuyên xảy ra các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng do cơ sở hạ tầng phòng cháy chữa cháy còn hạn chế, khoảng cách giữa các công trình nhỏ và tình trạng đấu nối điện trái phép.
2: Giá vàng thế giới tối qua có lúc giảm mạnh xuống 4.323 đô la Mỹ một ounce, sau đó phục hồi lên 4.363 đô la Mỹ. So với đỉnh gần nhất, giá vàng đã giảm 335 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,3 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 9,3 triệu đồng một lượng. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua trên các sân cỏ châu Âu, Champions League diễn ra 6 trận còn lại của lượt trận đầu tiên vòng phân hạng. Câu lạc bộ Bayern Munich và Manchester United cùng giành chiến thắng đậm. Bayern Munich vượt qua Bodo Glimt 5-0, trong khi đó Mikel Olise lập cú đúp. Còn Manchester United thắng Saba của Azerbaijan 4-0 với các pha lập công của Mathieu Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko và Lisandro Martinez. Bất ngờ lớn đến từ Como khi đội bóng Italia thắng Leipzig 4-1. Len cũng giành trọn 3 điểm sau khi đánh bại Slavia Praha 3-2. Trong khi đó, Fenerbahce hòa AS Roma 1-1 và PSV Eindhoven chia điểm cùng Shakhtar Donetsk với cùng tỷ số. Như vậy, lượt trận đầu tiên Champions League mùa giải mới đã khép lại sau 3 ngày thi đấu với nhiều chiến thắng đậm của các đội bóng lớn.
18: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Bắc Bộ sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi,

0: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông ở phía Tây, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Hai nhà lãnh đạo mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở lời tuyên bố hay việc ký kết các thỏa thuận mang tính chiến lược, mà phải hiện thực hóa thành những hành động cụ thể với tốc độ ngày càng nhanh hơn và khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại ở tầm mức cao hơn đối với những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước. Bảo tàng Hà Nội vừa tổ chức chương trình tọa đàm Lửa trên đường ray, qua đó công chúng được gặp gỡ, đối thoại với những nhân chứng lịch sử gắn với những tuyến đường sắt trong thời kỳ chiến tranh. Algeria đã đột ngột cắt đứt quan hệ ngoại giao với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, viện dẫn lý do UAE có một loạt các hành động khiêu khích hoặc thù địch. Chính phủ Ecuador và Mỹ nhất trí thắt chặt hợp tác trong chiến dịch trấn áp các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đánh dấu bước chuyển trong cách tiếp cận của Mỹ đối với vấn đề an ninh hàng hải tại khu vực Mỹ Latinh. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à?
4: Ừ,
3: bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: À, Nguyệt Hằng.
10: Ờ,
9: sao cậu ngày càng trẻ đẹp
10: thế?
9: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
11: Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Những thông tin nhanh.

0: nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có các nội dung:
1: phỏng vấn Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững trong đơn vị.
0: Mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có phóng sự Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đa dạng hóa hình thức giáo dục pháp luật.
1: Cuối chương trình là bài viết thứ 3 trong loạt phóng sự Hải trình tiếp nối nguồn năng lượng.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 10 tháng 9, chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 12, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, biểu dương những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh Quân đoàn 12 đã kế thừa truyền thống vẻ vang, những chiến công và kinh nghiệm quý báu của Quân đoàn 1, Quân đoàn 2. Đây vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra yêu cầu trách nhiệm rất cao đối với cán bộ chiến sĩ quân đoàn.
3: Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 thời gian tới tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình kế hoạch hành động, thực hiện nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống của các đơn vị tiền thân, xây dựng niềm tự hào, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng với truyền thống thần tốc, quyết chiến, quyết thắng, cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 12 sẽ tiếp tục đoàn kết đổi mới, chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng quân đoàn tinh gọn mạnh, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Xây dựng tầm nhìn lâu dài để bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam trở thành một thiết chế văn hóa tiêu biểu của thủ đô Hà Nội, của đất nước và quân đội. Đây là một trong những nội dung được Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tại buổi làm việc với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chiều ngày 10 tháng 9.
3: Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp tục nghiên cứu các phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết, hệ thống trưng bày trong nhà ngoài trời và các hạng mục chuẩn bị đầu tư, tăng cường phối hợp với hệ thống bảo tàng trong và ngoài quân đội để tạo nên một chỉnh thể kết nối, đồng bộ, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa công nghệ và truyền thống, làm nổi bật hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, xứng đáng là địa chỉ đỏ, là cầu nối giữa quá khứ và hiện thực, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ nhân dân và du khách quốc tế.
2: Chiều ngày 10 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị về công tác chuẩn bị lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, Đội Công binh số 5, đón Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ về nước.
3: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị rà soát kỹ từng nội dung, bảo đảm lễ xuất quân và đón lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được tổ chức trọng thị, chú đáo, chặt chẽ, an toàn, đúng quy định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện, đồng thời bảo đảm lực lượng mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ nhanh nhất. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, từ Bentiu, Nam Sudan đến ABA, những người lính mũ nổi danh Việt Nam đã biến năng lực chuyên môn thành những đóng góp cụ thể trong cộng đồng và cho hoạt động của Liên Hợp Quốc. Dự kiến lễ xuất quân bệnh viện

0: chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 diễn ra ngày 22 tháng 9, lễ đón bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 về nước diễn ra ngày 26 tháng 9 và lễ đón đội công binh số 4 diễn ra vào ngày 29 tháng 9.
1: Các cơ quan báo chí quân đội đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức, tuyên truyền kịp thời các nghị quyết của Đảng, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và quân đội, các hoạt động quân sự quốc phòng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, xây dựng quân đội tinh gọn mạnh. Đặc biệt, báo chí quân đội đã phát huy vai trò tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, lan tỏa hình ảnh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Đây là kết quả nổi bật được báo cáo khi Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị Thủ trưởng Tổng cục Chính trị làm việc với các cơ quan báo chí quân đội sáng ngày 10 tháng 9.
0: Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu thời gian tới các cơ quan báo chí quân đội siết chặt kỷ luật kỷ cương trong hoạt động báo chí, ra soát chuẩn hóa quy trình sản xuất, biên tập, kiểm duyệt và đăng phát, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức tuyên truyền, chuyển từ đưa tin, phản ánh, nêu số liệu đơn thuần sang tăng cường phân tích, kiến giải, đề xuất giải pháp, làm rõ những vấn đề mới từ thực tiễn quân sự quốc phòng và đơn vị cơ sở, đầu tư xây dựng các tác phẩm có chiều sâu, sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa cao. Cùng với đó, các cơ quan báo chí quân đội cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong sản xuất và phân phối sản phẩm báo chí, tăng cường phối hợp cung cấp và xử lý thông tin kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, uy tín, vị thế của báo chí quân đội trong tình hình mới.
1: Chiều ngày 10 tháng 9, Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị tổng kết tuyên dương đoàn báo cáo viên Quân ủy Trung ương tham gia hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
0: Theo báo cáo của ban tổ chức tại vòng thi khu vực 1 và 2, 8 trên 8 thí sinh của đoàn Quân ủy Trung ương đều đoạt giải, gồm 2 giải nhất, 5 giải nhì và 1 giải ba. Cả 8 đồng chí được lựa chọn vào vòng trung khảo toàn quốc. Đây là đoàn đạt thành tích cao nhất trong 42 đoàn, 94 thí sinh tham dự các vòng thi khu vực. Tại vòng trung khảo toàn quốc ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, 8 báo cáo viên tiếp tục đạt thành tích cao nhất trong 23 đoàn, 32 thí sinh, với 1 giải đặc biệt, 6 giải nhất và 1 giải nhì. Trong đó, Đại tá Trịnh Xuân Việt, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Chính trị, xuất sắc giành giải đặc biệt. Biểu dương chúc mừng thành tích xuất sắc của đoàn báo cáo viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng bài thi, bài thuyết trình, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức toàn diện, kỹ năng tốt. Trên cơ sở kết quả tham gia hội thi, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm nằm vững, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã cụ thể hóa thành những chủ trương, giải pháp thiết thực. Qua đó, lực lượng vũ trang thành phố không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chúng ta cùng nghe.
4: Thưa Đại tá Đinh Văn Hưng, tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm nắm vững có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội. Vậy thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã cụ thể hóa cái nội dung hai kiên định như thế nào để giữ vững cái bản lĩnh chính trị cho lực lượng vũ trang thành phố trong mọi tình huống?
5: Có thể nói chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm nắm vững là định hướng chiến lược rất quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đối với Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng thì chúng tôi xác định đây là hệ thống quan điểm chỉ đạo xuyên suốt để cụ thể hóa vào trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố. Trong đó thì hai kiên định giữ vai trò nền tảng. Chúng tôi tập trung lãnh đạo quán triệt sâu

0: sách để mời cán bộ đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang thành phố kiên định đường lối quân sự quốc phòng của đảng, kiên định xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch, là cơ sở để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ chiến sĩ trước mọi khó khăn thách thức. Chúng tôi xác định là kiên định không chỉ là giữ vững nguyên tắc, mà còn là giữ vững niềm tin, giữ vững bản chất cách mạng và sức mạnh chính trị tinh thần của quân đội để chủ động, thích ứng, đổi mới và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đó cũng là nền tảng để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và xây dựng lực lượng vũ trang thành phố theo phương châm năm vững trong tình hình mới.
1: Vâng, nếu hai kiên định là nền tảng thì hai đẩy mạnh chính là cái động lực để tạo ra bước chuyển về chất. Đơn vị đã có những cái giải pháp đột phá nào để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi hợp nhất, mở rộng địa bàn quản lý?
0: Chúng tôi xác định việc thực hiện tốt hai đẩy mạnh không chỉ là yêu cầu đối với cấp ủy chỉ huy, mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, của mỗi quân nhân trong lực lượng vũ trang thành phố. Bởi mọi chủ trương đúng đắn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mà được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong thực tiễn công tác, trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt tinh thần đó thì Đảng ủy, Bộ Chính trị thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai đồng bộ nhiều chủ trương giải pháp nhằm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện. Trong đó lấy xây dựng vững mạnh và chính trị làm nền tảng, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau khi thành phố Đà Nẵng được hợp nhất thì địa bàn quản lý rộng hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện theo hướng thiết thực sát thực tế, nâng cao khả năng cơ động, khả năng hiệp đồng và xử lý các tình huống quốc phòng an ninh, các thách thức phi truyền thống, an ninh phi truyền thống như phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Chúng tôi xác định thực hiện hiệu quả hai đẩy mạnh không chỉ nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, mà còn góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chủ động tạo thế và lực để phòng ngừa từ sớm từ xa các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng quân sự và bảo vệ Tổ quốc.
1: Một trong những cái nhiệm vụ then chốt để giữ nghiêm kỷ luật và bản chất cách mạng của quân đội là chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa. Đề nghị đồng chí cho biết Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã triển khai những cái giải pháp gì để thực hiện hiệu quả hai ngăn ngừa, qua đó thì tạo cái lá chắn vững chắc trước nguy cơ suy thoái và các cái biểu hiện tiêu cực ngay từ cơ sở.
0: Thì Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố thì luôn xác định là cái hai ngăn ngừa không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm để phòng ngừa từ sớm từ xa các nguy cơ có thể tác động đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là tư duy chỉ đạo rất mới, thể hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng là giữ nước từ khi nước chưa nguy, bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Quán triệt tinh thần đó thì Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ các giải pháp để xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, giữ vững nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ở từ cơ sở, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng, không để các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ. Bên cạnh đó thì Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đặc biệt coi trọng xây dựng môi trường văn hóa quân sự, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách, tác phong của Hồ Chủ tịch trong giai đoạn phát triển mới, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Chúng tôi xác định là mỗi khi cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, thì đó chính là lá chắn vững chắc để ngăn ngừa từ gốc các nguy cơ ảnh hưởng đến sức mạnh của lực lượng vũ trang thành phố.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, quản lý bảo vệ tuyến biên giới dài, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn xác định tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân là một trong những biện pháp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bằng nhiều mô hình cách làm sáng tạo và quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, đơn vị đã xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
4: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, đóng quân trên địa bàn phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang, phụ trách quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài với nhiều cột mốc chính, phụ và cọc dấu. Đây cũng là nơi có đông đồng bào các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào Khmer chiếm tỷ lệ lớn, sinh sống tập trung theo các sóc. Đại úy Thái Công Diện, chính trị viên phó đồn cho biết, để tuyên truyền hiệu quả đến đồng bào Khmer, yêu cầu đặt ra là cán bộ biên phòng không chỉ nắm chắc pháp luật mà phải giao tiếp giỏi tiếng dân tộc, hiểu sâu sắc phong tục tập quán và tín ngưỡng tôn giáo Nam Tông Khmer. Do đó, đơn vị đã cử cán bộ thường xuyên bám nắm địa bàn, tranh thủ sự ủng hộ của các vị sư sãi tại các chùa Khmer và những người có uy tín, thông qua họ để truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với bà con một cách tự nhiên và dễ hiểu nhất.
5: Đồn biên phòng thì đã cử cán bộ thường xuyên bám nắm, nhất là tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của các sư xã Hà Cha ở chùa mới và cũng như là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, thông qua họ để tuyên truyền giáo dục cho bà con trong sóc Khmer nắm những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước. Trong thời gian qua thì đối với đồng bào dân tộc Khmer ở phường Tịnh Biên thì luôn chấp hành nghiêm các quy định của địa phương, không có sự việc nào xảy ra là thành điểm nóng hay là xảy ra vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
4: Đặc biệt, thực hiện đề án 1371 về phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027 được đơn vị cụ thể hóa bằng mô hình tiếng loa biên phòng. Tổ tuyên truyền của đồn đã thu thanh nội dung bằng cả hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Khmer vào loa di động, phối hợp cùng người có uy tín đến từng khóm ấp, các buổi họp sóc, chợ phiên, chợ sáng hay những nơi tập trung đông người. Nội dung tuyên truyền tập trung vào luật biên phòng Việt Nam, luật biên giới quốc gia, các hiệp định, nghị định thư về biên giới, quy chế khu vực biên giới và phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm. Song song đó, tại trạm cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, cán bộ làm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh cũng lồng ghép tuyên truyền cho cư dân hai bên biên giới qua lại làm ăn và giao thương. Nhờ làm tốt công tác vận động, thời gian qua, địa bàn phường Tịnh Biên không phát sinh khiếu kiện phức tạp, không có điểm nóng về an ninh trật tự. Bà con phấn khởi an tâm lao động sản xuất, tích cực phối hợp cùng bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên cột mốc. Cùng với công tác vận động quần chúng, Bộ đội Biên phòng An Giang luôn chủ động quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới. Theo Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, địa bàn biên giới An Giang có nhiều đường mòn, kênh rạch thông thương, cư dân hai bên có mối quan hệ thân tộc lâu đời. Lợi dụng đặc điểm này, các đối tượng tội phạm thường xuyên tổ chức các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển ma túy, xuất nhập cảnh trái phép. Do đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, chủ động cụ thể hóa thành các kế hoạch nghiệp vụ, chỉ đạo các phòng chức năng và các đồn biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan, quản lý thị trường, đánh bắt hiệu quả. Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm chia sẻ.
6: Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền, giáo dục cho bà con ở khu vực biên giới biển đảo nắm được cái âm mưu thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng tội phạm để nhân dân là có cái ý thức cảnh giác và có trách nhiệm trong tố giác tội phạm cho các lực lượng chức năng. Tiếp theo nữa là phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, tổ chức đánh bắt đấu tranh và điều tra xử lý các tội phạm.
4: Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm trên tuyến biên giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Theo Thượng tá Phan Hữu Thực, trưởng phòng nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, phòng đã thường xuyên đôn đốc đội đặc nhiệm và các đồn biên phòng bám nắm địa bàn, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ có hàm lượng chuyên môn cao. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng ra soát nguồn, xác lập đấu tranh với các chuyên án mới, quyết tâm không để bị động bất ngờ.
7: Phòng cũng đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng xây dựng cái kế hoạch và quán triệt triển khai đến các cái cơ quan đơn vị tập trung đấu tranh các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa biên giới, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, mà lừa đảo trực tuyến và tội phạm vi phạm pháp luật trên

0: tuyến biên giới biển đảo tỉnh An Giang. Đơn vị cũng đã triển khai cái kế hoạch chỉ đạo cho đội đặc nhiệm các đồn là tiếp tục là nắm tình hình để tìm nguồn, xác lập chuyên án đấu tranh.
1: Để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đồng bộ. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, ra soát quản lý chặt chẽ các đường dây, đối tượng manh nha hoạt động từ bên ngoài và bên trong địa bàn, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là biên dịch nội dung pháp luật ra tiếng Khmer, phát huy vai trò của cán bộ biết tiếng dân tộc và người có uy tín trong cộng đồng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát, điều tra, xử lý tội phạm. Qua đó nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân, tích cực vận động bà con tham gia tố giác tội phạm, cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong các bài trước của loạt phóng sự Hải Trình tiếp nối nguồn năng lượng, chúng ta đã gặp những người lính vận tải biển phía sau những ca trực, với những người lính trên tàu 511180 thuộc lữ đoàn 649 cục xe máy vận tải tổng cục hậu cần kỹ thuật làm chủ một con tàu vận tải xăng dầu hiện đại, cần nắm vững một nguyên tắc không bao giờ thay đổi, đó là không được phép chủ quan. Mỗi chuyến đi của con tàu mở rộng thêm năng lực đảm bảo xăng dầu từ đất liền ra biển. Đây cũng là nội dung bài cuối trong loạt phóng sự này, chúng ta cùng theo dõi.
2: Đêm xuống trên biển, ánh trăng đêm nay tràn khắp mặt boong. Dưới vầng trăng sáng ấy, cả boong tàu bỗng như một sân khấu giữa biển khơi. Trăng làm ánh đèn, mặt nước lấp loáng. Mỗi con sóng nhỏ đi qua lại kéo theo một vệt sáng dài, khiến sân khấu đặc biệt ấy càng thêm thi vị. Trong thứ ánh sáng dịu dàng của biển đêm, những người lính vận tải biển bắt đầu những tiết mục cây nhà lá vườn của riêng mình. Đêm nay, các anh vẫn chọn bài hát Thuyền và Biển, bài hát tôi đã nghe từ những ngày đầu của chuyến hải trình này. Một người cất giọng, rồi những tiếng hát khác hòa theo.
3: Nếu như đã hiểm rồi, biết gì còn...
2: Sau những ca trực, những lần kiểm tra máy, kiểm tra hàng, những người lính vận tải biển trên con tàu 511180 lại tìm lên boong. Dưới chân họ là những khoang trữ nhiên liệu đang được giữ an toàn qua từng đường ống, từng chiếc van. Ngày mai, 3.000 mét khối nhiên liệu trên tàu sẽ được bàn giao tại điểm đến. Dòng nhiên liệu ấy lại tiếp tục hành trình của mình đến với những đơn vị đang chờ phía trước. Con tàu 511180 sẽ lại tiếp tục những hải trình nối từ bờ ra biển. Và trong những nhiệm vụ phía trước, hành trình của dòng nhiên liệu còn có thể được nối dài hơn nữa, từ con tàu này sang những con tàu khác ngay giữa biển. Đó cũng là một trong những điểm mới của con tàu này mà Thượng tá Đỗ Văn Quý, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 649 phấn khởi chia sẻ.
4: Tàu này đã được trang bị một cái hệ thống cấp dầu trên biển. Những tàu khác, những con tàu trước thì chúng tôi chưa được trang bị cái hệ thống cấp dầu trên biển. Và chúng đối với lại những cái phương tiện ngày xưa thì cơ bản là chúng tôi không có thiết kế cái cấp dầu trên biển, nhưng mà trong cái quá trình thực hiện thì chúng tôi đã thực hiện dầu, nhưng mà cái hệ thống nó không hiện đại cho nên quá trình cấp dầu trên biển nó rất là khó khăn. Đấy, chúng tôi phải chế các đường ống rồi các thứ, nó không được tự động như đối với lại phương tiện này. Cái này là mình có cái hệ thống đường ống cấp được ngay.
2: Thời điểm hiện tại, tàu 511180 chưa thực hiện nhiệm vụ cấp dầu trên biển. Nội dung này đã được đưa vào huấn luyện, kiểm tra và chuẩn bị diễn tập để từng vị trí trên tàu luôn sẵn sàng khi nhiệm vụ đặt ra. Thượng tá Ngô Đình Toàn, thuyền trưởng tàu 511180 cho biết.
5: Ngoài chức năng nhiệm vụ là vận tải xăng dầu bảo đảm cho các đơn vị toàn quân, thì đơn vị cũng có cái nhiệm vụ là tiếp dầu trên biển bảo đảm cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Trên biển thì đấy là trang bị là đầu tiên đưa vào tàu 511180. Thì quá trình khai thác vận hành thì đơn vị cũng chú trọng học tập lý thuyết và tổ chức khai thác vận hành, tổ chức luyện tập kiểm tra để làm sao mà cán bộ thuyền viên nắm chắc được tính năng cấu tạo và ý nghĩa mục đích của trang thiết bị này.
2: Với những người lính trên tàu 511180, phía sau việc làm chủ con tàu hiện đại này là một quá trình bắt đầu từ khi con tàu còn chưa hoàn thiện. 30 năm đi tàu, 16 năm làm máy trưởng trên những con tàu lớn. Vậy mà khi được điều động sang tàu 51-11-80, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Huy Khôi vẫn thừa nhận những tháng đầu tiên mình cũng còn bỡ ngỡ lắm. 6 tháng trước khi con tàu hoàn thiện, anh đã sang nhà máy đóng tàu Hồng Hà, theo dõi từng hệ thống dần thành hình, từng thiết bị được đưa vào vị trí để làm quen với con tàu ngay từ khi nó còn nằm trên đà.
6: Rất tự hào được Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn điều động sang đây để giữ chức vụ máy trưởng ở đây. Thì sang đây tôi cũng phải cố gắng trau dồi, cũng phải tìm tòi học hỏi để đáp ứng được những trang thiết bị hiện đại mới của con tàu này. Con tàu này thì cũng là tàu dầu, đơn vị tôi cũng rất nhiều tàu dầu, nhưng mà ở con tàu này thì có hệ thống van. Trước kia thì là van hết, mình cứ phải mở bằng tay, mình xoáy thôi. Nhưng mà bây giờ ở đây là nó dùng thủy lực hết. Cái tàu này thì có thể chở 2 loại hàng một chuyến, 2 loại hàng, 3 loại hàng, thì vì là các hệ thống van ống nó tách rời ra.
2: Những ngày đầu chuẩn bị cho việc nhận hàng tại cảng Dung Quất, có những đêm Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Huy Khôi và đồng đội trằn trọc lại xuống buồng máy nghiên cứu lại hệ thống.
6: Tôi với đồng chí May Hai, đồng chí Thuấn ấy, hai anh em sang, đúng cũng như nhiều đêm hai anh em cũng phải dậy để lật từng cái la canh lên để mình xem lại xem mình đã suy nghĩ của mình, cái này cái hiểu biết của mình đã chuẩn chưa. Đấy, cái xong các hệ thống thủy lực mình đã nắm như thế đã chuẩn chưa. Tại vì khi lấy hàng ở Dung Quất người ta xuống hàng rất nhanh, rất nhiều, cái lưu lượng nó khoảng 600-700 khối một giờ. Mà mình chỉ cần mình sai một cái là sẽ dầu sẽ tràn hết ra ngoài biển. Hiện tại đến bây giờ chạy chuyến thế này là chuyến thứ 14 rồi. Anh em thợ thuyền loại bỏ ra rất tiền công nhất cũng đến đây, là hiện tại đến bây giờ là cũng cảm thấy là mình cũng rất vui vì là mình đã khai thác vận hành đúng quy trình quy phạm để con tàu đi và cập bến an toàn.
2: Trên cabin, Thượng tá Ngô Đình Toàn thường dành thời gian khá lâu để quan sát khoảng biển phía trước mũi tàu. Mỗi lần vào cầu, tàu phải có hoa tiêu dẫn luồng, tàu lai hỗ trợ và mọi công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ. Đến chuyến thứ 14, nhiều điều đã khác khi được hỏi điều gì giữa chuyến đầu tiên và chuyến thứ 14 vẫn không thay đổi. Thượng tá Ngô Đình Toàn, thuyền trưởng tàu 51-11-80 trả lời:
7: chúng tôi không bao giờ chủ quan, làm sao để mọi mặt công tác chuẩn bị tốt nhất. Các cái nội dung yêu cầu về bảo đảm an toàn về cảng cũng như an toàn tàu được đặt lên hàng đầu.
2: Giữa tiếng máy đều đặn, tiếng sóng vỗ mạn và những câu hát cất lên sau một ca trực, tàu 51-11-80, cục xe máy vận tải, tổng cục hậu cần kỹ thuật tiếp tục rẽ sóng hướng về phía trước. Trên con tàu vận tải xăng dầu hiện đại nhất quân đội hiện nay, mỗi chuyến đi không chỉ được tính bằng hải lý, bằng những giờ máy chạy hay những con số hàng hóa được giao nhận an toàn. Với những người lính vận tải biển, sau mỗi hành trình còn là thêm một lần đón mặt trời lên từ đường chân trời, thêm một buổi chiều nhìn nắng cuối ngày trải dài trên mặt sóng, thêm những tháng ngày gắn bó với con tàu và biển cả. Bằng tình yêu với con tàu, với biển và bằng sự tận tụy lặng thầm trong từng ca trực, con tàu sẽ tiếp tục những hải trình của mình, mang nguồn năng lượng từ đất liền đến các kho trạm, đơn vị và những lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay do các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng thể hiện. Kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoàn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Trần Đô xin gửi lời chào tới quý thính giả đang nghe Câu Chuyện Âm Nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Trần Đô này, nếu chị nói có một giai điệu có thể khiến con người quên mất mình đang làm gì, một tiếng đàn có thể khiến thú dữ phải cúi đầu, thậm chí là lay động được cả thần chết thì em có tin không?
4: Nếu mà chị nói là trong phim hay là trong truyện thì em còn tin, chứ ngoài đời một bài hát mà có sức mạnh như thế thì nghe hơi khó tin đấy.
3: Vậy mà những câu chuyện như thế đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước trong các huyền thoại phương Tây đấy. Người xưa thì từng hình dung là âm nhạc không chỉ để nghe thôi mà còn mang trong mình một cái sức mạnh bí ẩn, có thể mê hoặc con người, đánh thức tâm trí và vượt qua cả ranh giới giữa thế giới con người và thần linh.
4: Nghe hấp dẫn rồi đấy. Và nhân vật đầu tiên chúng ta gặp hôm nay chắc chắn phải là Sirens, những yêu nữ sở hữu giọng hát có thể khiến cho các thủy thủ quên cả đường về.
3: Chính xác luôn, trong sử thi Homer, Odysseus từng phải tự buộc mình vào cột buồm, còn các thủy thủ bịt tai để vượt qua vùng biển của Siren. Khi tiếng hát vang lên thì Odysseus lập tức bị mê hoặc, vùng vẫy và yêu cầu đoàn thuyền tiến về phía hòn đảo. Nhưng mà những thủy thủ thì vẫn tiếp tục treo thuyền cho đến khi tiếng hát biến mất.
4: Nhưng nếu chỉ có thế thì chưa đủ đặc biệt đâu, bởi cũng tại vùng biển ấy thì Orpheus cũng dùng chính âm nhạc để chống lại Sirens. Khi những người đồng hành bị tiếng hát mê hoặc, và ông gảy đàn và tiếng đàn của ông đã đánh thức họ, giúp cả đoàn thoát khỏi vùng biển nguy hiểm này.
3: Và sức mạnh của Orpheus còn được kể đến trong một câu chuyện khác. Khi Eurydice, người vợ yêu dấu qua đời thì ông đã xuống địa ngục để tìm nàng. Tiếng đàn khiến ngay cả Pluto, Hades và Persephone cùng rung động, đồng ý cho Eurydice trở lại với điều kiện là Orpheus không được quay đầu nhìn lại.
4: Nhưng mà chỉ còn một bước nữa là ra khỏi địa ngục, ông lại không thể cưỡng lại, mong muốn nhìn lại người mình yêu. Và cái khoảnh khắc ấy thì khiến cho Eurydice một lần nữa không thể trở về.
3: Những câu chuyện ấy cho thấy trong trí tưởng tượng của người Hy Lạp cổ đại thì âm nhạc không chỉ là thanh âm để thưởng thức thôi đâu. Nó có thể mê hoặc, đánh thức, lay động và thậm chí là vượt qua ranh giới giữa con người với thế giới thần linh.
4: Và nếu âm nhạc có sức mạnh kỳ diệu như vậy thì chắc hẳn là phía sau những giai điệu ấy còn có những bí ẩn thú vị khác. Và câu chuyện tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với một nhân vật đã tìm thấy mối liên hệ đặc biệt giữa âm nhạc và những con số. Nhưng mà trước hết mời quý vị sẽ cùng lắng nghe âm nhạc đã nhé.